0: איתה, אבל העיינות האלה לא מבושלים. עכשיו, העיינות האלה נמכרים בשוק במאות שקלים. החבר שלי הוא היבואן של זה, יכולים לקבל את זה עד 50% הנחה. קחו את הטלפון שלו, קוראים לו אבנר הלוי, תזמינו, אבל הוא לא מוכר בודדים, הוא לא מוכר בקבוק אחד. מוכר קרטון. תזמינו קרטון לכבוד שבת. היין הזה עובר חלק, יש לו יין מתוק, יין רגיל, יין יבש. לא מבושל, כשרות מודרת. זה נקרא יין גיאורגי. יש להם איכות של ענבים ברמה מאוד גבוהה. קשרו לאבנר הלוי, תגידו שעמי מימון שלח אתכם ותענו לכם. 055-937-0913. זה הטלפון. יש לכם שבע ברכות, שבת חתן. הצגה, אני אומר לכם הצגה, תשמחו עליי. 055-937-0913. רק מי שמבין ביין שיקנה. מי שלא מבין ביין, ששתי מיץ ענבים או טרופית. 055-937-0913, 055-937-0913. טניה יומי.
1: פינת הטניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן.
2: בודיון טוב, עמי, חשבתי שאני אמצא אותך באמצע התוועדות.
0: תקשיב, אתה לא יכול להשתלט על החבד, השתלטו לנו פה על הרדיו. ג' תמוז, התוועדות, יוטט כסלב, התוועדות, יוט שבט, התוועדות. הרבי שלכם יוצא מהביצוע, הלכס לביצוע, רוצה לביצוע, תחליטו, מה העניינים, מה זה?
2: תודה רבה. בדרך כלל, אתה יודע, כל אחד מהרבים, אנחנו חוגגים לו גם יום הולדת וגם יום הסתלקות, גם כניסה למאסר וגם יציאה מהמאסר. פה קיבלת שתיים במחיר אחד. י"ב תמוז זה גם היום הולדת של הרבי רץ, וגם יצא מהמאסר, ברוך השם, חסכנו לך יום אחד. אבל באמת זה חג של יומיים, גם י"ב וגם י"ג, כי השחרור בפועל לקח יומיים. באמת אנחנו חוגגים חג מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. תחשוב מה זה, רוסיה הקומוניסטית. כל העניין שלה היה למגר את היהדות לגמרי, ולצערנו הרב על הרבה יהודים הם הצליחו לפעול, שעד היום מפחדים לשמור תורה ומצוות מרוב מה שהקגב והNKVD והGPO וכל הארגונים האלה, מרוב מה שהם עשו להם, אבל הרבי עמד מולם בתעצומות נפש בלתי נתפסות, וגם שהוא נכנס למאסר הוא החליט בעצמו שהוא לא מתפעל מהם, הוא לא קיימים בכלל בעיניו, וככה מסופר ברשמות המאסר שלו, מה שהוא עבר שם, עם כל העינויים ועם כל מה ש... לא רוצה לפרט, כל מה שעשו לו שם, לא נתן להם לתפוס מקום לגביו, וברוך השם, בג' תמוז, שחררו אותו, ביטלו את העונש של אפך החיים, ביטלו את העונש של גלות 10 שנים, שלחו אותו ל3 שנים, במקום שנקע קסטרמה, כמובן זה לא פיקניק ששולחים אותך לגלות ברוסיה, אבל בניסי ניסים, במקום 3 שנים, תוך 9 ימים, בי"ב תמוז, הודיעו לו שהוא משתחרר, ובי"ג תמוז הוא השתחרר, וליהודים ולחסידים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, היה חג מאוד גדול, וזה בעצם היה ניצחון על רוסיה הקומוניסטית. אותם קומוניסטים שכל העניין שלהם היה להיות נגד הרבי, היה להם התהפכה, הם התהפכו לגמרי נגד השכל, נגד ההיגיון, נס, אמנם הוא מלובש בטבע, אבל פשוט מהלך ניסי, מהלך אלוקי, שהחליטו לשחרר את הרבי, ואם אנחנו ניסע היום לרוסיה ונראה מה קורה היום ברוסיה, נראה שמהקגב ומהקומוניזם כבר לא נשאר כל מה שהיה. אבל לעומת זאת היהדות ברוסיה, ברוך השם, פורחת, בתי חב"ד, בתי כנסת, בכל מקום, יהודים מתחזקים, יהודים מתעוררים, יהודים חוזרים לשורש, לצור מחצבתם, והכל התחיל בעניין הזה של י"ב תמוז. ולא רק רוסיה, בעצם זה השפעה, כל היהודים מחוברים ביניהם, זה השפעה על כל העולם כולו, שבכל מקום יהודי לא תהיה עליו גזרת המלכות, בכל מקום יהודי יוכל לקיים תורה ומצוות מתוך שמחה וטוב לבב, וכמובן זה בשבילנו יום לקבל כוחות גם כן, לא להתפעל מהעולם, לא להתפעל מכל המניעות, מכל העיכובים, מכל הקשיים, לדעת שיש לנו גם כן את היכולות כאלה, את התעצומות האלה, ולפעמים אתה יודע, כל הכוחות האלה פשוט בשביל לא לעשות שטויות, לא להיכנס יותר מדי לאן שלא צריך להיכנס בטלפון, לא להקשיב למה שלא צריך להקשיב, לא לשמוע מה שלא לראות מה שלא צריך לראות, וגם בזה אנחנו עומדים כנגד המנגדים של הדור שלנו, ויוצאים כל אחד מהמאסר הפרטי שלו לגאולה שלו. ובעזרת השם, כולנו יחד לגאולה האמיתית והשלמה.
0: אמן! תודה רבה, כבוד הרב. חג גאולה שמח. אמרתם תחנון היום מהתפילה?
2: איך?
0: אמרת תחנון בשחרית?
2: ברור שלא, זה יום טוב, לבשנו סירטו בגדי שבת. כמובן זה יום לקבל החלטות טובות בנוגע ללימוד תורה, בפרט לקביעות ללימוד תורה ברבים.
0: אמרתי להם שם את הכסת, לא להגיד תחנון, עשו לי פרצופים, פתאום אחד נכנס ואומר, אני סנדק. אמרתי לו, מחר אני אומר להם שאני סנדק. יאללה, תודה נסיך, אוהב אותך רב נדב. סיימנו.
3: השמחה האמיתית, שאין לי בו של האדם שמח.
0: עדי רן ואהרון רזל, מסיימים לנו את השעה השנייה, תודה רבה לעוסקים במלאכה. מיד לאחרינו המבוקשים עם בלולו התותח. תודה רבה לשניאור גרין ותודה רבה לחיל צולמן. אני הייתי אמיר אימון, נפגשים ירצה שמחר. תעשו חיים.

0: תמה התוכנית, הגיעה לסיומה. אנחנו נפרדים עמי מכל החברים פה, ניפגש מחר בלי נדר בעזרת השם, ועד אז שלום שלום וכל טוב.
1: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: מוריי רבותיי, שבוע טוב ומבורך. אמר כמה דברים, דברי תורה, שנתחזק כולנו. זה לעלוי נשא הנשמה של האחים שלי הקדושים, מרן ראש הישיבה, בן מזוז, בן מרתי מיכם זנן, בית מזוז, ומורחי הגאון הצנוע, בן רחמים מזוז, בן מרתי מיכם זנן, בית מזוז, ונקפרת משכבו, הנה שמותיהם שרורות בשרור החיים, אמן ואמן. סוף פרשת השבוע שקראנו אתמול ביום שבת, התורה מספרת לנו על אסון גדול, מה שהיה בסוף הזמן, בסוף 40 שנה לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל, לפני פטירתו של משה רבנו, בסוף הזמן של משה רבנו, בסוף 40 שנה. וישב ישראל בשתים ויחל העם לזנות לבינות מואב. קטם גדול על עם ישראל. התורה למה כתבה את זה? התורה הייתה משמיטה את הסיפור הזה. למה קטם גדול כזה? אנחנו קוראים אותו כל שנה ושנה בתוך מיליון עם ישראל. התשובה היא, איך אמר דוד המלך? וחטאתי נגדי תמיד. צריכים לראות מה שטעינו. אם הראשונים טעו, אנחנו היום שיותר חלשים מהם יכולים חלילה לטעות. ולכן צריך לעשות גדר גדולה מאוד. מרן שולחן ערוך מתחיל בהלכה. מאוד מאוד צריך להתרחק מהאנשים. אם הוא אומר להתרחק, זה מספיק. אם הוא אומר להתרחק מאוד, זה יותר מספיק. מרן שולחן ערוך לא יסתפק בזה. מאוד מאוד צריך להתרחק מהנשים, מפני שהיצר הרע של נשים הוא גדול מאוד. אם בזמן שהיו רואים את השכינה, רואים ענני כבוד, רואים המן יורד מהשמיים, אוכל במדבר, רואים משה רבנו, האיש הגדול הזה, רואים את המשכן, ובכל זאת נכשלו וחטאו. מה איתנו? אדם צריך להיזהר, להיזהר מאוד מאוד, ובמיוחד בענייני ייחוד. אסור להתייחד עם אישה בדלת סגורה, גם לא להרבות הרבה בשיחה עם אנשים, מפני שאדם עלו ליפול. על יומר אדם, אני גיבור, אני לא ייפול. לא, כל דברים האלה הבל, הרבה קרעו ונפלו. יש בגמרא, רבי מאיר, התנא הקדוש אומר, שמרוני מפני ביתי, תשמרו אותי, הבת שלי פה, שלא חס ושלום מקשה. מדבר, למה אומר את זה? אומר את זה כדי שישמעו תלמידים וידעו, אם רבי מאיר, הוא מבקש, הוא אומר, שמרוני מפני ביתי, קל וחומר, אנחנו הקטנים, צריכים להיזהר, להיזהר, להיזהר, וכלו היי והלוואי. וישב ישראל בשתים, ויחל העם לזנות אל בינות מואב. אמרנו שבוע שעבר, למה פסוק מזכיר, וישב ישראל בשתים, מביאים בשם אור החיים הקדושי השבוע, השבוע של ההילולה שלו. זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל בכל מקום שהם. בשתים לשון משוטטים, מחפשים. אשרי יושבי ביתך, זה הזמן לצאת לנופש. תלוי אם המקום הזה של הנופש מקום נקי, ומקום הזה של הנופש יכולים להיכשל בהסתכלות, במיוחד בנשים שהן לא צנועות. אם לא, נו, אשרי יושבי ביתך. זכינו וגדלנו תחת ידיו של אבי מורי איש מצליח זכר צדיק לברכה. הבית שלנו, הבית של ההורים שלנו, בקושי היה 4 מטר מרובע. בקושי היה אפשר להסתובב בבית. אבא ואמא, ואנחנו 5 אחים. אבא לא נתן לנו ללכת להסתובב. עד כדי כך. אחרי שהתחתנתי, קיבלתי דף חשבון של חשמל צריך לשלם. היום אפשר לשלם בכל בנק, בכל דואר, בכל... בהוראת קבע לא היה ככה בזמנו, בתוניס. הלכתי לאבא, אמרתי לו, אבא, צריך לשלם את זה בחברת חשמל. אבא לקח נייר, אמר לי, את החוב הזה אתה מכיר? אז הוא סרטט לי, מכאן תלך, תמצא את החוב הזה, תסתובב מכאן, תמצא את הרחוב הזה, תסתובב מכאן, תמצא את הרחוב הזה, ואז תגיע לחברת חשמל. אבא זכר צדיק לברכה שמר עלינו, כמו מי ששומר על יהלומים, ברוך השם. למרות שהיינו בעיר הבירה, לא היה מספיק צניעות. בכל זאת, זכינו להגיע למה שהגענו. מה שאומר אור החיים הקדוש וישב בישראל בשיטים, נו כל הזמן היו במדבר, במדבר, במדבר, חול ושמיים, הגיעו, נו, לעיירות האלה, או, רואים בתים, רואים חנויות, רואים מקומות, אז התחילו לשוטט, להסתכל, לטייל, ואז זה מה שגרם, ויחל העם לזנות את בנות מואב, ויסמד ישראל לבעל פעור, ישראל לא יודע מספיק, הפיל אותם לזנות, הפיל אותם לעבוד הזרה, ויחר אף השם בישראל. ויום המושל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פעור. הפסוק שחרב מתחיל עם טעמים גדולים.

ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. יש אנשים חושבים אם המעמד שלהם גדול, זאת אומרת הם לא חייבים בפני החוק, בפני ההלכה, הם מהאיש הזה שפסוק נותן לו פסוק גדול, תלשה, עזלה, גריש, רביע, זה זמי בן סלו. ויחבב את אחיו את המדיינית, בחוצפה מדבר עם משה רבנו, זו מותרת או אסורה? משה רבנו ענה לו, זו אסורה, זו גויה, זו מדיינית. אמר לו, אם כן בת יתרו מי היטב אותה לך? הוא יודע את התשובה. בת יתרו, בזמן שקיבלו ישראל את התורה, גם היא קיבלה את התורה והתגיירה על פי ההלכה. משה רבנו התחתן איתה לפני שנתנה תורה. כאשר נתנה תורה, קיבלה עליה את כל חוקי התורה. מה הוא בא להביא את המדיינית הזאת? אבל מה? רעש הוא יכול לעשות. והם מבוכים פתח אוהל מועד. רש"י כותב, נתעלמה ממנו הלכה. מה עושים? בן אדם כזה שהוא מחלל שם שמיים, בועל לרמית. מה עושים? ויה בן אחס בן אלעזה בן אהרון הכהן, ויה קום מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויה, מה ראה? רש"י מביא לנו כאן, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו למשה, מקובלני ממך בועל הרמית, קנאים פוגעים בו. ראהו, נזכר, משה רבנו לימד אותנו, בועל הרמית קנאים פוגעים בו. אומרים רבותינו, למה קנאים פוגעים בו? פני שמי שעד שהולך ושואל, אז זה לא קנאי. מי שקנאי רואה מישהו שנתן סתיר על אבא שלו, תכף הוא מיד רץ, אז זה לא כפליים. אז בואו, קנאים שמתקנאים על כבודו של הקדוש ברוך הוא. ענה לו משה רבנו, קריינה דאיגבתא לוי פרוקה, מי שקורא את האיגבת הוא יהיה שליח. יש בגמרא, הגמרא כאן שואלת, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו, אחי אבי אבא, משה רבנו, האח של הסבא שלי, הסבא שלי אהרון, אתה אח שלו, לוקח למדתני, בירדתך מהר סיני, הבועל את הקוטית חנאים פוגעים לו. זה מה שהביא רש"י כאן. ושמואל אמר, ראה שאין חוכמה, ואין תבונה, ואין עצה נגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לבב. לכאורה, איך כאן? פנחס, הוא מכניס את עצמו, והוא בא, ראה, נזכר. אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. כאשר יש חילול השם, פה כאן זה מריבה לחלל את השם. אל תפחדו, ממשה רבנו, אני נשיא, אני עושה מה שאני רוצה לעשות. לא צריכים פה להלוך כבוד עם משה רבנו עד שיקבל ממנו רשות. הלך והרג. במדרש מביא עוד פירוש. מה ראה? ראה שאין אחד שמוכן להרוג ולהרג. ידע פנחס שכאשר הוא עומד להיכנס לגובה ויות כזה, איפה שנמצא זמרי, ידע כל שבט שמעון יתאספו עליו ויהרגו אותו. ראה שאף אחד לא מוכן להיכנס לגובה ויות להרוג ולהרג. אמר פנחס, אני אקיים את המצווה. נכנס להרוג ולהרג. מה נתן לו הקדוש ברוך הוא? נתן לו אריכות ימים של מאות שנים. נתן לו הקדוש ברוך הוא אריכות ימים של מאות שנים. חוץ מה שהוא ניצל.
חדש ברוך הוא יודע שפנחס עשה את זה לא בשביל לקבל כותרת בעיתון, או, זה הגיבור. לא, ידע חדש ברוך הוא, חדש ברוך הוא יודע שכוונתו של פנחס הייתה נטו לקנה לכבוד השם. חדש ברוך הוא נותן לו בפרשת השבוע, הנני נותן לו את בביתי שלום, והייתלו זרעו אחריו בבית כהונת עולם. ראיתי פעם, נקרא בעיתון בזמן האוכל, נתמצא מה שיש בעולם. אני לא יושב על יד הרדיו ושמע חדשות, ואין לי זמן לקחת עיתון ולקרות, אלא בזמן האוכל. אני כל קצת עיתון ראיתי פעם ברדיו. בעיתון אומר, נשיא ארצות הברית מזמין 10 אנשים מיוחדים מרחבי העולם לבוא לבית הלבן וללחוץ לו יד. כולנו יודעים, נשיא ארצות הברית סך הכל למשך התקופה שלו. יש זוכים ל8 שנים, יש זוכים רק ל4 שנים. בשביל אנשים זה כבוד גדול, נוסעים למרחקים. אם היו מבקשים ממני בוא תיסע בשביל ללחוץ ידו של נשיא ארצות הברית, סליחה, אשביר שביתך לא אלך. אבל כאן פנחס הוא קיבל דרישת שלום לא מבן אדם מנשיא ארצות הברית המעצמה הגדולה, לא, מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מלך העולם. הנני נותן לו את בביתי שלום. לא זו בלבד, אלא קיבל עוד סוכריה. והיית לו זרעו אחריו בבית כהונת עולם, תחת אשר קנה ללוה ויכפר על בני ישראל. רבותינו אומרים, בגמרא כתוב, 6 ניסים נעשו לו, אבל בתרגום יונתן בן עוזיאל כותב, 12 ניסים נעשו לו. קדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לבטלה. ניסים מיותרים. פנחס היה זקוק ל-12 ניסים האלה כדי להציל אותו. השאלה היא איך, בזכות מה? נכון, הוא עשה מעשי גדול מאוד, אבל על מה יסתמך פנחס? דוד המלך אומר לנו בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל ותעשר המגפה. שני פירושים יש בפסוק הזה. אחרי שהתחילה המגפה, באו שבט שמעון להרוג את פנחס. אחרי שהתחילה המגפה, פנחס התפלל שתעשר המגפה. ויעמוד פנחס ויפלל ותעשר המגפה. בשניות שהייתה מגיפה, ויהיו המתים במגיפה 24,000, כמות עצומה כזאת. בשביל להציל את פנחס הצדיק, קדוש ברוך הוא הרג בשבט שמעון 24,000 רבבות, יותר משני רבבות. ורואים כאן הצדקות של פנחס. פנחס רואה שהם באים להרוג אותו, והמלאך מכה בהם, והוא בכל זאת, הוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מספיק, מספיק, מספיק, הרגת את אלי, כבר לא יבוא עוד להרוג אותי, מספיק. הוא היה עמוד פנחס ויפלל ותעשה המגפה. זאת דרכם של גדולי ישראל, שמרחמים על עם ישראל, גם כאשר באו להורגו. פירוש שני, ויעמוד פנחס ויפלל ותעשה המגפה. פנחס, לפני שנכנס למקום של זמרי, לגובה הראיות הזה, פלל לקדוש ברוך הוא, בנוש עולם, תעזור לי. אין בכוחי לעמוד נגד כל הרשעים האלה, בנוש עולם, תעזור לי. וגם התפילה שלו עזרה לא רק לפנחס, אלא גם ותעשה במגיפה, לפי הפירוש השני. יש בגמרא, שם בסנהדרין, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו.
מלאכי השמית, מה רוצים לדחוף? אנשים שבאו ודיברו, זה בן זבעו של יתרו, שפרטים מעגלים לעבוד הזרה, זה אנשים. אנשים יבודים, אנשים פחותים, אבל מלאכי השרת. עוד לא ראיתי מפרשים שעמדו על זה. אבל לא התפלא לפרש מלאכי השרת, מלאכים הרעים. מלאכים הרעים, גם אם קוראים מלאכי השרת. יש מלאכי השרת טובים, יש מלאכי השרת רעים. אבותינו אומרים, בליל שבת אדם חוזר מבית הכנסת, מלאך טוב ומלאך רע איתו. רואים הכל מסודר, הכל טוב, הכל בשלום. אז מלאך טוב אומר, יהיה רסול לשבת הבאה כך. מלאך רע, הוא נאמין בעל כוחו. אם חלילה להיפך, אז להיפך. יש גם מלאכים רעים, וכשו לרחפו. מסכן פנחס, שבט שמעון נלחמים בו, מלאכי השרת בקשו לדוחפו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קנאי בן קנאי הוא, מישה בן חימה בן מישה בן חימה הוא. הקדוש ברוך הוא עצר אותם, זה כוונתו לשם שמיים. מי יכול לדעת את הלב, מי יתכוון לשם שמיים מולו? אך ורק אחד ויחיד, הוא מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. רואים כאן, לומדים מכאן גודל וערך התפילה. התפילה שנובעת מהלב, איך היא יכולה להתקבל? סיפר לי פעם מורחים אמנו שישיבה זכר צדיק לברכה, בא לו יהודי וסיפר לו, אמר לו, הרב, יש לי חבר שאמר לי, הוא עומד נסוע להודו וביקש ממני שבתקופה הזאת אני אבוא לבקר את המשפחה שלו, צריכים משהו, אני אתן להם. אמרתי לו, אני מוכן בתנאי אחד, עכשיו אני הולך לשיעור של הרב יוספי, אני מבקש תבוא איתי לשיעור. אמר לו, תעזוב אותי מהשיעורים שלך. אמר לו, גם אתה תעזוב אותי, אני לא רוצה לעזוב למשפחה שלך. אמר לו, עד כדי כך? אמר לו, כן, עד כדי כך. אמר לו, בסדר, הלך איתו לשיעור. מה דיבר רב יוספי באותו שיעור? דברי חז"ל, אפילו חרף חדה מונחת על צווארו של אדם לא ימנע אדם את עצמו מהרחמים. יצאו משם. אמר לו, מה אומר הרב? חרף חדה מונחת על צווארו של אדם, מה זה יבקש רחמים? מה זה יבקש רחמים? אמר לו, רבי יוספי לא אמר את זה מכיסו, אמר את זה מדבר חז"ל, חז"ל יודעים מה שהם מדברים. היהודי הזה נסע להודו, שמה יש קבוצה של אנשים לא בסדר, בלשון המעטה, דנו אותו למיטה בסייף, לקחו אותו, הכניסו אותו עד חצי גופו באדמה, קשרו את ידיו, נתנו לו לחכות עד שעה שש בבוקר שיורידו לו את הראש. ואז השעות האלה כמה היו קשות. הוא מחכה למוות, ואז הוא נזכר, אוי, לפני שיצאתי מישראל שמעתי מרב יוסף אומר, אפילו בשעה שחרבו חרב מותנחת על צבאו של אדם, על יצמר, על ימנע את עצמו מן הרחמים, בוא נבקש. הוא התחיל לבקש ולהתפלל ולבקש, אבונו של העולם תציל אותי, אבונו של העולם תציל אותי, אבונו של העולם תציל אותי. חזר על המשפט הזה מאות פעמים. בשעה שש הגיע מי שעומד להרוג אותו. פתאום באה אשתו של היושב-ראש של הקבוצה הזאת, התחילה לצעוק, מה? זה הציל את הבן שלנו כאשר עמד ליפול בחפירה עמוקה, מה אתם עושים לו? האמת לא הוא שיציל, אלא הקדוש ברוך הוא שבידו את הכל נתן לה
לחשוב, להרגיש שזה הדמות של אותו בן אדם שיציל את הבן שלה. צעקה, צעקה. טוב, שמע בכל אשתו, שחרר אותו. כאשר חזר היהודי הזה לארץ, חבר שלו ראה אותו כל כך חיוור, אמר לו, מה קרה? סיפר לו איך, מה שעבר עליו. אמר לו, אני מבקש, עכשיו תקני לי תפילין. עכשיו אני מאמין בשם, אני מאמין בכוחות של הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם. אל ימנע האדם את עצמו מן הרחמים. אדם צריך לזכור את הדבר הזה. הרבה מאוד סיפורים יש של אנשים שהגיעו ממש עד שערי מוות והקדוש ברוך הוא הציל אותם ברגע האחרון. לדעת, להודיע ולהיוודע, אין עוד לבדו. רב של אנטרפן בבלגיה, שמעתי סיפור עליו. הוא כאשר היה בחור לומד, שם היה בישיבה שלהם מיטות צפורות, והוא רואה את הלום איתה, אחרים היו ישינים על ספסלם בית מדרש. הגיע תלמיד ללמוד שם, לא עלינו, עיוור. אז הוא נתן לו את המיטה שלו. חסד הוא עשה לו. הגיע היום רחמנא ליצלן שהגרמנים אספו את כל בחורי הישיבה להרוג אותם. הרוצח התליין הזה אמר לו, מסעת חן בעיניי, אני לא רוצה להרוג אותך. אני אחרי הגריעה שלי טיפול כאילו אתה מת ואחר כך תברח. שמע בקולו, וככה היה מניצול ממוות. זה חלי וטרף של אנטרפן, מקום חרדי בבלגיה, מלא תורה ומצוות. בזכות מצוות חסד, חסד נתן לי אותו עיוור את המיטה שלו שיוכל לישון, ולא יצטרך לחפש לישון על שולחן או על ספסל. נלמד ערך התפילה, ערך החסד, כמה הם גדולים מאוד, ומסחן בשכל טוב בעיני אלוהים ואדם. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל הקוראים בעלונים. הקדוש ברוך הוא יחזק אותנו להתרחק מהזימה, מה שאמר הרשע בלעם, אלוהים שלאינו שונא זימה, תכשיל אותם בזה. לא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח, שנדע שהכל זה הבל, הכל להטוטים. לא, לא ניפול, לא נקשל ולא נקלם לעולם ועד. נזכה בעזרת השם לשמח את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יגן עלינו ועליכם, על כל עם ישראל בכל מקום שהם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה בעגלה ובזמן קרב. אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.

ערב טוב מאזינים יקרים, אור הנאמן מתורתו של מרן, אור העולם, זכר צדיק וקדוש לברכה. אחת מעשר הזכירות שאנחנו צריכים לזכור בכל יום, זה הפסוק, עמי זכור למה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור, למען דעת צדקות אדוני. מה שבורא עולם עשה עם עם ישראל, בכל ההיסטוריה שמר עלינו, ובכל זאת הדבר הזה נבחר להיזכר במיוחד. אם נתבונן, נראה שההצלה הזאת, עם ישראל לא היה שותף לה. עם ישראל שוכן לשבטיו בנחת השקט ושלווה, והוא לא חלק בכלל מכל הדרמה שמתחוללת אי שם על הרי מואב. בלק, סוחר את בלעם, מתכוונים לקלל. עם ישראל אפילו לא יודע להתפלל, לבקש, להתחנן על זה. הם יושבים וחושבים שהכל בסדר. אבל הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא שומר ומגן ומשגיח על עמו ישראל, גם כאשר אנחנו לא יודעים. ולכן, למען דעת צדקות השם. זה מחזק לנו את הביטחון, לא להסתכל שום דבר מעבר חוץ מהביטחון והאמונה באבא שבשמיים. כן, זה לחזק אותנו אחי ואהובי. אנחנו נמצאים בשבוע של ימי בין המצרים, אבל לפני כן רציתי לסיים כמה נקודות שדיברנו בשבוע שעבר בעניין ברכת הלבנה. בהקלטה ששמענו מפי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הזכיר מושג שנקרא קט יב תשצג. אז נבאר קצת את המושג הזה ומה הוא נוגע אלינו. הירח, הלבנה, יש לה רגע המולד, כפי שהסברנו בשבוע שעבר, רגע שמשם מתחילה הלבנה להיראות מעט מאוד, שבעין רגילה אמנם אי אפשר לראות, אבל זה כבר מתחיל סיבוב חדש. מנקודה כזאת, ממולד למולד, עוברים 29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים, תשצג, מתוך 1,080 לשעה, זאת אומרת, לוקחים שעה, מחלקים אותה ל-1,080 חלקים, זה יוצא כל 3 חלקים 10 שניות, ומתוכם לוקחים 793 חלקים. זה המושג של קט יב תשצג. על פי זה נבין, כיוון שזה בעצם מהלך חודש של לבנה, אנחנו צריכים לעשות ראש חודש בתחילת יום, לא נוכל לעשות ראש חודש מאמצע היום 12 שעות, ולכן אנחנו בעצם עושים כך. בכל שני חודשי לבנה מצטברים לנו 59 ימים, 29 וחצי ועוד 29 וחצי, 59 ימים. יוצא אם כן שבכל שני חודשים, אם חודש אחד עושים 30 יום וחודש אחד עושים 29 ימים, אז יוצא לנו בסך הכל בשני החודשים אנחנו מסכמים קטיאב ועוד קטיאב. ולכן כמעט כל חודשי השנה מסודרים בסדר הזה, חודש מלא של 30 יום, חודש חסר, מלבד חודשי חשבן וכסלו שהם משתנים לפי צרכים נוספים בלוח השנה היהודי, ואין כאן המקום להיכנס. אז זה בעצם המושג של קטיאב תשצג. חצי הזמן הזה, שזה בעצם 14 יום, 18 שעות ו-22 דקות, זה הזמן שבו הלבנה כבר מתחילה להתחסר. מזמן שעבר החצי הזה, הלבנה מתחילה להתחסר. הזכרנו בשבוע שעבר

עם חצי החודש של קטיה בתשצג, כפי שאמרנו 14 יום 18 שעות, ולמעשה הוא אומר דקה אחת, לא 22 דקות, מהמולד זה סוף זמן קידוש לבנה וברכת הלבנה, כי מאותו רגע מתחילה הלבנה להתחסר, ולא שייך לברך עליה מחדש חודשים, כי היא כבר מתחילה להתיישן. דעת מרן הרב עובדיה בחזר עובדיה, שהולכים לפי הימים ולא לפי הזמן המדויק של המולד. אבל דעת מרן, ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, כפי שאמרנו. ניגע בעוד כמה נקודות בעניין ברכת הלבנה. הרמ"א כותב בסימן תחפ"ו, סעיף ד', אין מקדשים את הלבנה תחת הגג, ומקורות ההור בהגאות שיש על המורדכי בפרק ח' דברכות, שם כותב את העניין הזה שלא לקדש תחת הגג, וכתב את זה בשם תוספות שלא נודע הטעם. אמנם מרן החידה בברכי יוסף הוא מדייק שמשמע שהטעם כדי שלא יהיה דבר מהעיל על תומעה. אם אני נמצא תחת הגג וייתכן אני נמצא בחוץ, ייתכן שיש שם איזה דבר תומעה ומהעיל הגג גם על דבר התומעה וגם על המברך, ואין זה ראוי. הבח כתב טעם אחר, אומר אתה מקבל פני השכינה, כך יוצאים לקבל פני השכינה, אתה יושב אצלך בבית ואתה מקבל פני שכינה, תצא לקראת המלך, תצא להקביל פני המלך. בכל אופן, זה הדין לך תחילה, אבל במקום צורך, אדם שאינו חש בטוב, או אם בחוץ יש איזה ריח רע, או למשל אדם בזמן חורף, כמה ימים הוא מחכה לראות את הלבנה יקב לאור ועין, והנה הוא יושב בביתו, והוא רואה, נפתח איזה חלון בין העננים, וכרגע הוא רואה את הלבנה. ייתכן מאוד שעד שירד למטה ויברך, כבר חלף עבר לו, העננים יחסו את הלבנה, ולכן הוא רוצה לנצל עכשיו לברך מתוך הבית. או מקרה כפי שהיה חסידים ואנשי מעשה, שחודש אחד לא הייתה לבנה נראית, סחרו מטוס לנסוק מעל העננים ולברך. נו, תגיד, אתם בתוך מסוק לא נמצאים תחת כיפת השמיים, בוודאי בזה לא צריך להקפיד, רק במקום שאפשר באמת ראוי לצאת ולהקביל פני המלך. מעיקר הדין, ברכת הלבנה ביחיד. לא חייבים עשרה, זה לא מתוך הדברים שבקדושה שחייבים דווקא בעשרה. כך כותב הרב פרי חדש וגם הרב בית דוד בסימן קל"ב. אבל כמובן לכתחילה, כיוון שזה להקביל פני שכינה, ודאי שראוי שזה יהיה ברוב העם הדרת מלך, לפחות בעשרה. בתוך הבקשה שאנחנו אומרים לאחר ברכת הלבנה, ברוך יוצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בוראך, ששם זה ראשי תיבות יעקב, כך מביא הטור, והבח כותב שלמרות שהשמש זה יעקב, כפי שראינו, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, רבותינו אומרים השמש זה יעקב, אבל כותב הבח, אור השמש מאיר בלבנה, אז אם כן, אורו של יעקב מאיר על הלבנה. אבל יש גם בתיקוני זוהר, תיקון י"ח, שם כותב ממש, בגין די יעקב, די דיוקנה, הדמות שלו, חקוקה בלבנה. אז לכן, יש עניין ראשי תיבות הללו של יעקב. בהמשך, אנחנו מזכירים את הפסוק, טיפול עליהם אמתה בפחד, ברדול זרועך ידמו כאבן, וקוראים אותו גם כן הפוך. יש על זה קושייה. הגמרא במסכת מגילה דף כ"ה אומרת, כל פסוקה דלה פסקי משה, ענן לה פסקינן. ואם כן, פסוק הזה לא נגמר, בידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קניתה. איך אנחנו פוסקים אותו? זה כבר העריך בזה בשוט רב פעלים, חלק א' סימן י' א', הביא בשם הרשבץ שני תשובות בעניין הזה. דבר אחד, שגם מקום אתנח, גם הוא נחשב פיסוק, אז גם כאן אפשר להפסיק. ועוד טעם, דבר שאנחנו אומרים אותו דרך תפילה, אני לא קוראים את זה כקורא פסוק, אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, על כל האויבינו בכל מבקשי רעתנו, טיפול עליהם אמתה בפחד. לכן כאן שייכים שני הטעמים הללו,
ואפשר

0: אפשר לומר את זה למרות שאין זה פסוק שלם. ונסיים את העניין הזה בדברי רבי נחמן מברסלב בספר המידות, בערך חיתון, אומר סגולה לזיווג שלא יאבדו לומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור. שני הדברים הללו זה סגולה לזיווג הגון וראוי. כפי שכבר הזכרנו, אנחנו בשבוע שאם לא נזכה לשמוע כל שופרו של משיח, אנחנו נכנסים ביום חמישי, 17 בתמוז, לימי בין המצרים. ימי בין המצרים, ימים של צער ואבל על החורבן. צריך לזכור, מרן בסימן תקנ"א, סעיף ט"ז, מביא, זה מקורו בטור, יש מטענים מי"ז בתמוז עד תשעה באב. ממש טענית, כל יום אוכלים בלילה וצמים ביום. למעשה, כתבו האחרונים, הרב כף החיים, בסעיף קטן קוף צדי א', בשם הברכי יוסף עוד זין, וגם משנה ברורה בסעיף קטן צדי, שהדברים הללו צריך לשקול אותם במוזניים. אם אדם יצום, יחלש, לא יוכל לעבוד את השם כראוי, אם זה לומד תורה, או שכיר במקום מסוים, ובכלל, הדברים האלו צריכים להיות מותאמים לרמה הרוחנית של האדם. אבל לפחות נעורר בעצמנו ונדע מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, כמה ראשונים הרגישו את צער החורבן. מרן כותב בתקנ"א סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב אסורים לספר ולחבס. וזה מקורו במשנה בתענית דף כ"ו. הרמה שם בסעיף ד' כותב, תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז. הרב כף החיים שם בסעיף קטן פ' מביא שכך היה גם כן מנהג מהרחו. אנחנו נשמע כעת את דברי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, שהמנהג הזה מנהג טוב שכולנו נאמץ אותו. נכון, מרן בשולחן ערוך כתב אחרת, אבל דבר שהוא יכניס לנו ויעורר בנו יותר את החיבור לצער על החורבן הוא דבר גדול וראוי.
1: עוד מעט 17 בתמוז, צריכים להסתפר לפני 17 בתמוז. נכון, מרן כותב רק בשבוע שחל בו, זה דין הגמרא. אבל בדורות האחרונים, עוד בזמן הראשון, לפני 700 שנה, חברו לא להסתפר בימי העומר. לא יעלה על הדעת שימי העומר יהיו, שבגלל תלמיד רבי עקיבא, יהיו חמורים יותר מחורבן בית המקדש. עונים לי תשובה של שטות, אבל שמע, בחיבה זה תלמידי חכמים, אבל אנחנו אומרים את המקדש, זה לא תלמידי חכמים. לא יודע כמה תלמידי חכמים היו בחורבן בית המקדש, אלפי רבבות היו. איזה הסבר זה? אלא מה? מה שכתוב בפוסקי מרן, מה שלא כתוב, לא כתוב, הוא לא מביא דברים שלו. ככה אמר עד הרמב״ם, דבר שלא מפורש בגמרא, אפילו שמוכרח ככה, לא מביא. אבל מסברה נראה שכדאי להחמיר לפחות מראש חודש אב. ראש חודש אב זה יהיה כמה ימים עד שעה באב. להפוכים את העושה שבוע שחל בו, לפעמים לא נקר בכלל. נקר בכלל. היה ספר אחד בתוניס, שבא אמרו לפחות ביום זה, תשעה באב תסתפר. לא שמע בכלו. ואב בן חג שהוא מגולח, לבשעי, מה לעשות? אבל אדם צריך להרגיש את החורבן. גיש, פעם היו עושים כל שבת קינות מיוחדות של חכמים מספרד, של פעם, של בודה לוי ואחרים. היום לא עושים אותם, יבטלו את זה. הרב הרי אומר לו, יאללה, על הדעת ששבת תהיה גרועה מאחור. מאחור כל אחד הולך לרצו ונחלתו, כל אחד הולך לעבוד. בשבת פתאום נשמעת כל אחד, רגע, יש פה עוד קינה. ברכו, יש עוד קינה. הקינות האלה נשארו בדפוסי לבורנו, אבל היום תאים אותם ביחד וליד שעה ביחד. ואם כן, מה ניכר? איך ניכר? ניכר שהוא לא מסתפר. חורבן את המקדש, לא מסתפר. היה מנהג בתמוניס מראש חודשיו. ואבא פעם אמר לי, מה המקור לזה? רצינו לכתוב ספר הלכות שערך אותו מורה ורבי, והביא שם לפי המנהג של תמוניס. ראש חודשיו זה מנהג ידוע, כולם יודעים ראש חודשיו לא להסתפר. אבל מה המקור לזה? כפחים לא מביא מנה כזה. ומרן כתב בשבוע שחלבו, פסנו בספר בית יהודה עייש, חכם גדול לפני 250 שנה, רבי יהודה עייש היה מחכמי אלג'יר. שם הם מביא כל המנהגים של אלג'יר, ו... מקובל בתונס שבענייני מנהגים הולכים אחרי בית ודעייש. הרב חידה מספר עליו, אומר, בסוף המעלה לארץ בדעייש, אמר, כל מי שואל אותו שאלה, פה שטוף לו בשוק. איפה לקח ביתו הזה? שגמרה בברכות יוטה תעמוד בית, שאומרת, אמר רבי יהודה, המוסק אליהם בבקדו, פה שטוף לו בשוק. עושה בגד שלו קליין, מוריד מיד, אפילו בשוק. אז הוא אמר, רבי יהודה עייש, מי שואל אותו שאלה, פושטה, אפילו בשוק, עונה לו על המקום אותה לך. אז הוא כתב מנהג, אז זה מנהג טוב, כדאי לנהוג בו. אם לא, זה בתמות. ואלה שהם לא מתגלחים, אלה הם שום בעיה, יסתפרו השבוע הזה. מה, אם לא נקר כל כך, שהוא שיער של 21 יום, אין בזה שום דבר.
0: דין נוסף, יש לנו ברכת שהחיינו. כותב מרן שם בסימן תקנה סעיף י' ז', טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים. ימים הללו נקראים בין המצרים, על שם הפסוק, כל רודפיה הסירוה בין המצרים. קצה אחד, 17 בתמוז, קצה הוא השני, 9 באב, זה נמצאים בין המצרים. ולכן טוב להיזהר מלומר שהחיינו על פרי או מלבוש. הדין הזה כבר הוזכר בקולבו והאגודה, וכן מובא בספר חסידים, איך נברך שהגיענו לזמן הזה, והזמן הזה הוא זמן של פורענות. גם המגן אברהם כותב הטעם בסעיף קטן מבית, כיוון שזמן זה הוא זמן פורענות, וזה לא מטעם אבלות, שהרי לא מצינו שאבל אסור בברכת שהחיינו. ההבדל בטעמים האלו הוא חשוב לנו להלכה למעשה, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן.
1: לברך על פרי חדש, ספר חסידים אמר, יש חסידים שאינם ברכים על פרי חדש מבין המסרים. כי איך אמרו, הגענו לזמן הזה? הזמן פירושו תאריך. התאריך הזה הוא לא טוב. איך תגיד שהחיינו? הגרא אמר, לא, מסרנו שם ברכים, אדם של נפטר אביו, והוא יורש יחיד, איך הוא ברך הטוב המתים? הוא ברך שהחיינו, שהוא יורש ירושה גדולה. שכי שמענו שאביל עשה ברך שחיינו, הביאו לו פרי חדש להבין. לא מברך, אבל אישי בועז. תרסו ואמרו, שמה זה משהו פרטי, כאן זה משהו כללי לכל עם ישראל. שחיינו, קיימנו, גענו, רואות בחרבה את המקדש, לכן לא מברך. והארי אחמר בזה, הרב חידה אחמר מאוד. יש לו תשובות, שתי תשובות, בחיים שאל וביוסף עומרס. זה שוט חיים שאל, שוט יוסף עומרס. חיים שאל ומכן נתת לו. ומחשה על חכם החשמור בער חיים, בער מים חיים מוסרי. אומר שהוא אמר, אני אוכל פרי חדש בלי לברך. מה פתאום? איכל לי על דעת כבודו, על דעת הרב בער מים חיים, לזלזל במנהג שנהגו בו כל תפוסות ישראל. היה פשוט שגם בשבתות לא מברכים. אלא מה? לפני 17 בתמוז, הולכים לחפש אם יש איזה פרי חדש שהגיע מרחוק, תביא אותו, תביא אותו. והיום שיש לנו גם מקרן, אין שום בעיה, תקח את הפרי, אם לא היה לפני 17 בתמוז, תשים אותו עד אחרי שבת. יש מקילים בשבת, הרוב הזה תומך בדעה הזאת, ואני זוכר, כתוב בזדחמת, שפעם היו רבנים מתארחים, יסל גביר אחד. בליל 17 בתמוז שחל בשבת הביא להם פרי חדש, אמרו יש כאן תלתל תיבותה. דבר ראשון שעוד התחלנו בתענית בכלל, תענית דחוי ליום ראשון. דבר שני שאנחנו בשבת. דבר שני שאפילו את מסורם הרבחות בלילה עוד התחיל לתענית.
0: ומאחר שכל הסיבה להחמיר בברכת שהחיינו כי אנחנו מהללים את הזמן, מכאן יוצא שברכת הטוב והמטיב, כאשר אדם שותה יין אחד ולאחר מכן מביאים לו יין אחר משובח ממנו או לפחות לא גרוע יותר, אז רבותינו התקינו ברכת הטוב והמטיב על היין השני. דווקא אם הוא שותה עם עוד חבר, הטוב לעצמך, מטיב לאחרים. אם הוא שותה לבד, אין ברכת הטוב והמטיב. האם מותר לברך ברכת הטוב והמטיב בימי בין המצרים? אז רבי יעקב חגיז בהלכות קטנות החמיר בזה, אבל מהטעם שראינו שכל הבעיה בברכת שהחיינו בגלל שמודים על הזמן, לכן בברכת הטוב והמטיב לא שייך העניין הזה כלל, כפי שנשמע מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: בימים האלה נוהגים למלם לאכול פרי חדש ולא ללבוש בגד חדש, כי יש עליהם ברכת שהחיינו. המקור מספר חסידים. אמר, הרבה חסידים נוהגים לא לאכול פרי חדש. למה? כי אתה אומר שהחיינו, הגענו, קיימנו, וקיימנו, הגענו לזמן הזה. זה זמן טוב זה? זמן הוא לא טוב. אז רצו חכמי ללמוד מזה, ברך הרוקטנות אמר, שגם ברכת הטוב והמטב לא לברך. מה זה הטוב והמטב? ביום שבת, אפילו לא בחון, מביא לך שני סוגים של יין. אחד משובח מחברו, תשאיר את המשובח בסוף, תברך עליו, הראשון תברך בור פרי גפן, והשני תברך עליו הטוב והמטיב. הרבה פעמים עשינו את זה, במחר בשבת. בחור לא שייך, מה אדם אשתי יין או שני ינות. אבל בשבת, כן אינו עושה. עכשיו בשבתות האלה שאומרים, לא שייך לברך הטוב והמטיב. זו דעת רבי יעקב חגיס, בשעות הלכות קטנות. סמן קובעין היא. הביא אותו קבעין בסמן קובעין היא. אמר ככה כתב לחתונות, ותמיד אתה לחושה על דברו. זה איך כתוב כאן זמן. מה כתוב אמיתי בזמן הזה? זה רק אלמי. זמן הזה אין אורו לומר שעיינו, קיימנו, נגיע לזמן הזה של חורבן בית המקדש. אבל הטוב אמיתי. ולא עוד אלא, שגמר אומר את הטוב אמיתי, נתחל בגלל חורבן ביתר.
0: צריך לדעת שכל ההיתר בברכת שהחיינו על פירות, כפי שראינו עם מעוברת וכדומה, פירות יותר קל מבגדים חדשים, שאפילו בעומר, מי שיראה בערות איש מצליח, בסימן תף צדי גימל, בערות בסוף הביאו תשובת רב שירי הגאון, בתשובות ופסקים סימן סמך ת', שמחמת אבלות מיטת על מדי רבי עקיבא, שם מדובר על ימי ספירת העומר, כך כותב הלקט יושר, זה תלמידו של בעל תרומת הדשן, כותב בשם רבו בעמוץ הדיזיין, שלא לובשים בגדים חדשים בימי העומר, על אחת כמה וכמה בימי חורבן הבית, שצריך להיזהר בזה מאוד. ולכן, גם מי שמקל בעניין פירות, לעניין בגדים בוודאי, שזה יש מקום להחמיר בזה יותר לזכר החורבן. עוד דבר חשוב מאוד, שכבר עוררנו עליו בעבר, תיקון חצות. תיקון חצות, מרן כותב שאדם שהוא ירא שמיים יעורר בכל לילה את צער החורבן. ושמעתי עדות נאמנה בבית, שנים עברו זוכר את הבת של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, תעוררה לילה אחד והנה היא שומעת כל בכי גדול, באה לראות מה זה, והיא שומעת את מרן מתייפח בתיקון חצות, והרבנית עליה שלום מנסה להרגיע אותו, אבל הוא תפוס בצערו על צער החורבן. שגם בליבנו תתעורר הציפייה לגאולה. בכל אופן, זה בחצות לילה שעה קשה יותר, אבל רבנו ארי כותב, מנהג טוב וחשר הוא מאוד לכל בעל נפש לשבת באבלות אחר חצי היום, ודבר זה נעשה תועלת בנפש האדם. כך כותב רבנו הארי. כך גם מעורר על זה מרן החידה בספר יוסף אומץ סימן כף א', וזה לא שייך דווקא לקהילות הספרדים. רבי אליהו לופיאן ספר לב אליהו חלק ב' עמוד קוף חף ח', הוא מביא שהוא זוכר עוד ביותו ילד שכל בתי הכנסת היו מלאים באנשי מעשה, אפילו בעלי בתים היו מגיעים לבתי הכנסת, עוזבים כל מלאכתם ויושבים לארץ ומעוררים על צער החורבן. גם זה כל אחד מאיתנו, אם יכולים להתקבץ בבית הכנסת לפני תפילת מנחה, תבוא עליהם ברכה. אם לא, כל אחד במקומו לפחות יעשה רך ורק תיקון רחל, יושבים לארץ, אומרים תיקון רחל ללא תיקון לאה, וזה יעורר רחמי שמיים שנזכה לראות בביאת משיח צדקנו. לסיום, שבת נגלה עלינו אורו של מרן הראשון לציון, רבי שלמה משה עמר, שכל כך הארץ העירה מכבודו, ושמענו מפיו, הוא הגיע לבית מדרשו של מרן זכר צדיק לברכה, שמענו מפיו רעיון נפלא מאוד. אומר, עם ישראל כאשר היו בגלות בית ראשון, לאחר שאסתר נכנסה לבית המלך, אמרו, זהו, אחות לנו בבית המלך, עכשיו אנחנו יכולים להיות רגועים, יש מי שיגן וישמור עלינו מפני כל מיני גזרות. ומה עלתה להם? מיד לאחר מכן הייתה גזרתו הנוראה של המן להשמיד, להרוג ולבד את כל היהודים. למה? שמחתם על אדם. גם כאן הוא אמר, אמרנו אחות לנו בבית המלך, ביתו של נשיא ארצות הברית, התגיירה, יש לו נכדים יהודים. נו, אל תדאג, תראה את טראמפ הזה עוד יקה בהם הקר הבא מאוד. תראה, הוא עוד יודע מה לעשות. ואנחנו חלילה חלילה שוכחים את הרועי הנאמן שלנו, אבינו שבשמיים, מחליפים אותו בכל מיני, בבן אדם שאין לו תשועה. אז מיד מתחילים דברים להשתנות, ואז אנחנו אומרים, וואה, כן. כל זה כדי שנישא עינינו לשמיים, נישא עינינו לשמיים, נתחזק באמונה ונחזק את בני התורה היקרים המסולאים בפז. תדעו לכם, כל הגזרות הללו זה כבר גזרתו של בלעם. פסוק אומר באיכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. נסתכל על המילים הללו, עליי מועד לשבור בחוריי, ראשי תיבות עין, מם, למד בית. זאת יוד בלעם. זו עצת בלעם, לשבור, לנסות לשבור חלילה את בני התורה, את בחורי הישיבות הקדושים. זה עכשיו חוזר, לא תעלה בידם. כמו שלא עלה ביד בלעם, כך לא יעלה ביד אף אחד שבעולם. בני התורה ימשיכו, וכל התורה ימשיך להתרונן. נזכה לשמוע כל שופרו של משיח במהרה וימינו אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: שבוע טוב לכן בת ישראל היקרים והאהובים, ערב טוב למאזיני הרדיו, כל ברמה. אחינו בית ישראל שאיתנו בכל הרשתות והפלטפורמות הנוספות, שיזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סובה שמחות, ברכה, בריאות, שמחה ונחת, אמן כן יהי רצון. פרשת פנחס, פרשה גדולה מאוד שמפרנסת לכל החגים. כל החגים אנחנו קוראים בפרשת פנחס. פסח, שבועות, ראש השנה, כיפור, סוכות והלאה, והיא עצמה יוצאת בבין המצרים. אם נרצה לומר, אולי לתמצת את כל פרשת פנחס למשפט אחד, אפשר לומר שהפרשה מלמדת אותנו כיצד מצילים דור שלם כאשר העולם מתבלבל. לא במקרה הפרשה מתחילה במגפה, בברית שהקדוש ברוך הוא קראת לפנחס, על זה שהוא קינה לכבוד השם יתברך, ונהג בחדות ובהרנות יתר, וזה בעצם נדרש מכל יהודי בכלל, ומתמיד החכמים מפרט, להיות שנונים, ברורים ודבקים ברצון השם, בלי שום ערבוב. והפרשה מסתיימת בקורבנות התמיד והמועדים, גם שלכאורה נראה שאין שום קשר, אבל באמת יש כאן מהלך אחד רצוף, ומהלך עמוק מאוד. תחילת הפרשה מתארת דור שמחילה לביטו איבד את המצפן. היצר הצליח למוסס אותו מבפנים, לרסק אותו ולפרק אותו. היצר הצליח אחרי ימים כל כך גדולים, שנים כל כך יפות של מתן תורה, של ניסים בלי גבול, של יציאת מצרים, של קריעת ים סוף, שהוריד להם את המן, הביא אותם למדרגות נעלות של רוח הקודש, מדרגות של נבואה. פתאום הצליח לבלבל אותם בין טוב לרע, בין טומאה לקדושה, בין שיא הקדושה לטומאה, בין אהבה שהיא כלי אדיר לאהבת השם, לאהבת תורה, לאהבת ישראל, לנתינה, לחסד, פתאום לתאווה רע, בין חירות מיצר רע, מאהבות ותאוות רעות ואהבות נפולות, פתאום למקומות של הפקרות, דברים שלא יעלו על הדעת. פתאום כל הגבולות התשתשו, פרצה מגפה. זה לא רק מגפה גופנית, ולא רק מגפה גשמית, מגפה רוחנית. כל מגפה מתחילה כאשר אדם מאבד את הכיוון הפנימי שלו, ואז קם לו פנחס. רבים חושבים שפנחס בא עם חנית, אבל התורה מגלה לנו, פנחס לא בא עם חנית, הוא בא עם אמת. הוא בא עם אמת, הוא היה היחיד שלא נתן לרוח התקופה להגדיר עבורו מה נכון, מה לא נכון. כאשר כל העולם אומר, כך כולם עושים, אבל כולם אומרים, אבל כולם, אבל לכולם. ומפיחס שואל, מה נכון, מה לא נכון? מה רצון השם יתברך? זה יכריע. מה השם רוצה מאיתנו? בעצם זו הנקודה ששינתה את כל ההיסטוריה. לכן השכר שקיבל הוא לא שכר של חרב, הוא לא גבורה, הוא גם לא מלוכה. אלא הנני נותן לו את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא פורס עליו סוכת שלמה, כוח שלא היה ואין דומה לו ממות עולם ועד עולם. ברית שלום, כאן מונח אחד הסודות הגדולים ביותר בתורה הקדושה. השלום לא נוצר כאשר מוותרים על האמת. השלום האמיתי נולד כאשר חוזרים אל האמת. אין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי קדושה. אין שלום בלי נאמנות לברית. לכן דווקא מי שכנה לכבוד שמיים, זכה להיות איש השלום. זה אולי יסוד עצום לדור שלנו. הדור שלנו מלא כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה סיטואציות, כל כך הרבה מצבים. העולם מדבר בלי הפסקה על שלום. אבל כל עוד אדם חי במלחמה פנימית עם הנשמה שלו, הוא חי עם מלחמה בעולם הפנימי שלו. תסכול בינו לבין עצמו, בין הגוף לנשמה, בין החומר לצורה, בין העולם שבחוץ לעולם שבפנים, בין העולם הפנימי שלו לעולם של אשתו, של הסביבה שלו. איך אפשר להגיע למקום של שלום? מי שמחילה לחריפות בוגד באמת הפנימית שלו, הוא לא ימצא מנוחה. מי שנאמן לברית שלו עם הקדוש ברוך הוא, מגלה בתוכו שלווה שאי אפשר לקחת ממנו. תזכרו אחי, ידידיי, בניי ואהוביי בית ישראל הקדושים. אפשר לקחת מאדם ירושה. אפשר לקחת ממנו נחלת אבות. אפשר לקחת ממנו עסק. אפשר לקחת ממנו מפעל. אפשר לקחת לאדם מוסדות. אפשר לקחת לאדם בית. אפשר לקחת לאדם הכל. אי אפשר לקחת לו תורה שיגע עליה. אי אפשר לקחת לו מידות שקנה במסירות נפש. יש דברים שאי אפשר לקחת לו. שלווה פנימית ומנוחה פנימית, שהם תוצאות של עבודה עצמית, של קדושה אמיתית, של חירוף נפש שנים רבות למען כבוד השם יתברך, אי אפשר לקחת. אי אפשר לקחת. אלו דברים שהם בעצם קניין לדורות. הם קניין הדורות. כאן מונח אחד הסודות הגדולים בתורה הקדושה. השלום לא נוצר כאשר מבטרים על האמת. השלום נוצר כאשר חוזרים אל האמת. כאשר אדם מתחבר לעולם הפנימי שלו. בוא נזכור שאין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי קדושה. אין שלום בלי נאמנות לברית של הקדוש ברוך הוא. ברית זה לא רק מידה. ברית זה לא עבר. ברית זה גם עבר. זה גם מידה. ברית זה דרך חיים. לכן דווקא מי שכינה לכבוד שמיים זכה להיות איש השלום. לכאורה היינו מצפים מהרבה מאוד גדול העולם שיקומו ויעשו את המעשה הזה. מה נשתנה פנחס? גם הדור שלנו. יש ניסיונות הרבה יותר קשים משאלה זמרי בן סלו. ועדיין התורה שלו הרבה קמים. זה לא מפריע להרבה. גם אם מפריע הם לא מגיבים. מהרבה סיבות. אבל אני יכול להוסיף, כה חרב וחנית. תמיד החכמים אמיתיים, המקום שלהם להיות חדים מאוד, ברורים מאוד, כמו שמש. מעט מאוד תלמידי החכמים שאתה מגיע אליהם, אתה יוצא עם תשובה חדה כמו תהר, ברורה כמו שמש. אתה שומע שיעור תורה שלהם, אתה מבין מה השם רוצה ממך. נכנסת לשיעור משהו אחד, יצאת משהו חדש. לא כי הוא עיקה בך במוסר, ולא בשבט לשנו. כי הוא חיבר אותך לעולם הפנימי שלך, והוא נתן לך לשמוע את הקדוש ברוך מדבר איתך מתוכך. את התורה הקדושה מדברת מתוכך. וזה תורת אמת. זה נקרא תורת אמת. לכן דווקא מי שכינה לכבוד שמיים, זוכה להיות איש השלום. וזה אולי יסוד עצמו לדור שלנו. העולם מדבר בלי הפסקה על שלום. אבל כל עוד שאדם חי מלחמה בעולם הפנימי שלו, לא יכול להיות שלום. מי שבעצם מתרחק מהמת הפנימי שלו ובוגד בעולם הפנימי שלו, איך יכול להיות שלום? הוא לא ימצא מנוחה. מי שנאמן לברית שלו עם הקדוש ברוך הוא מגלה בתוכו שלווה שאי אפשר לקחת ממנו. ומכאן התורה עוברת למפקד בני ישראל. למה? מה הקשר? אחרי כל נפילה הקדוש ברוך הוא שואל כמה שאלות. לא רק מי נפל, גם מי נשאר. מי עדיין רוצה לקום? מי עדיין רוצה לבנות? והמסר הגדול כאן, אין יהודי אבוד. גם אחרי המגפה, גם אחרי משבר, גם אחרי נפילה, גם אחרי ירידה איומה בענייני קדושה, שזה הדבר הקשה ביותר. גם שמה, הקדוש ברוך הוא מחכה לך שתקום. עדיין כל יהודי יקר לפני השם יתברך. עדיין הקדוש ברוך הוא מצפה מצפה לכל אחד כמו לבן יחיד. אומר רבי מלובביץ', זכות ההגן עלינו בספר היום יום, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו שהרחוקים מתקרבים. אין נחת לפניו יותר מזה. אם שם עוברים לפרשה של בנות צלופחד, מה הקשר? הן לא באות לבקש כבוד, הן מבקשות חלק בארץ. הן רוצות להיות חלק מהייעוד שלהם עם עם ישראל, חלק מהמהות של עם ישראל. דור שלם נגאל כאשר מפסיקים לשאול כל אחד שאלות אינטרסנטיות, מה מגיע לי, ומתחילים לשאול מה השליחות שלי. במקום שכל אחד יעמוד ויחטוף לעצמו, מתחילים לשאול מה המקום של השליחות שלנו. מהרגע שאתה מתחיל לפעול באמת למען הכלל, בלי שום אינטרס אישי, לא של כבוד ולא כסף ולא מעמד ולא תפקיד ולא שום דבר, אלא באמת מה רצון השם והעשה, מפה מתחילים לגלות טעם חדש. מפה מתחילים צעד חדש. ואז עוברים למהלך של ההמשכה של משה רבנו. יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, אישה לעדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני קצון אשר אין להם רואה. משה רבנו מגיע לרגע הקריטי בחייו. העברת הסמכויות למי? אומר לקדוש ברוך הוא, אולי אני אעביר לבן שלי, אולי גרשום, אולי אליעזר, תמיד החכמים, צדיקים. הקדוש ברוך הוא מחייך, אומר לו, משה, מי שימש לך בחייך? מי באמת עמד איתך זקוף ואיתן 24/7? ולא דאג רק להספקים שלו, מה איתי, מה עם האינטרס שלי, מה עם ההתקדמות שלי, גם לא דאג לתורה שלו, מביטל את כל ההווי הגשמי והרוחני שלו לפניך. ישוע בינו נער להמיש מתוך האוהל. רבותי היקרים, חי בית ישראל הקדושים והטהורים, אתם יודעים באותה העת ישוע בן 96 והקדוש ברוך הוא קורא לו נער? ראית נער בן 96? מה זה? סיימתי שיעור אחד. שיעור קבוע שלי באשדוד. ולפני אדם מבוגר. עם 3-4 פסקי לך. ילדים בני 2, 3, 4. אמרתי הרב ברכה לילדים. אמרתי לו ברכה לנכדים? אמרתי לילדים. אמרתי לו לנכדים? אמרתי לילדים, אז הוא קלט שאני לא במודי הרב, אולי לא הבין. אני התחתנתי בן 72. ברוך השם, יש לי עכשיו 3 רביעי בדרך. ברכה לילדים. אדם בן 80, מה אתה רואה? שמע, אתה רואה סבא לי? גיל 80. ישוע בן 96. פסוק קורא לו נער. מה זה? בטל. בטל, בטל, בטל. בטל ומבוטל. הלוואי ונזכה לדעת מהי מדרגת הביטול המוחלט. אין אויב גדול וקשה וגרוע בעולם יותר מהשכל. השכל לא אמור להיות ממצע בינינו לאלוקות. תזכרו דברי המהר"ל שהעונש הקשה ביותר שיקבלו אבותינו לחטא העגל, שהם נפלו מדרגת אמונה ותמימות ופשטות לשכל. השכל הוא כלי אדיר, אבל הוא כמו מלח. תשתמש בו במקום, בזמן ובכמות. תשלוט עליו, לא ישלוט עליך. תנהל אותו, לא ינהל אותך. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. זה מנהיגות. מנהיג אמיתי לא חושב מי ימשיך אותו, מי ימשיך את עם ישראל. ואז התורה מסיימת בקורבנות התמיד והמועדים. איך אחרי שישוע מקבל האצלת סמכות, ישוע מקבל כוח. זה שכל החיים ברח ונחבא אל הכלים. זה שכל הכלים, כל השנים, היה ראשון בבית מדרש מנקם. מי זה? יהושע שמש. יהושע שרת. יהושע שמכין תה. יהושע שמנקה את בית הכנסת. יהושע שמנקה את השולחנות. יהושע שאוסף ספרים. לא שמו עליו כלום. הקדוש ברוך אומר למשה, סמכת ידך עליו. ידך כמו ויעל אותה לידך יד קיה, שים יד אחת יד שמאל עליו וישמוך שתי ידיו עליו, נהג בו טובת עין, יד ימין ושמאל. ימין זה חוכמה, שמאל זה גבורה, ימין זה תורה, שמאל זה עושר. הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו, וסמכת את ידך עליו, משה מושך שתי ידיים עליו. שפע גדול, חוכמה ובינה, גם הנהגה וגם עושר גדול. ואז יהושע ברגע אחד מטפס. נחלקו במדרש רבה, כמה היו מועמדים לפני יהושע. יש אומרים יהושע, היה מועמד מספר 6,000. תעשה פריימריז, הגדו מספר 6,000. 6,000 זה אפילו לא ועדה קורה, זה אפילו לא, זה אפילו לא מחלקת שפע באיזה עיר. זה לא כלום לכאורה. יש אומרים יהושע מספר 6,000, במדרש הבא יש אומרים מספר 18,000. אז איך הוא דילג? 5,999 או 17,999? איך הוא דילג אותם? ללמדך שאדם לא צריך לדאוג לעצמו. אתה תדאג לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא ידאג לך. אפשר שאדם ידאג לעצמו, אבל אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך שתפריע לי, מחילה על החריפות. יש רבי יעקב בוחצירה, בספר הקדוש והנפלא פיתוח חותם, פרשת משפטים. מסביר את כל פרשת עבד עברי, על עבודה של יהודי בעולם הזה, על הלשמה. אני מציע לכל יהודי ללמוד את זה. קטע לא ארוך, אבל מטלטל. ואז אומר שאפשר שאדם יגיע למעלה לשמיים, עם הרבה תלמידים, ועמיד הרבה תלמידים, ועשה סמינרים בהרבה ספרים, והוא הקשה ותירץ בראש אישי וגדול, והיה לו איזה 2,000 בחורים, וכל מחזור היה מאות בחורים, כולם סגדו לו, חשבו זה הסגן של אלוקים, כמעט. הוא מגיע למעלה, הוא בכלל לא מופיע שם, ומגלגלים אותו מכל המדרגות, הוא אומר, איך יכול להיות? ואז זה על מדקשות, בגלל שזה על מדקשות, אתה לא מופיע כאן. בודקים בכל הרשימות, אבל הוא קיבל שכרו בעולם הזה. לשון רבי יעקב בחצירה, לא יש לו חלק טוב לעולם, אבל לא מכירים אותו בכלל. הוא לא קיים. ודווקא אותו יהודי פשוט, הוא מרעיש ארץ. זה סוד שאמרו בגמרא הקדושה, ראיתי עליונים למטה, תחתונים למעלה. אלו שנחשבים בעולם הזה גדולים, כולם סוגדים, איזה גלימה ואיזה ככה, למעלה הם אפילו לא מנקים את השירותים. הם נשארו עם הנעלי נייק שלהם, הם בחוץ. הם בחוץ, עם התורה שלהם והספרים, הם קיבלו בעולם הזה כבוד, קיבלו הכל. ואלו שבעולם הזה לא נחשבים כלום, פתאום, וואה, פתח המת יבטא ודרש, אומר זר הקדוש, מנדי הוא זהיר, הוא רב, מנדי הוא רב, הוא זהיר. ושגדול בעולם הזה, קטן למעלה, ושקטן כאן, גדול שם, אשר חלקו, של מי שזוכה להקטין עצמו בעולם הזה. בעצם מפה אנחנו לומדים פרק גדול מאוד. פרק מאוד מאוד גדול. לכן הסוד של ההישרדות של עם ישראל הוא נצח. ובוא נזכור שלא ההתלהבות וההתלהמות של הרגע מצילה את האדם, אלא התמדה הגדולה של האדם. תורה את פנחס. באיזה רגע, בסייעתא דשמיא גדולה, איך להגיב תגובה נכונה ברגע הנכון. בוא נזכור שכל יהודי עובר ניסיונות, אבל המסר הגדול, איך אנחנו עוברים נכון כל שלב. היה משפט שגור על לשונו של אבא, עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל. העיקר הגדול, לעבור את העולם הזה בשלום. אתה לא יודע כמה זמן נקצב לך, מתי כמה למה. תזכור שזה עיקר העיקרים. לא לוקחים לבור, לא כסף ולא כבוד ולא תפקיד, גם לא ספרים ולא מעמד ולא כלום. ודאי לא נכסים ולא נדלן. כן לוקחים תורה, מצוות, מעשים טובים שעשית לשם שמיים. אם אני מסכם בארבע מילים את הפרשה, אני יכול לומר ברית, שלום, שליחות תמיד. ברית להישאר נאמן לברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. להישאר באותה תמימות ופשטות. תזכור אותם יהודים פשוטים, לעולם הם לא הפסידו קריאת שמה בעונתה. זה לא מעניין אותם. אני בחיים שלי לא ראיתי את אבא שלי אחרי 5 בבוקר במיטה. אין דבר כזה. מה, הוא לא היה עייף? הוא היה מגיע 1, 2, 3 בלילה, כי הוא הגיע מהשיעורים שלו בעם. אמר לו, נועם, אחר כך אני אשים ראש. הגיע הזמן תפילה, כל זז. בחיים לא ראיתי את סבא שלי כמה מאוחר. בחיים לא ראיתי את אחד מאבותיי שפסיד קירת שמה בעונתה. נכנשתי בלחים בתשע, בעשר בבוקר, באחד עשר בבין הזמן, תראה במי הם מלאים. כמעט בעל בית אחד לא תראה שם רק אברכים ורק בחורי ישיבות. צריך לקרוע את הבגדים שרואים את זה. כמו מי שרואה את מת המוטל לפניו. כבוד השם מוטל ומתגולל בהשפטות. אתה לא מתבייש בתשע בבוקר לפתוח עיניים, להגיד קריאת שמה. אתה לא מרגיש בושה. אין לך איזה חרדה שמחסה את הפנים שלך. השמש זרחה. עובדי גילולים כבר יצאו לעולם. פועלים שרצים אחרי מסעית השפעה כבר מזמן, 12 שעות בעבודה. זמן קריאת שמה חלף. שכחת מה שהביאו בספרים, הביאו רבותם הפוסקים, תראו מה שכתבנו בעניותינו, וחלב הארץ חלק ראשון, פרק חלק ראשון, פרק א', ענף ג', סעיף ח', נקרא לכם כמה שורות, אפשר שזה יעשה לכם משהו. חושבים שזה ליצנות הדברים האלו, ומה בכך? אינה בכלל שאיפות. מי שאין לו שאיפות איך יכול לגדול? אני לא זוכר מימי, גם הפסדנו נץ, יכול להיות. שבע, שש וחצי, שש, חירשתי, שמונה, זה הצעקה האחרונה. דעתי המניין האחרון בשתי בלך צריך להיות בשמונה, זה מאוחר. אצלנו זה נקרא שמונה לפני הצהריים, אבל בוא, ניתן להם שיגידו שמונה בבוקר. אני מוכן עוד שיקרו לזה בוקר. אבל תשע, תשע וחצי. אתם יודעים מה קורה ליהודי שמאחר זמן קראת שמה בעונתה? בואו תשמעו. אגב די רינן, אני קורא מה שכתבתי בעניותי לפני הרבה שנים, זה מודפס בספרי חלב הארץ, חלק ראשון, פרק א' ענף ג' סעיף ח'. אגב די רינן, בעניין זה די השכמת הבוקר, אמרנו להביא מעט גרגירים מדבר רבותו נוסקים בחומרת המאחר השכמתו. תראו מהלך, בחלב הארץ לאורך כל הדרך, זה 40 חלקים אולי בלעין הרע, שילבתי הלכה וקבלה בשפה פשוטה, עם דברי חסידות, אבל בשפה פשוטה פשוטה. ידיד נפשי רבי שמחה הכהן קוק, הוא מאוד מאוד התלהב מהסדרה הזאת, מאוד. ישבתי איתו, אנחנו ידידים הרבה מאוד שנים. הוא אומר לי, אני רוצה להכניס את זה לזכרו. אז לא הכרתי את זכרו, אמרתי, אני לא מכיר זכרו. הוא אומר לי, אני אכניס את זכרו לזכרו, אבל אחרי הוא חלה ונפטר לבית עולמו. אבל בואו תשמעו דבר מעניין. הנה, אמרנו להביא מעט גרגירים, דברי רבותו נוסקים בחומרת המאחר השכמתו. והנה, תראו מה קורה לאדם. כשאדם ישן בלילה, אזי נשמתו מסתלקת מגופו, ותחת קדושת הנשמה מתלבשים בתוך רמח איבריו, רמח איברי הקליפה. ואחר שנתעורר האדם משנתו, אפילו שיעסוק בתורה ובמצוות כל היום, אין הקליפה יוצאת מרמח איבריו עד שיקרא קריאת שמע שיש בה רמח תיבות. לפי שיש בקריאת שמע סגולה שכל תיבה שהוא קורא מפנה הטומאה מעבר אחד מרמח איבריו.
3: מכאן ילמד האדם כמה זהירות ושמירה רבה ומעולה צריך להישמר שלא יעבור עליו זמן קריאת שמע, שבנוסף שמבטל מצוות הסדר ראית שקריאת שמע דשחרית. עוד נוסף על זה שהוא בנידוי למעלה כל אותו היום. רבותיי, הוא בנידוי פחד פחדים. קרא קריאת שמע בתשע בבוקר ומלוכת בנידוי, ועוד שלא הסיר אחרד איזו עמד סמך מם וגונדה דילה מעברה וגידיו, ועונשו גדול ביותר, שבוודאי יש בזה השפעה גדולה ונוראה להשגת התורה והקדושה כל אותו היום. ולא זו בלבד שמבטל קריאת שמע בעונתה עונשו גדול ביותר, אלא שעליו אמרו אבותינו מעוות לא יוכל לתקון, הוא מוציא את האדם מן העולם, הוא מעכב גאולתן של ישראל, הוא מראה בכך שאין לו בושת כלפי שמעיה, וחצוף הוא. על מחלל שבת לא אומרים חצוף, על בועל נידה לא אומרים חצוף, על אוכל בכיפור לא כתוב בפוסקים חצוף, בזוהר הקדוש קורא לו חצוף. טלטל, מונע ממנו ברכות דלילה, ואין תפילתו נשמעת, אז מה הפלא? וכבר אמרו רבותינו בגמרא הקדושה ברכות דף י' גדול הקורא קריאת שמע בעונתו יותר מהעוסק בתורה. אומר הקדוש ברוך הוא חביבה קריאת שמע בעונתו יותר מאלף קורבנות שזובח כסיל על גבי המזבח. ואלמלא לא נברא למה בשביל קבלת על מלכות שמיים קריאת שמע, שמע עול מלכות שמיים. שתיבות. בוקר וערב, די בכך. יש מחכם יוסף לקח. לכן מצווה גדולה. מצווה גדולה. והיא קרה להורים העיקריים, על המחנכים, שמשמרים להסביר לילדים העיקריים בדרכי נועם. כמה חשיבות גדולה יש למצווה הגדולה והקדושה הזאת שקריאת שמע בעונתה. להבדיל כמה חמור ביטול של המצווה הזאת, כמה גדול הפגם נרשם בנפש האדם רק בדבר הזה. אבל אתה רואה, ירידה גוררת ירידה, עבירה גוררת עבירה. מה פלא שנופלים אחר כך בגילוי העריות, דברים קשים מאוד. נסתם הלב, נסתם הנפש, נסתם החשק, נסתם בעיר התלמוד שלהם, בעיר התורה שלהם. המעיין המתגבר הפנימי, הכל נסתם, הכל נהיה מתונף. כבר המים שיש נהיים מים של שופכין, במקום מים של מעיין. גם התורה נהיית מעורבת, פסולת הרבה, כל סברה מלאה באינטרסים, מעולה בהרבה עניינים, איך גועל נפש, איזה נחת יש לפני השם ממנה. הניסיון מוכיח כאשר מסבירים לילדים במתיקות ודרכי נועם, בשפה מתקבלת על ליבם הדברים יורדים חדרי בטן, פועלים בקרבם רושם עז, ילדים הם עם טהור ונקי, נקי מן החטא לגמרי. אין שום דבר מונע באדם מלקבל את התורה הקדושה. ולכן צריך לראות איך אנחנו עושים את הדברים האלו. כבר כתב אור החיים הקדוש, ברית כרותה, שירא דבר אדוני, ידבר מתוך כמעט נפשו, יכוון שכן, ומחילה, וכיוון שכן, אז תכיר בו נפש ששמעת, ותקבל תוכחת מוסם. אבל המדבר מהגוף אין שייכות לדברים כלל. כי דברים היוצאים מלב ירא וחרד, נכנסים מלב ירא וחרד. אז יש לנו כאן ברית, שלום, שליחות ותמיד. ברית, נשאר נאמן לברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. שלום האמיתי של האדם בינו לבין הבורא יתברך, בינו לעולם הפנימי שלו. בעצם מפה, אדם מתחיל להכיר, מתחבר למקום של שליחות. לכל יהודי יש מקום, יש תפקיד, יש חלק שאף אחד אחר לא יכול למלא במקומו. רק אתה יכול למלות את זה. אתה לא צריך לרדוף אחרי תפקיד. זה יבוא, התפקיד אמור לרדוף אחריך, לא אתה אחריו. זה הבלבול הגדול. שנחשב גדולי ישראל יכולים להיות עסוקים בשטויות. זה צער גדול. זה צער גדול מאוד. זה צער מאוד גדול מי שאמור להוביל אותנו. שהוא עצמו עסוק בשטויות. אז על מה אנחנו סומכים? על מי אנחנו סומכים? זה בלבול גדול. כתוב בזוהר, יראי שהיית כאן, כל העם היית כאן. שהראשים של העם, המנהיגים של העם קדושים, כולם קדושים, עסוקים בשטויות. בשטויות ממש. מה נענה, מה נאמר? אז מה הם יודעים תורה? מבחינה גם המחשב יודע תורה. אז אני אעמוד בפניו. אז מה? ולאיפה יש קודש הפנימית, איפה הלט והלב של הנשמה הקדושה. לכל אדם יש תפקיד שרק הוא יכול למלות. ובוא נזכור שהכוח לשנות חיים זה לא מעשיחת בעמים, זה עבודה קבועה ועקבית, יום אחרי יום אחרי יום. בעצם זה כל שעולה מתוך הפרשה שלנו, מתוך האותיות הקדושות של התורה הקדושה, לא לתת לרוח התקופה להגדיר עבורנו מה זה אמת, לא לאבד את הברית, לא לאבד דרך אבות, לא לחפש קיצורי דרך בעבודת השם, לא לבנות את החיים שלנו על התלהבות של רגע, אלא לבנות על אמת אמיתית צרופה, על קדושה, על קביעות, על עקביות, על נאמנות להשם ולתורה הקדושה. ובעצם מפה הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית, הנה אני נותן לו את בריתי שלום. אפשר גם להעמיק כאן עוד, לכאורה, אתה רואה דור שנפל לדור שעומד להיגאל, דור שנפל לצד דור שעומד להיכנס לארץ. בעצם אפשר לשאול שאלה אחת, והיא אולי הנושא בהי הידיעה המרכזי של הפרשה, איך בונים דור ואיך בונים עתיד? אחרי משבר גדול, דור שלם שראית מתוכו רבבות שנפלו. תראו, אתמול היה 7 באוקטובר. עדיין
2: הטעם אמר בלשון ובחך, ולא הגיע ל-3,000 הרוגים. זה היה קשה מנסו. זה הפך להיות מושג הכי דרמטי בשנים האחרונות בעולם. הכי כואב וקורע. אתה מבין פה משבר 24,000, הלכו ברגע. ברגע 24,000. אוי ואבוי. איך בונים עתיד אחרי משבר גדול? עם ישראל מגיע לפרשת פנחס, אחרי רצף של זעזועים. תורחת המרגלים, בום טרח, קורח, עוד בום טרח, מי מריבה, פטירת מרים, פטירת אהרון, נחשים שרפים, בעל פאור, אלפי מתים. בוא נה, דור שלם הולך ונעלם, מה אין העתיד? אבל פה, דווקא פה, מהכאב הגדול ביותר, נכנסים לחלק המתוק והיפה ביותר של העתיד. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם אם דור אחד נכשל, השליחות שלנו לא נעצרת. פה מתחיל הליך שלם, בניין של התחדשות. התחדשות פרטית וממנה התחדשות כללית. בהתחלה עוצרים את ההידרדרות, אחר כך סופרים את העם מחדש, אחר כך מחלקים את הארץ, ואחר כך מסדרים מדינה ירושה, אחר כך ממנים מנהיג. זה ממש סדר הפרשה. אז מסדרים את סדר העבודה בבית המקדש, כאילו התורה אומרת, אי אפשר לבנות העתיד לפני שעוצרים את הדימום. זה נכון גם לנפש האדם. כל זמן שאדם עדיין מדמה מהנפילה שלו, הוא לא יכול לבנות. תחילה צריך לעצור את ההפסד, לעצור את הנפילות, לעצור את החטאים, את הכישלונות, את הנפילות, לעשות חישוב מסלול מחדש, ואז אפשר להתחיל לצמוח. זה בדיוק הדרך של פנחס. הוא לא מעניש, הוא עוצר את ההידרדרות, אחר כך מתחיל את הבניין. כלומר, זה סדר אלוקי של שיקום, עצירת החטא, ואז שלבים של תשובה, שכתב אדוני הרמב"ם, עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. שמירת הברית, ספירת הכוחות, חלוקת התפקידים, מינוי מנהיג, איך אדם לוקח את העבודה לידיים, את הפיקוד לידיים, ואז מתחיל לבנות בנייה של שגרת חיים בריאה. זה יוצר אומה שלמה. סדר של כל אדם שקם מנפילה. ואולי המסר חזק לדור שלנו. אנחנו חיים בדור שחי הרבה הרבה שינויים, הרבה טלטלאות. תראו כמה דרמות עבר כדור הארץ רק בחמש שנים האחרונות מהקורונה. כמה מלחמות, כמה טלטלאות, כמה מצבים טרגיים, כמה טרגדיות, כמה מצבים קשים. מחפשים מהפכה, לא יוצא מזה טוב. פנחס מלמד אותנו איך בונים. לבנה ועוד לבנה, מצווה ועוד מצווה, עוד תפילה, עוד התגברות, עוד השכמת הבוקר, עוד חיוך, עוד ויתור, עוד לימוד, עוד העברה למידות. הייתם מנפותי, כולם מתחילים להתנגד לו, להוציא עליו פשקיבילים. הוא לא סופר אף אחד. הוא רואה מה דבר השם, מה רצון השם, ואנחנו עושים אותו. לא מעבר לזה. בעצם פה, אנחנו רואים כוח גדול מאוד. שימו לב גם איזה דבר מפליא יש כאן. כל הפרשה כמעט לא מוזכרים ניסים. אין כאן קריאת ים סוף, לא מן, לא ענני כבוד. יש רק אחריות. זה המעבר הגדול ביותר. כל דור המדבר חי על ניסים. דור הכניסה לארץ צריך ללמוד לחיות על אחריות. זה גם המסר הגדול לדור שלנו. איך אנחנו מתחילים לקבל אחריות, לתת אחריות. זה גם המסר הגדול לדור שלנו. איך אנחנו מתחילים לקבל אחריות, להפסיק לזרוק אשמות על אחרים.

היתרון של פנחס והמעלה שלו, שהוא חי שיוויתי. הוא חי במקום של שיוויתי, אדוני, נגדי תמיד. הוא חי במקום מאוד מאוד מאוד עמוק. נשים לב, כל שנה פרשת פנחס יוצאת בתחילת בין המיצרים לעולם. אני פתחתי בזה מקודם. דווקא היא מפרנסת את כל החגים, ותמיד היא בבין המיצרים. זה לא מקרה, זה השגחה פרטית מדויקת. פנחס מלא חיים. פרשת פנחס מלא החיים. יש בה ברית שלום, חלוקת הארץ, ירושת הארץ, מינוי של יהושע, המשכת הכוח של משה רבנו לתלמיד הקרוב הנאמן ביותר. שימו לב, גם הבנים הכי יקרים בעולם של משה, מה יותר קרוב לאדם מאשר הבנים שלו? זה לא שיחק לו תפקיד. ברגע שהגיע רגע האמת, הקדוש ברוך הוא הכריע, לא הבן ימשיך, מי שנאמן ימשיך. זה קורע את הלב. אדם רוצה שהבן שלו ימשיך, אבל מי שימש אותך בחיים, מי שימש אותך בחיים, מי היה נאמן? כמה ארוחות הבנים שלך הפסידו? הם לא הפסידו, יכול להיות שהיו מתמידים גדולים, אבל לא ראינו אותם, לא שמענו אותם. לא הרגשנו אותם. העם לא עניין אותם. לא עניין אותם, הכל בסדר. היחיד שעניין אותו תמיד, שהיה תמיד נאמן וזמין. לא שתרצה אותי, תתקשר אליי. הוא כאן. משה עולה להר, יהושע בתחתית ההר. 40 יום, 40 יום. היה עגל, יהושע לא היה שם. הוא לא ידע בכלל, הוא לא שמע, הוא היה מנותק, הוא היה מרב, זה יכול להמשיך טעם. ואז מגיעים לקורבנות המועדים, שימו לב, בין המצרים עוסק בחורבן. יש כאן קשר עצום מאוד, שורש החורבן זה לא האויב. הרבה חושבים, בין המצרים, סיפור הזה נבוכת נצר ועל טיטוס, ועל כל מיני רשעים שהחריבו את הבית הראשון והשני. אבל הנביאים וחז"ל הקדושים מלמדים אותנו שוב ושוב, החורבן לא התחיל בירושלים. החורבן התחיל בלב. גברה קטילה קטלת. מים, כמח תחון תחנת, אמר לו. החורבן לא התחיל בירושלים, התחיל בלב. בית המקדש נשרף, אחרי שלבבות התרחקו. כאשר הברית נחלשה, כאשר האמת התשתשה, כאשר הקדושה איבדה את מקומה. איבדו גבולות, נטשטשו הגבולות, כבר התחיל החורבן מבפנים. כאשר כל אחד מתחיל לחפש את עצמו, במקום לחפש את רצון השם, כל אחד מחפש את התפקיד והמעמד והאינטרס שלו, שם בעצם התחיל החורבן, וזה 40 שנה. אנחנו לא רחוקים במקום הזה. אנחנו שם בעוונותינו. אז מספיק כמה פנחס יקום בלי חרב ובלי חנית, רק להיות מבקשי השם באמת. זה כבר מספיק להציל עם שלם מנגף והידרדרות. זה בדיוק מה שעשה פנחס. זה בדיוק מה שקרה בסוף פרשת בלק. מי גרם ועצר את פנחס? אפשר לומר שפרשת פנחס, אפשר לומר פנחס עשה את החורבן הראשון. הוא עשה את ההתפוררות הפנימית לפני שהפכה לאסון גדול יותר. מרזור הקודש עם פנחס לא היה זה מעשה שעשה, לא היה שריד לאף אחד מעם ישראל חס ושלום. זה שהיום אנחנו זוכים להתפלל ולכנסת וללמוד תורה ולקיים מצוות ולעזור אחד לשני, זה בזכות פנחס. בעצם זה הבסיס הראשון והכנה הראשונה לימי בין המצרים. אל תחפש מי שרף את הבית, תחפש מה גרם לשכינה להסתלק. ברגע שנבין, נוכל לדעת להתחיל לבנות את הבניין, לחבר את האוהל להיות אחד. אומרים רבותינו, שהבית חרב מפני שנאת חינם. מה התיקון? לא רק לאהוב, אלא לחזור לברית. פנחס, לא רק שהוא זכה לברית מהקדוש ברוך הוא, ברית של אהבה, ברית שלום. שלום זה לא רק ויתור על האמת. שלום הוא מצב שבו כל עם ישראל חוזרים להיות מחוברים לברית אחת, למקום אחד, לנקודה אחת. לנקודה שאין פירוד, שאפשר להכיל את השני איכשהו, כמו שהוא. כמו שכתב הרבי מלובביץ', שאהבה

0: ישראל שאדם מוכן למסור את הנפש בעבור אדם שהוא בכלל לא מכיר אותו ולא יודע אותו, אלא בעצם הידיעה שהוא בן לאמא יהודיה כמוך, אתה מוכן למסור נפש עבורו. ואתה רואה מפה פרק לדורות, וזה גם מתאים לתקופה. פרשת מנחס תמיד מתאים לתחילת בין הזמנים. מתחיל ימי החופש, אמנם בין הזמנים באב ישיבות, תיכונים יוצאים עכשיו, בתי ספר יוצאים, תקופה הזאת. וצריך לזכור, אחד התרדות הגדולות, זה הימים האלו. בעיניי, הם הימים הכי יפים בשנה. למה? למה הם ימים כל כך יפים? אתם יודעים למה? בן שהגיע מהישיבה, אחרי 3 שבועות, בא לשבת, זה מאוד משמח. שבנים שלי באים, אני מאוד מאוד שמח. להגיד שאני מרגיש אותם? לא. לא. בעיניי, שבת אחד להרגיש את הילד, זה לא נקרא להרגיש אותו. זה לא להרגיש אותו. עוד מתווכחים איתך על שטויות בישיבות. אז אתה אומר שאין עם מי לדבר, אז אתה גם לא מתווכח. אבל באמת, באמת, באמת, זה ימים שאתה מבין איפה ילד עומד. מה הוא יתקדם, מה הוא לא יתקדם. אני יודע איך הוא יוצא מהבית. איך הוא חוזר אחרי 50 שנה הביתה? חודש רצוף, 2 שבועות רצוף, 3 שבועות רצוף, 1-2 חודשים. פה אתה מתחיל להבין. דווקא כאשר הילדים יוצאים לחופש, בישיבות הקדושות, מסגרות, מסגרות נחלשות, האווירה קצת משוחררת יותר. בדיוק אז מתחילים ימי בין המיצרים. זה לא מקרה. תורה זורקת אלינו. דווקא כאשר השמירה החיצונית נחלשת, אז חייב לחזק ולתחזק את השמירה הפנימית. אבל פה נכנס התפקיד של ההורים. איפה המשקל של ההורים העיקרים? האכפתיות של ההורים. זה בדיוק מה שקרה בסוף פרשת בלק. לא הייתה שם כפירה. לא הייתה שם עבודה זרה בהתחלה. הייתה שם ירידת דריכות. פחות ערנות, פחות זקיפות קומה, פחות יציבות הדעת. בסוף קרה מה שקרה. חז"ל הקדושים מתארים שהכל התחיל בהזמנה תמימה. מאוד מאוד תמימה. בשיחה פשוטה, נייס פשוט, סקרנות, מבט אחד, צעד קטן, רק לפקוח עיניים, רק מודעות עצמית, רק קצת זקיפות קומה, רק קצת בו להיות ליברלי, קצת ראש פתוח, קצת לפתוח עיניים, ומשם הייתה דרך קצרה מאוד לנפילה גדולה מאוד. וכך פועל יצר הרע. אף פעם הוא לא מתחיל באווירה גדולה, הוא לא מתחיל בדברים מפוצצים, איזה חילול שבת, רק טיפה פחות זהירות. לא נורא, אז לא צריך לקום לנץ. אז תקום 8. קמת 8, אחר כך תקום 9, אחר ב-11. מה, אין אונס? תראה כולם. איזה חרפה זאת. איזה חרפה זאת. זו חרפה גדולה. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, מחכה לך, ממתין לך. לכן פה התורה מבקשת מאיתנו לא לאבד את הערנות. בין הזמנים זה הימים של המבחן החזקים ביותר. הרבה חושבים שבין הזמנים זה סוג של הפסקה מעבודת השם. אבל אין הפסקה בעבודת השם. זה ימים של מבחן של עבודת השם. שיש סדרים בישיבה, קל יחסית ללמוד. אתה יודע, אתם 200-300 בחורים קמים ב6 בבוקר, מקווה, רצים, בית כנסת, תפילה. הוא חושב מעולם לא הפסדנו מקווה. אני סתם שואל, איך אפשר בן תורה שלא תובל כל בוקר? לא יודע. איך אפשר לפתוח סידור בכלל? איך אפשר לפתוח גמרא אם לא תבלת? איך אפשר ללמד תלמידים להיכנס לכיתה אם לא תבלת בבוקר? הרמב״ם קרא לזה מהדעת. אם לא מקבילים על טהרה פנימית, על קדושה, מאיפה תבוא יראת שמיים? איך יתקיימו בך הדברים? אני אשמח להיכנס איתכם בהזדמנות לסדרת חינוך. תראו, דברים מטלטלים. יש לנו כמה סדרות שמסרנו בחינוך. זה פרקים. שווה להתחבר לתורה של המאיר לארץ. היא תורה נדירה מאוד. מתוקה מאוד. עם 10 לדור. הרבה חושבים שבין הזמנים זה הפסקה מעבודת השם. בין הזמנים זה המבחן שלנו. שיש מסגרת, קל יותר להתפלל. יש משגיח, קל יותר להיזהר. השאלה האמיתית, מי אתה כאשר אף אחד לא מסתכל עליך?
1: זה המבחן של פנחס. לא כאשר כולם איתו, אלא כאשר כולם נסחפים והוא נשאר לבד. אם יש נקודת ניסיון אחת שמאפיינת את הדור שלנו, זה העיניים. מעולם לא היו העיניים מוקפות בכל כך הרבה פיתויים כמו בדור שלנו. מעולם לא היה אפשר להכניס את העולם לתוך הכיס בכל העולם. היצר לא מחכה ברחוב, הוא במסך, הוא בכיס שלך, הוא בגרב שלך. יא חביבי, לכן שמירה את העיניים לא רק מעלה. יא חיים של הנשמה. כל מבט יוצא רושם. ספרנו חלב וארץ הנפש הבאנו במוחש. המחשנו איך כל ראייה נחקקת בתאי המוח. איך כל מבט יוצא רושם, כל תמונה נכנסת לנפש. כל מראה משאיר עקבות. אדם מקפיד מה נכנס לפיו, אותו דבר צריך להקפיד מה נכנס לעיניים. העיניים הם השער של הלב. עיניים קדושות, אותיות התורה לבד, יהיו חדורות. הלב יהיה טהור. מה זה חופש? סוג של הפקרות. אבל החופש במתים חופשי. חופש אמיתי זה היכולת לבחור בטוב גם כאשר הכל פתוח. בעצם זה הנקודה של יראת שמיים. חוכמה לא בידינו, כי אדוני תן חוכמה. וליראת שמיים, זה הדבר היחיד שבידינו. תראו שבת למד א'. זה הזמן שלנו לשמוע על חומת העיניים, חומת האוזניים, חומת המחשבה, חומת הדיבור. כאן הקריאה להורים. בימים האלו הקריאה להורים גדלה. לא מתוך פחד, מתוך אהבה, לדעת איפה הילדים נמצאים, עם מי הם חולקים, כל רגע, כל זמן, בפרט בני התורה, גם יוצאים לאיזה טיול קטן, לבחון את המקום שהכל על פי תורה, בקדושה. בוא ניקח את פנחס לתוכנו. פנחס לא הציל את עם ישראל בגלל שהוא היה חזק יותר מכולם. הוא הציל את עם ישראל כי היה ער יותר מכולם. הוא ראה את הסכנה לפני שאחרים הבינו את גודלה. וזה הקריאה לכל אחד מאיתנו, לפקוח את העיניים, לשמור על העיניים, לשמור על הזמן, לשמור על הדרך, לשמור על הילדים, לשמור על הבית, לשמור על הלב. מאזינים יקרים, אני מתפלל עליכם, מעלה איתכם, נזכה לימים יפים, קדושים וטהורים, לנצל את הזמן, להיות חדורי מטרה, דבוקים בהשם, נזכה לראות נחת יהודים מכל יצר על עצנו, ואף פעם לא לפספס ולא להחמיץ הזדמנויות של פז, אלא שיביתי אדוני לנגדי תמיד.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. יביע אומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע אומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בלק. ראשית הדברים נודה לטכנאי היקר, הרבי אורי כהן, שבזכותו השידור יוצא לפועל, ישלם השם מזכורתו בעזרת השם מנחת ושלווה וידיים מלאות תמיד ולב שמח. ובעזרה, וגם תודה רבה לרדיו, לכל ברמה שנותן לנו את הבמה המכובדה הזאת לדבר דברי תורה בפני עם ישראל, זכות גדולה, ותודה רבה למנכ״ל, לבעלים ולכל העוסקים במלאכת הקודש. פרשת בלעם יש בה הרבה מוסר השכל. הייתי רוצה לגוע ברשותכם בכמה נקודות. קודם כל, אנחנו מאוד מפחדים, אנחנו עם סגולה, אנחנו מאוד מפחדים מעין הרע, מכללות, מדברים כאלה. והפרשה הזאת היא באה ומלמד אותך דבר אחד, אל תפחד מכללות, אל תפחד מעין הרע, תפחד מעבירות. בסוף הפרשה בא בלעם הרשע, אחרי שהוא תכנן ותכנן ותכנן, וכל כך רצה לקלל את עם ישראל ולא הצליח לו. ובמקום לקלל, ברוך השם הוא ברך. אבל הרצון שלו נתגלה בסוף. אמר בלק לבלעם, אלוהים של אלה שונא זימה. האלוקים, המלך הגדול והנורא, המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שונא זימה, הוא שונא את המעשה הזה של חוסר סניות בעם ישראל. לך ותחתי אותם, ואז תראה מה יקרה להם. אתה רוצה לפגוע בהם? עזוב אותך, בכוח לא תצליח. טילים, מלחמות, דונלד טראמפ, כל הדברים, לא יצליח. יש רק דרך אחת לפגוע ביהודי, זה להחתי אותו. להחתיא אותו, תפיל אותו בצניעות, קצת חוסר צניעות, קצת חצאית ככה זה, ככה זה, וכל מיני דברים כאלה. ובסופו של דבר זה, זה, זה, זה מה שיגרום לו לתוצאות של שחס ושלום, האויבים שלנו מחכים להם. ויש פה בעצם תובנה מאוד מאוד פשוטה. הסגולה הגדולה ביותר. הסגולה שנאמר וראה בחרבה דבר ושם מאחריך, הסגולה אומר חפץ חיים, זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. לא כתוב את זה על שום עבירה בתורה, עבירה בחרבה דבר ושם מאחריך, חס ושלום שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. וכשאתה מחפש גולות, כשאתה מחפש ברכות מרבנים ומקדושים ומתאורים ואת הברכה הגדולה ביותר בעולם, מבורא עולם, הדרך היחידה והטובה ביותר לקבל את זה, זה דרך ההתקדשות שאנחנו מתקדשים ושומרים על הצניעות, שומרים על גדרי הצניעות, שומרים על הפה, על הלשון, על הלשון הרע, על שנאת חינם. והייתי רוצה ברשותכם גם לדבר איזה מילה קטנה על העניין הזה של מה שקורה עם דונלד טראמפ וכל החבר'ה שלו אל מול עם ישראל. ואני חייב לומר, חטאנו בחטא הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החי לזה. כולנו נפלנו בזה. אני השתדלתי שלא ליפול, אבל כנראה שגם אני נפלתי בזה, כי גם לי זה כואב. אבל בא נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם, עם הנשק החדיש ביותר בעולם, הקטלני ביותר בעולם, עם מטוסים שאיך אומרים ברחוב שלא ברא השטן, אז כן ברא השטן, מטוסים שיכולים להשמיד, להרוג ולאבד כל כך הרבה בהפצצה אחת, ומתחיל ככה לסנגר על ישראל ולהגיד לעם ישראל, אנחנו נילחם, אנחנו נהרוג ונהרוג את האיראנים ונהרוג את האיראנים ותהרוג את האיראנים כמו זה אריה גדול. קל מאוד להתפתות אחריו, זה טבעי, להגיד ברוך השם, תראו, ארצות הברית נלחמת בשביל ארץ ישראל, בשביל עם ישראל, בשביל היהדות בכל העולם כולו, כשהאיראנים בעצם רוצים, בפה מלא הם אומרים את זה, להרוג את חס ושלום, את העם הנמצא בציון, וכולנו הלכנו שבי אחריו. לא כולם, זה יותר מי שיש צדיקים שלא הלכו שבי אחריו, אבל זה היה מאוד קל להתפתות ולהגיד, ישמע, הנה החבר'ה הזה, הבחורצ'יק הזה לוקח יוזמה, ומה שלא עשו יהודים עושה הגוי וכו'. ונמשכנו ונמשכנו ונמשכנו, וברוך השם הייתה הפצצה והיה הכל והייתה מלחמה, אבל בסופו של דבר פתאום אתה רואה והקדוש והפוך השם את ליבו, השם הפך אותו ב-180 מעלות, ופתאום הוא עושה איזה הסכם שלא שרו מבותיכם. אני לא מכיר את ההסכם, לא מכיר את הפרטים שלו, אין לי מושג אפילו מה כתוב בו, אבל מה שאנשים אומרים לי, זה הסכם הכי גרוע שהיה אי פעם בטבל, מקבלים מיליארדים של דולרים מיד בחתימת ההסכם, כל מיני דברים מזויים, אתה אומר, על מה השם עשה לנו את זאת? למה השם עושה לנו כזה הסכם? למה השם גורם לנו, ועוד לא רק זה, החצוף הזה גם עכשיו לוחץ אותנו, שנשתוק ונבליג ונקבל את זה באהבה וברוב חיבה? זה נורא והיום, זה נורא והיום. אבל זה לא נורא והיום בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה. בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה, זה מתנה משמיים. זה מתנה משמיים, כי הקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו כותב חובת הלבבות בשער הביטחון, משפט מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שכל יהודי צריך לדעת את זה. הניסיון הזה הוא מאוד קשה. אחד הניסיונות הקשים ביותר באמונה, זה אומר חובת הלוות כל הבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. כלומר, במילים פשוטות, כל מי שבוטח בזולת השם יתברך, אם אנחנו לרגע חוששים שכוחו של נשיא כזה, או ראש ממשלה כזה, או שר ביטחון כזה, או טייס כזה, ינצח לנו מלחמות ויתן לנו שקט בארצנו, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הוא יוצא מגדר ההבטחה האלוקית, ההשגחה האלוקית, והוא נכנס למערכת של מזל, כוכבים ומזלות. כלומר, אני אסביר את זה במילים פשוטות. לכל אדם, כל אדם נולד במזל. מה זה מזל? יש אדם שנולד במזל של עשירות, יש אדם שנולד במזל של חס ושלומניות, יש אדם שנולד במזל של זוגיות. אתה רואה אותו בגיל 18 מכיר את בת זוגתו וחייתה 60-70 שנה באהבה ואחווה, שלום ורעות. חברו מסכן ונולד במזל של חוסר בזוגיות, מתחתן בגיל, בלי לזלזל, מתחתן בגיל מאוחר, וגם כשהוא מתחתן השתבח שמו, לא היה מעדיף שלא יתחתן. הוא רב איתה כל היום ורק בעיות ורב חוסר בזה, ואין ולא ורפיה בידי, בטוח רוצה להתחתן, לא רוצה להתנשוי, אין לו מזל בזוגיות. אחד יש לו ילדים בשפע גדול בלי הנערה בן פרות יוסף, ככה אחד אחרי השני, והשני וחברו לצנרן בלי מזל של ילדים. אחד נולד במזל של בריאות, בריא, אוכל כל היום דברים ככה מלאים בנוטפי שומן ונוטפי סוכר ודברים לא בריאים, וואלה בריא ושלם, גיל 70, 80, אתה רואה אותו רץ, הולך, השתבח שמולד. חברו כל היום אוכל גזר, גמבה וחסה ופטרוזיליה, וכל בדיקות דם, כל היום לחץ דם, לחץ דם גבוה, לחץ סוכר, לחץ זה. אחד נולד במזל של בריאות, אחד נולד במזל של חוסר בריאות. אתה צריך לדעת, ככה, מה שכתוב ישראל מעל המזל כבר נסביר, אל תיבעלו, אנחנו יודעים את הגמרא הזאת. אבל הדבר הראשון שצריך אדם לדעת, אדם נולד במזל. למה אדם נולד במזל? זו שאלה מאוד מעניינת, וגם למה, מה גורם לקדוש ברוך הוא להביא אחד במזל כזה ואחד במזל כזה? בטח אתם שואלים את עצמכם, זה לא פייר, למה הוא נולד במזל של השירות ואני נולד במזל של השירות? אז קודם כל, אתם רואים אצל גויים, הגויים הרי לא עושים מצוות ומעשים טובים. ואף על פי כן, יש אנשים עשירים, יש טריליונר חדש בעולם, אלון מאסק, ככה אמר, שמעתי שהוא נהיה טריליונר, זה טריליונר, זה שווה 1,000 מיליארד דולר. וואו, זה המון כסף, חביבי. 1,000 מיליארדים. מיליארד זה 1,000 מיליונים. כן? אז יש לו 1,000 מיליארדים. יש לו, סליחה, 1,000 מיליונים. אחד. 1,000 כאלה. 1,000 פעמים, 1,000 מיליונים. יש לו כסף, יא חביבי. כן? אלון מאסק שירד לעולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו במזל של עשירות, של טריליונר. אוקיי, מה, הוא עושה איזה מצווה? הוא נתן איזה מעשר כספים? הוא בנה איזה ישיבה? הוא בנה... מחזיק כוללים מאברכים, הוא מחזיק עניים, מחזיק יתומים, מחזיק אלמנות, מחזיק זה, לא, לא נראה לי, אולי הוא עושה את זה, אבל לא נראה לי שזה הסיבה שהוא נהיה טריליונר. אלא הוא נולד במזל של השירות. תורי אנשים שעושים מעשים רעים, אבל מזלם רם וניסה. השתבח שמולד, המזל שלו בשמיים. הוא מצליח ומצליח בגדול, כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות זהב. לעומתו, אתה רואה בן אדם, השתבח שמולד, מזל על הפנים, שחור, אסוואד, כל הזמן על הפנים. כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות חול. נוגע בזהב נהפך להיות חול. כל דבר, פותח חנות, אפילו אם יהיה קברן, יפסקו למות, יפסקו המתים למות. אין מתים, גמרנו. זה אדם עם חוסר מזל, נולד ככה. רק נשאל אתכם שאלה, דרך אגב, אם אתם יודעים למה השם ברא בן אדם עם מזל של עשירות ועם מזל של עניות. זה לא פייר, מי שמתבונן מהצד אומר... עוד מעט נראה מה זה ישראל מעל המזל. ישראל הוא מעל המזל, אנחנו יכולים לשנות את המזל. ואתה על במותם הוא תדרוך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אתה נולדת עם מזל, נכון, איזה מזל, אברהם אבינו נולד במזל בלי ילדים, הוא רב הסתגננים. ואתה צא, אמר לו צא, מה זה צא? צא מהסתגננות שלך. אברהם אבינו אומר, ואתה הבטחת לי שאתה תיתן לי בעזרת השם זר הקודש, תיתן לי בבנים זכרים, תיתן לי דברים טובים. בסופו של דבר, אני רואה בכל כוכבים, אין מצב בכל סידור הכוכבים במזלות שיש לי בן. אמר לו, ואתה על במותם אותי דרוך, אתה מעל כל הכוכבים והמזלות. אתה במעשים הטובים שעשית, במסירות נפש שלך, לברו יתברך, בניסיונות שעמדת, אתה בעזרת השם תנצח את המזלות, ויהיה לך שפע גדול מן השמיים. ככה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אני רק רוצה לגוע בשאלה אחת, שלפעמים בן אדם אומר לעצמו, למה השם עשה לי את הניסיון הזה? אדם נולד להורים קשים. יש מקרים כאלה, הורים מאוד קשים. אבא קשוח, אמא קשוחה, שניהם עצבנים, שניהם רבים, שניהם או גרושים, או חס ושלום, או יתום, חס ושלום, כן? יש ברור, לצערנו הרב, יש הרבה מקרים כאלה. אדם שואל את עצמו, למה, למה, למה? למה השם? למה לא נולדתי כמו כל ילד רגיל, שאבא מנשק אותו, אמא מנשקת אותו, מחבקים אותו, אוהבים אותו, נותנים לו חום ואהבה, לוקחים, שולחים אותו לבית ספר עם סנדוויץ', עם פתק יפה בזה, ומקבלים את פניו חזרה בבית הספר, בבית, באהבה וברוב חיבה. למה אצלי הכל היה קשוח, הכל היה בצעקות, הכל היה במריבות, או בלי כסף, או כל מיני דברים כאלה. אותו דבר, ישאל השואל, למה נולדתי במזל של חוסר פרנסה? כך הוא יטען, כל דבר שהוא עושה הוא לא מצליח. למה? מה פתאום אחד נולד במזל של עשירות, והשני נולד במזל של עניות? אני לא יודע תשובה ברורה מהכתובים, אני יכול להגיד לכם בסברה מה נראה לי. בסברה אני חושב שבן אדם בוחר לעצמו את מזלו. כן. בן אדם בוחר לעצמו את המזל. אתם חושבים שכסף זה, שהשירות זה, זה מזל טוב? רוב המקרים, לצערי הרב, זה, זה, זה, זה בדיוק ההפך. השירות הורסת לו את החיים. הורסת לו את החיים. השירות, הסבה לא נותן לו, לא נותן לו מנוחה. העושר שמור לבעליו לרעתו. כך אומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו, לא כל אחד רוצה לבוא במזל של השירות. מאוד יכול להיות שלפני שירדנו לעולם, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את אלון מאסק, אמר, אתה רוצה להיות אלון מאסק? אתה רוצה להיות את המיליארדר הגדול הזה? אתה רוצה להיות איזה עשיר, איזה גביר גדול? ואתה הסתכלת על הגביר וראית את מהלך חייו, ואמרת לקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, לא רוצה להיות אלון מאסק. נשמע הזוי, נכון? אנשים לא מאמינים לי. אני לא רציתי להיות אלון מאסק? לא יכול להיות, בטח. אני כמעט בטוח, במאת האחוזים, שרוב האנשים החכמים אמרו לא. אי אפשר לעמוד בניסיון הזה. אי אפשר לעמוד בניסיון של עושר. עושר זה קודם כל, קודם כל, אתה עסוק כל הזמן. רק המנהלי בנקים שרוצים שתבוא ותחפקים אצלם את הכסף, הם עומדים לך בתור, אתה כמו שנוררים שזה. ומכוניות, אין דבר בעולם. אין דבר בעולם. אין ארגון צדקה שלו ינסה לפנות אליך. חונקים לך את החיים. חונקים לך את החיים. ואתה איפה תבוא? מתי תלמד? מתי תתייחס? מתי תהיה עם האישה והילדים קצת? מתי יהיה פה? מתי שם? אתה לא רצית. מאוד, מאוד, מאוד, מאוד יכול להיות שבן אדם אפילו יראו לו את ההורים שלו. הרי לפום צערה אגרה. יש בן אדם ששואף מאוד גבוה. שואף מאוד גבוה. יש בן אדם ששואף נמוך. מאוד חשוב שתדעו את זה. אדם שאיפות גבוהות, כשיורד לעולם, אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי את המשחק הכי קשוח שיש. משל, למה הדבר דומה? במשחקי מחשב. אני לא כל כך בקיא במשחקי מחשב, אבל מה שאני יודע, זה שהרבה פעמים במשחקי מחשב, יש לך אפשרות למשחק קל, משחק קל, משחק, אני חושב שזה בחידודון אפילו, של הרב אבי מימון. יש לו שאלות קשות, שאלות קלות. מה ההבדל בין שאלות קשות לשאלות קלות? תשלום. שאלות קלות, אתה מקבל 50 שקל. שאלות קשות, אתה מקבל 100 שקל. דוגמה, אני לא כל כך בקיא בפרטים. זה משהו כזה. אותו דבר כשאדם יורד לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כסף גדול או כסף קטן? איפה, מה אתה רוצה לשחק? אתה רוצה בליגה של הגדולים או בליגה של הקטנים? ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הליגה של הגדולים? מה זה הליגה של הקטנים? הליגה של הקטנים זה אבא טוב, כפרה עליך הנשמה שלי, בוא תלך לתלמוד תורה, בוא תקרא סנדוויץ', שולח אותך עם איזה 50 שקל בארנק לקנות שוקו ולחמניה במקולת, זה משחק, זה כסף קטן. ואתה גודל, הכל בסדר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מתחתן, כולל אברכים, מבסוט על החיים, הכל זורם, ילדים, משפחה, ההורים קונים לך דירה, שלא חס ושלום לא תתרח ותעמול קשה, ולא תיכנס לאיזושהי הרפתקה כספית בחיים שלך, אתה נכנס ככה תחת החממה הזאת של ההורים המתוקים, זה כסף קטן. יש כסף גדול, שבדי פעם תקבל כפות מההורים, מכדי פעם צעקות, מדי פעם בלגן, סנדוויץ'ים תקבל, איך תאכל לכם עם מרגרינה? אני הייתי אוכל לכם עם מרגרינה כשהייתי ילד, לא היה כסף. תעבור קשיים, תעבור זה, תעבור זה, תעבור את כל הדברים שאתה רוצה לעבור בחיים שלך, תעבור אותם בצורה לא הכי טובה, אלא הכי קשה. ואז נראה אותך בן תורה. לא, זה כסף גדול. מה בחרת? אתה בחרת את ההורים שלך. אתה אמרת, כסף גדול, אני רוצה כסף גדול, אני רוצה את הליגה של הגדולים, אני לא רוצה ליגה של הקטנים. אני רוצה את הליגה של לימוד התורה שלי יעשה מהפך בעולם האמת. אני רוצה שהמצוות שלי יהיו לשם ולתפארת. אני רוצה את מה שנקרא בליגה של הגדולים. אומר הקדוש ברוך הוא, בליגה של הגדולים, בבקשה, בוא, מותק שלי, בוא, אני אתן לך את זה. אתן לך את זה קצת קושי בכלכלה, קושי עם הילדים, קושי עם הבריאות. אם אתה תצליח לנצח, אתה בליגה של הגדולים. זאת אומרת, רבותי היקרים, אל תתפעלו מזה שאתם רואים את השכן שלכם שנולד במזל של השירות, ואתם נולדתם במזל של, של, של קורקינט ודברים כאלה פשוטים, ואתה אומר, למה אני מקורקינט והוא נוסע במרצדס? אתה רצית, הראו לך את המרצדס ואמרת, לא רוצה, לא רוצה. אני לא רוצה את הניסיון של המרצדס, אני רוצה את הניסיון של הקורקינט. אני רוצה את הניסיון של האופניים. אני רוצה את הניסיון של הדברים שכביכול נראים לא הכי, הכי, הכי, הכי, מה שנקרא, יפים ומשמחים. דווקא את הניסיון הזה רצית. אל תתפעלו, רבותי היקרים. ותדעו לכם, השמחה ואושר לא נמצאים בחיק אותם אנשים שיש להם את כל הכסף. ממש לא. ממש לא. אני רואה כמו שאני רואה, ואני נמצא במקומות כאלה וכאלה, ואני רואה שברוך השם, השמחה אצל אברכים הפשוטי העם, האנשים, אתה יודע, הדרוישים האלה, המתוקים האלה, השמחה דווקא אצלהם, שהשמחה במעונם. השמחה אצלהם הרבה הרבה יותר גבוהה, והרבה יותר טובה ומלאה, במקומות האלה של האנשים האלה, מאשר במקומות אחרים. אז אני רוצה להגיד לכם את הנקודה הזאת, של בעצם מה שאומר חובת הלבבות, מי שבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נחזור ונסביר את המילים הללו. חזרנו, אחים יקרים. כשאדם בוטח בזולת השם יתברך, מה הכוונה? הוא בוטח בנדיבים. אם זה בעשיר שיעזור לו, איזה עשיר בא אליו ואמר לו, אני אעזור לך. והיו לי הרבה מקרים כאלה. אוי, כמה ניסיונות שהשם העמיד אותי בדבר הזה. ברוך השם, משתבח שמו לעד, וכל פעם זה ניסיון מחדש. אני לא יודע אם יצא לכם לצאת ליד, להיות ליד גבירים גדולים, ליד אנשים עשירים, שזורקים איזה מילה, ואתה אומר לו, שמה, אני צריך לבנות פה איזה בניין, אני צריך לעשות פה איזה משהו, אני צריך זה. אומר לך, לך תחפש, אל תפחד, אני איתך. אני איתך, ואתה פתאום רואה שבעצם, אף אחד לא איתך, אתה לבד. אתה השם, השם איתך, אבל בני אדם לא איתך. וכל פעם שמישהו אומר לך, אני איתך, המשפט הזה מעדד לך בראש. שמע, זה בן אדם רציני מדבר איתך, זה בן אדם שווה הרבה הרבה הרבה כסף. יש לו את היכולת הכלכלית לעזור לך בצ'ק אחד. פשוט הוא רק צריך להחליט להוציא את הפנקס צ'קים ולכתוב ולחתום. זהו, הוא לא צריך יותר מזה. ויש לו את זה ובקלות ובנחת ובשלווה ובשמחה. ואתה מיד עושה חשבון, אתה הולך לישון בלילה עם ההבטחה של אותו עשיר, או של דונלד טראמפ או בן אדם אחר, אומר לך, אל תדאג, אני מאחריך ואני זה, ונפלת בחטא הגדול ביותר בעולם, עזבת את בורא עולם אותי. חובת הלבבות כותב על זה פסוק מפחיד. שתיים רעות עשה עמי אותי, עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יחילו במים. זה פסוק מאוד קשוח. אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כאילו מדבר פה על אחד שעובד עבודה זרה כביכול. הוא עוזב את בורא עולם והולך לעבוד עבודה זרה. ככה מי שבוטח בבני אדם, מי שבוטח בכוחו וגבורתו של בן אדם, בסופו של דבר, זה בדיוק מה שנאמר עליו. זה ממש מה שנאמר עליו, שהוא אותי עזב מקור מים חיים. מה אתה עוזב את בורא עולם? מי יכול לעזור לך בעולם? מי יכול לעזור לך? וזה החטא שחטאנו. לא יודע אם כולם, אבל חלקנו, שבטחנו בבן אדם, בא בן אדם קריזמטי, עם הכוח הכי חזק בעולם, ואומר לך, אני מרסק את איראן. אתה האויב הכי גדול שלכם, אנחנו מרסק אותם, ותראו, עשו לו בית ספר. סליחה על הביטוי, נכנס כמו הרי, יצא כמו אכבר. גם אכבר זה בזה בשבילו מחמה. יצא, מה זה פרייר? פרייר הכי גדול שבעולם. האיראנים האלה סובבו אותו, השתבח שמו לעד, עשו לו בית ספר של החיים. ועכשיו, אין להם כוח צבאים ואין להם כלום. רק עלו מצער, הורמוז, שמה הורמוז, אני יודע מה, עשו לו שם. שיגו אותו. עשו לו בית ספר. הקדוש ברוך הוא פשוט עיוור אותו. עיוור אותו לחלוטין. וזה כדי להראות לעמך בית ישראל. אין, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין בו תשועה. מה זה אל תפתחו בנדיבים? לא שאין אנשים טובים, יכול להיות שכוונותיו היו טובות, אני לא בא לזלזל, ואני גם מכיר לו טובה על מה שהוא עשה בשבילנו, אני לא בא לזלזל, יש לו את האינטרס שלו, בטוח, כן, אבל מה זה, מה אכפת לי? הוא עזר לנו, הוא ניסה לעזור לנו, תודה רבה אדוני, מודה לך מקרב לב, לא עליך אני סומך, לא עליך אני סומך, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין בו תשועה. מה הכוונה בבן אדם שאין בו תשועה? לא אין בו רצון לעזור. יכול להיות שיש אנשים טובים. יש גבירים, יש עשירים, שרוצים לעזור לעולם התורה, רוצים לתמוך בעולם התורה, עוזרים לעולם התורה, אבל אוי ואבוי למי שסומך עליהם. אוי ואבוי למי שסומך עליהם. כי אין בן אדם בעולם שבאמת יכול לעזור לך. זה הכל הולוגרמה. אתם יודעים מה זה הולוגרמה? יש היום, אני מתאר לעצמי שזה יתפתח עם הזמן, אפשרות לראות רב בשידור חי, חי לייב, במקום שלך כשהרב נמצא עכשיו באוסטרליה. כן, הולוגרמה. יש כל מיני מצלמות עם כל מיני טכניקות של A3, A4, לא יודע, AI, עם טכנולוגיות מאוד מאוד מאוד מאוד חדשניות, שבהולוגרמה, אף על פי שאין פה אף אחד, אין פה כלום. אוויר, אוויר, אבל זה נראה שיש פה בן אדם. אז אותו דבר, לאותו משקל, באותו משקל, גם בני אדם. השיר הזה שנמצא לידך, זה נראה לך בן אדם, הוא לא יכול לעזור לך במילימטר, הוא לא יכול לעזור בכלום, רק השם יתברך, רק בורא כל העולמות, רק המנהיג הבלעדי, רק אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו לעד, שיכול לעזור לך, ואם תפתח בו, יעזור לך, אבל רק בו. כי אם אדם בוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הקדוש ברוך הוא יורד משם, מהתמונה, ושם אותך איפה? בעולם של המזלות. על מה נולדת? על מזל כזה? תשאר שם. נולדת על מזל כזה? תשאר שם. אתה רוצה לשנות את המזל? תפתח בה השם. אדם על ידי ביטחון שלו משבש מערכות הטבע של הכוכבים ומזלות. זאת אומרת, אם אני עכשיו בוטח, אם אני בוטח בזולת השם יתברך, סליחה, בבורא עולם, שיהיה פרנסה, שיהיה שפע אלוקי עד בלי די, וכדאי לכם לעשות את זה כי זה עובד, במאת האחוזים אני אומר לכם זה עובד, יהיה לכם שפע עד בלי די, אם רק תפתחו בהשם, ואל תשאלו שאלות מאיפה יבוא הכסף ומאיפה יבוא מנהלן, כסף מנהלן. כסף מנהלן, כיחה כיחה משדה אפרון, מהשדה של הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. הקדוש ברוך הוא יש לו כסף בלי סוף, עד בלי די. עד בלי די, עד שיבלו סיצותיכם מלומר די. יש לו, ברוך השם, לא טריליונים, טריליונים, טריליונים, אלא השתבח, כי לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. כל הכסף והזהב שייך לבורא עולם. אז מי שבוטח בבורא עולם, השתבח והתעלה שמו לעד, נותן לו, משבש את כל מערכות הטבע, כל מערכות הכוכבים ומזלות, כל המערכות שאמור לי, לא, מעקר הוא יהפך להיות פה, אברהם אבינו, מאדם עקר, אדם בלי ילדים, בסוף נולדו לו 7 ילדים, ברוך השם. חלק מהם עקשן וישרן ומדיין, בסדר, לא יצא מהם את המציאות הכי גדולות בעולם, אבל מספיק אחד, יצחק אבינו, איזה מתנות קיבל ממנו, יעקב אבינו, ו-12 שבטים, ועם ישראל, והשתבח והתעלה שמולד. משה רבנו יצא ממנו. הוא היה במזל של עקר, שרה יקרה, אין לה, אילונית הייתה אומרת הגמר, אילונית, אין לה רחם, אין לה כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. הקדוש ברוך הוא שידד מערכות הטבע והפך אותה מאישה קרה, אישה אילונית, לאישה פוריה. הניקה בנים שרה. מה זה הניקה בנים שרה? היו מביאים נשים, את כל הילדים שלהם, הייתה מניקה אותם. ודרך אגב, ככה ראיתי בזה פירוש יפה. אם ראית בן אדם שמתגייר היום, אמא של אמא שלו, אבא של אבא שלו, ינק חלב משרה. הרי מה קרה? צחקו על שרה, אמרו שקרנית, את לא ילדת, את סתם גנבתם איזה ילד, הבאתם אותו לפה. אמרה, לא ילדתי, בוא תראו, תביאו את הילדים שלכם, אני אעניק אותם. הייתה עומדת שרה, ומניקה את הילדים. כל אחד שלא היה מאמין, היה מביא את הילד שלו, הנה, שרה מניקה אותו. מה זכו כל אלו שיינקו משרה? שהצאצאים שלהם יתגיירו בסופו של דבר. כי מי שיונק מהצדקה הזאת, ודאי וודאי שהזרע שלו בסופו של דבר יתגייר. בקיצור, נחזור לעניין שלנו, רבותיי יקרים. הנושא הזה של בלק, בילן, כוכבים, מזלות, מאוד מאוד מאוד מסקרן. אם היה עכשיו בא, נגיד איזה רב צדיק, אני נכנס לך לבית המדרש, אומר לך, כבודו רוצה שנקרא לך בכף היד? מעניין אותך שנקרא לך בכף היד? אני אגיד לך מה יהיה, כמה ילדים יהיו לך? אתה רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך? אתה רוצה לדעת, בעזרת השם, אם אתה בכמה שנים תחיה פה בעולם הזה? רוב האנשים מאוד מסקרנים, זה מסקרן מאוד. ואני, אם תשאלו אותי, אני אצעק עליכם בשום פנים ואופן. תמים תהיה עם השם אלוהיך. אני עד 120, חביבי פה, לא משנה מה כתוב לי בכף היד, בכף האוזן. אני בוטח בהשם שיעריך ימים עד 120 כמו בן 20. כסף שפע גדול עד לידי מן השמיים. בריאות, מה זה? השתבח שמול ההדריצה כל בוקר בגיל 112, תחרות מרתון אני עושה. בריא עולם לעד לעולם. אני בוטח בהשם, ככה אמר ראשי הקדוש בפסוק, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אל תפן אל הכוכבים ואל המזלות ואל כל המשחקים האחרים, רק תפתח בהשם, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אני הולך בתמימות, תתהלך לפניי בתמימות, תתהלך לפניי בתמימות, ובעזרת השם יתברך על ידי שתתהלך לפניי בתמימות, אתה תוכל בעזרת השם להצליח בכל מעשי ידיך. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב. אני חושב שבלק ובלעם לימדו אותנו פה דברים מאוד מאוד מאוד חשובים. הטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אני לא יכול לקלל ואני לא יכול להזיק ולא יכול להרע כשהאוהלים שלכם כל כך הרבה צנועים, שאין איזה קריאה בין אדם, בין אוהל לאוהל, שהחלונות של אלו אינם פונים לדלתותיהם של אלו או לחלונותיהם של אלו, ששומרים על הצניעות כדי שאדם לא יסתכל חד ושלום בחלון של חברו ויראה שם דברים של חוסר צניעות. וכן בכל העניין הזה של האוהלים שתמיד היו מסודרים בצורה כזאת יפה, כשראה את זה בלעם הרשע, נתמלא ב כביכול בברכות על עם ישראל, על היופי, על הצניות שלהם, ולכן הוא פגע בהם דווקא במקום. 24,000 נהרגו, אתם יודעים מה זה 24,000? במה? בעצה קטנה שהוא נתן לו. אלוהים של אלה שונא זימה, לך ותחתי אותם, לך ותפגע בהם בצורה הקשה ביותר שאתה יכול לפגוע בהם, תכניס בהם את השנאה, כביכול את המחלוקת בינם לבין הקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה שיהיה שנאה בינם לבין הקדוש ברוך הוא, תעשה את זה בעניין הזה של הצניעות. ופה המקום גם להגיד גם אצלנו, למצב שלנו. לצערנו הרב, איראן, הסיפור שלהם חי ובועט, וקיבלו כמעט את כל מאוויי נפשם מנשיא ארצות הברית. מה עושים? מה עושים? אנשים שואלים אותי, מה עושים? נשק גרעיני, בחדרי חדרים הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כמו שהם עשו בשנים האחרונות, או כל מיני דברים כאלה. התשובה היא, יהודים יקרים ואהובים, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. מרדכי, אני שואל אתכם שאלה באמת שבאמת צצה במוחי במהלך השבוע. מרדכי, היה יכול לעשות פוליטיקה על החשברוש, או לא יכול לעשות פוליטיקה על החשברוש? אני מאמין שמרדכי, כשהוא שמע את הגזרה של המן, היה לו טכניקה בפוליטיקה, בקשרים מדיניים וקשרים עם אנשים, שהיה יכול ללכת ולנסות לסכל את עצתו של המן. הוא לא היה פרייר. יהודי בפוליטיקה לא פרייר. אתה יודע, בארצות הברית המושכים בחוטים הגדולים ביותר בפוליטיקה האמריקאית העוצמתית של העולם זה יהודים. מי שקצת בעניינים יודע את זה. יש שלושה מקורות כוח בארצות הברית. אחד זה וול סטריט, זה הכסף, זה המניות, הבורסה לניירות ערך, זה הבנקים וכל זה הכסף. אחד זה, השני זה וושינגטון, זה מרכז השליטה של ארצות הברית. השלישי זה הוליווד, זה הסרטים, שהם דרכם משפיעים על כל העולם כולו. שלושתם נשלטים בידי יהודים. אני לא אומר את זה כדי לא לפתח אנטישמיות, אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליהודי של פוליטיקה. בוא נלמד ממרדכי הצדיק. מרדכי הצדיק שומע שנגזרה גזרה, בא אליו אליהו הנביא ומודיע לו, יא חביבי, חשבירוש ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה, שותים ביחד, והחליטו שני הרשעים הללו החליטו להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים מנער וזקן טף אנשים ביום אחד. מה היינו עושים היום? מיד, פולים, עורכי דין, בגץ, תללים, תללם. ממש לא. לובש שק ואפר, יצא ברחובות העיר, לוכל לילדים, לתינוקות של בית רבן, מלמד אותם תורה, חוזרים בתשובה, צומות, תעניות, תפילות, תפילה, תשובה וצדקה, מעבירים את תורה הגזרה. ואז הוא אומר, ורק אחרי שהוא לבש שק ואפר, הוא פונה לצד של ההשתדלות. מה ההשתדלות? לא הפעיל פוליטיקאים, לא הפעיל שרים, אמר לאסתר, לכי למלך ותבקשי על נפשך, על בית היהודים. ואם לא תעשי את זה, גם את זה אני לא מתייחס. רווח והצלה יבוא ליהודים במקום אחר. זאת אומרת, מרדכי לימד אותנו דרכי התנהגות ברגע שיש עת צרה לישראל. זה לחזור בתשובה. לא להרבות בהשתדלות. פשוט לחזור בתשובה. רבותיי היקרים, אנחנו מתקרבים לשלושת השבועות, שאני מקווה שבעזרת השם יהפכו לימים טובים לישראל. אבל בקצב הזה כרגע אנחנו ברך שאנחנו זה הולך לקראת שלושת השבועות של בין המצרים, שבהם בעצם אנחנו בוכים על חורבן הבית. וחורבן הבית, לא לשכוח, חורבן בית שני, זה היה בגלל שנאת חינם. המינימום שבמינימום שבמינימום שנחזור בתשובה משנאת חינם. אני לא מבקש לעצום, לא מבקש תעניות ולא מבקש שק ואפר. יש אנשים שבשבילי, בעיניי, הם בדיחה אחת גדולה. הוא לובש שק ואפר וצועק, אבל שנאת חינם הוא שונא חצי מעם ישראל. עדיף שלך תלבש בגדי משי ורק תאהב את עם ישראל. תפסיק לחפש מה אין בעם ישראל, כדי חס ושלום לחפש כל מיני חולאים ומראין בישין בעם ישראל. תאהב את עם ישראל. לא לדבר לשון הרע. לחפש מעלת חברינו ולא חסרונותם, לאהוב כל חלקי עם ישראל, כולל כל החלקים, כולל חסידים, ליטאים, ספרדים, כיפות סרוגות, כיפות כאלה וכיפות כאלה, לנסות לאהוב את כל עם ישראל בכללותו, כדי שבעזרת השם נוכל לבוא להגיד שאנחנו לא החרבנו את בית המקדש, אלא בנינו לבנה בבית המקדש. אנחנו כן קרבנו את הגאולה, וזה בעצם דבר שכל אחד ואחד צריך לקחת את תשומת ליבו. רבותיי היקרים והאהובים שלי, הישועה נמצאת תחת הידיים שלנו. צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, ואני ונערותי יפה צום כן, ובזה יבוא אל המלך, וכאשר עבדתי, עבדתי. אם הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא יספיק, אז נגמר. אם זה כן יספיק, זה כן יספיק. אין כוחנו, אל תראי תולעת יעקב. בזמן האחרון היו הפגנות והיו כל מיני דברים. אני אומר לכם את האמת, מרדכי עשה הפגנות או לא עשה הפגנות? אתה שואל אותי, זה דעתי הקטנה, יש רבנים שחולקים, אבל אני גדלתי אצל בית המדרש של מרן רבנו עובדיה יוסף והרב מזוז עליהם השלום, שלימדו אותנו אין כוחנו אלא בפינו, אין כוחנו אלא בפינו. אל תראי תולעת יעקב. מה זה אל תראי תולעת יעקב? מה תולעת זו? אין כוחה אלא בפיה. גם אתם עם ישראל אין כוחכם אלא בפיהם. הכוח שלנו זה לא בהפגנות, הפגנות לא הפגנות. אני אומר לכם, אם אנחנו עכשיו נתאגד כולנו, נתאחד כולנו, כולנו באמת באמת באמת לפשפש במעשים ולראות מה אנחנו יכולים להיות יותר טובים, איפה הצניעות שלנו חלשה, כל אחד ואחד יתכנס בתוך ביתו, יחזק את בנותיו, יחזק את אשתו, נחזק את הגברים בשמירת העיניים, בדברים האלה שאנחנו רואים בפרשה שלנו. 24 אלף הרוגים בגלל החוסר הצניעות שהייתה לצערנו הרב בשולי העם, לא אצל כולם, בשולי העם, אבל לצערנו זה פגע קשות בכל העם. 24 אלף הרוגים, זה נורא והיום, זה נורא והיום. מעניין שזה אותו מספר של תלמידי רבי עקיבא, כנראה שיש לזה איזשהו קשר. אני לא חשבתי בדיוק איך לקשר בין הדברים, אבל גם שם היה 24 אלף תלמידים, ושם בגמרא כתוב 12 אלף זוגות, לא כתוב 24 אלף תלמידים, בגמרא כתוב 12 אלף זוגות שבסופו של דבר הם נפטרו ככה בזמן כל כך קצר. וזה בא ללמד אותך, יהודי יקר, גם צניעות צריך להתחזק, וגם באהבת ישראל, שמירת שבת כמובן, בחיזוק וקירוב רחוקים, שזה ודאי וודאי חלק מהתפקיד שלנו. אני מצבים לי שאנחנו צריכים לצאת להפסקה, נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור. חזר המלוכים יקרים, אז אנחנו באמת, אני רוצה לדבר איתכם באמת על העניין הזה של בלעם ובלק, שכשבאו לקלל את עם ישראל, בסופו של דבר אין עין הרע ופגע רע שולט באנשים שעובדים את השם. ופה ההזדמנות שלי גם לסיים משהו שהתחלתי. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של הפגנות ולא הפגנות, זה לא מקומי, זה דבר שגדולי הדור צריכים להכריע, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. מי שיוצא להפגנה בלי לפשש במעשים שלו לפני כן, הוא מפספס את המטרה. אסור לנו להתבלבל, אסור לנו להתבלבל. היועצת המשפטית שעושה לנו, שפוגעת בעולם התורה, וזה הזמן למחות בתוקף על כל מה שהם עושים נגד עמלי התורה ועוצרים אותם ועריקים, זה נורא והיום, זה כתרוג. אחרי זה מתפלים על דונלד טראמפ שמתהפך עלינו. איפה אתה רוצה? אתה מאבד את כוח התורה שלך, אתה מאבד את כל מה שיש לך בחיים. אבל תדעו לכם רבותי היקרים, אסור לנו, אנחנו עסוקים בלתפוס את המקל. המקל זה היועצת המשפטית, הסנקציות של משטרה צבאית, הסנקציות שעושה נגד לומדי התורה, באבונותינו הרבים, זה המקל. דונלד טראמפ זה המקל. מי שמחזיק את המקל זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מחזיק את המקל. תראו לכם שהייתה מגפה בעם ישראל, מלאך המוות מתחיל להרוג חס ושלום בעם ישראל, ואנשים באים וצועקים הפגנה, הפגנה, הפגנה, הפגנה, הפגנה, נגד מלאך המוות. מלאך המוות צוחק לך בפרצוף, אומר, מה אתה מצא לי הפגנות? אתה יודע מה הדרך להתמודד עם מלאך המוות? לחזור בתשובה, זה הדרך הטובה ביותר, לפשש במעשים. לכן אני אומר, רבותו היקרים, אהבת חינם, אהבת חינם, אנחנו צריכים בתוך לומדי התורה. הייתי בארצות הברית עכשיו עם קרן עולם התורה, שצפו כסף, שיהיו בריאים. זה כל כך יפה לראות את זה, אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, יושבים במקום אחד, זה תורם מיליון דולר, זה תורם חצי מיליון, זה תורם 100,000, זה תורם 26,000, זה תורם חי אלפים. לא משנה, כמתנת ידו, כמה שהשם חנן אותו. אבל זה קידוש שם שמיים, תדעו לכם, זה שהם אוספים כסף, מאות מיליונים הם חילקו כבר. שיהיו בריאים, השם ישמרם וחיים, הקרן לעולם, קרן עולם התורה. ממש, באמת, ברוך השם, לא רק באספה הם מאוחדים, הם גם בחלוקה. החלוקה שווה בשווה לכל המגזרים. אין פרץ ואין יוצא ואין צבחה. כולם, ללא יוצא מן הכלל, מקבלים בשווה בשווה, בצורה כל כך יפה ומכובדת. זה מה שיכול לבטל בינינו את הגזרות. הדבר הזה, אהבת ישראל, שאנחנו מאוחדים בינינו, ולא משנה אם אתה ליטאי, חסידי, מעדה כזו או מעדה אחרת, זה לא משנה נשמה תאורה שלי. אתה יהודי, אני ואתה אחים, אחים בלב ובנפש, בכל לבבנו ובכל נפשנו, אנחנו בעזרת השם ביחד. ברגע שנחבק ונתאחד, ונתאחד אחד עם השני, באמת באהבה ואחווה, שלום ורעות, בשולחן שלנו, בשולחן שבת שלנו, לא יהיה פוליטיקה. אם אתם נותנים לי פוליטיקה להיכנס לכם לשולחן שבת, אחי אהובי, זה פוגע לכם בפרנסה, בחשבון הבנק, אני אומר לכם את זה ב-100%, 100%. לפעמים אתה מצפה ומצפה ומצפה ואתה מתאכזב ואתה לא מבין. הפוליטיקה שהיה לך על שולחן שבת, שדיברו על פוליטיקאי כזה, פוליטיקאי כזה, ויש שם לשון הרע, רכילות, שנאת חינם, הוצאת שם רק כמובן, לצערנו הרב, פגעת לך בחשבון הבנק ב-20-30 אלף שקל שירד לך. אז מה תגידו מיד? אתמול דיברתי לשון הרע ולא ירד לי 20 אלף שקל. על מה הרב מדבר? אני אומר לכם, אתם לא יודעים כמה יכולתם להרוויח. יכול להיות שאתם יכולים להרוויח 20, 30, 40 אלף שקל, ולצערנו הרב בלשון הרע הזה שהיה לכם לשולחן, אצלי בבית יש כלל, אני לא מוכן, טיפה אפילו, טיפה, מי שדופק, אני דופק על השולחן, לא רוצה לשמוע על זה. מילה, מילה וחצי מילה. בבית הזה לא מדברים לשון הרע. בבית הזה עובדים מאוד קשה להכניס ברכה הביתה. להכניס ברכה הביתה. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מן השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. וזה משהו שכל אחד ואחד מאיתנו חייב לדעת. הכוח הזה של השלום, של האחדות, של האהבה, כי יחד עם חזרה בתשובה של שאר מצוות, שאר מצוות ומעשים טובים, בעזרת השם, כמו שאמרה אשתו של ברוריה לרבי מאיר, שרבי מאיר התפלל על אותם שכנים פוחזים שהיו לו, שהיו מראים לו ומציקים לו, הוא התפלל שילכו מן העולם. אמרה לו ברוריה, לא כתוב איתמו חוטאים מן הארץ, כתוב איתמו חטאים מן הארץ. אנחנו לא מתפללים שחז ושלום אף אחד ימות, אנחנו מתפללים שהוא יחזור בתשובה. וזה יהיה שמחה גדולה, וכפולה ומכופלת, שיחזרו בתשובה, ויקחו את לומדי התורה, תשובת המשקל של אותם אנשים שפגעו בעולם התורה, תהיה לתת להם מזכורת מלאה, להחזיק אותו ב-20 אלף שקל, כל אברך 20 אלף שקל בחודש, ואז תראו את המדינה שלנו מסגשגת. כן, ככה צריך להיות. שאברך מקבל 20 אלף שקל מהמדינה, כאות הוקרה על זה שאתה מוריד שפע לעולם, ותדעו לכם, אולי אני אגיד על זה ממש בקצרה. הגמרא מספר את זה בהרבה מקומות שתלמידי חכמים, וככה מרן פסק בשולחן ערוך, וכאן פסק מרן רבנו עובדיה יוסף ושו"ת יחווה דעת. תלמידי חכמים פטורים ממיסי ביטחון. מדינת ישראל, תקציב מדינת ישראל, הוא פחות או יותר, בשנים שעברו, אולי אני לא יודע מעודכן לשנה הזאת, בין 400 ל-500 מיליארד שקל בשנה. זה תקציב במדינת ישראל. מתוך זה, שליש, למעלה מ-100 מיליארד, זה תקציב ביטחון. משרד הביטחון, כלומר משטרה, צבא, שבס, כוחות הביטחון, כל כוחות הביטחון, שבק ומוסד, בערך שליש מהתקציב של זה, זאת אומרת זה בערך 150-200 מיליארד שקל שהולך לתקציב הביטחון. אומרת הגמרא, הלכה למעשה, כך מרן פסק בשולחן ערוך, שתלמידי חכמים פטורים ממיסי ביטחון. לא צריכים לשלם ממיסי ביטחון. שואלת הגמרא למה? הם לא צריכים שמירה, תלמידי חכמים לא צריכים שמירה, אדרבה, הם שומרים על העיר. זאת אומרת, אם ברגע זה עכשיו אתה שומע רדיו קול ברמה, אתה שומע דברי תורה, אתה נקרא נטורי קרתא. לא נטורי קרתא בירושלים, אתה נקרא שומר העיר. נטורי קרתא זה שומרי העיר. אתה שומר את העולם, אתה שומר עכשיו שלא יהיה פיגועים. אתה שומר שלא יהיה רעידות אדמה. אתה שומר שלא יהיה הוריקנים. אתה בתורה שלך, על אותו אברך מתוק או בחור ישיבה שיושב ולומד תורה, הוא מחזיק את כדור הארץ. אסור לשלם מיסים. על פי דין, אסור לקחת מס הכנסה מלא מתלמידי חכמים. היה צריך, מדינת ישראל הייתה צריכה, לכל תלמיד חכם שתורתו אומנותו, שיושב ועמל בתורה, הוא היה צריך לקבל קודם כל, פטור משליש מכל מיסי הביטחון. על פי ההלכה, על פי תורת ישראל. למה? כי הוא שומר על העיר. ולא רק זה, כל המיסים שיורדים על העיר, הוא צריך להשתתף במיסי ניקיון, מיסים כאלה, הוא לא צריך לשלם על דברים מיותרים, כמו הבימה או כל מיני שטויות כאלה. הוא צריך לשלם, מזה ודאי שכולם פטורים. אבל הרעיון בזה, הדבר החשוב הזה, הרעיון בזה שבסופו של דבר, אדם שהולך ועושה את הדבר הזה בסופו של דבר, אם הוא מבין את חשיבותה של התורה הקדושה, חשיבותו של עמל התורה, חשיבותו של כל הדברים הללו, אז בעצם הוא יודע דבר מאוד פשוט. התלמידי חכמים מגינים אל העם. יכול להיות שלצערנו הרב אנחנו קצת פגענו בכבודם של תלמידי חכמים, לא הערכנו אותם מספיק, לא הכרנו אותם מספיק, ועל זה הקדוש ברוך הוא ככה הביא לנו את זה כמידה כנגד מידה, ואנחנו עכשיו חוזרים בתשובה שלמה. ומודיעים בקבל עם ועדה, אנחנו מייקרים תלמידי חכמים, אוהבים תלמידי חכמים, ותמיד נתמוך בהם, ותמיד נחזק אותם, וכמו שעושים קרן עולם התורה, ביקשו ממני קרן עולם התורה ללכת ולאסוף להם כסף. אני עכשיו, ברוך השם, יש לנו, קנינו שטח ב-70, יותר נכון, 82 מיליון שקל, כולל מע"מ, שאני צריך לאסוף כסף לביתי, אבל מיד שפנו אליי מקרן עולם התורה, שאני אבוא לעזור להם במיאמי לאסוף כסף, ולא רק זה, לקחת את, להביא את התורמים שלי שיתרמו להם. ככה הם ביקשו. לקחת את התורמים שלי שיתרמו להם. וברוך השם, נהניתי להם בכל עוז, והשתדלתי מאוד בשבילם, על הצד הטוב ביותר, וברוך השם, לא הפסדתי מזה כלום, רק הרווחתי מזה. למה? כי ממני ומנך התקלס אילה. ממני ומנך התקלס אילה, הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו את הזכות הזאת שאנחנו יכולים לתמוך בעמלי תורה. אז בואו נסכם, רבותי היקרים. לפחד מבלעם, מקללות, לא צריך לפחד. בלעם היה אחד מחשף, השתבח שמול העד, זה לא היה מחשף רגיל. זה סתום העין, הייתה לו עין אחת, כל העין, כל הרוע היה יוצא דרך העין הזאת. היה שטן בהתגלמותו, הבלעם הרשע, אחר ישראל הזה. אם היו עושים לנו לעבור ליד בלעם, אחי, היינו בורחים כמי שכפאו שד. מי רוצה להתעסק עם בלעם? שלא יסתכל עליך בטעות, יקלל אותך בזה כללה. והנה הקדוש ברוך הוא מראה לך, אל תפחד מבלעם. לא רואה אותו ממטר. אל תפחד ממנו, אחי. כלום. ההצעה הקטנה שהוא נתן בסוף לחתי את ישראל, זה העיקר. אתה תשמור על הקדושה שלך, שמור על העיניים שלך, שמור על הברית, שמור על הסניות של הגברת ובני הבית. אל תפחד מכלום. אל תפחד מכלום. רוץ, אתה וטל, במותם אותי דרוך. אל תפחד מאף אחד. תפחד מאחד ולא תפחד מאף אחד. ככה אומרים ברחוב. תפחד רק מאחד, מבורא עולם משתבח ויתעלה שם הולד. לכן, אחים יקרים, אנחנו כולנו בעזרת השם נתאחד תחת האהבה הגדולה וההרצה לתלמידי חכמים, לאלו של לומדי תורה, עמלי תורה, נייקר אותם, ובעזרת השם אני אומר לכל העציר, לכל העריקים, כל העריקים ושנמצאים שם, שנתפסו, השכן שנתפסו על דברי תורה, בסדר, יישב בעזרת השם, ותחזור ברוב את העצומות, והם ישלמו על זה ביוקר. מה זה ביוקר? הם ישלמו על זה באוויר, ישלמו עליהם בריבית דריבית, בעזרת השם, כל אברך יקבל 20,000 שקל, על זה שהכנסתם את המעריקים, תעשו אותם עכשיו, כל אברך 20,000 שקל לפחות. ואתם יודעים מה יקרה במדינת ישראל, שכל אברך יקבל 20,000 שקל? סעודיה פריירים לידינו. מה שיש אצל הסעודים ודובאי, העשירות, אתה יודע איזה עושר ייפול פה? אם עכשיו מדינת ישראל מחליטה לתת 20,000 שקל לאברך, ולבחור ישיבה, שב תלמד, איזה עושר ייפול, יגלו פה נפש מתחת בפארק, בכל פארק באיזה, בבארות נפט. יגלו פה עושר שהשתבח והתעלה שמולד, כי אנחנו מחזיקים תלמידי חכמים. אין זכות גדולה יותר בעולם מאשר להחזיק תלמידי חכמים. אז מי שרוצה לתמוך גם כן ביביע אומר, תקשר ל-03-8770, 03-8770, או באתר יביע אומר, יתרום מטר בעזרת השם בבניין החדש, או חצי מטר, ובעזרת השם יקבל שפע גדול מן השמיים, שבת שלום ומבורך.
2: FM. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
3: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנו נמצאים בתוך הליבה של דיני בישול בשבת. ברוך השם, נמצאים כבר בסעיף ת' בשולחן ערוך, בסימן שניוחת, סימן העיקרי העוסק בדיני בישול בשבת. בשיעור הקודם התחלנו לגוע בדין מלח להניחו בשבת בכלי ראשון או כלי שני וכו'. קראנו את השולחן ערוך, שולחן ערוך כותב כלי ראשון פירוש, הכלי שמשתמש בו על האש, זה נקרא כלי ראשון. אפילו לאחר שהעבירו מעל האש מבשל, אפילו שהעבירו אותו מעל האש, כיוון שהוא רותח, הוא עדיין יש בו כוח הבישול, כל זמן שהיה צולדת בו. כל עוד שהוא רותח, הוא עדיין יש בו כוח הבישול, כל זמן שהיה צולדת בו. כל עוד שהוא רותח בחום של

השור הוא בשר קשה וחזק, שזה לא מספיק ברגע או לשים אותו בכלי ראשון שהוא שם מעל האש, צריך שיהיה לו הרתחה. גם המלח אותו דבר, לכן כותב מרן, הוא שם מעל האש, יש, אין בזה איסור בישול. כמובן, זה שולחן ארוך. המחמיר תבוא עליו ברכה, יש פה תרימה, לא ניכנס שם כרגע להאריך בדברי הרימה, נגענו בזה בקצרה בפעם הקודמת, כך כותב כף החיים, זה קטן קובב. פשטות דעת החזון ומדיה, גם כן, המחמיר תבוא עליו ברכה, שרי כתב בשבת ד' עמוד של כף א', לגבי קפה נמס. קפה נמס עבר בישול. הוא מביא שם, שזה על פי המשנה ברורה, סיב קטן עין א', שם משנה ברורה מדבר לגבי סוכר ומלח. מבואר שגם בזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמובן, על האש אסור להניח אותו, נראה כמבשל, ועל האש, אם המלח הזה לא עבר בישול, אז זה בישול גמור. נכון שהוא צריך בישול כבשר השור, גם בשר השור אסור לשים אותו על האש. על מה הם שם על האש? זה בישול גמור, בישול מבשל כל דבר. עכשיו, מה הכוונה? הסברנו שהוא צריך בישול כמו בשר השור. מלח, אתה שם אותו בקוסמים קרים, מערבב כבר הוא מתנמס. מה הפשט? אומר, נכון שהמלח מתנמס. הוא נמס גם בכלי שני. אבל פעולת בישול לא התנמסות. בישול זה שהמלח הוא מתפזר ומשפיע על כל איפה ש... מה שמרתיח אותו, אם זה נוזל, אם זה מוצק, אם זה תפשיל, מרק. זה לוקח זמן. זה כלי שני לא פועל. סתם שהוא מתנמס, תראו אותו נפח, זה ברור. אבל הוא יורד, הוא לא מתפזר. הפעולת בישול לא התנמסות. פעולת בישול היא פועלת בו בזמן כמו בישול שבשר השור. זה הכוונה שהמלח דינו כך. יש מחמירים גם בכלי שני רותח, רמז יפתה טבעי, ומחמיר תבוא עליו ברכה. פשט שולחן ערוך. שמותר ודאי בכלי שני, כף החיים מביא גם פה, מחמיר תבוא עליו ברכה, כף החיים סבקתן קובב, גם בכלי שני רותח, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמובן אני רוצה להדגיש, לפני שניגע מה קורה אם הוא שם אותו בכלי ראשון, נקודה חשובה, המלח בזמננו, איך אנו מתייחסים אליו? האם כדינו כדבר רבש מבושל? ואם הוא מבושל, אין בישול אחר בישול. גם למחמירים לא שרח פה להחמיר. הוא כבר מבושל. באמת, דרכי משה סיף קטן ד' בשם המורדכי, בשם הרב דן. גם רבנו זלמן בסיף י' ח' מביא שבזמננו הוא עובר בישול. לוקחים מים ושלים אותם עד שיוצא מהם המלח. מביא שאין בזה חשש בישול, מניח אותו בכלי ראשון שאינו על האש, למה? אין בישול אחרי בישול, דבר יבש. זה דבר פשוט וברור. עכשיו, אבל, יש טוענים, מי שיראה פסקי תשובות, אמרו תפנון א', בזמננו, רוב סוגי המלח, בין מלח שולחן הדק, ובין מלח בישול העבי הגס, הם לא עוברים בישול, הם עוברים כלייה, ודינו כדין, בישול אחר כלייה ואפייה. לספרדים, זה נקרא כמו בישול. אז גם בזמננו אין בזה בעיה. מאור השבת מביא בחלק ג' עמוד קופי ג' שמלח שולחן המצוי היום הוא מיובש בשמש. כנראה זה הכוונה כלייה. וכמובן, זה תלוי במחלוקת שנגענו בעבר, מה קורה דבר שהגיע ליד צולדת בו בחמה? זה דבר מותר. האם יש בזה איסור בישול שוב או לא? האם זה רק ייבוש או שזה בישול גמור? בזה יהיה תלוי. ולכן, איך שלא יהיה, דינו, כמו שמים בפוסקים, זה כלייה ואפייה. ודאי שהיום עושים את זה על ידי מכשירים וכו'. ולכן, לספרדים בעיקר
אין בזה

0: חשש בכל המלח. ולכן מלח שאתה רוצה לשים אותו בצלחת מאוכל ששמת מהסיר, או בסיר עצמו שהוצאת אותו מעל האש, מעיקר הדין מותר, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמובן, לשים אותו על האש עצמו, זה בעיה, נראה כמבשל, זה בעיה. עכשיו, אדם שעבר במזיד ונתן מלח לא מבושל בכלי ראשון שעל האש, בישול גמור. תורה זהב אומר, עשו לאכול את התבשיל הזה. רק מוצאי שבת, יש פה בישול. אבל יש טוענים שהתבשיל לא נאסר באכילה. מדוע? הרי ודאי הוא התבשל. שמת אותו בכלי ראשון שעל האש. אלא מבארים, כיוון שהוא התבטל ברוב, הוא התבטל בתבשיל, לפני שהוא נמחה והתבשל. הרי המלח לוקח זמן להתבשל. עד שהוא התבשל, כבר הוא התערבב ברוב. הוא התבטל ברוב. ישאל השואל, דבר שיש לו מטרין אפילו באלף לא בטל. זה כשהיה פה ביטול ברוב של איסור ביתר. פה הוא התבטל לפני בכלל שנעשה, נעשה בו איסור. שאל אותי השואל, הרי דבר שעשו לנתינת טעם לא בטל ברוב. אלא מה? מבואר. יש כלל, זה וזה גורם מותר. מה הכוונה? הרי מה זה דבר לנתינת טעם? יש לו חשיבות. לנתינת טעם כמו מלח. למה מפזרים מלח? לתת טעם בתבשיל. דבר שעשוי לנתינת טעם, יש לו חשיבות גדולה וגם השפעה יותר מרובה, ולכן הוא לא מתבטל ברוב. אם כן, אם הוא לא מתבטל ברוב, אז מה נעשה פה? הרי זה מלח. אלא מבואר שמדובר באמת בתבשיל שיש בו כבר מלח. כיוון שהתבשיל הזה יש בו כבר מלח, אז המלח שאני מוסיף, נכון שהוא מוסיף טעם, זה נקרא זה וזה גורם. מה זה זה וזה גורם? גם המלח שהיה לפני שבת בסיר הוא גורם את הטעם, וגם המלח הנוסף שאני מוסיף כעת בשבת הוא גם גורם לנתינת טעם. הכלל אומר זה וזה גורם מותר. כך כותב שיבולי הלקט סימן פיבה, מביא אותו הבית יוסף, גם הרמה סעיף ת' ועוד אחרונים, עולת שבת, מגן אברהם, חיי אדם, הבן איש חי, כל אלו נוקטים זה וזה גורם, זה טעם אחד. לכן במקרה ששמו מלח והיה בתבשיל מלח, אין בזה בעיה. עוד טעם הביא אורך השולחן הרב אפשטיין בשין ותחי צעיף מבית, כיוון שאינו ניכר בסיר. המלח הוא ניכר? הוא לא ניכר. דבר שלא ניכר, הוא לא נראה, אין בו כוח לאסור משום בישול בשבת. נכון, יש פה בישול ודאי, עשו לנתינת טעם. אבל כל מה שאמרנו, שהיה טעם מלח ללא המלח הזה. אבל אם לא היה בו טעם מלח, בלי המלח הזה, לא היה טעם של מלח בחמין או בתבשיל. והמלח הזה הוא זה שגרה. מקרה כזה, יהיה בעיה, אסור לאכול את זה בשבת, ימתין עד מוצאי שבת. בעיקר כותב מגן אברהם סיף קטן למד א', כף החיים סיף קטן קוף י' ג' בשם האחרונים, וגם המשנה ברורה סיף קטן עין ג'. ולכן זו ההלכה. אם בסיכום, אדם הניח מלח בשבת בסיר, על האש, אסור, בישול, מלח לא מבושל, מה הדין? אם התבשיל עצמו יש בו כבר טעם מלח, אפשר להקל הנאה ממנו מיידית. למה? הוא התבטל ברוב לפני שהתבשל. אבל אם אין בו, לולי המלח שהנחתי, אין טעם מלח באוכל. לא מורגש, גם אם היה שם קצת, לא מורגש. חסר מלח. נמצא שזה עשוי לנתינת טעם. כי לולי המלח ההוא לא היה מורגש מלח. דבר שעשו לטעם, לא מתבטל אפילו באלף, ולכן יש פה בישול של איסור בשבת, וצריך להמתין מוצאי שבת, ואז לאכול את התבשיל הזה. עכשיו אנחנו ניגע בעוד פרט מאוד חשוב. כמובן, להדגיש, מי שרוצה להניח בשר שלא מבושל ולא מלוח, בכלי ראשון שלא על האש, הרי אמרנו שמעיקר הדין מותר להניח מלח בסיר ראשון שהוא שר מעל האש, אפילו שהוא מבשל, אבל את המלח הוא חזק וקשה כמו בשר השור, הוא לא מבשל. אז מותר לשים בשר בסיר רותח שהוא לא על האש? מה יהיה הדין? הרי מה סעיף תת, הבח ועוד, זה לאשכנזים, אסור. אבל הספרדים, אם הבשר הזה יבש, הוא לא עובר על איסור בישול. רק צריך לדעת שאסור לבשל בשר עם דם, אם זה לא מוכשר. אם זה מוכשר, זאת פעם יש בו מלח. אבל אם אין לבו מלח, והוא יבש לגמרי, ואין בו לחלוחית, אין בזה איסור. אבל יש בו לחלוחית, אסור ומבשל את הלחלוחית. כך מבואר במרן השולחן ערוך, בדין זה. אז אנחנו, לפני שנסיים, יש לנו נקודה שצריך לגוע בה בעזרת השם, מחר, נרחיב בתריאל, רק יגע בזה עכשיו, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, בפרט שרבים רבים מדברים בכל מיני במות גדולות, ואומרים לציבור, חומרה כזאת, שבעיקר לספרדים, אין חומרה כזאת. אנחנו לא מחמרים בדבר הזה. זה נושא של גוש. מה זה גוש? אני רק אסביר מה מדובר, בעזרת השם, מחר אנחנו נתחיל, אם ירצה השם, בנושא הזה. כידוע, כלי שני לא מבשל. מה הכוונה? אוכל שיוסר מעל האש, הניחו אותו בצלחת, אז הדופן, דופנות הכלי השני, מקררות את המאכל, וממילא הוא לא מבשל. מה הכוונה לא מבשל? אם אני אשפוך עליו מים מהברז, או כל דבר אחר לא מבושל, הוא לא יבשל אותו, כי הוא נקרא כבר כלי שני. כלי שני לא מבשל. חוץ מכלי הבישול, נגענו בזה בעבר. שאלה היא מה קורה בדבר שהוא גושי. לדוגמה, כדי לסבר את האוזן, להמחיש לכם את הנקודה, יש אדם תפוח אדמה, שם אותו, תפוח אדמה גדול, רותח מהחמין, שם אותו בצלחת. תחכו חמש, כמה דקות, חמש דקות, שלוש דקות, ארבע דקות. תראו, העדים כבר נרגעו, אתה נוגע בתפוח אדמה, לא כל כך רותח. תפתחו אותו, פתאום פורץ מבפנים, איזה ענן של עדים, אוי אוי אוי רותח. רואים שהוא רותח. האם הדבר הזה נחשב ככלי ראשון והוא מבשל? שאתה רואה החום בפנים נשאר. זה הנושא בעזרת השם, בשיעור הבא זה נקרא גוש, האם דינו ככלי ראשון. זה הנושא, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני, ומצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. שימו לב, ברוך השם, מתקדמים שלב אחר שלב. אנחנו כבר יותר מחצי מסימן שני י"ח. חלק הארי והנושאים הכבדים, עברנו אותם. יש לנו עוד כמה נושאים כמובן, אבל זה יותר ירוץ, ובעזרת השם נתקדם הלאה, וככה האדם שקובע עתים לתורה, אפילו פה ושם כמה דקות, הוא מוצא את עצמו אחרי תקופה בהספקים שהוא עצמו לא האמין שהגיע אליהם. רק מה? צריך לדעת ולהאמין. לא לבוא ולטרוף את הכל במכה, אין אוקוס פוקוס. רק אצל הבבות הכל אוקוס פוקוס. מי שרוצה להתקדם ולהתעלות, זה רק עבודה סזיפית. עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שיעור ועוד זה, אין אוקוס פוקוס. לכן, בעזרת השם, אנחנו נראה שבוע, מחר בעזרת השם נמשיך, שלכולם יום טוב, כל טוב, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: כל ברמה 104.3 FM.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם מאזינים יקרים, בוקר טוב, אני דרוש בשלומכם ונקווה לטוב, ובזכות התורה יהיה לנו עוד יותר טוב. עסק התורה, התורה שכוללת בה אורך ימים מימינם ובשמאלה עושר וכבוד, וזה לכל אחד ואחד שחפץ ועמל, ובעיקר מוסר נפש גם בבוקר הזה בכולל בוקר של כל ברמה. דף סמך, הנה 60 גיבורים סביב ממיטתו של שלמה המלך. 60 גיבורים, זה עסק התורה הקדושה, זה אותיות התורה, וזה הדף סמך של מסכת חולין, פרק שלישי, פרק אלו טרפות, עניים יפים, מרתקים, מחכים לנו הבוקר הזה בדף הנפלא, שאתם נכנסים אל בית המדרש. הגמרות מחכות, מונחות וממתינות עבור כל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי, ולא אקשל בדבר הנחה, וסמיכו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מדרותיך. אז ראינו בדף הקודם, בעניין הזה של מעשה אריה דבעילאי, כמו שהגמרא באה ועסקה, לגבי סימני בהמה חיה וטהורה, ואז הגענו והתגלגלנו עם הדברים האלו לגבי עיזה דקרגוז ולגבי אותה חיה שנקראת קרש, ואז המשכנו למעשה שהיה בין הקיסר לבין רבי יהושע בן חנניה, והגמרא ממשיכה לעסוק בכך. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, באינה דאיך זה לאלוהיכם, אני רוצה לראות את אלוקיכם. והמהרש"ל זה מבאר שאפילו שהקיסר ידע כבר שהוא לא יכול לראות את משרתיו של הקדוש ברוך הוא, כי הרי לא יכול לראות את האריה שעליו הגמרא סיפרה בעמוד הקודם, הוויכוח כאן שהוא רצה לראות ראיה שכלית ממהותו של הקדוש ברוך הוא. אמר לרבי יהושע בן חנניה, לא מצית חזית לי, אתה לא יכול לראות אותו. למה? שנאמר כי לא יראני האדם וחי. אמר לו הקיסר, איברה, אבל חזין אלני בכל זאת, אף על פי כן, אני באמת רוצה לראות אותו. מה עשה? מספר את הגמרא בדף סמך עמוד א', דף היומי של היום. אומרת הגמרא, אז על אוק מלאה די יומה בתקופת עמוז, ואמר לי, הסתכל בי, אמר לי, לא מצינה. מה עשה רבי יהושע בן חנניה? לקח אותו בתקופת עמוז וביקש ממנו להסתכל על השמש שהייתה בחצי היום, כשהיא נמצאת במלוא כוחה. אמר לו הקיסר, אני לא יכול להסתכל. אמר לי, יום עד אחד משם שדקאים יקמד דקות שבריך, הוא אמרת לו, מצינה להסתכל בי. שכינה, לא כל שכן. אם רק אחד מהמשרתים העומדים לפני קודש הבריחו, אתה לא יכול להסתכל בו. בשכינה עצמה ודאי שאינך יכול לראות. כך מספרת הגמרא, והגמרא ממשיכה לעוד מעשה. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, באינה דאיצבית לנעמה לאלוהיכם, אני רוצה להכין סעודה לאלוקיכם. וגם פה אמר שם הבין ומסביר שהקיסר האמין במציאות הקדוש ברוך הוא, אבל הוא סבר שאולי זה רק דבר קשמי, כמו שנראה מפעולותיו בארץ שהם דברים גשמיים, ולכן הוא חשב שאפשר להכין לו סעודה. אמר לו רבי ישוע בן חננה, לא מצית את הלאכול, שאל אותו הקיסר, עמי ענה לו דנפי שחילבתם, מרובים הם חילותיו, אם יבואו לסעודה אתה לא יכול להכין לכולם. אמר לי, איברה, עדיין אני רוצה להכין סעודה להשם. אמר לי, פוקצבית לגידה דרוויתם, לך תכין סעודה על שפת הנהר שנקרא רוויתם, דרוויך עלמה, שם זה מקום מרווח, יש מקום לכל חילותיו של הקדוש ברוך הוא. והכוונה של רבי ישוע בן חננה הייתה שהוא הכין את הסעודה במקום שהרוח מצויה ושולטת. ממשיכה הגמרא ומסבירה ואומרת עוד, תרח הקיסר בהכנת הסעודה, שית הירחי קייטה. ידענו שישה חודשים של הקיץ עסק בהכנת הסעודה. ואז מספר את הגמרא, ואז את הזיקה כאן של ימה, באה רוח חזקה ותיטטה את כל הסעודה על הים. לאחר מכן תרח שוב שית הירחי דסידווה, שישה חודשים בימות החורף, את המיטרה, טבעי בימה. אמר לו הקיסר לרבי ישוע בן חנניה, מה יהווה? מה זה? כל מה שאני מכין נפסד? אמר להנה, הרוח והגשם הם משרתיו של הקדוש ברוך הוא, נקראים כנושאים, כמו אלו שמטטים את הבית לכבודו, כנושאי וזלוחיים, אלו ששוטפים. דעתו כמה, הם באו בעצם, הקדימו והם אכלו את הסעודה הזו לבד. אמר לי, אחי, לא מצינה. אם כך הם פני הדברים, שכל מה שהמשרתים הפחותים מנקים אכלו, איני יכול להכין סעודה להשם ולכל משרתיו. ועוד אומרת הגמרא, אמרה לו בת קיסר לרבי ישוע בן חנניה, אלוהי חון נגרו, לוקחים הוא נגר שבונה דברים, דכתיב המקרה במים עליותיו, אמא לדנה עבד לי חדה מסתוריתה, ובקש מני שיעשה לו איזשהו כלי שבו מתירים את הפקעות של החוטים, תבקש שיכין לי. אומרת הגמרא, אמר לה לחי, אני אבקש ממנו. בא ירח מעליו ינגעה, התפלל עליה על רבי ישוע בן חנניה על בת הקיסר, והיא לקתה בצרעת. ואז אומרת הגמרא, הוא לא התפלל שתקבל צרעת, התפלל על מה שהיא ביקשה והיא לקתה בצרעת. הוא דבה בשוק עד רומי ויהווה למסתורית, הושיבו את השמה בשוק של רומי ושם נתנו לה את הכלי הזה שהיא ביקשה להכין לה. דאבו נהיג דחול דמנגע ברומי, יאבו למסתוריתה, ויעטיב בשוקה וסתר דוללה. כי כך היה נהוג שמי שהיה מקבל צרעת, היה מקבל את הכלי הזה וחייב לשבת בשוק, ולסתור ולפתוח את פקעות החוטים, זה הייתה מלאכתם. כי איך דלך זו אינשם, וליבה ירח מעלה. כל זה בעצם כדי שירו את מישהו מצורם, ויבקשו מהשם שירחם עליו, וגם אישה כמו הבת הקיסר, גם היא צריכה לעשות את זה. יום אחד, אבק החליף אתם, עבר שם רבי ישוע בן חנניה. אבת ידווה וסתרה דוללה בשוק עד הרומה, זה מה שהייתה עושה, סותרת את פקעות החוטים. אמר לה, שפירתה מסתורית הדייב לך אלוהי. יפה מה שקיבלת. אמרה לה, אמא לילה אלוקיך לי שכל מהי דייב לי, אני לא רוצה את זה, אני רוצה להתרפא מצרעתי. אמר לה, אלא הדידן מהו יהיב, משקל לא שקיל. אלוקים שלנו נותן טובה, כמו שמבקשים האנשים, אחר כך הוא לא חוזר ולוקח ממנו. ועל זה מסביר גם הבן יועידן, שבוודאי התפלל על הרבי ישוע בן חנניה ונרפאה מפני כבוד המלכות. מה שהוא אמר לה את זה, זה היה בבדיחותה. אמר רב יהודה, אומרת הגמרא, חוזרים לעניין חילוקים בין שור לבין חמור, ותכף נחזור ונמשיך לעוד דברי אגדה יפים ומרתקים בדף היומי של היום. אמר לרב יהודה, שור דרכו להיות קרסטן, בעל שכרס רחבה, ופרסטן, בעל פרסות רחבות. רב רשא, ראשו גדול, ורב גנובתה, זנבו גדול, וחילופה בחמרה, ההפך מזה זה החמור, שבעל קרס קטנה, פרסות צרות, ראש קטן וזנב קטן. למי נפקא מינה צריך לדעת מה החילוק בין שור לבין חמור? עונה הגמרא למקח וממכרים, הוא קנה מהחבר שור, ייתן לו שור על פי הסימנים הללו, וכן גם בחמור. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, שור שהקריב אדם הראשון, אומרת הגמרא, קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר, הללה שם אלוקים בשיר והגננו בתודם, ותתב לה שם משור פר מקרין מפריס, דהיינו שהתהילים שאמר דודים לפני הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה יותר טוב להשם, אותו שר שור פר שהקריב לו אדם הראשון שהיה מקרין, הייתה לו קרן אחת. ועל זה הגמרא תמה, המקרין תארת משמע. אמר רב נחמן, מקרין, נהיינו בלי יוד, משמע מלשון קרן אחת. ועוד אמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרניו היו קודמות לפרסותיו, הקרניים הגיעו קודם הפרסות. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ותיטב לשם משור פר מקרין מפריס, מקרין ברשם ואדר מפריס, כי בדרך כלל הוא עולה תחילה בגופו, ואז לאחר מכן יוצאות קרניו. פה זה היה הפוך. מסייל למאמרו של רבי ישוע בן לוי, דאמר רבי ישוע בן לוי, כל מעשה בראשית שנבראו בקומתן נבראו, דהיינו נבראו בקומה שהיא שלמה וראויה להם לאחר שיגדלו, ובדעתן נבראו, בצביונם נבראו, שנאמר, ויכולו השמיים וארץ וכל צבעם, תקרי צבעם, אלא צביונם. וזה בעצם מה שאמר גם הרב יהודה, שהשור שנברא בששת ימי בראשית, היה מיד בבריאתו בעל קרניים. דרש רבי חנינה בר פפה, יהי כבוד השם לעולם, אומר דוד המלך בתהילים, וההמשך זה ישמח השם במעשיו. פסוק זה שר העולם אמרו, ומתי אמר כך בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, למינהו באילנות תדשי ארץ דשם, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, דיינו הצטבו האילנות לצאת כל אחד ואחד בפני עצמו, אז נשאו דשאים קל וחומר בעצמן. אמרו, אם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביהם, למה אמר למינהו באילנות? ועוד קל וחומר הוא מהאילנות שאין דרכן לצאת בערבוביהם. אף על פי כן אמר להם הקדוש ברוך הוא למינהו כל אחד בפני עצמו, אנו הדשאים שאנחנו מרובים ודרכנו לצאת מעורבבים, אנחנו לא נזהרים, על אחת כמה וכמה שנצא בנפרד, כל אחד שיהיה רחוק מחברו. מיד מספר את הגמרא, כל אחד ואחד יצא למינו, שנאמר ותוצא ארץ דשם, עשב, מזריע, זרע, למינהו. פתח שר העולם ואמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, שכולם זהירים בציוויו. מספר את הגמרא ומסתפקת בי רבינה, אדם שהרכיב שני סוגי דשאים, זה על גב זה בעניין של כלאיים, ואנחנו בדף סמך עמוד ב'. לדעת רבי חנינה בר פפה, שהוא סובר שהדשאים לא יצטבו לצאת כל אחד בפני עצמו, אלא זה רק היה מדעתם, מהו, האם יש בכך איסור של כלאיים או לא, ויש לספק הזה גם צדדים, בואו נלמד אותם. האם כיוון דלא כתב באו למינהו, אז לא מחייב ולכן מותר להרכיב שני מיני דשאים, או דילמה, כיוון דאסכים השם הידיום, מוכרח שגם רצון השם שהדשאים יהיו כל אחד בפני עצמו, לכן כמאן דכתיב באו למינהו דמיא, אז יש בעצם הקפדה ויהיה אסור להרכיבם. אז הגמרא באה ועונה שהספק הזה עומד בתיקו. ממשיכים עליה לדברי ההגדה, כל כך כל כך יפים ומרתקים, ואוהו מה שאנחנו נלמד הרגע. רבי שמעון בן פזם רמי, הקשסתי רבי הפסוקים, כתיב בבריאת העולם ויעס אלוהים את שני המאורות הגדולים, שמש והירח היו גדולים, מאידך כתיב את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. האם יש בזה סתירה? ודאי, כן, המיקום הגודל. תראה את רבי שמעון בן פזם, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה הקדוש ברוך הוא לירח, לכי ומעתי, תקטיני את עצמך, דהיינו באופן כזה, הלכה וחסרה עד ראש חודש, זה הכוונה למעט, ואחר כך שוב הולכת ומתמעטת, ובכך יהיה ניכר החילוק בין השמש לבין הירח. אמרה ירח לפניו ריבונו של עולם, האם הועיל ואמרתי לפניך דבר אגון, אענש ואמעיט את עצמי? ועל זה אמר שם המערם שיף מסביר בטענת הלבנם, נכון ששני מלאכים לא משתמשים בכתר אחד, אבל לשם כך לא צריך למעט את הלבנם, אלא תגדיל את החמה. זה בעצם הטענה שהייתה לה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי והתפייסי בדבר אחר, ומשול ביום הוא בלילה, כך ילך גם יתרון על השמש עבור מה שהקטנת את עצמך. אמרה לו, מה ירבותי שאני יאיר ביום בזמן שהשמש זורחת? דשרגה בתיארה מעייני, כמו שאתה לוקח נר בזמן הצהריים, אין אורו ניכר. אמר לה, זיל למנו בך ישראל ימים ושנים, ואז אני אפייס אותך לפי מולד הירח, יש בזה חשיבות. אמרה לו, יום הנמי, גם לשמש כזו מעלה, היא אפשר דלומנו בתקופתה, היו מחשבים גם את השנים על פי התקופות שיש, עיבור השנים גם תלוי בתקופות השנה, וזה נופע לבי מחזור השמש, דכתיב, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. נו, אז מה בעצם הפיוס? אמר לה הקדוש ברוך הוא, זיל ליקרו צדיק בשמך, הצדיקים יקרו על שמך, שנאמר יעקב הקטן, כך מוזכר בנביא בעמוס, וכן גם הצינו שהתנא שמואל נקרא שמואל הקטן, דהיינו שהיה תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, מאותו מעשה שהגמרא מבארת במסכת סנהדרין. וכן גם אמר אצל דוד המלך, דוד הקטן. כל פנים אומרת הגמרא, חזיה דלוקה מיד ודעתה, קודשה בריחורה שעדיין לא התיישבה דעתה של הירח. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי שמיעטתי את הירח, זה יקרה בראש חודש. ואז באופן כזה, אבי פיוס משמעותי על מה שמיעיטה את עצמם, זה הכבוד שבראש חודש זה מולד הלבנה, זה זמן כפרה לעם ישראל. ואיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר זה של מוסף של ראש חודש, שנאמר בו שעיר עזים אחד לחטאת לשם, מה שלא מופיע בשאר מוספי הרגל. אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה עליי שמיעטתי את הירח. זו הבנת הדברים, וכך גם הריף מסביר שאת הקורבן שצריכים ישראל להביא כדי לכפר על עוונותיהם, יעבירו בראש חודש, ואז על ידי הכבוד הזה רבותיי, יושלם כבודה ותתיישב דעתם, על מה שהיא התמעתם. ממשיכה הגמרא עוד סתירה בין הפסוקים ועוד יישוב נפלא, בדברי הגמרא דף סמך עמוד ב'. רב אסי רמי, הקשה סתירה, בבריאת העולם כתוב ובתוצאי ארץ דשא עשב, מתי זה בתלת בשבתה? מידחתי וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, זה היה במעל לשבתה, בערב שבת. נו, אבל ביום שלישי כבר יצאו כל הצמחים, למה נאמר שבערב שבת לא צמח כלום? אמר רב אסי מלמד שביום השלישי יצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע, עד שבאדם הראשון וביקש עליהם רחמים שיצמחו, וירדו גשמים וצמחו. ללמדכן שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, ולכן לא יצאו הצמחים מיד, אלא המתין הקדוש ברוך הוא עד שיתפלל עליהם אדם הראשון. ממשיכה הגמרא ועוד מביאה עוד מעשה בכך. רב נחמן בר פפא, אב ילה אי גינתה, הייתה לו גינת שדה בביזרנה, שם זרעים ולא צמח, בי רחמה את המיטרה וצמח. אמר היינו די רב אסי שאמר שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. חוזרים חזרה בדברי הגמרא לדון בסימני טהרה של בהמות וחיות, והזכרנו ודיברנו על משהו בסימנים עוד בתחילת הסוגיה, שנאמר איך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה שסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלה גרה הוא אמם, הוא פרסה לא יפריסו תמאים לכם. בפשטות הפסוק סימן התארו מפריס פרסה שסועה, דיינו שהפרסה תהיה שסועה לגמרי עד למטה, אבל בוא נערך דרשו חכמים את העניין הזה. אמר רב חנן בר רב השסועה בריאה בפני עצמאי, וגם במסכת נידה ראינו שנחלקו בזה רב ושמואל, שיש לה שני גבין ושני שדראות, לכן נקראת שסועה, דהיינו שהיא מחולקת לשניים, ועל זה הגמרא טוענת, וכי משה רבנו כניגי היה, דהיינו היה צד חיות, או בליסטרי היה, היה יורה בקשת על חיות, כן, אז מאיפה יכיר את כל החיות כדי לדעת מה זה נקרא שסועה ומה לא נקרא שסועה? אומרת הגמרא, מכאן תשובה למי שאומר אין תורה מן השמיים, כי הרי אם היה משה כותב את התורה מדעתו, לא היה יודע שיש כזה מין, אלא ודאי אמר לו הקדוש הוא שיש מין כזה שלא מצוי בינינו, והוא נקרא שסועה. אמר לרב חיסדה לרב תחליפה בר אבינה, זיל כתוב כניגי ובליסטרי באגדתך, ופרשה דהיינו, תוסיף את הדברים האלו שבעצם מושך את הלבבות, ותפרש בדברי האגדה מה כוונת הדברים. ואם הזכרנו, אומרת הגמרא, מאמר באגדה מושך את הלב, בוא נביא מאמר נוסף על מה שמופיע בפסוק, מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע כשכבשו את הארץ. זאת הארץ הנשארת כל גלילות הפלישתים וכל המגישורי, מן השיחור אשר פני מצרים, ועד גבול עקרון צפון על הכנענית יחשב. חמשת שרני פלישתים, העזתים, והאשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני והעזים והעבים, מתימן כל ארץ הכנעני ומערם, אשר לצידונים הדפק עד גבול האמורים. אומרת הגמרא בהתחלה אמר שיש 15 נפלישתים, וחשיב שיטה, כי אתה אמרת עזתי, אשדודי, אשקלוני, גיטי, עקרוני, והוספת עבים. אמר רבי יונתן, ארנוקי, החשובים שלהם היו חמישה, כיוון שהעבים לא היו חשובים כל כך. אמר לרב חיזה לרבי תחליפה ברבינה, כתוב ארנוקי באגדתך, תוסיף את זה, ופרשה, תפרש ותסביר מה כוונת הדברים. אומרת הגמרא על זה שהעבים לא נמנו עם סרני פלישתים, פלי גדר עבדה, אמר רב, העבים לא היו מפלישתים, אלא היו מתימן באו. תעניה נעמי אחי, שנאמר בדברי הברית, העבים מתימן באו, ולמה נקרא שמן עבים שעיוותו את מקומן, הלכו ממקומן והלכו, יצאו והלכו לארץ פלישתים. דבר אחר נקראו עבים שעיוו לאלוקות הרבה. העין והאלף התחלפה פה, שבאופן כזה, כיוון שלכל אחד מסרני פלישתים הייתה עבודה זרה, באו העבים לגור ביניהם והתאבו לעבוד את כל חמשת העבודות הללו. דבר אחר מסבירה הגמרא, נקראו עבים שכל הרואה אותם אוחזתו עבית, מתחלחל. אמר רבי יוסף, ואית לו שיצר דר ישינם לכל חד וחד, יש להם 16 שורות של שיניים. דהיינו שיניים, מסביר החתם סופר, הכוונה אנשי מלחמה. ואם דיברנו על פסוקים הנראים כסותרים אחד את השני, בוא נראה עוד דברים הדומים לכך. אמר רבי שמעון בן לקיש, הרבה מקראות שנראה לקרוא אותם שהם ראויים לשרוף, כי אין להם צורך בתורה וזגניו, אבל באמת הם גופי תורה. ובואו נסביר מה שנאמר בספר דברים. והאבים היושבים בחצרים עד עזה, מהי נפקלן מינם? איפה הם יושבים ומה בעצם מקומם? אומרת הגמרא, מדעש באבי מלך מלך פשתים לאברהם, אמר לו, אם תשקור לי ולנינים ולנכדי, ועל זה אברהם נשבע שלא לחם בבניו ונכדיו של אבי מלך. לכן בשעה שנכנסו ישראל לארץ, היו נכדיו של אבי מלך קיימים, ובני ישראל לא יכלו לכבוש את ארצם. אמר הקדוש ברוך הוא, ליתו כפתורים זה אומה אחרת, וליפקו יוציאו אותם את הארץ, יוציאו את האבי מהארץ, דהיינו פלישתים, ליתו ישראל וליפקו מכפתורים, ובכך הם לא עוברים על השבוע. כיוצא בדבר אתה אומר, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב. נו, מהי נפקא מינה? שבהתחלה העיר חשבון שייכת למואב וסיחון רצה לכבוש אותה. אומרת הגמרא, הנה בוא תראה מה כוונת הדברים. דאמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. הרי שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל לא לכבוש כלום מנחלת מואב. רצה הקדוש ברוך הוא לתת לישראל את העיר חשבון שהיא חלק ממואב. לכן מה עשה? אמר הקדוש ברוך הוא, ליתו סיחון ליפוק ממואב, ליתו ישראל וליפקו מסיחון. והיינו דאמר רב פאפה, עמון ומואב תיהרו בסיחון, ובכך, באופן כזה ישראל, נטלה את זה מסיחון. צידונים יקראו לחרמון סיריון, האמורי יקראו לו סניר. למה הפסוק משמיע לי איך הצידונים והאמוריים מכנים את הר חרמון? אומרת הגמרת, נסיר וסריון הם מהרי ארץ ישראל. מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלכו בנה לו בארץ ישראל כרך גדול לעצמו, והעלה לו שם על הרי, והעלה לו על שם הרי ארץ ישראל. ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל חביבין על הומות העולם. כי יוצא בו מביאה הגמרא פסוק דומה בעניין הזה, מה שמוזכר אצל יוסף, שנגמר למצרים הרכוש שיכלו לקנות מזון תמורתו, מכרו את אדמתם לפרעה, ואת העם העביר אותו לערים, מהי נפקא מינה? בזה שיוסף העביר את העם ממקום למקום. עונה הגמרא, זה בא לדבר בשבחו של יוסף, כיוון שאחי יוסף ירדו לגור במצרים, אמר יוסף, דלא יקראו לאחיו גל ותא, שלא יקראו להם גולים. לכן גם יוסף טרח וגם את המצרים זיז ושיניה ממקום למקום, כדי שלא ידביישו ולא ירגישו שונים בהגדרה של הגלות שבהם. אנחנו סיינו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, היה נפלא, היה מרתק, ואנחנו ניפגש אם ירצה השם בלימוד הדף הבא, שיבוא עלינו, עליכם, לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן המשך ההזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: כלום בזה תלמידי החכמים, אין רפואה למכתו. כל דבר כמעט אפשר לרפא. יצא לי לראות וללוות חולים וגוססים באומנן במחלות הכי קשות בעולם, אבל הכי קשות. גם מצבים הכי סופנים, ובאמת רבודי, היה קל בעזרת השם לחלץ אותם, כמו להוציא שערה מכוס. והיה דברים פשוטים, יותר פשוטים מהכי פשוטים, במצבים מסוימים, שמהתחלה אמרת, השם נתן, השם לקח, יהיה שם השם מבורך. וכמה שאתה מוקדם, כלום לא הסתיים. אתה שואל למה? טוב, פה נהגו כבוד בתלמידי חכמים, פה היה להם היסטוריה שביזו תלמידי חכמים. אותי לא מעניין אף פעם פוליטיקה. גם לא עניין, גם לא יעניין אותי בלי נדר. אני לא אוהב פוליטיקה. אני חושב בתפיסת העולם שלי, פוליטיקה באה לעשות מחלוקת וחורבן בעולם. לא ראיתי שום טוב במקום. אני מכבד כל אדם, אני מלווה בפועל הזה מיליון יהודים כל שבוע. כל השיטות בדרכים, גם גויים שפנים אליי, אני עונה להם, עונה בכבוד גדול. נמצאים אצלי בשיעורים גם גויים, אני יודע, אני מזהה אותם. נותן לו כל אחד מענה שלו בשמחה. גם אברהם אבינו כיבד כולם והקים אומה שלמה. כל טוב. אני לא מודד אדם לא בכיפה שלו ולא בהופעה שלו. זה לא השפה שלי. אני רואה נשמות, לא גופים. אבל אתה רואה שנופלים לבור הזה? דוגמה עכשיו. תחילים לרדת על בני תורה, על אברכים. זה שיש סחף בעולם, זה משהו אחד. זה שצריך להיזהר מגזרת מלך, בפרט אם מדובר בתלמידי חכמים, או עם האוהלים שמתעסק איתם. כוח שלהם גדול מאוד.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בואו בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ח' והאחרון של מסכת שבועות. דיברנו אתמול על העניין הזה שאם השומר בא ולא היה שום תועלת בשבועתו, והוא הודע שהוא נשבע לשקר, הדין הוא שהוא לא חייב קורבן. אומרת המשנה, אמר המפקיד לשומר חינם אחד שורי, שיבקעתי ואמר לו השומר למפקיד, אני יודע מה אתה סך שלא הבקעת בידי מעולם שור לשמירה. והוא שמת אבל באמת הבקיד בידו שור ומת, או נשבע או נשבע או נגנב או עבד. ואומר המפקיד לשומר, משביח אני שכן הוא כדבריך שלא קיבלתי ממני שור לשמירה. ואמר השומר אמן, ואחר כך הודע השומר שנשבע לשקר, פטור. כמו המשנה הקודמת, השומר מקורבן שבועת הפקדון, לפי שלא פטר עצמו בשבועתו מן התשלומים, שהרי גם ככה הוא היה חייב, הוא היה פטור. כי אם הוא היה מודה שהוא מת, הוא היה פטור משלם. אבל אם הוא אמר לו איכן שורי שנתתי לך לשמירה, ואמר לו השומר עבד לי שורך, אמר לו המפקיד משביח אני שעבד לך שורי שהפקדתי בידך, ואמר השומר אמן, והייתה זו שבועת שקר. והעדים מעידים אותו שאכלו, ואחר כך באו עדים והעידו שהשומר עצמו אכל את השור שהפקיד חברו בידו ומשלם את הקרן. הודה מעצמו קודם שבאו עדים שנשבע לשקר כדי לפתור עצמו עם תשלומים ולא עבד השור אלא הוא אכלו, ולשלם קרן וחומש. מלבד שוויו של השור חייב השומר לשלם למפקיד תוספת של חומש, היינו רבע מהקרן. והשם, איכן שורי שמסרתי לך לשמירה, אמר לו השומר נגנב שורך ממני, משביח אני שנכונים דבריך שנגנב ממך שורי, ואמר אמן, והעדים העדים אותו שגנבו מלשלם תשלומי כפל, הודה מעצמו, משלם קרן וחומש והשם כמו שבנו אל, אבל כפל לא שלם, שכן המודה בכנס פטור מלשלם. אז בעצם יש מצבים שברגע שיש עדים שמעידים שאכלו, אז הוא גם משלם קרן, וגם אם הוא הודה מעצמו הוא משלם קרן וחומש, כי הוא לא היה פטור. עד כאן משנה ג', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת מנחות דף סמך, מה גדול יותר, חובה או נדבה? את מי אנחנו מעריכים יותר? אדם שמתנדב מרצונו לעשייה חשובה ומבורכת? למרות שלא היה חייב לעשות זאת, אדם שממלא את חובתו בנאמנות ובמסירות, גם אם הוא לא כל כך יוצא בכך. האמת היא שיש זדים לכאן ולכאן. אבל יש דבר אחד חשוב, שנוגע לכל המקרים. הגמרא עוסקת בהבאת המנחה למקדש, מצוות הבאת המנחה כוללת מספר שלבים, אחד מהם הוא הגשה. צריך לקחת את המנחה בתוך כלי, לקרב אותה לקרן זווית של המזבח. הגמרא קובעת כלל, מה מנחת נדבה טעונה הגשה, גם מנחת חובה טעונה הגשה. כלומר, בין אם מדובר במנחת נדבה שאדם יתנדב מרצונו להביא, בין אם מדובר במנחה שהוא מחויב להביא על פי התורה, בשני המקרים יש להגיש אותה אל המזבח. אין הבדל ביניהם בדבר זה. אפשר לראות בתיאור הזה מסר משמעותי לכל תחומי החיים. בחיים אנו מבחינים בין חובות כמו עבודה, תשלום מיסים, גידול ילדים, לבין נדבות כמו התנדבות, גמילות חסד מיוחדת. יש נטייה לשבח את הנדבה שנעשית ברצון חופשי מעבר לחיוב ולזלזל בחובה שנתפסת כמכבידה ושקרתית. על העיקר יש להגיש את כל הפעולות שלנו לטובת הרוחניות, לעשות הכל לשם שמיים. הגשה מסמלת את הייעוד והכוונה. חשוב להקדיש את אותו מעשה, את אותו רמת השקעה. ריכוז וכוונה במעשה החובה, כמו במעשה הנדבה. אין להתרשל בחובה יומית, בטענה שזה שגרתי. על החובה להתבצע באותה רמת שמחה, כוונה, הנדרשת ממעשה הנעשה, הנעשה מרצון חופשי. עלינו לוודא שאנו מגישים את עבודת השם שלנו בכלל, ואת החובות בפרט מתוך רצון שלהם, ולא מתוך פנים חמוצות או מרמור. אומרים חכמינו, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר, דווקא מי שממלא את חובתו כראוי, הוא גדול יותר ממי שפועל רק מתוך התנדבות. באופן טבעי, אנשים מרגישים התנגדות לחובה. לכן הם צריכים להתגבר על יצרם ולקיים אותה בכל זאת. ולכן הם זוכים למעלה גדולה. אין להקל ראש במעשים הרגלים של לימוד ותפילה ועבודה. כי אם עושים אותם שם שמיים, המעלה שלהם יכולה להיות גדולה מאוד.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. מעשה הקנאות של פנחס זיכה אותו בברית כהונת עולם, שכר נפלא ונשגב לנצח נצחים, ואנחנו צריכים להבין מה היה מיוחד כל כך במעשה הנקודתי הרגעי שעשה פנחס, בסדר, הוא עשה מעשה, הוא סיכן את עצמו, זה מעשה נפלא ונשגב, אבל למה הוא זוכה לכזה שכר גדול, כזה שכר לא פרופורציונלי לכאורה? אז בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לקבל את הרקע למעשה שעושה פנחס. אחרי שבלק קורא לבלעם לקלל את עם ישראל, והוא מקבל את המסרים חזרה מהקדוש ברוך הוא, רק ברכות ושבחים על עם ישראל, וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, הוא מבין שאם ניסיתי לגרום לקדוש ברוך הוא לעזוב את עם ישראל, הקרבתי קורבנות, התייצבתי על העולה שלי, ניסיתי לגרום לקדוש ברוך הוא לזנוח אותם ולאפשר לבלעם לקלל אותם, לא הצלחתי. הקדוש ברוך הוא מסר הצהרת אמונים מוחלטת, אני קראתי ברית עם עם ישראל, אני איתם עד אחרית הימים, לא הביט אבן ביעקב, הם כל כך טובים, הם כל כך נפלאים, אני לא רואה את הרע שלהם אפילו. אז אין סיכוי לגרום לקדוש ברוך הוא לעזוב אותם, או אז בלק ובלעם מנסים לחבל בקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אבל לא מהצד של הקדוש ברוך הוא, אלא הם אומרים, בוא ננסה לגרום לעם ישראל לעזוב את הברית. לעם ישראל לבגוד בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, ננסה לפייס אותם, לרצות, לפתות אותם על ידי בנות מואב, שיפתו אותם בהתחלה לזנות, ואחר כך משדלות אותם גם לעבוד את העבודה זרה שלהם, ובאמת, לצערנו הרב, עם ישראל נפלו במלכודת. עם ישראל כביכול, אחרי האהבה שהקדוש ברוך הוא גילה אליהם והצהיר, אני לא עוזב אותם לנצח, עם ישראל הם אלה שעושים את הצעד בניתוק הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, וזה מצב מסוכן. זה מצב עצוב ועגום מאוד לעם ישראל. הנגע הזה, הפסול הזה, החטא הזה, מתחיל לפסוע בעם ישראל, להתפשט, הופך להיות תופעה כבר מעל פני השטח, וזה בגידה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. פה מגיע פנחס. פנחס במעשה הקנאות שלו לא רק עשה מעשה נקודתי, אלא הוא בתור נציג של עם ישראל עומד וצועק כנגד הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו לא נעזוב אותך, גם אנחנו נאמנים לקשר עם הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו איתך לנצח נצחים. אם יש מישהו ש חוטא לזה, אם יש מישהו שפוגם בזה, אנחנו נעמוד כחומה בצורה. זה המהות של המעשה של פנחס, לא רק מעשה קנאות נקודתי, אלא הצהרת אמונים לקדוש ברוך הוא. אתה הצהרת שלא תעזוב אותנו, גם אנחנו לא עוזבים אותך לנצח, ולכן הוא זוכה לברית כהונת עולם. הוא עשה פה מעשה שמצהיר על האמונים לעולם, לדורי דורות של עם ישראל, לקדוש ברוך הוא. אז הוא מקבל ברית כהונת עולם. כמו שידוע, פנחס הוא אליהו, אליהו הוא פנחס, או בדרך ממש פיזית ופשוטה, או שזה גלגול נשמות ועניינים כאלה. ואליהו בהמשך החיים, כשהוא נמצא והוא רואה שעם ישראל כולם חטאו ועובדים את הבעל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי עזבו בריתך בני ישראל, אני מקנה לך, אני עדיין קנאי, אני דואג לעם ישראל, הם עזבו את בריתך. הקדוש ברוך הוא נותן לו עונש. עונש, אנחנו לא מבינים את מימד העונש שלו, אבל הוא מקבל את האחריות להיות בכל ברית בעם ישראל. בדימונה, בירוחם, בצרפת, באמריקה, כל ברית שעם ישראל עושים, הוא צריך להיות נוכח וכביכול לדווח לקדוש ברוך הוא, הנה עם ישראל עושים ברית. למה? כי אתה אמרת, הפרו בריתך בני ישראל, אז תעיד ותהיה בכל מקום, תעביר את המידע, הנה, עם ישראל שומרים את הברית. לכאורה, למה דווקא אליהו מקבל את התפקיד הזה? בסדר, הוא אמר מילה, הוא אמר משהו כזה, כל הנביאים כשהם מוכיחים את עם ישראל, הם אומרים משפטים בסגנון הזה. אבל ההסבר בזה, כיוון שאליהו פנחס, כמו שאמרנו, המהות שלו, התפקיד שהוא עשה והשכר שהוא קיבל, זה בגלל שהוא הצהיר את האמונים של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. הוא עמד וצווח, כמו שאתה לא עוזב אותנו, גם אנחנו לא נעזוב אותך לנצח. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הפרו בריתך בני ישראל. אתה צריך לבוא ולהגיד, כן, אנחנו נאמנים, אנחנו שומרים, אנחנו נשתדל, אנחנו נשתפר, אנחנו נתייעל. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לו, זה עונש, אבל זה בעצם המשך התפקיד, תעבור לדווח כל דור ודור, בתפשין פי וו, בתפשין כף גימל, ובתף ריש בית, בכל מקום בעולם, הנה עם ישראל שומרים את הברית, הנה עם ישראל מחויבים, הנה עם ישראל מצהירים אמונים, אנחנו נהיה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נאמנים לקדוש ברוך הוא לנצח, כמו שהקדוש ברוך הוא הוכיח לנו, דרך בלעם ובלק, שהוא איתנו לנצח, כך גם אנחנו איתו לנצח. אם כן, רבותיי, זה צריך לשמח אותנו. זה צריך לתת לנו את הרוגע והביטחון שהקדוש ברוך הוא עם עם ישראל עד אחרית הימים, לא משנה מה נעשה ומה נעבור, אבל מצד שני, גם לתת לנו את המחויבות, את הרצון, את השמחה להיות הצד השני בברית הזאת, להיות נאמנים לתורה, למצוות, ללכת ולעקוב אחרי ההוראות של הקדוש ברוך הוא, בלי לסתות ימין ושמאל, ותמיד לעמוד מאחורי ההצהרה הזאת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו עמך ואתה אלוהינו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, נעסוק היום בעניין יולדת בשבת, אישה שהיא צריכה ללדת בשעה טובה ובמזל טוב. השאלה, כאשר מגיע החודש התשיעי, האם עליה לזכור מקום או לבקש דירה שתהיה במקום הסמוך לבית החולים, כדי שאם היא תצטרך ללדת בשבת, היא תוכל ללכת ברגל ובכך למנוע את החילול שבת שכרוך בכל הנסיעה באמבולנס, או שמבחינתנו יכולה להישאר בבית ולשאר, ואם תצטרך להלל שבת, אז תהלל, כי הרי הילדת היא נחשבת כחולה שיש בו סכנה, כמפורש במשנה במסכת שבת בדף קוף חפתת. אז בדבר הזה נפלה מחלוקת או דיון בפוסקים של הדור האחרון. למשל, הגאון הרב אוזנר בשו"ת שבט הלוי, הוא מצדד שעל האישה בחודש התשיעי להשיג דירה שתהיה סמוכה לבית החולים, כדי למנוע את החילול שבת שכרוך בנסיעה באמבולנס. והדברים שלו מתבססים על דברי המגן אברהם בסימן שין למד, שהוא כותב שאף על פי שמותר להלל שבת עבור יולדת בשבת, אבל כל מה שניתן לעשות מראש עוד קודם השבת כדי למעט בהילולי שבת, ראוי ונכון לעשות כך. אז כותב הרב הוסנר, אם אמר את זה המגן אברהם לגבי פעולות אחרות, כמו למשל להכין נר דולק כל הלילה, או מנורת חשמל דולקת כל הלילה, הדבר הזה נכון גם בנוגע לנסיעה באמבולנס, הועיל וניתן לחסוך את זה על ידי שתתארח האישה סמוך לבית החולים, כך נכון וראוי לעשות. אלא שהוא עצמו, הרב הוסנר, מצדד וחוקך בזה שהדבר לא קל. הוא אומר, היום רוב האנשים הם ממלאות את התשעה חודשים שלהם, ויכול להיות מצב שנורא לאישה להיות ארבעה שבועות להתארח כל פעם בסמוך לבית החולים. זה נראה בעיניו חומרה, דבר לא קל, אבל הוא משאיר את הדבר בצריך עיון. בכל זאת, גדולי הדור האחרון חלקו עליו והורו בשופי להקל בזה. בראשם הגאון בעל דברי יציב, רבי יקותיאל יהודה טייטלבום, האדמו"ר מצאנז עליו השלום, שעלה מן השואה וכונן את כל הסידות צאנז מחדש, והוא בתשובה העריך בזה וכתב שהאישה יכולה להישאר בבית שלה גם בשבתות של החודש התשיעי, ואם היא תצטרך להלל שבת בנסיעה באמבולנס, אז תהלל, אבל זאת לא סיבה למנוע ממנה להיות בבית במשך שבתות של חודש שלם. על מה הוא מתבסס בהיתר שלו? הוא כותב שתי סברות יפות. דבר ראשון, כותב הדברי יציב, אין לנו שום ודאות שהאישה תלד בשבת. הרי זה בסוף ספק, זה יכול להיות שיהיה בשבת, יכול להיות שזה יהיה בראשון, יכול להיות שזה יהיה בשישי, אנחנו לא יודעים כלום, זה הכל כפי מה שנקבע מן השמיים, בשעה טובה ובסימן טוב. ולכן, כיוון שזה רק ספק, למה נטריח את האישה מספק ללכת מחוץ לביתה בשבת, אפילו אם נגיד שהיא תיקח איתה את משפחתה ותלך למקום אחר, עדיין זה כרוך בטרחה גדולה, וכל זה בשביל ספק? אין סיבה לעשות את זה. מה שצריכו הפוסקים לעשות הכנות, זה בדברים שהם קלים, כמו להשאיר אור דולק, אבל לא תרחה כזאת גדולה על צד של ספק. בנוסף, מחדש הדברי יציב, שכיוון שהאישה, כשהיא נוסעת בשבת באמבולנס, היא לא עושה את זה מרצון. מבחינתה, אם הייתה יכולה להינצל מפתקה של חווה, וללדת בבית בקלות, היא הייתה מאושרת. אלא שהקדוש ברוך הוא גזר שהלידה זה דבר קשה ומסוכן, ולפיכך האישה נדרשת להגיע לבית החולים בפרט התנאים של זמננו. ומכיוון שכך אומר הדברי יציב, האישה היא כאנוסה בנוגע לנסיעה הזאת, והנסיעה הזאת נידונת בהלכה כמלאכה שאינה צריכה לגופה. יש מושג כזה בהלכות שבת, שהאדם עושה מלאכה, אבל הוא באמת לא צריך את גוף המלאכה, מבחינתו הוא היה מוותר עליה לגמרי. אומר הדברי יציב, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, האישה מבחינתה הייתה מוותרת על הנסיעה הזאת, ומכיוון שכך, זה הופך את זה רק לאיסור דרבנן, וגם זה ספק, ולכן הוא אומר, תישאר האישה בביתה, ואם תצטרך לנסוע באמבולנס, אז שתיסע, ושיהיה לה בסימן טוב ומזל טוב. וככה יש עוד כמה וכמה סיבות וטעמים בפוסקים, בוודאי במקום שהדבר הזה הוא כרוך בצער ובביטול העונג שבת מהיולדת או ממשפחתה, בוודאי שלא צריכה להמיר בכך, אלא תישאר בבית, והקדוש ברוך הוא יכוון את העניינים על צעד היותר טוב. שיהיה לנו המשך יום טוב. היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
10: שלום רב ובוקר טוב, יום נעים ומוצלח בסייעתא דשמיא, מאזינים יקרים. אנחנו היום נעסוק בדמותו של רבנו הגדול והקדוש רבי חיים בן עטר, יום תתוו בתמוז, יום ההילולה של רבנו. כאשר אנחנו יודעים שתורתו מאירה את העולם כבר ככה למעלה מ-300 שנה, הוא נפטר לפני כ-280 שנה, ספריו, ספרו אור החיים, שבכל הארץ, בכל העולם יצא כבו, כולם עוסקים בדבריו, בתורתו, וברכיים כושלות אימץ, כולם ככה מתחזקים, עירת שמיים והקדושה שאדם ככה מקבל וסופג מדבריו הקדושים של רבנו, זה מפורסם. נפטר בשנת תקוף ג', זה לפני 283 שנה. רבנו הגדול מרן החידה, הוא היה תלמידו של האור החיים, למד בישיבה שלו בירושלים במשך כשנה, והוא כותב כך בשם הגדולים: מורנו הרב רבי חיים בן עטר, עיר וקדיש מקהילת קודש סלי. לגבי המושג עיר וקדיש, זה פסוק בדניאל בפרק ד' פסוק י', כתוב: חזהבת בחזבי ראשי על משכבי, ועלו עיר וקדיש מן שמיה נחית. והמפרשים פרשו פה שעיר וקדיש זה הכוונה למלאך, כמו שרשי כותב פה שזה מלאך, נקרא עיר וקדיש, ככה הפרשו גם המפרשים האחרים. הכל פנים, בתואר הזה משתמש מרן החידה פעמים לא מעטות על אנשים קדושים כמו אור החיים: עיר וקדיש מן שמיה נחית. אז הוא אומר כך: הוא בא לעיר הקודש ירושלים, תיבנה ותגונן סוף שנת תקוף ב', ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה, ועיניי ראו גדולת תורתו, עוקר הרי הרים וקדושתו אפלה ופלה. היה עוקר הרי הרים פסיק וקדושתו אפלה ופלה. ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד, והיה כמעיין המתגבר. הרב היה לב הרב מבעית בתלמוד, זה כמו שכתבו על רבנו יוסף מגש, ככה הרמב״ם כותב עליו, שהיה ליבו מבעית בתלמוד, ככה כותב גם החידה פה על האור החיים, והיה כמעיין המתגבר, והן בעוון הדור, כמעט שכב, ובחודש תמוז תף קוף ג' עלה לשמיים בין ממזיין שנה. אז הוא נפטר בגיל 47, אומר החידה, שנת תף קוף ג' בחודש תמוז. עוקר הרי הרים, כן? ככה ראינו קודם, וקדושתו אפלה ופלה. חיבר חפץ השם, ראשון לציון, אור החיים, פרי תואר, פרי תואר זה על יורדיה, זה נתפס ביחד עם פרי חדש תחת השם, השם הכללי של הספר זה פירות גינוסר, או גינוסר, ספר עמוק על יורה דעה. אומר החידה, וחוכמתו ניכרת מספריו, אך זה אחד מהעשרה מחוכמתו, ורוחב ליבו וחרופתו אפלה ופלה. רואים את קדושתו, את גדולתו התורנית בספריו, ועדיין מעבר לספריו, הספריו זה אחד מעשרה מחוכמתו, ורוחב ליבו וחורפתו, החריפות שלו, אפלה ופלה. פה החידה פעמיים משתמש עם המושג אפלה ופלה על אור החיים. וחופף עליו כל היום, סדר קדושה והבדלה מענייני העולם הזה. יש פה הרבה מליצות, החידה היה מומחה במליצות, אבל היה משלב אותם, בצורה שלא יהיה מצד אחד מוגזם, שאדם קורא כאשר הרבה מליצות, אבל גם היה משלב אותם בצורה שאדם קורא ונהנה עוד מליצה ועוד מליצה, בצורה ככה נעימה. אז פה זה סדר קדושה והבדלה, היה קדוש, והיה גם והבדלה מענייני העולם הזה. ורבו עיזוז נורא אותיו. אומר בן אחותו, היה נר מערבי, הרב המפולפל מאוד, מורנו הרב אבי עזר דיאבילה, ולשם האוזן שמענו נפלאות מתורתו. אז פה על רבנו הקדוש האור החיים, שהחידה הכירו אותו, אומר, הייתי בישיבתו הרמטה, ועיניי ראו גדולת תורתו עוקר הרי הרים, וקדושתו אפלה ופלה. רואים את התורה הגדולה המיוחדת, כאשר עוסקים בתורתו של רבנו האור החיים, אין ספק שרואים את קולות והברקים, קולות וברקים של תורה ויראה, כאשר בכל המגזרים לומדים ועוסקים בתורתו הקדושה. אפשר כמובן לראות את כל ספריו הנוספים, ללמוד וככה להכיר, ככה להעמיק לעצמנו, לקבל מהעמקות שלו גם ספריו על הש"ס, גם אמרנו ספריו בהלכה, ספר פרי תואר. לגבי ספר אור החיים, מרן החידה ש"ס, גם אמרנו ספריו בהלכה, ספר פרי תואר. לגבי ספר אור החיים, מרן החידה כותב גם ב...

מורנו הרב רבי ישראל בעל שם טוב יגיד גדולת נשמת מערך מורנו הרב רבי חיים הנזכר. אז גם מה שאנחנו יודעים היום, שוודאי בכל החוגים לומדים את ספר אור החיים, הידוע שאצל החסידים יש קביעות מיוחדת, ויש כמעט אפשר לומר שבכל בית מדרש יש קביעות שחבורת אור החיים וכו', מאוד מאוד עוסקים בתורתו, כאמור, גם בכל החוגים. וכבר בדורו של החידה אומר, שמענו כי בפולוניה מחשיבים אותו הרבה, והוא מזכיר הנקודה שרבנו הקדוש הבעל שם טוב יגיד גדולת נשמת רבי חיים הנזכר. ידוע ככה הסיפורים, הקשר ביניהם, למרות שהם לא נפגשו, כל אחד היה במקומו, אבל היה ביניהם קשר ככה ברוח הקודש, ככה קשר ביניהם, בין נשמות הגדולים הללו. ואז באמת עוסקים בתורתו בכל העדות כאמור, עדו שאתה חסידים יש את הקביעות המיוחדת ואת הקשר המיוחד לרבנו האור החיים. אנחנו כאשר מסתכלים על הגדול והקדוש, לומדים את תורתו, העומק והרוחב שיש בספר אור החיים, גם במוסר, גם בדברים שקשורים לדברים הנסתרים של התורה, תורת הסוד, ולעיתים גם בסוגיות של עומק הסוגיות, חיבור של כל חלקי התורה בספר אור החיים, ביחד עם הקדושה שאדם מקבל, זה פשוט חוויה רוחנית ועונג רוחני אדיר. היום בימינו גם נהיה הרבה יותר קל, למרות שתמיד זה היה כמובן אפשרי לשבת, ואם קצת צריך להתאמץ להבין, לעתים, דבריו ברורים, אבל לעתים צריך יותר להתאמץ, אדם קצת מעיין ומגיע למסקנה, והיום נהיה יותר קל, כי יש היום את הפירושים שהתחברו ויצאו לאור על ספר אור החיים, וזה המשימה נהייתה קלה יותר. וזה אכן דבר גדול וחשוב, כל אחד שיכול לקבוע לעצמו את הקביעות בספר אור החיים, אשריו ואשרי חלקו. אנחנו פה ביום לג לעומר, או בסמיכות ליום לג לעומר, סיפרנו מה שמסופר, שרבנו האור החיים הקדוש פעם אחת הגיע מצפת למירון ביום ההילולה. אני חייב כאן מצטט מהדברים ש כתבו, הובא בספר רשבי ממטיבטד קדישתא בעמוד 455, שם מובא כך, שביום ההילולה, הוא אומר, וכשהגיע להר מירון, ירד מהחמור, והיה עולה על ידיו ועל רגליו וצועק. פה כתוב את לשונו, כמובן הכל מתוך קדושתו וענוותו, אנחנו כמובן לא יכולים לומר ככה בעצמנו, אבל זה לשונו של האור החיים. איכן אני השפל נכנס למקום אש לעבד של הבד וכו'. אני שוב מדגיש שזה לשונו הקדושה של הרב, ולנו כמובן אין את האפשרות לומר דברים מהסוג הזה. וביום ההילולה שמח שם שמחה גדולה. אז ירד מהחמור והיה עולה על ידיו ועל רגליו. כן, כמה שאדם גדול וקדוש יותר, הוא גם מבין את חשיבות העניין, הוא מכיר בגדולתם של רבותינו שהיו לפניו. אנחנו גם כשמגיעים למירון, אין לנו את ההשגה, את ההבנה, אנחנו ודאי רחוקים כרחוק מזרח ממערב מאותה השגה של רבנו האור החיים. כל אחד ואחד יוסיף בעסק בתורתו של רבנו ללמוד, ויש כל כך הרבה יסודות מיוחדים בהשקפה, באמונה, בקדושה, שאדם מקבל ופשוט סופג לעצמו מדבריו הקדושים. הזכרנו פעם את דבריו הקדושים בפרשת בשלח, תנאי התנא הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שיהיו כפופים לתורה ועמליה. שיהיו כפופים לתורה ועמליה. כמה לעתים אתה מרגיש את קושי להסביר את הציבור, ואנשים שהם מעידים על עצמם שהם שומרי מצוות והם אוהבי תורה ולומדיה, הם מתקשים להבין, ואתה מתקשה להסביר להם, מאחר וצערנו הם מקבלים את המסרים שלהם מכל מיני מקומות שאסור בכלל להקשיב להם, לשמוע להם, כל מיני כלי תקשורת פסולים כמובן, וזה מחדיר להם ערכים פסולים. ובמקום להבין את הדבר שאור החיים אומר את זה, וזה בעצם דבר יסודי כל כך אצלנו, זה כמובן לא רק אור החיים, זה אמונה בסיסית כל כך, אבל אור החיים הגדיר את זה בלשונו מיוחדת בצורה מאוד מאוד ככה יפה, שאתנאי אתנא הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שיהיו כפופים לתורה ועמליה. אתה עוסק בתורה, שאתה לומד תורה בקדושה ובתאורה, יש לך את האפשרות

0: גאות לשדד מערכות הטבע. אתה לומד תורה בעיר אחת, ואתה מנטרל איזה מחבל פוטנציאלי בעיר אחרת. אתה נותן את הכוח לעם ישראל, יתגבר על אויביו. כמה שיותר בני תורה, יותר אברכים, יותר היכלי תורה, יותר הצלחה, יותר שליטה בטבע של, כן, עם ישראל יש לו את בני התורה שעוסקים בתורה, את בני התורה וגם את גדולי התורה. מי שעוסק בתורה, הטבע בעצם כפוף לו. שיהיו כפופים, מעשה בראשית, כל הטבע, כל השמיים וארץ, כל הגלקסיות, יהיו כפופים לתורה ועמליה. זה בשונו הזהב של רבנו האור החיים. נזכה לראות הרמת קרן התורה, שהעם כולו יכיר בערך התורה ועמליה, שיהיה לכולנו בשורות טובות והמשך ההזנה הרבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 7, היום יום שני, י"ד בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בכירים בצהל העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל אייל זמיר אזהרה אסטרטגית חמורה, לפיה בחמאס נערכים מחדש למלחמה מול ישראל. על פי המידע המודיעיני העדכני שהציגו הבכירים לרמטכ"ל, חמאס מצליח לייצר מאות מטעני חבלה ומגייס לשורותיו אלפי מחבלים חדשים. דובר צהל פרסם ממש תיעוד מפיצוץ המנהרה במג'דל זון שבדרום לבנון. בצהל מסרו כי הכוחות השמידו את המנהרה שהותרה והבטא למעשה מתחם תת-קרקעי שנבנה באמצעות איראן. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי במנהרה הותרו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח ישראל. גורם אמריקני בכיר אמר לאתר אקסיוס האמריקני כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק לתקוף זו את זו ולהיפגש ביום שלישי בדוחה בירת קטר. עוד נמסר כי בעקבות ההסלמה השיחות התמקדו כעת בנושא מצר הורמוז במקום בתוכנית הגרעין של איראן. בוונצואלה, אב ובנו חולצו בחיים מתחת להריסות לאחר אסון רעידת האדמה שאירע במדינה לפני 4 ימים. הנשיאה דלסי רודריגז עדכנה כי הרשויות הצליחו לחבר לחשמל מחדש חלק גדול ממדינת המחוז לגוארה. לאור התמשכות עבודות השיפוץ במערת המכפלה ובשל שיקולי בטיחות, מרחב מערת המכפלה יישאר סגור עד סוף השבוע. בשל כך לא תתאפשר הגעה למדרגה השביעית ולגני וחניוני המערה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:33 ולפי הגר"א ב-9:09. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:56 ולפי הגר"א ב-10:20. חצות היום והלילה ב-12:42. זמן מנחה גדולה היום ב-1:18 והשקיעה ב-7:54. הדף היומי במסכת חולין, דף סמך. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: התחזית עלייה קלה במידות החום והן יעשו גבוהות מן הרגיל, מחר ללא שינוי וברביעי תחול ירידה בטמפרטורות. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, כיף להיפגש שוב, לפתוח את הבוקר המוסיקלי שלנו יחד עם הצוות. ואיתנו הבוקר, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן, האורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אז מקווה שאתם בהתעוררות נעימה וברוגע, כך צריך לבוקרו לפתוח בוקר של יום. ואנחנו ננסה להנעים לכם לפחות עם השירים הטובים. מי שיפתח לנו הבוקר את התוכנית הוא ישי ריבו, תכף ייפתח. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

תכף ייפתח השיר המקסים של ישי ריבו, פתח לנו את הבוקר. ממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לדודי בר דוד יחד עם חיים ישראל, רק אהבה.

שיר מקסים, אני מוכרח לומר, וביצוע יפהפה, שילוב מקסים של חיים ישראל יחד עם דודי בר דוד. מהם, מהצמד הללו, או יותר נכון, אי אפשר להגדיר צמד, מהדואט הזה, אנחנו עוברים לשמוליק סוכות, להתקרב.

0: שבט אחים ואחיות, את השיר הזה מבצעים איציק דדיה, שמילי אונגר, שלום למר ושמחה ליינר. אני רוצה להזכיר לנהגים נסיעה בטוחה, סעו כמו שאתם יודעים לנסוע, בבטחה, בערנות, זה הכי חשוב, תסרקו את הרכבים. כבר אמרתי לכם בשבוע שעבר, חם, הימים נהיו חמים מאוד, וזה מחייב אותנו לערנות מוגברת, אז גם סריקת רכבים, גם מורים, הורים, אתם, אנחנו גם ככה נמצאים לקראת סיום השנה, אבל בכל זאת, שימו עין על הילדים, ודאו שהם שותים, כי אתם יודעים, הם אוהבים להשתובב ולשחק ולרוץ, אבל לא תמיד זוכרים לשתות. אז תפקחו עין פעמיים, ובעזרת השם שכולם יחזרו בריאים ושלמים לביתם.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: מתאים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
0: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
0: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
3: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו למצווה שאני מאוד מאוד אוהב לומר, מצוות הצדקה, מצווה שאנחנו זוכים לקיים אותה ביחד ברוב עם הדרת מלך, ואנחנו זוכים לקיים אותה מדי בוקר, ברוך השם. אז שימו כמה פרוטות בקופת הצדקה. אם הילדים יוצאים, תנו להם את הפרוטות לדרך. ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, סייני לירים מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה השנייה בתפילת ערבית לפני קריאת שמע היא ברכת אהבת עולם. כמה מרגש לברך ברכה שעוסקת באהבתו של הבורא אלינו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אבל שימו לב להמשך הברכה. כראיה לאהבת השם אותנו, אנחנו אומרים תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. זה שהשם נתן לנו תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, זה הסימן בעצם שהוא אוהב אותנו. ולכן, בשוכבנו ומקומנו נשיח בחוקיך ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך וחוקותיך לעולם ועד. כשקוראים את זה, עולה מיד שאלה פשוטה. כשנרצה שמישהו יוכיח את אהבתו אלינו, נצפה לקבל ממנו מתנה, מחווה אישית כלשהי או הבטחה של הגנה, אבל אף אחד לא מצפה לקבל רשימה ארוכה של חוקים, כללים, משפטים והגבלות. אז מה פשר ההבנה שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים מהווים את ההוכחה הניצחת שהשם אוהב אותנו? שימו לב לרעיון עוצמתי בתכלית. אם נשאל ילד מה בעיניו ביטוי של אהבת ההורים שלו אליו, הוא בוודאי יגיד, אם אמא שלי תרשה לי לאכול מה שאני רוצה, או אם אבא שלי ירשה לי לעשות מה שאני רוצה. במבט של ילד, חופש מגבולות עשוי להתאפס כביטוי לאהבה, כי בעיניו הגבולות הם מצערים, ומי שאוהב אותו באמת, פשוט ייתן לו לעשות כל מה שמתחשק לו. אבל במבט בוגר, כל אחד מבין שהאהבה ללא גבולות היא לא אהבה, היא הזנחה. תארו לעצמכם הורה שנותן לילד שלו לאכול ממתקים בלי הגבלה, לא ללכת לבית הספר, לחצות את הכביש בלי להסתכל. האם זו אהבה? בוודאי שלא. להפך, הורה שאוהב באמת הוא זה שמציב גבולות בריאים, שאומר לא כשצריך, שדורש ושמלמד את הילד שלו סדר יום וערכים. זה בדיוק הסוד של נתינת התורה כביטוי לאהבת השם אותנו. בורא עולם אומר לנו, נתתי לכם תורה ומצוות לא כדי להכביד עליכם, אלא בדיוק להפך, כי אכפת לי מכם. החוקים והמשפטים של התורה הם בעצם המצפן שישמור עלינו לא ללכת לאיבוד, במיוחד בזמנים חשוכים של ניסיונות ובלבול. זוהי בהחלט אהבה אמיתית, אהבת השם שדואגת לחיים שלנו ולעתיד שלנו. לכן אנחנו מסיימים את הברכה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אחרי שהבנו שהתורה והמצוות ניתנו לנו מתוך אהבת השם, אם כן אנחנו חפצים מרצוננו ללמוד תורה ולקיים את המצוות, כי זה הסוד שלנו למימוש החיים ולניצול היום, ובזכות זה, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל. מאזינים יקרים, הברכה היקרה הזאת מלמדת אותנו יסוד חשוב. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו את המצוות לא בשבילו, אלא אך ורק לטובתנו. כמו שאמר איוב, אם חטאת מה תפעל בו, ואם צדקת מה תיתן לו. השם לא מושפע מהמעשים שלנו לא לטובה ולא לרעה. הוא ציווה אותנו את התורה והמצוות אך ורק לטובתנו, לא בשביל לקבל שכר בעולם הבא, אלא שנלמד לחיות נכון כבר בעולם הזה. שנקבל את הגן עדן שלנו כבר בעולם הזה, שנלמד לרסן את היצרים שלנו ולחיות נכון. כשנפנים את זה, נדע שלא רק השם הוא שאוהב אותנו, אלא גם אנחנו אוהבים אותו המון המון בחזרה, ואנחנו חפצים ללמוד תורה ולקיים מצוות מתוך בחירה אישית, כי כל נתינתה היא אך ורק לטובתנו.

0: רואי ידיד, אחד למעלה. אנחנו בתזכורת נוספת שוב. חגורות בטיחות לא לשכוח. תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום. אתם זוכרים, אמרתי לכם אתמול לכוון על הגאולה, על בניין בית קודשנו ותפארתנו. תמשיכו, תמשיכו, זה טוב. כל תפילה שלכם היא אוצר גדול, אז תמשיכו.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייקו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול, ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
12: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
13: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב, יום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. בהמשך להלכה שלמדנו שבוע שעבר, שאדם רק לבירור לתועלת מותר לו להתעניין ולברר, וכמובן לחשוש בצורה הנכונה וההלכתית, שואל שאלה, האם מותר לי לברר על הבן שלי שנמצא באיזה תלמוד תורה, באיזה מוסד מסוים, אבל אבא יודע שאין לו השפעה על, על הילד. אומר חפץ חיים בהגעה, לפעמים מקרה כמה פעמים שאדם שואל, מברר על בנו אפילו, או על קרובו שגר בעיר אחרת, מה המצב איתו, מה העניינים איתו, שואל על התורה שלו, על עירת שמיים שלו, אבל אין לו השפעה עליו. אם זה בסתם מפגש חברים שנפגשו, ויש כאלה שעושים מפגש מהתלמוד תורה, מאיזה מקום שהם היו מהעבר ונפגשים כולם, ואחד מתחיל להעביר חוויות על האחר, מה עם פלוני, מה עם אלמוני, מה איתך, מה עשית, מה הוא עשה, כל מיני שאלות סתם, סקרנות נטו. אז בוודאי ובוודאי שכזה באופן כזה אסור לענות שום דבר. אם אתה לא יודע שאותו אחד שאתה עונה לו, הוא יעשה עם המידע כפי ההלכה, ובאמת הוא אדם שישתדל לעזור, אם הוא ישמע לדוגמה שיש לו מצב כספי קשה והוא מחפש עבודה, אתה יודע שהאדם הזה הוא איש אשכולות ויכול לעזור במציאת עבודה, אז עד רבה, מצווה, תגיד לו, אתה זוכר את החבר שלנו שגדלנו איתו ביחד? הוא עכשיו מחפש עבודה, מצבו כספי קצת דחוק, אתה יש לך קשרים, אולי תנסה לעזור לו. אז זה שאלה ובירור ודיון ושיחה לתועלת. אבל סתם לספר, אתה זוכר מה קרה פעם, וכל אחד יש לו איזו הגדרה עליו, זה היה קמצן, אתה זוכר תמיד איך הוא היה מתנהג, ולא, וכל מיני דברים שמורידים את הערך, אפילו שהיו בעבר, בוודאי וודאי כותב החפץ חיים שכזה דבר אסור לברר ואסור לשאול, ואפילו להתעניין, כי אלו שאלות של סקרנות בעלמה. סקרנות זו מידה מאוד טובה, אבל צריך לכוון אותה לתורה ולקדושה ולשמח את ריבון העולמים במידה הזאת. סקרנות, להסתקרן כיצד אני יכול לעבוד את השם יותר טוב, להסתקרן כיצד אני יכול באמת לשמח את בורא העולם, להסתקרן מה חובתי בעולמי, להסתקרן מה אני יכול לשמח את הוריי, את אשתי, את ילדיי, להסתקרן כיצד אני לומד ואיפה אני אלמד את הדברים הנחוצים לנשמע את ילדיי, להסתכן כיצד אני לומד ואיפה אני אלמד את הדברים הנחוצים לנשמתי כדי להועיל.

0: ונזכה לשפע וברכה כל החיים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה על הצוות שלנו, תודה להורי בני ישראל, דודי זינגר ויאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה עריבה, בוקר מקסים, מבורך, מלא מלא בשורות טובות, סריקת רכבים, לא לשכוח, חשוב מאוד. יום נפלא חברים, להתראות.

0: הפרק הבא, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים

0: מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
1: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: פואר, חד וחלק.
6: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
9: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בכירים בצהל העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אזהרה אסטרטגית חמורה, לפיה בחמאס נערכים מחדש למלחמה מול ישראל. על פי המידע המודיעיני העדכני שהציגו הבכירים לרמטכ"ל, חמאס מצליח לייצר מאות מטעני חבלה ומגייס לשורותיו אלפי מחבלים חדשים. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. פריסתו של צבא לבנון בשתי ערי הניסוי צפויה לצאת לפועל כבר בשעות הקרובות. בעיתון השרקל אוסט מדווחים כי המהלך התבצע תחת פיקוח ארצות הברית. דובר צהל פרסם ממש תיעוד מפיצוץ המנהרה במג'דל זון שבדרום לבנון. בצהל מסרו כי הכוחות השמידו את המנהרה שאורכה יותר מ-200 מטרים והבטא למעשה מתחם תת-קרקעי שנבנה באמצעות איראן. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי במנהרה הותרו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח ישראל. גורם אמריקני בכיר אמר לאתר אקסיוס האמריקני כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק לתקוף זו את זו ולהיפגש ביום שלישי בדוחה בירת קטר. עוד נמסר כי בעקבות ההסלמה, השיחות התמקדו כעת בנושא מצר הורמוז במקום בתוכנית הגרעין של איראן. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודה לראשונה כי גל התקיפות האוקראיניות הממושך נגד מתקני האנרגיה במדינה יצר בעיות באספקת הדלק. מנגד באוקראינה מוסרים כי התקיפות הן תגובה ישירה לפעולות הצבא הרוסי בשטחם. לאור התמשכות עבודות השיפוץ במערת המכפלה ובשל שיקולי בטיחות, הוחלט כי מרחב מערת המכפלה יישאר סגור עד סוף השבוע. בשל כך לא תתאפשר הגעה למדרגה השביעית ולגני וחניוני המערה. ועכשיו התחזית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עלייה קלה במידות החום והן יעשו גבוהות מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר דומה, וברביעי תחול ירידה בטמפרטורות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 800, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום שני בשבוע. שלום, בוקר טוב, ישראל כהן.
1: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך למאזינים, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם. תגיד, נראה לך שכשפותחים תוכנית ברדיו ואומרים שזאת תוכנית האקטואליה של כל ברמה, והיום יום שני בשבוע זה חידוש? למאזינים, זה גם בגדר האקטואליה וחדשות?
1: כן, כי יש הרבה מאזינים שקמים, אומרים, אולי אנחנו עכשיו על ראשון, אולי אנחנו על שני, שלישי, אתה מבין? וככה הם מסודרים בראש.
0: כן. טוב, אני אומר לך שראיתי אתמול סקר פנימי של אחת המפלגות בגוש האופוזיציה. מצבו של בנט לא טוב. לא טוב. מגמת ההתרסקות והצלילה למטה נמשכת. אני לא יודע מה זה אומר, כי בסוף המנדטים שם לא חוזרים חזרה לגוש הימין.
1: אז איפה? איפה הם נעלמים?
0: זה הולך לאייזנקוט, לליברמן, ליאיר גולן, כל אחד ומה שהוא מצביע. כך שזה לא משנה את מפת הגושים, אבל בסוף זה מלמד על המצב של האיש. האיש כנראה אין סחורים לקונה, אין קונים לסחורה שלו.
1: לסחורה שלו, אבל השאלה זה צריך לראות אם זה בכל הסקרים המגמה הזאת שהוא בירידה ואייזנקוט
0: בעלייה. לא, שם זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר משמעותית.
1: כן?
0: כן.
1: מה אני אגיד לך?
0: אתה מוכן להתעורר? הוא עוד לא התעורר הבוקר.
1: אני לא התעוררתי, אני ערמי חמש, אתה הגעת לפני שתי דקות, תשמע רגע. לא. ראיתי אתמול שנבו כהן, זה שהיה יועץ גם של בנט, גם שלו, גם של בן גביר, טוען שבנט לא התמודד בסוף. לא יודע, אולי הוא גם ראה את
0: עד כדי כך מרחיק לכת?
1: אולי הוא גם ראה את הסקר הזה, לא יודע מה להגיד לך.
0: לא התמודד? נראה לי זה קצת קיצוני מדי. לא חושב שזה יגיע לשם.
1: בסוף הוא חלק מה... אתה יודע, מהמפלגה הזאת, מה ביחד.
0: אבל תראה, בסוף אנחנו עדים לשינוי הקו אצל נתניהו, דיברנו על זה אתמול, שהוא מדבר על ממשלת לאומית רחבה, ואני בעיקר רואה, בניגוד למה שאמרנו אתמול, כאילו בתוספת למה שאמרנו אתמול, בעיקר רואה את זעקות השבר של אנשי השמאל והאופוזיציה, איך אומרים לנתניהו, מה אתה צועק אחדות עכשיו? אתה רוצה אחדות, יא מפלג, יא משסה.
1: ראיתי בשער של ישראל היום גם, כן.
0: מה כתבו?
1: לא יודע, שם הם לקחו את החנור, הם אומרים איך הוא עושה מעצר, מניעת מעצר עריקים, ובצד השני הוא צועק אחדות. ראיתי אחרים שטוענים איך הוא עושה את הרפורמה, הפיצול, היועצת המשפטית, ואז זה, מה אני אגיד לך?
0: אני בעיקר חושב שכאילו, הם צריכים לתת האישור לנתניהו לנשום. מתי שאפשר שינשום? אני לא יודע אם הם יתנו את האישור, כן? כי מבחינתם שנתניהו לא ינשום, אבל זה פשוט מדהים איך הם משחקים כל הזמן לידיים של נתניהו, במובן הזה שהם יוצרים בעצמם את הדמון הזה, שגורם לימין לצאת ולהצביע, ואולי לשכוח גם מהכישלונות של הממשלה הנוכחית, ויש לא מעט כישלונות, כן? לצד ההישגים יש גם לא מעט כישלונות לממשלה הנוכחית, ובסוף מאחדים ומלכדים את הציבור כולו.
1: זהו, לא, מבין כל אלו שם בגוש הימין, מבין החרדים, נקרא לזה ש"ס ויהדות התורה, ומצד שני סמוטריץ' ובן גביר, בוא נשים אותם ביחד, ונתניהו. מי הכי מוחרם במחנה, אותו מחנה שמאל?
0: נתניהו.
1: כן, אתה חושב?
0: אני אפילו לא חושב על זה, נו מה. הלכנו פה לחמש מערכות בחירות בזו אחר זו, כי מה? כי החרימו את בן גביר וסמוטריץ', הם עוד לא נולדו.
1: כן, הם לא נולדו, אבל בסוף הם לא...
0: בן גביר אז לא עבר את אחוז החסימה כמעט.
1: הם אומרים מפורש שהם לא מסכימים לשבת איתם, לא עם בן גביר ולא עם... לא עם סמוטריץ', ועכשיו גם לא עם החרדים, כי בעצם גם עם החרדים יש להם את העניין הזה עם החוק. בעצם כולם, כל הקואליציה הזאת מוחרמת.
0: אני חושב שהחרדים שונים בהרבה מאוד מבן גביר וסמוטריץ', ורק אם הם יסכימו, החרדים, אז אייזנקוט יישב איתם, ובנט ולפיד יישבו איתם, הכל יהיה בסדר. בן גביר וסמוטריץ' זה משהו שהוא, מבחינת הציבור שלהם, הציבור השמאל, זה סדין אדום הרבה יותר משמעותי, ולדעתי לא שייך דבר כזה. אני כן חושב שכשנתניהו מדבר על ממשלה לאומית, אמרתי לך את זה אתמול, אם הוא ישיג את ה-61 מנדטים, הוא קודם כל יקים את הממשלה עם ה-61 הטבעיים, אוקיי? ואם לא, ואז הוא ינסה לצרף את גנץ או שמחי, או מי שזה לא יהיה על המפה באותו הרגע, מן המפלגות המרכז האלה שלא מחרימות את נתניהו, שלא מחרימות אותו, ואם לא יהיה ל-61, אז אולי ינסה לעשות את זה מלכתחילה, ואז הוא גם יצטרך לקבל איזשהו תכתיב, אם זה יהיה תכתיב בלי בן גביר וסמוטריץ', יכול להיות שהוא יצטרך לעשות את זה, אם זה יענה על המספר של המנדטים הנדרש שחסרים לו כדי להקים ממשלה, אני לא יודע. אבל אני חושב שקודם כל אצל נתניהו יש תקדימות ואת העדיפות לגוש. לאחר מכן יש גם את העניין הזה שאימו להסכם.
1: ראיתי גם שעמית סגל חידד את מה שדיברנו כאן אתמול. שבעצם נתניהו לא אמר גם ממשלת אחדות לאומית. אמר ממשלה לאומית רחבה. זאת אומרת, ממשלה לאומית זה כבר אומר ממשלת ימין.
0: אבל זה מה שאמרת לך אתמול.
1: כן, כן, כן, נכון. אתה חשפת את הדגש.
0: אנחנו מתדיינים ביחד בלילה, ואז הוא אומר את זה בערב, ואני אומר את זה בבוקר. לפניו.
1: חשבתי שלא, שלהפך, שאני ואתה פה מביאים את זה, ואז עמית פתאום בערב נזכר בזה אחרינו. טוב, לא משנה, כך או כך.
0: לא משנה, כן.
1: ראיתי, אבל למרות שהיה אתמול פורסם שם של חייל הרוג, איך קראו לו? פורסם אתמול שם של חייל הרוג בלבנון, ולא ראיתי עוד את המדיניות החדשה. מה זה החדשה? על פי ההסכם, אתה יודע, שאנחנו עשינו עם מרקו רוביו, שישראל עשתה, אז לכאורה היה צריך להיות המצב שאנחנו מגיבים. יכול להיות שלא, יכול להיות שרק אם, שאנחנו עוד אוחזים במשוואה הקודמת, שרק אם הטילים או הרחפנים או הירי נכנס לתוך שטח ישראל, אבל אם זה בתוך שטח דרום לבנון זה אחרת, לא יודע, כן. בכל אופן, אתה יודע, אתה
0: קודם מספר. קודם כל, אתה מדבר על התקרית שבה כן. סרן דוד חזות,
1: נכון.
0: שהוא ממם בחטיבת גולני, נפל, זה תקרית בדרום לבנון.
1: אתה יודע את זה, הסוניה, כי הוא בן יחיד, זאת אומרת, יש לו אחות, אבל הוא בן יחיד, ואמא שלו, אבא שלו נפטר כשהוא היה בן 16, ואמא שלו צריכה לחתום במיוחד, אתה יודע, כי...
0: את החתימה שהוא הולך לקרבי, כן.
1: לקרבי, כן.
0: זה תקרית של התקלות עם מחבל חיזבאללה, כן? עכשיו, השאלה שלך היא במקומה, ואני אומר פעם נוספת, המציאות שבה אנחנו מצויים היא מציאות מורכבת של הפסקת אש, זה כן, כן ולא.
1: כן,
0: זה
1: כן, כן, כן. ויש עוד את ההסכם השני שם של איראן וזה, שעוד לא, שהוא גוסס, אבל עוד לא שווק חיים לגמרי, אז אנחנו לא יודעים אם פתאום איזה פעולה של ישראל עלולה, מה שנקרא, לתת לו איזשהו חוזק. אותו הסכם עם ג'י די ונס הידוע, ראיתי אתמול, אולי זה היה בערוץ ה-14, אני כבר לא זוכר, באחד הערוצים, שכל מיני אנשים איראנים חברים של אותו ג'יי די ונס. זאת אומרת, הוא לא... הוא לא עושה, אתה מבין? אתה רואה את ממדני הזה, ראש עיריית ניו יורק, גם הוא יש לו חברים מפוקפקים. לפעמים, כמו שאומרים, תסתכל על החברים, אמא שלך...
0: אמור לי מי חבריך.
1: כן, אמא שלנו ושלך, לא סתם הרחיקה אותך מחברים רעים בשכונה.
0: כן.
1: טוב.
0: זהו. אנחנו רוצים להתחיל, לא לפני שנודה כמובן לאורך משה ארלינגר, להורי בני ישראל, הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנה לפיקוח הטכני, יועץ הלשון, אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, קר מתחילים אחרי האות. פותחים הבוקר עם שרת המדע והחדשנות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד, גילה גמליאל, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אולי דווקא נפתח... יקי,
1: היא צריכה להתראיין יותר אצלנו, היא לא מספיק.
0: לא, מתראיינת הרבה, כן, כן טוב, דווקא בתקופה האחרונה, ברוך השם.
1: אז
0: כן.
1: בסדר, ברוך השם.
0: בואי נתחיל דווקא מההסכם הזה, שיהיו שיגדירו אותו הסכם היסטורי בין לבנון לישראל. גם את רואה את זה כך?
2: בהחלט, אפשר לראות את זה אחרת.
0: תסבירי.
1: ולמה?
2: ראשית, מדובר פה בהסכם שמוביל בסופו דבר לקו גבול חדש בעצם, עם גבול ביטחון לתושבי מדינת ישראל, או במידה ונצטרך לסגת ממנו, זה אומר שכבר חיזבאללה לא נמצאים בלבנון ואין יותר חיזבאללה, כי הוא פורט מנשקו. ועל כן, הביטחון בהחלט, בהסכם הזה, הוא יסייע כדי להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון לשנים רבות, וזה דבר שאין ספק שהוא מבורך. יש כאן הכרה של ממשלת לבנון, יש פה הסכם, הסכם שלישי במספר, אבל הפעם לא כמו בהסכמים קודמים, היה צריך לסגת, לסגת מהאדמה שלנו, אלא כאן זה מדובר ממש בהסכם שהוא בפוטנציאל להיות הסכם כלכלי גם עבור לבנון, ולשדר בעצם העוצמות והכוח ומכל המהלכים
1: שאתה... זאת אומרת, זה כיוון חיובי לישראל. איך את מסבירה אבל את הממשל האמריקאי שביד השנייה חתם הסכם בין איראן לארצות הברית, שדווקא לבנון המשמעות שלו בדיוק הפוכה, כאילו, שחיזבאללה זוכה לאיזושהי העדפה, או את יודעת, הידיים שלנו יותר קשורות. ומי אמר לנו איזה הסכם קובע גם?
2: אני חושבת, ראשית, ההסכם האחרון הוא בוודאי זה שקובע, מכיוון שהוא מדבר ישירות על כל ההתנהלות מול לבנון ומול הממשל בלבנון וכל מה שמצריך מאיתנו, גם באופן מפורש כל הנושא של מתי עוזבים את אדמת לבנון, ויש שם פירוט מפורט בהקשר הזה רק במצב שבאמת חיזבאללה יתפרק מנשקו, וזה דבר שהוא מספיק ברור ונחתם, ושארצות הברית היא השושבינה של כל המהלך הזה, ואני חושבת שזה דבר באמת שייתן את העוצמות לפתח פה גם פוטנציאל שלום בר קיימה בהמשך עם לבנון.
0: כן, את חושבת שזה יכול להגיע לשם?
2: אני, כן, אני סמוכה ובטוחה שנגיע לשם. אני חושבת שגם הנשיא הלבנוני, גם האמירות שלהם, רואים את כל ההתנהלות שלהם גם כרגע, איך הם מנהלים את הדברים גם כנגד איראן, שהם בעצמם שולבים איתנו זרועות, לעצם העובדה שהם לא מעוניינים ודורשים שאיראן לא תהיה חלק מכל מה שקשור בהתנהלות של לבנון, ולאפשר ללבנון להגיע למצב שבו היא כבר תהיה יכולה להגן על גם על הגבולות שלה מצד אחד, אבל מצד שני גם פנימה.
0: אבל זה יקרה, נכון? כלומר, זה גם ההסכם, וכולנו מסכימים שזה יקרה רק אחרי שחיזבאללה יפורק מנשקו, והשאלה היא, האם אנחנו סומכים על לבנון, על ממשלת לבנון, שהיא זו שתעשה את העבודה הזאת?
2: אנחנו נעשה את זה ביחד, כפי שאתה מבין. ההסכם הזה באמת הוא, מכל הבחינות, די ברור לנו שהוא כתוצאה מהעוצמה, העוצמה המבצעית שלנו, כל ההישגים שהשגנו בתוך לבנון, וכל עצם העובדה שהחלשנו את חיזבאללה ברמות הגבוהות, פגענו להם ב-90% מהארסנל הטילים שלהם, פגענו להם ב-50% מהכוח שלהם בפועל, והצלחנו להשתלט מבחינה שכך שהשתלטנו על אדמה פנימה לתוך הרצועה שהגן לנו על ה... על האוכלוסייה שלנו בצפון.
1: בקיצור, את אופטימית.
2: נתנו אומץ, בוודאי, זה נתן אומץ לממשלה, והנשיא הלבנוני מבחינתו הולך עם הדברים עד הסוף, אומר אותם בכל.
0: והשרה גמליאל, את רואה לצד באמת התשבחות האלה שאת נותנת, ובצדק להסכם הזה, את רואה את זעקות השבר של אנשי האופוזיציה שצעקו פה במשך חודשים ארוכים, רגל מדינית מסיימת, כן, יש את הביטוי הזה שהם נוהגים לחזור עליו פעם אחר פעם, ועכשיו לא מסוגלים לפרגן לראש הממשלה נתניהו, תגידי, מה אוכל אותם?
2: זה מדהים לראות את זה, הם בהתחלה ממש לא רצו שנעשה שום מהלכים, להזכיר לכם, נפסיק את המלחמה באמצע הכל. היום
1: עוד
2: רואים...
1: לפני רפיח איך... בכלל, אם אנחנו...
2: עוד לפני רפיח, וממש כל פעם באו בטענות לראש הממשלה. עכשיו באו להטעות הציבור ולהגיד, מה, אין פה ניצחונות, איך תראה את המצב היום, איפה אנחנו נמצאים בו. בסיטואציה אחרת לגמרי, נוכל להבטיח בעזרת השם את השקט והביטחון לתושבי הצפון לדורות, ואת המהלך הזה אנחנו מתקדמים איתו. מתקדמים איתו בזה שכמו שאנחנו רואים מערכה צבאית, כשאתה פשוט בא וחותם אותה עם סגירה מדינית, אבל סגירה מדינית שהיא לא מתקפלת, היא לא מתרפסת, היא בדיוק הפוך. היא מובילה מהעוצמות הללו את הכוח להגיע ליעד שצבנו אותו כיעד של המלחמה בלבנון, שזה פירוק חיזבאללה מנשקו והחזרת הביטחון לתושבי הצפון. וזו החשיבות.
0: אז מה זה, לפיד אייזנקוט, כל החבר'ה האלה שיושבים באופוזיציה, מה אוכל אותם? מה זה קינה, זה סינה, זה משהו אחר? מה האירוע?
2: האירוע הוא שזהו, שהם פשוט לא באירוע. ועל כן, כשמסתכלים על זה, לא בכדי הם באופוזיציה. הרי הייתה הזדמנות לאייזנקוט להיות חלק מהקואליציה בנקודה הזאת של לבוא ולהשפיע בתוך, הם בכלל, אתה זוכר, הם היו בתוך קבינט מצומצם עם נתניהו, והם בחרו לעזוב. כי השיקולים, כשהם לא שיקולים שמתמקדים רק ברצון באמת ללכת עם הדברים עד הסוף ולטפל טיפול שורש, לא יותר פלסטרים, נגמרו הפלסטרים. עכשיו מטפלים טיפול שורש, רוצים שכל הטיפול יהיה לדורות ולא כל פעם בסבבים. וכשעושים את המהלכים האלה, אז כפי שאתה רואה, זה לא תמיד קל. גם ראש הממשלה פה יודע פשוט לתמרן ברמות הכי גבוהות. שים לב, ברגע שבאו וניסו להספיד את הנושא הזה של ההסכם הזה עם איראן, שדיברת קודם בין איראן לארצות הברית, ראש הממשלה מספיק יצירתי לייצר פה מציאות חדשה במזרח התיכון שכבר מתכנסת לתוך הסיפור עם ממשלת לבנון.
1: תגידי,
2: וזו החוכמה שקיימת אצלו, אצל ראש הממשלה.
1: אצל ראש הממשלה, שהוא יודע ללכת ככה עם כל הניסיון. כן.
2: ולהיות עם ניסיון מספק כדי לדעת את יכולת התמרון והמסעים מומתנים, ובאמת, ההישגים מדברים בעד עצמם.
1: תגידי, השרה, גם לי, אם אני לוקח אותך ככה טיפה למישור הפוליטי, גם כאן נתניהו קצת סתירה לפחות איך שזה נתפס. מצד אחד הוא עושה הכל כדי לשמור את הגוש עם החרדים, עם הציונות הדתית, עם סמוטריץ', מידך הוא לא פעם ולא פעמיים אמר במה שנקרא בסוף השבוע האחרון על ממשלה לאומית רחבה, שזה פתאום עושה חשש אולי גם אצל החרדים. ראיתי בן גביר בכלל דיבר על זה, אולי רוצים להשאיר אותו בחוץ. איך את רואה את זה?
2: ראש הממשלה תמיד דיבר על ממשלה רחבה. מי שעשו חרמות כנגד ראש הממשלה זה היו המפלגות האחרות. הוא תמיד פנה לכולם. עובדה שכשגנץ ואיזנקוט, גדעון, כשהם נכנסו לשיתוף פעולה עם הליכוד, אז תמיד הדלת הייתה פתוחה. כל עוד כמובן מתכנסים לתוך העקרונות והסכמי עקרונות שלנו, שאותם הליכוד מוביל בסופו של דבר כמפלגת ותנועת שלטון. וכאן אלה הדברים שאני לא רואה בהם שום שינוי ביחס למה שנעשה בעבר. הרצון תמיד היה הרצון של נתניהו לבוא ולפתוח את הדלתות לכמה שיותר הסכמה רחבה שתתכנס.
0: אבל בוא נצייר שנייה סיטואציה שהיא לא היפותטית או תיאורטית. היא יכולה לקרות שנניח ומחר יחליטו אחרי הבחירות לצרף נגיד את מפלגתו של גנץ לממשלה, והתכתיב שלו או הווטו שלו יהיה שלא מקדמים את הרפורמה המשפטית שהציבור שלכם כל כך רוצה, שהציבור בישראל כל כך רוצה. אז מה תעשו?
2: ראשית, אני אומרת, נמתין קודם כל לסיים את מערכת הבחירות, נתכנס לתוך קואליציה, ואם תהיה ממשלה לאומית רחבה, יכולים להימצא הרבה מאוד פתרונות להרבה מאוד בעיות מרכזיות.
1: מה למשל?
2: כל סוגיית הגיוס, כדוגמה, ברגע שהיום אתה רואה, הפך להיות רק שיח משפטי גרדה, אין פה שום שיח פוליטי, אין פה שום יכולת בכלל להתקדם ולהתכנס לתוך איזושהי הסכמה רחבה, בגלל הזרוע המשפטית.
0: לא, אבל אני רוצה לחדד, האם אתם תסכימו בתור מפלגת הליכוד לוותר על הרפורמה המשפטית או על חלקים משמעותיים ממנה בשביל ממשלת לאומית רחבה?
2: לא, אני אומרת הפוך. אני אומרת שגם ברפורמה המשפטית יכולות להיות הסכמות מקצה לקצה. שום חבר כנסת לא שמח שהוא קם בבוקר ורואה שעל כל הלילה שהוא ישב בהצבעות, בא בית משפט לא נבחר, שאפילו אין לו, זאת אומרת, את כל המנדט על פי חוק ומבטל חוקי יסוד. אני לא חושב שיש חבר כנסת אופוזיציה קואליציה שחיים זה בשלום.
1: בעצם את אומרת הממשלה הרחבה הזאת רק תסייע לגיוס ותסייע לרפורמה המשפטית.
2: לדעתי, עוד פעם, השאלה מהי הרחבה ועל בסיס הזה עקרונות. כאן צריך לקדם את חוק יסוד החקיקה, צריך לפצל את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה. אין ספק שהכוח
1: הזה זה בדיוק, אני רואה היום בעיתונים. כן.
2: אין ספק שהכוח הבלתי נגמר בפרקליטות פוגע באזרחים בסופו של דבר. לא יכול להיות שמגישים ירורים כל פעם על חשבון אזרחים שאין להם את כל היכולות להתמודד מול הדברים האלה, ובמדינת ישראל כמעט כולם הולכים לעסקאות טיעון ולא בהכרח הם באמת אשמים. יש פה מעצרי שווא בכמויות בלתי נסברות ובלתי נסבלות עבור כלל הציבור. כלומר, יש הרבה מאוד פרמטרים שחובה לתת להם את המענה. והיום, עם כל המלחמות האלה כל היום, הפנימיות זה לא נותן ולא מאפשר לבוא ולייצר פה באמת סדר.
1: אבל את רואה את אייזנקוט או אפילו את בנט ולפיד מסכימים לזה? אני רואה היום למשל מאמרים שאומרים, איך נתניהו רוצה מיד אחת לפצל את תפקיד היועמ"שית, זאת אומרת שהוא אוחז עדיין בהפיכה המשטרית, כמו שהם רואים את זה, ביד השנייה הוא מדבר על אחדות.
2: אני אומר, מי שלא ירצה, לא יכנס לממשלה. אבל פיצול התפקיד של היועצת המשפטית לממשלה יהיה בין כך ובין כך. כי זה לא בגלל שמדובר פה באיזה רצון פרסונלי, מכיוון שזה חובה לבצע מהלך שבו אסור שיהיה כל כך הרבה כוח בידי בן אדם אחד, וזה לא משנה כרגע מי הוא, הכוח הבלתי נגמר הזה הוא משקר, והוא יוצר בסופו של דבר את המורכבויות הללו, כפי שאתה רואה, הריבון לא יכול לקבל את הייצוג שלו בתוך הכנסת, כי יש יועצת משפטית שחושבת שכל הייצוג נתון רק עבורה.
1: מה דעתך למשל על חוק מניעת מעצר עריקים שעכשיו עומד על הפרק, חוק יסוד לימוד תורה? לדעתי חוק יסוד לימוד תורה, כולם יכולים להתחבר. מה זה אומר? שלימוד תורה זה איזה ערך יהודי חשוב במדינת ישראל? אני לא רואה, למה התנגדות?
2: אני חושבת תראה, אני אתן לך רק את עצם ההבנה מאנשים שאני מדברת איתם לגבי החוק הספציפי. אז אין ספק שתורה מבחינתנו והלימוד תורה זה ערך עליון במדינה היהודית בוודאי, לעם היהודי, שמה ששימר אותנו כאן לחזור לארץ הקודש, לארץ זבת חלב ודבש, למדינה שלנו, זה עצם זה שהאבותינו והאימהות שלנו כולם שהשתוקקו כל כך לחזור לארץ הקודש אחרי כל כך הרבה שנים בגלות, מה שאיחד את כל היהודים בכל העולם זה ספר התורה שלנו. וצריך לזכור שכשכולם הגיעו לכאן, אנחנו פריבילגיים, אנחנו קיבלנו את הזכות בעצם לבוא וממש נולדנו במדינת ישראל. אבל תחשוב אחרי כמה אלפי שנים עד שהגיעו ההורים שלנו לכאן, כן. זה מטורף. אין ספק שזה דבר עליון. מצד שני יש כאלה שגם יבואו ויתענו, שגם ברית מילה כולם עושים, אבל לא צריך בשביל זה חוקים. Mm-hmm. כלומר, יש דברים שאם הגענו למצב שצריך לחוקק חוק, אלימות תורה, זה כבר נשמע כל כך מצב בעייתי.
0: כן, את יודעת למי הטענות במקרה הזה? לגלי ברב מיארה ולמערכת המשפט שהביאה אותנו למצב הזה.
2: אני אמרתי עוד פעם, יש פה, נשמעית. בגלל זה, אם היינו עושים את הסדר הזה שדיברתי עליו קודם, של הגדרה ברורה בין כל הרשויות, מה מתאים ומה הם אמורים לטפל ומה לא, כל אחת מהן, mm-hmm. ולא להיכנס אחת בתוך השנייה, ולא לחשוב שהמערכת המשפט היא אחת מרשויות העל. אין פה, כן. רשו, אין פה רשות על.
0: כלומר,
2: יש
0: עשרה...
2: פה שלוש רשויות, כן. שכל אחת צריכה לדעת את תפקידה.
0: כלומר, השרה גמליאל, את תומכת בחוקים שלה. האלה, עכשיו שהקואליציה מקדמת, אבל את צבורה שיש להם סיכוי לעבור בלוח זמני כל כך קצר?
2: תלוי מתי יקבע באמת שיש בחירות.
0: פיזור הכנסת לכל המאוחר, זאת אומרת, סוף החקיקה לכל המאוחר זה ב-17 ליולי, כן? הכי, לפחות לפי לוח הזמנים הצפוי.
2: מדובר על שלושה שבועות וצפוף. אני לא יודעת אם נצליח להעביר את כל המאוויים שלנו, אבל מה שבטוח, החוק של פיצול היועצת המשפט לממשלה יוכל לעשות אחר כך סדר בכל שאר החוקים מכאן והלאה, כי אולי גם זה יתייתר הצורך.
1: את אומרת, זה בעצם החוק החשוב, החוקים של המעצר לומדי תורה והחוק יסוד לימוד תורה?
2: אז מה אני מסבירה? אם היה נושא של פיצול המשרה והיועצת המשפטית לממשלה לא הייתה נשארת בתפקידה, אז הדרך שלה לבוא ולהיות יושבת ראש אופוזיציה על חשבון כל ההתנהלות הקואליציונית, mm-hmm. ועל עצם העובדה שהיא בעצם יצרה לעצמה כוח בלתי נגמר, שהוא פוגע פגיעה קשה ביכולת של ממשלה כממשלה להתנהל, ושל okay. כנסת ככנסת להתנהל, וכל דבר ביחד עם ההיבט הזה שכל דבר היא באה ומציבה את העצירה של המהלכים okay. האלה, כאילו בהצטלה mm-hmm. משפטית, יצרו את כל המורכבויות שאנחנו מדברים עליהן, אחרת היינו מגיעים לזה בכלל.
0: אוקיי. Okay. שרת המדע והחדשנות גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: להתראות. חבר הכנסת יוסי טייב משאס, שלום, בוקר טוב.
3: שלום ברכה חברים, בוקר טוב.
0: אתה תסכים לדבר כזה שחוק פיצול תפקיד היועמ"ש יעבור, אבל חוק יסוד לימוד תורה ומניעת מעצרים לא יעבור?
3: אני אומר, מזה ומזה אל תנח ידיך. תפקידנו בסוף הוא לדאוג לכך שבחורי ישיבות יפסיקו לייצר, שערך עולם התורה יהיה ערך עליון במדינת ישראל, ולא רק כהצהרה. בסוף צריך להבין, עיקרון השוויון וכל הפגיעה בלומדי התורה, הוא היה סביב אותם החלטות בבגץ של עיקרון השוויון, שהוא עיקרון, אגב, שהוא לא מוגן בחוק, רק הוא נגזר מתוך...
0: בקיצור, התשובה היא אתם תסכימו. תסכימו גם לפצל תפקיד היועמ"ש, שזה אגב הצעת חוק חשובה מאוד, גם אם החוקים האלה שאתם קדמים עכשיו מטעמכם לא יעברו בסוף.
1: הוא לא אמר.
3: לא אמרתי את זה.
0: אז מה כן?
1: הוא אמר גם וגם.
3: אמרתי שהכל צריך לעבור, ואב באטליה.
1: באטליה, כי אמרה לנו מקודם השרה גמליאל, תשמעו, לא נספיק את כל החוקים, אני חושבת
0: יכול
1: שהעיקר
0: להיות,
1: זה,
0: כן.
1: יכול להיות שלא נספיק את כל החוקים, נראה שלא נספיק, כי סד הזמנים קצר, אז אני חושבת שפיצול היועמ"שית זה העיקר, כי מזה יגררו אחר כך כל הדברים האחרים, בקדנציה הבאה כנראה
3: חברים, התכוונה. אני מבלה שעות נוספות, גם על חשבון השטח בשבועות האחרונים, אתמול עוד, במקום לרדת לשטח ולהיות קרוב ולראות גם את מעצרי בחורי ישיבות וללכת לכלא 10, החלטתי לוותר על הביקור ולהישאר בוועדת הכנסת. חוק יסוד לימוד התורה מתקדם, אני מקווה בעזרת השם שמחר כבר יעלה להצבעה ראשונה, ביום רביעי בעזרת השם יעלה להצבעה ראשונה במליאה.
0: כן.
3: אנחנו בפול גז על הדבר הזה. חוק המעצרים במקביל יתחילו הדיונים בוועדת חוץ וביטחון. שנו לעצמנו בהובלת מועצת חכמי התורה עיקרון אחד,
0: כן.
3: לדאוג לכך שערך לימוד התורה יהיה ערך עליון, ושוב אמרתי, לא ברמה רק הצהרתית אלא ברמה אופרטיבית, לתת כלים לבגץ להביא בסוף, אתה יודע, במוזניים המשפטיות שתמיד עיקרון השוויון גבר מעל הכל, יהיה עכשיו לשופטי בגץ מולם גם ערך יסוד.
0: אתה חושב שזה מעניין אותם? הרי הם פסלו כבר חוק יסוד. אתה חושב שבאמת הם שמים לב לכלים המשפטיים שאתה וחברך עושים בכנסת?
1: להתברבר, כן.
3: תראו, חברים, תפקידנו הוא לעשות הכל כדי שבכלים החוקתיים אנחנו נוכל להתמודד ולהביא את העצירת מעצרים של בחורי ישיבות, ושחוק יסוד לימוד התורה יהיה ערך קבוע בחוקה של מדינת ישראל, מדינה יהודית היחידה בעולם, לא ייתכן שאנחנו נראה פעם אחר פעם שהציבור החרדי לומדי התורה, בסדר? בוא נפריד, יש את הציבור החרדי ויש לומדי התורה. שלומדי התורה ייפגעו פעם אחר פעם, אם זה בסנקציות, ואם זה במעצרים.
0: טוב, אתה יודע, חבר כנסת טייב, יהיו שיגידו שלא עשית מספיק עד עכשיו, ולכן הגענו לסיטואציה הזאת. זה שעכשיו התעוררתם ערב הבחירות, זה נחמד, ומגיע לכם על זה קרדיטים, באמת תצליחו להעביר את ההצעות חוק, אבל איפה הייתם עד עכשיו?
3: אני חושב שעד עכשיו היינו ממוקדים, דיברנו על זה, אני חושב, ברעיון האחרון שלנו, היינו ממוקדים בחוק הסדרת מעמדם של בחורי ישיבות. לצערנו, היועצת משפטית המודחת, פעם אחר פעם, החליטה להקות ולעצור את אותם מהלכים, לצערי, גם חברי כנסת מתוך הקואליציה. אתה יודע, חברי כנסת מתוך האופוזיציה שעשו את העבודה שלהם כדי שלא נעביר את חוק מעמדם של בחורי ישיבות, אפשר לכעוס, אפשר זה, אבל בסוף זה תפקידם כאופוזיציה. אבל מהרגע שחברי כנסת מתוך הקואליציה...
1: הנה, גם עכשיו, דנילו, זה אפילו על החוק מניעת מעצר עריקים קופץ, על חוק יסוד לימוד תורה.
3: החליטו לפרק את הגוש האמוני. אתמול הזכרת את דנילו. אתמול בוועדת הכנסת אומר שהוא מייצג את הערכים של הליכוד וחוקת הליכוד, ושהחיבור עם החרדי, עם העולם החרדי, עם המפלגות החרדיות, הוא מה שמזיק בסוף למדינת ישראל. בואו, חברים, תשמעו. בסוף אנחנו נראה בבחירות מי יראה את הכנסת מערוץ 99 ומי בסוף ייצג את הציבור האמוני, את הגוש האמוני, את הגוש הימני, שומרי תורה ומצוות, מסורתיים בתוך כנסת ישראל. אנחנו נדע מי הם אותם חברי כנסת.
0: אתה יודע, יכול מאוד להיות שכל האירוע הזה גם ייגמר בסופו של דבר. שיהיו ח"כים שיראו את הכנסת, מה שנקרא, מהערוץ בטלוויזיה, אבל גם יהיו חברי כנסת חרדים שישבו באופוזיציה. זה מצב עגום ותוצאה לא טובה ליהדות החרדית ולעולם התורה.
3: הכל בסוף יהיה בהחלטתם של גדולי ישראל ומועצת חכמי התורה. אנחנו הולכים על פי הנחייתם. כרגע אנחנו ממוקדים.
0: כלומר מה? כלומר, אתה רוצה לומר, אתה רוצה, רגע, שנייה, אתה רוצה לומר, חבר כנסת טייב, שיש איזשהו סיכוי, תרחיש מסוים שבמסגרתו אתם תשבו עם ראש ממשלה שהוא לא נתניהו בקואליציה הבאה?
3: אתה שואל אותי בתוך גדולי ישראל?
0: אני שואל אותך בתוך חבר כנסת טייב, ממה שאתה שומע מגדולי ישראל.
3: אז אני אומר, מתוך כרגע מה שאני יודע, אנחנו, הדבק עם הגוש האמוני נשאר, אנחנו מייצגים את המסורתיים במדינת ישראל, את הדתיים,
0: כלומר אין שום סיכוי בעולם שתלכו עם אייזנקוט.
3: את המגזר החרדי. אם גדולי ישראל יביאו לנו הנחיה אחרת, אנחנו נעשה את ההנחיה האחרת. אין לנו פה שיקול דעת בכלל, ינקי, צריך להבין.
0: ואתה חושב שיש אפשרות כזאת?
3: אני לא פוסל שום דבר. אני אומר, כרגע אנחנו הולכים בנימין נתניהו עם הגוש הימני. אנחנו שמנו את זה בראש סדר עדיפויות.
1: אתה אומר, יש לפני הבחירות ויש אחרי הבחירות.
3: לא ניכנס לשום ממשלה שהעניין הזה של הסדר מעמדם של בחורי הישיבות לא יסודר. זהו. זה נקודת המוצא. מפה אני מקווה מאוד, ואני גם מאמין ורוצה להיות אופטימי, שראש הממשלה בנימין נתניהו, שעומד בראש הגוש הימני, אריה דרי שיצר את הגוש הזה בארבע וחמש שנים האחרונות ושומר על הדבק הזה, אנחנו כרגע סיכמנו עם ראש הממשלה לעצור את המעצרים, לקבוע את חוק ערך יסוד לימוד התורה. מפה בעזרת השם נקודת המוצא, אני מאמין ורוצה להיות אופטימי שנקודת המוצא היא טובה. ואנחנו נעביר את חוק מעמדם של... הסדרת מעמדה
1: שבחורי שיבות. טוב, כן, פה אנחנו מתחברים עוד פעם לרעיון הקודם של השרה גמליאל, שקצת פיקפקה אם יצליחו להעביר את כל החוקים האלה, אם בכלל.
0: תהיה אופטימי,
3: ישראל. תשאלי להיות אופטימי. לפחות בוועדות זה מתקדם. אני אומר לך, מחר בוועדה, חוק יסוד לימוד התורה יעבור בקריאה ראשונה בוועדת הכנסת, בעזרת השם ביום רביעי יתקדם לקריאה ראשונה מקסימום ביום שני הקרוב. במליאה, ואנחנו כבר מכינים את השטח לקריאה שנייה ושלישית.
0: יפה. שיהיה בהצלחה, חבר הכנסת יוסי טייב. אתה רוצה לומר עוד משהו לפני שאנחנו נפרדים?
3: בעזרת השם, אנחנו מתפללים, ושנפסיק לראות את הביזיון הזה של מעצרם של בחורי ישיבות. ושבמדינת היהודית היחידה בעולם, אנחנו נראה כבוד והערכה למי שיושב ולומד תורה.
0: תודה רבה. אמן.
1: תלוי בכולנו, כן.
0: חבר הכנסת טייב משס, בוקר טוב.
3: אמן.
0: להתראות. פרסומות, מיד חוזרים.
4: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
15: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
0: סגן אלוף במילואים אור אורוויץ, שלום, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר טוב.
0: לשעבר ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי, מה שלומך?
16: בסדר גמור, מה שלומך?
1: תראה, אתה מבין, גם חיזבאללה יש לו, גם לבנון באמן.
0: לא הבנתי, חיזבאללה ולבנון זה יהיו שיאמרו שזה חד הם.
1: כן, לא יודע, זה תלוי שם ב-J.D. ונס.
0: אתה יודע מה, האם כבר ישראל הרים לי להנחתה, השאלה שנשאלת היא, האם באמת אנחנו סומכים על לבנון, שבממשלה שלהם לפעמים גם ראינו שרים שמזוהים, אם לא אפילו מעבר לכך, עם חיזבאללה, שהם יפרקו את חיזבאללה מנשקו?
16: אז קודם כל אנחנו לא סומכים על אף אחד, אבל יש בלבנון כן כמה אלמנטים ייחודיים. קודם כל, המון אנשים שם עוינים את חיזבאללה, הייתי ממש אומר רוב מוחלט. בוודאי מקרב העדות הלושיות, בקרב הממשלה הנוכחית, הנשיא, ראש הממשלה, ולבנון תלויה באופן כמעט מוחלט במערב. צבא לבנון אינו יכול לתפקד בלי סיוע מערבי, הכלכלה שלהם תלויה באופן כמעט מוחלט במערב. אז במובן הזה מנופי הלחץ של שחקנים שאנחנו יכולים לעבוד איתם הם מאוד מאוד גבוהים. מה שאנחנו
1: אבל עדיין הם מפורח באמת... בלי נוצות. כמה שהמערב מחמש אותם וזה, הם לא ברמה הצבאית לכאורה של, של חיזבאללה או, או, או אין להם את הרצון או אין להם את היכולת, איך שנקרא לזה.
16: בוודאי שכרגע אין להם, אבל כן בתהליך מדורג שאגב כבר קרה מסתיו 24, הם יכולים לשפר את האפקטיביות שלהם ופה... צריך לבחון אותם על פי תוצאות בשטח, צריך להפסיק להתנהג ללבנון כמו איזה ילד קטן שמבטרים לו כל הזמן, ולהגיד לו, תקשיבו טוב, אם אתם רוצים לקבל כסף, אם אתם רוצים שצבא לבנון יקבל מזכורות,
1: אתם מדינה ריבונית.
16: הדרך לעשות את זה היא להתאמת, בדיוק, עכשיו זה לא יבוא במיד תוצאות מדהימות, אבל באופן הדרגתי אני בהחלט חושב שגם האפקטיביות ישתפר, וגם במקרים שבהם זה לא מצליח, אני מאמין שהמכניזם הנוכחי מאפשר לישראל יותר חופש פעולה משהיה לה לפני שבוע, וזה במובן הזה מבורך.
1: עכשיו תגיד רגע, אור, אתה גם, לא סתם אמרתי לפני זה, גם מומחה לחיזבאללה ולבנון, אבל גם ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי. אתה יכול להסביר לנו פה את האסטרטגיה של האמריקנים, איך ביד אחת הם בעצם עשו הסכם שטראמפ חתם עליו בצרפת, של איראן וארצות הברית, ושם החיזבאללה מקבל איזושהי תמיכה לפחות מאיראן, או באיזשהו מקום הקשר נמשך. ובמקביל, הם עשו הסכם של ישראל וארצות הברית ולבנון, ששם בדיוק הפוך. זאת אומרת, איזה הסכם גובר על איזה הסכם? מה זה מלמד אותנו על איך הרוחות בתוך הממשל האמריקני?
16: אז קודם כל, אני חושב שאתה רואה שני דברים. הדבר ראשון, ניכר שפרטים קטנים אינם חשובים לממשל הנוכחי. הדבר השני, מלחמות שבראייתו לא מצליחות, הוא מדלג עליהן. אנחנו, היה לנו הקדמה למלחמה הזאת, זו הייתה מלחמה אמריקאית מול החות'ים, נלחמו בהם האמריקאים, הרגו חות'ים, ובכל זאת, מכיוון שהחות'ים הם אנשים קשוחים, כשזה לא מצליח, טראמפ ידע לכזז הפסדים, להגיד שהם בעצם ניצחנו, אפשר לעצור את הדברים, וממשיך
1: הלאה. ונעלה משם, אני חושב, כן.
16: בדיוק, אני חושב שאנחנו רואים עכשיו תופעה דומה, טראמפ יודע לקחת כל תוצאה, גם כזאת שאינה מוצלחת, להכריז עליה כניצחון היסטורי, ולהמשיך הלאה לדברים הבאים, בייחוד שהוא רואה את התוצאות, בייחוד שהוא רואה שזו מלחמה לא פופולרית, ובייחוד שהוא רואה שיש לו מונדיאל, ויש חגיגות 250 שנים, ויש הרבה סיבות לארצות הברית להימנע מהמלחמה הזאת שוב. אבל יש את איראן בצד השני, ואיראן הזאת לא מתכוונת לעשות חיים קלים לאמריקה. ובגלל זה יכול להיות שגם אם טראמפ אינו רוצה מלחמה, יכול להיות שהוא יגרר אליה, פשוט מהסיבה שכרגע איראן מובלת על ידי משטר קנאי שמציף תנאים מאוד מאוד.
1: אז אתה אומר בסוף השורש היסוד הוא נמצא אצל איראן, אבל אני שואל וכן רוצה לחפור בתוך ארצות הברית, עד כמה ההבדלי גישות, ואולי גם אתה יודע, הסוג של מלחמה פוליטית נסתרת בין הסגן ג'יי די ונס לבין מרקו רוביו, גורמת לשני ההסכמים האלה לצאת אל הפועל?
16: מאוד, אני חושב ש... וזה שוב, זה רק השערה ואין לי כמובן מידע. אני משער שההסכם הזה מול לבנון היה משהו שרוביו היה מעורב בו בצורה מאוד מאוד עמוקה, כאיזה אמצעי בעצם לבלום או לצמצם את הנזק שנוצר מההסכם האמריקאי-איראני, ובמובן הזה זו באמת תוצאה חיובית. יש ללא ספק תחרות סמויה ולפעמים גם לא סמויה על ההנהגה הבאה של המפלגה הרפובליקנית, בין ג'יי די ונס, שהוא נשמע באופן מאוד עמוק לזרם, תקרא לזה זרם הפופוליסטי אם תרצה, ורוביו שהוא בסוף חבר של ישראל, זה בעיקר שותף לתחושה שהציר הרשע האיראני הוא בעיה מאוד גדולה לארצות הברית. ולדעתי מה שראית פה בלבנון זה בעצם איזה ניסיון של רוביו לצמצם את הנזקים מההסכם האיראני. אני משוכנע שרוביו עמוק בליבו חושב שההסכם הזה עם איראן הוא הסכם...
0: שמע, אז נעשתה פה מלאכה מאוד משמעותית, כן, מהצד הישראלי, יש להניח, שללכת בתווך בין רוביו לבין ונס, לרצות את שניהם, להביא בסוף הסכם שהוא טוב גם לישראל.
16: תראה, זו שאלה טובה אם ישראל רצתה בהסכם הזה. אני לא בטוח בזה.
0: בסדר, יכול להיות, אבל שבתוך האילוץ הזה הבאנו את התוצאה הטובה ביותר.
16: נכון, זה גם לא כזה משנה. גם אם ישראל נכפתה להסכם הזה בגלל לחץ אמריקאי, זה לא כזה משנה, כי בסוף ההסכם שנחתם ביום שישי הוא הסכם שהוא משפר את מצבה של ישראל ממצבה האגום מאוד שהיה אך לפני...
1: ג'י די ונס הוריד אותנו למינוס, רוביו העלה אותנו כמה מדרגות, אז יכול להיות שלא לאיפה שרצינו מלכתחילה, אבל עדיין לשפר את הנזקים, כמו שאתה אומר, שהסכם איראן ארצות הברית הביא לנו.
16: בהחלט, אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור שהבעיה החמורה שלנו היא הבעיה האיראנית. ופה באמת לא נפטרו אף אחת מהבעיות. סוגיית הגרעין עדיין כאן, סוגיית הטילים עדיין כאן, יציבות המשטר, כנראה לפחות בטווח הקצר תתחזק באמצעות מיליארדי הדולרים, והמיליארדים האלה ינותבו כנראה גם לשלוחי השני.
1: הבנתי, אתה אומר בלבנון שיפרנו עמדות, אבל באיראן נשאר אותו הסכם של ג'יי די ונס, שבעצם לא טוב לנו.
16: בהחלט, עכשיו, שוב, רק היסטוריונים ידעו האם הדבר הזה העיץ או עיכב את תהליך ההתפרקות של המשטר האיראני, אבל אני חושב שאול אין אול, אם מסתכלים על הנסיבות, מצבנו עכשיו פחות טוב משהיה בפברואר, אבל טוב שחתמנו על ההסכם עם לבנון, כי הוא בעצם איזשהו קיזוז נזקים ושיפור המצב, לפחות מול היריב הקרוב שערער את החיים בגבול הצפון, וכמובן גם מקיז את דמנו.
0: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
16: תודה
0: ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי. בוקר טוב.
16: תודה לכם.
0: להתראות. הערב...
1: מה יש הערב?
0: היורצייט. ההילולה של האור החיים.
1: של האור החיים הקדוש.
0: תדליקו נר בבית.
1: באמת, בטח. נר
0: נשמתו.
1: וללמוד בתורתו ובדברי תורתו.
0: צוריאל קריספל, מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים, שלום.
17: בוקר טוב, בוקר טוב לכם, יקי, בוקר טוב ישראל.
1: מה, איך נערכים? ובכלל, תספר לנו על ההילולה הזאת. למה אני ויקי לא היינו שם כל שנה, אתה יודע?
0: תתבייש. אתה מדבר בשמי.
1: לכל מקום אנחנו...
0: אני דווקא הגעתי.
1: כן?
0: כן.
1: קבר אחר אנחנו הולכים, הכותל המערבי.
17: איך אפשר לעבור את התקופה הזו בלי להיות אצל הרבנו הרוחיים הקדוש.
1: נכון.
17: ברוך השם, תראה, אנחנו כבר, מה שנקרא, אחרי הישורת האחרונה, היום אחרי הצהריים... התחילו הסעות מכל רחבי ירושלים, בעזרת השם. מה שחשוב זה להודיע לציבור שהמסלולים השנה, כדי לייעל את התנועה ושתהיה זרימה כמו שצריך, יהיו שונים מעט. התחנות תהנה מצומת רמות לכיוון גבעת המבטר, כביש בר לב, גבעת צרפתית, לאורך כל הציר, עד לציון של האור החיים הקדוש. ברוך השם, המקום מוכן ומזומן, ממש נרגשים לארח את המוני בית ישראל, שזו זכות גדולה, אנשים באים להשתפך, ידעו שאור החיים השני משלם במזומן, ושכה ללמוד בתורתו. ודאי שרואה, אז זו הזדמנות להתחנן ולהתפלל על ציון הקדוש, יש במות...
0: כן, לא
1: לא באים... רגע, שומע אותך, אולי נכנסת לאחת המערות שם, במערות הקבורה באזור.
0: שם ישמור, במערות הקבורה.
17: תשמע, צריך להכיר את הקומות האלה, בסוף כולנו הולכים להיות שם...
1: כן, אתה אומר במוקדם או במאוחר נגיע לשם.
17: כן.
1: לא, יקר, יקר מאוד בהר
17: הזיתים. בעזרת השם, השנה באמת הוכנו שם גשרים, גשרים צפים, ממש במאות מטרים, גם לגברים, גם לנשים. במות תפילה לגברים ולנשים לפני הציון, מי שרוצה לשבת ולקרוא תהילים. וליד הציון יגיעו אנשים, יבואו מה שנקרא נשק וסע, יבואו, ינשקו את הציון. יעתירו תפילה קצרה וימשיכו לדרכם.
0: מה עושים הרב קריספל עם כל האירוע הביטחוני שם? כי אני זוכר פעם אחת הגעתי להר הזיתים לפני שנים וזרקו עליי אבנים ושם שמשמור.
17: זה היה לפני שנים. ברוך השם הר הזיתים היום כולו מרושת במצלמות, מוצף בתאורה.
0: ואין אירועים כאלה כבר?
17: נדיר, נדיר, נדירים בכלל, אבל המשטרה יעבר לזכותם שנערכו בכוחות ממש מתוגברים בכל המרחב כולו, החל מלמעלה כבר מ... עצמתים למעלה, בכל המקומות הנקודות השולטות, כוחות מגב, כוחות יסם, יסמג, ומשטרה כחולה, בהר עצמו, בציון עצמו, לא תהיה משטרה, רק אנשים שלנו, סדרנים שלנו, אנחנו לא רוצים חיכוך עם האנשים, הסדרנים שלנו שמכירים את הציבור, יודעים איך לנהל אותו, איך לנהל אותו, ומה שחשוב שהציבור באמת יהיה קיים באהבת לרעך כמוך, ולא חייב להחרים, שתחשבו באחרים, מי שרוצה להתפלל, יש לו את המקום, את הבמה לפני הציון, ממש צמוד, סמוך ונראה שישב, יקרא תהילים, אמר את מה שהוא רוצה, יעבור לציון, ינשק וימשיך הלאה, ויפנה את הדרך לחבר שלו, כדי שכולם, כל ה... זה מדובר בכמויות גדולות של אנשים, בפעם האחרונה זה היו 120 אלף איש, אנחנו רוצים להאמין שגם השנה יהיה לו פחות מכך, וחשוב שכל אחד מה שנקרא, איש שתחיב יעזור, ולאחיב יאמר חזק, שיתקבלו התפילות.
0: אמן, בעזרת השם. הרב צוריאל קריספל, מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים. תודה רבה.
17: ונראה אתכם בעזרת השם.
1: בטח, בטח, בטח.
0: אותי ודאי, ישראל פה
1: לא, יקי כבר סימן לי.
0: הבעייתי שלנו.
17: ישראל, אנחנו רוצים תמונה שלך כאחד האדם שם, ולעשות
1: שיש שם. בסדר, בעזרת השם, בעזרת השם.
0: יישר כוח, הרב קריספל.
17: כל טוב, השם ישמור אתכם.
0: בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
0: זכותו תגן עלינו, בעזרת השם. אנחנו מסיימים. מה? ברקע יש את אבי בן ישראל.
1: או, אבי שלנו.
0: עם שיר מיוחד לכבוד האור החיים. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, לרוני גינדי בהפקה, ליחיל צולמן ויוני פדידה לדיגיטל, רפי אוחנה לפיקוח הטכני, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, יועץ הלשון אבנר שרון. תודה לך ישראל כהן.
1: תודה לך יקי אדמקר.
0: תודה למאזינים שהיו איתנו. אמן, בעזרת השם, נשתמע, להתראות, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: פורו, חד וחלק.
9: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-60-66 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66

0: הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים, חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית. תית במתנה מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם? זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. שרת המדע והחדשנות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל מהליכוד, התייחסה בתוכניתנו 800 להסכם, ואמרה כי הוא מייצר קו גבול חדש שיאפשר שקט לתושבי הצפון.
4: מדובר פה בהסכם שמוביל בסופו של דבר לקו גבול חדש בעצם, עם גבול ביטחון לתושבי מדינת ישראל, או במידה ונצטרך לסגת ממנו, זה אומר שכבר חיזבאללה לא נמצאים בלבנון ואין יותר חיזבאללה, כי הוא פורק מנשקו.
3: עוד הוסיפה שרה גמליאל שהמהלך עשוי להביא בעתיד להסכם שלום בר קיימה עם לבנון. פריסתו של צבא לבנון בשתי ערי הניסוי צפויה לצאת לפועל כבר בשעות הקרובות. בעיתון השרקל אוסט מדווחים כי המהלך התבצע תחת פיקוח ארצות הברית. בכירים בצהל העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אזהרה אסטרטגית חמורה, לפיה בחמאס נערכים מחדש למלחמה מול ישראל. על פי המידע המודיעיני העדכני שהציגו הבכירים לרמטכ"ל, חמאס מצליח לייצר מאות מטעני חבלה ומגייס לשורותיו אלפי מחבלים חדשים. דובר צהל פרסם ממש תיעוד מפיצוץ המנהרה במג'דל ג'ון שבדרום לבנון. בצהל מסרו כי הכוחות השמידו את המנהרה שאורכה יותר מ-200 מטרים והבטא למעשה מתחם תת-קרקעי שנבנה בעזרת איראן. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי במנהרה הותרו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח ישראל. גורם אמריקני בכיר אמר לאתר אקסיוס האמריקני כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק לתקוף זו את זו ולהיפגש ביום שלישי בדוחה בירת קטר. עוד נמסר כי בעקבות ההסלמה, השיחות התמקדו כעת בנושא מצר אורמוז במקום בתוכנית הגרעין האיראנית. כנס חיזוק נערך אמש לרגל 40 שנה למוסדות יחווה דעת בראשות מרן הראשון לציון הגאון רב דוד יוסף. במעמד נטלו חלק אלפי תלמידיו המכהנים כרבנים, גדולי תורה ואברכים. בדברים שנשא הראשון לציון במעמד, ביקש להמשיך ולהרביץ תורה כפי שעם ישראל צריך. כך מוסר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית עלייה קלה במידות החום והן יעשו גבוהות מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר דומה, וביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שובנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע, י"ד בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזרוקים על העתיד, לא מובן מאליו לקום בבוקר, לראות על העיניים, להרגיש טוב, לראות עולם, רק להודות ורק להודות בלי גבול ומידה. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל היקר שעושה את מלאכתו נאמנה, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. האמת התלבטתי מהיכן להתחיל הבוקר, אני אומר לכם את האמת, משום שיש כל כך הרבה דברים מעניינים, אני רוצה אולי להתחיל דווקא עם איזושהי כותרת בעיתון שנראית אולי קצת מוזרה, אבל הכותרת היא אירופה השתגעה. שערת ברקים, חום קיצוני ותבועה שנהרסת מהשמש. משבר האקלים פוקד את היבשת במלוא העוצמה, ושימו לב למידע הבא, וגבה כבר יותר מ-1,300 קורבנות, והמספרים ממשיכים לטפס. נקודת העל חזור נראית היום קרובה מתמיד. אתם שומעים מה שאני מכיר לכם? חשבתם על זה? טוב, אתם יודעים, קיץ חם, לא הבנתם שזה עד כדי כך. יש מנכ"ל של ארגון הבריאות העולמי, והוא טוען שאירופה היא היבשת המתחממת במהירות הגדולה ביותר. כן? הוא מעדכן שיותר מ-1,300 איש מתו באירופה כתוצאה מגל החום הנוכחי מאז יום רביעי. אם אנחנו היום ביום שני, כלומר תוך פחות משבוע, 1,300 קורבנות ביבשת אירופה רק מן החום. עונת שריפות ויובש, מצד שני ברקים, אפילו ניסו לפגוע במגדל אייפל. בקיצור, מה שקורה פה בעולם זו שליטה מלאה של הבורא, אם תרצו ואם לא תרצו. ואם אנחנו חושבים שהנושא המרכזי זה מה בדיוק טראמפ מתכנן, הרי שגם אתם רואים באופן ברור ומוחץ שלמרות שנגד כל ההיגיון ונגד כל מה שחשבנו, מתיישב טראמפ עם הסכם עם האיראנים וחותם אותו לכאורה הכי לא מובן בעולם, באותה נשימה ואולי באותם ימים ואולי אפילו היום, עדיין ביניהם ישנה מתיחות גדולה, ישנה מתיחות עצומה, זה תוקף את זה, ועכשיו הבנתי שהם יושבים להסכם שכרגע הם לא יתקפו זה את זה עד שהם יחליטו מה קורה בהסכם שקשור להסכם שמעל ההסכם. אתם הבנתם? אני לא. גם הם לא מן הסתם. ישנו אפילו חשש כי איראן וחיזבאללה יתקפו לסיכול ההסכם. והזירה האיראנית ככה חילופי יש מהמפרץ הפרסי. אני שואל אתכם, מי שהיה שומע אותי עכשיו ולא יודע שאני מדבר פה ממדינת ישראל שמנסה לעשות איזושהי סקירה עולמית, היה שואל את עצמו, מה רוצה האדם הזה שיושב בקצה המיקרופון? מה הכל כל כך מבולגן? אני לא הבנתי. חתמו או לא חתמו? יש שקט או אין שקט? יש איומים או אין איומים? מה זה קשור לגל החום? מה זה קשור לכל כך הרבה אנשים שמתים מחום? מה קורה כאן? מאזינים יקרים, קורה כאן דבר אחד שהוא כל כך מתאים לכל דור ודור, בטח ובטח בדור שלנו. אנשים יותר מדי שמים עיניהם ותולים תקוותם בבשר ודם. אנשים כל הזמן חושבים שישנן מעצמות, שישנם אנשים, שישנם כוחות, והם מנסים לתלות בהם תקוות. והקדוש ברוך הוא באופן ברור, חלק, חד, והכי נראה לעין, מוכיח לנו פעם אחר פעם, כי יש לעולם מנהיג אחד בלבד ומיוחד. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה הטובה ביותר, המדויקת ביותר, ואין אף אחד בעולם שיכול להניד אף-אף. לעשות איזשהו מהלך בלי שהקדוש ברוך הוא כך רוצה בעולמו. וברגע אחד, אם בפחות משבוע אחד 1,300 נספים באירופה רק בגלל גל החום, וכי ישנה בעיה לבורא העולם לטפל בכל אויבינו, בוקר אחד, שעה אחת,
רגע אחד. תשאלו אותי לאן אני חותר, מאוד פשוט. תפסיקו כל הזמן לחשוב שיש מישהו שיוכל לפתור את הבעיה הזו. תפסיקו לתלות תקוות ולשים את העיניים מול אנשים, יהיו אשר יהיו. יש לנו אבא אחד גדול בשמיים. הקדוש ברוך הוא שכל פרט ופרט בעולם מנוהל בקפידה. כן. ואנחנו אומרים מדי בוקר בצורה ברורה ביותר, שהקדוש ברוך הוא בעצם זה שבעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. בואו נלמד את הדבר הפשוט שעליו גדלנו ונחדד אותו. אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא בלבד מנהל את העולם, ולא אף אחד אחר, ובכל תחום. בתחום הבריאות, בתחום הפרנסה, בתחום המלחמה, בתחום השלום והשקט, בתחום העולם, בתחום מזג האוויר. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נותן לנו שיעור יום אחר יום, רגע אחר רגע. תסתכלו ותבינו להיכן צריך להרים את העיניים. במי צריך לתלות את התקוות? עבור מי צריך לבקש ועם מי צריך לדבר? מאזינים יקרים, אני אומר דברים פשוטים, אבל אני חושב בתקופה כה סוערת וכה מאתגרת, שמדי יום חדשות שונות ומשונות, אפילו בלתי מוסברות ובלתי מובנות, כן, אף אחד מאיתנו, כולל הפרשנים הכי גדולים בעולם, לא יוכל להסביר בדיוק באיזה שלב נמצא ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הוא נחתם או לא נחתם? הם מכבדים אותו או לא מכבדים אותו? הם החליטו ביניהם שישנה פגישה, שהפגישה תסכם שהסיכום הקודם יעמוד בעינו, כן או לא? מה קורה שם בין חיזבאללה לבין שאר העמים? האם איראן איתם או לא איתם? איפה ישראל בכל התמונה? מה יקרה? יקרה פה משהו או לא יקרה פה משהו? האם בכלל מישהו בכלל שולט במפה או לא שולט במפה? כל השאלות הללו מובילות אותנו לתשובה אחת, מוחצת, ברורה וחזקה. אין עוד מלבדו. והדבר הזה חייב להתחדד ולהתחזק אצלנו כל החיים. בטח ובטח בתקופה מאתגרת שכזו. בטח ובטח בתקופה כזו שרואים כל כך הרבה סיפורים לא מובנים, לא ברורים, והקדוש ברוך הוא נותן לנו שיעור ברור, כי אי אפשר לתלות תקווה באדם. אל תבטיחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. אנחנו חייבים לחזק את האמונה, לחדד את האמונה והביטחון, לעמוד ולזעוק בכל רגע נתון על כל תחום, לא לקחת את זה כברירת מחדל. יהיה ככה, ויהיה ככה, ואם לא יהיה ככה טוב, ואם לא, אז השם יעזור, לא. המשפט הראשון שצריך לצאת מהפה שלנו מתוך אמונה ברורה וחדה, אבא מנהל את העולם. אין עוד מלבדו, הכל בידיים שלו. אתם רוצים שדברים יסתדרו? תדברו איתו. אתם רוצים שדברים ישתנו? תפנו מבט שם למעלה. זה הכוח, זו העוצמה, וזה המנהל היחיד של העולם. זכרו, אין עוד מלבדו.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: מה?
8: רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
13: החשמל והמיזוג.
14: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
15: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
16: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
15: ומה עם הספיגה?
16: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
15: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
16: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
17: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
18: שלום וברכה, כאן הרב חיים, רב ומחנך. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי הספרות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של מעניין מדו, סיימתי בהצלחה ורכשתי תוספת הכנסה משמעותית.
19: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. 03-55-80-300. 03-55-80-300.
20: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29.90 שקלים בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29.90 שקלים בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרו חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
13: בשבילך ובשבילי כל פעם.
21: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים יום שני בשבוע י"ד בתמוז תשפ"ו 29 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לאורך התוכנית אורית סייטין, מפיק בפועל רוני גינדל, לביצוע הטכני אורי בני ישראל. יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אני בדווקא רוצה להכיר לכם עכשיו איזשהו קטע מתוך אמירה של מזכיר הממשלה, ואהבתי את הגישה שלו לאו דווקא משום שהיא קשורה רק לטענה שלו, אלא הגישה שלו בתקופה כל כך כל כך מבולבלת, פתאום לשמוע קול שפוי זה עושה טוב על הלב. מזכיר הממשלה יוסי פוקס פנה ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט, בבקשה לקדם בהוראת שעה את החקיקה שתוביל להקפאת ההליכים הפליליים והמעצרים נגד תלמידי ישיבות ולומדי תורה החייבים בגיוס. במכתבו מזהיר פוקס כי המשך מעצרי בני הישיבות אינו מקדם את מטרת הגיוס, אלא דווקא פועל כיוון ההפוך. וכך הוא כותב, מעצרים אלו של לומדי התורה אינם מקדמים גיוס מקרב הציבור החרדי, אלא דווקא מרחיקים גיוס. וקיים חשש ממשי לקריאת החבל עם הציבור החרדי, שימו לב למילים המרטיטות, עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. לצערי אנחנו כבר רואים את זה. וזו פחות משבוע לפני תחילת תקופת בין המצרים, כך הוא כותב. לדבריו בתקופה האחרונה התברר כי גם בקרב משפחות חרדיות, שבניהם כבר משרתים במסגרות חרדיות, ובהן מסגרות קרביות וישיבות הסדר חרדיות, גוברת התסיסה. פוקס כתב כי כל עוד יכלו בני המשפחה האחרים לשבת וללמוד תורה בישיבות, ההורים היו מוכנים שבנים אחרים ישרתו בצהל. אולם משעה שהתברר כי גם בני הישיבות עלולים לייצר בכל רגע, אותם הורים מתנגדים לכך שבני משפחה נוספים יתגייסו. עוד הוא ציין במכתבו כי בשבוע שעבר התקבל מכתב שעליו חתומים 12 ראשי ישיבות הסדר, ובו התריעו מפני המצב שנוצר. לדבריהם, גל המעצרים מחולל זעזוע קשה בלב הציבור. הם כתבו כי במקום לקרב הוא מרחיק, במקום לבנות אמון הוא שובר אותו, ובמקום לאפשר שיח של אחריות הוא יוצר תחושת רדיפה, כאב והקצנה. שימו לב איזו גישה שפויה בדור כל כך מבולבל. בואו נדבר. בואו נאפשר שיח. בואו נפסיק להילחם זה בזה. לדברי פוקס, ראשי ישיבות ההסדר קראו לקדם באופן מיידי הוראת שעה שתעצור את מעצרי בני הישיבות ותאפשר גיבוש פתרונות בדרך של הסדרה ולא באמצעות כפייה. במכתב הוא גם מתייחס למצבם של אברכים נשואים בגילי 26 עד 29, לדבריו בעקבות פקיעת החוק, בוטל גם הסעיף שקבע את גיל הפטור, וכך גם אברכים שבצהל כלל אינם מעוניינים בגיוסם, חשופים כיום למעצרים. שימו לב, צהל אין לו מה לעשות איתם, אבל גם הם נמצאים בסיכון של מעצרים. זה לא מועיל למדינה בכלל, זה רק מגביר את התסיסה בשטח. הוא מסביר כי מאחר שאין אפשרות להשלים את חקיקת החוק להסדרת המעמד במלואו לפני הבחירות, אין זמן ממש, אז הוא מציע לקדם באופן נקודתי את הסעיפים הנוגעים להקפאת האכיפה הפלילית. לפי ההצעה תעבור הוראת שעה שתוקפה 3 חודשים למשך תקופת הבחירות, אשר תקפיא את המעצרים וההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, בכפוף להוכחה כי הם אכן תלמידי ישיבה ותוך קיום פיקוח אפקטיבי. ההצעה אינה תחול על חרדים שאינם תלמידי ישיבה. ואני מסתכל ואני אומר לעצמי, תראו בן אדם שנמצא בתוך כל הרעש הזה, אומר, שנייה, למה בכוח? למה באלימות? למה בכפייה? למה לא בהידברות? למה לא בהבנה? למה לא בהקשבה? ואני אומר לכם, מאזינים מכאן דברים שאתם כבר יודעים אותם, אבל כדאי לחדד אותם. הדבר היחיד שיוביל אותנו למקום טוב, נכון ואמיתי, זהו רק שיח. זוהי רק אהבת חינם. כל כך הרבה שנים אנחנו משלמים מחיר כבד על שנאת החינם.
כל כך הרבה שנים אנחנו נמצאים בגלות רק מפני שאנחנו נמצאים בבחינת איש את רעהו חיים בלעו. במקום לכבד, במקום להכיל, במקום להקשיב, במקום לדבר, אנחנו מוצאים את עצמנו מתקדשים זה עם זה, רבים זה עם זה, מדברים זה כנגד זה. בשביל מה? בשביל מה? לא מספיק המחיר הכבד שאנחנו משלמים עדיין? אנחנו עדיין בגלות, וכפי שהוא ציין במכתבו, אנחנו אוטוטו, יום חמישי, י' ז' בתמוז, כבר באופק, ועכשיו, על מה? על מה כל האבל, על מה כל הקושי, על מה כל הצער, שלושת השבועות, תשעת הימים, על חורבן בית המקדש, על שנאת חינם. בואו נעצור את זה. בואו נעצור את זה כאן, עכשיו ומהר, ויפה שעה אחת קודם.

0: שלום ובוקר טוב לידידי הרב בן ציון נורדמן שליטה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: רק נרגיע את המאזינים, קצת. כן, שלא יחשבו שהיום יום רביעי.
1: הקדמנו ביומיים ב-10 דקות.
0: כן, אבל ישנה סיבה לכך. אתמול, כך שמעתי, הרב זכה לחנוך קו רכבת חדש לכיוון חדרה. או מכיוון חדרה לתל אביב, לא יודע משהו חדש.
1: מסילה. כן, כן, כן, זו רכבת חדשה שבעצם על מסילה חדשה שזכינו פה בארץ ישראל. אתה יודע, איפה שיש רכבת, יש פיתוח, יש עתיד, אז כל הצד המזרחי. אתה נוסע בכביש 6, פתאום תראה פסי רכבת חדשים, נקרא רכבת מזרח, שכרגע התחנה הראשונה שלה זה בחדרה, בתחנה חדשה לחלוטין, ממשיכה עד ראש העין וכן על זה הדרך. וטוב, אין לי הרבה חלק בזה, אני בסך הכל ברכבת הראשונה של שעה 6, זכיתי לומר תפילת הדרך, ואוכי את, את המאזינים, אני אומר, את הנושאים, וכך, אתה יודע, ככה באמת מרגישים שיש חיבור בין, תמיד מדברים על יותר ככה שהרוחניות, היהדות, תהיה בפועל. אתה יודע, לשבת ולדבר על, יש כאלה שרואים את זה, כאילו שני דברים, אתה יושב ולומד, יושב ומתפלל, ויש את העשייה בפועל שבונים את הארץ ועושים, כן, היום זה נושא שלא לא, לא נפתח אותו שוב פעם אצלך, אבל זה הנושא. אומר, אני תמיד בעד החיבורים הביחד, כשמבינים שהרוחניות והגשמיות, ההשתדלות והאמונה, הם הולכים תמיד תמיד תמיד ביחד. כן, אז פתחנו את זה, והאח טבעי שיהיה את הפסוקים של כמלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכך, וכן על זה הדרך. אז כן, אז זה באמת
0: משהו שעושה. אז קודם כל שיהיה בשעה טובה.
1: תודה, אמן, אמן, אמן. ובאמת בוא ננסה לקחת את זה לפרשת השבוע, הרי כמו שאנחנו רגילים בפינה הזאת, כל דבר שקורה, כל דבר שאדם רואה, עושה, שומע, נתקל, אז יש בו איזשהו משמיים. אז קודם כל פרשת השבוע מדברת על פנחס. פנחס היה זה שקם מתוך קהל הרב של עם ישראל, כולל משה ואהרון, ולא ידעו מה לעשות, ו... קנו את קינתי בתוכם, את פנחס הוא אליהו והוא המנהיג, והוא בכל דבר חייב מנהיג, חייב מישהו שיקח כרגע את המצב, לפעמים נכנסים באיזשהו כמו כיפאון כזה, כמו איזשהו רפיון, חלישות הדעת, קירור, חייב תמיד את הראש והראשון, וזה מזכיר לי את אותו סיפור שהיה בפולין, כשהגיעה הרכבת הראשונה, הרי בהתחלה שהגיעה הרכבת, זה היה הפלא ופלא, פתאום קרקרה שנוסעת בלי סוסים, כן, כולם חיפשו את הסוסים, חיפשו מה קורה פה. ויצאו גם הרבנים, האדמורים, לראות שוב פעם משהו שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם הזה, צריך ללמוד מוזר, אז כן. אז כולם באמת מסתכלים, אחד מהאדמורים, אני לא יודעת שמו, הם לא... מסתבר שזה סיפור שהיה, אולי בכמה מקומות, ואחד מהדבורים התחיל בעצם למשמש בידיים את כל הקרונות של הרכבת, קרון אחר קרון, עד שהוא הגיע לקטר, אז שאלו חסידים מה הדבור מחפש, אז הוא אומר שבכל דבר בעולם, כמו שאנחנו יודעים, יש ללמוד ולהפיק לקחים, הוא אומר, ראיתי רכבת, קרונות, אבל נגעתי בהם, זה קרים כמו קרח, איך יכול להיות שהרכבת זזה, נעה, נוסעת, ואז כשהגעתי לקטר וראיתי שהקטר הוא חם, לוהט, הבנתי את הכל. הוא אומר, אם מישהו שעומד בראש הוא חם, אז הוא יכול לגרור את כל הקרונות ואת כולם, וכולם גם אם שהם קרים. אז גם בפנחס רואים את העניין הזה, שבאמת לפעמים חסר אדם אחד, אדם אחד שהוא חם לעניין וקרוב לעניין ומבין מה צריך לפעול, ואחריו כל העדה, כל עם ישראל. אנחנו יודעים שבימים האלו גם אנחנו מחפשים כל הזמן באמת את ההנהגה, הנהגה והנהגה קיימת, וצריך לדעת שההנהגה היא הקטר, והיא ברורה, והיא חדה, ואחר כך אחרי הכל הקרונות, וכל אחד יעשה כדרכו,
0: אבל כאילו איפה שהוא נקרא, אבל צריך להיות מחובר להנהגה בשביל להמשיך עם הרכבת.
1: בדיוק, אבל חייב להיות להנהגה, לא שכל אחד יצא. הרי פה אנחנו מדברים גם על עוד כמה לקחים, כן, אפשר באמת לשבת עד יום רביעי עכשיו לדבר על הלקחים של מהרכבת, אבל עוד משהו קטן, גם הרי בסטייה קטנה, כן, מה, מה, מהפסים, הרי זה אחד יגיד טוב, אז שטיפה ייקח ימינה כזה, אתה יודע. כן. במקום בנתניה שהוא יגיע, יקצה קצת לכיוון, הרי התוצאה ברורה. סטייה קטנטנה מה, מהפסים של הרכבת, מהמסלול, ואתה, כן. והמסלול, מהפסים, אתה, ואתה כבר מגיע מהר מאוד לסכנת נפשות, כן, מיידית. זה גם ביהדות, צריך לדעת את זה. סטייה קטנה.
0: בתפילה וברכה שלא נרד מהפסים.
1: בדיוק, ובסייה קטנה חס וחלילה, ולכן אנחנו הפוך, בוא נלך על הצד החיובי, זה צילח בעקבי הצון, כן, אנחנו לא סוללים עכשיו איזה דרך, אנחנו ממעמד הר סיני הולכים באותה דרך, עם הקטר שלנו, שזה גדולי ישראל, וכל שתייה היא מסוכנת מאוד מאוד, בטח בימים האלו, בטח בימים האלו, ושוב, אני מחזקים באמת שכל אחד ילך בדרך רבותיו וילך ימשיך במסילה עולה בית השם, במסילה עולה בית השם.
0: ועכשיו יותר
1: קל לבוא, למדנו גם מוסר השכל ככה מהרכבת.
0: עכשיו גם יותר קל לבוא לבקר את כבוד הרב, יש כבר רכבת ישירה, אז נגמרו תירוצים.
1: ברוכים הבאים בשם השם, ברכנוכם בבית השם.
0: הרב בן ציון,
1: חדר השם, חדר השם.
0: רב בית הכנסת הגדול בחדרה, תמשיך להצליח, תצליח להמשיך.
1: בשורות טובות, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, תודה, כל הישועות.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
13: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772. מייפל.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
6: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
7: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
8: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
7: שלום וברכה, זכינו לקרוא בשבת את הפסוק, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, וכידוע שכשהעם הזה הוא לבדד אז הוא ישכון, רק שהוא עם הגויים אז הוא לא יתחשב, וזו החובה שלנו להתרחק ממנהגי הגויים, וגם עם מאכלי עקום. אנחנו רוצים לדבר היום על אוכל, לא כי אני רעב כבוד הרב, אלא כי חשוב לעשות הפרושה מאיסור על אנשים רבים שצריכים לדעת את ההלכות, מגיעים לחנות שמוכרת שוארמה, קשות בדץ כמובן, אבל לפתע מגלים שישנו גוי שחותך את השוארמה מהגלגל. האם יש בזה איסור בשולי גויים?
8: טוב, חכמים באמת גזרו כמה גדרות וסייגים כדי להרחיק אותנו מהגויים, ובין היתר איסור בשולי גויים שמבואר במשנה בעבודה זרה בדף למדי. כל דבר שבישל גוי והוא לא נאכל כמות שהוא חי, אפילו אוכל קשר לחלוטין, וגם הכלים חדשים לגמרי, בכל זאת חז"ל גזרו שלא נאכל מבישולי הגויים. ובאמת גאוני דורנו דנו בהרחבה במה שנוגע לשווארמה. אדם מגיע למסעדה בכשרות מהודרת, כמובן יש גלגל של שווארמה מונח על השיפוד, כולם מכירים את המתקן הזה עם השיפוד שמסתובב על צירו, ומהצדדים יש גופי חימום שצולים את הבשר. אבל מי שחותך את השווארמה עם סכין או איזו מכונה, הוא גוי. אמנם לדעת הרמה ביורי דעה בסימן קופיות ג' סעיף ז', אם היהודי הדליק את האש מתחת לתבשיל, זה מספיק. כבר אין חשש של בישולי גויים. אבל לדעת מרן השולחן ערוך, זה לא מספיק. צריך שהיהודי יניח את הסיר על האש. בנידון שלנו, אפילו אם היהודי יניח את השווארמה על המתקן, הרי הגלגל של השווארמה הוא עבה מאוד, יש בו קוטר של 30 או 35 סנטימטרים, אז האש שולטת רק בשכבה החיצונית של הבשר. היא לא חודרת לשכבות הפנימיות. הבשר הזה עדיין לא צלוי. יכול להיות שהוא לא מגיע אפילו לשליש בישול, כמאכל בן דורסאי. לכן, גם אם היהודי הניח את השווארמה בתוך המתקן, ההנחה הזו לא מאפשרת את הצלייה של החלקים הפנימיים. רק כשהגוי חותך את השכבה החיצונית, הוא בעצם מגלה את הבשר הפנימי ומאפשר לו להיצלות. אם כן, זה נעשה על ידי הגוי. כותב הרשב"א, אם היהודי יניח בשר על גחלים עוממות שלא היה ראוי להתבשל עליהם, ובא גוי והפך, אם היהודי יניח בשר על גחלים עוממות שלא היה ראוי להתבשל עליהם, ובא גוי והפך בבשר ונתבשל, הבשר הזה

0: אישול, כך פוסק השולחן ערוך בסימן קופיות ג' סעיף ה'. נכון שזה פסיק ראשי, זו תוצאה ישירה ומוכרחת של המעשה שלו, שהחלק הפנימי יצלה לגבי שבת, פסיק ראשי חייב. אבל בבישולי גויים אין פסיק ראשי, כי אם הגוי לא מתכוון לבישול, אין קירוב הדעת. ככה הסכימו הרבה אחרונים. יש סברה אחרת שהבישול הזה של הגוי נעשה בדרך גרמה. הוא חותך את הבצר שניצלה, ובזה הוא מסיר את המונע של המשך הצליעה, והבשר שאחריו ניצלה ממילא. מבואר באחרונים שאין איסור בישולי גויים בגרמה. מעבר לכל זה, הרי דעת הראב"ד שמביאים התוספות בעבודה זרה בדף ל"ח, גוי שמבשל בבית ישראל, אין בזה איסור בישולי גויים. וגם הרשב"א כותב בתשובה להתיר בישולי גויים בעבדים ושפחות שלנו, כיוון שהם מוכרחים לבשל את האוכל, אין בזה קירוב הדעת. אמנם אנחנו לא נוקטים כמו הסברות הללו להלכה, אבל על כל פנים יש לנו בנידון הזה כמה ספקות, שמהלכה כמו הרמה שדי בהדלקת האש, אפילו שעיקר הבישול נעשה על ידי הגוי, ושמה בבית ישראל אין בכלל בישולי גויים, ובעבדים ושפחות שלנו יש עוד סברה להקל, וזה מלבד הסברות שהזכרנו, שהגוי לא מתכוון לבישול, וגם רק מסיר את המונע, זה כמו גרמה. לכן למעשה יש כמה טעמים להתיר את הנידון הזה, שלא לחשוש לבישולי גויים, כשהגוי עוסק בחיתוך השווארמה. זה ברור שהמחמיר תבוא עליו ברכה, כי באמת יש הרבה מכשולים שעלולים להיווצר מזה שהגוי חותך את השווארמה. לפעמים אין לקוחות, אז הוא מחבא את המכשיר ולא תורח אחר כך לקרוא למשגיח שידליק את האש, ואז זה אסור אפילו לדברי הרמה. יכול להיות שנגמר הבשר על השיפוד, והגוי מעצמו מביא גלגל אחר ומניח על השיפוד. אבל שוב, מצד הדין יש מקום להקל בעניין הזה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אמן, כן יהיה.
1: אמן ואמן, יישר כוח גדול, כבוד הרב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, המשך
0: יום נפלא. תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות טובות.
1: סיימנו השקפת חיים להיום, מציין שינו שנשתמע כאן מחר, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועדה זו בכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות, שפע אינסופי.
2: הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: פור, חד וחלק.
7: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. מי ש...

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבינים.

0: בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. בצהל אישרו כי חיל האוויר תקף אמש שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחותינו הפועלים באזור, כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. שרת המדע והחדשנות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל מהליכוד, התייחסה בתוכניתנו 800 להסכם, ואמרה כי הוא יוצר קו גבול חדש שיאפשר שקט לתושבי ישראל.
11: מדובר פה בהסכם שמוביל בסופו דבר לקו גבול חדש בעצם, עם גבול ביטחון לתושבי מדינת ישראל, או במידה ונצטרך לסגת ממנו, זה אומר שכבר חיזבאללה לא נמצאים בלבנון ואין יותר חיזבאללה, כי הוא פורט מנשקו.
10: עוד הוסיפה שרה גמליאל שהמהלך עשוי להביא בעתיד להסכם שלום בר קיימא עם לבנון. פריסתו של צבא לבנון בשתי ערי הניסוי צפויה לצאת לפועל כבר בשעות הקרובות. בעיתון השרק אל אוסט מדווחים כי המהלך התבצע תחת פיקוח ארצות הברית. בכירים בצהל העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אזהרה אסטרטגית חמורה, לפיה בחמאס נערכים מחדש למלחמה מול ישראל. על פי המידע המודיעיני העדכני שהציגו הבכירים לרמטכ"ל, בארגון הטרור מצליחים לייצר מאות מטעני חבלה ומגייסים אלפי מחבלים חדשים. איראן ואומן קיימו את פגישתן הראשונה במסגרת הוועידה המשותפת בנושא מצר אורמוז. כך מסר סגן שר החוץ האיראני, שהוסיף כי המדינות דנו בנוסף על הניהול העתידי של המצר, בהתבסס על מזכר ההבנות עם ארצות הברית. נשיאת סלובניה נטשה מוסר קרא לפתוח בחקירה בעקבות טענות להתערבות ישראלית בבחירות בסלובניה ובמדינות נוספות באירופה. הקריאה מגיעה לאחר פרסומים שלפיהם חברת מודיעין פרטית ישראלית הייתה מעורבת לכאורה בפעילות שנועדה להשפיע על מערכת הבחירות במדינה. כנס חיזוק נערך אמש לרגל 40 שנה למוסדות יחווה דעה בראשות מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף. במעמד נטלו חלק אלפי תלמידיו המכהנים כרבנים, גדולי תורה ואברכים. בדברים שנשא הראשון לציון במעמד ביקש להמשיך ולהרביץ תורה כפי שעם ישראל צריך. כך מוסר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: התחזית עלייה קלה במידות החום והן יעשו גבוהות מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר דומה וביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ליום שני, י"ד בתמוז, 29 ביוני. שעה ראשונה של השידור שלנו, הכל שלך. כאן עם העורכת הילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי ארז רסין, יועץ הלשון אבנר שרון, דיגיטל יונתן פדידה והפיקוח הטכני רפי אוחנה. השבוע יצא לי לספר לאיזו חברה פעם ראשונה את סיפור ההיכרות של בעלי ושלי. לא יודעת איך לא יצא לנו לדבר על זה עד היום, אבל למעשה יש משהו כיף בזיכרון המתוק הזה, ככה סתם באמצע החיים. הסיפור שהתרחש שבוע לפני היכרותנו הוא סיפור, אבל הוא דורש טור פתיחה נפרד, שלא לומר ערב התכנסות זיכרון בסלון למר פגישה כושלת של השבוע לפני הפגישה עם קובי. בכל אופן, אולי נעשה את זה מתישהו בפורמט כזה או אחר. מה שאני רוצה לספר לכם היום זה על הבירה המיקטה שהייתי בה. אם הייתי צריכה לתאר באופן כללי את שנות ההמתנה שלי לשידוך, אני חייבת לומר שלא היה שם הרבה ייאוש. היו כמובן רגעים קשים, תמיד יש. אבל אוברול, השנים עברו עליי יחסית בטוב ובשמחה, באיזשהו רוגע או תחושה פנימית שהדבר יקרה כשהוא צריך לקרות. אבל שבוע לפני הפגישה עם קובי, הגעתי ממש לתחתית של התחתיות, הייתי בייאוש כל כך תהומי שקשה לי לתאר אותו במילים. בתמצית, נאלצתי לצאת לפגישה עם בחור שלא חשבתי שהוא מתאים ולא רציתי. כלומר, ממש הצמידו אותי לקיר, לחצו עליי לחץ בלתי מתון, משם כבר לא יכולתי לסרב, וזו אכן הייתה פגישה נוראית. נסעתי אליה בתחושת השפלה קשה על כך שאני עושה משהו שאני מאוד לא רוצה, וגם יצאתי ממנה בתחושה קשה מאוד, על שעה וחצי מאוד לא נעימות שנאלצתי לעבור. כעסתי נורא, וכך אני נוסעת לי את הדרך חזרה מהפגישה הביתה, בוכה בכי תמרורים. צועקת אל השם שאין לי כוח יותר, שלא מגיע לי ההשפלות האלה, שאני עם שידוכים סיימתי. חשוב לי לחדד לכן את גודל הרגע. לא היו לי כמעט רגעים כאלה לאורך השנים. זה לא שעברתי בלי סוף השפלות ופגשתי בלי סוף בחורים לא מתאימים. תודה להשם, היו באמת פגישות סבירות לחלוטין עם בחורים חביבים לגמרי. היו לי אולי עוד פעם או פעמיים של חוויות לא נעימות, אבל גם הן לא מוטטו אותי ככה. אף פעם לא הרגשתי ככה בתחתית של התחתיות. זו הייתה פעם ראשונה שידעתי להרגיש תהום כזו. ולמה אני מדגישה את זה? כי באותה נסיעה בדיוק, תוך כדי בכי מחמיר לב, אני מקבלת טלפון מחברה שלי שמספרת שבעלי רוצה לפגוש אותי. 10 דקות בערך אחרי שהודעתי להשם שאני סיימתי עם שידוכים, נאלצתי למשוך את ההבטחה שלי, כי אולי סיימתי עם שידוכים, אבל קובי לב הוא לא שידוך, הוא השידוך. אני חד משמעית הולכת להיפגש איתו, ואפילו להתארז, ואפילו להתחתן, ואפילו להקים ביחד משפחה. מה אני באה להגיד? לא משהו שאתן לא כבר יודעות, אבל בכל זאת, המון המון פעמים הגאולה מגיעה דווקא מתוך הבורות הכי שחורים. אני לא ממש יודעת למה זה עובד ככה בעולם. יש הרבה דברים בניהול של העולם שאנחנו לא מבינים עד הסוף, אבל הקדוש ברוך הוא מבין ויודע טוב מכולנו מה נכון לבני האדם. וכך הוא יודע שבני האדם טוב להם לצאת לגאולה מתוך עומק השחור. לא כולם, לא תמיד, אבל הרבה כאלה כן. אני לא מעודדת אתכן להיכנס לבורות שחורים רק כדי לתת להשם את האפשרות להוציא אתכן משם. יש הרבה גאולות שמגיעות בתוך אור. אני רק באה להזכיר לך, אם במקרה את נמצאת עכשיו, בתאום התאומות, שזה לא אומר כלום, על איפה שתהיי שבוע הבא.

0: נושאת פרי עם הרבנית פרי כהן.
1: היום אנחנו רוצות לדבר על אחד האתגרים הכי גדולים של החיים, אבל גם על אחת המתנות הכי גדולות שחבויות בהם. הצמיחה מתוך משבר ומתוך כישלון. אף אחד מאיתנו לא אוהב לחוות נפילות, קשיים, המתנות. כשמגיע קושי, הנטייה הטבעית שלנו היא לרצות שהוא פשוט ייעלם. אבל המבט היהודי והרוחני מלמד אותנו דבר הפוך לחלוטין. המשבר הוא לא סוף הדרך, הוא רק הנקודה שבה נולדת הגרסה החדשה והחזקה יותר שלנו. אז נמצאת איתנו הרבנית המופלאה שלנו בפינתנו הקבועה, הרבנית פרי כהן, מומחית בתחום הנפש, זוגיות וחינוך ילדים. בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
1: מה שלומך?
2: מצוין, ואיך
1: את? אני בטוב. אנחנו, אני הרגשתי שמאוד תתחברי לנושא הזה של צמיחה מתוך שבר.
2: נכון.
1: בתור אדם שעבר דבר או שניים.
2: בקטנה.
1: בקטנה מאוד.
2: כן. נכון, נכון, נכון.
1: אז למה אנחנו באמת, כשאנחנו נמצאים בתוך משבר עמוק, או חווים איזה כישלון צורב, למה כל כך קשה לנו לראות שמשהו טוב יכול לצאת מזה? למה, רק למפרע יש לנו את הפרספקטיבה הזאת.
2: נכון, כי קודם כל, השאיפה הגדולה שלנו, של כולנו, היא לחיות בתוך עונג. אנחנו רוצים ליהנות מהחיים, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. כולנו, כל בני אדם, גם את יודעת, אנשים חרדים בשעות מסוימות גם כן אוהבים לחוות עונג, אבל פי שאנחנו מצטערים כאנשים שמסגפנים אצל חברות מסוימות. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. ולכן, כל פעם שיש בלטם, שיש משהו שבעצם עצר אותנו, אז אנחנו נורא נלחצים ממנו, ואנחנו גם טיפוסים שבגלל שאנחנו המקור שלנו באדמה, אז יש לנו כוח כזה שמושך אותנו כל הזמן למטה. וכל הזמן מצייר לנו סרט לא פשוטים בראש, ואיך זה ייגמר, ואיך זה יהיה, ואנחנו רואים מצבים כאין מוצא כבר, לא, אין שום דבר כבר לא יכול להיות טוב. ואנחנו נלחצים, אנחנו מלחיצים את עצמנו. יש איזשהו אדם רוחני כזה, הודי אני חושבת, צד גורו קוראים לו, וראיתי איזה משהו שהוא אמר, הוא אמר שאנחנו כל הזמן מייצרים לעצמנו סרטי אימה. הוא אומר, אבל מה ההבדל בינינו לבין מפיקי הסרטים בהוליווד? שהם מקבלים המון כסף על סרטי האימה שלהם, המון משלות כפיים, ואנחנו חיים את הסרט הנוראי שאנחנו עשינו לעצמנו.
1: אף אחד לא משלם, ואנחנו רק מפסידים מזה.
2: כן, אנחנו סובלים מזה. וממש ממש ממש לא פשוט לנו עם זה, ואנחנו כאילו עוד פעם ועוד פעם, אני חושב שקורה לך איזה משהו לא טוב, נגיד צורך העניין, קמת בבוקר כאבי בטן, אז מתחילה להגיד לעצמך, רגע, אבל מה יהיה, איך אני אעבור את היום, מה אני אעשה עם עצמי, ואם זה יתקוף אותי באמצע, אבל אני באמצע עבודה, אז מה יקרה איתי? בוא'נה, תתחילי לחשוב טוב, וקשה לנו עם המחשבות הלא טובות, כי כמו שאמרנו, בגלל שהמקור שלנו באדמה, והכוח הזה מושך אותנו כל הזמן ללמטה, למטה, אז אנחנו מציירים את הסרטים הלא פשוטים האלה. וקשה לנו לראות איך אנחנו יוצאים. אם נסתכל למפרע על כל אותם פעמים שחווינו משבר ויצאנו ממנו, אבל אומרים שאישה יושבת על המשבר, היא נמצאת במצב של משבר ונולד תינוק, מכל משבר ייוולד משהו.
1: נכון.
2: מכל משבר. אנחנו נגלה את הכוחות שלנו, אנחנו נגלה את היופי שלנו, אנחנו נגלה את הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בהם. אבל אנחנו לא רואים את זה ברגע הזה, כי אנחנו יוצרים לעצמנו את הסרטים. עכשיו, אגב, לא כולנו. יש בתוכנו אנשים שכן יודעים לעצור ולהגיד, אוקיי, אבל יצא מזה טוב. אבל זה דורש באמת איזושהי התבוננות פנימית, ואיזשהו כוח כזה, כדי לעצור ולהגיד, אני מכיר את המצב הזה, אני מכירה את המצב הזה, ואני יכולה לצאת מזה. וכבר יש לי הוכחה שמכל דברים הלא פשוטים יצאו רק דברים טובים.
1: נכון. את יודעת, יש איזו שאלה כזאת, לא יודע אם כל השאלה באמונה, אבל מין שאלה שמסקרנת כזאת על איך בנוי העולם, כי באמת העולם בנוי בצורה כזאת שהדברים המופלאים ביותר יוצאים מתוך קושי. וכולנו, את ואני, וכל מי שמאזינה לנו עכשיו, יודעת שהיה איזשהו קושי גדול בחיים שלה, שנתן לה את הטוויסט הכי טוב של החיים, שמתוכו היא צמחה, אבל תמיד קצת נשאלת השאלה למה. למה אנחנו לא יכולים לגלות את הכוחות האלה מתוך משהו טוב? אז שאלה שמעסיקה אותי ועוד הרבה מאוד אנשים.
2: נכון, אז מאוד יפה, קראתי את הרעיון של נעם דקיסופה. נעם דקיסופה זה בעצם הרעיון, כן, הרעיון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נחיה כלחם חסד. הרב מורדכי, הרב צובה, נתן דוגמה כדי להבין, דוגמה מאוד יפה להבין את הרעיון של איך הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נחיה מתוך המקום של החסד. אז אומר, אם יש לנו גפן של ענבים, גפן מאוד משובחת, מאוד טובה, ואנחנו רוצים לעשות אותו גפן, שיהיה לנו בדיוק את אותו דבר, ממש, שהגפן הנוספת תהיה משובחת כל כך, אז מה עושים? אומר, בעצם לוקחים את הענף, את הזמורה של הגפן, ומבריחים אותה באדמה, מכניסים אותה לתוך האדמה בלי לחתוך אותה. פשוט ככה, כמו שהיא מחוברת לשורש מצד אחד, עכשיו מחברים אותה לאדמה מצד השני. ואיך יודעים שזה הצליח, ושכבר יש שורשים גם מצד השני, ועכשיו יש לנו שתי גפני? אומר, כשעלי הגפן, שבאו מהגפן האם, כביכול, הם מפסיקים להפנות לה את הגב, וגדלים למולה. ולמה? אומרת שכל עוד הם יונקים ממנה, אז הם מתביישים מזה שהם לוקחים ממנה. אבל ברגע שיש להם משהו משלהם, אז העלים כבר עם הפנים אליה, הם כבר לא מתביישים ממנה, יש להם כבר משלהם. הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אם אתם תחיו בעולם הזה, כשאין לכם שום דבר משלכם, אז לא עשיתם כלום. ולכן אני אצטרך לתת לכם לעבור כל מיני דברים. אני זוכרת, אני תמיד מספרת על התקופה שעברתי בתחילה של החרדות שקיבלתי, זה היה לי כל כך, כל כך, כל כך קשה, והייתי מנדן נורא נורא שמח, מאוד מאוד מאוד שמחה, ופתאום עבדה לי שמחת החיים, ואמרתי לה, קדוש ברוך הוא, אבל למה? ואז כשחברה אחרת קיבלה את אותו דבר, אמרתי לה, תדע, קדוש ברוך הוא רוצה שהשמחה שלך לא תהיה מולדת. וואו. קדוש ברוך הוא רוצה שהשמחה שלך תהיה משהו שעבדת עליו בעצמך.
1: וואו.
2: נחלתי להבין את זה רק בגלל שאני עברתי את זה.
1: תראה מה זה, אפילו הדברים המולדים, הוא נותן לנו הזדמנות לרכוש אותם.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה החסד הגדול ביותר שהוא עושה איתנו. הוא משדרג אותנו בכל רגע ורגע. ואנחנו ברוכים מזה, ואנחנו לא רוצים. לא, לא בא לי, לא, אני לא רוצה, אני לא... לא, הוא אומר לך, את תעבדי על זה, כי כשאת יהיה אחרי העבודה, את תביני, וזה היה הדבר הכי טוב שיכל לקרות לך. ושמעתי פעם, לא יודע, היום אני מצטטת הוגי דעות לא יהודיים, אבל כתוב חוכמה בוגויים תאמין, אז שמעתי את נדר בוטו, נדר בוטו אומר שאנחנו נורא רוצים טוב, אנחנו רוצים שקט, שלווה, כיף, והוא אומר שזה מקסים לשבוע בים המלח, בטן גב, לא לעשות שום דבר, אבל זהו. כי משם לא יצאו הדברים הטובים. הדברים הטובים באים באמת מעשייה ומעמל.
1: מעמל.
2: וזה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לשם. אז הוא נותן לנו לעמול על, על, על הבריאות הנפשית שלנו. הוא נותן לנו לעמול על היציבות שלנו. נותן לנו כל הזמן לעמול כדי שזה יהיה קניין שלנו.
1: שלנו.
2: ואז בעזרת השם כשאנחנו נבוא לקבל את השכר, זה לא משהו שאוקיי, זה כישרון מולד. אז מה עשיתי בזה? זה שלך, רכשת את זה, עשית את זה, עבדת על זה, זה היה לך לא פשוט.
1: איזה יופי, איזה יופי. פרי, איזה מסר של חיזוק ואמונה אנחנו יכולות להשאיר למאזינה שחובה עכשיו איזושהי תקופה של שבר ומרגישה שהיא תקועה?
2: אז אני לא יודעת אם אמרתי את זה כבר בשידורים שלנו, אבל ברור שאני מדברת כל היום, על כל במה אפשרית, מתקנים אנשים.
1: תראה, המסרים שלך כל כך טובים, את יכולה לחזור על זה פעם, פעמיים, שלוש, זה רק מחלחל לנו טוב יותר, עמוק יותר.
2: אז אני אספר לך שהגעתי פעם אחת לסמינריון לנערות שהתמודדו עם סיפורים באמת לא קשים, וידעתי שכל אחת סוחבת את התיק גב מלא באבנים כבדות וזיכרונות לא פשוטים. ואז שאלתי אותה מה הספר הכי נמכר בעולם. והם, שתת, היו כאלה שלא יודעות בכלל מה זה ספרים, כי הם אף פעם לא העסיקו את עצמם בזה.
1: נכון.
2: והיו בנות שקפצו ואמרו שהספר הכי נמכר בעולם זה הארי פוטר.
1: זה לא התנך?
2: אז זהו, אז הם אמרו הארי פוטר, כי זה היו המושגים שלהם, שאלתי אתם כמה ספרים יש להארי פוטר, אז הם אמרו שיש שבעה, וכמה, יש שמונה, אבל זה אפילוג, וכמה סרטים יש להארי פוטר, אז זה שבעה, ושאלתי להם אם הם יודעות איך עושים סרט, אז ידעו דבר, אמרו שכן, יש תסריט ויש בימי, אמרתי, אוקיי. אז באמת יש לנו תסריט, ויש בימי, ואחר כך יש מלהק שחקנים, והוא מתחיל להביא שחקנים לתוך הקאסט הזה, לתוך מה שהולך להיות הסרט. ואז שאלתי להם יודעות כמה מקבל שחקן. אז הם לא כל כך ידעו, אז אמרתי להם ששחקן, יש ניצבים שמקבלים ממש לא הרבה, כמה... מאות דולרים ליום עבודה, ויש את השחקן הראשי שמקבל מיליונים על סרט. שאלתי אותם, אם אנחנו מבקשים מהשחקן הראשי להסתפר, להתקרח, הוא יסכים, בוודאי, הוא זה שווה. להשמין, כן, לרזות, כן, לעשות לא יודעת, הם כל מיני דברים, כל מיני פעלולים, כן, כן, הם אמרו, ירוויח המון המון כסף. אמרתי, אתם צודקות, אבל דבר אחד לא צדקתם, שהספר הכי נמכר בעולם זה התנך. שאלתי אותם אם הם מכירו סרט על התנך, אז הם אמרו שאין. יש כמה קטעות קטנות כאלה. אמרתי שהם טועות, כיוון שיש סרט ענק על התנך. כתוב, הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתסריט שזה התורה וברא את העולם. ואז הוא ליהק שחקנים. יש שחקנים שנראה על פניו שהם זוטרים בסרט. הם חיים נורא טוב, בשלווה, הכל עובר לידם, והכל נגמר וזהו. כן, כמובן שאנחנו לא יודעים בדיוק מה עובר על כל אחד, אבל נאמר. ויש את אלה שעוברים תפקידים לא פשוטים בסרט. הם שחקנים ראשיים בסרט. והשכר על זה הוא אדיר. ואם יש מישהי שמקשיבה לנו והיא שומעת את זה, ולא פשוט לה שתדע שהיא כותבת עכשיו את הסרט של החיים שלה.
1: וואו.
2: משחקנית ראשית בסרט מטורף. יש לזה שכר מדהים, ואז נשים אומרות, אבל אני לא רוצה שהשכר יגיע אחרי 120, מה אני אעשה איתו שם? השכר לא מגיע רק שם. השכר הוא כאן, ועכשיו כשפיתחת שרירים, והפכת להיות מי שאת וצמח, ואת יכולה לתת אחר כך עם מה שעברת לעולם, וזה שווה. שווה, שווה, שווה.
1: מדהים.
2: ובאמת, זה השכר של שחקן ראשי בסרט.
1: פרי, תזכי למצוות, כל שבוע באמת כל כך נוגעת בלבבות, כמה דברי חוכמה, אני באמת כל כך כל כך מודה לך על הפינה הקבועה הזאת שלך.
2: תודה יקרה.
1: תודה פרי.
2: יאללה, ביי ביי.
1: אם את מחפשת את יום השופינג הכי משתלם של השנה, תרשמי ביומן, יריד קריסטל 12 כ"א בתמוז, 6 ביולי, בנייני האומה ירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25,000 נשים, קלות ובנות משפחותיהן, מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ, במקום אחד. ליום אחד, מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זו ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג, מדובר בחוויה שלמה. מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית, והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, שלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד, כל מה שקלה צריכה, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד, במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו, אז נתראה ביריד קריסטל 12, כ"א בתמוז. השישה ביולי בנייני האומה ירושלים, שריינו את התאריך וכינו את רשימת הקניות. אל תגידו שלא שמעתן, ירד קריסטל 12 כבר כמעט כאן.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: מה?
15: רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: קושי עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חיי
4: להיות שם. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
9: המרואיינת הבאה שלנו היא יעל גלזר, מנכלית חברת מרקורי, המתמחה באסטרטגיה ושיווק עסקי, הוציאה לאור את הספר 2.5 מיליון סיבות להיות. הסיפור של יעל הוא לא רק סיפור של הצלחה, כי בשיא ההצלחה היא חוותה משבר עסקי וכלכלי מטלטל, שהוביל אותה לחובות של מיליונים ולסכנת פשיטת רגל. את המסע הכואב הזה מהפסגה לתהום ובחזרה, היא חשפה בספר הזה שהוא ספר הביקורים שלה. הספר מדבר בעצם על צמיחה מהירה, על כאמור הפסד כואב של 2.5 מיליון שקלים, שהציב אותה על סף פשיטת רגל, ספר חשוף מאוד. מדבר על חלומות גדולים, על הצלחה מסחררת, התרסקות כואבת, ואישה אחת שהייתה צריכה לאבד הכל, כדי להתחיל באמת להיות. שלום יעל, בוקר טוב.
10: בוקר אור.
9: סיפור סיפור.
10: ממש.
9: בואי נגיד שפשיטת רגל, חובות של 2.5 מיליון שקלים, לא כל אחד חווה במהלך חייו, לא חייבים.
10: לא, לא, זה לא מסלול הכרחי. אני חושבת שצריך כישרון מיוחד, גם להצליח בגדול, וגם להתרסק בגדול, שניהם דורשים כישרון, אבל אני חושבת שהאתגר הגדול מכולם זה באמת להגיע לנקודה נמוכה, ולהצליח לטפס מחדש למעלה.
9: נכון, כי הרבה אנשים היו עוצרים בנקודה הנמוכה הזאת.
10: נכון.
9: ואנשים עצרו, ממש. עוצרים ויעצרו. תני לנו קצת רקע לנפילה, תכף נדבר על הצמיחה, קודם איך הגענו לשם?
10: אז באמת עם חברה מאוד מצליחה, עם 25 עובדים, אחד מבתי הספר הכי חזקים בישראל בעולמות האי-קומרס, פשוט הגעתי לרגע שבו השוק השתנה. ולא בניתי בצורה מספיק נכונה את ה... חברה כך שיהיה בה גם מרווחים ליום סגריר. ובעצם משך שנה אחת של שינויים בשוק, אבל גם שינויים שאני עברתי כי הפכתי לאימא וכל המבנה של החיים שלי השתנה.
9: כן,
10: אז...
9: מכמוני מבינה, כן.
10: זה משנה את הכל, לא?
9: מטלטל את עולמנו.
10: מטלטל את עולמנו, ויחד במשך שנה אחת הפסדתי 2.5 מיליון שנבעו מ... עלויות תפעול מאוד מאוד מאוד גבוהות שכבר לא תאמו למידת ההכנסות שהשתנתה, כי קמו לנו הרבה מאוד מתחרים. ובעצם מצאתי את עצמי ממונפת באופן מאוד גדול, 2.5 מיליון שקלים, עם רמת הכנסות הולכת ויורדת בחברה, מחירות שהולכות וקטנות, ואין דרך להחזיר.
9: קשה, קשה. למה לא לטבוע? למה לא לטמון את הראש בחול ולהגיד שלום, התרסקו לי, החיים כאן, זה נגמר? מאיפה ההחלטה, התעצומות, הכוח, היכולת, האסטרטגיה, להסתכל קדימה, לראות רחוק, להגיד אני אצליח?
10: את יודעת, אני רוצה לתת לך איזה סיפורים נורא יפים על איך, אבל מה שאני בעיקר חוויתי זה זה שכשמגיעים למצב של אין אוויר, כל מה שאת רוצה זה אוויר. וממש כמו שטובע רוצה אוויר, ככה גם כשאת נמצאת באיזושהי נקודה כל כך נמוכה, את מגלה כוחות נפש עצומים שגורמים לך לגלות יכולות שלא ידעת שיש בתוכך. והיכולות האלה הפכו אותי כמו לביאה, שמחפשת כל דרך שהיא כדי לקום מתוך המקום הנמוך הזה. ומצאתי אדם שליווה חברות בנקודות עסקיות כאלה של הבראה ושיקום, לימים הוא הפך להיות השותף שלי. אבל אז ממש חיפשתי מי שיוכל לעזור לי, ואני זוכרת שישבנו ולא הפסקתי לבכות, כי הייתי במצב באמת היום, לא ישנתי בלילות מרוב דאגה. והכסף לשלם במקולת. ואת זה אני אומרת אחרי פסגת ההצלחה, אז ככה שלהגיע למקום נמוך, כי היית במקום נמוך, אוקיי, מתרגלים, אבל אם את נמצאת ב... חייך בחלומות הכי גדולים
9: שהגשמת
10: ונופלת לתהום, זה...
9: זה נורא. והיום, את יודעת שבהלכה יהודית כתוב שנגיד עשיר שיורד מנכסיו ונותנים לו צדקה, צריך לתת לו צדקה שתתמוך בו להמשיך ברמת החיים הקודמת שלו. את יודעת שזה נשמע על פניו קשה, כי יש אנשים שאין להם לחם במקולת, אז מה, אנחנו נותנים לו עכשיו עגלות וסוסים? אבל כן, כי הנפילה מגובה רב היא כואבת מאוד, היא מרסקת.
10: אוהבת מאוד. אז כך חיפשתי וחיפשתי ומצאתי את התשובה הנכונה, קיבלתי את התשובה הנכונה והוא פשוט עזר לי, נכנס, באמת הייתי על פי תאום רגע לפני פשיטת רגל והצלחנו ממש לסובב את הגלגל ובעבודה מאוד מאוד מאוד סיזיפית ומאוד מאוד מדוקדקת, הקטענו הוצאות, פיתרנו עובדים, יצרנו חזון מחודש, ובעצם החזרתי את מרבית החוב, כאשר רגע לפני פרוץ הקורונה, השותף שהיה איתי באותן שנים, שיחד הקמנו את החברה, החלטנו להתפצל, וביום שאחרי סיוון שיעץ לי בכל אותן שנים, היועץ של ההבראה, הציע לי להצטרף כשותף משקיע. ובעצם יחד בנינו את מרקורי, שהיום מלווה חברות ועסקים בנקודות מפני עסקיות.
9: תראי מה זה, תראי איך לקחת את הניסיון המאוד לא פשוט שלך והפכת אותו לנתינה לאחרים. פשוט, פשוט מדהים, יעל. תני לי כמה מילים על הספר, מה דחף אותך לכתוב, מה נוציא מהספר הזה אם נקרא אותו?
10: באחד הלילות החשוכים ביותר החלטתי... שלושה דברים, שישבתי, בכיתי, בכיתי, בכיתי, ואז ככה הרגשתי שאני מקבלת כוח גדול שמגיע אליי, והחלטתי שלושה דברים. אחד, שאני אצא מזה. שתיים, כשאני אצא מזה, אני אתחיל ללמוד לנגן על גיטרה. ושלוש, אני אכתוב ספר עבור כל מי שנמצא במקום הזה, ומרגיש בושה, או פחד, או קושי, ואני אספר את הדרך בצורה מאוד פתוחה וכנה, כדי להגיד, אפשר להפוך את הכאב למתנה. וכשבאמת קמתי על הרגליים ויצרתי הצלחה מחודשת, פשוט הרגשתי שאני חייבת לכתוב את הספר הזה. זה ממש נובע מתוכי, והוא באמת נמכר כבר ביותר מ-600 עותקים, ועם קמפיין מימון המונים שהוציאו אותו לדרך בהצלחה מסחררת של 120% ומהיד, ו... הרבה מאוד אנשים שקראו אותו ואמרו, קיבלתי את התשובה הפנימית שהייתי צריכה לקבל או צריך לקבל בנקודת מפנה שאני נמצא בה עכשיו, כי החיים שלנו מורכבים מנקודות מפנה. אז הסיפור זה ביוגרפיה, אבל הוא ממש נותן הרבה מאוד היבטים של התלבטויות וקשיים והתגברויות, ואני מאוד אוהבת אותו. ויכולה להגיד שאני מקבלת עליו הרבה מאוד שבחים, וככה
9: כן,
10: שכל מי שיקרא אותו...
9: כמו ילד קטן, ספר זה ממש כמו ילד קטן.
10: ממש.
9: טוב, תשמעי, יעל, הסיפור שלך הוא... את המילה הזאת היא קצת overused היום, אבל זה באמת מעורר השראה. זה ממש במובן הכי אמיתי, זה כזה מכניס כזה משהו בגוף, ההבנה הזאת שתמיד אפשר, תמיד אפשר לקום, ותמיד אפשר לצמוח. הרי כולנו, את יודעת, גם מי שמתמודד עם מצב כלכלי קשה, שאין לו לחם לקנות במכולת, ברוב המקרים זה לא חובות של 2.5 מיליון שקלים, וכאילו תראים מאיפה קמת. בקיצור, זה מכניס... באמת הרבה מאוד השראה והרבה מאוד תקווה. אז אני רוצה להגיד לך תודה ששיתפת אותנו בסיפור
10: תודה
9: שלך.
10: תודה לך. תודה רבה.
9: מי שרוצה להעמיק, באמת מוזמן לקרוא את הספר שלך. שתיים וחצי מיליון סיבות להיות. שם מדהים.
10: נכון.
9: תודה יעל.
10: יעל
9: גלזר.
10: תודה רבה. יום
9: ביי,
10: טוב.
9: ביי ביי.
10: ביי.
9: אנחנו עוברות למרואיין הבא שלנו. נמצא איתנו על הקו. דוקטור אייל מזרחי, מנהל הדסה הלמסלי בנתיבות. שלום אייל.
11: שלום, בוקר טוב. תודה לכם.
9: אתה בעצם נמצא איתנו היום בשביל לספר לנו איזושהי בשורה מאוד משמחת ומרגשת עבור תושבי הדרום והנגב המערבי, כי כולנו יודעים שנושא הרפואה בפריפריה הוא באמת אתגר יומיומי, מדברים עליו הרבה, תושבי הדרום נאלצים לעתים קרובות לנסוע שעות בשביל לקבל רפואה מקצועית מתקדמת, נכון? מהיום המציאות הזאת משתנה?
11: באמת, לגמרי, אנחנו מאוד מתרגשים, ואנחנו מרגישים גם את ההתרגשות מכל הכיוונים, גם מהצוותים הרפואיים שיורדים לנתיבות, לתת שירות לכל תושבי הנגב המערבי, וגם למטופלים שהתחילו להיכנס לשלוחה. המטרה היא בעצם להביא את הבית חולים, או כמה שיותר שירותי בית חולים, לאזור. ואני חושב שזו זכות באמת אדירה, במיוחד על רקע כל מה שקרה כאן, זה באמת בשורה, באמת בשורה לכולם.
9: מה משמעות השם? הדסה הלמסלי? אני אומרת את זה נכון?
11: באמת, אומרת נכון. אז זה שלוחה של בית החולים הדסה, קרן הלמסלי, שמשקיעה המון משאבים בפריפריה כדי להנגיש שירותי רפואה, עזרה לנו מאוד להקים למעשה את השלוחה הזאת ולהפוך את החזון למציאות, אז...
9: מה למעשה היו האתגרים באמת? למה תמיד הרפואה בפריפריה היא רמה אחת מתחת, כמו שאומרים, או כמה רמות מתחת? מה היה צריך כדי לגרום לזה לקרות?
11: אז האתגר הכי גדול זה כוח אדם, להביא למעשה את הרופאים המומחים לנקודת הקצה, ולתת להם גם את כל התשתית המתאימה כדי שיוכלו לעשות את הכל. ואני חושב שאנחנו... ממש כבר שם, זאת אומרת, אם אני מסתכל על מרפאות של השבועיים, שלושה האחרונים, אז שאנחנו פתוחים, אז ממש תענוג לראות איך זה עובד בשטח, ואיך אנחנו מצליחים באמת לגייס את כולם ואת כל המשאבים לטובת המטרה החשובה הזאת.
9: כן, יש איזה קשיים, זאת אומרת, להביא אנשים שהם ממש טובים לפריפריה, למה? כי הם במעמד כלכלי והם לא רוצים, שיכולים עצמם לגור במרכז ולא רוצים לעבוד בפריפריה, או שזה באמת יותר עניין של שירותים בית החולים ומכשור?
11: אז שילוב של הרבה דברים, אבל אני אגיד איך אנחנו פתרנו את זה כאן, ואיך אני מקווה שאנחנו גם נמשיך להעניק את השירותים האלה לאורך זמן. אז בגדול הרופאים הבכירים של בית חולים הדסה הם באים בסבבים, ברוטציות, זאת אומרת הם לא מרגישים את זה, הם מבינים את המשימה והם באים אחת לתקופה. אני יכול לתת דוגמה, נגיד יחידת עמוד שדרה, כדי לתת אורתופדיית עמוד שדרה, יש 5 רופאים בכירים או 6 רופאים בכירים, אז כל אחד מגיע פעם בחמישה שבועות, ומייצר לנו יום קבוע בשבוע של רפואת עמוד שדרה, וכן הלאה וכן הלאה, וככה אנחנו פונים למלא מרפאות, והרופאים מרגישים שגם קצת, זה מוריד להם את השחיקה, גם הם קצת יוצאים מירושלים, רואים טיפה...
9: קצת גיוון, ואולי גם קצת שליחות באמת, שנותנת להם איזה...
11: ואת האמת שזה בעיקר שליחות. אני חושב שטובי הרופאים שלנו, מנהלי מחלקות, מנהלי יחידות, באמת אנשים מצוינים, עושים את זה מאהבה, ממש מאהבה. הם באים לפה כדי לתת ולנסות לעזור כמה שאפשר.
9: מדהים, טוב, אז אולי לסיום, באמת מאזינות ששומעות אותנו, באמת מאזור הדרום, אתה רוצה להגיד לנו אילו שירותים חדשים יש עכשיו?
11: כן, קודם כל אנחנו פותחים הדרגתית, פתחנו בינתיים רפואת מומחים ומרכז דימות, אז יש לנו רפואת מומחים באמת בכל הדיסציפלינות האפשריות כמעט, אורתופדיה, אורולוגיה, אלרגיה, אף אוזן גרון, עיניים, פסיכיאטריה אפילו, רמטולוגיה, ריאות ילדים, אנחנו ניתן שירותים באמת מגוון מאוד רחב. עכשיו אנחנו, אני רק אדגיש שזו רפואה שניונית שלישונית, זאת אומרת אנחנו לא נותנים אורתופדיה כללית, נוירולוגיה כללית, אנחנו נותנים נגיד מרפאת אפילפסיה, כף רגל וכו' וכו', תתת דיסציפלינות. חוץ מזה אשפוז יום מבוגרים, אשפוז יום ילדים, נפעלו החל מעוד חודשיים. יש לנו מערך דימות שבינתיים הפענו את הסיטי ואת הרנטגן, ובהמשך יהיה גם MRI ואולטרה סאונד. אפילו שיקוף בשביל רפואת כאב, שאנחנו יודעים שזה צורך מאוד משמעותי.
9: מדהים, כל הארץ כן, ובטח כן, באזור. כן, חד משמעית לצערנו. טוב, בסדר. דוקטור אייל מזרחי, מנהל הדסה הלמסלי נתיבות, אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו במידע הזה.
11: ושיהיה
9: בריאות לכולם ובשורות טובות.
11: תודה, אמן ואמן. ביי ביי. כל טוב.
1: מיד נשוב ל הכל שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.

0: כרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו-1 תרגום, ב-5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
14: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
15: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
16: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
17: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
18: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
19: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני אור לתדווז בתמוז ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
20: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למען ילמדו בבשורה ענקית. הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
21: שלום יקרות, אני חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
22: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
23: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
24: על רקע המציאות המצערת והקשה שבה נוספו מאות אלמנות בישראל בעקבות המלחמה, מרי שרון קוגן מביאה קול אישי ומקצועי להתמודדות עם שכול, אובדן והיכולת לבנות חיים מחדש. קוגן, שהתאלמנה בגיל צעיר בעצמה ואם לשלושה ילדים, הפכה את הסיפור האישי שלה לשליחות. בספר החדש שלה, אלמנה פורחת, היא משתפת במסע האישי שלה מהשבר לצמיחה ומעניקה תקווה לנשים ומחדש. ולמשפחות שמתמודדות עם אובדן, אנחנו אומרות שלום ובוקר טוב למרי שרון קוגן, פסיכותרפיסטית, סופרת, מנחת קבוצות, ומזל טוב לרגל צאת ספרך החדש, אלמנה פורחת, שלום מרי.
25: בוקר טוב, איזה מרגש.
24: תשמעי, זה מרגש כפול, זה מרגש כי, קודם כל, תדעת, כי יוצאת ספר וזה תמיד מרגש, אבל יש הרבה סוגים של ספרים, יש מקצועיים, יש זה פה משהו שהוא... ומין חותמת כזאת, כאילו פלומבה, שלקחת את הצער והכאב והפכת אותו למשהו מדהים.
25: למשהו שאני חושבת, את יודעת, כשמישהו קורא את השם אלמנה פורחת, אז או שהוא כזה שואל שאלות, מה זאת אומרת? מה זה אומר?
24: למה את מעיזה לשמוח? סליחה, את אמורה לשבת בפינה ולבכות ולהיות, ללבוש שחורים. לאנשים נורא נורא קשה להכיל את זה. את יודעת, גם יש עכשיו ברוך השם, בגלל שחלפו כבר כמעט 3 שנים מהמלחמה, כבר הרבה אלמנות שמתחתנות בשנית, ותמיד רואים את התגובות האלה של אנשים שזה כאילו מפריע להם, בשעה שכל עם ישראל יושב בבית ומוריד דמעות של אושר ושמחה על התקומה הזאת, והתקווה, והצמיחה מחדש.
25: זה בדיוק זה.
24: אתה יודע,
25: זה בדיוק
24: תמיד
25: זה,
24: יש כאלה ש...
25: את מרגשת אותי פעמיים, כי את בדיוק נוגעת בנקודות הנכונות שרציתי להעביר. הספר הזה הוא לא רומנטי, הוא לא איזשהו סיפור אהבה שאני מגישה, לא. הוא מדבר על חוסן, הוא מדבר על זה שגם אם אנחנו מתפרקים, אנחנו יכולים להתחבר מחדש. אמנם אנחנו מקבלים צורה אחרת, הלב שלנו מקבל צורה אחרת, אבל זה אפשרי. זה אפשרי, קיבלנו חיים, נכון? קיבלנו חיים, אנחנו צריכים לנצל את המתנה הזו עד הסוף.
24: כן.
25: להיות טובים לעצמנו ולהיות טובים כלפי חוץ.
24: חד משמעית. זה נורא והסיפור... קשה, כי יש משהו שאנחנו קצת גדלים על כאילו המחשבה הזאת של אחד לכל החיים, זאת אומרת חתונה זה לכל החיים, ואז פתאום נכון. זה לא עובד, וזה שבר מאוד גדול.
25: נכון, במיוחד כשמתחתנים, את יודעת, כמו עם, זה לא כמו, עם הנשמה התאומה שלך. באמת נגד כל הסיכויים התחתנו והבאנו 3 ילדים, באמת מלח הארץ, אוקיי? רון חיים קוגן מלח הארץ, וביום אחד הוא פשוט נעלם מחיי. נפרצת במוח,
24: וואו.
25: והוא נעלם.
24: וואו.
25: היו לי שלושה ילדים, כן, היו לי שלושה ילדים מאוד מאוד קטנים, ואני הייתי מאוד מכונסת בעצמי, והיה לי מאוד קשה לקבל שאהבת חיי, שבאמת בורא עולם הביא, כאילו, קיבלתי אותו ממנו.
24: הביא לך את הכי טוב.
25: הנשמה, כן, והוא נעלם. ולאט לאט הבנתי שאני צריכה לאסוף, באמת, לאסוף את השברים ולהדביק. ויש כזה מין תהליך תרפויטי אצל היפנים, שנקרא קינצוקי.
24: זה עם השברים?
25: בדיוק.
24: כן, תספרי לנו על זה.
25: אנחנו מדביקים את זה בזהב, והדבר הזה הופך להיות הרבה יותר שווה, הרבה יותר יוקרתי, הרבה יותר נחשב. יש לו כבוד כי הוא עבר משהו. אז אני הרגשתי שכאילו אני מדביקה את עצמי עם סדקים של זהב, ובאמת אני אחראית לילדיי, אני אחראית לעצמי, אני אחראית לעולם הזה, וכן, אספתי את עצמי, הדבקתי בסדקים של, את הסדקים בזהב, והתחלתי לכתוב, והתחלתי ללמוד פסיכולוגיה, והנחיית קבוצות טיפוליות, ופסיכותרפיה, ועוד לכתוב, ועוד לכתוב, ואני, והנחיית קבוצות טיפוליות, ופסיכותרפיה, ועוד לכתוב, ואני הקדשתי את הספר האחרון שלי,

0: במה שיש לנו. ועוד אני אוסיף, שאחד הכלים שהכי עזרו לי, ולא ידעתי בכלל שיש לזה שם, זה נקרא אקט. ACT. זה תיאוריית הקבלה. לא הקבלה מהתורה.
1: כן.
0: אלא הקבלה מעולם הפסיכותרפיה. לקבל את הדברים כפי שהם, ולהתחיל לצעוד, להתקדם, להתפתח.
1: מדהים.
0: ואלמנה פורחת זה באמת כאילו לפרוח מבפנים.
1: כן, להביא את המסר הזה, בדיוק. מרי, אני מצטערת, אבל המוזיקה הנחמדה שאנחנו שומעות ברקע היא הרמז שלנו לסיים, כי אנחנו סיימנו שעה ראשונה של שידור, אז אני נורא שמחה אבל שהצלחנו לשמוע מייך ככה את המסר החזק והעוצמתי הזה, ואני כמובן מזמינה את כולן לקרוא את הספר שלך, אלמנה פורחת, אז תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה מרי, ואנחנו סיימנו שעה ראשונה של שידור. בשעה הבאה, אגב, מתארחת כאן באולפן, מישהי שלא תרצו לפספס את השיחה איתה, מרועיינת, מיוחדת, מרגשת שתהיה איתנו כאן, שעה שלמה של שידור. אז תישארו איתנו, פרסומות, חדשות, וחזרנו.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פור, חד וחלק.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
10: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי

0: בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
3: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בצהל אישרו כי חיל האוויר תקף אמש 3 מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחותינו, הפועלים באזור, כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. שרת המדע והחדשנות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל מהליכוד, התייחסה הבוקר בתוכניתנו 800 להסכם, ואמרה כי הוא יוצר קו גבול חדש שיאפשר שקט לתושבי ישראל.
7: מדובר פה בהסכם שמוביל בסופו של דבר לקו גבול חדש בעצם, עם גבול ביטחון לתושבי מדינת ישראל, או במידה ונצטרך לסגת ממנו, זה אומר שכבר חיזבאללה לא נמצאים בלבנון ואין יותר חיזבאללה, כי הוא פורק מנשקו.
6: עוד הוסיפה שרה גמליאל שהמהלך עשוי להביא בעתיד להסכם שלום בר קיימא עם לבנון. פריסתו של צבא לבנון בשתי ערי הניסוי צפויה לצאת לפועל כבר בשעות הקרובות. בעיתון השרקל האוסט מדווחים כי המהלך התבצע תחת פיקוח ארצות הברית. בכירים בצהל העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אזהרה אסטרטגית חמורה, לפיה בחמאס נערכים מחדש למלחמה מול ישראל. על פי המידע המודיעיני העדכני שהציגו הבכירים לרמטכ"ל, בארגון הטרור מצליחים לייצר מאות מטעני חבלה ומגייסים אלפי מחבלים חדשים. איראן ואומן קיימו את פגישתן הראשונה במסגרת הוועידה המשותפת בנושא מצר הורמוז. כך מסר סגן שר החוץ האיראני שהוסיף כי המדינות דנו בנוסף על הניהול העתידי של המצר בהתבסס על מזכר ההבנות עם ארצות הברית. במהלך הדיון בבית המשפט הבוקר בעניינו של ראש הממשלה תקף נתניהו את ההחלטה לקיים 5 ימי דיונים בשבוע וטען כי עורך דינו איים להתפטר אם כך יהיה. עורך דינו המתחדד הוסיף כי רק משפט אייכמן התנהל כך כלשונו וכי לא ניתן יהיה לסיים את המשפט עד לסוף שנת 2028 למניינם. כנס חיזוק נערך אמש לרגל 40 שנה למוסדות יחווה דעת ברשות מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף. במעמד נטלו חלק אלפי תלמידיו המכהנים כרבנים גדולי תורה ואברכים. בדברים שנשא הראשון לציון במעמד ביקש להמשיך ולהרביץ תורה כפי שעם ישראל צריך, כך מוסר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
6: התחזית עלייה קלה במידות החום והן יעשו גבוהות מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר דומה, וביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: ברוכות הבאות לשעה השנייה של התוכנית שלנו. בשעה הקודמת דיברנו על המבט האמוני והרוחני, על צמיחה מתוך משבר, ועכשיו אנחנו רוצות לצלול פנימה, אל תוך הנפש, אל המקומות החשופים והכואבים. נמצאת איתנו באולפן שרה ליבה הנפלינג, היא יוצרת, פימאית, אישה שעוברת מסע ריפוי אמיץ ומפעים, מהמקום הכי חשוך, אל מקום של תקווה, יצירה וחיים. שרה ליבה חוותה על בשרה מהי צמיחה פוסט-טראומטית, והיא כאן כדי לנפץ מיתוסים, לדבר על קשרים מורכבים בתוך המשפחה, ובעיקר ללמד אותנו איך באמת אפשר לתמוך במי שמתמודד עם כאב נפשי עמוק, אבל בלי סיסמאות ובעיקר בלי חיוביות מזויפת. אז שלום לך שרה ליבה.
2: שלום.
1: בוקר טוב, מה שלומך? תודה רבה שאת איתנו. שרה ליבה, כשאת מדברת על צמיחה פוסט-טראומטית, את לא מדברת מתוך ספרים ולא מתוך מחקרים, אלא מתוך החיים שלך. שתפי אותנו קצת.
2: אוקיי, אז קודם אני נורא
1: מתרגשת. התחלנו ככה, התחלנו קל, התחלנו קליל.
2: כן, אני מרגיעה את עצמי כי אמרתי לפני זה שזה בסדר לגמגם.
1: נכון, אני זכיתי בעצמי לגמגם, בשידור, והכל בסדר.
2: אוקיי.
1: אנחנו מרחב מכיל ובטוח.
2: כן, אז אני רוצה לתת איזה אזהרת טריגר, דווקא פחות צפויה, יש את האזהרה הצפויה, כי אנחנו הולכות לדבר על, על נושאים לא קלים, אבל אני רוצה דווקא לתת אזהרת טריגר לאנשים שחווים עכשיו כאב נפשי או פיזי מאוד חזק, שהולך להיות פה הרבה תכנים של תקווה. ולמה אני אומרת את זה? כי יש מצבים של הכאב כל כך חזק, שהדבר היחיד שבן אדם צריך זה שמישהו יחזיק לו את היד מנטלית או ממש פיזית, ויגיד לו, זה כל כך קשה. ואני איתך.
1: כואב לך, ואני רואה שכואב לך, וזה באמת כואב.
2: וזהו, ולא...
1: ואל תביא לי פה נאומים של תקווה וזה, כי אני לא שם.
2: כן, ונאומים של תקווה במצבים כאלה יכולים להוריד. אז אנחנו נדבר על זה בארוכה, ואני אספר איזה אנקדוטה בהמשך, אבל אמרתי, נשים את זה בהתחלה. תרגישו בנוח, מאזינות יקרות, אם אתם מרגישות איזושהי תחושה שלא טוב לכם, עם כל התכנים של התקווה, או במיוחד עם התכנים של הכאב, לעצור, לעבור למשהו אחר.
1: נכון. טוב, אז עכשיו בואי ניתן קצת רקע, תשתפי אותנו איך, אנחנו דיברנו פה על פוסט-טראומה, לא נולדת ביום אחד.
2: נכון.
1: וכל אחד מהסיבה שלו והרקע שלו.
2: נכון. אז אולי אם כבר פתחתי, אני נורא אסוציאטיבית, אז אני פשוט אלך לנקודה הכי קשה, לפני 6 שנים, שאני נמצאת במשבר מאוד מאוד עמוק, ואני באיזה קבוצה של עוד נשים שמתמודדות כמוני עם דיכאון, מישהי שולחת קישור לאיזה רעיון, ותראו איזה אמיצות הן, והן חרדיות, והן מדברות על דיכאון, ועל ההתמודדות שלהן, והן כבר יצאו מזה, ואני מאוד מאוד אוהבת דברים כאלה, ומאוד מאוד מעריכה ושמחה שמדברים על זה יותר. אבל מה שקורה לי כשאני צופה ברעיון הזה, אני פשוט מרגישה ממש רע, ואני אומרת, אז למה אני האישה היחידה בעולם שבאמת פשוט לא מצליחה להתמודד עם הדיכאון, והנה הם הצליחו, והנה הם יצאו, ומשהו, עכשיו, הרעיון, אני לא אומרת שהרעיון הזה לא היה טוב, הוא נפלא, אבל...
1: הוא לא פגש אותך בנקודה מדויקת, בכלל.
2: בדיוק, לי אז הוא לא היה הדבר הנכון לשמוע. אני באמת מאמינה, אולי עוד סיטואציה, זה שכשהתקשרתי, הייתי בין כזה שבועות שנאחזתי בפגישה אצל המטפלת שלי. בהמשך זה גם עלה לפעמיים בשבוע. אבל אז זה היה פעם בשבוע, ובין לבין אני התפרקתי, ובאחת הפעמים פשוט פתחתי עיתון, חיפשתי מספר של איזה קו כזה של עזרה, כן, עזרה ראשונה נפשית, זה נקרא.
1: נכון.
2: ואז אני מתקשרת, מקישה וזה, ועונה לי אישה עם קול רך כזה וחם, ואני עוד לא מתחילה לדבר, אני פשוט מתחילה לבכות רק מהקול החם והנעים שלה. ואז אני מספרת לה, כזה בין הדמעות והזה, והיא אומרת לי, רגע, אבל תגידי לי, את נשואה, ברוך השם, יש לך ילדה. אז אני לא מבינה למה את לא שמחה. את פשוט צריכה לשמוח.
1: לא מאמינה.
2: את קחי את עצמך בידיים, ובואי תחליטי שעצמך, את יודעת שזאת בחירה שלך, שזה כל מיני דיבורים כאלה, שעוד מעט נדבר, אני מאוד מאמינה.
1: איזה רעל. המון רעל.
2: נכון, וזאת חיוביות רעילה, שזה מושג ששמעתי אותו אצל שירי כהן, בהקשר של של דימוי גוף ושל דיאטות וכזה.
1: נכון. נראית שירים היא מקסימה.
2: היא מהממת. וזה בעצם, לוקחים מסרים חיוביים, מסרים שיכולים להעצים ולעשות טוב, ומשתמשים בהם בצורה שהיא לא טובה.
1: כן, במינון לא מדויק, בזמנים לא מדויקים, בפרשנויות לא מדויקות. זה חשוב שאת מציפה את זה.
2: כי לשמוע אישה שמתפרקת לך בטלפון ואומרת לך שהיא לא מסוגלת להסתכל על הרגע הבא ועל השעה הבאה, וכאילו, ואת אומרת לה, את רק צריכה לשמוח. זה...
1: היא הייתה מאוד צריכה לשמוח, היא לא יודעת איך.
2: נכון. ואולי זה גם המקום להגיד שדיכאון הוא לא בחירה. והוא, כמו שאף בן אדם לא בוחר לקבל לוקמיה, או סוכרת, או כל דבר אחר, כן, יש בחירה איך להתמודד עם זה, אבל הבחירה לפעמים מאוד מאוד מאוד קטנה.
1: מאוד, מאוד מצומצמת. לא תמיד יש בחירה, ואת יודעת, אני חושבת שהרבה גם מהטעות הזאת קצת מגיעה אולי לפעמים מזילות שלנו למושג דיכאון. כי אם אני עכשיו קמה בבוקר ואני מרגישה בדיכאון, אז את יכולה להגיד לי, אפרת, זאת בחירה, יש לך מלא טוב בחיים, תסתכלי. נכון, אבל אני לא חולה בדיכאון קליני מאובחן. אני חשה תחושות לא נעימות ו... יכול להיות שמשם זאת אחת הסיבות, את יודעת, לבלבול הזה שמגיע, כי באמת בן אדם שהוא חולה, מה שנקרא, נקודת הבחירה שם היא מאוד מצומצמת, עד לרגעים מסוימים אפילו כמעט לא קיימת.
2: נכון. גם, אגב, גם אם זה לא דיכאון קליני, וזה פשוט מצב של מצוקה נכון. כל כך כל כך קשה שמובילה את הבן אדם לייאוש, גם אם הוא לא מובחן בדיכאון, זה שוב, זה אותו, כן, המקום הזה של הבחירה קטן.
1: אני מסכימה. אז מה, אז את מסיימת את השיחה הזאת, ואיך את מרגישה?
2: מה זה נפלא? עוד יותר נורא. שמחה כל כך.
1: עכשיו גם הצטרפה אשמה.
2: נראה לי זה 3 שעות, אני לא מצליחה לקום מהספה, ממש אבל מפורקת. יש מצב שאפילו ניתקתי באמצע. זאת סצנה שנכנסה לאחד הסרטים שלי, אגב, והיא ממש, אנשים רואים את זה, הם לא יודעים עד כמה זה דוקומנטרי.
1: וואו.
2: זה כאילו, השתמשתי
1: כן.
2: ממש...
1: האם אנחנו במחוזות הדרמה או במחוזות המציאות? כן. זה עצוב אבל, את יודעת? כאילו, אני מקווה שמישהי לא שומעת אותנו עכשיו ואומרת, אני לא אתקשר לקווים האלה. כי אני חושבת שרוב אנשים שיושבת שהיה... אותם הן מדהימות.
2: נכון.
1: יודעות להגיד את המילים הנכונות.
2: נכון.
1: לא יודעת, כאילו, השם שלח לך משהו ש...
2: כן, אני רגע אגיד...
1: שקרה בא לטלטל אותך עוד יותר.
2: כן, אני רגע אגיד על הרבה פעמים אחרות שהתקשרתי לקווים כאלה, או בצ'אטים בכל מיני, וזה ממש ממש עזר לי. וכאילו, התחלתי טיפול בזכות זה, כל מיני צעדים, זה או תמיכה, אפילו סתם, פשוט תמיכה. אני לפעמים, היום יש, גם אם יש לי, לא יודעת, איזושהי מצוקה, בעיה, ולא בא לי לדבר עם הסביבה הקרובה שלי, אני פותחת צ'אט של שר או ערן, ובאנונימיות אני כותבת, וזה ממש, זה דבר מאוד מאוד יעיל. נכון. תתקשרו, יכול להיות שתפגשו אנשים אטומים, זה בדרך כלל פחות קורה.
1: נכון. זה מדהים. את יודעת, תמיד יש איזשהו, יש פה קצת איזו אירוניה מסוימת. למה אני אומרת אירוניה? כי את יושבת פה, יפה, חייכנית, מאירה, את יודעת, ממש נכנסתי איתך לאולפן, הבאת איזה ממש אור נורא גדול, וחיוך מאוד רחב, וזה כמעט נשמע מה לך ולדיכאון, ומה, גם, הרי מה קורה? תמיד כשאנשים כבר באות ומדברות על זה, מטבע הדברים, אנחנו לא מדברות מתוך השחור, אנחנו מדברות אחרי, כשאנחנו כבר מסוגלות לדבר.
2: נכון.
1: ואז יש איזו תחושה טיפה של דיסוננס כזה, של... לא, לא, לא, היא נראית לי האישה הכי מוארת בעולם. איך יכול להיות שהיא בפוסט-טראומה?
2: זו שאלה מעניינת. האמת שאחד הדברים שהכי בהרצאות ובסרטים אני מביאה תוכן קשה, לא, הוא לא קל. ויש איזה רגעים שאני קצת מתנצלת ואני אומרת, טוב, אבל עוד מעט התקווה, עוד מעט חכו.
1: והתגובות
2: שאני, כן, והתגובות שאני מקבלת, זה, אנחנו רואים אותך. אני מקפידה לבוש ורוד או צהוב,
1: יפה.
2: כן, כי זה חשוב לי, כי אני היום במקום אחר, ולראות אותי, עוד לפני שאני מספרת על המסע הריפוי, עוד לפני שאני מספרת על איך הגעתי לאיפה שאני היום, ועל כמה אני אוהבת את החיים שלי היום, זה לראות אותי, לראות שאני בטוב, לראות שאני מוארת.
1: מוארת אני... מאוד. נכון, זה כאילו כמעט לא צריך להגיע לדיבורי התקווה, זאת אומרת, רואים את דיבורי התקווה.
2: כן.
1: זה באמת מדהים. אז אנחנו נדבר גם על השחור,
2: נדבר גם על השחור. רציתי להגיד בהקשר הזה הרבה דברים, אוקיי? אני מפרעת קשב, אז אני אפילו גם רשמתי לי כמה נקודות, עוד מעט אני אפתח.
1: זה מצוין אגב, זה תמיד השיחות הכי מעניינות.
2: כן, זה נורא.
1: תכונה מצוינת לאנשי תקשורת.
2: רק צריך הגה, לפעמים אני מרגישה כמו מנוע של 3,000 זה, ואני בלי הגה, אני כאילו צריכה שמישהו...
1: צריכה עורכת, אולי העורכת הילה שלי, תבוא לערוך לך את החיים.
2: וריטלין. שריטלין מחבא, אני לא לקחתי עכשיו. יש כזה מאוד נפוץ לאחרונה, שמדברים על קינצוגי, שזה בעצם אומנות יפהפייה.
1: נכון, יפני שהזכרנו אותה, אגב, בשעת השידור הראשונה פה.
2: באמת?
1: כן, ממש, היא הזכירה עכשיו, בהקשר של צמיחה מתוך שבר, נכון שזה בעצם אומנות שלוקחים משהו שנשבר, ומדביקים אותו בחזרה בזהב.
2: כן.
1: ורק מייקרים אותו.
2: נכון, שזה באמת, באמת, אם מסתכלים על זה, הכלי הזה הופך להיות משהו הרבה יותר מיוחד, וזה גם... כאילו הוא נותן כל כך הרבה תקווה על כמה שגם אם משהו נשבר לרסיסים, אתה יכול לבנות מזה. אבל אני רוצה רגע לדבר לפני...
1: על הרסיסים.
2: עוד לפני הרסיסים, מה שאני מרגישה שהדבר שאני הכי רוצה להגיד לעולם, שהוא אולי אפילו השליחות שלי, זה מילה יומרנית, אבל אם אפשר לעצור לפני, לא, כאילו, לא מדברים על כמה קשה לאסוף את כל החתיכות האלה ולהדביק אותם. זה, בסרטונים, את יודעת, עושים כזה הרצה, ואז את רואה, מישהו מנפץ את הקד, ומהר מהר מדביקים אותו.
1: ופתאום מדובר ביצירה יפהפייה.
2: כן, עכשיו, זה כל כך כואב. אחרי, כשקד נשבר, קל וחומר, כשנפש נשברת, לאסוף את השברים, זה לא קל. ואני אגיד שיש מצבים שזה גם בלתי הפיך, זה נורא נורא עצוב להגיד את זה, אני גם התנגדתי לזה, היה תקופות שכזה, הייתי מין שגרירת תקווה, ותראו אותי, אם אני הייתי בחושר, אתם יכולים... לא, לא כולם, יש אנשים שנופלים להתמכרויות קשות, שהם עוברים באמת סיטואציות של פגיעות של שנים, יש דברים שהם בלתי הפיכים.
1: נכון, וגם נזכור שכוחות הנפש של כולם הם לא אותו דבר, את יודעת, אנחנו לא מכירות לעומק, וזה לא חלילה כדי להוריד מאנשים אחרים, אבל יש גם עניין של מבנה נפשי. יש אנשים שיש להם יותר יכולת לאסוף, יש אנשים שיש להם פחות יכולת לאסוף, וזה תלוי בכל כך הרבה משתנים, כל כך הרבה גורמים, את יודעת, מי מסביבך, ומי תומך בך, ומי מאמין בך, ומול מי את נלחמת, האם זה רק ההתמודדות עצמה, או שאת מתמודדת מול כולם מסביב, ויש לך מעגל תמיכה, ואין לך מעגל תמיכה, את יודעת, להבדיל, גם בשמחות, בלידה, אז יש את היולדת, שיש לה, היא במצב כלכלי טוב, ויש לה משפחה מסביב שתומכת, והיא חובה חופשת לידה מהממת, והשכנה שלה מתרסקת לתאומות. צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, כי זה גם אני חושבת שזה גם מנקה המון אשמה. מנשים שלא הצליחו להתרומם ככה.
2: גם, נכון.
1: זה בסדר שלא הצלחת להתרומם. יכול להיות שהמקרה שלך קשה יותר. יכול להיות שהכוחות שלך אחרים.
2: ויכול להיות שזה ייקח יותר זמן. נכון. אבל מה שאני רוצה להגיד זה כל מה שאפשר לעשות לפני זה, זאת אומרת במניעה. אחד הדברים שהכי חשובים ליום זה המניעה. זה לשים לב רגע לפני, עדיף הרבה רגעים לפני, אבל זה לתפוס את הרגע הזה לפני שאתה מגיע לקצה, לפני שהדברים נשברים, ואז או מאוד מאוד קשה. גם על חזור, או גם התהליך הזה של לאסוף אחד לאחד, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה.
1: השאלה היא גם קצת על איזה טראומה אנחנו מדברות, כי יש דברים, כמו במקרה שלך, שתכף תשתפי אותנו, ש... כמעט אין שום סימנים מקדימים, נכון? הכל מתחיל נורא זוהר ופורח. אני לא רוצה לעשות ספוילרים, כי את תספרי לנו, אבל לא תמיד אפשר לזהות. יש פגיעות שמגיעות נכון. פתאום, יש כל כך במפתיע,
2: נכון. ומין
1: איזה טוויסט כזה מהחיים.
2: או אפילו לא פגיעות.
1: תמיד אפשר לזהות.
2: אני לא יודעת אם תמיד אפשר לזהות, אבל אני חושבת שיש המון המון מצבים שאפשר, אם יודעים איך לזהות, ואם יודעים איך לעזור בצורה נכונה, אז כן, אפשר לא להגיע לקצה. על להגיד לך על הכל, אני לא יודעת, זה יומרני. יש כל כך הרבה סיטואציות של כאב ושל פגיעות בחיים, שאני לא, כאילו, אי אפשר להגיד, אבל נניח אצלי, כאילו, זה היה איזה מין משהו שהוא, אי אפשר להגיד, אוקיי, ביום אחד זה קרה, זה ההתנשמות הזאת, דברים כבדים.
1: כן, עוד שנייה צוללות לכובד של הכובד, זה תמיד...
2: כן, יותר קשה, בזמנים כאלה אני אומרת, הלוואי הייתי עושה סטנדאפ.
1: סטנדאפ, לקחת את ה...
2: לקחת את החומרים האלה, הכואבים, להתעסק בדברים הכואבים, אבל לעשות מהם סטנדאפ, כי כאילו, אני אומרת, אני מוציא אנשים מהבית שלהם בערב, והן באות לבכות, לא, אני בא לי שהם יבואו, כאילו, שיהיה להם דמעות של צחוק, אבל זה עוד יקרה. אני בטוחה שזה יקרה.
1: כן, זאת היצירה הבאה שלך. טוב, אנחנו, בגלל שהגענו כזה לפיק מסוים, לפני שאנחנו צוללות, אנחנו עושה כעת הפסקת פרסומות, אנחנו יוצאות לכמה דקות, ומיד אחרי הפסקת הפרסומות, אנחנו נחזור ונצלול אל הרסיסים.
2: לסטנדאפ.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400. בחסות

0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-922-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
10: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד ג' עד תצזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
13: בשבילך ובשבילי כל פעם.
14: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
15: שרה ליבה,
16: כן.
15: את היום יוצרת סרטים, גם דוקומנטריים בחלקם, והם עוסקים בנושא מאוד רגיש וכמעט לא מדובר בפרט בתוך המגזר שלנו, שזה נראה כאילו זה לא קשור אלינו, כאילו זה לקוח מעולמות אחרים, וזה הנושא של אלימות בתוך המשפחה.
16: כן.
15: מה הקשר? איך הגענו לעסוק בנושא?
16: תראי, אני מאמינה שדרך זה שאני חוויתי כאב נפשי כלשהו. זה עזר לי באמת להצליח להתחבר למצוקה של של מקרים שפגשתי בסביבה הממש קרובה, ואחד הדברים שהכי הכי כואבים לי זה לראות אישה או איש, שאגב זה פחות מדובר,
15: כן,
16: שקשרים לא בטוחים בתוך המשפחה, זה 50-50, זאת אומרת יש גם נשים נפגעות, יש גם גברים נפגעים.
15: כן, זה תמיד מפעים הנתונים האלה של ה-50-50, אבל זה ככה.
16: כן, זה קצת, בוא נגיד, בסוגים של, אם זה יותר פיזי, יותר גברים, יותר רגשי, אבל זה פשוט מטבע, כאילו, השינויים של מה זה גבר ומה זאת אישה.
15: נכון.
16: ואחד הדברים שהכי כואבים לי זה לראות מישהו שבתוך הבית, שזה המקום הכי הכי מוגן, שאמור להיות, את יודעת, אתה חוזר הביתה מהעולם שבחוץ.
15: מקלט הבטוח שלנו.
16: כן, וכשהמקום הזה הופך להיות כלא, הופך להיות מקום של, של, שיש בו פחד, שיש בו חוסר ביטחון. זה דבר שכואב לי, והחלטתי להביא את הקול הזה, דרך
15: בצורה של יצירה.
16: בדיוק, זה הדבר
15: לא סטנדאפ, אבל צעד אחד לפני.
16: יש עכשיו בהפקה סרט קצר שהוא קומדיה.
15: כן.
16: כן. וגם בסרט האורך שאני עובדת עליו, גם יהיה בו רגעים קומיים. אני מאמינה שעל כל דבר אפשר בסוף.
15: נכון. היה על זה הרבה דיונים, את יודעת, אחרי השבעה באוקטובר, כל מיני בדיחות שחול וכולי, והדעות ממש היו חלוקות בנושא הזה, היו כל מיני אלמנות שאמרו, מה, זה מצחיק אותנו, זה משמח אותנו, זה נותן לנו קרן אור ביום סגריר, ויש כאלה שאומרים שזה לא מכבד וכולי, והנושא שאת מבקשת להתבדח עליו, הוא באמת נושא די לא מבדח.
16: אם אני אעשה באמת יום אחד איזה סטנדאפ או קומדיה אמיתית על זה, זה אחרי, אני חושבת שצריך עבודת פרך כדי להגיע להומור שהוא מכבד, שהוא לא מקטין, הוא לא משפיל, הוא לא מזלזל, משהו שהוא באמת, באמת באמת מצחיק.
15: בפינות.
16: כן, ויש סיטואציות. זהו, ואני מאמינה במצבים כאלה, כמו גם מה שדיברנו על מצוקות נפשיות, שאנחנו עוצרים לפני, שאנחנו מזהים לפני, שאנחנו מונעים את השבר, אותו דבר גם כאן. כי קשר לא בטוח בתוך המשפחה, זה דבר שהוא אומנם לא קורה כל כך הרבה, ובאמת רוב האנשים הם אנשים תקינים, נורמטיביים, שגם אם יש להם כל מיני פצעים ומוגלות ודברים, בסוף לומדים איך לחיות בצורה תקינה, אבל הקצת מקרים האלה, כל מקרה הוא אחד יותר מדי, ויש ילדים ויש משפחה מסביב, וגם לפעמים שכנים, זה דבר שהוא משפיע כל כך, כל כך הרבה. וחשוב לא להגיע לקצה.
15: את דיברת מקודם על הנושא הזה של לזהות לפני. אפשר לזהות לפני? אם אנחנו מדברים על מקרים של אלימות במשפחה.
16: לפני את מדברת,
15: נגיד, יש איזה נורות אדומות ש... אני לא יודעת, את יודעת משהו? אני באמת לא יודעת מה זה לפני, כי אולי לפני החתונה או לפני האירוסים, זה באמת נורא קשה. כאילו, קודם כל השאלה אם גם שם זה אפשרי. או לכל הפחות, גם אם כבר התחתנו, כמו שאמרת, עוד בהתחלה, לא לתת לאירוע להסלים יותר מדי, אולי לזהות לפני שיש ילדים, שזה בכלל דבר גדול מאוד, למנוע מהם להיכנס לתמונה.
16: תראי, קשה, זה דברים שקשה לזהות אותם, אבל את מעלה את הסיכוי שיהיה אפשר לזהות, בוא נדבר רגע על נגיד לפני חתונה, הלוואי, הכניסו את זה. נגיד, אני יודעת שבחב"ד ובמוסדות כאלה מכניסים כבר שיעורים כאלה על לזהות בפגישות, ובתיכונים וסמינרים אחרים עוד לא, וזה חשוב. אני מבינה למה הם לא מכניסים את זה.
15: כן, יש...
16: כי זה יכול לעורר חרדה, אוקיי? זה דבר שהוא... אני מבינה את זה, זה כאילו... גם ככה נגיד, בנות שהן קטנות במשפחה, והן אומרות הרבה, בואי, זה לפעמים מוריד את החשק. אבל אני מאמינה שאפשר לדבר על
15: זה. זה גם לפעמים מעלה את החשק, זאת אומרת, זה נורא תלוי מה את רואה מסביבך.
16: נכון. כן, אבל
15: בהחלט.
16: אני מבינה את הפחד לעורר חרדה, אבל אני פגשתי, יש כל כך הרבה נשות מקצוע מדהימות היום, שמעבירות את זה בצורה שהיא דווקא נותנת ביטחון. כן, תדעו, יש מקרים כאלה, יש אנשים שהם כל כך פצועים, עוד רגע אני אקריא משהו שאני מאוד אוהבת מספר של רובין שרמה על אנשים כאלה, שזה גם לימוד זכות עליהם. אבל יש אנשים שהם מאוד מאוד פצועים, עד כדי כך שהם ממש מחייבים לאנשים הכי קרובים אליהם, נכון. ואפשר לדעת לזהות אותם. ואם יודעים, אגב, יש, כאילו אומרים, טוב, בסדר, אצל חרדי, נפגשים כמה פגישות וזהו, אי אפשר לזהות. לא, זה לא נכון. אם אתה בא מכוון ואתה, כאילו, מתוך ידיעה שיש מקרים כאלה, וכך וכך אפשר לזהות אותם, זה משהו שלא צריך, כאילו, חודשים של תזה, היכרות.
15: כן. אז בשביל... מה כן? מרקי, אנחנו
16: נכנס
15: קצת לפרקטיקה?
16: בוא נכנס קצת לפרקטיקה. יש כל מיני, תפתחי בגוגל, יש כל מיני נורות אדומות, תמרורי עזרה וכו' וכו', שבעיניי הם פחות יעילים, הם פחות מתמקדים בדבר, גם הרבה פעמים מתמקדים באמת יותר בקשיים פיזיים, נגיד אלימות פיזית, שזה... לא הרבה מהמקרים.
15: שזה יותר נדיר, נכון.
16: וגם יותר קל לזהות. במניפולציות רגשיות, פסיכולוגיות וכן הלאה, זה דבר שיותר קשה לזהות.
15: זה נורא נורא חמקמק.
16: כן, ואולי אני אגיד הדבר הכי יעיל, זה רגע להזיז את הפוקוס נגיד ממנו, מה הוא, איך הוא מתנהל, מה הוא אומר וכן הלאה.
15: אליי.
16: איך אני מרגישה בסיום של הפגישה? יכול להיות שהיה באמת, הוא דיבר נפלא וכאילו כל כך אינטליגנטי ורגיש ומדהים וכל הדברים שאני הכי רוצה, אבל משהו בגוף שלי.
15: אבל אני יצאתי עם תחושה לא נוח. לא נעימה.
16: כן, וזאת ה...
15: זה קורה אגב.
16: כן.
15: זה קורה. היו... אני אגיד על עצמי, אני לא אומרת על הבחורים האלה חלילה שהם אלימים או משהו כזה, ממש לא, את יודעת, זה דבר שגם אני לא יודעת וגם צריך להיות מאוד זהירים איתו, אבל יש, וזה משהו שבאמת לומדים ומתאמנים על השריר הזה של להגיד, הוא בסדר גמור, הוא היה אחלה, הוא היה אינטליגנט, הוא היה קריזמטי, הכל היה נעים, אני יצאתי מהפגישה מקובצת, אני לא ממשיכה.
16: כן, ואז זה גם באמת, לא צריך להתעסק בו, כי יש כל כך הרבה עיסוק, נניח, בוא ניקח היום, נרקסיסטים.
15: נרקסיסט, או...
16: וואי, כמה...
15: או הביטוי השגור וה-overused.
16: כמה שזה אופנתי להגיד היום, כמובן, כל...
15: זה גם מצדיק, את יודעת, כי אם את התגרשת, אז חס ושלום כזה... להגיד שהיו כן. מורכבויות הדדיות, מה פתאום, למה שנגיד לא, שהיו לא. מורכבויות הדדיות, אני הייתי נשואה נרקסיסט,
16: וזהו... או נרקסיסטית וכן הלאה.
15: או נרקסיסטית וכולי, ו...
16: שליט המשפחה שלו היא נרקסיסטית, שליט המשפחה שלה הוא נרקסיסט ו...
15: כן, מתי הפכתם לאנשי מקצוע כמו מדופלמים שמחלקים מבחונים על בסיס היכרות?
16: בדיוק. אז בוא נגיד ששמעתי לא מזמן פודקאסט כזה ממש פתולוגי של שני פסיכיאטרים שמדברים על הפרעת אישיות נרקסיסטית. עכשיו, הפרעת אישיות נרקסיסטית היא משהו כמו בין 1% ל-5% מהאוכלוסייה. וכמובן
15: שכשאתה... אנחנו כבר צבענו איזה 35% לפחות.
16: 80%. זה הבוס לי נרקסיסט, כי זה, וההוא בתחנה דלק הוא נרקסיסט, כי הוא עקף אותי וכן הלאה. אבל בסוף הוא דיבר על זה שבגלל שנרקסיסט הפך להיות מילת גנאי, כל כך הכי מעליבה שיכול להיות, אז מי שבאמת יש לו הפרעת אישיות נרקסיסטית ויש לו איזשהו סיכוי להחלים מזה, זה מוריד לו, את מבינה? זה מוריד. עכשיו, לא נכנס לזה, כל המקום הפתולוגי.
15: אגב, זה יפה, זאת נקודה יפה, כי יש מחלות אחרות, גם באזורים, ודאי מחלות פיזיות כבר, אנחנו ודאי מקבלים יותר, אבל יש באמת מחלות באזורי הנפש שהן פחות צבועות בצבע כוח שלילי ושחור, ואז אנשים אומרים, אוקיי, אני מתמודד עם א' ב' ג', אני מטפל, אני מתגבר, אבל באמת לבוא ולהגיד, אני נרקיסיסט, או קיבלתי הבחנה, או אני עובד על זה, זה ביג נו נו.
16: כן, ממש לא.
15: יפה, תראי כמה השלכות יש לזילות שאנחנו עושים במונחים מסוימים.
16: כן, ואגב גם, זה שכל כך הרבה זורקים את המילה הזאת, נרקיסיסט, אז באמת, נגיד אנשים שיצאו מקשר עם נרקיסיסט, הם לא מבינים את
15: גודל הדבר.
16: שלהם, את גודל האסון, וזה אסון להיות בקשר עם נרקסיסט שהוא באמת פוגעני, זה אסון לגוף ולנפש ולמשפחה, להכל.
15: כן.
16: זה לא קורה הרבה, באמת. ובוא נגיד, יש, חוץ מנרקסיסט יש עוד כל כך הרבה
15: דברים
16: סיבות.
15: לסבול מהם, כן.
16: כן, יכול להיות בן אדם שהוא אוטיסט, יכול להיות אוטיסט נפלא, ויכול להיות אוטיסט שיש לו מידות רעות, ואז הוא בדיוק כמו הנרקסיסט, הוא לא רואה אותך, זה נראה אותו דבר. כאילו הצורות של הפגיעה.
15: כן, הביטוי.
16: הביטוי שלהם, ויכול להיות גם סתם בן אדם שיש לו מידות רעות, ויכול להיות בן אדם שהוא נורא פגוע, או שהוא לא למד איך לתקשר.
15: זה תמיד נורא מעניין לחקור את זה, כי מאוד קשה לקבל את זה שיש אנשים שהם רעים בעצם, זאת אומרת שממש נולדו עם איזשהו רוע, ושואבים הנאה מלפגוע באנשים, ו... זה קשה מאוד, זאת אומרת, זה לא בא להגיד חלילה שמה שהם עושים זה בסדר, אם אתה פגוע, אתה צריך ללכת לטיפול.
16: נכון.
15: ואם אתה לא מצליח לטפל, אז קודם כל אל תתחתן אף פעם, כי באמת גודל הפגיעה בנישואים זה לא כמו פגיעה בחבר, זה לא כמו פגיעה באנשים נכון. שמסביב, זה באמת מגיע לעוצמות שאתה ממש יכול להרוס חיים של בן אדם לנצח, כן? אז אולי, את יודעת, אני לא איזה גורם סמכות, ודאי, לא רבה לב, יכול להיות שיש אנשים שלא צריכים להתחתן, אני לא יודעת, ואנחנו גם לא ניכנס לזה, אבל... טוב, קטעתי לעצמי ממש את חוט המחשבה. אבל ששוב, אני אומרת, זה לא כדי ללמד עליהם זכות, אבל אולי זה כן נותן איזושהי הבנה רחבה יותר, שבאמת רוב הפוגעים נפגעו.
16: נכון, וגם אני חושבת זה ללכת בעולם בתחושה קצת יותר בטוחה, כי אם את הולכת פה ואת אומרת, יואו, כמה אנשים רעילים יש, כמה פוגענים.
15: שרוצים ברעתי.
16: כן, והם בטח, כל הזמן מתכננים תחבולות, איך הם יציקו, יפגעו. אז לא, אולי זה הזמן שאני אקריא, יש פרק נפלא בספר של רובין שרמה, שנקרא, "היה הגיבור של חייך".
15: נכון.
16: והפרק הזה, מכירה?
15: את הספר, כן, בדיוק.
16: אז יש פרק שנקרא דגל אדום הוא דגל אדום, אני חושבת שקראתי אותו איזה 20 פעם, והוא... אני אקרא גם. הוא מדבר בעצם על אנשים, אנשים
15: שהם דגל אדום.
16: בדיוק, אלימים, רעילים, פוגעניים, איך שאני פחות אוהבת להשתמש במושג אלימים, כי אם נניח ניקח אוטיסט, הוא לא מתכוון לפגוע,
15: כן.
16: הוא בסוף
15: כי,
16: פוגע.
15: אולי כי אלימות אולי זורת צורת הביטוי של, כן. של משהו אחר.
16: כן, שיכול להיות כל כך הרבה מצבים שהם פוגענים, אבל לא, אין שם אלימות מכוונת.
15: זה מעניין שאת מציינת אוטיסטים, את יודעת? כי אולי התפיסה הלא אינטליגנט, אני לא יודעת אם זאת רק אני, או עוד אנשים שהם לא אנשי מקצוע בנושא, אבל תמיד תופסים אוטיסטים דווקא כאיזה משהו... קודם כל, עזבי את כל, את כל התפקוד הגבוה שהם באמת אנשים...
16: כן.
15: כאחד האדם כמעט, ורק אולי אתגרים ספציפיים, אבל לכל אדם יש אתגרים ספציפיים, אבל זה אף פעם לא נתפס כמשהו שצריך להיזהר ממנו, נכון? כמשהו שיש כן. לו ביטויים אלימים. אולי את כן, כי את כבר עוסקת בזה ואת כל כך בפנים, אבל אני אומרת, טוב, היא הייתה נשואה לאוטיסט, למשל. זה לא משהו שאני אומרת, אוי, בטח הוא היכה אותה, או חתר, הוא עשה דברים נוראים. זה כזה, אוי, בטח הוא היה מסכני, והוא לא יצליח לתקשר איתה, וכזה חמודי.
16: אז תראי.
15: אבל זה לא, אני מבינה שאני טועה בזה.
16: תראי, אוטיסטים, ככל בני אדם, הם יכולים להיות עם מידות טובות, הם יכולים להיות עם מידות רעות, הם יכולים להיות אנשים חיוביים, ויכולים להיות לא. האוטיזם כאילו הוא חלק מהם. עכשיו, בן אדם אוטיסט, גם אם הוא לא, גם אם אין לו מידות רעות, אבל ממש ממש פגוע לו החלק הזה של, לקרוא נגיד אותות מצוקה של בכי. נגיד אישה שתיארה לי, לא אחת ולא שתיים, שהיו נשואות לבן אדם אוטיסט, שהן בוכות, בוכות, בוכות, שעות, שעות, שעות, והוא כאילו, הוא כרוח, הוא לא מגיב. עכשיו, כמה זה פוגע? בך בסוף, זה לא משנה לך שהוא לא רוצה לפגוע, זה לא משנה לך שאין לו...
15: לא, גם לא זוכרת את זה ברגע הזה שאת מרוסקת על הספה.
16: יש לי את הבן אדם שהוא יכול להיות הכי נפלא והכי מדהים, והוא הבעל שלך, אבא של הילדים שלך. הוא יודע להגיד לך את המילים הנכונות הרבה פעמים, ופתאום עכשיו את כל כך לבד. זה
15: נורא.
16: בדידות שהיא הרבה יותר קשה מאשר נניח אם...
15: מאשר הבדידות הרגילה בנישואים בריאים, נכון.
16: כן, או מאשר בדידות שבאמת נניח אין אף אחד לצידך, אבל את גם לא מצפה. אז זה קשה, הבדידות. אבל פה זה איזושהי פגיעה. מה, אני לא מספיק חשובה? אני לא... את לומדת דברים על עצמך, במיוחד נשים שנשארות שם הרבה שנים.
15: נכון.
16: עכשיו, יש... אני באמת לא לוקחת אחריות על הדבר הזה, כי יש דעות שיגידו, אוטיסט, אז אין, כאילו, אין מה לעשות, התגרשי. תנסי את זה, אבל הוא לא באמת ישתנה. אבל לעומת זאת, יש דעות שאומרות, להפך, דווקא הוא אוטיסט, באמת אין לו
15: פרדיגמות?
16: כן, הוא לא רוצה באמת לפגוע. אפשר כאילו לאלף אותו. ואז יהיה לה חיים נפלאים.
15: לנצל את הרצון הטוב בעצם, את זה שאין שם רוע. טוב, את רצית להקריא לנו איזה משהו לפני הפסקת הפרסומות?
16: כן, בוא נקריא את זה רגע. ככה. יש בינינו אנשים פגומים מאוד. לרוב שלא באשמתם הם חוו טראומה כתוצאה מאירועים קשים. הם צולקו בעקבות אסונות איומים ונפגעו קשות. הנה העמוד הבא. הם ראויים להבנה מצדנו, ראויים לאמפתיה וליכולי החלמה, ובכל זאת, אין משמעו שהאינטרס המואר שלנו הוא ליצור איתם שותפות עסקית, או להתיידד איתם, או להינסה להם. וזה המשפט החזק, מפני שאנשים בעלי פצעים עמוקים, לרוב פוצעים באופן עמוק את הזולת, ומי שכואב קשות, עלול להכאיב קשות. ואני אלך רגע למשפט האחרון, תוכלו כמובן להמשיך לראות את הטוב שבהם, ולאהוב אותם, רק עשו זאת ממרחק בטוח.
15: על המרחק הבטוח הזה, אנחנו נדבר אחרי הפרסומות.
16: יאללה.
14: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
13: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: יש חגיגה. לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.
7: פורו, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
9: מייפל, מייפל, גן אירועים.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
16: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
17: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
18: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
19: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם... ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
20: בשבילך ובשבילי כל
21: ברמה. אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
22: טוב, שר ליבה, אנחנו ממש, לצערי הרב, באמת כי אפשר לדבר איתך שעות, אבל אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית שלנו, ויש כמה נקודות אחרונות שחשוב לנו לדבר. אנחנו ננסה לעשות את זה בצורה מאוד קצרה ותמציתית, כדי להספיק כמה שיותר. אז קודם כל, היה את הנקודה שאמרנו של התמרורי הזרה, נכון, שמה שרואים בגוגל, קודם כל נזכיר שאנחנו לא יודעות מה המקור של זה, אבל הרבה פעמים זה על דברים שיותר קל לזהות, ואת רוצה לדבר על תמרורי הזרה הקצת מורכבים יותר בעולמות הנפשיים.
23: אוקיי, לא, נעזור רגע את הנושא הזה בעצם של קשרים בטוחים, ואת מדברת על...
22: על איך לזהות, הזכרנו את זה מקודם, נכון.
23: איך לזהות שבן אדם בעצם נמצא במצוקה. אז קודם כל, שינוי, שינוי לא לטובה, שינוי במצב רוח, והוא פחות נהנה מדברים שנהנה מהם בעבר, ופחות מתקשר, שזה דברים שאמורים להדליק נורא אדומה, ואני אגיד שמחשבות על מוות, ודיבורים על מוות, זה כבר עולה שלב. גם בן אדם רק אומר, וואי, אלוואי, אלוואי, יקרה לי משהו, או אלוואי, אני לא אקום בבוקר, שזה אני שומעת המון המון, נגיד, מנשים שנמצאות, שאני פוגשת, ואני מדברת איתן, נשים שנמצאות בתוך קשרים לא בטוחים במשפחה, שזה אמור להדליק נורא אדומה, ואפשר לעצור את זה שם.
22: מאוד מאוד, כן.
23: זה בעיקר, ולהושיט יד, להיות שם, כמו שאמרנו, לא להגיד לו, החיים שלך יפים ותשמח, כי זה החיים שלו כרגע לא יפים.
22: אוקיי, טוב, נקודות באמת חשובות מאוד מאוד, ואנחנו רוצות טיפה לדבר על האור. אמרנו שהיית במקומות מאוד מאוד נמוכים, אבל יצאת מהם, יצאת מהם מאוד מאוד יפה. אני יודעת שזאת שאלה מאוד רחבה, אבל איך?
23: אוקיי, טוב, חמלה, קודם כל.
22: למי?
23: לעצמי, חמלה עצמית. אוקיי? לתרגל חמלה עצמית. דיכאון או מצוקות נפשיות, או זה הרבה פעמים זה מגיע אצל אנשים ביקורתיים, אנשים שיורדים על עצמם כל הזמן ושופטים את עצמם בחומרה מאוד מאוד מאוד, דבר שהוא שובר את הנפש. אז לתרגל חמלה, זה יכול לקחת חיים שלמים, אבל זה משתלם. זה להיות בסוף החברה הכי טובה של עצמך, שזה הדבר...
22: כל כך, כן.
23: כן, שגם, בוא נגיד, גם היום אני חווה קשיים ודברים לא פשוטים, אבל כזה, אני עוצרת באמצע ואני אומרת לעצמי, שימי לב, את לא דיכאונית, את באמת במקום אחר, את כאילו, יש לך אותך, יש לך גם איך, במי לעזר, יכולת לבקש עזרה. אז חמלה, וזה באמת היכולת לבקש עזרה, אם דיברנו על זה שלפעמים המרחב בחירה מאוד קטן, אין לך אפשרות עכשיו לבחור להיות שמחה, לבחור לקום ולתקתק עבודה ובית וילדים וקפיץ, אין לך אפשרות. אבל הבחירה שלך יכולה להיות להרים טלפון למישהו, להגיד אני צריכה עזרה, ללכת לטיפול. כל דבר שעושה לך טוב, שמרים אותך. זהו, זה למצוא את הדברים שממלאים אותך, כאילו אצלי ספציפית נניח, זה המון יער, אני יוצאת לטבע בשנתיים האחרונות כמעט כל יום, שזה דבר שמאוד מאוד מרפא אותי, לאישה אחרת זה יכול להיות שופינג.
22: כן.
23: כאילו, פשוט למצוא את הדבר שמרפא אותך, שממלא אותך, שמנחם אותך, אם זה ספרים, פודקאסטים, שיחה עם חברה, whatever, אני...
22: גלידה, פיצה.
23: פסטה בשמנת, איך לא דיברנו על זה? אחד הדברים, אני באמת...
22: חיכיתי שתגידי פסטה שמנת.
23: עכשיו רציני.
22: מה החזיק אותי בימים קשים?
23: להתנחם בפחממות, זו דרך לגיטימית. זו דרך שאם את מסתכלת עליה גם בלגיטימציה, את משאירה אותה במקום.
22: נכון, אני כן אולי אסתייג ואגיד שבעיניי, נגיד להתמלא ביער זה כמעט רק חיובי, אבל להתמלא באוכל יש לזה... לא, את לא חושבת שיש לזה...
23: לא, זה משהו אחר. אני חושבת שזה אולי אפשר לקרוא לזה דופמין גבוה ודופמין נמוך, שפרסמת על זה איזה טור שבוע שעבר, וזה בסדר. עכשיו אני יודעת...
22: כן, לפעמים צריך דופמין זול, משהו שיבוא מהר וקל.
23: בדיוק, אז יכול להיות שהיער ישפיע עליי ליום שלם, והפסטה בשמנת ישפיע לשעה. בסדר, עכשיו אני רוצה את זה, וזה בסדר להשתמש בזה.
22: כן, יש משהו שקשה לנו לפעמים. טוב, אני בכלל לא מדברת על נשים שממש באמת סובלות מחרדות, דיכאון, עברו אלימות או כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שגם נשים שלא, קודם כל החיים הם לא קלים לאף אחד. בסוף זה סבל, הוא סקאלה של סבל. ולא רבות מאיתנו יודעות להגיד, שנייה, אני רוצה, אני צריכה עכשיו משהו שעושה לי טוב, אני צריכה עכשיו משהו שמשמח אותי. גם אישה שהחיים שלה טובים, שהיא בזוגיות טובה, שיש לה בן זוג מקסים, גם הוא פוגע בה לפעמים, והיא יכולה להגיד, אני אצא עכשיו ליער ואני אקח לעצמי שעה לעצמי ואתמלא, או אדבר עם הקדוש ברוך הוא, או אתפלל, או לא אדבר עם הקדוש ברוך הוא.
23: זאת המניעה הכי טובה. הכי טובה, לכל מצב של קצה. זהו, אולי נדבר רגע על כמה...
22: כן, זהו, אז יש לנו ממש דקה לסיום, ואת טוענת, ככה בחיוביות מדהימה ומזעזעת, שיש לזה גם תועלות, שיצאו מזה דברים טובים. אז מה, כמה קצר אתה צריך לעשות לנו את זה?
23: אז בוא נגיד את זה, האהבה שיש לי היום לחיים, לבנות שלי, למשפחה שלי, ההנאה שיש לי אפילו מבורקס ופסטה בשמנת, וכאילו, אחרי שאתה נוגע במוות, ואתה מקבל את החיים שלך במתנה, ההנאה מכל דבר, אני יכולה להתמוגג היום מהילדות שלי בצורה שאני...
22: שאת מאחלת להורים רבים, מאחלת לכולם. לזה. כן, באמת להיות מסוגלת להסתכל על המתנות של זה, זאת באמת גדלות נפש, ואני בטוחה שהן קיימות. לכולנו, כל אחד מתוך משבריו הוא. כן. אני באמת, אין לי, כאילו, אני מרגישה שאני לך תודה רבה, זאת מילה מאוד מאוד קטנה, אבל באמת תודה רבה.
23: תודה לך.
22: היה תענוג להריח אותך, באמת שוב, קצת מוזר להגיד תענוג על נושא כזה, אבל כן, נושא חשוב. אני באמת גם רוצה להודות לכל המאזינות שהיו כאן איתנו בשעתיים האלה. אני חושבת שלדבר על משברים ועל צמיחה מתוך משברים, זה דבר שהוא אף פעם לא קל, אבל הוא חשוב, הוא חשוב. בשביל זה מדברים, כי דיבור הוא הרבה פעמים מרפא. אז אני רוצה להגיד תודה לעורכת שלי, הילה פלח כהן, על התוכנית הנפלאה הזאת, ולמפיק רוני גינדי, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדידה מהדיגיטל, ולרפי אוחנה, המפקח הטכני. בעזרת השם, אנחנו נשתמע כאן שוב ביום רביעי. אני מחכה לכולכם.
5: התוכנית הבאה.
22: בעזרת השם, אנחנו נשתמע כאן שוב ביום רביעי. אני מחכה לכולכם.
5: התוכנית הבאה, למהדרין, עם הרב שי עמר.

0: רק וגם בלמידה מרחוק 03-55-80-300 03-55-80-300
1: קומה עליונה שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע לאומית מקום ראשון בשירות ככה זה בקופה המהירה אל תחכו, הצטרפו כוכבית 507
2: בבריאות לא מחכים
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.
5: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה. סדרת מזגני טורנדו, טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי הדרופילי מוזהב, להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו, במבצע קיץ מיוחד, מ-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים. מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
10: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495 משלוח חינם עד הבית כוכבית 6495 הזדרזו המלאי מוגבל.
12: מיש

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל.

0: להתאהב בדגמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בעקבות הפשיעה הגואה, מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, הודיע כי יכנס הערב דיון מיוחד בנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית. מהמשטרה נמסר כי במהלך הדיון ייבחנו דרכים להגברת הפעילות נגד ארגוני הפשיעה, בדגש על החברה הערבית. בצהל אישרו כי חיל האוויר תקף אמש שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחותינו, הפועלים באזור, כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. איראן ואומן קיימו את פגישתן הראשונה במסגרת הוועידה המשותפת בנושא מצר הורמוז. כך מסר סגן שר החוץ האיראני, שהוסיף כי המדינות דנו גם על הניהול העתידי של המצר, בהתבסס על מזכר ההבנות עם ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד צפויים להיפגש היום לעדכון ביטחוני. זאת לאחר כחודשיים וחצי בהן לא התקיימה פגישה שכזו כנדרש בחוק. במהלך הדיון בבית המשפט הבוקר בעניינו של ראש הממשלה תקף נתניהו את ההחלטה לקיים חמישה ימי דיונים בשבוע וטען כי עורך דינו איים להתפטר אם כך יהיה. עורך דינו המתחדד הוסיף כי רק משפט אייכמן התנהל כך כלשונו וכי לא ניתן יהיה לסיים את המשפט עד לחודש מרס 2028 למניינם. הערב בבני ברק תיארך עצרת תפילה ומחאה על מעצרם של בני הישיבות, זאת לאור קריאתו של הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון. באספה שנערכה לפני כשבוע אמר, מחויבים אנו לזעוק על כבודה של תורה. העצרת החל בשעה 9:30 בהשתתפות גדולי ישראל, כך מוסר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: התחזית עלייה קלה במידות החום והן יעשו גבוהות מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר דומה, וביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 105.7 FM.
1: למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.

0: צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי. מספר הטלפון לשאלותיכם 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו בפתיח ההלכתי להיום נעסוק באווירת הימים הללו, כפי שעסקנו בשבועות האחרונים, בכל הנושא לקשרות, בתי מלון, מסעדות וכו', לקראת בין הזמנים, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. צריכים לזכור דבר אחד. בשבוע שעבר דיברנו בהרחבה על כמה דוגמאות בנושא בישולי גויים, דברים שהם מאוד מאוד אקטואליים, דברים שיש להם נפקמין ההלכה למעשה, אפשר לומר כמעט מדי יום ביומו. צריכים לזכור דבר אחד, שהדברים הללו לא נובעים מתוך רק חוסר ידיעה. יש הרבה פעמים איזושהי הבנה שאם המקום יש לו תעודת כשרות, אז גם אם אני רואה הפוך ממה שצריך להיות מבחינה הלכתית, אז מסתם יש פה איזשהו הסבר. לא, זה לא, ממש לא עובד כך. במידה ואתם רואים שיש דבר שנוגד את ההלכה, אתה רואה גוי שנמצא בפס החם במסעדה, אתה רואה גוי שעושה דברים שמחשידים אותך מבחינת בישולי גויים וכו', אתה בוודאי מחויב להעיר את תשומת לב המשגיח. לצערי יש מקומות שמאוד קשה להשיג את המשגיח, אז תנסה להשיג את המפקח, בכל תעודה אמור להיות טלפון של מפקח, במידה ותפסת אותו אתה אמור לקבל תשובה מספקת. לא מספיק רק לשמוע מהמפקח שהדברים ברורים והוא יטפל בזה ומי יודע מתי זה יקרה, אלא הדברים צריכים להיות ברי ביצוע מיידי, כמובן באופן שאכן הוא רואה שיש כאן בעיה. הרבה מהמקרים יש בעיה, יכול להיות לפעמים אולי שינוי בגישה או מחלוקת בגישה, אבל בהחלט כשמתלוננים צריכים לטפל. אי אפשר להשאיר את זה ולשים מה שנקרא כיסוי תמים של נייר, שאחרי רגע עוד פעם מפתח הבור, והבור הזה יכול לפעמים להכיל בתוכו הרבה מאוד שאלות של כשרות ובעיות הלכתיות, ולכן בוודאי הדברים צריכים זהירות ושימת לב. דבר נוסף, צריכים לשים לב לדבר שדיברנו עליו בשבוע שעבר בנושא בישולי גויים. צריכים לזכור דבר אחד, בישולי גויים, נכון שזה איסור דרבנן, אבל זה איסור חמור מאוד. לצערי הרב, הדבר קיים בהרבה מאוד מפעלים, גם כאלו שנושאים תווית מהדרין או אפילו בדץ מחלשים, ולצערי הבישול הוא לא בישול ישראל, ודאי לא לדעת השולחן ערוך, בתקווה שזה יהיה בישול ישראל לפחות לפי שיטת הרמ"א. אבל אני רוצה, כפי שפתחתי בתחילת הדברים, לגוע בנקודות שצריכים לשים לב. תראו, בית מלון זה דבר שהוא מורכב באופן כללי. אם ננתח את הנושא של בית מלון מבחינת הצד הכשרותי שבו, יש את החלק שנקרא כשרות המאכלים, כשרות המזון, יש את כשרות הנופש בכלל, שלצערנו רבים לא שמים לב אליו. יש מקומות שאדם יכול לאבד את הרוחניות שלו ברגע אחד, ואין לו ערבות, ואין ערבות לאף אחד. לא שמירת עיניים, ולא שמירת אוזניים, ולא שמירה של שום דבר. למה? מספיק שאתה בבילון של החדר יכול להסיט אותו ולצפות בבריכה של מלון אחר שהוא מעורב, או כל דבר שהוא חמור מבחינה הלכתית, איבדת את נפש הרוחניות שלך, של ילדיך, ואחריתם ישורנו. לכן צריכים לדעת שכשאדם יוצא למקום והוא מצטט את המילים וקובע השם יחליפו כוח, לפני יחליפו כוח צריך שיהיה קובע השם. אדם לא יכול להתקשר למקום במשך רבע שעה, 10 דקות, לתחקר ולשאול על האיכות של המלון וכמה כוכבים ואיכות האוכל והרמה הקולינרית וכל מיני דברים כדי להצדיק את המחיר שהוא משלם, ואז ב2-3 דקות האחרונות לתת מעשר מה שנקרא ולשאול מה הכשרות, זה בסדר, הכל בדץ, זה התשובות שאתם מקבלים בדרך כלל, וזהו, ומכאן הדרך לחופשה קצרה מאוד. צריכים לזכור, זה מתחלק, כפי שאמרתי, לכמה חלקים חשובים. כשרות המאכלים, כשרות הנופש בכלל. יש מקומות, כפי שאמרתי, שאדם מאבד את הרוחניות שלו ברגע אחד ממש. אחר כך הוא שואל, למה הילדים שלו כך, ומה קרה פתאום הילדים שלו ברגע אחד קיבלו חשק מינימלי לתורה ומצוות, אבל לך תסביר לו שלפעמים ראייה אחת לא במקום, הסתכלות לא במקום, שמיעה של דברים כפרניים, דברים לא טובים, מחלחל לנפש הילד, ואז אחרי תקופה ארוכה של מספר חודשים, הילד מגלה כל מיני דברים שמעוררים, מדליקים נורה אדומה, בכל המערך הרוחני שלו, ולצערנו, הורים שבמשך שנים השקיעו את דמם וחלבם ברוחניות של הילד, בנופש אחד לא מתאים, איבדו את הכל. ומה התשובה שאני שומע? תראה, זה נופש של דתיים. רבותיי, תפסיקו להיות תמימים. התמימות הזאת מאוד מאוד לא נותנת לנו שום כבוד. זה כמו אדם שאני אומר לו על בעיות בקשרות, ומה הוא אומר לי? זה על הראש של אותם רבנים, של אותו גוף. אני אומר לו, לא הבנתי. אם תסתכל טוב, תחשוב. נגיד, לפי שיטתך שזה על הראש של אותם אנשים. נגיד. אבל זה על הראש של אותם אנשים. בפועל, מי אוכל את המאכל המפוקפק בקשרותו? אתה. הבטן שלך היא זאת שאוכל, היא זאת שמקבלת את המאכל המפוקפק בקשרותו. אתה יכול להגיד על הרבנים, על הגוף, קשרות, הכל טוב ויפה. אם אתה מעצמך לא תעשה בדיקות הדק היטב, לראות את אופי המקום, רצינות המקום, אחריות המקום, לדעת איזה משפחות באים, פעמים שאתה משפחה ברמה רוחנית מסוימת, מספיק משפחה אחת שהיא ברמה רוחנית קלוקלת מאוד, אתה עלול לאבד את כל משפחתך ברגע אחד. אלו לא דברים קיצוניים, אלו דברים אמיתיים. יש אנשים שקשה להם להתמודד עם זה. אז הם בשיטת יהיה בסדר. ואז כשהם מגיעים באמת אחרי שנה ושנתיים לשאלות חינוכיות מכריעות, הם מחפשים תירוצים. אשתי אשמה, האישה אומרת בעלי אשם, האישה והבעל אומרים הרבה בחיידר אשם, הרבה בחיידר אומר המנהל אשם, זה לא נגמר. אבל הוא לא יודע שמחשיפה אחת של תכנים לא ראויים, של מציאות לא ראויה, זה מגיע. היצרה לא אומר לבן אדם לעבוד עבודה זרה ביום אחד. היום אומר לו כך, ומחר אומר לו כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה. היצרה אלוף, מה אני אחנוק את הילדים? מה אני עכשיו אסגור אותם בכלא? מישהו אמר לך לסגור אותם בכלא? מישהו אמר לכלוא אותם חלילה וחס, וכי זה דרכנו דרך התורה? ודאי שלא. אתה כבר הולך למקום. אתה כבר משקיע במשך השנה על דברים שהם לא תמיד ברומו של עולם. פה תשקיע עוד כמה שקלים ללכת למקום שאתה יודע שמבחינה רוחנית הוא בסדר גמור. ומצד שני, יהיה לילדים את האפשרות לצבור כוחות לקראת חודש אלול ולקראת השנה כולה. אבל צריך לעשות את זה בשום שכל, ביישוב הדעת, בשיקול דעת, בבדיקה וחקירה. וכי הכשרות של הנופש בכלל מבחינה רוחנית הוא פחות ממנת דג או מנת אוף או איזשהו חגיגה קולינרית במקום שאתה הולך. אז מה התשובה של לא מעט אנשים? אבל הרבה דתיים הולכים לשם. אתם יודעים כמה דתיים אני מכיר שהם יהודים יקרים וחמודים וחביבים, אבל הם לא מודעים לבעיות הכשרות, הם לא יודעים מה קורה, הם לצערי הרב, הרבה דברים הם לא יודעים. מה זה אומר? לא הבנתי. אם עכשיו אתה רואה אדם חרדי שקונה דבר מסוים שמבחינתך זה מוצר סוג דלת, אז תגיד, בגלל שהוא חרדי הוא קונה, אז אני קונה סוג דלת? מה זה המושג חרדי? חרדי פירושו חרד לדבר השם. היום חרדים מקדלגים לפי הביגוד החיצוני, איך הוא נראה. יכול להיות אדם שחיצוני הוא נראה חרדי, ומעשיו הם מכוערים ומעשיו מקולקלים, ולצערנו הרב הדברים הם ידועים. אתה יכול לראות אנשים שהם עושים דברים שלא יעשו, מכל הבחינות. מה זה קשור? אדם שהולך עם בגד שאמור לתת איזשהו דוגמית חיצונית למעשים שלו, לדרכים שלו, צריך להצדיק מבחינת נאה דורש, נאה מקיים. אדם שהוא חרד לדבר השם, עובד את השם, מעשיו הם על פי תורת השם, בדרך ארץ, באמונה וכו'. בסדר, זה עניין אחר. אבל לבוא ולקבוע את התווית הזאת חרדים על כל דבר, גם על דברים שהם נגד ההיגיון, נגד ההלכה, אתה אומר, אתה מגיע לאירועים, אתה אומר, בונו של עולם, איך עשיתם באירוע הזה? אתן לכם דוגמה, שבוע שעבר התקשר לי, אברך חשוב, אני מכיר אותו, אברך באמת חשוב, ואשתו הזמינו אותה לאיזושהי בת מצווה, משפחה קרובה מאוד, ואמרו לה, הכל גלט, חלק, אמר, הכל היום זה עובד במילים, חלק, גלט, הבאנו משגיח. הוא התקשר אליי, אמר לו, תשמע, תעשה בירור קצר. הוא עשה בירור קצר, הוא שאל אותי גם מה לשאול, יאמר לשבחו של המשגיח המקומי, אמר לו, תשמע, לא דובים ולא יער, הכל פה קשרות רגילה, לא חלק ולא גלט, ושום דבר, והכל פה נוסע, לא משגיח נוסף, ולא כלום. בירור קצר. עכשיו, מי שלא מברר, מגיע, מה אומר? תשמע, יהודי חרדי, אמר שהכל בסדר. עכשיו, עוד פעם, ברור לי שאותו בעל שמחה, הוא יהודי יקר עם רצון טוב. אבל בקשרות הוא לא מבין. הוא לא מבין שזה לצערי ענף עם הרבה אתגרים, הרבה אמוציות. יכול להיות ששיקרו אותו ורימו אותו לצערי, ויש לא מעט כאלה. אמרו לו גלט, הוא לא הלך ובדק מי ערב למילים האלו. ולצערי, האירוע לא היה בסגנון הזה. לכן אני אומר, הדברים הם גם העתק הדבק לדברים אחרים. אתה יוצא לנופש. על סמך מה? על סמך שאתה רואה בנופש דמויות של אומנים וכדומה שהם מוגדרים חרדי. ממתי האומן הזה נהפך להיות נותן קשרות שלך או מייעץ לך בענייני רוחניות? הרי גם אם תשאל אותו, הוא יגיד לך מה אני קשור לזה. אז הקביעה, הדבר ראשון של נופש קשר, הוא לא רק הקשרות. עוד מעט נראה איך מבררים קשרות. אבל קודם כל נופש הוא קשר בכלל. באופן כללי, מה הרמה שם? מקום שבכל חדר יש לך מכשירים בעייתיים. לצערי, זה לא נושא התוכנית עכשיו, אבל אני לא חושב שיש מישהו עם טיפה היגיון ומינימום אמת שיש בליבו, שיכול להגיד שהמדיה הפסולה והטלפונים הלא כשרים, לצערי הרב, הביאו את האנשים ואת הדור ואת הנוער לאן שנמצאים היום, לצערי הרב, לרמה כל כך רדודה, לרמה נמוכה, לשבירת כל הכלים מבחינה רוחנית. לעומת זאת, תראו אנשים שהם באמת דבקים בדעת רבותיהם, ודעת תורה אצלם זה דעת תורה, גם אם הם שומעים תשובות שלא בדיוק הם רצו לשמוע, אבל הם עושים את זה בהתבטלות אמיתית. רואים סייעתא דשמיא וברכה בעמלם, שלא יהיה טעות, יהיה מי שיהיה, ברגע שהוא מחזיק טלפון שהוא לא כשר, והוא נחשף לתכנים, או מסונן, שהוא מסונן, נקרא לזה מעונן חלקית, גם הסינון שם צריך כפרת אבונות, אז שוב, אז הוא יכול לעבוד על החברה, הוא יכול לעבוד על אנשים, על משפחתו, על אלוקים הוא לא יכול לעבוד, ובוודאי גם לא על עצמו. הוא יודע בדיוק מה קורה איתו. אם יש לו לב של בשר ולא לב של אבן, אז הוא חי לא טוב עם עצמו. כי הוא יודע שזה לא עובד ככה, זה לא הולך ביחד. אדם שהוא עבד השם, הוא עבד השם. הוא לא עבד של החברה, והוא לא עבד של אחרים. ויש כאלה לקחו את זה לצד השלילי. אני אדם אמיתי. אני לא מעניין אותי מה אומרים. מה בראש שלי אני עושה? זה אדם אמיתי. מה בראש שלך? מה זה? הראש שלך הוא זה שמוליך אותך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? יש מקומות שאתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כל מיני אתגרים שמגיעים במהלך החיים. בשביל זה יש דעת תורה, יש גדולי הדור, יש זקני הדור. כל אשר יאמר, תעשה. אבל יש כאלה לא נעים ללכת לשאול, או לא רוצים לשאול. כי נראה לי שהרב יגיד ככה, אז זה לא בדיוק תואם לציפיות שלי. אז זה לא דעת תורה, זה דעת האישית שלך. ולפעמים הדברים גם הם לטוב ולמוטב. לכן צריכים לדעת, כשאנחנו סוגרים על נופש, לברר לפחות מינימום, כמו שאתם מבררים ביסודיות, על החדרים ועל המקום, כדי שבאמת הנאה שלכם תהיה מושלמת, אז זה מינימום להשקיע. כשאנחנו מדברים על נושא הקשרות, לא יספיק לומר את כל הכלים להיום, אבל קודם כל, כשאתם מבררים, צריכים קודם כל לדעת, לפני שמתחילים, מה המוצרים. אמרתי את זה כמה פעמים, מוצרים זה שלב שני, שלב שלישי. שלב הראשון, מה הבסיס? האם המקום הוא מלון שכל השנה עובד על כשרות רגילה של רבנות רגיל? שאז הפרמטרים שם שונים. הבישול שם הוא בישול ישראל לדעת הרמה. יכול להיות שיש שם עוד דברים שהם לא ברמה הגבוהה של מהדרין. ולצערי הרב, כשיש גויים מבשלים, מאוד קשה לנתק אותם לשבועיים בבין הזמנים ולתת להם פקודות. הם מרגישים שהם הבעלים והם נותנים את ההוראות כל השנה. פתאום מגיעים איזה קבוצה, יהיה מי שיהיה בראשה, אז מה, אתה משנה לי את הכללים? ומאוד קשה להתגבר על זה. מספיק שהמשגיח לא נמצא, מי ערב לך שהגוי שרגיל כל השנה לעבוד על תו תקן מסוים, על רמה מסוימת, פתאום תשנה לו את העולם, לך תתמודד איתו. וזה מציאות, אלו דברים שאדם לא שואל כי הוא לא יכול לקבל תשובה. פקידה או פקיד במלון או בארגון לא יכול לענות לו תשובות על זה. למה הוא נמצא שם? הוא מקבל הוראות ובצדק. מה הוא צריך לענות? אבל זה לא סותר שאני כלקוח צריך להיות חכם יותר, אמיתי יותר, ולשאול שאלות, וגם אם הוא לא יודע לענות לי, או שאני שומע תשובות לא מספקות, אז שיעביר אותי לדרגה הגבוהה ממנו, ואני אמשיך לשאול. והיה ולא קיבלתי תשובות, אני אגיע לדרגה יותר גבוהה, והיה וגם שם לא קיבלתי תשובות, אז זה לא מקום שמתאים לי. רק מה? אדם ישר נכנס לבלבולים שהיצרה מכניס לו, אז מה אני אעשה? אז בקצב הזה אי אפשר לך לשום מקום, אז אי אפשר לאכול כלום. אני שואל אתכם שאלה. אני, גם לי יש בית ברוך השם, וגם אני אוכל, ובבית שלי יש כמעט הכל, כמובן לפי הרמה שאנחנו מציבים לעצמנו. אבל איך אנשים מגיעים לזה ששומעים שיעור כשרות או מודעים פתאום לדברים שהם לא ידעו ונכנסים לבלבולים ומרימים ידיים, אז אני לא אוכל כלום. לא הבנתי, ומי ששומר על כשרות כהלכתו הוא לא אוכל כלום. אני אומר לכם שתלכו לבתים ששומרים כשרות כהלכתה ויש מה לאכול בשפע, בחן, בחסד וברחמים. אבל שוב, זה בלבול שאנחנו נכנסים לאיזשהו מעגל שהוא בכלל לא אמיתי. זה רק התחלה מינימלית שלמדנו היום. תבדוק קודם כל את הבסיס, לפני כל האירוע. ואמרתי לכם, בכל לוגו כשרות, לצערי, בחלקם ודאי, אתם תראו או שם שהוא לא מוכר, או אין שם. כתוב כשר מהדרין, ובלוגו בעיגול מסביב, מהדרין, מן המהדרין, בדץ, טוב, בשם, מי? מי עומד מאחורי זה? אם עכשיו היו כותבים לכם, יהיה שם הופעה של זמרים. מה אתם תשאלו? איזה זמרים? מי? אולי זה זמר מתחיל? אני לא אשלם הרבה כסף. אולי זה זמר לא מוכר? נכון? אז למה פה אתם לא שואלים? אנונימי, כשר, מהדרין, בדץ. נו, מי עומד מאחורי זה? האם המשגיח יודע בדיוק לנהל מערכת? יש אנשים שהוציאו אותם בתור משגיח ושמים אותם בתור מנהל הכשרות באותו נופש. מדובר בבן אדם שיש לו ניסיון, הוא יודע איפה לשים לב לנקודות תורפה וחולשה במטבח הציבורי, הוא יודע לשים לב לבעיות שיש, הוא לא במה תחום, הוא משגיח כשרות באיזשהו מקום, הוא יודע לנהל מערכת. לכן צריכים זהירות גדולה, דברים האלו צריכים לומר אותם. גם אם יש כאלה שקשה להם לקבל, צריכים לדעת האמת. והבוחר יבחר. מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הכשרות, 072-33-55-921, 072-33-55-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. 1-800-665. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, גן אירועים.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
15: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
16: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
17: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען ילמדו, זכיתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
18: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? 03-55-80-300. 03-55-80-300.
19: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
20: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי 2 ועוד 1 מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
21: בשבילך ובשבילי.
22: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
23: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
24: תלמודו בידו.
23: העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו עם מאזינים על קו הטלפון. יש לנו כבר
7: מאזינים.
0: וברכה, בבקשה.
7: אנחנו מאוד, קודם כל תודה רבה על התוכניות, אנחנו מאוד נהנים ומאוד לומדים מהתוכניות של הרב.
0: ברוכים תהיו.
7: רציתי לשאול הרב בקשר לטורטיות, טורטיה מקמח מלא וטורטיה מקמח לבן, הכל בהשכחת ודת, ומה מברכים, מזונות או המוציא?
0: אני אסביר. נושא הטורטיה הוא למעשה קצת נושא ששנוי במחלוקת פוסקי זמננו, ואני אסביר ממש בקצרה. למעשה יש את הטורטיה המקורית ממקסיקו, היא עשויה מקמח תירס, ומי שזוכר טוב בשנים הראשונות שהתחיל הטורטיות כאן בארץ זה גם היה תירס, ושם ברכתה שהכל, זה ברור, כי זה תירס גרוס, ברכתו שהכל. אבל רוב הטורטיות שנמצאות כרגע בארץ זה מקמח חיטה. פה צריך לשים לב, דבר ראשון, אם מדובר בטורטיה מקמח חיטה שהיא מתוקה במתיקות נרגשת, אז לדעת השולחן ערוך ברכתה בורא מיני מזונות, כמובן בסימן קוף סמכת סעיף זין בחלק אורח חיים. אבל כאשר מדובר בטורטיה שאין לה מתיקות בכלל, פה למעשה כבר מתחיל מחלוקת פוסקים. יש אומרים שדינה כלחם לכל דבר ועניין, ברכתה בורא המוציא לחם מן הארץ, ולכן צריך לברך המוציא כמו שמברכים עליכם. למה? כיוון שמדובר בעיסה קשה, לא מדובר בבלילה רכה כמו פנקק וכדומה, עיסה קשה שפשוט עשו עליה פרס לחץ והפכו אותה לדקה, והיא נשארת בגדר המוציא לחם מן הארץ. יש אומרים לא, כיוון שזה כל כך דק כבר יצא ממנה השם של תואר לחם. למעשה יש צדדים לכאן ולכאן, למרות שליבי נוטה יותר להחשיב את זה כברכת המוציא לחם מן הארץ, מכיוון שביסודה מדובר בבצק רגיל לכל דבר ועניין. קשה מאוד לומר שזה פקע לגמרי. אם אתם רוצים, אם אתם רוצים להיות מה שנקרא אליבא דכולי עלמא, אז תמיד כדאי לאכול את הטורטיה בתוך סעודה של המוציא, כאשר ברכתם כבר הלחם את ברכת המוציא, לחם רגיל, חלה וכדומה, ואז לאכול את זה בתוך הסעודה. מי שאוכל את זה שלא בתוך הסעודה, אז מברך ברכת המוציא. אלו שמברכים מזונות, יש להם על מה שישמחו. זהו, זו התשובה בנושא הזה.
7: טוב, תודה.
0: ברוכים תהיו, חזקו ואמצו. למעשה, אני אעביר ברשותכם את התשובה, וזה סתם תשובה כללית, ללחמניות מתוקות ול... פיצות, כל הנושא הזה הוא למעשה כתוב בסימן קופסמכת סעיף זין בשולחן ארוך. שם השולחן ארוך מדבר על פת הבא בכסנין. מה זה פת הבא בכסנין? יש לנו פת לחם, פת לחם, קמח ומים, שמרים, בברכתו מוציא לחם מן הארץ. פת הבא בכסנין זה אומנם פת, אבל היא באה בכסנין. זאת אומרת, מצד אחד יש לה דברים דומים זהים לפת לחם רגיל, מצד שני זה לא בדיוק פת לחם רגיל, לכן עוגה היא נחשבת, קחו עוגת שיש, עוגת שיש, אתה לוקח פרוסה, מברך עליה בורא מיני מזונות. אבל אם תאכל עוגת שיש בשיעור של קביעות סעודה 216 גרם, אתה תברך עליה המוציא ותיטול ידיים קודם לכן. אבל זה עוגה, נכון? אבל גם לעוגה הזאת יש שם של פת, עם מסביעה וכו'. ולכן יש לה שם, יש לה תואר של פת לחם. מה זה פת הבא בכסנין? בזה נחלקו גדולי הראשונים, והשולחן ערוך פסק הלכה כדברי כולם. יש אומרים, כסנין הכוונה, פת ממולט במיני מתיקה, אגוזים, שקדים, סוכר וכו'. ויש אומרים, פת הבאה בכסנין, כל פת שלשו אותה בדבר מתוק וכדומה, והמתיקות נרגשת בעיסה, ברכתה בורא מיני מזונות. ויש נקסס, נקסס זה פת יבשה ופריחה, כמו קרקר, כל הדברים הללו ברכתם בורא מיני מזונות. מדוע? אומר המגיד מישנה על הרמב״ם, מכיוון שהשלושה תכונות הללו מאפיינות אכילת ארעי ולא אכילת קבע. בדרך כלל אדם לא עושה אכילת קבע על עוגות, על פת הבא בכסנין. למה אני אומר בדרך כלל? אם קורה לאדם שהוא אוכל כמות של בורקסים מעל המותר, מה שנקרא, אוכל כמות גדולה, פה הוא כבר מסתבך. למה? מכיוון שהבורקס הזה אומנם מברכים עליו מזונות, ברגע שעבר את נקרא לזה את הקו האדום מבחינת דיני פת הבאה בכסנין, כבר נכנסת לקבוצה של פת רגילה, וממילא אם אכלת כמות גדולה, אז בוודאי יש אנשים שצריכים לברך על הבורקס המוציא בברכת המזון. למה? הם אכלו מעל השיעור, אותו דבר רוגלך. אם אדם אוכל בהפרזה, הוא בבעיה. יש כאלו אנשים אוכלים כמות גדולה, ואחר כך הם שואלים, האם הם צריכים לברך ברכת המזון. היו כאלה שראיתי אותם, ברוך השם, שיהיו בריאים, אוכלים כמות גדולה, אבל מעניין אותי לראות אם הם מברכים ברכת מזון. הם באו ושאלו אותי אם צריכים לברך ברכת המזון, אמרתי להם שהם צריכים לברך, היו צריכים להגיד קודם לכן תפילת הדרך, אחרי דרך כזו ארוכה של רוגלך ובורקס, ברור שהם היו צריכים לברך ברכת מזון, ואין פה שאלה בכלל. לכן צריכים לדעת, פת הבא בכסנין, אומנם ברכתה בורא מיני מזונות, אבל אם אוכלים כבר שיעור קביעות צעודה, כמה זה שיעור קביעות צעודה? יש מחלוקת, הרמב״ם ועוד ראשונים, האם זה 3 ביצים או 4 ביצים? 3 ביצים זה יוצא בערך 162 גרם, לחומרה, ההלכה, עיקר הדין, זה 216 גרם. למה? שיעור קביעות צעודה זה עין בית דירם. כל דירם, 3 גרם. 3 כפול עין בית, זה יוצא 216 גרם. אם אכלת כמות של פת הבא בכסנין בשיעור 216 גרם, אז בוודאי אתה צריך לברך המוציא וברכת מזון וכו', וצריכים לשים לב לדבר הזה. אבל יש עוד מה להסביר בנוגע למה שהמאזינה שאלה על טורטייה, אבל אני מבין שיש לנו מאזין על הקו, בואו נשמע אותו קודם כל, ונמשיך לפי מידת הזמן. שלום וברכה למאזין.
1: שלום כבוד הרב.
0: וברכה.
1: הרב בדיוק עכשיו העיר, העניין של השיעורים של הפת הבא בכסנין.
0: כן.
1: אולי צריך לתת לדעת גם העניין של השיעורים של ברכת הנהנים, כי לפעמים באדם אוכל שיש כמות גדולה של ענבים, או כמות גדולה של...
0: אמת.
1: או שאפילו לא כמות גדולה. 6-7 ענבים הוא כבר נכנס למחלוקת, כי יש מחלוקת שאפילו כבר מ-6-7 גרם הוא כבר נכנס למחלוקת, אם זה בצעים קליפה, בלי קליפה, הרמב״ם זה 18 גרם, ואנשים אוכלים לפעמים כמות של 6-7 ענבים גדולים, וחושבים שעדיין לא נכנסו לזה, וחושבים שזה רק 25 ומעלה, אבל לפני זה כבר יש מחלוקת, לא כבוד הרב?
0: א' כל אתה צודק וזה הרע נכונה, אני אגיד לך, אפילו לא רק ענבים, אפילו כך תפוח, אדם שאכל תפוח כדי אכילת פרס, יש עליו ברכה אחרונה או אין עליו? צריך לברך ברכה אחרונה? יפה, מה מברך עליו? מה צריך לברך ברכה אחרונה? יפה, אתה יודע כמה אנשים לא יודעים את זה?
1: אפילו חצי תפוח, כבוד הרב, למה להגיע תפוח שלם?
0: כן, כי בדרך כלל אנשים לא מתפשרים על חצי, אבל אתה צודק. אבל בדרך כלל אנשים אוכלים תפוח שלם, אבל גם חצי תפוח, נכון? ואני שואל אותם, ברכה אחרונה בירכתם? תפוח, ברכה אחרונה? הם לא מבינים מה אני אומר, כאילו אני ממציא הלכה. מה שאתה אומר, למעשה אתה נוגע במחלוקת גדולה, אתה יודע, מחלוקת של נפח ומשקל גם. ופה למעשה, זה ברור שהעיקר להלכה זה נפח, זה פשוט וברור. מי שלומד טוב את הסוגיות. מה שמתרגמים למשקל, זה בגלל שאנחנו, הרבה יותר קל לנו במציאות של היום, לנוע לפי משקל, כי זה מציאות שקיימת בינינו. הרבה
1: אין דבר כזה בהלכה, נכון הרב? בהלכה אין דבר כזה.
0: רק רגע. זה מה שאמרתי, נפח.
1: כן.
0: ודאי.
1: כן.
0: עכשיו, אני אומר, בדרך כלל, יש דברים שהמשקל והנפח הוא די קרוב, די זהה. אבל יש דברים מסוימים, כמו מצות רכות ומצות קשות, שיש ביניהם הפרש בין הנפח למשקל. ומורנו מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף שליטה, בהלכה ברורה, גם בהלכה ברורה וגם באורחות מרן, הרחיב בנושא והביא דעתו של אביו, שלצערנו הרבה אנשים לא מכוונים יפה בדבריו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ואומרים בפשיטות משקל, וזה לא מדויק. מי שילמד טוב את הדברים, הפתח הדביר ועוד פוסקים, יראה גם מתוך ספריו של רב שהמידה היא מידת נפח, ושם הוא מסביר את המסע ומתן ההלכתי שהיה לו עם מרן עליו השלום, ולכן ודאי שזה נפח. המשקל מתרגמים אותו כמו שאתה אומר, ולכן כשמגיעים לענבים או לדברים שנראים לנו, איך אתה אמרת, שבע ענבים, אם זה ענבים גדולים, כן? זה מאוד תלוי בענבים גם, אבל אם זה ענבים שהם ראויים, מה שנקרא חתיכה ראויה להתקבט, אתה צודק ב-100%, זה הערה נכונה מאוד מאוד, נכון?
1: הרב, לפי זה רציתי לשאול, כמה כבר בורקסים? בוא נגיד ככה, גבינה, כבר 1.5-2 כבר מתחיל להסתבך, נכון?
0: חד משמעית. 1 לא הייתי אומר, יותר לכיוון 2, כן, כן. אם מדובר באחד שכבר אכל 5 ו-6, אז השם יעזור.
1: זה השם יצר הרב, זה כבר השם יצר.
0: טוב, אני כבר לא מחלק תעודות ברכה, אבל ודאי שזה מה שהערתי מקודם. אנשים אוכלים בכל מיני קידושים, בפרט בשבת, הם רעבים, עוד לא הגיעו הבית, עשו קידוש, וצדר, זה עניין שלהם עכשיו, מבחינה בריאותית, זה עניין שלהם. אבל מבחינת הדיני ברכות, חד משמעית, ההערה שלך נכונה, אמיתית, ויש בזה זיכוי הרבים. אמת ויציר.
1: שאלה אחרונה,
0: בבקשה.
1: מאיזה כבר מידה, מאיזה מידה צריך לחוש? מ-6 גרם, 18 גרם למחלוקת, כמו במה? שיש מחלוקת ב...
0: במה?
1: בכל מיני, נגיד, ענבים, נגיד, אני הבנתי שכבר המחלוקת נכנסת כבר, מכבר מ-6-7 גרם, ועד זה כבר נכנס למחלוקת.
0: נכון.
1: כמו שיש את המחלוקת של 3-4 ביצים,
0: נכון.
1: אז מ-6 גרם כבר נכנס למחלוקת.
0: הזכרתי את זה לא בענבים, הזכרתי את זה מקודם, בנושא כן. קביעות סעודה, אמרנו, עין בית דירהם, 3 גרם כפול עין בית, זה 216, אבל זה לפי השיטה שסוברת 4, לפי השיטה שאומרת 3 ביצים, הרמב״ם, זה כבר 162 בערך, כן? נכון? אמת בעצם.
1: לשיעורים קטנים, למה אני אומר ענבים? כי לשיעורים קטנים, למה מכוונה אני אומר ענבים? כי זה דברים קטנים, כבר מ-6-7 גרם נכנס למחלוקת, עדיף שיוכל כבר כמות יותר גדולה, וזה רק ברכה אחרונה.
0: אמת ויציב. המאזינים שמעו את דבריך, ואתה אומר דברים נכונים. ברוך תהיה. חזק וברוך. טוב, הדברים באמת חשובים, כל כך שמחה גדולה, לשמוע פלפול הלכתי בשידור, זה הנאה גדולה מאוד, לשמוע עוד דעות ועוד הערות. זה רצונו של השם יתברך, שנדון בענייני ההלכה, שערים המצוינים בהלכה, נשמע אחד את השני, נכבד אחד את השני, וכמובן כדרכה של תורה אפשר להעיר לכאן ולשם, ואין ספק, מנך ומנאי יתקלס אילה. טוב, אנחנו עם מאזינים נוספים על הקו, שוב, נזכיר שוב את מספר הטלפון, ונצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב לשמוע את המאזינים, 072-33-55-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
2: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
3: בשבילך ובשבילי
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
24: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
26: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
27: פורור, חד וחלק.
26: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
28: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם מחיר.
13: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
15: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
25: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
29: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
30: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
29: ומה עם הספיגה?
30: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
29: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
30: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
31: קומה עליונה.
30: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
32: בבריאות לא מחכים. לאומית.
30: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
33: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
34: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
35: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
23: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, נזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות.
36: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
37: אתם מאזינים ל... למהדרין, עם הרב שי עמר.
0: שבנו לכם, אתם מכירים לחלקה השלישי של התוכנית, ואני כבר מודיע שהדקות שלנו ספורות, אז נשמע את המאזין, ומראש נבקש ממנו סליחה שזה יהיה שיחה קצרה. שלום וברכה למאזין.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום.
1: כן, רציתי לשאול, לגבי, יש נפוץ לאחרונה בחנויות פחיות משקי מוגז קטנות, שנקראים בעצם פחיות ערביות. על הפחית עצמה אין חותמת כשרות, אך טוענים שזה כאילו כשר, מכיוון שבעצם המתכון הוא כך בכל העולם.
0: דיברתי על זה בהרחבה גם בשבוע שעבר, וגם פעמים רבות במהלך התוכניות בשנים האחרונות. אני אומר לך בקצרה, כי זמננו קצר, גם אם נניח שהרכיבים המזהים, כן? אז עדיין יש פה בעיה, ואני אגיד לך את הבעיה, בעיה מאוד פשוטה, ולצערי הרב, אנשים לא חושבים עוד צעד קדימה. הרכיבים אותם רכיבים, אבל אותם רכיבים אני יכול ליצור מכשר, מהצומח, ויכול ליצור מהחי. אין שום אזהרה או בקשה או משהו כתוב וכדומה, בחברת קוקה קולה אתה יכול לבדוק את זה, שמבקש ממני כזכיין, כל אלה שאתה רואים בארץ בעולם, הם זכיינים, שאני צריך לתת איזשהו חומר או רכיב שיהיה דווקא מקשר. ממש לא. אני יכול לקחת גליצרן מתערף, קרמל בעייתי, לא כתוב בשום מקום. אני צריך שיהיה א', ב', ג', ד' של רכיבים. זה קיים. לגבי הכשרות, אין לך שום תלונה עליהם. לכן זה כבר בעיה ראשונה. בעיה שנייה, שיש קווי ייצור משותפים. הבאתי דוגמה מפפסי, באומן, שפפסי בכל, בארץ, זה עדה חרדית. באומן, גם עדה חרדית לא מאשרים את זה, כי יש שם כיתור של ענבים, באותו כיתור של סוכר של הפפסי, ענבים רותחים, זאת אומרת חם, יש פה שאלה של סתם ינם או יין נסך, ואף אחד לא מעלה על דעתו שאלה של סתם ינם או יין נסך בפפסי. ולכן הם לא מאשרים את זה. הם מאשרים פפסי מקס, שזה נטול סוכר, תבדוק את הדברים. בסדר? לכן לדעתי אסור לשתות כל הפלסטינית בשום פנים ואופן. שאלה הבאה, בקצרה ממש.
1: שאלה קצרה, באותו נושא, יש פחיות שאומנם אין עליהן קשרות, אבל בעצם הם מגיעים 12 פחיות במארז ניילון, ועל הניילון יש מדבקה עם כל הפירוט של המוצר, ועל המדבקה הזאת כן יש לפעמים חותמת, נגיד, של בדץ יורד דעה של הרב מחפוד.
0: בנוגע לזה דיברתי בשבוע שעבר, אני ממליץ, הרב מחפוד הוא עטרה לראשי, לשאול אותו ישירות בנושא הזה. מה שהוא אומר, תעשו, לשאול אותו ישירות. בסדר?
1: טוב, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו ובשורות טובות. טוב, כמה דקות נותרו לנו? דקה וחצי. טוב, אז אנחנו נסכם דבר אחד. שבעזרת השם יתברך צריכים לזכור שתורת הכשרות היא מורכבת. אנחנו כל תוכנית, אני חושב, מגלים עוד ועוד נקודות שצריכים לשים לב אליהם. אנחנו כמובן נמשיך ונתפלל על הגאון הצדיק הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח ובריאות איתנה. עם ישראל זקוק לתפילות שלו, זקוק למסירות נפש שלו, והציבור בוודאי צריך להתפלל בעבורו ובעבור כלל ישראל, שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן כן יהי רצון. בשורות טובות, היו שלום.
2: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
22: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון,
34: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך, עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, נזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. ישולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. 03

בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי כפוף לתקנון.

0: קישי עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: הנה הוא בא. היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: פעם. כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
5: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. משפט ראש הממשלה נתניהו. בתום שלב החקירה הנגדית, הרכב השופטים שבו היום על עמדתם, לפיה יש לבטל את אישום השוחד בתיק 4,000. המשמעות היא שגם לאחר חקירתו של ראש הממשלה, לא הצליחו בפרקליטות להוכיח את האישום. ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לדיון כדי לטעון נגד החלטת בית המשפט לעבור לחמישה ימי דיונים בשבוע, זאת על רקע מועד פרישת הצפון. הפוי של ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, בחודש מרס 2028 למניינם. בעקבות הפשיעה הגואה, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הודיע כי יכנס הערב דיון מיוחד בנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית. מהמשטרה נמסר כי במהלך הדיון ייבחנו דרכים להגברת הפעילות נגד ארגוני הפשיעה, בדגש על החברה הערבית. נשיא איראן מסעוד פג'חשיאן הצהיר כי הגיעו להסכמה עם קטר על שחרור 6 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים של טהרן. מדובר בכמחצית מהסכום הכולל מהנכסים הנמצאים בדוחה. מקור בצבא לבנון דיווח לעיתון לבנוני כי אין כל נוכחות של צבא ישראל באזורים בדרום לבנון, בניגוד למוסכם באזורי הניסוי. עוד הוסיף כי הם ממתינים לעמדת ארצות הברית בנושא. שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה סיכל ניסיון פיגוע חמור נגד בית כנסת בעיר ירוסלבל. על פי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, הרשויות במדינה עצרו אזרח מקומי המזוהה כתומך מובהק של ארגון טרור בינלאומי שהוצא לאחרונה מחוץ לחוק, בחשד שתכנן להצית את המבנה. הערב בבני ברק תארך עצרת תפילה ומחאה על מעצרם של בני הישיבות, זאת לאור קריאתו של הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון, באספה שנערכה לפני כשבוע אמר, מחויבים אנו לזעוק על כבודה של תורה. העצרת החל בשעה 9:30 בהשתתפות גדולי ישראל, כך מוסר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: התחזית, עלייה קלה במידות החום והן יעשו גבוהות מן הרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר דומה וביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה. נתן משי, כמדי יום לצידי, אהלן, שלום, צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים, מה שלומך אבי?
0: בסדר גמור, ברוך השם. שורה ארוכה של נושאים שנמצאים על סדר היום. נעסוק גם בהילולת האורחיים הקדוש וגם במה שקורה בירושלים עם גל הפשיעה שתופס, צריך לומר, תאוצה בכל רחבי הארץ.
1: בעלי עסקים, החרדים, ולא דווקא החרדים שמה שנקרא ניזוקים, והעסקים שלהם נשדדים דווקא כן. לבני עוולה, אנחנו נעסוק בזה תכף בהרחבה.
0: טוב, צריך לומר, המאבק נגד מעצר בני הישיבות הולה שלב. הערב בבני ברק, מעמד אדיר, עצרת מחאה גדולה בראשות גדולי ישראל, הספרדים, צפויים להשתתף שם כן. גם הגאון הרב מאיה והרב מחפוד, זה צריך לומר, עצרת גדולה,
1: נכון. לצאת. זה עצרת שהייתה אמורה להיות מוצא שבת, היא נדחתה להיום בערב. להבנתי גם מרן הראשון לציון הגאון הרבי יצחק יוסף צפוי להשתתף שם, ובהחלט דו בעצרת ספרדית ברחובה של עיר, רחוב רבינו ורחובה של אברהם, רחובות הסמוכים כן. לבית מדרשו של הרב שבתאי לוי.
0: נכון, הרב שבתאי לוי אגב שמארגן כן. ומוביל את העצרת הזה, הוא גם חכם, הצדיק חכם ניסים בן שמעון, שהוציא היום קריאה מיוחדת שחובה על כל איש להשתתף במחאה הזו, המונים שצפויים להשתתף ורחובות רבים שצפויים להיחסם הערב בבני ברק.
1: זה בבני ברק, עצרת ספרדית, רבני עיר בני ברק, הספרדים שקוראים לצאת, יהיה מעניין לראות גם מה הטקסטים שישמעו בעצרת הזו, וראוי להשתתף במחאה לכבודה של תורה. אתמול ראית ש... מי ש... אתה יודע, בוא נעשה ככה. מי שמאזין לתוכנית הזו, יודע דברים שיקרו מאוחר יותר מבלי שבאופן רשמי יודעים אותם. כן. למה אני אומר את זה?
0: לפעמים זה בין השורות, סדר? לפעמים אנחנו לא, שמים יש... דברים שחור על גבי לבן, רק לנו, צריך להאזין.
1: יש לנו תלמיד החכומים שמאזינים לנו, תאמין לי, כן. גם כשאני ואתה מדברים לפעמים בין השורות, ולפעמים אנחנו מדברים בסאבטקסט, מה לעשות? לא הכל אפשר להגיד בצורה ברורה.
0: כבר מבינים את הקודים שלנו, זה מה שאתה אומר?
1: חבל לך על הזמן, אז זאת אומרת, יש לנו באמת, לא, כולם חייבים להבין, בסוף אנחנו מדברים פה גלוי, אנחנו לא בחוכמת נסתר, כן?
0: אבל אתמול היה פה... מי?
1: אריאל
0: כהנא. אריאל כהנא, נכון, פרשן מדיני של ישראל היום, והוא אמר, חברים, הולך לקרוא, דיברנו פה על לבנון וכו'. אמרנו לו, יש מגבלות, הוא אמר, חכו להיום בערב, אז נראה אם יש מגבלות.
1: זה הוא אמר אתמול.
0: נכון.
1: הוא אמר משהו, לך תדעו, אולי היום בערב יהיו, בנוגע לפעילות של ישראל, ועל ההגבלה בעצם של כוחות צהל בדרום לבנון, והשמדת תשתיות, אז באמת זה קרה, ממש בשעות הערב המאוחרות, הותקנו על כך שצהל מפוצץ, אולי את המנהרה הגדולה ביותר בהיסטוריה, וזה בהיסטוריה, לפחות המלחמתית מאז חרבות ברזל, הזרימו לשם כמויות אדירות של חומרי נפץ, פשוט אם לא טועם בטונות, 100 טון או משהו כזה, אנחנו נברר תכף עם מנדי ריזל ידידינו.
0: אגב, חיזבאללה במהלך השנים התגעה מאוד במנהרה הזו, היו הרבה מאוד תעודים שהופצו מתוך המנהרה הזו, עם עשרות, אולי מאות כתבאמים, שיוצרו שם והיו מוכנים לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל, כל הדבר הזה הושמד, זה אומר לנו גם שאנחנו פועלים שם, אולי למרות המגבלות, צריך לומר כן. גם עוד משהו על רקע ההסכם שנחתם, יש חשש במערכת הביטחון על כך שאולי חיזבאללה ואיראן ינסו לחבל בהסכם הזה, באמת. כוננות גדולה בישראל.
1: שוב, כשזה אומר שכנראה ההסכם שהגיע ישראל למדינת לבנון, זה באמת מכה לחיזבאללה ולאיראן, אחרי שפה מיארנו כנראה להספיד את היחסים בין ישראל לארצות הברית, ועל כך שאמריקאים, מה שנקרא, מכרו אותנו, אני שומע דיווחים על כך שדווקא באיראן, על רקע ההסכם בין ישראל ללבנון, אני מקווה שאתם כולכם אוחזים את הראש, חוששים שכל הסכם המסגרת של טראמפ עם האיראנים נועד למשוך זמן כדי שהוא ירוויח את בחירות האמצע שם, ואז הוא יחזור למסלול התקיפה. באמת מעניין יהיה לבדוק את העניין הזה. אנחנו בהמשך נהיה כאן עם אחד מחברי הכנסת ממפלגות הקואליציה שבחודש האחרון גילה פתאום את פניו כמי שמתנגד לחוק המעונות, נכון? הוא התנגד לחוק המעונות, כן. מוסקוב.
0: כן, כן. כן ולכן התנגד... הוא גם, אגב, הוא דח, כמדומני, מהוועדות, מאבק שהתפתח שם בתוך הציונות הדתית. אגב, אני חושב שהוא התנגד, מה שעורר אז לסערה, חוק יסוד לימוד תורה, ואז התברר שכל העניין הזה בכלל נמצא בתוך בתוך בעצם, בתוך קמפיין הבחירות של, נכון, מוסקוב, של הציונות הדתית, והוא פשוט התנגד למשהו שהם הצהירו עליו.
1: כן, הרבה מאוד שאלות יש לנו לאותו חק בעניין הזה. אגב, יש לנו פה טרנד להעלות חקים כביכול סוררים מהקואליציה. אז נשמע את כל התשובות בהמשך. תודה, תודה רבה לאבי מוסקוב, שעורך אותנו. אבי, תודה רבה. תודה גם. לאורי בני ישראל, שהוא טכנאי השידור, רוני גרינדי נמצא בהפקה, לדיגיטל יוני פדידה, יוצא לשעון אבנר שרון, רפי אוחנה, על הפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
0: טוב, אנחנו פותחים עם העניינים הביטחוניים, כתבנו מנדי ריזל, כתבנו ופרשננו לעניין צבא וביטחון. שלום, צהריים טובים.
2: שלום.
1: מה שלומך, מנדי?
0: מנדי ריזל, האם שומע?
2: איתכם.
1: טוב, בוא נדבר קודם כל, תכף נדבר על מה צפוי עוד, מה צפוי ישראל לעשות בלבנון, אבל בוא נסה להבין באמת על הפיצוץ אתמול. צריך לומר, מנדי, שאתה באמת חשפת כאן עדויות של לוחמים לפני פחות משבוע על כך שהם לא יכולים לטפל בתשתיות. תשתיות, הכוונה הייתה למנהרה, והכוונה הייתה כנראה גם למנהרה הספציפית הזאת, אולי מנהרה גדולה ביותר. בוא נסה להבין איך היא הושמדה אתמול.
2: אז המנהרה הזו במג'דל און, עיירה גדולה מאוד אפילו בדרום לבנון, שבשגרה מתגוררים ב-4,500 איש, מושמדת במהלך הלילה, ועליה התכוונתי בשבוע שעבר. הצנזורה פשוט פסלה בשבוע שעבר מלציין שמדובר במנהרה, במנהרה הזו במג'דל און. אגב, הסיבות של הצנזורה כשהם פוסלים דברים מעניינות. זאת אומרת, בשבוע שעבר אמרו לי, תקשיב, אם אתה תגיד שמדובר במנהרה במג'דל און, המחבלים יבינו שהם יכולים לנסות, ושנערכים להשמדתה, והכניסו כבר את החומר נפץ, יבינו שהם יכולים לנסות לטווח את המקום הזה, אולי להדליק את החומר נפץ, להצטער על כוחותינו, ולכן זה יכול להיות מסוכן. המנהרה הזאת מושמדת במהלך הלילה החולף, בפיצוץ גדול מאוד, אנחנו מדברים על 80 טון, של חומר נפץ שהוכנסו כבר בשבוע שעבר.
1: עד כדי כך שבישראל חששו מהתראות על
0: מהתראות על רעידת אדמה. אגב, היו אפילו, אני חושב, התראות קלות כאלו ואחרות. פיצוץ עוצמתי מאוד. אני רוצה לשאול אותך, מנדי, האם מבחינת חיזבאללה הדבר הזה מהווה הפרה של הפסקת האש? אנחנו שומעים משהו?
2: אז חיזבאללה כבר הוציאו הבוקר הודעה, אמונים שורה של דברים, והם אומרים ישראל מפרה את הפסקת האש, והם מבטיחים להגיב. הם אומרים שהם יגיבו במועד שנכון להם. עכשיו, ישראל אומרים, חיזבאללה לא יצליח להתמודד עם ההסכם, והוא ינסה לאתגר אותנו, ונערכים לדבר הזה. ההנחיה של מערכת הביטחון היא חד משמעית, להגיב לכל פרובוקציה של חיזבאללה, ושימו לב לנקודה חשובה, גם נכון לשעה הזו, ולמרות ההסכם שלכאורה אולי עשוי לקבול את ישראל, בישראל אומרים לנו, גורם מדיני בכיר אומר היום בצהריים את הדברים הבאים, אם חיזבאללה ישגר לעבר יישובי הצפון, אנחנו תוקפים בדחיה. המשוואה
0: חד משמעית. נוצרה,
2: חד משמעית, למרות ההסכם בין ישראל לבין לבנון, למרות ארצות הברית, המשוואה של תקיפה בדחיה בעינה עומדת, אם חיזבאללה ישגר לעבר יישובים ישראלים, נותנים איזשהו פיילוט לחיזבאללה. בישראל גם יודעים לומר, ואנחנו לא יכולים למנות את זה בגלל הצנזורה, את מספר מחבלי החיזבאללה שנשארו מעבר לקו הצהוב, והערכה היא והערכה מעניינת שכל שטח הקו הצהוב מנוקה ממחבלים.
0: וואו.
2: זאת אומרת, כן יכולים להיות מחבלים שפתאום יצאו,
0: בודדים, כן.
2: התקרית שהייתה במוצאי השבת, שבה נפל סרן דוד חזות, השם מקום דמו, אבל הערכה היא שכל שטח הקו הצהוב מפורז ממחבלים.
0: אני חושב, מנדי, שדווקא ההצהרה הזו שהשטח נקי ממחבלים, זה מה שמחייב אותנו להישאר בשטח, כי ראינו מה קרה בעבר כשיצאנו משם, ואז אותם מחבלים הצליחו לחזור. טוב, צריך לומר, ישראל מתבססת גם במסגרת ההסכם מול לבנון, עדיין נשארים בשטח.
1: השאלה שלי, מנדי, מה אתה מצליח להבין, כמה זמן עוד ישראל נערכת לשהות בלבנון? כי באופן רשמי, בהסכם המסגרת נאמר, כעול עוד חיזבאללה לא מתפרק.
0: ברגע שהשטח ינוקה, אז ישראל תצטרך לצאת.
1: חיזבאללה מתפרק מלשקור, כן? שזה בעצם
0: ינוקה ממחבלי חיזבאללה, כן.
2: אני השתתפתי בצהריים בצדוך של כמה גורמים, ביניהם שר הביטחון ישראל כץ. אני עדיין לא העברתי צנזורה לגבי השאלה שלך, נתן, כמה זמן בדיוק, אבל אני יכול לומר לכם שבישראל נערכים לאורך ימים ושנים, נגדיר זאת כך. ישראל נערכת לשורט, נגיד את זה במילים
1: מתוך אחרות. מתוך ההבנה שחיזבאללה לא הולך להתפרק בלשקו.
2: לפי התכנון הישראלי, גם הילדים, ואולי גם הנכדים של החיילים שנמצאים עכשיו בלבנון, ימשיכו לשרות ברצועת הביטחון.
1: כשם שאביהם וסבותיהם של אותם חיילים שירתו בלבנון.
2: אנחנו מדברים על כמות ארוכה של שנים, שבישראל מתכוונים לתפוס את רצועת הביטחון. אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד משמעותית. זה לא עניין של שבועות, לא עניין של חודשים. ההגדרה היא עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו, ובישראל מבינים שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו, ושימו לב להגדרות, היה זה חילוקי דעות עם האמריקנים על הניסוח הסופי, ההגדרה היא עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו בכל לבנון, לא רק בדרום לבנון. וחיזבאללה יתפרק מנשקו בדרום לבנון כשיצמחו שערות.
0: כן, בדיוק. אז המשמעות היא שאנחנו צפויים לשעות שם בשטח עוד הרבה מאוד שנים.
1: לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך, כי גם אתמול ראינו תדרוכים על כך שהאיראנים מאוד לא אוהבים שדוחקים אותם, דוחקים אותם בעצם מהנעשה בלבנון, על רקע ההסכם הזה, וחשש אולי שאיראן תנסה להגיב, לנוץ את תלפיה, מה שנקרא. עד כמה חוששים פה מתגובה איראנית?
2: בישראל נערכים לתגובה
1: איראנית,
2: נאמר זאת כך, ההבנה בישראל היא שמלחמת איראן השלישית בלתי נמנעת, והיא קרובה הרבה יותר ממה שניתן לחשוב או לתאר. זאת אומרת, זה משהו שנמצא ממש מעבר לפינה, נערכים לזה מאוד.
0: אוקיי, וכמובן שיש בישראל אולי אפילו מי שמחכה לתגובה האיראנית כדי לפעול ו... להשלים את המשימה. השאלה היא מנדי, אבל צריך לומר את האמת, גם אם נראה פה מתקפה איראנית, כפי שכבר ראינו, מה אנחנו נוכל לעשות במסגרת המגבלות שארצות הברית מטילה עלינו באיראן? זו שאלה גדולה, אני חושב.
2: זו עוד שאלה, ושאלה נוספת, האם ארצות הברית תשתתף בהגנה, בהתקפה, או שנהיה לבד?
0: כן.
2: שאלות.
1: המון שאלות.
0: אוקיי. טוב, ושישראל רק תדע לשמור על ההרתעה שלנו.
1: מנדי, משום שהוא ככה מפרסם את זה באופן רשמי, הרבה בסטטוס של מנדי תסתכל. הוא תמונה
0: שר הביטחון.
1: שר הביטחון קץ. עכשיו, בדרך כלל, שאתה רואה תמונה של יהודי חבדניק עם אישיות, אז בדרך כלל לא זה עם לולה ואתרוג.
0: לא בגלל שהנחת לו תפילין.
1: או עם איזה תפילין, או עם זה פה. מנדי סוף סוף בעבודה. יש חבדניקים שעובדים, רק שתדעו, הם לא תמיד רק מזכים את הציבור. מה היה עם שר הביטחון קץ? הוא רוצה לפקוד אותך לפריימריז?
2: לא, היה תדרוך מרתק. את הכתבים הצלחיים. אבל יש אמברגו, מה שנקרא,
0: כן. אז את הפרטים על התדרוך הזה אתם תשמעו כנראה ערב במהדורה המרכזית.
1: אבל מי שיחבר את התדרוך
0: בשעה... הנה רגע, יש פרט שהוא כן מדליף לנו.
2: לא, בפעם הראשונה שנפגשתי עם קאט, הצעתי לו להניח תפילין. אמרתי לו, אני רוצה לזכות אותך, הוא אמר לי, אני מניח כל יום. אז הפעם לא הגעתי לפגישה איתו תפילין, אבל...
0: אוקיי, בסדר. אני מאמין ששר הביטחון קץ מניח תפילין, לא מדי בוקר.
1: נראה לי שהוא לא מקביל כמוך.
2: הוא אמר שכן.
0: לא, קץ הוא אדם מסורתי, אגב.
1: לא, בסדר, כן. אולי אפשר לצרף לו למניין.
2: הוא מסורתי, הוא מתפעל בבית כנסת שלו.
1: יפה.
0: אוקיי, טוב.
1: כל הכבוד.
0: הרבה פרטים מעניינים צפויים מתוך התדוך הזה היום במדורה המרכזית. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה. תודה לך. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, צהריים טובים.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: מה בפיך, ידידי?
3: מה בפי? הרבה דברים, תראו, היום, אתמול היה יום מאוד סוער בכנסת. היום, דרך אגב, אני רוצה להשמיע לכם קטע עם פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס.
1: וואה, זה משהו מעניין. יש לך, שלחת את זה פה?
3: אני אשלח את זה עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים. שערה גדולה בוועדת... אבל אני חושב ששוב, זה מהשערות שקצת יוצאות מפרופורציה.
1: לא, אבל בוא נעשה למאזיננו שיעור בתקשורת.
0: אבל אולי קודם נשמע את הדברים.
1: אולי לא.
0: ואז נסביר.
1: אני חושב דווקא הפוך. אנחנו נגיד רגע מה הכותרת שהוציאו. כן, הכותרת שיוציא, הוציא זה שחבר הכנסת פינדרוס אמר לראות ברגליים של חברת הכנסת נעמה לזימי.
0: כן, לא, הוא אמר,
3: זה היה חצי בצחוק.
1: אני יודע מה אני עושה.
0: חברים, אולי במקום שנתפלמל לזה, בואו נשמע את הקטע.
3: לא, נשמע את הרקע, נו.
1: רקע, רגע, בואו נעשה כותרת של מה כלי התקשורת עשו. חבר הכנסת החרדי פינדרוס, ציטוט, לראות ברגליים של חברת הכנסת לזימי. וואו, אני ואבי היינו פה קודם לפני התוכנית, נכנסנו, לא מאמין שפינדרוס אמר את זה. אבל כשאתה שומע את הסרטון, אתה מבין איך בדיוק מובילים אותו וקצת את הצביעות. בבקשה.
4: שחבר הכנסת פינדרוס אמר שכל מי שחוסן כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו, גולדקנופ, חסם כביש.
5: נכון.
4: אני למדתי, ולדעתי בפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים, כי הוא חסם כביש.
5: אבל להתחילי מן המה לזימי.
0: טוב, אגב, מי שמכיר את פינדרוס יודע שהוא גם...
1: אם הוא אומר גולדקנופ, היא מנסה להוביל אותו לראות ברגליה של גולדקנופ, זה אין בעיה. אבל אם זה לזימי...
0: מה שנקרא, השחיל את זה. אבל בסדר, כל אחד לוקח את הכותרת לאן שהוא רוצה.
1: לפעמים, בהערה צינית, סרקסטית, אתה מצליח להעביר את המסר לצד השני... אני לא פרייר, וזה מה שעשה חבר כנסת פינדרוס. כל זה, מה קורה במסגרת איזה דיון, מוסקוב?
3: אני חושב בוועדת הכנסת, אני אפילו לא זוכר איזה דיון, אבל...
1: מה, ליסוד לימוד תורה?
3: כן, השתום, אני אגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם מילה על החוק למניעת מעצרים, שאמור לעלות מחר בשעה 11 בבוקר בוועדת חוץ וביטחון. זה חוק דרמטי, כלומר זה חוק רציני, אני מאוד מאוד מאוד סקפטי שהוא יעבור גם פוליטית פרלמנטרית וגם משפטית. רק נאמר, היום מוקדם יותר, ממש לפני כשעה, היועצת המשפטית של הכנסת קובעת מה שהיה ידוע לנו, אבל עכשיו זה רשמית, המקסימום של פיזור הכנסת הוא ב-17 ביולי, כלומר עוד כ3 שבועות. מה שלא יהיה, הכנסת אז מתפזרת, שזה סך הכל 100 ימים לפני התאריך המקורי של הבחירות, שזה 27 ביולי. באוקטובר.
1: עכשיו תראה, מה שמעניין בעצם שאני מסתכל על אותה הוראת שעה למניעת מעצרים, שגם שאתה עושה את כל התרלול הפוליטי הזה, וכל מה שאתה מכנס את ועדת חוץ וביטחון, ומוכן לשלם גם מחיר פוליטי בחוץ, שהליכוד הולך איתך, לתקופת זמן של כמה, שים לב, גדלוביץ', רק ל3 חודשים. שאלה היא, למה עושים הוראת שעה רק ל3 חודשים, רק לתקופת הבחירות?
3: או, זהו, אז העניין הזה של השלושה חודשים, ראוי לתת עליו את הדעת. אני יכול להגיד לכם שהבוקר שוחחתי עם גורמים חרדים ושאינם, כדי לנסות להבין...
1: מה ההגדרה שלך מי הוא חרדי? אבל זה פעם אחרת.
3: מישהו הולך עם שקית של גלפז, וזה מבחינתי הגורם חרדי בכיר.
0: רק להזכיר את אלקין שהגיע עם שקית לפגישה עם פוטין, אז אתה יודע, אולי דיברת איתו.
3: כן, כן. בקיצור, ישנם טענות שאני שומע ברחוב החרדי, שעכשיו החוק למניעת מעצרים ל3 חודשים, זה כאילו שקט שהמפלגות החרדיות מנסות לקנות עד הבחירות. לפחות אנחנו יודעים שהרחוב החרדי כרגע מבעבע מבפנים, כמו שאמרתם, הערב יש את ההפגנה בבני ברק, קודם לכן מחאת הרחבים. לגשת לבחירות בסיטואציה כזו זה לא טוב למפלגות החרדיות, ולכן כאילו הם רוצים לקנות שקט. אבל עם בירורים שערכתי היום, עולה תמונה אחרת לחלוטין, ואני אומר זאת כך בקצרה. יש חוק, הוראת שעה, ההבדל בין הוראת שעה, ניכנס פה שנייה ממש על קצה המזלג בעניינים פרלמנטריים, ההבדל בין חוק רגיל להוראת שעה, שהוראת שעה, מטרת החוק היא בסך הכל זמני. כרגע הכנסת באה ואומרת, תראו, צריך לחוקק פה חוק יסודי אמיתי, אבל אין זמן, אנחנו מערכת בחירות, אין רוב פוליטי, לא משנה מה, תנו לנו עכשיו לפחות משהו זמני, עד שיהיה פתרון. עכשיו, החוק הזה של השלושה חודשים למניעת מעצרים בפועל, לא יהיה 3 חודשים, זה יהיה הרבה יותר, לכל הפחות 7-8 חודשים, ואני אסביר, מכיוון שיש חוק, חוק יסוד הכנסת, סעיף 38, לחוק יסוד הכנסת קובע, ש חוק שחוקק בהוראת שעה והוא פוקע במהלך, בתוך 4 חודשים מאז שפוזר הכנסת, החוק הזה ממשיך הלאה אוטומטית ומחודש שוב עד 3 חודשים אחרי הקמת הכנסת. כלומר, כרגע אנחנו מדברים על עוד 3 חודשים, אבל בפועל,
1: כן.
3: בגלל שזו מערכת בחירות,
1: שבכל מצב הוא יהיה הרבה יותר בגלל הסיטואציה הפרלמנטרית שתהיה ממילא.
3: בדיוק. ברגע שזה מערכת בחירות, אז זה שוב, החוק הזה יתחדש אוטומטית, בלי שום פעילות פרלמנטרית כזו ואחרת. ועכשיו, ניכנס פה למערכות בחירות, שימו לב לנקודה המטורפת. אם ניכנס פה למערכות בחירות חוזרות, בחירות אחת אחרי השנייה, מה שקרה בעבר, תרחיש שאנחנו מכירים, אז ההוראת שעה הזו של החוק למניעת מעצרים, שימו לב, יכול להימשך פה תיאורטית גם 3 ו-4 שנים. אם אנחנו נהיה פה במערכת בחירות כל כך ארוכה, לכן עכשיו, אז למה לא לחוקק מלכתחילה לשנה וזהו? במקום זה. אז התשובה היא שמבחינה משפטית ציבורית, בעיקר משפטית, באים לבגץ ואומרים לו, תקשיבו, אנחנו לא רוצים את ההוראת שעה הזו. אנחנו בסך הכל רוצים לחוקק חוק גיוס. אבל כרגע אנחנו מערכת בחירות, שנייה לפני בחירות, כן. אז שיהיה לנו לפחות 3 חודשים של שקט.
1: זאת אומרת שמצד אחד, מבחינה משפטית, אני יכול לבוא ולהציג את זה סך כל 3 חודשים, זה יכול למנוע התערבות שיפוטית. מהצד השני, אנחנו יודעים דה פקטו,
3: זה יהיה יותר משלושה חודשים.
1: שזה יהיה הרבה יותר יפה. זה לא
3: קומבינה משפטית. שזה לא ממש קומבינה, כי זה החוק הפשוט. זה סיטואציה משפטית שמי שחשב עליה לא יודעים לומר שהוא גאון, אבל זה בהחלט מישהו עם ראש...
0: אני חושב שלא צריך, אבי ונתן, זיכרון ארוך טווח בשביל להזכיר פה למאזינים כמה פעמים היינו בדיון הזה. הנה נתניהו מבטיח לחרדים את החוק הזה, והנה הקואליציה נותנת לחרדים את החוק ההוא. מכל הדברים בינתיים לא יצא כלום. תנו לי לאמר, גם מהחוקים הללו שנתניהו עכשיו מבטיח לחרדים, אני בספק רב אם יקרה משהו. אגב, לא רק מסיבות טכניות, מסיבות כי נתניהו באמת בסוף לא רוצה את הדברים האלו, כי הוא מבין שזה בור פוליטי בשבילו, ובכלל בשביל הקואליציה, גם ככה יש הסתה, והמפלגות אופוזיציה רוכבות על העניין הזה.
1: בנימה הזו נסיים, אבי מוסקוב, תודה ידידי.
3: תודה.
0: תודה אבי.
1: פרסומות, ואחר כך סורר לאחר מכן.
6: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון...
8: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות יש חסד.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265. 6-5.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם מחיר.
14: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
15: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
16: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
17: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
19: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
20: בבריאות לא מחכים. לאומית.
19: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
21: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
22: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
23: בשבילך ובשבילי כל פעם.
5: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
8: עכשיו אומרים שלום לחבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שלום לך.
9: שלום, שלום.
8: צהריים טובים, מה שלומך?
10: טוב, מה קורה באופוזיציה של הקואליציה, תגיד לי, עם דן אילוז וכאלה, איך האווירה שם?
9: תשאל את דנילוב, אתה שואל אותי מה, אתה שואל אותי שאלות רלוונטיות.
10: לא, בומו, אני אומר, אתה זה שהצטרפת לדנילוב, לא?
9: אני אומר את עמדתי, אתה נדבר, תגיד באיזה חוק אתה נדבר, שיוכל להביע את העמדה בצורה ראויה.
10: כן, אבל הכוונה היא חבר כנסת סולומון, שאתה קצת, איך אומרים, תפסת איזה נישה משל עצמך, עובדה היא שאפילו בתוך מפלגת הציונות הדתית, הדיחו אותך משלל תפקידים, נכון? אם איני טועה, בגלל העמדה העצמאית הזו שאתה נוקד בה. אגב, נכון. יש פה איזו אפליה, כי גם חבר כנסת אופיר סופר, השר אופיר סופר אמר שהוא לא יצביע בעד חוק הגיוס.
8: אבל הצביע. לא בעד הגיוס,
10: לא,
8: בעד
10: חוק. לא, שנייה, והוא קיבל חסינות מבצל סמוטריץ', כי נתנו לו את זה, מבינים למה הוא, אבל את חבר כנסת סולומון מענישים.
8: יש לזה הסבר.
10: בוא נבין, נו, למה?
9: אז אני דואג לקלוטך. תודה, אני קודם כל נסביר שנייה למאזינים, אני יודע שאתם בקיאים בנושא, אבל לפני כשבועיים היה, עלה חוק קונסד לימוד תורה, בקריאה טרומית למליאה, ואני הסברתי נגד חוק יסוד לימוד תורה, לצערי הכותרת, אני לא נגד הכותרת, נגד של החוק הזה. בחוק הזה שני סעיפים, גם הקודם וגם המתוקן שכעת אנחנו דנים בו. הסעיף הראשון הוא סעיף דקלרטיבי, הצהרתי, שאומר אנחנו מכירים בערך לימוד התורה. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. אני הולך עם זה בסדר גמור, למרות שבעיניי אמירה כזאת מוזילה את העניין, כי בעיניי לא צריך להצהיר על משהו שהוא ברור לחלוטין, וכולנו יודעים שאין קיום לעם ישראל ללא לימוד תורה, אין קיום לעם ישראל ללא תורה, כך היה בגלות וכך יהיה גם בארץ ישראל.
8: אוקיי, זה בנוגע, רגע, מה שאתה אומר עכשיו זה בנוגע לחוק יסוד לימוד תורה, נכון?
9: נכון.
8: ומה קורה?
9: זה הוא שאל אותי.
10: כן, צריך לומר שזה...
8: זה לפני שבועיים.
10: לא, לא, לא, לא.
8: חוק יסוד לימוד תורה, הסיפור הזה היה...
9: זה קורה גם עכשיו, אנחנו דנים בו עכשיו, ימים נתבוד היום.
10: תן לי שנייה. חוק יסוד לימוד תורה התנגעת אתמול בוועדה. נכון, זה עוד לא הגיע להצבעה בכנסת. החוק שמשם הבנו כנראה את המקום שאליו אתה הולך, הוא בגין זה שללו גם את זכויותיך במפלגת הציונות הדתית, היה לפני שבועיים בחוק המעונות שהפתעת שם.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
10: אז איפה אני טועה?
9: אז אתה ככה, אתה טועה. החוק יסוד לימוד תורה עלה לפני כשבועיים בקריאה טרומית למליאה. הוא עבר, אני התנגדתי והוא עבר. ועכשיו דנים בו עכשיו, אתמול והיום ומחר וכנראה גם רביעי, דנים בו בוועדת הכנסת כדי לדייק אותו, כדי לראות. בינתיים שינו את הסעיף השני שאליו התנגדתי אני. הסעיף השני הקודם דיבר על יצירת מצב של איש ישבה בין שירות משמעותי כזה ושירות משמעותי אחר. היום הסעיף הזה מדבר, שינו אותו, והוא כולל בתוכו, אני אקריא לכם אותו, הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, על מנת ליצור מאוזני צדק, כן. ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה.
8: אוקיי.
9: ולעניין הזה אני מתנגד, כי אני חושב, כמי שמאמין, כמי שלומד תורה, כמי ששומע, משתדל לשמור תורה ומצוות, כמי שחי חיים של תורה ומצוות,
8: אוקיי.
9: אני חושב שלא נכון לחוקק חוק של חוק יסוד לימוד תורה.
8: חבר הכנסת סולומון.
9: ובוודאי לא להשוות על כל הערכים שהם
8: חבר הכנסת סולומון, פרסם חבר הכנסת רוטמן את מצע המפלגה שלכם. שאתה חלק מהמפלגה הזו, התמודדת במסגרת המצע הזה, ושם אתם מתחייבים לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה.
9: אז קודם כל המצע הזה הוא לפני 4-5 שנים.
8: נו, אבל על זה אתה התמודדת, על זה אנשים הצביעו לך.
9: אני מסביר שנייה, אני אסביר.
10: כן, בבקשה.
9: אני שמח על השאלות, אבל תראו לי להסביר. קודם כל החוק הזה, אותו מצע, מדובר על מצע שהיה טרום הבחירות האחרונות, והוא טרום 7 לאוקטובר, טרום הרצון העז של צבא הגנה לישראל לעוד כוחות של ידיים עובדות של כוחות צהל. אנחנו הגדרנו עד אז, צהל הגדיר עד אז צבא קטן ותוחכם, היום אנחנו צריכים צבא גדול ותוחכם וכן הלאה, לכן הצורך הוא עצום. התורה מצווה אותנו אמו אנוכי בצרה, התורה מצווה אותנו באהבת לרעך כמוך, התורה מצווה אותנו הרבה מאוד מצוות שמחייבות אותנו לקחת חלק משמעותי בביטחון ישראל, ובעיניי זה נגד התורה, לא לצלם
8: את זה. אז בעצם אתה, אבל... בעצם רגע, בעצם אתה אומר אני מתכחש למצע המפלגה, זה היה לפני 4 שנים, זה לא רלוונטי להיום.
9: לא, לא קשור.
8: המפלגה, זה מה שאמרת.
9: לא, אני אומר לך, לא, אני אומר, אז תן לי להבהיר.
8: מצע המפלגה של לך... הציונות הדתית לא רלוונטי, אז איך אני יכול להצביע לך בבחירות הקרובות? תבוא אליי שנתיים אחרי מערכת הבחירות, תגיד לי, זה כבר לא רלוונטי להיום.
10: כמו בנט בזמן.
9: אין הדבר דומה, מה שהיה טרום 7 לאוקטובר, שמה היה הצורך של צהל לבין הצורך של צהל היום, זה, ולכן כן. הדבר הוא שונה בתכלית. ואני מעבר לכך אני אומר, הציונות הדתית, הציבור הדתי לאומי, חרת על דגרו, ספרה וסייפה, ללכת, לחבוק ביחד, תורה, רוח גדולה ותורה גדולה, עם היכולת להילחם בחזית ולהוקיע את מי שמבקש רעתנו. ואני חושב שזה דבר שהוא לך תחילה. אגב, התורה מצווה זאת.
8: כן, טוב, אבל צריך לומר, כן, חוק יסוד לימוד תורה, אתה מדבר עכשיו על הצרכים של הצבא, חוק יסוד לימוד תורה... לא רלוונטי כרגע לנושא הגיוס באופן ספציפי. הוא מכיר בערך של לימוד התורה. ישנם עשרות אלפי בחורי ישיבות.
10: במדינת היהודים.
8: שיושבים עכשיו ולומדים, להכיר בערך שלהם. אני לא נכנס איתך עכשיו רגע לדיון של גיוס, לא גיוס חרדים. בסדר? בוא נשים את זה רגע בצד. כנראה אנחנו חלוקים גם על זה. אבל ערך יסוד לימוד תורה.
9: אני מקבל זאת. יש בחוק הזה שני סעיפים. הסעיף שאמרת הוא הסעיף הראשון ואני מקבל. אני חושב שהערך הוא חשוב, ההלכה היא חשובה, למרות שבעיניי...
10: למה לא להגן את הערך הזה? למה לא להגן אותו בחקיקה? גם ככה מומסים אותנו בכל דבר. כל דבר יהודי, ימני במדינה הזו, בקושי גם ככה מצליחים עד שזה מגיע לכדי הצבעה או דיון. למה לבוא ולרקוד מה יפית? זה מה שאני שואל.
9: אבל אני איתכם, אני אומר לכם שהסעיף הזה שאתה מדבר, שאתם מדברים עליו, ערך יסוד לימוד תורה במדינת ישראל, אני בעדו, אין לי בעיה איתו. הבעיה שלי זה הסעיף השני. יש בחוק זה שני סעיפים. הסעיף השני עושה השוואה בין ערך יסוד לימוד תורה שאם נחוקק אותו, לבין כל ערך יסוד אחר, כל חובה יסודית אחרת.
10: טוב, להבנתי, חבר הכנסת סולומון, להבנתי, אתה התבלבלת בוועדה, העמידו אותך על טעותך ואתה ממשיך לחזור על זה.
9: לא, לא, לא, שנייה, שנייה.
10: הסעיף הזה הורידו לגמרי, אני לא רוצה להשמיע את הסעיף
9: הזה. לא, אבל אני קורא לך, לא, אבל אתה לא, אל תתת את הציבור, אני קורא לך אותו עכשיו. לא, אתה מדבר, הסעיף הזה השתנה, אבל הוא...
10: בבקשה, תקריא אותו.
9: אז אני אומר, אני מקריא אותו, הכרה, הסעיף השני אומר, הכרה בלימוד התורה כערך יסוד מדינת ישראל, על מנת ליצור מוזני צדק, כן, השוואה, מוזניים, כן, ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה, כלומר, יש להם ערכי יסוד אחרים במדינה.
8: לא, זה לא מתאים לך? זה לא מתאים לך? להשוות לערכי יסוד לימוד אחרים?
9: לא, אני חושב שלא, שערך יסוד לימוד תורה הוא הרבה יותר גבוה מזה. אני חושב שהוא מעל הדבר הזה.
8: הבנת למה הוא התנגד, נתן?
10: הוא אומר, אתם פשרנים.
8: האחים האחרים.
10: לא להעמיד, כל הכבוד. תשמע,
8: עכשיו הכל מובן.
10: אני עוצר פה את הדיון.
9: אתם יכולים לדבר ביחד כל התוכנית. אני כרגע נמצא איתכם. אני אומר לכם שערך ההשוואה הזאת והפיכתו לערך יסוד היא פגיעה ביסוד עצמו בתורה.
10: למה? כי אתה בעצם, אתה עוקף את זה מימין. רגע, רק להבין.
8: רגע, חבל שאת כל הדברים האלה לא אמרת בזמנו, אולי סמוטריץ' לא היה מדיח אותך מכל הוועדות, ולא היית מוצא את עצמך בלי מסגרת פוליטית.
9: הדברים שלי נאמרו, לא, הדברים שלי נאמרו במשך שתיים ומשהו, מופיעים בפרוטוקולים,
10: אתה רוצה בעצם...
8: אז מה אתה מציע? רגע, אתה יודע, אז זה לא מספיק לך. אני מציע כך. מה אתה מציע? למה נשוות ערך לימוד תורה?
9: אני אומר ככה, אני א' חושב שלא אין צורך לעשות חוק יסוד בלימוד תורה, כי הוא מעל הדבר הזה, באמת אני חושב, כי באדם מאמין, אני לא באדם דר.
10: מצערנו שמקעקעים הכל, אז לפעמים צריך, אין מה לעשות, יש בית משפט, זה מגיע רק בגלל בג"ץ,
8: עוצרים בני ישיבות.
9: אבל כדאי, אבל בוא תקשיבו.
10: אתה יודע באמת למה הצורך של החוק הזה? אני תאמין לי ומאזיננו, ומניח שגם אתם והצדיקים בציונות הדתית, אף אחד לא צריך איזשהו חוק במדינת ישראל, שבזכותו אני אדע בערך של לימוד תורה. האמן לי כל האברכים ובני התורה והציבור החרדי, אף אחד לא צריך חוק כזה. זה נועד אך ורק למצב קשה מאוד שבו אנחנו נמצאים בגלל שלטון בג"ץ, שאתה יודע עד כמה אתם סובים וכולנו סביב העניין הזה מולם, כן? וצריכים לבוא ולחוקק את החוק הזה, כי מה לעשות, גם בהצהרות אתה צריך גם חוק שוויון. אתה בא ומתנגד ומתחיל לפלפל איתי ולהגיד לי שכן ולא, אני רוצה חוק הרבה יותר טוב מזה. נו באמת.
9: אין בעיה, בוא ניקח את 10 הדיברות, בוא ניקח את מצוות התורה, את הרג מצוות, ולחוקק חוק על כל מצווה ומצווה, כדי להגיד שאף אחד לא יקעקע. אז אני חושב שלא צריך, אני חושב שהדרך שלנו היא אחרת. אני חושב שברגע שאתה מחוקק חוק יסוד,
8: טוב.
9: כן, במדינת ישראל, הוא מונע הרבה דברים אחרים, כולל הוקרה ויוקרה של לימוד התורה, כן. וכולל שירות בכל מיני דברים,
8: נוספים
9: שמדינת ישראל צריכה אותם,
8: כמו שירות הצבאי,
9: כמו שירות בחובות אחרות במדינת ישראל.
8: כן, אין לנו פשוט הרבה זמן. אתה כנראה לא תתמודד במסגרת הציונות הדתית, נכון? ממש במשפט אתה מקבל כבר הצעות, בוחן חלופות? במילה?
9: אני אומר, תראה, אני באמת מייצג את הציבור הדתי, לאומי, את הציבור הדתי.
10: בסדר, האם במסגרת
9: הציבורות הדתית? אני, תראו לי לענות לכם.
8: בקצרה, רק בקצרה.
9: אז אני אומר לכם שאני מתמודד, אבל אני מייצג את הציבור הדתי לאומי, וזו התפיסה שמה שאני מייצג. ואגב, אתה יכול לראות את זה אפילו, יש איזשהו סקר פנימי שעשו, שרואים הרבה מאוד מהציבור הדתי לאומי, רואה במה שאני אומר, כדבר שמייצג אותו, ודבר שהוא ראוי ונכון. וזה בצורה מכובדת לעולם התורה. ולכן, אני לא יודע להגיד מה יהיה. אני כרגע בציונות הדתית, אני אמרתי זה גם במקומות אחרים, יש פניות, יש כל מיני אנשים שמדברים איתי. אני
10: בציונות הדתית,
9: אני מייצג, אני לא מדבר כאן, ואני לא אומר שנבר. אני רק אומר לך, שהציבור הדתי לאומי תומך במה שאני אומר, רואה בזה ערך. אגב, גם חבריי סיעה רואים בזה ערך, הראיה שילדינו וכולנו הולכים לצבא כערך.
10: אוקיי, חבר הכנסת משה סולומון, אני צריך חוקק, תראות, זה ערך גם לדבר איתך כאן בשידור. תודה רבה, תודה. פרסומות ושווים.
0: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
23: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
24: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
26: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
27: פורור, חד וחלק.
26: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
28: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
29: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
30: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
31: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
32: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
33: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, או סט צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
34: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
35: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
36: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: טוב, נתן, גל הפשיעה, אנחנו רואים אותו כמעט בכל עיר ועיר לצערנו. זה קורה במקרה הרצח הרבים במגזר הערבי, אבל צריך לומר, אובדן שליטה מוחלט בכל מה שקשור לפשיעה בימים האחרונים, ואנחנו עכשיו מביאים סיפור מעניין.
4: כן, סיפור שפרסם ידידנו אלעד בראשי בחדשות ערוץ 14, ושמע, הסיפור הזה רלוונטי לבעלי עסקים יהודים ובעיקר חרדים בשכונות החרדיות בירושלים, שאותו צעיר, כנראה ממזרח ירושלים, מה שנקרא ערבי, שפורץ לבתי עסק, ולא בפעם הראשונה ולא עסק אחד, וחרף זאת הוא עדיין לא נעצר.
3: אלעד בראשי, כתב ירושלים של ערוץ 14, שלום לך, צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
3: טוב, אתה מפרסם את הסיפור הזה, צריך לומר הרבה מאוד תגובות וגם הרבה מאוד בעלי עסקים שפונים אליך, בוא תנסה בקצרה לתמצת לנו ממתי זה מתחיל ומה קורה בעצם בשבועות האחרונים.
5: נכון, אז אנחנו ביום חמישי האחרון עולים עם הפרסום הזה, עם האייטם הזה בחדשות 14 בתוכנית של צהריים 14, ואחר שהמון בעלי עסקים פנו אלינו באופן אישי משכונות חרדיות בירושלים ועסקים יהודים בלבד, והוספנו גם שם תיעודים, התיעודים נמצאים ברשת, מי שיכול לצפות יראה שם את התיעודים.
4: שזה אותו פרצוף בעצם?
5: בחור ערבי ממזרח ירושלים, באופן ממוקד, מגיע דווקא לעסקים של יהודים.
4: איך אתה יודע שהוא ערבי?
5: אנחנו מכירים אותו, המשטרה מכירה אותו.
4: יודעת איך קוראים לו? אוקיי.
5: אנחנו לא יכולים להגיד את השם שלו שלא נפגוע בחקירה, ככה גם המשטרה ביקשה ממני, אז אנחנו נכבד אותם, כי החקירה מתנהלת ממש ברגעים אלו, אבל אנחנו נתמקד ממש בתמצית של הסיפור. הוא מגיע עם קורק, באופן, בדפוס פעולה דומה, מגיע עם קורקינט, קורקינט חשמלי, מגיע לבתי עסק שהחברות פורקות הסחורה בבוקר, 7-8-9 בבוקר, מעמיס 3-4 ארגזי בשר, נוסע 3-4 ארגזי דגים, נוסע, וזה לא מסתיים רק בסחורות, זה מסתכם גם באופניים חשמליים, בבטריות, בכל מיני דברים, מחנויות ספורט הוא גונף גם, מכל הבעלי יד מה שנקרא, הוא לא זונח, מה שכן...
4: לא מקפח אף עסק, כן.
5: הוא לא מקפח אף עסק, כמו שבדיוק הגדרת את זה מצוין, הסיפור פה שהמשטרה עוצרת אותו פעם אחר פעם, הביאה אותו להערכת מעצר,
3: כלומר המשטרה מבחינתה עושה את עבודתה, מצליחה להגיע אליו, לאותו גנב,
4: מה שנקרא חשוד בעבירות התפרצות, ואז כנראה בית המשפט משחרר, אני מניח.
5: בית המשפט משחרר אותו, בהמתלות כאלה ואחרות, הוא לא קושר אותו לאירוע, זאת אומרת, הבחור מגיע, ראול פנים, מגיע עם כפפות, לא קושר אותו לאירוע, כבר בכמה ובכמה וכמה מקרים, אותו סיפור דומה, לפני שעליתי אליכם לשידור, דיבר איתי בעל עסק, ששלח לי את המשטרה סוגרת את התיק, סוגרת את התלונה, מה שנקרא, שלא מצליחים לקשור אותו לראיות.
3: הבנתי, אז יכול להיות, אלעד, שהבעיה היא בכלל של המשטרה, ולא של בתי המשפט, שלא מצליחה להביא ראיות די חזקות, בשביל לקשור אותו ולהושיב אותו מאחורי סורג ובריח.
4: יכול להיות שאלעד עושה את העבודה עכשיו עם התיעודים, עם הפרצוף שהוא מביא.
5: קודם כל זה נכון, קודם כל זה נכון, וזה שאתם נותנים לנו את הבמה, ושומעים אתכם המון אנשים, ומאזינים לכם המון אנשים, גם בירושלים וגם ברחבי הארץ בכלל, שיפנו אלינו, כי אנחנו רוצים לטפל בבעיה הזאת מיסודה, כי לא יכול להיות, אני מדבר עם בעלי עסקים, שניזוקים בעשרות אלפי שקלים מדי בוקר בירושלים. אני מאמין שהתופעה הזאת חוצה.
4: הוא עדיין ממשיך החוצפן הזה.
5: ממשיך. עכשיו, שאני מדבר עם המשטרה, הם אומרים לי, תקשיב, אנחנו מביאים אותו לבית משפט, בית משפט משחרר אותו, בלשון הזה, אני יכול לצטט גורם במשטרה בכיר מאוד שאמר לי, אנחנו מתוסכלים מההתנהלות של בית המשפט.
3: טוב, צריך לומר שלצערי אני אומר, כמי שגם מכיר את התחום, הרבה מאוד, גם כשיש ראיות מספיק חזקות.
4: כן, בדיוק.
3: אתה יודע, הבן אדם, אני אומר, הבן אדם נתפס על חם כמה וכמה פעמים, גם אז הוא כנראה ישוחרר על ידי בית המשפט.
4: בתי המשפט נוהגים בכולה בעבירות התפרצות, מה שקרה של גנבים.
3: גם המשטרה, אני לא מאשים רק את בית המשפט.
4: נכון, לא, אני אומר, אבל גם כשכבר זה מגיע על ידי משטרה שמפיקה כתב אישום ומגיע לבית המשפט, גם שם משוחררים למעצר בית וחוזר חלילה והם נמצאים חזרה בזירות ובגנבות.
5: כן, זו תופעה מוכרת. מערכת המשפט שלנו, אני יכול להכיר את זה רקובה מהשורש, וכולם יודעים, יש על זה קונצנזוס, ואני יכול לומר גם שאני מדבר עם בעלי עסקים ואמרתי להם, אז הם, כאילו, איך אתם מטפלים בזה? אומרים לי, תקשיב, אנחנו מפחדים גם לפעול באופן עצמאי. אנחנו יכולים לחכות לו, לעשות לו איזה מערב חס וחלילה, לפעול לזה ירוק, אבל אנחנו יודעים שאחרי זה אנחנו נעצר, ואנחנו לא רוצים.
3: ובוא נאמר את האמת, אלעד ונתן, בוא נאמר את האמת, זו הסיבה שאותם גנבים פורצים, רוצחים, כל מה שלא יהיה, מבצעים את זממם, כי הם יודעים כנראה שהם לצערי לא ייתנו את העונש. אוקיי, סיפור חשוב מאוד, אלעד בראשי, כתב ירושלים בערוץ 14. תודה לך.
4: תמשיך לעשות את עבודתך, מה שנקרא, למען הציבור. תודה, אלעד.
5: להתראות.
3: טוב, כמו שכבר דיברנו השבוע, היום המוני עם ישראל יעלו לציונו של האור החיים הקדוש, יום ובאמת ציון שמסוגל לישועות גדולות. כבר בשעות הקרובות זה מתחיל, נעת.
4: נכון, כבר באופן פורמלי מהערב, אבל מבחינת ההיערכות, גם של המשרד לשירותי דת, גם של המשטרה, או בכלל המוני עמך בית ישראל, זה מתחיל ממש משעות אלה. אנחנו עם רב פקד בועז שרף, בועז שרף, הוא קצין אגם בתחנת שלם של מחוז ירושלים במשטרת ישראל. שלום.
6: שלום וברכה.
3: צהריים טובים. טוב, אתם כבר בטח נמצאים בשטח לקראת ההמונים שצפויים להגיע. איך נראית ההיערכות שלכם?
6: כן, אז אנחנו ממש בשלבי סיום של חודשים ארוכים של הכנות של כל הגופים במשטרה והגופים האזרחיים.
4: למה צריך חודשים של היערכות? זה אירוע די פקל, יש כבר טול או פקל מיוחד, ידוע, זה מתקיים כל שנה, נכון? רק צריך... לראות שהכל מסתנחה.
6: מדובר אמנם באירוע שחוזר על עצמו שנה אחרי שנה כמובן, אבל גם תוואי השטח, גם כמות האנשים שפוקדים בשנים האחרונות, ואנחנו צופים שיפקדו אף יותר בשנה הקרובה, מחייבים אותנו בעצם להערכות משמעותית, גם בהיבטי כוח אדם, באמצעים, גם בהיבטים של הקמות, והכנה של השטח והאוכלוסייה, וסתם לדוגמה קווי התחבורה הציבורית, המון המון הכנות שחודשים ארוכים שאנחנו נערכים אליהם, ובעיקר בשבועות האחרונים בצורה אינטנסיבית ביותר.
3: תגיד, בועז, כשאתם נערכים להילולה כזו, שצריך לומר, מתקיימת בהר הזיתים, מזרח ירושלים, ההיערכות שלכם היא בעיקר למה? מבחינת סדר ושליטה, או גם חלילה לאולי איזשהו אירוע לאומני?
6: אז כמובן שאנחנו במשטרת ישראל נערכים גם לשמירה על ביטחון הציבור ומערך הבטחה משמעותי בכל המרחב וכל האזור, וגם בהיבטי הסדר ציבורי והתנועה שהם היבטים משמעותיים מאוד בהילולה הזאת.
4: כן. אני רוצה להאמין שאולי המתח אולי המובנה שיש בין המגזר החרדי עכשיו למשטרה, וזה לא הזמן ולא העניין לעסוק איתך, אני מניח שזה לא יבוא לידי ביטוי בכל מה שקשור להילולה הזו. נכון?
6: אנחנו מאמינים ומקווים שהוא לא יבוא לידי ביטוי, אנחנו כמובן ערים לרגישות בתקופה הנוכחית, אבל מדובר באירוע שהוא לא מחאתי בשום צורה, נועד לאפשר תפילות אצל האור החיים הקדוש, ואנחנו מקווים שנזכה גם לאפשר להמונים להגיע להתפלל, וגם...
4: גם עריקים שמוגדרים כעריקים, מה שנקרא
3: מצחור שוב. אין, אני מאמין שהם לא ינסו להתעסק עם זה.
6: אין כוונה להתמקד בשום דבר כזה, אנחנו מאפשרים את קיום ההילולה בצורה בטוחה וטובה, בלי שום כוונה.
3: כן, זה אני חושב הבהרה חשובה. לסיום, כמה אנשים אתם מעריכים צפויים להגיע ביממה הקרובה?
6: אנחנו בהערכה גסה, כי כמובן אנשים לא מעדכנים אותנו לפני שהם באים, ואנחנו צופים לסביב ה-100,000 אנשים.
3: הרבה מאוד אנשים.
4: וזה בעצם עד מחר בלילה, נכון?
6: לאורך היממה.
4: לאורך היממה. אני מודה לך על השיחה הזאת. רב פקד בועז שרף. כן, קצינה גם תחנת שלם במחוז ירושלים של משטרת ישראל, תודה.
3: תודה ששוחחת איתנו, תודה. אנחנו מסיימים להיום את התוכנית, תודה להורי בני ישראל התוכנאי, תודה, הטכנאי, תודה ענקית איתנו, תודה. אנחנו מסיימים להיום את התוכנית, תודה להורי בני ישראל התוכנאי, תודה, הטכנאי, תודה ענקית לאבי מוסקו.

0: ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: פואר. חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
7: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: קישי פודדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 2:00, הנה החדשות. משפט ראש הממשלה נתניהו, בתום שלם והח

0: הקירה הנגדית, הרכב השופטים שבו היום על עמדתם, לפיה יש לבטל את אישום השוחד בתיק 4000. המשמעות היא שגם לאחר חקירתו של ראש הממשלה, בפרקליטות לא הצליחו להוכיח את האישום. כתבנו מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו הגיע היום על מנת לטעון נגד החלטת בית המשפט לעבור לחמישה ימי דיונים בשבוע, זאת על רקע מועד פרישתה הצפוי של ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, בחודש מרס 2028 למניינם. בעקבות הפשיעה הגואה, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הודיע כי כנס הערב דיון מיוחד בנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית. המשטרה נמסר כי במהלך הדיון ייבחנו דרכים להגברת הפעילות נגד ארגוני הפשיעה, בדגש על החברה הערבית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר כי הגיעו להסכמה עם קטר על שחרור 6 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים של טהרן. מדובר בכמחצית מהסכום הכולל מהנכסים הנמצאים בדוחה. מקור בצבא לבנון דיווח לעיתון לבנוני כי אין כל נוכחות של צבא ישראלי באזורים בדרום לבנון, בניגוד למוסכם באזורי הניסוי. עוד הוסיף, לא קיבלנו הודעה לפי היישובים נכללים באזורי הפיילוט, ואנו ממתינים לעמדת ארצות הברית בנושא. הערב בבני ברק תארך עצרת תפילה ומחאה על מעצרם של בני ישיבות, זאת לאור קריאתו של הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון. באספה שנערכה לפני כשבוע אמר, מחויבים אנו לזעוק על כבודה של תורה. העצרת החל בשעה 9:30 בהשתתפות גדולי ישראל, כך מוסר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ולסיום, עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות הלילה ומחר לקברו של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, התמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. במשרד לשירותי דת, בעיריית ירושלים ובמועצת בתי העלמין השלימו בימים האחרונים מבצע לוגיסטי מורכב על מנת לקלוט את רבבות המתפללים. חל איסור מוחלט על כניסת כלי רכב פרטיים או אוטובוסים עצמאיים למתחם. ההגעה להר הזיתים תתאפשר אך ורק באמצעות מערך תחבורה ציבורית מיוחד ושאטלים, מערך היסעים יהודי. התחזית מיד.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום שגבוהות מן הרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר דומה, וביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד בורא עולם. היום אנחנו ביום מכירות מטורף, מאזינים יקרים. אני חייב לומר לכם, הולך להיות פה אימא ואבא לאתמול את ההשקה של המכשיר המטורף. נועם 3, לילה שלום ביני, מה זה נועם 3, זה המכשיר, וואי וואי. רבותיי, הוא לא רק עובר אוטומטי לשבת, המכשיר הזה קטן, קומפקטי, עם הליטרים הכי גדולים שיכולים להיות, וזה הולך להיות משהו גדול מאוד, רבותיי, תכף נפתח את הקווים ונשחק פה על כסף מזומן ונעשה הרבה דברים טובים, אבל היום בלילה, רבותיי, הילולה של אור החיים הקדוש. נפתח עם שיר לכבוד אור החיים הקדוש, ונאמר תודה רבה ליעקב ממן, שאחרי הרבה שנים שלא היה איתנו כאן, הוא הגיע אלינו כאן, רבותיי, הוא הגיע אל הארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה סוכן רשאי, לא רצה להתגלות. אחלה, אחלה, אחלה. יום מכירות מטורף, כמו שאמרתי, רבותיי. וזה הולך להיות אימא ואבא לרבותיי, ביתר סט וביתר עוז, עם כל הדברים הטובים. נפתח עם אבי בן ישראל, אור החיים, כסף מזומן ועוד הרבה דברים טובים, טובה לשניאור גרינפלד ולכל העוסקים במלאכה. מיד נפתח את הקווים פה גם במשרדים של נועם. הולך להיות משהו גדול.

0: 0799-921-800-921-800-921. זה מספר הטלפון, רבותיי, רוצים לדרך, שחקים על כסף מזומן. צולמן, יאללה, בוא נצא לדרך עם המאזינים שלנו, יוצאים לדרך.
1: שחקים על כסף מזומן.
0: שלום שמואל, שלום שמואל, מה העניינים שמואל? שמואל, שמואל, לא שומעים אותך טוב.
2: כן, כן, הלו?
0: טוב, טוב, תוריד את שמואל, לא שומעים אותו טוב. הלו? נעבור למאזין הבא.
2: הלו?
0: כן, איפה היית? היית לממתינה? כן, מה קרה? טוב, תעבור למאזין הבא, שלום מאיתנו. מי איתנו עכשיו? נתן, שלום.
3: שלום, הברכה.
0: טוב, נתן, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה המקור של המנהג לקבל מצדיק מטבע כסף?
3: נדמה לי שאברהם אבינו היה מטבע שמצד אחד היה מאיוב, איוב נדמה לי. כל הנוטל
0: פרוטה מאיוב נמלי. טוב, המקור לקבל מצדיק מטבע כסף, כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברר, תשובה נכונה. שאלה הבאה, איך קוראים אמא של דוד המלך?
3: אמא של ניצבת בת דיאל.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה, למה לא מוזכרת האות נון בסדר א' ב' במזמור של השושב ביתך? אל תדאג, אתה תחליף אותה היום. כן, דבר איתי.
3: נון באשר ישבתך, כי כתוב טיפול, אני כבר מסתער, נון כתוב לשון נפילה. נון זה נפילה.
0: לשון נפילה, תשובה נכונה. מתי אומרים ברכת שהחיינו ללא ברכה לפניה? רק שהחיינו, בלי ברכה לפני זה. אוכלים פורי פרי העץ, עושים שהחיינו זה. מתי אומרים שהחיינו בלי כלום?
3: מתי
0: מי שחיינו בברכה לפניה?
3: זה מקרא מגילה? לא.
0: לא. תמתין על הקו, קבלים אתנו שני מגשי פיצה וקולה, מנדט פיצה אקסטרה, תהנה לך, אכלו ענבים ויסבאו. חברים יקרים, אני משדר עליכם הישר מנועם 2, נועם 3. כל ההצגה, מגיע להם מברוק ומזל טוב. נמצאת איתי פה רבותיי אפרים, המנכ״ל והבעלים. שלום אפרים, אני חייב לומר לכם רבותיי, זה יום שמחה לעם ישראל, היום, אתמול הושק המכשיר המטורף הזה. שלום אפרים, מה נשמע יקירי?
4: שלום שלום, מה שלומך עמי?
0: השתבח שמו לעד, ואנחנו רואים פה את צוות התלפניות המוגבר שיש לכם פה, אני משדר עליכם בשם ירושלים רבותיי, מתוך נועם 2-3, יש פה קרוב ל-50 תלפניות רבותיי, והולך להיות בו מבצע, אמא לב ואבא לב, אבל בואו נדבר קודם כל על המכשיר החדש, המכשיר הקטן, הקומפקטי, היפהפה, שנמצא בשלל צבעים, ויש לה 18 מנורות לד. דהיינו, מתחלף הצבע איך שבא לך. אתה באווירה היום של תחלת, תחלת. ארגמן, ארגמן. תולעת שני, תולעת... איזה צבע שבא לך יש לך שם?
4: ממש כך, אנחנו עבדנו על המכשיר הזה המון המון זמן.
0: כן.
4: ברוך השם, השקנו אותו אתמול. היה פה אירוע בסדר גודל אחר. אתה גם השתתפת באירוע הזה.
0: היה כבוד שלי, מה זה השתתפתי? זה חלק מהמשפחה שלי, נועם.
4: אין ספק, אין ספק.
0: ובוא תספר לי על המכשיר. עכשיו היה אירוע גדול, תספר לי על המכשיר. למה המכשיר הזה הוא המכשיר המתקדם ביותר שקיים בעולם? א', הבנתי שזה 6.5 ליטרים.
4: נכון.
0: זה כמות אדירה של מים. ומכשיר כזה קטן, איפה הכבאתם את המים? מה זה מים נעלמים? מה זה מים AI?
4: מים AI עדיין לא, אבל כן, המתקן הוא כל כך קטן שהיה קושי מאוד מאוד גדול להכניס בתוכו כל כך הרבה מים, אבל ברוך השם צלחנו את זה אחרי עבודה קשה. יש למכשיר הזה הרבה הרבה יתרונות. חלק היתרון הגדול של המכשיר הזה, א', זה הכמות מים שיש לנו זמינים בשבת, כ-6.5 ליטר נטו בשבת. יש לו יתרון עצום גם ביום טוב, כמו שאתה יודע, שהוא ממלא את עצמו. יש לך עד 5 מילואים ביום טוב.
0: רק להסביר למאזינים מה זאת אומרת 5 מילואים. אני רוצה להסביר למאזינים. מאזינים ומאזינות, שימו לב. ראש השנה זה יומיים.
4: לפעמים 3 ימים.
0: נכון, לפעמים יש ברצף שבת. מה קורה? בא בן אדם, רוצה עכשיו שהמים המחל נגמרו, ששעה ליטרים נגמרו, 6.5 ליטרים נגמרו. בלילה שאתה הולך לישון, המכשיר ממלא את המים העצמאית ומוסיף על עצמו מים, כמו שמותר ביום טוב. אז זה החיים הקלים, לא צריך לעשות עירוב תבשילים, כבר נגמר הסיפור. זה עובר אוטומטי.
4: חד משמעי.
0: זה עובר אוטומטי, זה מדהים.
4: ממש ממש ככה, יש לנו 5 מילואים ביום טוב, זאת אומרת, יש לנו מעל 30-40 ליטר לצורך היומיים או השלושה ימים האלה, אם זה יוצא ראש שנה שלושה ימים. יש למכשיר הזה, מי שרוצה, יש לו לוח שנה יהודי מלא, כל זמני היום, קריאת שמה,
0: כן.
4: זמן תפילה, עלות השחר, הנצח חמה, כל דבר בתוך המסך שלו, לוחצים על כפתור, מאוד מאוד פשוט, ראית את זה בעצמך.
0: והפלוס הכי חשוב, רפורטאי פה, הכל דיגיטל, אונליין, לוחצים על זה, ובעל שבת, יש לך כפתורים עליוניים, שזה כפתורים מיוחדים. המכשיר הזה הוא חסכוני מאוד בחשמל. למה חסכוני בחשמל? אתה אומר לו, מ-12 בלילה עד 6 בבוקר, אתה לא רוצה כלום, הוא לא מרתיח את עצמו, רק ב-6 בבוקר הוא מתעורר לפניך, ועושה את הפעולה המדהימה הזאת. לכן, רבותיי, יצאו במבצע מטורף פה. פרטים אצל תלפניות, אני לא יכול לפרסם פה מעל גלי היתר את המבצע. למה? לא יכול לפרסם מעל גלי היתר. אני עכשיו פותח את הקווים. מי שרוצה לשדרג מנועם 2 לנועם 3, גם מקבל הנחה.
4: נכון.
0: מאידך, אני רוצה לומר לכם, אני אצלי בבית יש נועם 2, מכשיר סופר אינטרגלקטי, מכשיר מצוין. ואני רוצה לומר לכם, למרות שהקדמה היא נועם 3, אבל אפשר גם לרכוש את נועם 2. הטלפון כוכבית 6265. אני פותח את הקווים, רבותיי, 50 מאזינים שמתקשרים עכשיו, מקבלים את המכשיר הזה במחיר אימא ואבא, לכוכבית 6265, זה מספר הטלפון. אמרתי, נכון, את המספר בכלל, שזה טלפון אחר פה. כוכבית 6265, זה מספר הטלפון. חבר'ה, לחייג אלינו לפה, כוכבית 6265. אפרים, אני רוצה לומר לך שאתה, הבעלים של החברה. נסעת לסין, היית בכל מיני מקומות בעולם על מנת להביא את המכשיר המצוין הזה. ולמה? למה, עשית את כל המאמץ הזה?
4: תראה, אמרתי לך, אמרתי את זה גם אתמול בהשקה. אם אנחנו מצליחים לגרום לאנשים לא לחלל שבת על ידי המכשיר הזה, והיה זה שכרנו. זה פשוט מדהים, אנשים, גם בנועם 2 אגב, לא רק בנועם 3.
0: כן.
4: בנועם 2 היה טרפת עליו, הנועם 3 עוד יותר קטן, עוד יותר חכם, עוד יותר טכנולוגי. מכשיר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. באמת, זה מטורף. אנשים ראו אותו, קיבלתי תגובות מאתמול.
0: וואי.
4: רק לטלפון הפרטי, רק תביא לי את המכשיר. אני אומר לך, עשרות אנשים התקשרו אליי בפרטי, תשמור לי, תשמור לי, תשמור לי.
0: וזה בקשרויות המודרות, כל המכשירים בבקשרויות המודרות, רבותיי של המכון הטכנולוגי והרב רובין.
4: נכון.
0: לכן אתם מוזמנים לחייג אלינו, רבותיי, כוכבי 6265, זה מספר הטלפון, וקבלו את המחירים של אימא לב ואבאלה.
4: אין מספיק לכולם, אני מודיע לך.
0: לא, זה ודאי, עד ראש השנה יגיע. עד ראש השנה, אם ירצה השם, עד ראש שנה. אפשר גם להזמין נועם 2 במחיר שאין בשוק, רבותיי. הם הוזילו את הנועם 2 ב... מהמחיר מחירון, 1,000 שקל פחות מהמחיר מחירון. נכון. זה היה 700 שקלים, הוספנו עוד 300 שקלים. נועם 2, 1,000 שקל פחות מהמחיר מחירון. אין מחיר כזה, רבותיי, ומקבלים גם חצי שנה סננים במתנה. כוכבית 6265, כוכבית 6265, כוכבית 6265. אחד הנציגים שלנו פה שהיה בג'טלג, אנחנו הלכנו להעיר אותו, רבותיי, אנחנו מהירים אותו ותכף נבוא אליו. תן לו איזה קפה מהנועם 17 מהקפה שם, טוב. יאללה, פרסומות בכל ברמה, מיד חוזרים. כוכבית 6265. חייגו, רבותיי, המחיר הוא 1,000 שקל פחות מהמחיר המחירון. אין להשיג את זה. כוכבית 6265. חייגו עכשיו אלינו. קבלו את הנועם 2, 1,000 שקל פחות ממחיר המחירון. אין להשיג את זה. חצי שנה סננים חינם. אין להשיג את זה, ונא להדליק את המזגנים פה. תודה רבה.
1: מיד נשוב ל... חידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי כל ברמה. רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית, קורס הכשרת רבנים עורכי חופות, גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507. בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265. 6-5.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
16: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
17: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
18: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
19: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
20: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
21: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דצ'יין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
22: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
23: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
24: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה. חייב לומר לכם רבותיי, מה שהולך להיות פה היום לא היה מעולם ולא יהיה לעולם. אנחנו הולכים לעשות פה הפתעה של החיים. שימו לב מאזינים ומאזינות. שלום לשמואל אמיתי, ידידי וראי כאח לי ממש, הרב שמואל אמיתי. מה העניינים אחי היקר? איזה כיף לראות אותך על הבוקר. מה העניינים, איך אתה? עזוב, לא צריך אוזניות, עזוב אותו. רגע, לא שומעים אותך, רגע. עכשיו דבר.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: בוא, אנחנו חושבים שאתה עכשיו קמת משנה, הם לא יודעים שאתה באמת קמת משנה עכשיו.
1: עמית, יש לנו את הקטע הזה, עמית, אתה יודע, נו, אתה יושן, נכון?
0: לא, לא, עכשיו אתה באמת ישן.
1: כן? יאללה, טוב. בוא נעשה את זה ככה.
0: אז בוא אני אספר למאזינים היקרים. דבר ראשון, הגעתי לירושלים אתמול, הייתה פה ארוחת ערב חגיגית והשקה מטורפת של המכשיר החדש, המכשיר החדש נועם 3. רבותיי, זה נועם 3 ננו. מה זה נועם 3 ננו? אני אספר למאזינים. זה מכשיר קטן, ויש לו את כל הטכנולוגיות האפשריות. א', יום טוב, יומיים, הוא מחליף לעצמו מים עצמאית. שבת, 6.5 ליטר, זה כמות אדירה של מים.
1: אגב, זה יותר גבוה מהנועם 2 בכמות של המים, כן? זה
0: בחצי
1: הרבה
0: ליטר.
1: יותר. בחצי ליטר נטו, שתבין, שהוא קטן ממנו.
0: הוא קטן בגודל.
1: כמעט 10 סנטים.
0: יופי, אז עכשיו אני רוצה...
1: מדובר באיזה רמה של מכשיר, אנשים בשידור, חשוב שאנשים, קודם כל מי שיש לו, רוצה להיכנס לאתר כשר. שלנו, אפיקים מים.
0: כן.
1: ולהיכנס, לראות הנועם 3, ולהבין איזה מכשיר קטן הוא. מכשיר הכי קטן בקטגוריה והכי גדול בטכנולוגיה. אנחנו מדברים על יום טוב, אנחנו מדברים על מצב שבת אוטומטית, אנחנו מדברים על מצב חיסכון פעמיים, אנחנו מדברים על, תבין משהו אחד, עמי, מכשיר טאץ' מלא. אתה נוגע, נלחץ, ויש לך כוס מדודה. אתה נוגע, יש לך ליטר מדוד. תשמע, סי הטכנולוגיה, סי העידור.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי פה למעלה, התקשר לאחד ממנהל רשת חשמל בין הגדולות בארץ. אומר, אמא שלי מבוגרת, מה אתה רוצה שנקנה לה? מה עדיף לקרוא לה? נועם 1, נועם 2, נועם 3. אמר, די, יש לך מבוגרת, תקנה לה נועם 1. אמר לי, למה? אומר לה, בנועם 1, מכשיר מצוין, מתאים למבוגרים, אין לו מיליון חיישנים, אין לו דיגיטל יותר מדי, בן אדם מבוגר, נועם 1. בא בן אדם אחרי זה, שאל את ישראל, אחרי זה אומר לי, עמי, מה כדאי? אמר, תקשיב, טוב, אני אומר לך, תקנה נועם 2. אמר לי, למה? אמר לי, תשמע, אתה תשמע, מני, יש לי נועם 2 בבית, מכשיר טיל עולם, ועכשיו הביאו מחיר, אין להשיג אותו במדינה. הביא פה מחיר, עכשיו, המבצע היום, רבותיי, שימו לב, אם הבאתם מחיר יותר זול, ב10% יותר זול מה שאנחנו הולכים לפרסם היום, ב10% מקבלים 10 מכשירים במתנה. שמעתם? אפילו הדילרים שקונים מאיתנו לא קונים המחיר שאנחנו הולכים למכור לכם. אין לזה אח ורע.
1: בוא נעשה את זה כמו
0: שצריך. אני רואה שאתה...
1: בוא נפתח את הקווים ונעשה את זה ביחד, כמו שצריך.
0: תלגום את הקפה שלך. תלגום את הקפה שלך.
1: שנייה, שנייה. אז נחזור על הדברים ונחדד אותם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הגעת לפה, לירושלים. אני חושב ששנתיים לא עשית את זה.
0: נכון.
1: היה אתמול השקה מטורפת של נועם 3, אבל עכשיו, כרגע, כל מי ששומע אותנו מעל גלי האתר, ורוצה להזמין לבית שלו חום בחוץ,
0: טיל עולם.
1: והבלה. נועם 1, נועם 2, וגם נועם 3, מי שרוצה להזמין, עכשיו כרגע, אנחנו מדברים על נועם 1 ונועם 2, מי שמצא מחיר, תקשיב טוב, ואני אומר את זה מעל גלי היתר כרגע,
0: מוקלט.
1: מוקלט.
0: כן.
1: שיש לו מחיר שהוא מקבל היום, כזה מחיר, שקנה מכשיר כזה, ממישהו, ממשהו, איכשהו, לא משנה מה, מקבל ממני, איך אמרת, 10 מתקנים מתנה. ולמה אני אומר את זה? כי עכשיו כרגע, זו הזדמנות שלכם, להתחיל לשתות בריא, להתחיל לשתות כמו שצריך, ובאמת ליהנות ממחיר שלא היה ולא יהיה. כוכבית 6265. אתם מתקשרים אלינו, אנחנו פה בשידור חי. מהמוקד הארצי, 50 נציגות כרגע, עונים למספרים כרגע, שים לב, על המספרים כרגע יש 180 שיחות, והפעם השידור הזה, אגב, עמי, בשונה משידורים עברו, אין הגבלה. אני לא מגביל אותך לא ל-50, לא ל-100, לא ל-200, לא ל-300, לא ל-400. הבעלים היה פה, ישב פה מקודם.
0: נכון, אפרים, אחלה גבר.
1: אמרתי לו, אפרים, אנחנו עושים פה שידור היום, אנחנו נותנים מחיר שבחיים לא היה, ואני אומר את זה עוד הפעם, בחיים לא היה כזה מחיר. זה פשוט מי שפלייר שלא התקשר.
0: רק לסבר את האוזן, מדובר באלפי שקלים פחות. אני אומר לכם שוב, מדובר באלפי שקלים פחות. 1,000 שקל פחות מהמחיר, אין לזה אח ורע. הטלפון כוכבית 6265, מקבלים גם חצי שנה סננים במתנה, כוכבית 6265, אני אמרתי, אפרים אמר לי את זה, במילה שלו, הבעלים אמר לי, חצי שנה סננים, אין בעיה.
1: כן.
0: כוכבית 6265, זה מספר הטלפון, פותחים את הקווים, חברים, נשים מוזיקה, חפלה, נעשה שמח, נעשה לכם טוב על הלב.
1: רק מילה אחת, רק מילה אחת קטנה שאני רוצה להגיד לך. קודם כל, בשמי, בשם אפיקים, תודה רבה לרדיו קול ברמה. אתה יודע, אמרו לי אתמול, נו, מי, מי, מי, מי, מי יזכה קודם כל באיזה מבצע חזק אחרי ההשקה של נועם 3 ננו? מי יזכה, מי יזכה, מי יזכה להביא? אמרתי להם, תקשיבו טוב, רדיו קול ברמה. התוכנית חידודון, עמי מימון, זה שמנצח על הדבר, זה שבעצם אכפתי, זה שבעצם מאות אלפי, איזה מאות? אלפי משפחות יש להם נועם אחד או נועם שתיים בזכות עמי מימון. ולכן אני רוצה, עמי, היום הזה לעשות פה היום, באמת, איך אומרים, הגעת לפה? לא נעשה איזה ככה עוד 100 מכשירים, עוד 200. ללא הגבלה של אנשים. אני חוזר שוב פעם, לעולם לא היה כזה שידור, וגם לא, לעולם נראה לי לא יהיה. מחיר כזה, מי שמכיר ויודע, שיבוא ויתן לי את המחיר, מקבל 10 מתקנים ללא עלות בכלל. למה אני אומר את זה? כי אני בטוח שאתם יודעים מה המחיר, ועכשיו היום הזה אף פעם לא היה כזה מחיר. כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו כרגע ואנחנו נקלוט את השיחות ונחזור לכולם.
0: מאזינים ומאזינות, עמי מימון אומר לכם מילה, אין מחיר כזה, גם לא היה מחיר כזה. מי שרוצה את הנועם 3 לשדרג גם יכול לדבר עם התלפנית. זה מכשיר מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד משוכלל, מאוד מאוד דיגיטלי, עמוס, זה כמו מכשיר טלפון משוכלל שנמצא לכם בבית, מכשיר קטן, גם על הנועם 3, יש לנו 500 מכשירים עכשיו לספק לכם, אז הטלפון כוכבית 6-2.
1: הנועם 3, אני בכוונה אומר, אתה יודע בדיוק, היית אתמול בהשקה מיוחדת אתמול עם גדולי ישראל שהיו פה.
0: איזה צבע שלך בבית?
1: אני, יש לי לבן אבן.
0: אני לקחתי שחור.
1: מת.
0: כן.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
1: אתה רוצה נגיד את זה בשידור?
0: כן.
1: יופי. מה? אתה כל דבר רואה ככה...
0: אני רואה שחור. הפקה עליך, יא שואל, אל תתקשרו. המטבח שלי מתאים שחור, הקודם שלי גם היה שחור.
1: כן?
0: כן, הנועם 2 גם שחור. כוכבית 6265 זה מספר הטלפון. אני מבקש מאלרואי לעזור לתלפניות, תודה. יש לחץ על הקווים, רבותיי, אלרואי נכנס לעזור לתלפניות. כוכבית 6265 זה מספר הטלפון, ברי לוי, ברי לוי. מיד נחשוף בפניכם עוד כמה דברים טובים ונפתח את הקווים לשחק על כסף מזומן ב-0799-8921.

0: שוב אני חוזר למספר הטלפון, כוכבית 6265. אנחנו נמצאים בשידור חי, אשר מנועם 2. אשר מנועם, מאפיקים, אני משדר עם הנועם 2. יש מבצע היום, רבותיי, נועם 1 ונועם 2. מדובר באלפי שקלים של חיסכון שלכם. דבר נוסף, רבותיי, יש גם את השקה של הנועם 3. כל זה בכוכבית 6265. אם מצאתם מחיר זול יותר בכל הארץ, רבותיי, מקבלים 10 מכשירים במתנה. כולל סננים, רבותיי, מקבלים פה סננים לחצי שנה. מקבלים פה הרבה הרבה דברים טובים, כוכבית 6265. נשים לכם מוזיקה ונתפנק. הרב שמואל אמיתי. איזה פיצ'ר אהבת הכי הרבה בנועם 3? מה הפיצ'ר שאהבת הכי הרבה?
1: מה הפיצ'ר שאהבנו?
0: כן, שאתה אהבת, שאתה אישית אהבת. אני אהבתי לדוגמה, אני אהבתי לדוגמה את הזמני שבת. אתה לקחת את המיקרופון, לא נכון נראה.
1: אני...
0: כן, זה אתה, זה אתה.
1: אני אגיד לך את העניין.
0: שמה?
1: הפיצ'ר שאני הכי אהבתי בנועם 3,
0: כן,
1: זה המצב יום טוב. אתה יודע למה?
0: למה?
1: שבועות האחרון נתקעתי. הלכתי הבית שלי אנשים, פתאום אני רואה 6 ליטר, זהו. הגאונות שהייתה פה היא להביא ביום טוב מצב של 5 פעמים אפשרות להכניס מים. אתה יכול להגדיר 5 פעמים אפשרות להכניס מים חמים שיש לך 6.5 ליטר כפול 5.
0: כפול 5.
1: ואז יש לך 6.5 ליטר גם אחרי זה לשבת.
0: 32.5 ליטר.
1: אתה מבין מה אני מדבר איתך?
0: אפשר להתקלח עם זה.
1: אפשר לא רק להתקלח, גם בית כנסת, יכול להגיד רגע שנייה אחת, לא הבנתי, לומדים פה כל הלילה, כל שעתיים תכניס לי 6.5 ליטר. אתה מבין מה קורה פה? באמת זה פיצ'ר כזה עוצמתי.
0: תשאל אותי מה אני אהבתי. תשאל אותי.
1: תשאל אותי למה?
0: תשאל אותי מה? תשאל אותי מה אני אהבתי.
1: מה אהבת?
0: אהבתי את הזמני שבת, הלכה.
1: נצח חמה, שקיעה, זמני היום, עלות השחר.
0: תקשיב אחי, אני כל הזמן מחפש בטלפון, כל הזמן את הזמנים.
1: מתי השקיעה? מתי
0: זריחה? מתי זה? אתה מכין לעצמך קפה בבוקר לפי התפילה, אתה לוחץ על הכפתור, אומר לך מתי הנץ, אתה יודע מתי צריך להגיע, אתה גן עדן עלי אדומות.
1: אז יאללה, יאללה, בוא נפתח את הקווים שוב פעם, מי, חזק, חזק, חזק, אבל בוא נעשה את זה חזק, חזק ונתחזק, מחיר שלא היה לעולם על נועם 1 או על נועם 2, ואני מתחייב על זה בשידור חי, תוכנית חידודון, לא מוקלט, לא שום דבר, השעה 2.35, 2.34, זה הזמן עכשיו כרגע להגיד בשידור חי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו למוקד הארצי, 50 נציגות כרגע עונים לכם, אל תפספסו, אל תהיו פריירים, אני אומר את זה לכולם, אל תתקשרו אחרי זה מחר, ותגידו, נו, אני יכול לקבל את המבצע, אני יכול לזה, אל תעשו את זה. פשוט כרגע תחייגו, כוכבית 6265, עמי מימון פה, מתחייב, מעל גלי היתר, אני מתחייב. אני בעצמי, שבחיים לא עשינו כזה מחיר על נועם 1 או על נועם 2, ומי שרוצה לשדרג לנועם 3 ננו, זה הזמן, כוכבית 6265, כוכבית 6265, כן, כן, את, כן, אתה ששומע אותנו כרגע, איך אמר לי עמי, עמיתי, בבקשה, תעשו 100 מכשירים, תעשו, נו, תעשו, אמרתי לו, עמי,
0: חברים,
1: לא 200, לא 300, לא 400, לא 500, אני אומר לך, עמי, בסוף השידור, איך אמרת לי אתמול, אתמול, עמי, בלילה, אחרי ההשקה, יש פה הרבה אנשים, ואנשים מוכרים וסיפורים. אתה רוצה אתה להגיד את זה?
0: כן.
1: יאללה, תגיד.
0: הביא את כל כוכבי הרשת האפשריים, שמתעסקים ברשתות וכן הלאה. אמרתי לנו, תקשיבו טוב, המאזינים של חידודון מדובר במאות אלפים. עם כל הרשת וכל הרשת ומרשתתת ודואפרה וכל זה, אני עמי מימון אומר לך, אנחנו פי 5 ופי 10, כי המאזינים של חידודון, הם מאזינים של משפחה, ואתה יודע כמה פעמים אנשים קנו משהו, והיה להם איזה בעיה כזו או אחרת, אני התקשרתי לבעל החברה, אמרתי לו 1, 2, 3, והחליפו להם וסידרו להם, כי אני נכנסתי לתמונה. ספר לך בידידי אברוב, אחד קנה מקרר, אמקור, לפני, חבל שאמרתי את החברה, אחד קנה מקרר, ולפני 4 שנים הוא קנה את המקרר. הוא התקשר להכנות, שמע, אחריות 3 שנים. אמרתי, תקשיב, טוב, חכה רגע, קשרתי למנכ״ל של אמקור, נתתי לו את הטלפון, אמרתי לו, זה הבן אדם. ככה וככה וככה, אמר לו, תשמע, אפילו זה לא בגדר אחריות, החליף לו איזה סוויץ' קטן, סידר לו את זה. למה? כי אצלנו במשפחה של חידודון, של כל ברמה, אנחנו ערבים זה לזה. אנחנו משפחה אחת של
1: נועם. אז רגע, עמי, בוא נעשה רגע, אז אני אמשיך את הסיפור. אתמול בלילה באת אליו ואמרת לי, כל האושיות וכל האנשים, כל הרשת וכל הטרלט שהיה אתמול, נועם 3 ננו, נועם 3 ננו, מה זה, איך זה, איך זה עובד, איזה מכשיר קטן, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. התחלת לצעוק פה. ואני אמרתי לך, אמרת לי, עמית, אתה רואה את כל הכוכבים פה? היום, מחר, בשידור, אני מגיע אליך, הפתעת אותי. ואמרת לי, עמית,
0: אני בא.
1: אני רוצה, אני אומר לך, אתה רואה את כל הרעש שהם עושים? אני מחר מביא לך קונטיינר, אנחנו מעיפים. אבל באת, נכנסת לחדר, ואמרת לאפריים,
0: זה המחיר.
1: תוציא את הכיס, כי אני מחר לא הולך לשחק פה, לא הולך לשחק, אני הולך לשחק על כל המגרש הריק. אני הולך לשחק על שער ריק. ובאמת, באמת, באמת, באמת, אתמול בלילה, נסגר הסיפור הזה. ואני כל כך שמח, ולמה? כי באמת אנחנו היום הזה אנשי בשורה. אני אומר לך, איך אמרת על קונטיינר? שתי קונטיינרים היום יעופו פה. למה אני אומר את זה? כי אנשים לא פריירים, יודעים לזהות הזדמנויות, יודעים טוב טוב, יש להם מכשיר כזה או אחר, עכשיו רוצים להחליף אותו, והם לא פריירים, וכזה מחיר לעולם, לעולם לא היה, ואני אומר את זה מעל גלי היתר, בשידור חי כרגע. 2:40 אוטוטו. זה הזמן שלכם לחייג לכוכבית 6265. רבותיי, תתקשרו, אל תפספסו את המבצע הזה, או נועם 1 או נועם 2, אתם יודעים מה זה המכשירים, מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, יום חול, שבת, בואו, תעיפו את המחמים המסוכנים האלה מהבית שלכם, הרגע, תעיפו אותם, זה סכנת נפשות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וזה הזמן להעיף אותם ולהגיד, רבותיי, אני עושה את זה לכבוד שבת קודש, להרים את הטלפון, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו, המספרים פה כרגע, תשים לב, עמי. אני אומר לך את זה עכשיו כרגע, 2:40, עמי מימון, חידודון, נמכרו למעלה מ-380 מתקנים עד עכשיו, אנחנו ב-2:40, שתבין מה הולך
0: פה. אני רוצה לומר לכם, הוא סיפר לכם את הסיפור האמיתי, אני רוצה לומר לכם, חברים יקרים, סגור רגע את המוזיק, אני רוצה לספר לכם משהו חשוב. כשאני נכנסתי למשרד של הבעלים פה, אפרים, אמרתי לו, אפרים, אנחנו נהפכים להיות רמי לוי. אבל מה זאת אומרת? אתה מרוויח שקל, 2 שקל על מוצר. מרוויחים פה מינימום, על מנת שהמוצר הבטיחותי הזה, המוצר המטורף הזה, יהיה פה. הוא אומר, תשמע, אבל הבאנו נועם 3. אמרתי לו, בסדר, אני מקור את נועם 2 ונועם 1, במחיר אימא לב ואבא לב, ואלה שרוצים מגה דיגיטל, שיפנו לנועם 3. אני ממליץ לכם על הנועם 2, שימו אותם, מדובר פה ביותר מ-1,000 שקל הנחה. יותר מ-1,000 שקל, לא הנחה, יותר מ-1,000 שקל. אין לזה אך ורע. וחצי שנה סננים עלינו. הטלפון כוכבית 6265, כוכבית 6265, ואנחנו רוצים להתפנק על מוזיקה, כוכבית 6265, חייגו ונתפנק על המוזיקה, לכבוד דילולת אור החיים הקדוש. אני מקווה שהטלפניות עומדות שם בעומס, אני מבקש להתחיל להתעורר. משה, עזוב את המגע, ואין לך מנקות את המטבח, תענה אנשים טלפונים. גם המנקה פה התחיל לנו טלפונים. קר פרטים הבן אדם, הלו. יעקב ממן, היום אתה טכנאי שידור וגם עונה לטלפונים, תענה לטלפונים. כן, רגע, גם אני אענה, שם, כן, תן לי, הלו. שלום, כן, כן, בקשר על מה? כן. רגע, מה המחיר? רגע. תמתין בסבלנות, 2 דקות ותצא. אין עליך, אלי בן חמו. מחשבות טובות.

0: אגב, אבנר שרון אומר לי, 5 פעמים המכשיר הזה עובר אוטומטי, כן? זה מטורף. זה טוב.
1: 5 פעמים?
0: 5 פעמים.
1: 5 פעמים כן. הוא עובר למצב יום טוב, שתבין מה מדובר. הוא בעצם נכנס, יוצא, נכנס, יוצא. אתה מגדיר את השעות. עכשיו שים לב, המכשיר הזה הוא כל כך טכנולוגי. איך אמרת, אתה אפה את זמני היום, אתה רוצה תאורה, ורוד, שחור,
0: 18 צבעים, חבר'ה, זה תגלול.
1: 18 צבעים. עכשיו, אתה רוצה לקחת את המכשיר לצרפת. סתם, החלטת.
0: הוא יודע צרפתית.
1: הוא יודע צרפתית, הוא יודע ספרדית, הוא יודע אנגלית, הוא יודע עברית.
0: איך אנגלית?
1: הוא מזהה, שים לב מה קורה, הוא מזהה איזה מיקום הוא נמצא. תקשיב מה קורה פה. הוא מזהה את המיקום שהוא נמצא, והוא אוטומטית מכוון את עצמו לשעון שהוא נמצא שם. כשתבין את העוצמה.
0: עכשיו אני אספר לך משהו. עליתי למעלה, לקחתי את המכשיר, אז אפרים עשה לי חיבור של הטלפון למכשיר.
1: זה, כן, נו.
0: אז אומר לי, תשמע, יש לזה גם עדכונים. אתה לוחץ ומעדכן אותו.
1: אתה לוחץ ומעדכן אותו, כל הזמן יש שדרוגים.
0: הייתי אומר לך ברכה בערבית, שימא קלה פיל מולטימדיה.
1: נועם 3 ננו, רבותיי, שיא הטכנולוגיה. איך אומרים, כמה קטן, ככה חכם. זה ההגדרה שלו, כמה קטן, ככה חכם.
0: זה מדובר על ממן, כמה קטן, ככה חכם.
1: כוכבי 6265, רבותיי, אנחנו פותחים שוב את הקווים, אנחנו גם מתנצלים פה, הודיעו לי כרגע, 242 שנפלו הקווים מקודם, אני מודיע את זה כרגע, כל מי שחייג ורצה והתקשר, תמשיכו לחיי כרגע, חזרו הקווים, כוכבית 6265, כוכבית 6275, מי שרוצה לקנות נועם 1 או נועם 2, ומי שמצטרף אלינו לשידור הזה, עמי, שידע דבר אחד, אל תהיו פריירים, זה מחיר שלא היה לעולם באפיקים, או נועם 1 או נועם 2, או מי שרוצה לשדרג לנועם 3 ננו, אז זה הזמן, כוכבית 6265.
0: כוכבית 6265, פרסומת, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, נזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות יש חסד.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: גולדה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
8: עושים לכם מחיר
7: כפוף לתקנון.
8: בשבילך ובשבילי כל
9: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
10: טוב, ושבנו עליכם, מאזינים יקרים, שידור חיישר מאפיקים בירושלים. לספר לטובת המאזינים, אני שוב חוזר ומדגיש, היום מי שמתקשר לכאן מקבל מחיר שלא היה כדוגמתו. אני רוצה לומר שלום שוב לשמואל עמיתי, שברוך השם עושה חיל. ואני רוצה לומר לכם, אני נמצא עכשיו פה, יש קרוב ל-80 טלפניות בחדר הזה ובחדר הסמוך, שעונים לטלפונים שלכם ומקבלים את ההזמנות. כן, אחד, אחד, שתיים, שתיים.
11: קודם כל, ברכות שהיית אתמול בהשקה של נועם 3 ננו. לטובת המאזינים, אנשים צריכים לדעת.
10: הקטרינג היה פצצה, אחי.
11: כן?
10: כן, חבל הזמן. מי שקיבל, קיבל, כן. לחיים, לחיים, מהנועם 2.
11: קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד לטובת המאזינים, אמי. היה אתמול השקה של נועם 3, ובאת ואמרת, מחר אני עושה פה שידור על נועם 3, אבל אמרת לי, עמית, הרבה אנשים עדיין רוצים את נועם 1, רוצים את נועם 2, אבל אני רוצה מחיר. נכנסת לחדר של הבעלים ואמרת, אני רוצה. ואז באת ונתת פה את השוס הכי גדול. מחיר שלא היה לעולם, ואני מתחייב על זה בשידור חי, כרגע, 2.50. רבותיי, מי שרוצה כרגע להזמין את בר המים, נועם 1 או נועם 2, או לשדרג לנועם 3, ננו, זה הזמן שלכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. אל תהיו פריירים, אל תהיו פריירים, מאזינים ומאזינות יקרים. אתם שומעים אותנו, עמי מימון עלה לירושלים, מה שהוא לא עשה שנתיים. הוא עלה לירושלים לשידור כאן, אצלנו במוקד, ברחוב גבעת שאול 40 בירושלים. ועלה לפה כדי לתת לכם את הטוב ביותר, את המחיר הכי טוב שקיים עבר, ואנחנו לא מדברים פה על 500 שקל פחות, 200 שקל, 1,000 שקל, רבותיי, מחיר שלא היה לעולם, לא על נועם 1 ולא על נועם 2, זה הזמן שלכם, לקחת את הטלפון כרגע, לחייג, מי שמצטרף לשידור כרגע, לא, להגיד לכבוד שבת קודש, לא לשכוח, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתם מחייגים ונהנים מ... איך אומרים? בואו, תשתו מים. איך אתמול מישהו שאל, כמה כוסות אתה שותה ביום?
10: כמה אתה שותה?
11: נו, אני שותה 15 כוסות ביום. לפחות. מינימום. למה? כי אז הדבר, אין יותר חשוב ממים. חם בחוץ. אין, איך אומרים, מים קרים. להרוות את הנפש, להרוות את הגוף. זה, אין יותר טוב מזה. ולכן, אני אומר לכלל המאזינים והמאזינות, משפחה יקרה, אבא ואמא, סבא, סבתא, כל מי שומע אותנו כרגע, זה הזמן לחייג, כוכבית 6265, עמי, אתה יודע איזה איכות, איזה שירות, וכמה אנחנו עושים לטובת המאזינים, ואצלך בתוכנית חילודון בכלל. מה שנשאר כרגע לעשות כרגע, בשניות האחרונות לפני יציאת הפרסומות, כוכבית 6265.
10: תודה רבה רבותיי, פרסומות חדשות עשו תחילת שעה הבאה. יש לכם מצוף שעה לזכות במבצע הזה, כוכבית 6265, פרסומות חדשות, תחילת שעה הבאה.

0: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, יזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות.

0: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני אור לתדוו בתמוז ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 559 בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 5

0: 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ופתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר. מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול, ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
10: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות,
13: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי איראן ביקשה להיפגש וכי הפגישה תיארך מחר בדוחה. באיראן הכישו את דבריו של הנשיא האמריקני. בכיר האמריקני אמר לערוץ אל חדת' הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות ואנו ממשיכים לסייע בהן. לדבריו, השיחות יתחדשו מחר. בתוך כך, שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוץ את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. משפט ראש הממשלה נתניהו, בתום שלב החקירה הנגדית, הרכב השופטים שבו היום על עמדתם, לפיה יש לבטל את אישום השוחד בתיק 4000. המשמעות היא שגם לאחר חקירתו של ראש הממשלה, בפרקליטות לא הצליחו להוכיח את האישום. כתבנו מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לדיון על מנת לטעון נגד החלטת בית המשפט לעבור לחמישה ימי דיונים בשבוע, זאת על רקע מועד פרישתה הצפוי של ראשת הרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן,

0: חודש מרס 2028 למניינם. הערב בבני ברק תארך עצרת תפילה ומחאה על מעצרם של בני הישיבות, זאת על רקע קריאתו של הגאון הצדיק, חכם ניסים בן שמעון. באספה שנערכה לפני כשבוע אמר, מחויבים אנו לזעוק על כבודה של תורה. העצרת תחל בשעה 9:30 בהשתתפות גדולי ישראל. כך מוסר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ולסיום, עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות הלילה ומחר לקברו של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, הטמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. במשרד לשירותי דת בעיריית ירושלים ובמועצת בתי העלמין השלימו בימים האחרונים מבצע מורכב על מנת לקלוט את רבבות המתפללים. חל איסור מוחלט על כניסת כלי רכב פרטיים או אוטובוסים עצמאיים למתחם, וההגעה להר הזיתים תתאפשר אך ורק באמצעות מערך תחבורה ציבורית מיוחד ומערך היסעים יהודי. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום שברובן גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר דומה, וביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, מה שלומכם, יודעים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד בורא עולם, בכל העולמות כולם, העיקר שנעשה ונצליח, והקדוש ברוך הוא עליו ברחמים ירוויח, על הילולה של אור החיים הקדוש, רבותיי, תדליקו נר לזכות אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו בעולם ישראל, ביתר סט וביתר עוז, כמו שאומרים החבר'ה הטובים. אנחנו מיד נפתח את הקווים, נשחק על קסם מזומן, ונאמר לכם רבותיי, נאמר לכם רבויסאי, הטלפון לעלייה לשידור 079-9-8-9-2-1-079-8-9-2-1. לפני שאנחנו פותחים ומשחקים בקסם מזומן, נמצאתי פה שמואל אמיתי רבותיי, העוזר האישי של אלרועי. שמואל, קח בבקשה את הטלפון. אמיתי, קח את הטלפון בבקשה. אנחנו נמצאים בחברת אפיקים שהשיקו את המכשיר החדש שנקרא נועם 3 ננו. ננו זה על שם סבתא שלך, ננו? מה זה?
1: ננו זה קטן וטכנולוגי.
0: ננו.
1: זה ננו.
0: כן.
1: ועכשיו, כמה קטן, ככה חכם.
0: כמה קטן, ככה חכם.
1: תבין משהו אחד.
0: שמואל, אתמול לא קיבלתי סטייק, אם אתה יכול להביא לי בבקשה לפה, אני בשידור, תודה.
1: היה לך אתמול אוכל, הרגשת טוב עם זה?
0: היה...
1: בוא תסביר לי מה היה לך אתמול בהשקה של נועם 3 ננו.
0: ההשקה היה מצוין, אבל מכיוון שאני הנחיתי את האירוע, או בשידור, אני חייתי את האירוע, לא זכיתי לזכות במעדנים שהכין לנו שמואל.
1: אז ככה, אני אגיד את זה מעל גלי היתר כרגע, בשידור חי, תוכנית חידודון, עמי מימון, השקה של נועם 3 ננו, שאתמול הייתה, אנשים דיברו על האוכל הזה, תקשיב טוב, כבר על הבוקר קיבלתי 15 טלפונים, מי הקנטרינג ומי השף שהכין לך את האוכל, איזה דג, איזה מצעים, איזה טפסים. איזה דברים מטורפים היה אתמול, ואתה יודע מה, אמרת לי היום שאתה מגיע לפה, ביקשתי משלומי אטיאס להגיע לפה לשידור הזה, ולשאול אותו איך הנגיעות של האוכל, מאיזה השראה הוא מקבל את הדברים, את האוכל.
0: תגיד לך שאתה תוכנית פורימית, מה אתה משוגע? מה יש לך אתה?
1: בוא רבותיי, צריך להגיד תודה רבה לאנשים שבאו ועשו וטרחו.
0: הבאת פילה בקר?
1: כן.
0: היה בפילה בקר?
1: שלום שלומי.
0: זה היה פילה בקר בנגיעות תאילנדיות, נכון? לראיתי מלא טלנטיות בו נוגעות באפילה, מה זה הדבר הזה?
2: מרקחות אותו. היה הרבה אוכל, אמי, אבל אתה הלכת מוקדם.
0: לא, הלכתי מוקדם, אני זכיתי לאכול מהעוגות של הביסקוטי שבאת.
2: והדגים אכלת?
0: הדגים לא הספקתי לגעת.
2: חבל.
0: נגעתי רק בחלק העליון של הדג. למה אחרי שעות אמרו לי, תזמין את זה, תזמין את זה. תזמין טעות, תזמין... שיגע אותי פה. אפילו לא שילם לי אגורה פה על...
2: בהזדמנות, אנחנו נכין לך אוכל מיוחד בשבילך.
0: מתי אפשר לבוא?
2: אנחנו תמיד, המטבח שלנו פה, מאחורה.
0: זה המטבח שלכם?
2: לא פה למעלה. פה מאחורה, יש לי מסעדה.
0: טוב, אנחנו מסיימים את האירוע, אנחנו באים.
1: אנחנו מסיימים את האירוע, שלומי אטיאס. אגב, מי שרוצה לעשות ככה, אתה יודע, טוב, או איזה... אם יש לו אירוע, אתה יודע, מיוחד, לא סתם אירוע.
0: חמישה מאזינים, ארוחת צהריים עלינו?
1: עלינו, יתרה מזאת.
0: טלפון שלו בשידור, חמישה מאזינים חגים עכשיו אליו. כן.
1: יום חמישי. שלומי אטיאס, הצ'ורט הידוע של ירושלים.
0: רבותיי, חמישה מאזינים מקבלים.
1: מה הטלפון שלומי שלך? 052-500-8090. 052-500-8090. פשוט, 580-90.
0: חמישה ראשונים שמתקשרים. מקבלים ארוחה.
1: יקבלו אצלו ארוחה, לא רק ארוחה, תבין, אמי, זה בן אדם שצריך, אתה יודע, הקנטרינג שלו זה ללקק את האצבעות, פשוט
0: אנחנו... יהיה בריא, השם ישמור אותך, אחי.
1: השתבח הבורא.
0: תודה.
1: אז בואו נחזור, חברותיי, אתמול היה השקה של נועם 3 ננו, מי שמצטרף לנו לשידור הזה, אמי מימו לא פה הגיע סתם לירושלים כדי לראות איך אנחנו נראים, ועוד הפעם לראות איך המכשיר נראה, כמה הוא קטן, כי הוא יכול לראות את זה בסרטון. הוא הגיע לפה כי הוא הבטיח לאנשים אתמול פה, לכל מי שהגיע, כל העיתונאים ואנשי התקשורת וכל מי ש... רבותיי, מחר יהיה רעידת אדמה בין 2-4. רעידת אדמה מבחינת המחיר, מחיר שלא היה לעולם בחברת אפיקים. אז בואו נפתח את הקווים בשעה הזאת, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו כרגע. למוקד הארצי של חברת אפיקים בכוכבית 6265, למעלה כרגע מ-300 אנשים כרגע על הקווים, 310 אנשים כרגע על הקווים, כרגע משים לב מה קורה, רק פתחתי את הקווים, תראה מה זה חידודון, זה פשוט, אנשים מחייגים בטירוף, יודעים פה כרגע שהשעה 3:09, ואנחנו רוצים לעשות הכי טוב שיש, ורוצים לתת את המבצע הכי טוב שיש, וההשקה של נועם 3 ננו הדהדה, חזק מאוד, אבל נועם אחד ונועם שתיים, יש להם במה ויש להם מקום חזק אצלנו, וזה לא סתם מכשירים, ולכן מחירים שלא היה לעולם, ומי שרוצה לשדרג לנועם שלוש ננו, זה הזמן שלו, כוכבית 6265, כוכבית 6265, ואנחנו לא מדברים מה מפה, לא על הובלה, לא התקנה, לא בקבוק טרמי, לא על מפחית לחץ. אני יודע, אני אפילו בשידור הזה לא הזכרתי את זה אפילו פעם אחת. אתה יודע למה? איך אמרת לי? עמיתי, תעשה לי טובה, דבר לעניין. דבר לעניין.
0: חברים בקרים, שימו לב, אומר לכם מחיר, יותר מאלף שקל הנחה על המכשירים, נועם 1 ונועם 2. נועם 3, גם אפשר לשדרג, לוקחים את הנועם 2, מחזירים, מקבלים נועם 3, במחיר שאין להשיג אותו. המחירים פה, רבותיי, תרללת של בעל הבית השתגע. אני רוצה לומר לכם, אתמול בלילה אחרי השקר, נכנסתי למשרדים של הבעלים, כן? אפרים הצדיק, ואמרתי לו, אפרים, אנחנו הולכים לעשות מבצע של רמי לוי. ואני אמרתי לרמי לוי. אמרתי, אתה מרוויח בודדים, שקלים בודדים על כל מכשיר, ואנחנו מעיפים פה את שני הקונטיינרים שהבאת לעשות פה תרללת. אז זה המחיר, ואין מחיר כזה, תקשרו לתלפניות, כי אני לא חוזר בי. אמרתי, מילה זה מילה, כוכבית 6265, כוכבית 6265, הרב שמואל עמיתי, אני מבקש לך לעזור לאנשים לענות את הטלפונים, גם אלרועי, שהוא המנהל הטכני פה, אחראי על הכרטיסים ועל המצופים. מה זה המצופים אחרי? אתה הולך את זה לבריכה המצופים? בבריכה יש לך מצופים? לא, זה המצופים של הנועם. אז רבותה, הטלפון כוכבית 6265, נתקע לך המסך. כוכבית 6265 זה מספר טלפון.
1: למה המסך? וואי, וואי, עוד הפעם.
0: איך אמרתי לך? יש לך קריסה.
1: רגע, שנייה, שנייה, שנייה. בוא נראה. לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי.
0: יש קריסה.
1: לא, הנה,
0: הנה, נפתח, הסתדר.
1: ברוך השם, השתבח, הבורא.
0: כוכבית 6265.
1: כוכבית 6265.
0: יאללה, חייגו.
1: כבוד שבת קודש, אל תהיו פריירים. הרגע זה הזמן שלכם.
0: כסף מזומן, מתקשרים, יאללה. עכשיו תקשרו לכסף מזומן, מחייגים וזוכים.
3: פירוש.
0: יאללה, בוא תעלה אותם על הקווים. תודה רבה, הרב שמואל עמיתי. תחזור אלינו עוד 10 דקות. תענה לטלפונים, בבקשה. כוכבית 6265, מתחילים כסף מזומן, הטלפון לעלייה לשידור 0799-809-21, 0799-809-21. אלרועי, אין כמוך, איזה מתוק אתה, מתוק אלרועי, תותח.
4: משחקים על כסף מזומן.
0: הלך לאכול. כן, אילאי, מה נשמע?
5: כן, שלום
0: רמי,
5: מה נשמע?
0: מאיפה אתה, אילאי?
5: מאשדוד.
0: מה אתה עושה באשדוד? מה משעמם לך? תבוא לבת ים, סתם, סתם. כסף גדול או קטן?
5: כן, קטן.
0: כסף קטן, איך קוראים לאמא של דוד המלך?
5: מצוות בת הדייל.
0: מצוות בת הדייל. יאללה, בסדר, תשובה נכונה. מי תיקן את תפילת אנה בכוח?
5: אנה בכוח?
0: אנא בכוח, גדול התפילה, איזו גם בן אדם, איזה גם בן אדם. מה?
5: אנשי כנסת הגדולה?
0: לא, זה מיוחס לרבין, רבין נחוניה בן הקנה. תודה רבה, נסיך, תמתין על הקו, קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה במתנה מדף פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. מי שרוצה לקנות פיצה, יזמין כוכבית 6018, יש להם רשת בכל הארץ. בדעת צדה חדית ורב לנדו. שלום למאזין הבא. שמעון.
6: שלום. כן.
0: מי, מה יש מהשמעון? כסף גדול או קטן?
6: מה קורה? קטן.
0: מה? קטן. מי הראשון שאמר את מזמור שיר ליום השבת? מי הראשון שאמר מזמור שיר ליום השבת? מי הראשון שאמר מזמור שיר ליום השבת?
6: דוד המלך.
0: טעות. תודה רבה. זה האדם הראשון, השתכח, בא משה, חידש את זה. תודה רבה, נסיך. שלום, צהריים טוב למאזין הבא.
7: שלום
0: וברכה, אני. יוסף, שלום, שלום עליכם, יוסף. יוסף, למה תקנו את הקדיש, אומרים בלשון ארמית? שגידו את זה בעברית, יתגדל ויתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. למה ארמית?
7: כדי שהמלאכים לא ידעו.
0: תשובה נכונה, שהמלאכים לא יבינו ויבואו לקטרי, כל הכבוד. אגב, אבא של שמואל עמיתי, מאזין לנו כרגע, אני רוצה למסור לו דש פה בעל גלי, איך קוראים לאבא שלך? חנניה, תכף נגיש לו את השיר של חנניה. חנניה, אוהבים אותך. תגיד לי, למה בקידוש הלבנה אומרים שלום עליכם, שלום עליכם, שלוש פעמים, למה?
7: למה אומרים שלום עליכם, שלוש פעמים?
0: כן, בקידוש לבנה, למה?
7: להגיד שלום ליהודים.
0: לא, זאת לא התשובה, תודה רבה. תודה רבה. למה אומרים ג' פעמים? למה מכיוון שאומרים טיפול עליהם, ימדת בפחד. בגלל שאומרים, טיפול עליהם מטה בפחד, אז כאילו אתה מקלל את החבר. לכן, אומרים, שלום עליכם, גם ספרדים, גם שכנזים. שלום בצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
3: שמעון.
0: שמעון, שלום שמעון, מאיפה אתה?
3: כן, מה שמעון? אני מירושלים.
0: כן, מי תיקן לברוך שאמר?
3: שקט,
0: פתק של הפעל. בסדר, תשובה נכונה. באיזה מילה בתהילים יש חמש ממים? לא. במילה מים מתקוממים. מים מתקוממים. בסדר, תודה רבה נסיך. קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, אלה שמבינים עניין שיגשו לרכוש משנה ברורה תפארת. צד ימין זה משנה ברורה, וצד שמאל, רבותיי, זה כל ההלכות והפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, של האור לציון, של הבן איש חי. מי שלומד משנה ברורה תפארת מבין את העולם אחרת. הוא מבין את העולם בצורה מיוחדת במינה, כיפית, ויכול לשבת ללמוד. משנה ברורה תפארת נמצא בכל ה... יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
8: שלום
0: יוסי. Hello. שלום
8: שלום
0: שלום יוסי, מאיפה אתה מותק?
8: מירושלים.
0: ירושלים, כסף גדול או קטן?
8: כסף קטן.
0: יאללה, מי חיבר את הפיוט לך דודי? לך דודי.
8: רבי שלמה אלקבץ.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מי זה עוזר לך שם? מוח לגבר. יאללה, שאלה הבאה. מה גרם לפטירת שרה ממנו?
8: המלאך, השטן אמר לה שיצחק מת.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. בן כמה היה יצחק בזמן העקדה?
8: 37.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים. היו שבע נביאות, מה הם שמות שבע הנביאות?
8: מרים, אביגיל, חולדה, חנה, שרה.
0: יאללה, בסדר, 80 שקלים, תשובה נכונה. מה היה הגובה של משה רבנו?
8: 10 רמות.
0: תשובה נכונה, 100 שקלים, ממשיכים או שאתה עוצר?
8: עוצר.
0: עוצר, קיבלת 100 שקל מזומן, לך תקנה לך מה בא לך. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
9: כן, הלו, מה קורה?
0: שמעון היום, בוא נה, מדע בדיוני אחי. בוא נה, שלוש שמעון, אחד אחרי השני.
9: כן, זה מטורף.
0: שמעון, מה קורה, שמעון? מטורף.
9: מי זה היה
0: בא
9: לך?
0: גדול או קטן?
9: בלשתי? אני קטן.
0: כסף גדול או כסף קטן? קטן, יאללה. הבעלה של
9: מרם הנביאה,
0: מי זה? בסדר, מי זה בעלה של מרים הנביאה?
9: אלישע
0: אולי, לא? אלישע? לא באותו דור, זה בעל הכנפיים, בכלל עם הבאר. תודה רבה נסיך, תודה רבה. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, תנחומים. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. מדד צדה חרדית הרב לנדו רשת בכל הארץ. תהנה לך, הפיצה ברכתה, מזונות. ותהנה לך ותתפנק לך. הטלפון שלהם כוכבית 6018. מי שרוצה להזמין פיצה בכל הארץ, זה המקום. יאללה, רשת בכל הארץ. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שיושב, תירגע.
10: שלום
0: אליהו, מה קורה? מה קורה אליהו?
10: ברוך השם, ברוך השם.
0: מי בתקופת האבות נולד מעול?
10: יצחק אבינו.
0: יצחק אבינו, עשו לו ברית מילה, לא נולד מעול. תודה רבה נסיך, קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, אלה שמבינים, זכו במשנה ברורה תפארת, יודעים מה זה? משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל גדולי ישראל, מרן הרב דוד יוסף, כולם שם. רבותיי, הרב שמואל אמיתי גמר לספור את המכשירים שנשארו לו, והוא אומר, עמי, הולך להיות פה תרללת של החיים. שימו לב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בשידור חי, ישר משרדים של אפיקים, ותפסיק כבר, אתה לא שומע, אתה גביע את המכשיר באוזניים שלך, שומעים אותך מצוין.
1: חת.
0: עכשיו אתה שומע?
1: לא שומעים.
0: אז רגע, אני אגביע אותך.
1: עכשיו
0: אתה שומע?
1: חת, לא, לא שומעים. לא שומעים.
0: טוב. דבר, שומעים אותך, כן.
1: כן? אתה בטוח? אני לא שומע את עצמי.
0: אז קח את זה, תשמע את עצמך.
1: לא שומעים.
0: קח, שומע את זה. קח, נו. אתה שומע אותי?
1: כן.
0: אז זהו, עכשיו תשומע את זה.
1: קדימה, עמי, בוא נעשה את זה כמו שצריך. הגעת למוקד הארצי של חברת אפיקים היום, וזה דרמה, זה רעידת אדמה, פשוט חוויה מטלטלת מה שאנחנו עוברים פה, 3:19 דקות, אתה כרגע בשידור חי ברדיו קול ברמה, בתוכנית חידודון, עמי היקר והאהוב, הגעת לירושלים, לא דבר של מה בכך. ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי אנחנו צריכים להבין, עמי, שמחירים כאלה לא יהיו לעולם, ומחיר כזה לא היה לעולם. אנחנו מתחייבים על זה בשידור כרגע חי, שמי שידע ומי שיגיד לי, תשמע, הנה יש לי קבלה, הנה קניתי אותו לפני חודשיים, לפני שנתיים, לפני שנה, לפני חודשיים, לפני שבוע, לא משנה מה, ממחיר כזה מקבל ממני, איך אמרת? 10 ברי מים, איזה שהוא רוצה, נועם 1, נועם 2, נועם 3, מתנה ממני. למה אני אומר את זה? כי אני יודע טוב מאוד היום שמחיר כזה זה דרמה, וזה שידור חי, ואנחנו אמרת, איך אמרת, שתי קונטיינרים היום ילכו, אז אמן, וזה יקרה. וזה יקרה, למה? כי כרגע אנחנו אוחזים כבר עכשיו על 1,420 מתקנים שכבר נמכרו, עמי, ועל זה מחיאות כפיים סוערות על תוכנית חידודון. עמי, תקשיב טוב. בוא נפתח את הקווים שוב פעם. למי שרוצה להזמין נועם 1 או נועם 2, או לשדרג לנועם 3 ננו, ההשקה המיוחדת שהייתה פה. נועם 3 ננו, המכשיר הקטן ביותר בקטגוריה, והכי גדול בטכנולוגיה. כמה קטן? ככה חכם. ובאמת, זה המכשיר הכי מדובר וידובר עוד בישראל ובעולם כולו, כי המצב יום טוב שלו, והמצב חיסכון שלו, והמצב של הצבעים שלו, והמצב של זמני היום, של ההלכה, של שקיעה, זריחה, עלות השחר, זמני כניסת שבת, יציאת שבת. אנחנו נפתח את הקווים מכוכבית 6265. מי שכרגע פרייר, שלא יחייג אלינו. מי שרוצה להגיד לכבוד שבת קודש, זה הזמן שלו לחייג לכוכבית 6265. אנחנו היום נסיים פה שתי קונטיינרים, כי הציבור צמא למים, צמא למים, וזה הזמן שלכם ליהנות ממים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צולים ונקיים של חברת אפיקים על כל שלושת הקטגוריות, נועם 1, נועם 2, נועם 3, יש תת קיורי, יש טריו, יש פה מלא מלא סוגי מכשירים. אבל ואת עלית על כולנה, נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. עמי, אי אפשר להמחיש לציבור. איך ממחישים דרך הרדיו, עמי? שהמכשיר קטן. איך ממחישים את זה? באמת, חשבת את זה?
0: אז חבר'ה, תציירו לעצמכם קופסת נעליים, זה הגודל שלו.
1: לא, ברצינות. חשבת, איך אתה מצייר לבן אדם דרך שמיעה שהמכשיר קטן? איך אתה יכול לעשות דבר כזה?
0: אז תעצמו את העיניים.
1: כן.
0: ולכו לישון.
1: אתה עושה מכל דבר צחוק, אתה.
0: אני באתי לצחוק על החיים, אמרת שאני רציני, עזוב אותך משטויות. חבר'ה, יש לכם פה מבצעים מטורפים. למעלה מ-1,000 שקל על כל מכשיר הנחה. אין לזה אח ורע, וגם לא יהיה לזה אח ורע. מספיק. כוכבית 6265 זה הטלפון. אני עובר למקבץ קצת של פרסומות.
1: אתה יושן, נו, אז מה?
0: אני עובר למקבץ קצת של פרסומות. מעד אחר מכן, רבותיי, אנחנו חוזרים. אני רוצה לומר לכם שזה רק לעכשיו המחירים האלה. בגלל ההשקה של אתמול, הם הביאו פה מחיר תרללת, ומי שרוצה להרוויח, שיחיה כוכבית 6265. מוגבל, כמו שאמרתי לכם. זה המחירים, אין להשיג את זה, לא יהיה עוד פעם. הבן אדם פה השתגע, נכנסתי לבעלים, לא דיברתי פה עם שמואל עמיתי שהוא סמנכ"ל. דיברתי עם הבעלים, זה שמעליו, זה שמפקיד לו את המשכורת לחשבון כל חודש. אמרתי לו, תקשיב, טוב אפרים, אני מבקש לך, החודש הזה אתה מוריד לשמואל מהמשכורת, אתה נותן את זה לטובת המאזינים. הוא אמר לי, לא, אני גם אשאיר לו את המשכורת וגם אני אתן לטובת המאזינים, שיהיה 100% רווחיות.
1: כוכבית 6265, עמי, כוכבית 6265, הקווים פה פשוט. אני אומר לך, אני רואה את הצלצולים ואת הטלפונים, למעלה מ-50 נציגות, בוא אני ככה אמחיש לציבור מה שקורה פה. זה פשוט, וואו, וואו, וואו, אף פעם לא היה לי כזה שידור, לעולם לא היה לי כזה שידור, עם מחיר כזה פשוט פרייר, מי שלא מחיה כרגע. כוכבית 6265, עמי היקר והאהוב שלנו, תוכנית חידודון, אמרתי לך, אתה הראשון שתמכור את הנועם 3 ננו.
0: Yes.
1: אתה הראשון שאתה תציע את זה לציבור, שידעו את זה. אז היה אתמול השקה מיוחדת, עם אושיות ועיתונאים ואנשי תקשורת. אבל בסוף, איך אמרת לי? עמיתי, מחר כמה אתה רוצה, קונטיינר או שתיים, אמרתי לך, תכנס לבעלים, כדי ש... איך אומרים? להוציא לו מהכיס.
0: שנתפוס אותו.
1: שנתפוס אותו, להוציא לו מהכיס את הכסף, כדי שייתן באמת. אז היום זה רעידת אדמה. זה פרייר שמי שלא מחיה כרגע, מחיר כזה לא היה, ואני מתחייב על זה בשידור. אז מה שנשאר לכם לעשות, אתם, כן, כן, אתה שומע אותי כרגע, אתה באוטו, כן. כוכבית 6265, כוכבית 6265, פשוט. לא מסובך, תזמין את המכשיר, תתחיל לתת לילדים שלך לשתות מים ולהעיף את השתייה המתוקה הזאת.
0: אדיר.
1: על מה אנחנו מדברים? על מים, אנחנו מדברים על מים, על הדבר הכי בסיסי שיש, עמי. הכי בסיסי שיש.
0: יאללה, פרסומות.
1: כוכבית 6265.
0: כוכבית 6265, פרסומות מעט חוזרים.
4: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
11: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון...
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, נזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: יונדאי ירושלים. עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
14: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
15: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
16: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
17: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
18: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
19: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
20: בשבילך ובשבילי
21: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
22: טוב, שבנו עליכם. הציבור נקרא להתפלל לרפואה שלמה. ביקש ממני חבר שסבתא שלו לא מרגישה טוב. לידיה בת טאטה. טאטה. לידיה בת טאטה. סליחה, לידיה בת טאטה. לידיה בת טאטה לרפואה שלמה בדרכנו המקום ממש. זכות התורה תגן בעדה ועד ביתה, אמן כן יהי רצון. אנחנו רוצים לומר שלום שוב לשמואל אמיתי, נציג החברה, אבל לפני כן נשים לכם קצת מוזיקה, שיהיה לכם אנרגיות, למה הבנתי פה החבר'ה, עם מוזיקה נהנים מהחיים ושמחים לרכוש את המוצר המהפכני, נועם 2, נועם 3 ננו, עם כל הטכנולוגיות, מיד נדבר על הטכנולוגיות שלו ועל הדברים שלו, אנחנו היום בשידור מיוחד, הישר מהמקום פה, לעשות לכם טוב על הלב.

0: טוב חברים, שבנו עליכם, אנחנו בשידור חי ישר מאפיקים. לכל אלה שצפינו לנו, שלום רב רבותיי, שלום וברכה מאזינים יקרים. השידור פה היום שידור מאוד מאוד חשוב לתועלת כולנו. אתמול בלילה הייתה פה השקה של המכשיר החדש, נועם 3. המכשיר נועם 3, רבותיי, הוא מכשיר המתקדם ביותר בשוק המים, בטכנולוגיית המים. זה מכשיר קטן ביותר, הוא לא תופס מקום על כל השש, הוא קטן מאוד, בסדר? הגודל של המים שהוא מכיל לשבת, 6.5 ליטר. מים קרים, מים חמים, יש על הלוח הזה, על זה הכל דיגיטל. ולחיצת כפתור, רבותיי, אתם רואים שם על המקום, דבר ראשון, מתי נצח חמה, מתי שקיעה, מתי זריחה, משהו מטורף. דבר נוסף, מאזינים ומאזינות, אני רוצה לומר לכם משהו שבכל הלב, לא ראיתי מכשיר כזה ביופיו. יש 18 צבעים שמתחלפים לפי בחירתכם. ודבר נוסף, רבותיי, המחיר הזה במבצע מטורף, המכשיר הזה במבצע מטורף. על הנועם 1 ועל הנועם 2 יש למעלה מ-1,000 שקלים הנחה להיום. אני דיברתי עם הבעלים אתמול בלילה, נכנסתי אצלו למשרד ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו הולכים למכור פה את המכשיר נועם 3, תן לי הנחה על נועם 1 ונועם 2. אומר לי, תקשיב טוב, נועם 2 זה מכשיר הכי טוב שיש היום. למה? א', הוא שנים בשוק, כל התקלות שלו תוקלו מא' עטף, ומי שרוצה להרוויח פה מחיר פגז, ולקבל גם חצי שנה סלנים במתנה, שחיי כוכבית 6265 איתי, הרב שמואל עמיתי, שהוא אחד מהבכירים פה בחברה, סמנכ"ל החברה פה, הרב שמואל עמיתי, מי שמחייג עכשיו, חוץ מההנחה המטורפת, ספר לי על המכשיר החדש ועל כל המכלול של אפיקים, ממלכת המים.
1: קודם כל, עמי, תודה רבה שבאת אלינו עד לכאן לירושלים. באמת, לא עשית את זה שנתיים, אבל אתמול שהגעת להשקה, פתאום בסיום ההשקה באת ואמרת לי, עמיתי, איפה החדר של אפרים? אני רוצה מחר לעשות פה שידור מפה, אני רוצה להעיף שתי קונטיינרים במחיר שבחיים לא היה. אמרתי לך, כנס לחדר, בוא תשכנע אותו. תשכנע בבקשה, שיכניס את היד לכיס וקדימה. בוא נעשה את זה. אז באמת הצלחת אתמול לעשות משהו אירוי. היום זרידת אדמה משתיים עד ארבע, אנחנו אוטוטו מסיימים את השידור הזה. ורבותיי, מי שלא מחייג הוא פרייר, זה הגדרה, אין לי הגדרה אחרת. אני אומר את האמת לתוך הלב, ממש. זה פריירות לשמה, לא לחייג כרגע. אנחנו כרגע בדקות האחרונות, למעלה מ-1728 מתקנים כרגע נמכרו כבר בשידור הזה. רבותיי, נועם 1 או נועם 2 זה מחיר שלא היה, ואני מתחייב על זה בשידור. מתחייב על זה בשידור, מחיר שלא היה לעולם בחברת אפיקים. ומי שמראה לי שהוא קנה כזה מחיר, ככה 10 מתקנים, איזה מתקן שאתה רוצה? נועם 1, נועם 2 וגם נועם 3, נענו ככה 10. למה אני אומר את זה? כי אנחנו היום בטוחים בעצמנו. ומי שרוצה לשדרג לנועם 3 ננו, ואת עלית על כולנה, מכשיר קטן, יפה, מעוצב, יום טוב, שבת, עובר אוטומטית, קטן, הכי קטן בקטגוריה הכי גדול בטכנולוגיה. אין הגדרה אחרת למכשיר הזה, זה פשוט מכשיר שיקה גלים הדבר הזה. אבל בוא נה, מי שמחיה כרגע, ואני פותח את הקווים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו כרגע למוקד הארצי של חברת אפיקים ונהנים מכל העולמות כולם. מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים יום חול. מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים שבת. וככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ויש לכם כזה מחיר, הובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמית, כל הזה, ומחיר שלא היה לעולם, נגידו רק לכבוד שבת קודש, כל ההוצאות שבת לבו עליי ואני פורע, זה הזמן שלכם, רבותיי. נכנסת לאוטו, התנעת, הדלקת את המזגן, כוכבית 6265, זה מה שיש לעשות כרגע. למה? כי אתה נהנה מכל העולמות כולם. יש לך גם מים חמים, גם מים קרים. הילדים שלך, במקום לשתות שתייה מתוקה בבית, מה עושים, מאמי?
0: שותים קפה.
1: שותים מים. די, נו, באמת, נו, אתם רואים, הוא התחיל לשותה מים ומשתכר לי פה. תגיד לי, מה קורה, עמי? אתה שותה מנועם 3 ננו, אתה רואה את המכשיר, אתה כולך בהזיה.
0: נכון.
1: למה? תודה למה. המכשיר הזה באמת, באמת, הוא המכשיר הצעקה האחרונה. אין מכשיר יותר טוב ממנו. קטגוריה כזאת שעבדו עליו למעלה מ-4 שנים רצוף, על כל ניואנס וניואנס, כדי שיהיה לכם כזה דבר בבית. תמיד אמרו לנו, אנחנו רוצים מכשיר קטן, קטן, קטן, קטן, קטן ושבת. אז הנה, הצלחנו להביא את הדבר הזה. תסתכלו באתר שלנו, אפיקים מים, תראו איזה מכשיר, תראו את הסרטון, תבינו שזה מכשיר הכי יפה בקטגוריה.
0: בוא נברך.
1: הכי קטן בקטגוריה.
0: בוא נברך תנו, אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. איזה מים קרים יש לנו, עם 3 ננו.
0: מטורף, אחי.
1: וואו, זה עושה לך כזה דעת, אתה מכיר את הקטע שבגרון, את המשתהה כזה ככה?
0: לא, זה רק אצלך קורה, אחי. יש לך מערכת, המערכת שלך מקולקלת בגרון. אתה צריך לשים סננים של נועם שלוש.
1: אין לי מי לדבר, רבותיי, אני אומר לכם פה, מעל גלי היתר, אנחנו השעה 3:40, הבן אדם הזה, הוא פשוט משתקר לי פה מהמים. זה הגדרה, אין לי הגדרה אחרת, אתה פשוט שותה את המים ומשתקר מהם. אני אומר את האמת, אמי, אמרתי לך.
0: אני אוהב פן, צחוקים, צחק מהחיים, צחק על העולם, צחק על האנשים. עכשיו בדרך לפה, אני עומד ברמזור, אם אצלכם אחד דופק לי בחלון. אומר, אתה יכול לעזור לי ב-20 שקל? אומר, תעזור לך בחינם, למה ב-20 שקל?
1: כוכבית 6265, אמי היקר והאור, עוד דקה אתה מגיע ל-2,000 מכשירים בשידור, בחיים לא עשית את זה, בחיים לא היה את זה, לא היה את זה לעולם, לעולם לא היה כזה שידור, אני אומר את זה ואני אתחייב על זה, כזה שידור בחיים לא היה, כזה שידור לא היה. פרייר, מי שלא מחיה כרגע, נשאר לכם כמה זמן? 19 דקות אחרונות לחייג, חובית 6265.
0: אני חייב לבוא לפרסומות.
1: תעבור, מה אתה רוצה ממני?
0: פרסומות, מיד שווים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח משכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום ב5 כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
13: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
14: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
4: תן לי כמה דקות לסיום. כמה דקות יש לנו לסיום כל ברמה? טוב, אז תן לי פינת התנה היומית, ואחרי זה נדבר בעזרת השם על ה... למה אני שומע אקו? הנה, זה פתח את זה. היי, אחלה. תן לי את תנה היומי, ואז מיד לאחר מכן נשוב עם המבצע האחרון. חבר'ה, אנחנו גומרים את המכשירים, שתדעו לכם. יאללה, נפצים פתיח, תנה היומי, הנה יוצאים מהדרך.
5: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
4: שלום עליכם, טובה בך הרב נדב. שתדע לך הרב נדב, אני משדר בירושלים מנועם 3, אבל הם אמרו לי, פינת תניה היומית אי אפשר לוותר, אז הלכנו איתך הרב.
6: אבי, איזה זכות, אמי, איזה זכות באמת שלא מוותרים לפינת התניה, לא מובן מאליו, כלל וכלל. תודה, תודה להשם, תודה לכולך. שים לב, אנחנו בפרק ז' של שער האיחוד והאמונה, אדמו"ר הזקן מלמד אותנו כאן יסוד עצום באמונה, משהו שכל אחד יכול לקחת איתו ליום יום. אנחנו לפעמים מסתכלים על העולם ורואים מציאות גדולה, אתה עכשיו בירושלים, שם אתה רואה אנשים, עסקים, מדינות, אתגרים, הצלחות, כישלונות. נראה לנו שהעולם הוא דבר גדול ונראה לנו שהעולם הוא מציאות עצמאית, אבל האמת היא... שכולה קמי כלא חשיב, עם העיניים שלנו נפתחות, היינו רואים, כולם בובות על חוטים, הקדוש ברוך הוא מזיז את כולם. יותר מזה, כל העולמות לא תופסים מקום כלל לגבי הקדוש ברוך הוא. אדמור הזקן מסביר שאפילו לגבי דעתו הם לא תופסים מקום. כמו שאצל אדם מחשבה אחת אינה תופסת מקום ביחס לכל הנפש שלו, ככה להבדי לאין ארוך כל הבריאה כולה כלולה בידיעתו של הקדוש ברוך הוא. ומכאן הוא מגיע למסקנה חשובה. הצמצום אינו כפשוטו, מה הכוונה? שאומרים שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו כדי לברוא את העולם, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא עזב את העולם, הוא לא הסתלק ממנו ולא התרחק ממנו. אם הוא היה מסתלק חס ושלום, אז זה אומר שלום יש מציאות עצמאית, וזה לא ככה. אבל מכיוון שהעולם בטל אליו לגמרי, מוכרח לומר שהצמצום זה רק הסתרה, הוא רק הסתיר, וגם כן רק את האור שלו, הוא בעצמו לא זז בכלל, הוא נמצא פה בדיוק כמו קודם, והנקודה הזאת נותנת הרבה כוח לחיים. כי לפעמים אדם מרגיש קושי, הוא מרגיש שהוא לבד מול הקושי, מול הניסיון, מול הבלבול. אומר לנו בעל התניה, הקדוש ברוך הוא לא רק בשמיים ולא רק בבית הכנסת, הוא כאן איתנו בתוך המציאות עצמה, מחיה אותה בכל רגע מחדש, והעבודה שלנו זה טיפה להסיר, להזיז את ההסתרה, ולגלות את האמת הפנימית. אין מקום פנוי ממנו יתברך. וכל מה שאנחנו פוגשים בחיים, זה חלק מהנוכחות האלוקית שמחיה את העולם בכל רגע ורגע.
4: יאללה, מחדש בטובו בכל יום תמיד. תודה רבה כבוד הרב. כוח גדול. הרב שמואל עמיתי, נשאר 4:30 לסיומו של המשדר הזה. אני רוצה לספר לטובת המאזינים. היינו פה במהלך השעתיים האחרונות, אנחנו היינו בהשקה של המכשיר החדש, נועם 3 ננו. המכשיר הזה קטן יותר, חסכוני יותר, פעיל יותר, מגניב יותר, צבעוני יותר, עובר ביום טוב אוטומטי, יש לו תלוז של שבת עליו, אין לזה אח ורע. אני רוצה לספר לטובת המאזינים העיקרים, בעקבות ההשקה של הנועם 3, שזה ה-AI המתקדם ביותר במכשירי המים העולמיים, יש לנו פה משהו מטורף להציע לכם. נועם 1 ונועם 2 הם גם מכשירים מעולים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. נועם 1 בלחיצת כפתור עובר להיות מכשיר שבת. נועם 2 עובר דיגיטל לשבת. נועם 3 יש לו עוד הרבה שכלולים של יום טוב, אבל עשו פה מבצע מטורף על כל המכשירים, אלפי שקלים פחות ממחיר המחירון. לכן רבותיי, אני רוצה לומר לכם שכל מי שמתקשר עכשיו מקבל מכשיר במחיר של אימא לב ואבא לב. הדבר החשוב ביותר רוצה לומר לכם, הבטיח פה הרב שמואל עמיתי, אומר, עמי מימון, תקשיב טוב, אם מביאים מחיר יותר זול ממה שאני פרסמתי עכשיו, מקבלים 10 מכשירים במתנה. שמעתם? 10 מכשירים מתנה. אז הטלפון, שוב, כוכבית 6265, זה מספר הטלפון, כוכבית 6265, כוכבית 6265, ואני רוצים לברך את סבתא של ניר קפטן, שאנחנו אוהבים אותה אהבה גדולה, שהקדוש ברוך הוא שלח לה רפואה שלמה, אין לה רפא נא לה, אין לה רפא נא לה. הרב ניר קפטן, לא הגעת אתמול להשקה, אז אנחנו שולחים לך שק במתנה במקום. טוב.
7: אפילו שק, אפילו שק הוא לא יקבל. שום שק ושום דבר.
4: הוא מאזין לך עכשיו.
7: אין בעיה, שיאזין. הוא לא חייב לקבל שום שק ולא שום דבר.
4: לא, הייתה לו הכנות לחתונה של הבן שלו.
7: אז מה? עדיין, אין אחד, שום עיתונאי לא פספס את ההשקה של נועם שלוש ננו. אף אחד לא פספס, אתה יודע למה?
4: למה?
7: כי כזה מוצר, לכבוד שבת קודש.
4: למה? כי ככה השם רצה.
7: למה? הבנת אותי? אני אומר כזה דבר, ניר היקר והאהוב שלנו, יש דברים שלא עושים. לא להגיע להשקה כזאת, לא עושים.
4: תגיד, אתה מטורלל, אתה בשידור, מה שלך אתה?
7: אז מה?
4: דבר למאזינים שהתקשרו.
7: ניר, אני חייב לנתק אותך. ניר קפטן היקר.
4: לא לגעת במוזיקה שם.
7: לא לגעת, כן. אז יאללה, רבותיי, אנחנו בדקות האחרונות, מה זה דקות האחרונות? שתי דקות האחרונות נשארנו לשידור המיוחד הזה, שעמי מימון הגיע לפה, לירושלים, עיר הקודש, למוקד הארצי של חברת אפיקים ברחוב גבעת שאול 40. זה הזמן שלכם, שנשאר לכם. נמכרו למעלה מ-1900, אני חושב 60 או 62 כבר, מתקנים. נשארו ממש ככה בודדים מהשתי הקונטיינרים, ואני אומר לך את האמת, לעולם לא היה כזה שידור, לעולם, ואני מתחייב על זה. ומחיר כזה גם לעולם לא היה, ואני גם מתחייב על הדבר הזה. ומי שנותן כזה מחיר, וישלח קבלה, אתה יודע, ישר, הנה, לילה וואטסאפ, או למד שלנו, קח 10 מתקנים, 20, 30, כמה שאתה רוצה, אם קיבלת כזה מחיר. לכן אני יודע מה אנחנו עושים. 3.52 כרגע, ורבותיי, אנחנו פותחים את הקווים בפעם האחרונה. כוכבית 6265, כוכבית 6265, כוכבית 6265. אתם מחייגים אלינו לחברת אפיקים. להזמין או נועם 1, או נועם 2, או לשדרג לנועם 3, ננו, המכשיר הכי קטן בקטגוריה והכי גדול בטכנולוגיה. זה הזמן שלכם, רבותיי. מי שעכשיו כרגע נכנס לרכב, מדליק את המזגן, עמי, מה הוא עושה? מחייג כוכבית 6265 מיד. למה? כי זה הזמן שלכם ליהנות מכל העולמות כולם. מים חמים קרים פושרים מסולונים צולים ונקיים יום חול. מים חמים קרים פושרים מסולונים צולים שבת. אני רוצה להודות לך, עמי, שהגעת לכאן. אני רוצה להודות לתוכנית חידודון, לאריאל דרי היקר, מנכ"ל הרדיו, שאיך אמר לי אתמול, את מחר, עמי, מגיע אליכם, לשמה אליכם. אני ראיתי את ההתפעלות, את ההתפעלות של המכשיר הזה. אני רוצה שיהיה לכל המאזינים שלנו, לכולם. אבל המחיר דרמה בשידור. כוכבית 6265. תודה רבה לך, אבא שבשמיים, שזה הדבר הכי חשוב.
4: תודה רבה לרב שמואל עמיתי. אנחנו סיימנו כאן, נפגשים מחר בנושא עם יצא השם בכל ברמה. כוכבית 6265. בשורות טובות. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה.

0: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין, שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
4: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
7: פואר, חד וחלק.

0: הבמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל ישמעיל מסרי, שאחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך המלחמה מסרי תכלל את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בשיקום של הביטחון הצבאי, זאת במטרה לפגוע בכוחות צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי איראן ביקשה להיפגש וכי הפגישה תארך מחר בדוחה. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אמרה בראיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי השליחים המיוחדים של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רארד קושנר, השתתפו בפגישה בדוחה. עוד נמסר כי השיחות הטכניות מתקיימות לצד שיחות בדרגים בכירים וכי טראמפ רוצה שתהליך השלום יתממש. בכיר האמריקני אמר לערוץ אל-חדאת' הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות ואנו ממשיכים לסייע בהן. לדבריו, השיחות יתחדשו מחר. בתוך כך, שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. הערב בבני ברק תארך עצרת תפילה ומחאה על מעצרם של בני ישיבות, זאת לאור קריאתו של הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון. באספה שנערכה לפני כשבוע אמר, מחויבים אנו לזעוק על כבודה של תורה. העצרת החל בשעה 9:30 בהשתתפות גדולי ישראל. עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות הלילה ומחר לקברו של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, הטמון בהר הזיתים בירושלים, לרגל יום ההילולה. במשרד לשירותי דת, בעיריית ירושלים ובמועצת בתי העלמין, השלימו בימים האחרונים מבצע מורכב על מנת לקלוט את רבבות המתפללים.

0: נציין כי חל איסור מוחלט על כניסת כלי רכב פרטיים או אוטובוסים עצמאיים למתחם, וכי ההגעה להר הזיתים תתאפשר אך ורק באמצעות מערך תחבורה ציבורית, וכן באמצעות מערך היסעים יהודי. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום שגבוהות מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר דומה, וביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום, איך אתם מרגישים? יום שני בשבוע, י"ד בתמוז תשפ"ו. אתם על תוכנית המבוקשים, רדיו קול ברמה. הרבה זמן לא אמרתי תדרים, וסתם בא לי להזכיר לכם, 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אנחנו איתכם כאן כמדי יום עד לשעה 5 עם הרבה מוזיקה טובה, חברים. לכאורה, שבוע אחרון של המוזיקה לקראת י"ז בתמוז, ואנחנו בתפילה לבורא עולם שהימים האלו יתהפכו לטובה ולברכה, כי יש עניין שנתהפך הכל לטובה, ובעזרת השם הימים האלו עוד עתידים להיות ימים טובים לעם ישראל. אבל בינתיים, אם חלילה לא יגיע משיח, אז אנחנו נאלץ לעבור לתוכנית ווקלית כמובן. אז אנחנו בעזרת השם, בוא ננצל את התוכניות שלפנינו עם מוזיקה טובה, עם שמחה, עם אווירה טובה. קחו לכם שעה פסקה מכל החדשות, מכל הזה נגד זה, ההוא נגד ההוא. נהיה עם ישראל ביחד, מאוחדים, באהבה גדולה. איתנו בצוות, יחיאל צולמן, עורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו, הוא אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, ומעל כולנו אחד ויחיד, מלך מלכי המלכים, מלך העולם. יצאנו לדרך, האזנה טובה.

בשיר לכבוד מלך העולם, כמה שזה יפה, כמה שזה נכון. אפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, אם אתה מרגיש שאתה נמצא באיזה מקום נמוך כזה בחיים שלך, תזכור שמלך העולם נמצא שם. חברים, אנחנו לקראת הימים הללו צריכים באמת להתחזק בעיקר באהבת חינם.

חביבי. אליקם בוטה, איזה שיר יפה, אה? אנחנו ככה לקראת ימי בין המצרים, אני רוצה באמת לשמוע שירים טובים, שירים יפים, שירים שאנחנו נתגעגע אליהם. למשל כמו זה, אדם אומר תודה, דוד חפצדי, מתוך המופע, תקשיבו לזה, רק להודות לבורא עולם.

0: אדם אומר תודה על מה שיש, על מה שאין לו, הכל טוב, הכל בשבילך, נראה לך כזה לא הולך, אה? אבל ברור עולם יודע בדיוק מה נכון לנו ומה טוב לנו. ותודה רבה לדוד חפצדי על השיר המהמם הזה. דרך אגב, פגשתי אותו שבוע שעבר באחד האירועים. וואו, איזה אירוע מהמם היה לנו ביחד. טוב, יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, אנרגיות טובות, שמחה, אהבת חינם, מיד נשוב.
1: מיד נשוב ל...
2: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באלעל חדש אלעל טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אלעל הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון!
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, נזכה ב-12,000 שקלים, נרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות,
6: יש חסד,
7: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתא והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. בכל יום ב-5, כאן בקול ברמה.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
10: יש חסד, תמיד תצאו
11: בזול. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדוו בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

עם השיר הבא אני רוצה לאחל לכם שכל הזמן רק תחייכו. יובל טייב, זה מוקדש לוויקי בת סימה, שברור לה משלח לרפואה שלמה, בשורות טובות. מוקדש לחבר שלי קובי בן חיים, אני אוהב אותך, חביב אלבי.

0: היידה, יובל טייב, החיים הם מתנה והכל זה לטובה. והנה עכשיו, הפתיח שלנו, הפתיח בהיידיה.
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
2: רונן! אמירוס, אהוב ליבי, אני מקדיש לך את השיר היפהפה הזה של יובל טייב, כי אני רוצה שכל הזמן רק תחייך כל החיים.
0: אמן, אמן, אמן.
2: כי אתה גורם להמון המון אנשים לחייך בשעה הזאת, ובכלל, ובשמחות שלך, אתה איש של חיוך, שרואים אותך מחייכים.
0: די, די, אני לא רוצה שיקרה לי עוד הפעם מה שקרה ביום הולדת, פעם אחת לבכות מספיק.
2: אין כמוך, אמירוס.
0: אני רוצה להגיד לך שבאמת שבוע שעבר אני לא מתאושש מהחתונה של חן, היה כל כך מרגש, כל כך משמח.
2: אנחנו בעיצומו של השבע ברכות,
0: זה כאילו זה, אתה יודע, אני מרגיש שאח שלי חיתן את הבת שלו ואני כל כך מתרגש.
2: תודה באמת לכל החברים פה מהרדיו ולכל האנשים שבאו וכיבדו. היה חתונה גדולה ברוך השם, 600 איש, והשתבח שמו לבורא עולם, היה שמח עד לב השמיים.
0: תן לי, זה אחד מספיק, אני חייב מספיק אחד.
2: אלה שבאו לשמח אותי, תודה לכם ומספיק.
0: טוב, תשמע, שבוע הבא אתה באמת תוכל להקדיש לי הרבה שירים, אני יעדר מפה לשבוע.
2: תתפלל עליי.
0: בעזרת השם, אתפלל עליך אצל הצדיקים. מה אתה נרחק? מה אתה רוצה לנו פה?
2: היה מוזמן, היית מוזמן.
0: וואי וואי וואי וואי, בשידור. טוב, אריק, אני עוד שנייה אכנס אליך לתוכנית, אני אעשה לך שם בלגן. טוב, תשמע, אנחנו בעזרת השם גם היום נלמד כאן הלכה למען עם ישראל, להצלחת כל החיילים שלנו, לומדי התורה, לכולם, באמת, אתה יודע, אצלנו אין פה הבדלים, שלכולם יהיה טוב, שלכולם יהיה ברכה, שלכולם תהיה שמחה, ורק דברים טובים בכבוד ההלכה, רונן.
2: שים לב היום, הלכה מיוחדת.
0: בבקשה.
2: שכותב פה הרב בנימין חוטה בספר כי במועד.
0: דבר אליי.
2: פרסומות ברדיו.
0: כן.
2: או בעיתונים שהם שקריים, האם דבר זה מותר לעשותו?
0: זאת אומרת, פרסומת חרטה.
2: אוי ואבוי, אני מקריין פה פרסומות, אני מקווה שלא אומרים לי להגיד דברים שקריים. תשובה, מותר לעשות פרסומת.
0: שלום, רגע, סליחה, בוא נע, שלא תגיד את זה אפילו בצחוק. כל ברמה, הכל נבדק.
2: לא, אני, מה שמביאים לי, אני מקריין.
0: אבל אני יודע שבמחלקת השיווק בודקים כל דבר.
2: בודקים, כי היה לנו כבר כמה נפילות, אבל ברוך השם, מאז למדנו. מותר לעשות פרסומת שהוא שקר.
0: די.
2: אבל המסר הוא אמת, כגון שאדם מספר שמכשיר פלוני ריפא אותו, אף שבכלל הוא לא השתמש בו.
0: וואו.
2: אבל מכשיר זה באמת ראוי לרפא, ופרסומת שכל השומע אותה מבין שהיא גוזמה, אין בה משום איסור שקר.
0: מה אתה אומר?
2: אני יכול להגיד שטיפלתי בביקיורי לייזר וזה עזר לי, למרות שאני עצמי לא השתמשתי, אבל באמת המכשיר הזה מרפא. הנה, קיבלתם על הדרך ביקיורי לייזר.
0: תכף הם עולים אצלי לשידור, אבל תשמע, לא עליהם, באמת שמעתי דברים מהממים.
2: נכון, באמת, אבל זה מה שאומרת ההלכה. אמירוס יקירי ואהוב ליבי.
0: יפה מאוד, תודה רבה, יישר כוח לך.
2: דברים מחכימים יש בספר הזה.
0: עכשיו,
2: מומלץ בכל בית, באמת.
0: לגמרי, לגמרי, בכל רדיו גם.
2: נכון.
0: טוב, פתיח פינת הנוסטלגיה, אני רוצה שתישאר איתי רגע.
2: מה הכנת לנו?
0: תשמע.
1: ועכשיו, פינת הנוסטלגיה במבוקשים.
0: שומע מה הכנתי?
2: מה הכנת לי, אמירוס?
0: אתה יודע מה הכנתי היום?
2: מה הכנת לי,
0: אמירוס? אני אגיד לך מה הכנתי, תקשיב. פגשתי היום את הרב אשר ברדה, אהוב ליבנו, ונזכרתי בימים, באמת, אתה יודע, אומרים שבן אדם מגיע לגיל העגול, הוא נזכר בכל מיני דברים וזה, ונזכרתי שבילדות שלי הייתי בא, והייתה לו תוכנית בערוץ 2000 שקראו לה אורות קטנים, זה התוכנית של ילדים, והייתי יושב לידו ככה, אז תקל לך, אני יושב עכשיו ככה בדיוק, והייתי מקשיב לו וכל כך נהנה, ואז, אתה יודע, גם הייתי שומע את השירים שלו של פעם, ואנחנו נמצאים רגע לפני ימי בין המצרים, ואתה יודע, אנחנו צריכים להרבות בשלום בעולם ובאהבה, ונזכרתי בשיר שלו, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום.
2: להקדיש על חשבון השיר הזה,
0: להקדיש חופשי, תתפזר.
2: לאחייננו היקר, משה ואורטל בוסטז, להולדת הבן, נכד לרב וחנון שלנו, רבי דניאל וחנון, מאור ישראל, אז שיהיה בשעה טובה לאחי היקר, רבי שלום בוסטז, לנכד החדש, למשה ואורטל, רק שמחות בישראל, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, מזל טוב, מזל טוב, רבי שלום, אוהבים אותך. רונן, תשמע, אני הייתי משפחה של סבות. יאללה, תודה רבה, הנה הבא מתלמידיו של אהרון, אוהבים אותך רוננוס. תבדקו כמה פעמים הוא אומר בשיר הזה אהרון.

0: וואו, איזו בשורה טובה. מזל טוב לגילת ורויטל, משפחת שלטי, לכבוד הולדת הנכדה. לא מאמין, חבר שלי גילת נהיה סבא. וואי וואי וואי. וואי וואי וואי, מזל טוב, מזל טוב, איזה מרגש. זהו, אין, כל החברים שלי נהיים סבים. שיהיה בשעה טובה, רק שמחות, אמן.
1: פרסומי.
0: טוב, השבוע אנחנו יחד עם ביקיור לייזר שמנגישה לכם את הטכנולוגיה המופלאה הזאת במחיר חסר תקדים וחודש ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא במידה ואינכם מרוצים. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי. הישראלים כבשו את העולם בהכל, רק שתדעו לכם את זה, וזה מטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, אבל לא רק. המכשיר מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. אני קודם כל נותן לכם את הטלפון, כוכבית 3414, תחייגו אליהם עכשיו, כוכבית 3414, ואיתנו על הקו גיא בן סימון. שלום.
2: שלום אמירם, שלום למאזינים.
0: אני רוצה להתחיל איתך ישר מהסוף. 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, אתם כנראה ממש בטוחים במכשיר שלכם.
2: נכון, ביקיור לייזר זו טכנולוגיה שקיימת 18 שנה, עם מכשיר ותיק, איכותי, ביקיור לייזר שמטפל גם בכאבים, מסייע בתהליך החלמה, ומאחורי המכשיר הזה עומדים 7 מחקרים קליניים ו350,000 בתי אב שמשתמשים במכשיר.
0: בוא נגיד ככה,
2: אנחנו בטוחים.
0: בוא נגיד ככה, אולי יש מישהו, לא מאמין, אבל נגיד אולי יש מישהו שלא מכיר את המכשיר הזה, איך זה עובד? תסבירי רגע.
2: אז בעצם לייזר רך, זה קרן אור שיש לה את היכולת לטפל ברקמה עמוקה. ברגע שיש לנו איזה כאב או דלקת או בעיה כזו או אחרת, אנחנו מדליקים את המכשיר, מכוונים אותו ל-6-8 דקות, מניחים אותו על נקודת הכאב, ופשוט קרן הלייזר היא גורמת לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה מהירה יותר וטובה יותר. זה משפר את זרימת הדם לאזור הכאב או הדלקת, גורם לגוף לפריש כל מיני חומרים שמסיימים בתהליכים דלקתיים, ובעצם זה נותן סוג של בוסט לגוף שלנו לרפא את עצמו, סוג של סתירה, אבל סתירה חיובית. כאילו זה אומר לגוף, תתעורר ותתחיל לעבוד ולעשות את מה שאתה יודע לעשות הכי טוב. וזה היה מה שיפה בביקיור לייזר, שאני מקטין את התלות שלי מצד אחד בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, מצד אחד, ומצד שני אני נותן לגוף לעשות את העבודה בצורה יותר טובה.
0: תשמע, שומעים אותנו עכשיו מאות אלפי מאזינים, ואני בטוח שיש פה אנשים שיש להם כל מיני פציעות או כאבים, והם לא יודעים אם זה מתאים להם או לא. בואו נעשה קצת סדר קטן, למי זה מתאים, לאיזה פציעות, לאיזה כאבים, תן לנו ככה איזה סקירה.
2: לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, חבר'ה צעירים בדרך כלל שסובלים מפציעות, פגיעות, אנשים שחלילה עברו איזה תאונה וצריכים פיזיותרפיה ושיקום, הביקיור לייזר מסייע להם רבות בתהליך ההחלמה. בגיל מבוגר יותר, אנשים סובלים מבעיות כרוניות כמו שחיקות סחוס, דורבן, קרע בכתף, פריצות דיסק, הסתרידויות, כל מיני כאבים כרוניים ואקוטיים, בעיות נוירופתיות שזה כאבים מצביעים, ופה הביקיור לייזר בעצם מסייע להם רבות. מצד אחד הוא גם מפחית את הכאב, גם מסייע בתהליך החלמה, מצד שני הוא משפר להם את איכות החיים ומקטין את התלות שלהם בטיפול תרופתי כמו שדיברנו. והיום יש לנו בשורה למאזינים.
0: תן לי בשורות טובות, תן לי מבצעים, תמיד שאתם עולים פה יש פינוקים.
2: אז אנחנו לפני כשנה הוצאנו מהדורה מוגבלת שנקראת ביקיור לייזר פלוס. כל המכשירים נחטפו תוך, אני חושב, תוך חודש וחצי, חודשיים. ועכשיו יש לנו מהדורה מוגבלת של 300 מכשירים בלבד. ביקיור לייזר פלוס זה דגם עוצמתי חדיש ומהיר של ביקיור לייזר, והיום הוא במחיר מיוחד, מחיר השקה מיוחד של 1,299 שקלים בלבד. 1,299 שקלים בלבד, ויש לכם ביקיור לייזר פלוס מהדגם הכי מתקדם שיש. היום תיכנסו למכבי פארם, הוא נמכר שם בסביבות ה-2,000 שקלים, למאזינים של כל ברמה בלבד ולמאזיני התוכנית בלבד, להיום בלבד, 1,299 שקלים.
0: וואו. ביקיור
2: לייזר פלוס, דגם חדיש ועוצמתי במהדורה מוגבלת, כולל שליח עד הבית, אפשר לשלם בצ'קים לשליח ממי שלא רוצה לתפוס מסגרת, או תשלומים נוחים בכרטיס אשראי ללא ריבית ללא הצמדה. כל הפרטים בכוכבית 3414, מי שמחפש מתנה להורים, לעצמו, למשפחה, ביקיור לייזר באמת מתנה נהדרת שתעשה את העבודה במחיר מיוחד של 1,299 שקלים לדגם הפלוס החדיש, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אין לנו הרבה מכשירים מהדגם הזה, אז מי שרוצה, תמהרו, תקנו, תתחדשו, תעשו טוב לעצמכם ולמי שאתם אוהבים.
0: מקסים ביותר, תודה רבה גיא, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תחייגו, תתפנקו, תודה רבה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...
3: הממוקשים עם אמירם
1: בלולו. בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. קרובה 03-695-6066.
12: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
19: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל, תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, או סט צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
20: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
21: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
22: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: בשבילך ובשבילי.
25: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
0: טוב, שבנו עליכם, אנחנו גם נפרדים באותה נשימה, כי אין מה לעשות, יש לנו קצת קניות בתוכנית. אני צריך לדבר עם ישראל כהן, מנהל התוכניות שיתפה. ישראל, בוא רגע, ישראל!
26: מה קורה?
0: מה העניינים? מה איתך?
26: מה הולך, אחי?
0: מה זה השכונה הזאת? תגיד לי, מה קורה פה? אני
26: אתה מוזמן יכול... להיכנס אליי, מיד עוד רגע.
0: אני יכול להמשיך איתך עוד איזה רבע שעה ככה?
26: בכיף.
0: באמת,
26: אתה
0: ישראל?
26: אתה תמיד, אתה
0: אני
26: תמיד.
0: אני ממשיך איתך עוד רבע שעה.
26: אתה תמיד.
0: אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בעזרת השם עוד איזה רבע שעה עם ישראל כהן בשעה הבאה, שערו איתנו. בא איתך מאלי בן משיח, סוגר לנו את השעה הזאת, אולי גם יפתח את השעה הבאה, אני לא יודע. תודה רבה ליחיל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען ילמדו, צריכתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
3: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? 03-55-80-300 03-55-80-300
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פור, חד וחלק.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, גן אירועים.
13: מה?
14: רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: תפסיקו לחבס מילים.
18: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים לכם

0: עודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד. רחוב התעסוקה, פינת 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד. רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש.

0: אחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בשבילך ובשבילי
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
9: כל ברמה החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל אסמאעיל מסרי, שאחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך המלחמה, המסרי תכלל את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח, ועסק בשיקום של הביטחון הצבאי, זאת במטרה לפגוע בכוחות צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי איראן ביקשה להיפגש וכי הפגישה תיארך מחר בדוחה. דוברת הבית הלבן, קרולין לויט, אמרה בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי השליחים המיוחדים של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושניר, השתתפו בפגישה בדוחה. עוד נמסר כי השיחות הטכניות מתקיימות לצד שיחות בדרגים בכירים וכי טראמפ רוצה שתהליך השלום יתממש. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על החוקים במליאת הכנסת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי בעקבות כך גם היום צפויה מליאת הכנסת לסיים את דיוניה מוקדם מן המתוכנן. שר הביטחון ישראל כץ קורא לבטל את משפטו של ראש הממשלה נתניהו בעקבות התבטאות נוספת של השופטים בעניין הבעייתיות בסעיף השוחד בתיק 4000. אחרי שנים של משפט סרק, התעללות ורדיפה פוליטית, לשון השר כץ, השופטים קוראים שוב לפרקליטות וליועצת המשפטית לבטל את סעיף האישום המרכזי בשוחד נגד ראש הממשלה, ואין קול ואין עונה. המשפט חייב להתבטל מיד, ואחרים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין, דברי השר כץ. הערב בבני ברק תאריך עצרת תפילה ומחאה על מעצרם של בני ישיבות, זאת בשל קריאתו של הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון. באספה שנערכה לפני כשבוע אמר, מחויבים אנו לזעוק על כבודה של תורה. העצרת החל בשעה 9:30 בהשתתפות גדולי ישראל. הולכת רגל כבת 10 נפצעה באורח אנוש מפגיעת אוטובוס ציבורי זעיר ברחוב הרב שלום שבזי בראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, תוך כדי ביצוע פעולות החייה. התחזית מיד.
11: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: היום מורגשת עלייה במידות החום שגבוהות מן הרגיל עונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר דומה, וביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות.
11: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת.

0: שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: כן, אין לייחס לנאמר
1: בכלל.
0: כל מה שנאמר פה לא פוגעים באף אחד חלילה, מי שנפגע עוד חודשיים נבקש סליחה.
1: נכון, צודק. מה קורה, דודי איינורן, איך אתה?
0: מה קורה? יום שני בשבוע, איזה כיף להיות
1: פה. איזה כיף. כיף שאתה איתי השבוע, אני ממש מתרגש ושמח בזה. מה איתך, איך היה לך היום הזה?
0: ברוך השם, יום עמוס. יום עמוס, אבל
1: בהידברות עובדים קשה, תום.
0: עובדים קשה מאוד, כן. עובדים קשה מאוד.
1: ראיתי עד כמה.
0: אני חושב שאתם, שפה בכל ברמה, אנחנו אולי קצת, אתה יודע, מתכוננים, בוא נגיד, בין הזמנים כבר אחרי לג בעומר.
1: נכון.
0: אנחנו כבר התחלנו לעבוד על תשעה באב, אז תשעה באב זה עוד לפני בין הזמנים.
1: נכון.
0: אבל כן.
1: יפה.
0: מקדימים. זריזים מקדימים.
1: מדהים. תודה גדולה לפלסטר שלנו.
0: כן.
1: אתה זוכר מי הפלסטר?
0: לא רק שאני זוכר, גם לכבודו שמתי היום אחד.
1: מה קרה לך?
0: לכבוד סולמן, איך שנגמר התוכנית אני מוריד את זה.
1: גדול. תודה יחיאל סולמן, תודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. יחיאל עושה לנו גם את הדיגיטל וגם מפיק אותנו אם טעיתם. תודה גדולה גם ליוני פדידה שלא עושה לנו כלום.
0: בהחלט.
1: אבל אולי יעשה לנו היום, לך תדע. אולי יפתיע, לפעמים הוא פתאום מבזיק בהפתעה, זה שווה כבר קרדיט. תודה גדולה גם לכם. וזהו, אפשר להתחיל.
0: ולאורי צייטלין, שאנחנו לא אומרים לאיפה, אולי ייפלט לי.
1: הוא מאציל עלינו מברכותיו.
0: כן.
1: טוב, אנחנו רוצים לספר לכם שגם היום אנחנו עם ביטוח ישיר. ביטוח ישיר מציעים לכם את ביטוח המשכנתא הטוב ביותר, הצעה טובה ביותר, במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק, כי בביטוח משכנתא, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר. הטלפון של ביטוח ישיר הוא 03-7x5, מה שנקרא הקש על החמש ביטוח ישיר. אבל אנחנו רוצים שאתם תחייגו גם אלינו. כשאתם מחייגים אלינו ועולים אצלנו לשידור, אתם תספרו לנו מתי שילמתם מחיר גבוה, אבל החלטתם לעשות השוואת מחירים, או לא יודע מה, בדקתם את עצמכם, פתאום הצלחתם לחסוך שם ולחסוך פה, ואנחנו רוצים לשמוע את הטריקים שאתם עשיתם על גבכם, סיפור אבל, לא רק טיפים, סיפור שממנו נוכל ללמוד גם ולקבל טיפ, איך באמת לחסוך כסף, איך באמת לגלות, זה, למשל, אולי החלפתם אולם לאירוע וחסכתם כסף, אולי קיבלתם הצעת מחיר ממוסך, ואז גיליתם שמוסך אחר חוסך לכם 2,000 שקלים. אתמול, למשל, מאזין הלך למוסך, הציעו לו הצעה אחת, הוא מצא את זה בסוף באלי אקספרס ברבע מחיר.
0: ב-50 שקלים. בוא נחדד את זה רק, הסיפורים הם לאו דווקא לביטוח. כל דבר בחיים.
1: חד משמעית.
0: אתה הולך לאושר עד, ועל הקו הרב עצמם ביש, ואתם משווים במחירים, איפה הטיטולים יותר זולים.
1: אנחנו לא ניכנס למפרסמים, אבל כן, העיקרון זה העיקרון. אותו עיקרון. הטלפון שלנו לעלייה לשידור הוא 0799-800-921 0799-800-921. כמובן שמי שייתן לנו את הסיפור המרשים ביותר יקבל מאיתנו חבילת פרסים. כל מי שיעלה לכאן לשידור יקבל מאיתנו פרס. זהו, עד כאן בנושא הזה. בהמשך נהיה כאן עם עוד דברים, ואני גם אספר לכם על יריד קריסטל מיוחד שכדאי לכם לנצל, כדאי לכן ציבור אנשים לנצל בבנייני האומה בירושלים, זה בהמשך. בינתיים אני רוצה איזה שיר, שמעתי היום שיר בתוך איזה פרומו לתוכנית חדשה שתעלה במוצ"ש.
0: ובתוך הפרומו זה הדליק אותך.
1: ואמרתי, וואי, הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה. זה השיר של אברי מירות, חסד שבחסד.
0: של יוסי גרין.
1: יוסי גרין, שומעים את יוסי גרין שם.
0: בטח.

0: טוב, חברים יקרים, מה שלומכם? אנחנו שוב איתכם, אנחנו מיד נהיה כאן עם מאזינים. אם אתם רוצים לעלות בפעילות שלנו ביחד עם ביטוח ישיר, חייגו אלינו 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, תנו לנו איזה סיפור עסיסי שהצלחתם לחסוך בו כסף, לשנות הרגל כלכלי מסוים, אולי שמתם לב ששילמתם סכום מסוים במשך כמה שנים, אולי שמתם לב שיש לכם כפל ביטוחים, לא יודע מה. ואם אתם רוצים בביטוח המשכנתה לחסוך, אז אל תעצרו בהצעה הראשונה, ואל תחכו גם 30 שנה כדי לגלות ששילמתם כפל או יותר ממה שצריך. פשוט תתקדמו לביטוח ישיר, סגרו את הביטוח במחיר הנמוך ביותר, נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק, כי בביטוח משכנתה, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר מדי. הקו של ביטוח ישיר הוא 03-7x5, הקשר לחמש ביטוח ישיר. יאללה, יש לנו מאזינים, בוא נדבר. עם מי אנחנו רוצים לדבר? יוסף, מה שלומך יוסף?
1: שלום, שלום.
0: מה קורה יוסף, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מנתיבות.
0: אם תוכל לדבר יותר קרוב, שנוכל לשמוע אותך גם, זה יהיה ממש נחמד.
2: אני יודע שחם בחוץ, אבל גם בקצת יותר אנרגיה, גם אפשר.
0: אנרגיה, אנחנו לא
2: דורשים. אנחנו לא דורשים, אבל כן. אבל בכל זאת חם ונתיבות.
1: אין מה זה, אני לא עם אנרגיה כמוכם, אבל כן, אני אתכם.
0: מה קורה יוסף? תספר לנו את הסיפור שלך.
1: אז ככה, אני יצא לי בטעות לדעת על איזה סוג של הנחה של 30% בביטוח המשכנתה. זה קרה שפשוט הייתי, לא הייתי צריך יותר ביטוח של משכנתה, והתקשרתי לחברת ביטוח שלי ואמרתי להם לבטל לי את המשכנתה, את הביטוח.
0: כן.
1: ואז הם מתחילים להגיד, רגע, בסוף אתה מגיע איתם להנחה של 30% הנחה, בגלל שאתה רוצה לצאת מהם. זאת אומרת, לא צריך לנסות לעבור או משהו, אפילו בחברת ביטוח שאתה נמצא בה, אתה יכול לקבל 30% הנחה אצל זה שאתה אומר להם לבטל. אז זה קצת סיכון, כי צריך להיות ביטוח למשכנתה, אבל הדרישה הזאת של כאילו לבטל ואני הולך, זה נותן אופציה ל-30% הנחה. זאת אומרת, יש לכל חברת ביטוח אופציה לתת 30%, זה מה שאני רוצה לראות.
0: יפה, מעניין, מעניין, ואתה ראית את זה על בשרך, אתה אומר.
1: אני על בשרי ומניסיון, והתלהבתי מהרעיון כבר, אני לא צריך את הרעיון הזה, אבל זה מה ש...
0: אז אחרי שאתה מקבל את ה-30% הנחה, אתה מתקשר לביטוח ישיר וחוסך עוד. מקבל הצעה יותר טובה.
1: בטח. גם...
0: מה זה?
1: גם אחרי שסוגרים בביטוח ישיר ומקבלים את ההצעה הכי זולה, אפשר להגיד
0: להם... אפשר גם מהם לבקש.
2: בסוף אתה יוצא מורווח...
0: בסוף אתה יוצא שהם ישלמו לך.
2: כן. בכללי, אתה יודע, אתה לוקח משכנתה ל-35 שנה, של מי? למי שייך?
0: 30 שנה, כן.
2: למי שייך הדירה?
0: לבנק.
2: לבנק, אז שהבנק ייקח ביטוח, למה אני צריך? זה הדירה שלו הרי, שהוא יתקשר לביטוח ישיר.
0: איי, איי, איי. טוב, יקירי. כמובן ניתן לך פרס, אנחנו רשמנו לפנינו ואהבנו ותודה רבה לך. נמשיך לעוד מאזין, שלום למי? אליהו, מה שלומך?
3: אליהו, ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה?
3: אני מקריית יערים.
0: קריית יערים? איך קריית יערים באמת?
3: כן, למה לא?
0: לא, שאלתי למה לא, שאלתי איך, איך...
2: איך הנוף.
0: איך הנוף, איך החיים.
3: איך הנוף.
0: לא שאלתי אפילו, לא הגעתי אפילו איך המועצה. הבנתי שיש במועצה בלגן.
3: זה כן, זה מורכב.
2: איפה אין?
0: לא, אבל במועצה שלהם זה באמת בלגן.
3: לא, פה זה פסיכי לגמרי.
0: כן. תגיד לי, מה הסיפור שלך?
3: אז ככה, יש לי שתי סיפורים.
0: יאללה, תתחיל.
3: אז דבר ראשון, לגבי גם אותו, כמו הרעיון של המאזין הקודם, של ההנחה מאותה חברה, אז אבא שלי יש לו שתי כרטיסי אשראי באיזה חברה.
0: כן.
3: אני לא אגיד עכשיו איזה חברה.
0: כן, אז כדאי לא להגיד.
3: זהו. אז הוא התקשר, הוא שם לב שיש דמי כרטיס גבוהים. הוא התקשר אליהם, אמר להם, תשמעו וזה, אני רוצה להוריד את הדמי כרטיס. אמרו, עשו לו פרצופים, עשו לו זה, אמרו לו זה המחיר, ככה זה, כולם. אז הוא אמר להם, טוב, תשמעו, אז אני עובר לחברה אחרת, חברה מתחרה. על המקום הורידו לו את הדמי כרטיס לשתי הכרטיסים, כבר 20 שנה הוא לא משלם דמי כרטיס.
0: וואו.
3: ככה, זה קלות.
2: וואו. אל תגיד את החברה, כי אולי הם שומעים אותנו והם יחזירו לו את ה... אפילו רטרו.
3: אל תדאג.
0: אני יודע שבדרך כלל...
3: אפשר... בדרך כלל הם עושים... נכון,
0: מהעסקאות. לגמרי, הם מרוויחים מהעסקאות, אבל לא אכפת להם להרוויח גם מה... בדרך כלל דמי כרטיס זה הרבה יותר מהעמלות של רוב המשתמשים בכרטיסי אשראי. כשמחשבים את זה בחודשים, ברור, כי הם מקבלים עמלות סליקה גם מהעסקים, לא משנה, זה תורה אחת שלמה. אבל אתה צודק כל כך, אגב, אני מנסה את זה תמיד על בשרי, כל פעם שאני רואה שפתאום שוב, אבל תמיד מבטלים לי את זה לשנה, אני חושב. ואז אני נזכר אחרי כמה חודשים.
3: אז אבא שלי עוקב אחרי זה, הוא אומר להם בהתחלה, כאילו כל פעם אומר להם לשנה.
0: נו?
3: אז אחרי שנה, מקשר עוד פעם, אומר להם...
0: אז אני לא זוכר מתי עובר את השנה, אני רואה אחרי כמה פעמים, אני רואה...
2: כל חצי שנה.
0: אני רואה אחרי, נניח, שנה וחצי, רואה שמחייבים אותי כבר כמה חודשים, אני אומר להם, תשמעו חבר'ה, מה קורה? שילמתי כבר יותר מדי.
3: ואז... זהו, לאבא שלי יש יומן מסודר.
0: אז אבא שלך צריך ללמוד ממנו.
2: יש חברות שאי אפשר להיים עליהם.
0: צריך ללמוד ממנו. יש חברות,
2: אני לא... כאילו, תדע, אתה לא אומר חברת חשמל, אני עובר לנהרות. אם אתם לא מורידים לי, אני עובר לנהרות.
0: למרות שהיום
2: יש כבר אופציות.
0: היום יש כבר רפורמה על החשמל גם. יפה, יפה, מה הסיפור השני?
3: עוד משהו שזה אצלי.
0: כן.
2: כן.
0: כן.
3: שזה תודה לקנות חולצה של קולומביה, ככה שיש סטייל.
0: אוקיי.
3: אז נכנסתי לאתר שלהם.
0: נו.
3: וזה כמויות כזה, זה 300-400 שקל לחולצה רק.
0: כן.
3: אז התבאסתי, אני לא אשלם כזה סכום על חולצה וזה. אמרתי, טוב, נחפש עוד קצת בכל מיני אתרים וזה. מצאתי באליאקספרס, זה אמנם חיקוי, אבל חיקוי ברמה טובה.
0: תואם מקור.
3: 30 שקל. 30 שקל.
0: אבל זה לא קולומביה.
3: סבבה, אבל זה אותו... אתה לא צריך שזה יהיה באמת קולומביה, אם זה נראה כמו ומרגיש כמו, אז זה זה.
2: כן.
0: הבנתי אותך.
2: לפעמים הסמל קצת דומה, אבל כן.
0: כן. פעם עשיתי את זה,
2: V הפוך של נייק
0: פתאום. פעם עשיתי את זה עם חולצה. באה לי חולצה לא בדיוק. צריך גם להבין בזה איך עושים באמת תואם מקור ממש.
3: זהו, אז יש לי איזה חבר שהמליץ לי על קישור מסוים.
0: זהו, שבעצם כאילו קנית גרביים וקיבלת חולצה.
3: סוג, כן, רפליקה כזאת.
0: טוב, יקירי, תשמע, אתה יודע להשוות ולחסוך ללא ספק? אתה יודע להשוות ולחסוך?
2: אבל...
0: וגם להתפשר האמת לפעמים.
2: לגמרי, אבל גם אנחנו יודעים לחסוך, ולכן אתה מקבל מאיתנו חוויית מסטיקים בחמישה שקלים. למה שאנחנו לא נחסוך?
0: תן לו חיקוי, תן לו חיקוי.
2: חיקוי של...
0: סתם, אנחנו ניתן לך פרס, ואולי אתה, דווקא באמת, אתה היית מהטובים פה. מה זה מהטובים? בינתיים לא עלו כאן.
2: אתה מאזין ראשון, כן.
0: אתה מאזין שני.
2: שני, אבל...
0: בוא נראה, לך תדע. תכף לדעתי תסתיים הפעילות הזו, כאילו בדקות הקרובות אנחנו נסיים הפעילות הזו ונכריע מי הזוכה. אלא אם כן יפתיע אותנו. טוב, שלום למי, מה השם?
4: יעקב,
0: מה קורה יעקב?
4: מה אורך השם, אני שמע.
0: מאיפה אתה יעקב?
4: גבעת זאב,
0: תספר לנו יעקב היקר, איפה אתה חסכת, איפה אתה שינית הרגל כלכלי פיננסי, ואתה ראית כי טוב.
4: אוקיי, אז ככה, אני... אבא שלי היה לו בעיה ברכב.
0: כן.
4: אז הוא הלך למוסך לראות מה הבעיה. הלך למוסך מקצועי עם מצלמות שמעבירות על כל הרכב. אמרו לו, יש לך בעיה מאוד חמורה, וזה עולה 7,000 שקל תיקון. אמר, מה, מאיפה נביא 7,000 שקל? אמר, בוא נלך למוסך אחר. הלך למוסך פשוט, שלך לא כל כך... מקצועי, שהוא לא בודק את זה עם מצלמה, הוא מקצועי, אבל הוא בלי כל המכשור המתקדם.
2: מוסך של אלי-אקספרס.
0: נו.
4: הוא בדק, הוא ראה... כן, הוא ראה שרק יש חוט אחד לא מחובר, 150 שקל. והכל היה חלק מאז.
2: טוב, זה יותר סיפור של הקיצות, מאשר...
0: זה סיפור של הקיצה.
4: לא.
0: הקיצה שנמנעה. אבא שלך שיחק אותה.
4: אבל זה גם לפעמים המכשור הזה מרים אותה כאילו זה משהו מאוד מתקדם וסתם חרת.
0: בהחלט, מסכים איתך, צריך תמיד לבדוק עוד מקומות, צריך תמיד זה.
2: אז אפשר להגביל את זה
0: סיפור יפה, אהבנו. רשמנו לפנינו, אנחנו מיד לאחר הפרסומות נכריע מי כאן המנצח. מי המנצח? תודה רבה לך כמובן פרס בדרך אליך. ואולי זה ישתדרג גם לחבילת פרסים, מי יודע. תודה רבה. אם אתם רוצים לחסוך את בביטוח המשכנתה, לא עוצרים בהצעה הראשונה, אל תחכו 30 שנה כדי לגלות כמה שילמתם, תתקדמו לביטוח ישיר, תסגרו ביטוח משכנתה במחיר הנמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק, כי בביטוח משכנתה, כשהם מתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר מדי, ביטוח ישיר, הקשר לחמש, 03-55-55-55-55-55-7-5-5, למי שהתבלבל. טוב, אנחנו, אגב, לאחרון, תיתן, אתה יודע, לכל מי שעלה לכאן עכשיו, תן שובר של פוד אפיל או שהחיינו, מה שהם בוחרים, פוד אפיל או שהחיינו, מתנת יריד קריסטל.
2: מה זה שהחיינו?
0: שהחיינו זו חנות, רשת, כמו רשת של זה. יריד קריסטל, אני רוצה לספר לך עליו.
2: ספר לי על זה.
0: יום שופינג משתלם בטירוף לציבור המאזינות שלנו, זה יריד שבעצם הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל ביותר לנשים בציבור החרדי, למעלה מ-25 אלף נשים, קלות, בנות ומשפחותיהן שיגיעו במיוחד כדי להנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר, מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד, מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. שימו לב ציבור אנשים, זו הזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות, בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג, מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, אווירה חגיגית, המון הפתעות לאורך כל היום, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, איפה תמצא דבר כזה? מתחם VIP... בבנייני האומה, תכף אני אגיד לך מתי זה קורה, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע, אגב יש לנו כאן כרטיס כניסה למתחם ה-VIP ברכישה של 1,500 שקלים בלבד ברחבי היריד, קלה, למי שיש קלה בבית, לקלה ששומעת אותנו כרגע, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד, כל מה שקלה צריכה, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות, הכל במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו, אז נתראה ביריד קריסטל 12, חף א' בתמוז, 6 ביולי. בנייני האומה, ירושלים, חף א' תמוז, שריינו את התאריך, הכינו את רשימת הקניות, אל תגידו שלא שמעתן יריד קריסטל 12, כבר כמעט כאן. פרסומות.
5: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
6: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
7: בשבילך ובשבילי
8: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, אופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
9: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל,

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
2: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: יש חגיגה למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בחרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
9: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
10: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
11: טוב, חברים יקרים, יקרים, אנחנו רוצים להכריז כאן, איך קראו למאזין השני? אתה יכול להזכיר לי את שמו?
12: מקריאת יערים, אם אני לא טועה.
11: הבחור מקריאת יערים. אז אליהו שלנו, אליהו שלנו משתדרג בעוד פרסים, חוץ מהשובר שנתנו לכל אחד מהם, או בפוד אפילו בשהחיינו, 100 שקלים שם כל אחד מהם. זהו, הוא הביא כאן את הטיעונים הטובים ביותר, ולכן מגיע לו. טוב, אנחנו מיד נהיה כאן גם עם... נקרר לכם את הקיץ ביחד עם חשמל הקרן, נדבר כאן עם רבי דוד ססון, ואנחנו רוצים לדבר איתכם ולשמוע מכם איך אתם, איפה, אולי איפה החום תופס אתכם, איפה החום תופס אתכם בצורה יצירתית, חכמה, תנו לנו, אבל מעבר לתופס אותי כשאני מחזיר ילדים, תופס אותי כשאני זה, לא יודע.
12: אתה בא אותו והמסגן לא עובד.
11: זה נתן לנו אתמול מישהו, באמת היה זה. תנו לנו איזה משהו מעבר או סיפור על חום שתפס אתכם ולא יכולתם להתמודד איתו או משהו, כי לחשמל הקרן יש את סדרת המזגנים החדשה של טורנדו אינברטר טופ איקס החדשה, שנועדה לתת לבית שקט ורוגע לטווח ארוך עם קירור עוצמתי, פעולה יציבה והעמידות גבוהה יותר לאורך זמן. המזגנים האלו עם ציפוי הידרופלי מוזהב במעבה ובמעייד להגנה על המזגן. בקיצור, מזגן הכי טוב שיש, העלות שלו רק 0.54 אגורות ללילה, שזה גרושים לשימוש של 7 שעות. וחברים, בחשמל הקרן אתם מקבלים את זה בכוכבית 2757, כוכבית 2757, או בסניפים ברחבי הארץ, או פשוט חפשו ברשת חשמל הקרן, האתר פתוח כמובן בכל הסינונים, אין עוד רשת כזו במגזר החרדי, הבית של מוצרי החשמל, חשמל הקרן.
12: פלסטר לוחץ עליי לומר שהבן אדם שהכי חם לו זה ההוא שמתקין את המזגנים.
11: זה נכון.
12: כי הוא תמיד תלוי בחוץ.
11: תמיד תלוי בחוץ, וגם איך שהמזגן מתחיל לעבוד הוא חייב ללכת כבר.
12: נכון, כי זהו, זה עובד.
11: לתקן את המזגן הבא. זה באמת...
12: אני אגב, היה לי אתמול סיפור עם מזגנים.
11: דבר אליי.
12: אני קניתי 6 מזגנים לפני כמעט שנתיים שנכנסתי לדירה.
11: כן.
12: ושמע, בכל המזגנים אין פילטר שמנקים. אמרתי, אוקיי, אולי זה המזגנים החדשים.
11: נו.
12: אבל שמע, נשמע לי מוזר, וגם התחיל להצטבר אבק.
11: במשך שנתיים אתה לא מנקה את המזגן.
12: אני דבר איתך על אתמול, כן, ואני אומר, טוב, אולי שדרגו את המזגנים, אין פילטר. אני בודק ב-AI, והוא אומר לי, אין כזה דבר, אין מזגן בלי פילטר.
11: נו.
12: פניתי לרשת שקניתי ממנה את זה, ואמרתי להם שיבדקו עם המתקין. מסתבר שהיום, בחלק מהמזגנים כבר אין את הרשת הזה שמוציאים, יש לך מעל המזגן פלטה שאתה מוציא.
11: וואי.
12: חידוש.
11: ומה גילית?
12: מה גיליתי? הוא שחור משחור.
11: וואי, וואי, גילית כאילו משהו טירוף?
12: טירוף, כן.
11: מעניין.
12: אבל זהו, אבל ברגע אחד זה חזר להקפיא חזרה.
11: וואי. טוב, מעניין. אולי יש עוד כמה מאזינים שחושבים כמוך, שיבדקו את המזגנים. יאללה, אם בא לכם, תעלו לשידור, צפרו לנו מה, איפה החום תפס אתכם. 0799-800-921. 0799-800-921. הפעילות עם הביטוח הסתיימה. אנחנו עם פעילות שונה של חום, עם חשמל הקרן.
13: תסתכל, הכניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

0: טוב. מה אני אעשה? אני ודודי נכנסים לשיחות עומק כאן.
1: כן, כן.
0: בין לבין.
1: אבל אפשר להמשיך אותם כאילו בשידור, חבל.
0: כן, אני לא יודע אם כולם ישמחו לשמוע.
1: למה? מה, בטח, זה אנשים ששמחים ועושים חסדים.
0: איי, איי, טוב. נאוריי יקר.
1: כן.
0: טוב, יש לנו כאן, יש לנו כבר מאזינים. אני אשמח ממש. אסף היקר, אסף, מה שלומך אסף?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: ברוך השם מצוין.
1: אתה במקום ממוזג עכשיו או במקום חם?
2: אני עכשיו במקום ממוזג, אני ברכב.
0: תספר לי איפה החום תפס אותך, יקירי.
2: איפה החום תפס אותי?
1: כן.
2: אני הייתי ב... חיכיתי לאוטובוס, חמש שעות לאוטובוס חיכיתי, בשיא החום תפס אותי בשמש, וכולי הייתי מזיע. עד שאחרי 5 שעות הייתי שכבר לא מגיע, אז
1: הצטרפתי
2: עם רכב.
1: זה הרגע שגמלה בהחלטתך, אני קונה רכב, גמרנו.
2: זהו, לא קניתי
0: בסוף,
2: בסדר.
0: לא הבנתי, 5 שעות? איך חיכית 5 שעות?
1: מאיפה לאיפה?
0: מאיפה לאיפה?
2: משדרות לבני ברק.
0: משדרות לבני ברק, אתה מחכה 5 שעות.
2: 5 שעות מחכה
0: לאוטובוס. למה? אין אוטובוסים ישירים?
1: כנראה, פעם ב5 שעות.
2: לא, יש אוטובוסים ישירים.
0: אלא?
2: אבל...
1: בתקופת מלחמה.
2: זה היה תקופה שהיה... לא, לא בתקופת מלחמה, זה היה בתקופת קורונה. כי היה אוטובוסים, אבל היה הגבלה על האוטובוסים.
0: איי, איי, איי.
2: ולא ידעתי שיש הגבלה. לא ידעתי שיש הגבלה, וכל אוטובוס עובר לי מול הפנים. אמרתי, טוב, נחכה לבא, ככה 5 שעות, ואני מאחר לישיבה, זה היום ראשון, מאחר לישיבה. ככה חיכיתי 5 שעות.
0: תשמע, אסף, אתה... אין ספק שאני כבר, כאילו, נותן לך מזגן, לדעתי. על דבר כזה. 5 שעות לחכות לאוטובוס, זה מטורף לגמרי. קודם כל, קבל מאיתנו פרס. תודה רבה. גם לך אנחנו נשלח אותך, ניתן לך מתנת יריד הקריסטל. יריד קריסטל שאמור להיות בחפה א' בתמוז בבנייני האומן. זה לנשים בלבד, אגב, היריד. אבל אנחנו ניתן לך שובר בפוד אפיל. 100 שקלים שם, תהנה. או בשחיינו, איפה שיבחר רק, אוקיי? יש לנו מאזין בקו 2, איפה הוא? מה איתו?
1: הכי גדול זה שאחרי 5 שעות, אתה יודע, הוא כזה מנמנה מהחום, ואז בדיוק האוטובוס חולף על פניו.
0: טוב, ואיך קוראים למאזין השני? דוד, מלך ישראל.
3: דוד ססון.
0: רבי דוד! רבי דוד!
3: ישראל, בטח באשר.
0: רבי דוד היקר. דוד, שמעת את המאזין הקודם, מקודם עלה, סיפר לנו...
3: 4 שעות היה בגביש.
0: 5 שעות, חיכה לאוטובוס, לישיבה, מסדרות לבני ברק. לדעתי, לבחור כזה צריך להצמיד מזגן היד, כאילו. כפיצוי.
3: אתה יודע, אתה מחליט, אתה מנהל, מה תחליט? כל מקסימום נוציא אחרי זה מאגד.
0: רבי דוד היקר, תקשיב, אני רוצה שתספר לנו איך... אתה מקרר למאזינים שלנו, מאזיני קול ברמה, את הקיץ בצורה הטובה ביותר. קודם כל, כל מאזיני קול ברמה, עכשיו קחו דף ועט או תחזיקו את הטלפון, פשוט חייגו כוכבית 2757 ותקשיבו עד סוף האייטם הזה עם רבי דוד ססון, מחשמל הקרן. רבי דוד ססון, הבמה שלך יקירי.
3: בוא נעשה היום מבטע למאזינים של הרב ישראל כהן.
0: כן.
3: נעשה איזה מבטע, איך הוא אומר תמיד השדרן של החבר שלנו, אבא לב ואימא לב.
0: יאללה, אבא לב ואימא לב.
3: נעשה מזגן טורנדו סטאגה.
0: כן.
3: נעשה אותו ב-1790 שקל. תשמע, תפוס את הכיסא חזק.
0: תופס אותו.
1: אני עומד, אני נעמד, אני מעדיף כאילו לא...
3: ואנחנו ניתן להם 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפוד אפיל. תן מילה.
1: אבאלה.
0: ואימאלה וסבתאלה לדעתי במקרה הזה. רבי דוד.
3: 1,790 שקל ואנחנו נותנים 2,000 שקל לקנות בנאמן או בפוד אפיל.
0: זה כולל הובלה והתקנה?
3: כולל הובלה וכולל התקנה, ישראל.
1: שההובלה והתקנה
0: לא הבנתי. כן, זה כבר אירוע, זה לשלם שירות למישהו אחר שיעשה את זה, הרי זה לא דוד ססון. זה לא רבי דוד הולך להתקין את זה.
3: תקשיב, הרב ישראל, בוא נגיד שהוא הולך עם הסיר הזה, עם עושה צירים, הוא הולך מחליף אותם, נגיד הם נותנים 40% הנחה.
0: כן.
3: דברים אני נותן 2,000 שקל, פחות 40%, דיינו זה יוצא 1,200. אם אתה עושה מינוס המזגן 1,790, דיינו אתה מקבל מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה ב-590 שקל.
0: תקשיב, אתה...
1: אתה מפסיד עליהם.
3: למען הקרן,
1: אתה...
3: לא חשמע על הקרן, למען הציבור או לא למען הציבור.
0: למען הציבור, למען ציבור בני התורה, לא סתם רבי דוד, הרשת שלך, רשת מוצרי החשמל, זולה ביותר בציבור החרדי, כבר 8 שנים, חוות דעת הלקוחות, כולנו יודעים אותה, וזה סקר אסקריה אגב, לא אנחנו קבענו ולא אתה. ויש לכם את כל מוצרי החשמל הגדולים שצריכים לבית במחירים הזולים ביותר. אני קונה מחשמל הקרן, אני אוהב את חשמל הקרן, ואני אוהב את רבי דוד ססון, בן תורה שמבין את הציבור החרדי ותמיד למען הציבור החרדי. כוכבית 2757, כוכבית 2757, רבי דוד היקר, תודה רבה לך, אוהב אותך אהבת נפש.
3: ישראל, איפה תפס אותך?
0: אותי תופס החום כשאני מדבר איתך, כי מרוב אהבה, אבל זה חום של אהבה, זה חום שאני אוהב, זה חום שאין לי בעיה איתו.
3: יפה, רק טוב, הרב ישראל. תודה רבה, רב ישראל.
0: רבי דוד, אין כמוך. כוכבית 2757, תנצלו את המבצע הזה, כי הוא מבצע רק לנו. תגידו שבאתם דרך פול גז, תתפנקו. כוכבית 2757, כוכבית 2757, תקבלו את המבצע המטורף הזה. מזגן סאגה של טורנדו ב-1790, כולל הובלה, כולל התקנה, וכולל פוד אפיל.
1: פוד אפיל ופול גז.
0: פוד אפיל, כן. וכולל פול גז גם, במזגן.
1: ברור.
0: 2,000 שקלים תקבלו בנאמן, איפה הוא אמר? אני לא זוכר, כן. באחד מרשתות הזה. אחת מהרשתות, אני לא זוכר איפה.
1: נאמן.
0: 2,000 שקלים, שווה. יאללה חברים, אנחנו יוצאים עוד פרסומות. מלא פרסומות.
4: לא מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
5: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.

0: חלקים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
12: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
13: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
15: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
16: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
18: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
19: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
20: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
21: בבריאות לא מחכים. לאומית.
20: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
22: תשמעו את
0: את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
22: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין. קרפ הלך, עם יוסי שטרק.
23: יוסי שטרק מביא לנו את כל מה שקורה בחצרות הקוידש בארץ ובעולם. מה קורה יוסלה? מה שלומך יוסי?
24: מה
23: איתך?
24: שומע
23: שאורי צייטין
24: שוב פעם בחופש.
25: חופש כפוי. לא מבחירה.
24: מה זה חופש צפוי? אתה אומר פעם בשבועיים, אז זה צפוי, בסדר. לא...
23: אני שמעתי, לא יודע, שמועה כזו. שאורי כל פעם שומע שאתה זה שמגיש את הפינה הזו, ואז הוא לוקח חופש.
25: אולי תתחיל להתמיד בזה.
24: אז אני לא מוכן, מה אני אעשה? אני בניתי את כל התוכנית על הקיצה שאתה כתבת לי השבוע על אורי, אז מה, אם הוא לא פה, מה יש לי להגיד את הקיצה אם אף אחד לא נקרא?
25: אז אני אהיה במקומו, אני פגע במקומו, יאללה, נו.
23: נשלח לו הקלטה, נשלח לו הקלטה, אתה יודע מה?
24: אוקיי, אז בינתיים, בזמן שאתה... בזמן שאתם נערכים ללוט אותי על הקו בלי אורי, כן. אז מישהו סיפר לי סקופ, מתלבט איך להגיד את זה ומה להגיד, אבל שמעתם על הסיפור של ההקצאה בעיריית ירושלים, נכון?
23: לא.
24: מה זה לא? השאלה על ההקצאה שהגיעה לקהילת רשול אלטר וביאן.
23: לא, לא שמענו כלום. תספר לנו מההתחלה, כי יש הרבה מאוד מאזינים שלא שמעו. תספר את זה, אבל לא באחה וסיפור בהמשכים.
24: למה לסיפור בהמשכים? מידי לא סיפור אחד. אין לך תוכנית של חצי שעה, מה לעשות?
23: נכון, יש לי 3 דקות בדיוק לכל הפינה.
24: אז יש את הקצאה הגדולה ברשות השידור, שמעתם, אתם אומרים שלא שמעתם, אתם מוזרים, לא הבנתי מה אתה עושה כל היום, מה אתה...
25: הזמן לומדים. לומדים, בין 5-7 משדרים, חוזרים ללמוד, אנחנו לא מתעסקים ב...
23: בהקצאות.
25: בהקצאות לחסיד. בכל...
24: אז יש את מתחם, היה את מתחם רשות השידור בירושלים.
23: שמה, ברוממה, כן, נו, ו...
24: אז הקצאה הזאת, הקהילה של רצול אלצר, רצו את הקצאה הזאת, וכמובן כל אחד, מי לא רוצה הקצאה כזאת בשביל הקהילה?
23: נכון, זה מיקום בוננזה שאין לתאר. מדהים של
24: כן, מקום. אבל מה זה, הוא הלכו לאסוף חתימות עוד לפני שאף אחד ידע, משכנים וכאלה, פתאום בום, יש להם זכות לקבל את זה. אבל התחילו לחצים, כמובן, ואז בחסידות ביאן הגיעו לאיזה דיל עם גור, שהם, עם גור ורשול אלטר, שהם יקחו, יקנו את הקטעה מקהילת רשול אלטר, וקהילת ראש הישיבה יקנה את הבית כנסת של ביאן היום, בנראה לי 300 מיליון שקלים.
23: אוקיי. Okay.
24: ככה שזה לא, זה פחות כואב וזה פחות דרמטי, אבל בסוף ביאן התמאמו, ביאן זה חסידות שחוששת, ככה מגדירים את זה בלשון עדינה,
23: כן.
24: לא עושה צעדים אם אין צורך דחוף, צורך מיידי, אז בסוף כתוב השואלת פשוט התקדמו מהקצאה, בום, והקצאה עברה בעירייה. וכמובן, בחסידות גור מאוד כעסו על הדבר הזה. ומה אני שומע עכשיו? שבבית שמש, לפני כמה שבועות, בן אדם שיש לו מצלמות באזור, ראה שכמה עסקנים שמאוד התנגדו להקצאה הזאת, הגיעו לפגישה עם נציגים מקהילת רשול אלטר, וישבו וסגרו את הכל שם בחדר הפוף השן, איך שאומרים. אז... מה שאומרים בחוץ זה לא בהכרח מה שאומרים כלפי פנים, או שאתה תגיד,
23: נו,
24: שאני אגיד,
23: איזה למדן אתה.
24: שהוא לא באמת היה נציג הוא. כלומר, הוא לא הגיע מטעם החסידות, אלא הוא מטעם עצמו בחוץ צעק משהו, ואז בסתר, מאחורי הקלעים, הוא הגיע וניסה לסגור דיל עם קהילת רשול אלטר, בלי שהממונים אליו ידעו. אז זה חשיפה ראשונית, כשבוע שעבר לא...
23: אתה גדול החושפים בעולם, אחי, כל החשיפות אצלך.
25: לא הצלחתי לרשום את כל הפרטים עם סודר, אבל...
23: כן, אבל...
25: פחות יותר זה בנוי לי בראש.
23: נכון. מה? אנחנו לא יכולים לעבור לעוד חשיפות, תשמור לנו גם לשבוע הבא, לקרפלה.
24: לא, אני שומר, אני שומר, אני שומר.
23: שמור לנו, תודה רבה. כן. תודה. יוסי שטרק, תודה רבה לך.
25: תראה מה זה, איך הם חזקו, וואי.
23: אחי, מטורף.
25: מטורף, איך הם התקמבנו על ההקצאה. הם צריכים להתקשר ל-03-55-55-55.
23: לגמרי, לגמרי. תודה ליחיאל צולמן, תודה לאלי בן חמו, תודה לך דודי.
25: תודה, תודה לך ישראל. פול גאס רדיו שואו.

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פור חד וחלק.
5: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
6: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקך נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה... חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סי...

0: 80-300 03-55-80-300
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל אסמאעיל מסרי שאחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. במהלך המלחמה, מסרי תכלל את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בשיקום של הביטחון הצבאי, זאת במטרה לפגוע בכוחות צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי איראן ביקשה להיפגש וכי הפגישה תיערך מחר בדוחה. דוברת הבית הלבן קרולין לויט אמרה כי השליחים המיוחדים של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, השתתפו בפגישה בדוחה. עוד נמסר כי השיחות הטכניות מתקיימות לצד שיחות בדרגים בכירים וכי טראמפ רוצה שתהליך השלום יתממש. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעה על החוקים במליאת הכנסת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בעקבות כך גם היום צפויה מליאת הכנסת לסיים את דיוני המוקדם מן המתוכנן. שר הביטחון ישראל כץ קרא לבטל את משפטו של ראש הממשלה נתניהו בעקבות התבטאות נוספת של השופטים בעניין הבעייתיות בסעיף השוחד בתיק 4000. אחרי שנים של משפט סרק, התעללות ורדיפה פוליטית, השופטים קוראים שוב לפרקליטות וליועצת המשפטית לבטל את סעיף האישום המרכזי בשוחד נגד ראש הממשלה נתניהו, ואין קול ואין עונה. המשפט חייב להתבטל מיד, ואחרים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין, דברי השר כץ. בתוך כך גורם בכיר בפרקליטות אומר כי יש לבחון מחדש את סעיף השוחד בכתב האישום בשל התבטאות השופטים בנושא. צעיר כבן 23 נפצע באורח בינוני, שלושה נוספים נפגעו קל בתאונה בין שני כלי רכב בדרך ג'בוטינסקי בצפת. צוות מגן דוד אדום טיפל בפצועים ופינה אותם לבית החולים זיו בעיר. התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מורגשת עלייה במידות החום שגבוהות מן הרגיל לעונה, מחר דומה וביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: כיכר הבריאות, מגזין הבריאות למשפחה.
1: שלום לכם, מאזיני קול ברמה, 92.1-104.3-105.7 FM. אתם על מגזין הבריאות של קול ברמה, ואנחנו מיד נדבר עם הנטורופא דוקטור אליהו לוי. לפני כן אני רוצה להודות לרוני גידני שמפיק אותנו, אבנר שרון יועץ הלשון, אורי בני ישראל טכנאי השידור שלנו. אנחנו נעסוק כמובן בבריאות הגוף והנפש, ונעזור לכם לעבור ככה את התקופה הזו שהמזגנים מצד אחד מקררים, בחוץ יש חום.

0: עוברים כל מיני דברים עם הגוף, לפעמים גם חרדות, הייתה לנו פתאום איזו מלחמה קצרה באמצע, ודברים שמפריעים לנו לחיות חיים שקטים, רגועים, שלווים וטובים כמו שאנחנו רוצים ומאחלים לעצמנו. ועכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לנטורופא דוקטור אליהו לוי, לוי קליניק, שלום לך.
1: טוב לכל המאזינים.
0: אז בוא נתחיל באמת מהסוף, דווקא מהשבוע האחרון, והדבר הזה שתמיד יושב עלינו, החרדות והסטרס וכן יש מלחמה, אין מלחמה, אנשים חיים את זה בחדשות, משדרים את זה, איך נרגעים?
1: כן, אז קודם כל בכלל הנושא הזה של החרדות במתח זה דבר שהוא לא בריא, זה מפריע לשינה, זה עושה דבר, הוא מכווץ את כל הגוף. יש כאלה שמרוב המתח, אז המתח הולך להם למערכת העיכול, יש כאלה שיש להם מי רגיז, מי מתכווץ, ואז מרגישים כל מיני כאבים בבטן, מרגישים אחרי האוכל, לפעמים זה משפיע על התזונה, זאת אומרת אוכלים אוכל, מרגישים פתאום כבדות, לא נעים. ויש מצבים שהמתח הולך לבעיות של לחץ דם, לב, אנחנו יודעים את המשפט הידוע, איך אומרים, נפש בריאה בגוף בריא, זה דבר, ממש רואים את זה בשטח, ולכן אנחנו צריכים באמת לשמור על מצב שאנחנו רגועים. אני הרבה פעמים הזכרתי את הנושא הזה שיש צמחים ידועים, כמו ולריאן ופסיפלורה, שזה צמחים ידועים שיכולים להרגיע, אבל הרבה פעמים כשנותנים, לוקחים צמחים לבד, שורים שבעצם כתוב בכל מיני מקומות שהם מרגיעים, אז רוצים ככה להירגע, לוקחים את זה, או אפילו בקופת חולים היום כבר יש תוספים שמאחלים למשל ולריאן ופסיפלורה שמרגיעים, יודעים, כבר עשו המון מחקרים על הנושא הזה שזה עובד, אבל הבעיה היא שזה יכול גם לגרום לפתאום באדם לרצות לישון באמצע היום, או שבאדם רוצה להיות במבחן אולי רגוע, אבל מצד שני גם מרוכז. אז בגלל זה הסטרסטופ שאני עשיתי, הסטרסטופ של אבי קליניק, שהוא בעצם מכיל, הוא מכיל גם את הוולריאן ופסיפלורה, אבל הוא מכיל עוד דברים, עוד צמחים נוספים, כמו זה זיפוס שתמר סיני, שזה יותר מאוזן, הרמות של הצמחים שהן יותר מאוזנות. בגלל זה אנחנו רואים שאדם שלמשל במתח, לפני מבחן או בטסט או כל מיני דברים שצריך דווקא גם את הרוגע וגם את הריכוז, אז או לקחת אפילו אמצע היום בשביל להירגע, אבל עם זאת גם להיות מפוקס ולעשות את הדברים כמו שצריך בעבודה או בלימודים, אז הדבר הזה בסטרסטופ הוא מאוזן ועובד מצוין. הרבה אנשים לוקחים את הסטרסטופ הזה להרגע, חרדות, אנחנו ראינו שזה עזר לבעות של פוסט טראומה, אפילו אם לפני הרבה הרבה שנים, שאדם נתקע על הנושא הזה, זה מרגיע. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע בחודש האחרון, לא יודע אפילו למה זה קרה, בחודש האחרון בלי קשר לדברים שהיו מלחמה או דברים כאלה, ישנתי פחות טוב במשך הלילה, היה אפשרות שאני אקום גם באמצע הלילה או משהו, עד שאשתי אמרה לי, הסנדלר הולך יחף, תיקח את הסטרסטופ שלך, ממש ככה, אני אומר לך, בשלושה ימים האחרונים, סיפור אותנטי, בשלושה ימים האחרונים אני לוקח את הכדור, אני ישן כמו תינוק עד הבוקר, אתה יודע, זה כיף זה, ואני מכיר את זה עכשיו מעצמי, חודש שלם שאתה פתאום כזה ככה, ככה, וזה... ברוך השם, זכיתי גם ללכת ללץ בגלל זה, אבל זה דבר שבכל אופן, הדבר הזה הוא משפיע על היום-יום שלך, אתה קם, אתה לא ישנת מספיק, אתה לא ממוקה, אז אתה... עד שלקחתי את הסטרסטופ, לקחתי אותו שלושה ימים ברצף, כל יום איזן, עד שלא צריך את זה עכשיו, גם הסטרסטופ עצמו, הוא כבר איזן, הוא לא רק נותן, זה מה שיפה פה, שלא מתרגלים לזה, לא צריך, זה לא...
0: לא ממכר.
1: זה מה שנקרא... זה לא ממכר, זה דבר שאפשר לקחת עם כל הכדורי מרשם, אפשר לקחת זה גם עם כדורים פסיכיאטריים, אפשר לקחת בתור השלמה לכדורים פסיכיאטריים, אפשר לכל דבר, גם עם כדורים של לב ולחץ דם ועוד. אז אני ממליץ לקחת אחד ביום אם צריך לשינה, או בזמן שיש מתח מסוים, את הצורך, או לקחת מי שיודע שיש לו תקופות של מתח, או שיש לו חרדה ממש, לקחת שתי כמוסות ביום, והדבר הזה הוא מצוין, הוא שומר, מרגיע, והכי חשוב, ששומר לנו גם לבריאות הפנימית אפילו, שלא יהיו דברים נוספים.
0: בהחלט. לפני ככה שנתקדם, אני יודע שהרבה פעמים אתה ממליץ על השילוב של הסטרסטופ ביחד עם המרכוזית. בעצם מתי עדיף לעשות את זה ככה, ומתי מספיק רק סטרסטופ?
1: אז יש כאלה שיש להם, למשל ילדים או מבוגרים, עם בעיות של קשב וריכוז. ואז הבעיות של הקשב וריכוז, אז מצד אחד הם לא מרוכזים, וגם דבר נוסף שיש להם זה גם את ההיפר או חוסר שקט, לא יכולים לשבת במקום אחד. אז ברגע שזה בא בעצם הבעיית קשב וריכוז עם הנושא של ההיפר, אז אנחנו ממליצים לקחת את המרכוזית בשיתוף עם הסרסטופ, כי הסרסטופ הוא כזה ירגיע לא להיות בפעילות יתר, והמרכוזית יגרום לריכוז. ואנחנו כבר שמענו פה גם בתוכניות על מספר הורים שעלו וסיפור איך שילד שלהם מילד שלא ידע ללמוד פתאום הוא נהיה מה שנקרא השטייגניסט של החדר. אז אפשר ממש לשפר, ודברים האלה עובדים. אנחנו מדברים על כל החומרים, עם החומר הפעיל שאין אותו, אין אותו בבתי המרקחת או בבתי טבע, זה ריכוז של החומר הפעיל בכל דבר שאנחנו עושים, פי חמש, לא קיים הדבר הזה, ולכן אנחנו רואים את השיפור הרבה פעמים תוך דקות או שעות, ומי ש... ויש גם אפשרות כזאת שבאדם צריך לקחת את זה באופן בסביבות החודש חודשיים לראות גם את השיפור, אבל לרוב אנחנו רואים את זה מאוד מהיר.
0: בהחלט. טוב, אז לפני שניתן ככה את מספר הטלפון, רק נאמר לכם שכל המוצרים של לוי קליניק הם כמובן מפוקחים, ובנוסף הם גם בקשרות הרב רובי, נכון?
1: כן, נכון.
0: אז הטלפון שלכם, בשבילכם, תרשמו אותו לפניכם, כוכבית 3140, זה המוקד של לוי קליניק, שם אתם יכולים להזמין את המוצרים של לוי קליניק. דיברנו על הסטרס טופ, דיברנו על המרכוזית, ובואו נדבר על המוצר הדגל של השנים האחרונות, וזה הסטופ פלוס. תספר לנו עליו ככה.
1: נכון, הסופלוס הוא בעצם מכיל לשני צמחים. הצמח הראשון זה הגנודרמה פטריית הרישי, פטריה שהיא בעצם ביפן, זה הקפה המסורתי שלהם, עם זה יש להם את הכוחות, ועם זאת זה לא דבר שהוא ממכר או דברים כאלה, זה דבר שהוא מאוד מחזה גם את הריכוז ומחשבה, ובמיוחד את הכוחות, לתת כוח גם להתמודד עם כל מיני דברים שאנחנו עוברים בחיים, שלא יפריעו לגוף, לא יפגעו, ובמיוחד מחזק את מערכת החיסונית, כמו שהזכרת הנושא הזה, במיוחד בחורף, בקיץ, שאנחנו עוברים בין המזגנים לבין החום בחוץ, וככה הרבה אנשים נהיים חולים מזה, או צינונים ודברים כאלה, אז אפשר לעזר בצמח הזה מאוד מחזק, ויחד עם הצמח הסטרגלוס, שהוא גם מחזק את הגוף. השילוב שלהם הוא בעצם לא רק שהוא מחזק, הוא גם משקם מהרבה דברים שהיו בעבר, למשל מי שעבר את הווירוס מונו או וירוס אחר שגרם לו מאז בעצם לא לחזור לעצמו. יש הרבה אנשים שמרגישים גם כאבים, פרקים, שרים, אז הסטופ פלוס הוא דבר שיכול לעזור בזה. אם שמעתם פעם על הסטופית, אז הסטופית הוא בעצם הסטופ פלוס של היום, אנחנו שינינו את השם רק, אבל זה הסטופית שהיה נקרא בעבר. ולוקחים רק כמוסה אחת ביום, זה מאוד מאוד מרוכז, לוקחים כמוסה אחת ביום, והרבה פעמים אנשים מספרים שנפתחו להם העיניים, ממש ככה. היה לי איזה מישהו שהגיע אליי לקליניקה פעם אחת ורצה לקחת את הסטופלוס לקנות, אז אני אוהב כזה לשמוע מהאנשים את הסיפורים שלהם, אז אני אומר, תגיד, אתה לוקח את זה פעם ראשונה? הוא אומר לי, לא, אני כבר לוקח את זה שנתיים, כבר לוקח את זה לא זוכר בעצם כבר כמה זמן. ואז הוא אמר לי שהסיפור שלו זה שבעצם היה לו, יש לו גידול עלינו לא עליכם, והגידול הזה הוא צריך לקחת את הכימותרפיה, הוא כבר שנתיים כבר לא קם מהמיטה, והוא אומר שהוא לוקח את הסטופ פלוס באותו יום, אחרי מספר שעות, הוא קם כלא היה, הדבר התרגל, ממש נהיה בן אדם רגיל, מתפקד, הכל כרגיל. אז החומרים מאוד עובדים, מאוד חזקים, מחזקים מערכת החיסונית, מחזקים מערכת העצבים, הוא הקולבויניק שלנו. ברגע שאנחנו שומעים מישהו שלא מרגיש טוב, סטופ פלוס, כדור אחד ביום מספיק.
0: מדהים, כוכבית 3140, כוכבית 3140, תכף תספר לנו אם יש איזה מבצע או תנאים מסוימים מיוחדים, אבל לפני כן אני רוצה לפנות למאזינה שאיתנו בעילום שם, שלום.
2: שלום וברכה.
0: נשמח ככה לשמוע על החוויה, על הרשמים שיש לך מהמוצרים של אבי קליניק.
2: בהחלט, אני אתחיל ראשית פה לברך את הדוקטור לוי, על כל המוצרים שלו, שהוא באמת עוזר לכולנו, לכל עם ישראל, להוריד כאב מכולנו. ואני רוצה לדבר כרגע על שמן ספיד, שיש לי ולכל בני משפחתי ניסיון רב עם השמן ספיד, שהוא פשוט מוריד כאבים שלא חוזרים יותר. בעלי היה לו כאב בפרק היד, שם איזה כמה ימים, נעלם הכאב, היה לו כאבי גב, כמה פעמים עשה יסוד קל והכאב נעלם. הבן שלי שסבל הרבה זמן מכאבי גב מאוד מאוד חזקים, ועשה עיסוי במשך כמה ימים והכאב נעלם לו. וגם אני אותו דבר, בברכיים עשיתי עיסוי, בגב שהיה לי כאב. בכל מקרה הכאב תמיד נעלם, שבורך משמיים.
0: וואו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: בבקשה.
0: רק בשורות טובות. אז... בוא נדבר ככה גם באמת על השמן, על השמן ספיד, שמן שבעצם איתו התחלת את הפעילות שלך.
1: כן, נכון, זה גם לפני למעלה מ-18 שנה, שאנחנו עם השמן הזה, פעם זה היה רק למטופלים, ואחרי שהוצאנו את הסטופלוס וראינו שהקהל הרחב צריך וברוך השם הדברים עוזרים לכל מיני בעיות, אז החלטנו גם להוציא את השמן שלנו לציבור הרחב, ולא רק שיהיה אצלנו לכל ה... ועוד שמפרקים, שירים, דלקות, משהו מאוד מאוד חזק. ובעצם השמן הזה זה שמן אתרי, שילוב של כמה שמנים, ומספר השמנים האלו הם בעצם השילוב שלהם, וגם המינון הנכון מכל שמן. הוא עושה פה איזה מהלך שבעצם גם מאזן את הנושא של דלקתיות אם יש במפרקים, הרבה פעמים גם כשיש סתם, זה בעיה ב... ברכיים למשל, בסחוס לברכיים. אז עצם השחיקה הזאת היא שהסחוס, אין סחוס, אז העצם מתחככת בעוד עצם, דבר זה בעצמו יוצר דלקתיות ועומס ונוזל לא בריא, נוזל סינוריאלי שנמצא שם באמצע ואמור בעצם לגרום לנו לגמישות במפרקים. אז השמנים האלו שעושים מיסוי חיצוני הוא נספג, הוא מגביר את זרימת הדם, הוא מגביר את הנוזל הבריא, והוא משכך גם את הכאב קצת. הדבר הזה הוא יוצר מצב שהוא מטפל, הוא לא רק חוגג כאב, אלא ממש מטפל במקום. הרבה אנשים לוקחים את זה זמני, מטפלים במקום, וזה נעלם להם. בעיה של סחוס בברכיים, בעיה של דורבן ברגל, בעיה של פציעות, פגיעות, תאונות, הילד נפל גם מהקורקינט, כל מיני מצבים שגם נמצאים בחיים, כדאי שזה יהיה במה שנקרא בארון התרופות, לקחת את זה בשעת הצורך, או מי שסובל מהגב, פריצת דיסק, בעוד בשכמות שהוא כמובן צריך לעשות תיסויים ודברים כאלו. הרבה פעמים הנושא הזה של כאב בעורף זה דבר שיכול לגרום גם למיגרנות וכאבי ראש, אז גם שעשיתם את הטיפול בגב, הרבה פעמים תראו שיש שיפור בדברים נוספים. בכלל, יש שיטה כזאת של... שאגב הוא מקרין עם מערכת עצבים ובעצם מחיה את כל האיברים, אפילו את הלבלב שקשור לסוכר וגם את הלחץ הדם ועוד כל מיני איברים כמו הלב ואחרים ומערכת העיכול, שהרבה פעמים יש ממש שיטה כזאת שכל הבעיות מגיעות מהגב. אז ברגע שאתם שמים את השמן ספיד על הגב ומעשים את המקום, אתם בעצם משפרים גם את הבריאות הכללית. והשמן הזה בכלל, הוא הציל הרבה אנשים, ממש הקים אנשים מכיסא גלגלים, אתה גם בישראל מכיר את זה במשפחה, ראיתם איך שזה עזר גם, וזה דבר שהוא עובד הרבה פעמים מיידי, אבל כדאי גם, גם מי שלא רואה שזה קורה לו מיידי, כדאי להקפיד לקחת משך חודש ברצף. יש אנשים שבהתחלה, 10%, לא הרבה, 10% מהמקרים שמרגישים לפעמים כאב אפילו בהתחלה, כי זה מוציא את הבעיה, זה מוציא את הבעיה החוצה, וזה בא לידי ביטוי בכאב, ולכן להקפיד, לקחת ברצף, והרבה פעמים הדברים ברפואה טבעית זה גם התמדה. והרבה אנשים שאלו פה בתוכניות וסיפרו על דברים הזויים שממש נעלמו להם, הם התמידו, הם ראו את התוצאות, ולכן תתמידו. אני יודע, אני מכיר, אין ספק, שברגע שיש מספר אנשים במשפחה וגם אפילו אדם עצמו צריך לעזור לעצמו בכמה דברים, במערכת העיכול ובריכוז ובמתח, והוא צריך הרבה תוספים, אז היום, ממש עד 11 בלילה, תנצלו את זה, אנחנו עושים את זה פעם בחודש, אפילו פעם בחודש וחצי, שיהיה לכם מה שנקרא קנייה מרוכזת שתוכלו להשיג את הדברים ביותר בזול. והיום הכל יורד, אנחנו ממש מורידים את המחירים בשלושה מוצרים, יש גם את המשלוח בחינם ויורדים מוצרים, וחמישה מוצרים אתם מקבלים ממש מתנה, איזה שאתם רוצים, אפילו את המוצרים היקרים, גם את ההנחה, גם את המשלוח בחינם וגם את המוצר הנוסף למתנה בחמישה מוצרים היום עד 11 בלילה, ובעשרה מוצרים בכלל, זה מי שנקרא מה שצריך לממש הרבה לבית, עשינו מבצע עצום, זה חוסך אפילו עד 700 שקלים, תשאלו את המוקדניות, בעזרת השם שנעזור לכם, אז זה בכוכבית 3140, הדברים שלנו לא נמצאים בתמר ככה ובתי טבע, זה נמצא רק בכוכבית 3140, או מי שמגיע אלינו פיזית, יש כאלה בירושלים שמגיעים אלינו למקום עצמו, שאנחנו נמצאים בוזיאל 35 בירושלים, יורדים שתי קומות למטה, ובעזרת השם שנעזור לכם וגם נשמע את הסיפורים שלכם, שלא, אין סיבה לסבול, יש הרבה מה לעשות.
0: בהחלט, כוכבית 3140, כוכבית 3140, מבצע מטורף שתנצלו אותו, כדאי לכם, חייגו, כוכבית 3140, כוכבית 3140. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד לאחריה נחזור, נדבר על עוד הרבה דברים טובים וגם על מוצר חדש שהשקתם בלוי קליניק. פרסומות. בשבילך ובשבילי
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
12: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לכם אחי.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
18: בבריאות לא מחכים. לאומית.
17: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
19: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29.90 שקלים בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29.90 שקלים בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
20: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
21: בשבילך ובשבילי
0: חזרנו, אתם על מגזין הבריאות של קול ברמה, ואנחנו מיד ממשיכים. לפניכם שוב שלום לך הנטורופת דוקטור אליהו לוי, שלום.
1: שלום, שלום לכל המאזינים.
0: רגע לפני שנפנה ככה לעוד מאזינים, אני רוצה שתחזור כאן על המבצע המטורף שהצגת ממש לפני שיצאנו לפרסומות. לפני כן תרשמו לעצמכם מאזינים, כוכבית 3140, כוכבית 3140 לוי קליניק. כן, הבמה שלך דוקטור.
1: כן, אז כמו שאמרנו, הרבה אנשים רוצים באמת מספר מוצרים, וזה דבר שהוא מקשה בכל אופן עומס מבחינת תשלומים בזה. אז אנחנו עושים פעם בחודש, חודש וחצי בתוכנית כאן, אנחנו מורידים ממש, עושים מבצעים מאוד מאוד גדולים, אז היום יש גם הנחות, וגם, אתה יודע, יש אנשים שממש חיים על זה, ממש מתקשרים אלינו, אומרים לנו שהם חיים על זה, הם חכים לתוכנית או לדברים כאלה, שנעשה, זה היום. זה היום עד 11 בלילה, בעזרת השם. בעצם גם על 3 מוצרים יש את ההנחה ומשלוח בחינם. על 5 מוצרים גם הנחה, משלוח בחינם, וגם ממש מוצר ומתנה. מוצר איכשהו בשלימותו, אפילו אם הוא היקר שלנו. ועל 10 מוצרים זה בכלל תשאלות המוקדנית, כי זה ממש למי שבדרך כלל מזמין הרבה. אז הוא צריך 10 ומעלה, אז יש ממש הנחות עד 700 שקלים הנחה, אז תהיו בקשר איתם, ובעזרת השם, שהדברים יהיו לתועלת, זה בכוכבית 3140, כוכבית 3140, או שאתם נכנסים דרך האתר, בגוגל, דרך גוגל אתם גוזים לוי קליניק, נחכים שם גם כתוב על כל המוצרים, את המחקרים שנעשו על הצמחים, וממש המון המון מידע, שאלות, תשובות, מחקרים, מה שילובים, הכל. שם אתם יכולים גם לקנות, אבל כשאתם מוסיפים לסל את הדברים שאתם קונים, רק תכתבו לנו למטה, אם קניתם מעל 5 מוצרים, אז יהיה לכם את ההנחה ואת המשלוח בחינם, אבל גם תרשמו למטה בהערות איזה מוצר אתם מוצאים בחינם, כי בלי שתכתבו לא נדע שאתם הגעתם דרך השידור היום.
0: לכן אנחנו ממליצים תמיד לעשות דרך הקו הכי פשוט. כוכבית 3140, כוכבית 3140 עד 11 בלילה, פשוט אמרו שבאתם דרך כל ברמה, ידעו לבד לומר לכם ולהנחות אתכם, ואולי תחסכו עד 700 שקלים, ואולי יותר אפילו, נכון? ברכישת מוצרים, אתם יכולים להתאגד חברים, משפחה, שכנים, פשוט כולם יחד, ואני יודע שהרבה מאוד עושים את זה, נכון? אומרים לכם, אני מניח גם. ואתה אומר את זה גם כאן, לא אכפת לך שיתאחדו, יש הרבה מאוד אנשים שאתה יודע, חברות מסוימות שכשהם עושים מבצע כזה אז הם מקבילים, וזה כאן אין הגבלה, אתם יכולים באמת להתאחד חברים, משפחה ושכנים ומי שרק אתם בוחרים.
1: אין ספק, אפשר להתאחד, ואנחנו רוצים את זה, הכל בסדר, כי אנחנו רוצים שיהיה לכל מי שרוצה את הדברים להשיג את זה גם במחירים כמה שפחות שיגיע להם. רק שימו לב, חשוב מאוד, אנחנו עושים את זה, הרי אנחנו עושים את המשלוח בחינם עד הבית, אז שברגע שאתם מצטרפים מספר אנשים, אתם צריכים לדעת שהמשלוח יהיה למקום אחד. אתם בעצם עושים ככה, קונים קנייה גדולה, ההנחות הן עצומות, אבל זה מגיע עד הבית לאחד מכם, ואז אתם כבר מפזרים בין החברים.
0: כן. אז כן, פשוט חיגו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, בלומה איתנו היום? שלום.
7: כן, שלום.
0: שלום רב.
7: שלום לכולם.
0: כן, אנחנו נשמח לשמוע על החוויה שלך עם המוצרים של לוי קליניק.
7: כן, אז קודם כל אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על השליח ששלח לי בתור דוקטור לוי, אין מילים, אין מילים, אין מילים כמה פעמים, ואתם תשמעו גם. הסיפור שלי הוא סיפור קצת לא רגיל. אני עברתי לפני בערך שנה וחצי, קצת יותר, 3 ניתוחי חוליות בעמוד השדרה, תוך 5 חודשים, זה היה ממש ניתוחים ברצף. בניתוח השלישי נפגעתי בעצב שקוראים לו זנב הסוס, והעצב הזה אומר שאני לא יכולה ללכת. ואחרי ששוחררתי בבית חולים, אני נכנסתי לשיקום, הייתי כמעט 5 חודשים בשיקום. מה שיכלו לעשות איתי, עשו איתי, אבל ללכת אני לא יכולה ללכת. זאת אומרת, אני, אם אני חור טיפה, אני יכולה קצת ללכת, אבל זה לא הליכה. אני חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי, יש לי ניסיון עם הסטאפית שאני לקחתי לפני 20 שנה עוד, שדוקטור לוי נתן לי. ואני הזמנתי את הטאפית, היום קוראים לזה טופ פלוס, ויש לזה את הפטריית הרשע, והתחלתי לקחת את הקבוצות האלה. אני הרגשתי במשך הזמן שאני מתחזקת, אני הייתי מאוד חלשה אחרי סיפור כזה של ניתוחים, ואני הרגשתי שאני מתחזקת. ואני בבית המשכתי לעשות פיזיותרפיה.
0: כן.
7: ועד שהגיע הלא יאומן. הלא יאומן הגיע, שבאחד מהימים הרגשתי את עצמי מספיק חזקה. קמתי והתחלתי ללכת קצת. זה היה וואו. כי כשאני יצאתי מבית חולים למשיקום, אמרו לי שאני סיעודית וללכת אני לא יוכל. ואני הרגשתי שמהחוזק אני מסוגלת לעמוד ולנסות להתחיל ללכת, ואז אני התחלתי טיפה ללכת. אני לא יכולה להגיד שאני הולכת כמו שבן אדם, אני עדיין על כיסא גלגלים, אבל אני הולכת, ולא כמו שאמרו לי שאני לא אוכל ללכת. אני מאוד מקפידה על הסטופ פלוס, כל יום לקחת אותו, ולי נראה שהקדוש ברוך הוא שלח לי את השליח הנכון, ובזכותו אני ממש נעמדתי ויכולה להתחיל לפתוע. זה ייקח עוד קצת זמן, כי עצם זה לוקח יותר זמן, אבל ברוך השם, אני הולכת כמה פניות. ואני ממש ממש ממש מודה לדוקטור לוי, כי אני מרגישה שזה פשוט נתן לי כוחות, וגיבלתי את האומץ והתחלתי ללכת.
0: זה סיפור פשוט מדהים, והוא מוכיח אגב כמה, איך אני אומר את זה?
1: השיקום של הגוף.
0: גם, אני אומר, אני מסתכל אפילו מבחינתך, דוקטור, כשאתה מסתכל על זה ברמת השליחות, איך אתה מרגיש?
1: שמע, זה דבר שאתה יודע, אתה לפעמים שומע את הדברים, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. יש פה השגחה פרטית, זה לא רק החומרים עצמם. בלומנס, תודה רבה שסיפרת, הסיפור הזה הוא ממש מדהים, כי אנשים באמת, ברגע שאומרים להם בבית חולים, זהו, אתה לא עומד יותר, אתה לא הולך יותר. אתה עם כיסא גלגלים, והנה, את מספרת שזה ממש שיפר ועשה, והרבה פעמים אני גם אומר לשלב את זה עם השמן ספיד, גם לעשות ניסוי באזור אגב התחתון.
7: נכון, נכון, יש לי גם את הסמל ספיד בבית ואני משתמשת איתו, ואני ממש, אני ממש מרגישה שהסטופ פלוס הוא היה השליח על מנת שאני אוכל לצפוע את כמה פשיות האלה. כי אני הייתי 5 חודשים, הייתי בשיקום, לא ראיתי ניסים ונפלאות, כן, חיסו לי את השמחים, בסדר, אבל מה קרה פתאום? פתאום אני יכולה לעמוד ואני פתאום יכולה לצפוע כמה פשיות, אני צריכה עוד הרבה, אבל המציאות היא שאני הולכת. בכל אופן, תודה רבה.
0: תודה רבה, תהי בריאה, רק בריאות, ותודה, תודה, תודה על השיחה הזו. תודה. לקום מכיסא גלגלים. תבינו רק את הכוח של המוצרים הטבעיים והיכולת שלהם. בעצם מה שמיוחד פה זה שזה מרוכז כפול 5, נכון?
1: כן, כל החומרים בעצם, לקחנו את החומר הפעיל והכפלנו אותו פי 5.
0: ואז זה פועל כפל כפליים, כפליים, כפליים. פשוט מדהים. אני רוצה לקחת אותך למוצר חדש, שאני ככה משוטט בתוך לוי קליניק ואני רואה אותו, ובעצם ערכה לשיער שנחלש, הרבה מאוד אנשים סובלים מזה, גם גברים, גם נשים, התקרחויות, הרבה מזה, הרבה בכלל נגרע מהנפש, אני יודע, נכון?
1: נכון.
0: ותספר לנו ככה על המוצרים האלו החדשים לשיער.
1: כן, נשירת שיער זה דבר שאתה חמה, זה באדם פתאום רואה לטלט איך שהמראה המוכר שרואה במראה פתאום נעלם, וזה דבר שהוא מאוד מלחיץ וגם לא נעים. אני מכיר הרבה אנשים מקרוב שסיפרו לי שאמר שזה דבר שהכנס להם אפילו לפעמים דיכאון, ואיך האנשים שהם בתהליך של שיתוכים והם רואים את התהליך הזה, תכפיל את הלחץ פי כמה. הדבר הזה לפעמים הוא, יש נטייה גנטית, כבר מגיל צעיר רואים את זה, אפילו מגיל העשרה, והרבה אפשר לעשות, גם בנושא של תהליך גנטי אפשר לעכב את הנשירה, ומי שאין לו תהליך גנטי אפשר ממש לשקם ממש עד גדילת שיער. אנחנו מדברים על נשירת שיער. נשירת שיער זה דבר שהוא, כמו שאתה אמרת, זה דבר שהוא, יש כמה גורמים לדבר הזה. יש מתחים שיכולים לגרום לזה, יש שינויים הורמונליים שיכולים לגרום לזה. יש תהליכים של חומרים בסיסיים שבגוף שחסרים, ויטמינים, מינרלים. יש גם כל מיני חומצות אמינו, כמו L-ציסטאין ודברים אחרים שהם לפעמים חסרים והם מעודדים ובונים את תהליך השערה. יש תהליכים כאלה שהשערה היא עוברת משלב הבנייה לשלב הנשירה יותר מדי מהר. זה תהליך שהוא בעצם אפשר לשנות אותו. זה בעצם הגוף נכנס לאיזה מהלך כזה שהשערה לא מצליחה לגדול מספיק והיא כבר נושרת. והתהליכים האלה עשינו בעצם טיפול מערכתי. בגלל שיש הרבה סיבות לנושא הזה של נשירת שיער, אז עשינו ערכה. הערכה הזאת נקראת פורטיס, ערכת פורטיס. כמובן שהיא גם עם החומרים הפעילים פי 5, יש שם גם את החומרים שהם, יש פורטיס, קומפלקס פורטיס, שזה בכמוסות, שזה נקרא בשבילו, שזה לגברים, ויש פורטיס קומפלקס בשבילה, שזה בשביל נשים, בגלל שנשים וגברים, הסיבות לנשירת השיער הן שונות, ולכן שינינו בין הכמוסות של הגברים לבין הכמוסות של הנשים, אז שימו לב גם שאתם מזמינים, מזמינות, שתבקשו דווקא את הבשבילו או דווקא את הבשבילה, וחוץ מזה, שזה בעצם קודם כל הכמוסות האלו, הן נותנות את כל מה שהגוף צריך, והשיערה צריכה מהשורש, תרתי משמע מה שנקרא, מהגוף, מתוך המערכת שלנו, שיהיה מספיק את החומרים הפעילים ומה שצריך מתוך הגוף עד השערה, עד הכרכפת, ויחד עם זה השילוב הוא בעצם יחד עם ערכת שיער, יש בעצם גם מה שנקרא מסכת שיער, המסכת שיער היא נקראת פורטיס מסכת שיער, עושים עיסוי בשורשי השיער, זה מעורר את השערה, שורש השערה, זה בונה אותה, זה גורם לה גם, יש כל מיני תהליכים דלקתיים לפעמים שנמצאים באזור שם של השערות, שיוצרות את הנשירת שיער, אז כשאתם עושים עיסוי עם, עם המסכת שיער, זה בעצם נספג במקום וזה מוריד את הדלקת גם. שימו לב, הרבה אנשים שיש להם נשירת שיער, הם מרגישים כמו איזה דקדוק קטן כזה, גירוי קטן כזה בקרקפת, אז התהליך הזה הוא גם מפיל לכם את השערות. אז אתם עושים עיסוי עם הדבר הזה, אני מציע לקחת מהפורטיס לכמוסות, לקחת שתי כמוסות ביום, ומהפורטיס של המסכת שיער, לעשות עיסוי בשורשי השיער 3 פעמים בשבוע. הכי טוב זה אם תצליחו להגיע לשעתיים שאתם משאירים את זה על הראש, זה הכי טוב. אבל מי שגם רוצה להשאיר, יכול להשאיר את זה יום למחרת. אני למשל, אני אספר לך על עצמי, אני למשל משתמש בזה בערבי שבתות. פעם השתמשתי בזה כשבעצם רציתי לעצור את הנשירה, זה עצר לי, ומאז אני לא הייתי צריך את זה, אבל את המסכת שיער אני שם אותה בערב שבת גם בשביל מה שנקרא מניעתי, אבל גם זה עושה את השיער יפה לכבוד שבת. מה שאני עושה זה עושה את השיער כזה רענן בריא, וגם אתה יודע, אנחנו הולכים לישון בבוקר קיים כזה עם השיער קצת מפוזר, אז זה גם שומר על המראה של השיער גם יום למחרת. אז זה גם יפה לשיער, זה גם טוב לשיער, זה גם בונה אותו מבפנים, מהמקור. אתה יודע, יש אנשים ששומעים על נושא של נשירת שיער, ישר הם קונים איזה ויטמיני שהם שמו, או איזה מסרק שהם שמו, או איזה משהו כזה, איזה מסכה שהם ישימו. אבל פה זה מערכת שלמה שאנחנו צריכים לעשות. זה לא דבר שאנחנו נותנים רק איזה משהו קטן, כי שמענו איזה המלצה. הדבר שהוא בעצם תוחם את כל הנושא הזה של השערה מהיסוד. אם אתה בא למשל לפרח ואתה מרסס על העלים שלו את החומרים שהוא צריך, וזה דבר שאמור שהוא יגדל כמו שצריך, זה לא יעזור, אתה צריך לתת את זה לשורש, לרסס לשורש. צריך גם לשים את החומרים הנכונים בתוך האדמה, ככה זה גם עם הכרכפת שלנו, היא צריכה גם את החומרים מבפנים, שזה אלציסטאין וויטמינים ומינרלים שספציפיים לנושא הזה של נשירת שיער, וגם את החומרים שבשיער. למשל, עשו המון מחקרים על שמן רוזמרין, שראו שבין 3 חודשים לחצי שנה, שעשו עיסוי עם השמן רוזמרין, ראו בפירוש שיש הבדל בטיפול בנשירת השיער בין פלסבו. תמיד שיש מחקר אמיתי חזק, מראים בין פלסבו, שזה בעצם כמוסה שאין בה שום דבר, לבין הדבר האמיתי, וראו חד משמעי שהשמן שמן הרוזמרין הוא בעצם עורר את שורש השערה והשעה. שמנו שם גם את הגרניום וגם ארניקה, של חומרים שמודדים את שורש השערה וגם מונים את התהליך הדלקתי, ובזה בעצם אתם, מה שנקרא, עושים את זה כמו שצריך. רק שימו לב, חשוב פה מאוד ההתמדה. נשירת השיער לא קרתה בבת אחת. נשירת השיער, אתם ראיתם איזה שיער אחת פה ושם שוררת, אבל אחרי זמן, ראיתם אחרי מספר שנים או מספר חודשים, התחילה הנשירה. כך גם בבנייה שלה. זה לא דבר שאתם מוכרים אותו יום-יומיים, וגם לא חודש. אתם צריכים לקחת את זה 3 חודשים ברצף. אם עשיתם את זה 3 חודשים ברצף, אז מה שנקרא, עשיתם את זה בצורה נכונה, ויש מצבים שזה מה שאנחנו עוברים, טיפול לעומק בנשירת השיער, טיפול לעומק, לעומק ממש, לקחת לזה 6 חודשים. חצי שנה אנחנו רואים גם במחקרים, רוב המחקרים שנעשו, נעשו על בין 3 חודשים לחצי שנה, שרואים שבחצי שנה זה נעשה בעצם בצורה המושלמת.
0: שלום. כן. טוב, הטלפון הוא כוכבית 3140, כוכבית 3140, ואתם יכולים לחייג גם לגבי הפורטיס. הפורטיס כלול אגב בתוך המבצע, איך זה עובד? מבחינתם?
1: טוב שאתה אומר, בעד הפורטיס הוא לא במבצע, אלה חומרים שהיו לנו מאוד יקרים להכין אותם, וגם זה בעצם גם מפעלים אחרים, נוספים, שוויטמינים ומינרלים, זה עשינו פה קרקס שלם בשביל להכין את הדבר הזה. זה לקח לנו ממש שנה שלמה, גם שהכל יהיה גם עם החומרים המורכזים שאנחנו תמיד עושים. הדבר הזה ספציפית, הפורטיס לא, אבל כל שאר המוצרים הכל היקרים, הם גם במבצע, כן.
0: בהחלט, כוכבית 3140, כוכבית 3140, המבצע המטורף עד 11 בלילה. עד 11 בלילה תתאחדו חברים, שכנים, משפחה, מי שרק אתם בוחרים, ותוכלו להוזיל במאות ואלפי שקלים, וכמובן משלוחים בחינם. זה מתחיל משלושה מוצרים ומעלה, ותנצלו את זה, כוכבית 3140. פרסומות מיד שווים.
15: בשבילך ובשבילי.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
23: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
24: חד וחלק.
25: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% קוטנה. מיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
25: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
27: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
28: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
29: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
30: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
31: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
32: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
9: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
11: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. שוב שלום לכם, ושוב שלום גם לנטורופאה דוקטור אליהו לוי.
3: שלום, שלום לכל המאזינים.
2: יש איתנו, לפני שככה נחזור על פרטי המבצע והעניינים, יש איתנו מאזינה, שלום לך.
4: שלום, שלום.
2: אז תספרי לנו ככה על החוויות שלך עם המוצרים של אבי קליניק.
4: ככה, למעשה, את ההרמוני התפלתי לקחת לאחר שתרופה מטופס חולים גרמה להתגודל שינה. כאבי רגליים גם. אני מדברת על קולסטרול מאוד מאוד גבוה, שזה 240. ואחר חודשיים וחצי עשיתי בדיקת דם. והפסוק ל-124. וגם נוסף לזה, גם הרגשתי גם כושר חיות בגוף, מרק, ואני לא צעירה, אני בת 70, זה לא פשוט. פשוט תחושה טובה מאוד. וכמובן, תזונה מתאימה, להוריד קצת כל הדברים שיש שומן בהם, הורדתי. ואני מודה לבוא העולם ששלח את דוקטור לוי, ממש שליח טוב, שאני בכלל שהכרתי אותו, ויש לי עוד כמה מוצרים שאני לוקחת, ופשוט מרוצה.
2: איזה כיף לשמוע, ונאחל לך רק בריאות.
4: אמן לכל
3: המשרד. תודה רבה.
2: תודה רבה. אם כבר דיברנו, אז בואו נדבר ככה באמת על ההרמוני.
3: כן, ההרמוני, כמו שהיא אמרה, באמת זה לנושא של הקולסטרול, טוב שהיא עלתה את זה, כי לא דיברנו על זה הרבה בתוכניות, באמת מישהו סובל מקולסטרול גבוה, ויש הרבה, אני יודע, שלא לוקחים אפילו תרופה קונבנציונלית, הם פשוט מפחדים, זה עושה להם כאבי מפרקים, שרירים, יש כאלה שזוריד להם את ה-Q10, כל מיני חומרים שהם משפיעים גם על תפקוד הלב ודברים נוספים, אז הם לא לוקחים את זה. אז שוב, אפשר לקחת את ההרמוני, אני מציע לקחת את ההרמוני שתי כמוסות ביום למי שיש קולסטרול גבוה, ולקחת את זה במשך חודשיים ברצף, לעשות בדיקת דם חוזרת של הבדיקות של הקולסטרול חוזרות אחרי חודשיים, ולראות אם הצלחתם לנצח את לפעמים זה נטייה גנטית, אז לנצח אפילו את הנטייה הגנטית. אתם עושים את הבדיקה אחרי חודשיים, אם באמת זה ירד, התאזן, זכיתם. ברוך השם, אנחנו רואים את זה באחוזים מאוד גבוהים שזה מצליח, ואז אתם נשארים, אתם צריכים להישאר על ההרמוני, כי קולסטרול זה נטייה של הגוף, צריך להישאר עליו. השאלה אם נשאר על כמוסה אחת אחר כך, או שתיים, כי הרי התחלתם עם שתי כמוסות ביום ולקחתם חודשיים, עשיתם בדיקות למשל וראיתם שזה התאזן, אתם מורידים את זה לכמוסה אחת, בודקים עוד פעם אחרי בערך חודשיים שלושה, ורואים אם זה נשאר ברמה התקינה. אם ראיתם שזה עלה, אז זאת אומרת שהמינון שלכם שאתם צריכים זה שתי כמוסות ביום, אתם לוקחים את זה ללא חשש, אפשר לקחת את זה כל החיים אפילו, זה שומר עליכם, אתם רואים את הקולסטרול שהתאזן, וזה גם עוזר אפילו לריכוז ודברים נוספים, אז רק זכיתם, זה ההפך, זה לא קונבנציונלי, זה לא סינתטי, דבר טבעי, דבר שהוא שומר על הגוף, או אנטי-אייג'ינג, וכבר הזכרנו שהפטריית רישי שנמצאת שם, זה בעצם הפטריה שהיפנים משתמשים בזה ברמה יומיומית, בקפה שלהם, קפה המסורתי שלהם. אז אפשר לקחת שתי כמוסות ביום, ולהימנע בעזרת השם שנעזור גם בזה.
2: בהחלט, ואני רוצה שככה, ממש בשלוש דקות האחרונות שנותרו בשידור הזה, לעבור על המבצע, מבצע שהצגת כאן, שנמצא רק בכוכבית 3140, רק בכוכבית 3140, הרבה פעמים שואלים אותנו אם יש אפשרות, יש לפעמים שמות שקצת מזכירים בבתי המרקחת, אבל לא, את המוצרים של אבי קליניק, אפשר רק דרך האתר לוי קליניק והכוכבית, כוכבית 3140, והיום בכוכבית מבצע מטורף עד 11 בלילה. דוקטור אליהו לוי, תן לנו את הפרטים בבקשה.
3: כן, אז היום באמת בשביל ככה מי שרגיל, מי שלא רוצה לקחת במחירים יותר נמוכים, אנחנו עושים את זה פעם ב, אפשר היום עד 11 בלילה, בשלושה מוצרים אתם מקבלים גם הנחה וגם את המשלוח עד הבית בחינם. אתם לא צריכים אפילו לצאת, פשוט מתקשרים, זה מגיע עד הבית, בעזרת השם זה גם מגיע הרבה פעמים ממש מהיום למחר, ממש ראינו את זה הרבה פעמים שזה הצליח, ברגע שזה יצא בזמן. יש על חמישה מוצרים, היום זה בית המבצע הענק של חמישה מוצרים, גם את ההנחות, גם את המשלוח עד הבית בחינם, וגם מקבלים ממש מוצר במתנה, לפי בחירה, אפילו הכי יקר שיש לנו, חוץ מהפורטיס, שזה הרכה לנשירת שיער, שכרגע העלות שלה הייתה מאוד מאוד גבוהה להכין אותה, ולכן היא לא נכנסת למבצע, אבל אתם יכולים כן להשיג אותה בכוכבית 3140. על 10 מוצרים, מי שרגיל לקנות אצלנו הרבה, אז כדאי לנצל את זה היום, שעל 10 מוצרים זה הנחות עצומות עצומות, תשאלו את המוקדנית, ואני יודע שאנשים צריכים לפעמים גם את מערכת העיכול, למשל בוא נגיד למערכת העיכול, יש הרבה אנשים שסובלים מגזים, אבל יש להם גם פטריה, ויש להם גם בעיה של הליקובקטר פילורי, תחיידק, וגם דברים נוספים, אז הם צריכים גם את השילוב של הקליניקס, שהוא מטפל בחיידק, ומטפל בפטריות בגוף ובאלרגיות, את הקליניקס לוקחים שתי כמוסות ביום, ואת המקסיקול, שהוא בונה את מערכת העיכול ומונת הגזים וכל התהליך הזה והכבדות אחרי האוכל, לוקחים שתי כמוסות ביום. אז הרבה פעמים צריך גם שילובים. השילובים האלה כמובן זה הם גם יכולים לשאול אותנו, תמיד את המקדניות אפשר לשאול, והם מעבירים אליי את השאלות, או שהם יודעות כבר לענות מיד. ובגלל שצריך גם שילובים ולהגיע לזה, באמת כדאי היום להזמין את זה במבצע הגדול, בכוכבי 3140, ואתם מקבלים את הדברים ממש בהנחות, גם במשלוח עד הבית, גם מוצרים בחינם, במתנה, ובעזרת השם, שבאמת, אתה יודע, סיפור כזה, מי שיקם מכיסא גלגלים, זה דבר שנשמע הזוי. אתה שומע, זה אותנטי, לפעמים יש אנשים שאומרים לי, תגיד מה זה, שחקנים, מה הולך פה? אבל זה אמיתי, הכל אמיתי, אמיתי, אמיתי. אתם יכולים גם להיכנס לאתר שלי, באתר שם, רואים את האנשים מצולמים, אתם רואים אנשים, מה שיקרא, מאנש, זה לא איזה כן, אנשים, כן. זה אנשים בוגרים, אנשים שמסורים את האמת שלהם, את החיים שלהם, יש אפילו כאלה שכמעט בוכים מהתרגשות, זה דברים שאני רואה, וזה ממש סייעת לשמיה, זה השייכות שלי, וזה הדבר שבזאת השם מקווה שנעזור גם לכם, בזאת השם.
2: הנטורופאה דוקטור אליהו לוי, מעל 20 שנות הצלחה לוי קליניק, עם מוצרים, רפואת הצמחים המשולבת, ואתם פשוט חייבים את זה בבית שלכם. כוכבית 3140, כוכבית 3140, המבצע המטורף שדובר פה עד 11 בלילה, עד 11 בלילה. תודה רבה לך דוקטור, תודה רבה.
3: תודה רבה, בשעות טובות.
0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
11: פור. חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
14: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
18: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
19: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.

0: להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה
4: כל ברמה המהדורה המרכזית
5: סיכום חדשות היום בכל ברמה מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב, המהדורה המרכזית. ועדת הכנסת תתחיל מחר להצביע על סעיפי חוק יסוד לימוד התורה, וביום רביעי החוק יעלה למליאה לקריאה ראשונה. במקביל הדיונים על חוק המעצרים של יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי, הדיונים יחלו מחר וכבר גורמים לכותרות רבות. היום מתבטא יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני על החוק הזה ואומר לאופוזיציה, אתם ממררים את חיינו, החיים שלנו בזבל, אנחנו מוקים. מיד נשמע את הדברים המלאים של חבר הכנסת גפני. סרט הספרדים הגדולה שתתקיים היום בעיר בני ברק ברשות מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף מעוררת הדים רבים לאחר מכתבו של מרן הרב מאיה זקן מועצת חכמי התורה שקורא לבוא לעצרת. היום מתברר כי הוא עצמו ככל הנראה לא השתתף במחאה משיקולים כאלו ואחרים, מיידים כל הפרטים והדרמות סביב האירוע הזה. נדבר גם עם כתבנו הצבאי מנדי ריזל שהיום השתתף בתדרוך בקריה עם שר הביטחון ישראל כץ. כתבנו ריזל היה הכתב החרדי היחיד באותה פגישה, והוא יחשוף בפנינו את הדרמות והכותרות שנחשפו שם מפיו של שר הביטחון. נדבר גם על הדרמה במשפט נתניהו. היום השופטים בכלל רוצים להסיר את סעיף השוחד, ואתם יודעים, זה כל כך אבסורדי שרק אדם כמו נתניהו, עם כל כך הרבה כוח ואפילו כסף ובאמת כוח עצום גם מתוך העם וגם בכלל, יכול להוכיח את השקר של הפרקליטות. מה יעשה האיש הקטן במדינת ישראל שהמשטרה והפרקליטות החליטו ביחד להפיל אותו או לא להפיל אותו? הם אולי טועים אפילו, בסדר? אותו איש קטן לעולם לא יוכל להוכיח שהוא זכאי. רק נתניהו בקושי מצליח. כן, אמרנו מדינת משטרה, מדינת משטרה ופרקליטות. יהיה גם בהילולת רבנו אור החיים הקדוש בהר הזיתים, וגם בוונצואלה יהיה כאן הרב הראשי של וונצואלה בריאיון ראשון, רקע רעידת האדמה שם, וננסה גם להבין דרכו מה קורה לקהילה היהודית בוונצואלה אחרי הנפילה של הרודן. האם המצב ישתפר או שהפוך? נהיה שם. עורך אותנו ישי חסון, טכנה השידור אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה. תודה רבה גם ליועץ הלשון אבנר שרון. אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: הרבה מאוד כותרות, בעיקר סביב הסוגיות הפוליטיות, חוק המעצרים וגם חוק יסוד דרך לימוד התורה. שניים איתנו בקו הטלפון, פרשננו הפוליטי ישראל כהן, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, ערב מאזינים.
0: אם תוכל לחדש את הקו ולרדת מהרמקול, תודה רבה גם לאבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, ערב טוב גם לך.
3: שלום וערב טוב.
0: שלום. טוב, אבי, נתחיל איתך. תן לנו רגע את הסדר הכרונולוגי לפני שנצלול לפרשנות של ישראל. מה קורה, מה צפוי לקרות?
3: נכון, אז ועדת הכנסת קיימה היום דיון שני במספר בנושא חוק יסוד לימוד תורה. דיון שכמובן מטבע הדברים עורר סערה. היו הרבה ויכוחים וצעקות בוועדת הכנסת היום. מחר צפויים להתקדם.

0: חדש הדיונים שוב, ומחר כבר צפויים להצביע בוועדה על החוק הזה, כאשר ביום רביעי החוק כבר יעלה במליאת הכנסת לקריאה שנייה, כלומר, לקריאה ראשונה. כלומר, החוק ממש מתקדם. לאחר מכן זה יחזור שוב לוועדה, והתקווה היא בתוך כשבועיים כבר להעביר את זה, פחות אפילו משבועיים, כשבוע וחצי, להעביר את זה כבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. במקביל, חוק מניעת המעצרים יעלה מחר בשעה 11 בוועדת חוץ וביטחון, החוק שאמור להקפיא את מעצר לומדי התורה למשך 3 חודשים.
1: אתמול שאלתי אותך, אבי, מדוע 3 חודשים? האם מדובר רק במטרה להרגיע את הרוחות, להסיר ככה, להוריד את גובה הלהבות לקראת הבחירות? האם יש לך תשובה היום?
0: כן, אז אמרתי אני אעשה שיעורי בית ואבדוק את העניין הזה, וכך באמת עשיתי. שוחחתי מספר מקורות במהלך היום, והתשובה היא כזו, באמת כפי שציינת בהתחלה, זה נראה כאילו מדובר במהלך שנועד להשתיק כביכול את הבייס החרדי הזוהם לקראת הבחירות, אבל לא, מדובר באירוע אחר לגמרי. השלושה חודשים הללו הם לא 3 חודשים, כי מדובר בהוראת שעה. הוראת שעה, לפי החוק, לפי חוק יסוד הכנסת, סעיף 38 קובע שהוראת שעה, אם נכנסים לבחירות, בתוך 4 ימים, 4 חודשים פיזור הכנסת, הוראת השעה הזו מוערכת אוטומטית בתהליך של פיזור כנסת. כלומר, עכשיו אנחנו נכנסים תכף לפיזור כנסת, וכאשר יחלפו אותם 3 חודשים, זה יוארך אוטומטית עד 3 חודשים מרגע כינונה של הכנסת. כלומר, לפחות עוד 7-8 חודשים החוק הזה יהיה קיים. ושים לב לנתון הבא, יעקב. מה יקרה, וזה תרחיש שבהחלט סביר פה במדינת ישראל, אם תהיה מערכת בחירות נוספת, ואולי אפילו עוד אחת, ואולי גם עוד אחת. אז בכל מהלך הזמן הזה, החוק הזה יהיה בתוקף, והוא יוארך אוטומטית פעם אחר פעם. כלומר, מבחינה תיאורטית, יכול להיות מצב גם של שנה ושנתיים שהחוק הזה פשוט יהיה קיים בעקבות הערכות חוזרות ונשנות הערכות אוטומטיות. והסיבה של מלכתחילה לא עשו את החוק הזה למשך שנה וזהו, זה מכיוון שמבחינה משפטית האירוע יותר סבוך, כי הוראת שעה מטרתה היא פתרון פלסטר זמני עד חקיקת חוק קבוע, ולכן אומרים, אנחנו אומרים, הקואליציה אומרת בעצם למערכת המשפט, לייעוץ המשפטים, וגם מבחינה ציבורית, אנחנו בסך הכל עושים פה עכשיו עד כינונה של הממשלה והכנסת הבאים, ולכן מבחינה משפטית הדבר הזה יהיה יותר נוח להעברה. טוב,
1: בוא נקווה, אבי, אנחנו יודעים שהמון שיקולים משפטיים, אני אומר במרכאות, הפילו את הקואליציה הנוכחית. העובדה שהמגזר החרדי לא קיבל כלום, או יותר נכון קיבל כלום בקדנציה הזו, כי שמענו להסברים משפטיים שונים ומשונים מפיו של השר לוין, מפיו של נתניהו. אני רוצה לשמוע את הדברים של חבר כנסת גפני, יושב ראש דגל התורה, היום בוועדת הכנסת שם, כשהוא מדבר על החוק הזה. בואו נשמע.
2: מה שקרה לציבור החרדי במהלך הקדנציה הזאת, זה פשוט לא יאומן בכל נושא. למשל, הנושא של מעון. מעון נוגע לילד תינוק או לילד קטן ולאימא שיוצאת לעבוד. על זה מדובר. עכשיו, לא מדברים על אישה שלבדוק בדיוק מי יהיה בעלה, מי בן זוגה. על זה מדובר. ועל המדובר הזה, שאנחנו באים, אנחנו אומרים, תראו, אתם מבררים את חיינו, האישה לא תצא לעבור.
3: לא ויתרת על החוק.
2: היא תפגע בכלכלה. לא ויתרתי. לא ויתרתי. היא תפגע בכלכלה. היא תפגע בכלכלה. זה מה שאני עשיתי כל הזמן. ואז...
3: הוא הודיע לכם ש...
2: רגע!
3: בסדר, הוא עולה.
2: בסדר, ואז... החיים שלנו הפכו להיות חיים מאוד קשים, אבל אני יכול לעבור סעיף אחרי סעיף אחרי סעיף אחרי סעיף, ומגיע ולדימיר, וזה מה שיהיה הכותרות בעיתונים החילוניים, מגיע ולדימיר ואומר, אתם, מה שאתם עושים לנו, אנחנו מוקים על כל צעד ושעל, אין סעיף בחיים שלנו שהיועצת המשפטית לא תגיד נגדנו, נקודה, אין דבר כזה. ואנחנו, החיים שלנו בזבל, מבחינת העניין הזה...
3: החיים שלך בזבל?
2: הוא יושב פה...
3: על מה החיים שלך בזבל?
1: טוב, הבנו את גפני. ישראל, אני מאוד אוהב את המשפט של גפני, החיים שלנו בזבל, אתה גם אוהב?
4: כן, זה מעניין מאוד, אתה יודע, לא יודע.
1: למה מעניין? למה? בוא תסביר לי למה מעניין.
4: לא, לא, אני מנסה גם להבין, תראה, אולי לא פינו בדיוק בבוקר, דווקא גפני גר באזור
1: מאוד. אה, ישראל. לא, עכשיו ברצינות, עכשיו ברצינות. את יודע מה, אני לא מסכים עם האמירה של גפני, החיים שלנו בזבל. עולם התורה לא נמצא בזבל. עולם התורה נשאר הכי גבוה שבכלל אפשר לדמיין. בחורי ישיבות באמת משוטטים כמלאכים, לא מעניין אותם שטויות, לא אבלי העולם הזה. החיים שלנו לא בזבל, בסדר, אז לקחו לנו קצת מפה, לקחו קצת משם. ישראל, החיים שלנו לא בזבל, צריך לומר את זה. אני לא אהבתי את האמירה של גפני שהחיים שלנו בזבל.
4: נעביר את המסר הזה, אבל אני
1: תנסה, באמת, כן.
4: אני אגיד לך רגע, באמת, יצא לי אחרי על הקצה שדיברנו, אז יצא לי לשוחח, כי הבנים שלו שניהם שומעים את התוכנית על הקצה. אז להם פנו, והיה להם איזה שהם הערות. ואחר כך התברר ככה, שמה שקרה באותו יום שהוא הלך עם דרי לזה, הוא לפני זה לא הבין.
1: רגע, תסביר למאזינים, לא כל המאזינים הם חיים את הפירוש רש"י שלך על תוכנית ששידרנו ביום חמישי. אתה דיברת בעצם על חיבור מרתק ומעניין, ציר חדש בין גפני לדרי, אותו ציר שהכרנו מתקופת ינקי קניאבסקי וחלף. האם הציר הזה חוזר? כי ראינו את שניהם יושבים עם נתניהו. אוקיי, ועכשיו יש לך הסבר, פירוש תוספות. כן, תסביר לנו מה התחדש מאז.
4: בוא אני אגיד ככה, זה לא שגפני יזם את הציר הזה מחדש בגללו. מי שאחראי על הציר הזה זה באמת הרב דוד שפירא, אבל גפני הוא חלק ממנו, ובסופו של דבר שלושתם יחד עם הרב טוביה לנדו נכנסו למרן ראש הישיבה ושאלו את השאלה הזאת. עכשיו הם היו בטוחים שראש הישיבה באמת יגיד, בגלל שהוא אמר אין גוש ולא מאמינים יותר לנתניהו, והוא חזר על זה מאז כמה וכמה פעמים, שהוא יגיד גם את זה. אבל פתאום הוא דווקא הביא זווית אחרת. הוא בא ואמר, אולי אם שני ראשי המפלגות הגדולות של היהדות החרדית יבואו לנתניהו, ובאמת יגידו לו, כמו שהייתה באותו יום מחאת הרכבים, יגידו לו עד כאן, ויבקשו ממנו משהו נקודתי, כמו רק מניעת מעצר הריקים, לא את החוק הגיוס הגדול, אז אולי נתניהו, מה שנקרא, יבין. עכשיו, לדברי, בוא נגיד לי ככה, אפילו גפני, הוא אומר תמיד לנתניהו, תשמע, איבדת את האמון אצל הרבנים שלנו, המנהיגים שלנו כבר לא זה. ונתניהו שואל אותו לא פעם ולא פעמיים, איך אני יכול להחזיר את האמון הזה? איך אני יכול לחדש את האמון הבסיסי הזה? הוא לא יודע, אני לא מייעץ לך, אתה תביא, אתה אחראי לחדש את האמון. ואז הוא אמר לו, תראה, אולי יש פה אופציה, הנה, תיקח את הכדור הזה שזרקו אליך של המניעת מעצר הריקים. ונתניהו הבטיח באמת לעשות את שני הדברים האלה, מניעת מעצר הריקים, ואת הדבר השני, את החוק יסוד לימוד תורה. עכשיו, להגיד לך, תשמע, זה התקדם. אין ספק שאנחנו באמת רואים, כמו שאבי אמר לפני שנייה.
1: ראינו גם את הדברים שנתניהו עושה במוצאי שבת, מתי זה היה מסיבת העיתונאים על לבנון, שהוא נהיה מסבירן החרדי על ערך לימוד התורה.
4: בדיוק.
1: הוא מדבר בעצם מגרונו של דרי.
4: ברור, ברור. ואז, אגב, באותו יום, בשביל לתאם בין דרי לגפני, אני לא רוצה לעשות... לא, גפני אמר, אין לי את מספר של דרי, אבל לא משנה, דרי השיג בסופו של דבר את המספר של גפני, וככה נוצר באמת הערוץ הזה שהם הלכו ביחד, ומה שקורה בעקבות הפגישה הזאת, המתינו שיתקדם. עכשיו, אני לא אומר שלא יתקדם, יתקדם, אבל כנראה עוד לא מספיק משמעותית, עד כדי כך שאני חושב שבראשון או איזה יום אנחנו שני, זאת אומרת, ביומיים האלה כן הייתה אמורה להיות כבר פגישה נוספת, הוא לפחות רצה, עם גפני ודרי.
1: יכול להיות שאם הצמד הזה היה פועל לפני חצי שנה, המצב היה שונה גם היום?
4: כן, אני חושב שכן, אבל זה דווקא
1: כן,
4: ראייה...
1: כן, בעצם אתה אומר, גפני ודרי ישנתם, חצי שנה של נחירות.
4: יש בזה משהו.
1: אמרת את זה, לא... ישראל.
4: כן, אבל מצד שני, הנה, עכשיו רטורי, כשהשניים התעוררו, אז גם נתניהו, הרי הרדום, פתאום מתחיל לזוז. האם הוא זז באמת, האם אנחנו נראה תוך שבועיים את שני החוקים האלו עוברים? אוקיי, אם כן, שמע, אנחנו פה כולנו, לא נריע לו, כי האמת זה משהו בסיסי, כן? הרי ציפינו שיעביר את חוק הגיוס, לא את שני החוקים האלה שהם בדיעבד של בדיעבד, שכבר לא נותר הדבר הגדול, אז אנחנו מסתפקים בפירורים. אבל בואו נחכה את השבועיים האלה לראות שזה כן עובר, שזה לפחות עובר, ואז נדע שמשהו נעשה.
1: אבי, תן לנו רגע תלוז סביב חוק יסוד ערך לימוד התורה. אנחנו מדברים על יום רביעי, קריאה ראשונה, עד כמה יש סיכוי שנראה את החוק הזה מתקדם כקריאה שנייה ושלישית, ואתה יודע, מגיע לספר החוקים של מדינת ישראל, לפחות בשביל הפוליטיקאים החרדים שרוצים להביא איזה הישג לקראת הבחירות.
0: תראה, יש פה שני היבטים במורכבים בחוק הזה, מלבד האירוע המשפטי, יש פה שני היבטים, אני אגיד בסוגריים, יש פה גם אירוע משפטי סבוך, גם בשל העובדה שהחוק הזה עבר מוועדת חוקה לוועדת הכנסת, זה מאוד הקשה מבחינה משפטית, אבל מלבד זאת יש פה גם בעיה פוליטית, בכלל לא בטוח שיהיה לזה רוב, יש סיכוי למבוטל שיהיה לזה רוב, אבל יש כאלה שמתנגדים גם בציונות הדתית. וגם יש פה אתגר נוסף מבחינת הזמן. אנחנו מדברים בסך הכל, הכנסת אמורה להתפזר במקסימום, כמו שהיום הודיע היועץ המשפטי של הכנסת, ב-17 ביולי, כלומר בעוד 3 שבועות. הבעיה שבתוך אותם 3 שבועות, יש שבתות, ימי שישי וכדומה. מדובר בסך הכל, אם ככה מחשבנים, מדובר לפי החשבון שלי, מדובר בסך הכל ב9 ימים. של ימי חקיקה בכנסת, זה פרק זמן מאוד מאוד מאוד קצר בשביל להעביר חוק כזה, בפרט שמדובר בחוק יסוד. אבל תראה, אם הקצב ימשיך כמו עכשיו, כלומר אנחנו רואים שבאמת יש התקדמות מאוד גדולה בדיונים, היום היה דיון, אתמול היה דיון, מחר יהיה עוד דיון, אם זה ימשיך ככה, אז יש סיכוי שהחוק הזה יעבור, שוב בהנחה שמבחינה פוליטית באמת ימצא לזה הרוב, כי כאמור יש קשיים פוליטיים להעביר את החוק הזה. אבל צריך לומר ביושר, וכבר דיברנו על זה פה כמה פעמים יעקב, על כך שגם אם החוק הזה יעבור, לא נראה פתאום בשטח איזשהו שינוי, לא פתאום התקציבים יחזרו, פתאום ההנחות יחזרו, שום דבר, זה מדובר על הטווח הארוך, זה דבר חשוב.
4: אבי, אני מוסיף שיתכן מאוד שבג"ץ יפסול את זה, אם זה ייקח כמה חודשים, אז אשרינו מה טוב חלקנו, אבל לפעמים בצו ביניים, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שדרי וגפני חושבים שלא, אבל אתה יודע, אנחנו תמיד החרדים מופתעים שבג"ץ בנושא החרדי הוא נכנס במהירות לזירה ומה שנקרא, אז ככה שאני לא יודע עוד פעם.
0: אני לא בטוח, ישראל, אני לא משפטן, אבל אני לא בטוח שיהיה פה צו ביניים על הדבר הזה, גם מכיוון שלא מדובר פה על הרעיון של צו ביניים וכל הדברים הללו, זה בעצם נבלום משהו מעשי. כלומר, למשל, אם חוק הגיוס היה עובר, ואז בג"ץ היה נותן צו ביניים ובולם את העובדה ש90 אלף בסיפור פה אין פה באמת משהו פרקטי, ודאי לא משהו מיידי, ולכן להוציא צו ביניים קשה לדעת.
1: אוקיי, בואו נעזוב רגע את הסוגיה המשפטית. ישראל, אני רוצה דווקא את ההבנה שלך ואת הידיעה שלך סביב הגישה של מרנן ורבנן גדולי ישראל סביב המחאות. אנחנו יודעים שבתחילה היוזמה של מחאת הרכבים הייתה בכלל, הגיעה, אני יודע מה, כל מיני ספינים פרסמו, זה בהקשר של אדמור מבלז ומרן הרב הירש, אחר כך התברר שמרן הרב לנדו בלם את זה. ואז דווקא אגודת ישראל לקחה והמצאה את הרעיון, וצריך לדעת ולנתח האם זה עבד או לא, כי ראינו הרבה מאוד אלימות ברחובות, כן? ראינו סוג של איום למדינה, אנחנו הנה נשתק אתכם, נשתק את המדינה, יש לנו כוח עצום להוציא כ-7,000 רכבים, ראינו את לפיד ואת כל ראשי האופוזיציה, אפילו אייזנקוט מדבר על זה. מצד שני, מה נשאר לנו בארסנל? איזה נשק ישראל?
4: נכון, אז תראה, א', אני רק רוצה לתקן אותך, זה התחיל כן בעידוד גור, רק בלז הצטרפו, ואז יצא באמת הספין הזה שדיברת עליו, ובסופו של דבר גם פה, כמו בסיפור הזה שאמרתי מקודם, בסיפור של מצד אחד מכתב נגד נתניהו, או שאין אמון בו, וכן מצד שני באופן טקטי לתת צ'אנס לאירוע הנקודתי הזה של מניעת מעצר ריקים, גם פה ראית את השילוב המעניין הזה של יתד נאמן, שמצד אחד נתן ריבוע מכובד לאותה מחאת הריקים, ולמה? כששאלתי כל מיני אנשים אמרו, בכירים ביתד נאמן, אמרו לי, כי זה מחאה שנעשה דעת הרבנים, על דעת הדמורים, זה לא מחאה, הם לא אמרו לי את המילה פלגול, זה לא מחאה של סתם אנשים ברחובות, זאת אומרת מחאה שקיבלה גיבוי, ולכן בסדר גמור אנחנו מדווחים עליה. כנראה שמרן רבדוי כן ראה שמהמחאה הזאת יצא באיזשהו דבר אלימות, כמו שאתה אמרת, ואולי אין הנזק שווה בצער המלך, זאת אומרת, יש איזשהו יתרון. תראה, עצם זה שחסידות גור, כמו שדיברנו, שיפרה קצת את הרבה אולי אפילו את ההרתעה שלה, וראינו גם את המצטני שלו עם האמונים, חוזרים לכושר והארגון, ובכלל זה הכניס צבע ל, ל, ל, לפנים של הבחורים והאברכים שמרגישים שאף אחד לא עושה להם, אז הנה, עשינו משהו.
1: זאת אומרת, אנחנו בעסקי הצבעים, בעסקי הגוונים, ישראל. קשה לנו לראות את ה, רק את הפלג חוטף מכות, רוצים גם לראות את חסידי גור, ככה עומדים סביב איזה חילוני שניסה לאיים, כן, ובשנייה אחת הוא נס על נפשו. זאת אומרת, הכוח, האגרוף החרדי ברחובות היה חסר. נמאס לנו רק שמכים אותנו, בא לנו גם להראות את האגרוף שלנו.
4: הבנתי יעקב מה אתה אומר, אבל זה לא רק, כי אולי זה כן יצר פה איזשהו...
1: אני לא אמרתי שמה שאני אומר זה לא נכון, יכול להיות שזה בסדר. מותר להראות שהמגזר החרדי לא ככה מושיט את הלחי השנייה.
4: אני ראיתי בליל שבת את הרביד אל כהן, שנותן פה שיעורים ברדיו, מה זה ברדיו? שמעצמת החזרה בתשובה בכל העולם. והוא, אני זוכר שהוא אמר לאנשים לא ללכת להפגנה, בגלל שזה חשש מאלימות. אבל מצד שני הוא יצא מבית המדרש שלו, והוא רק קבוצה של חסידי גור, אמר להם יישר כוח. אתה מבין? צריך תמיד לדיף לעשות פלגינן. זה צבי דינים. זאת אומרת, מצד אחד, לא ללכת למחאות.
1: זה מה יסירב שאתה ממש ראית.
4: כן.
1: זה באותו ליל שבת שליווית גם את גפני.
4: נכון, מיד אחרי גפני.
1: ביחד, הרבי גל כהן, מה יסירב גפני, מה יסירב גבלדיק.
4: לא, ולמה הגעתי לרבי גל כהן בשביל לקבל ברכה מהרב יצחק יוסף, ממרן הראשון לציון, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל בוא נשאר פה רגע ברב
1: יצחק. טוב, תשאיר משהו ליום חמישי, ישראל.
4: הוא אומר בעצם, שיפרתם פה את ה... את ה, את ה הוא לא אמרת מילה הרתעה, אבל נתתם חיזוק, נתתם רוח, אנשים הולכים יותר בגב זקוף. אתה אמרת לפני זה, גפני אומר, אנחנו, המצב שלנו בזבל. הוא בזבל, אבל אנחנו עם ראש מורם.
1: הבנתי, טוב, נתת... זה הגישה הליטאית שגפני, שאנחנו בזבל, הכנעה, אנחנו בגלות. גור מביא, גור זה קוטק, זה חריפות, זה כוח ועוצמה. ישראל קון פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך. תודה רבה גם יום חמישי, יום חמישי, 20:00, כל ההשמטות של המהדורה המרכזית, בעזרת השם. ישראל, תודה לך, תודה גם לאבי מוסקוב.
4: תודה.
1: פרסומת.
5: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
6: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון...
7: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, נזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400.

0: מיידי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
13: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
14: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
15: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
16: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
15: ומה עם הספיגה?
16: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
15: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
16: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
17: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה שלמען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
14: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300. 03-55-80-300.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: עכשיו לעצרת האמונים שצפויה להתקיים ממש עוד מעט בעיר בני ברק. אנחנו רוצים קצת לקבל פרטים מפיו של הרב חנה לוי, מארגן העצרת. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב יעקב.
3: טוב, כל כך הרבה שיח ופולמוס סביב העצרת הזו, אבל ברשותך נגיע לתכלס, איפה היא מתקיימת ומתי?
4: אז העצרת מתקיימת בשעה 9:30.
3: כן.
4: חובות.
3: אהרונוביץ, רגע, אתה קטוע. אתה קטוע קצת. לא, אני שומע, יש הפסקות, כאילו ממתינה, כאילו עוד מישהו מתקשר אליך. אז שוב, העצרת מתקיימת איפה?
4: העצרת מתקיימת, מתפרסת על פני הרחובות אשל אברהם, הרב רבינוב. היום בשעה 9:30.
3: אשל אברהם, תכוון אותנו לאנשים שהם
4: אשל
3: אינם
4: אברהם,
3: בני ברקים.
4: מי שמגיע מקוקה קולה,
3: אוקיי.
4: בצומת הראשונה שיש לו לפנות ימינה, זה אשל אברהם. מקוקה קולה אין ימינה עד אשל אברהם.
3: זאת אומרת, מתחת לבית של מוטקה בלוי, שם, באזור הזה.
4: הוא גר בשכונת אור החיים?
3: לא, לא אור החיים, הוא גר ברמת אלחנן. זה ברמת אהרון או ברמת
4: כן,
3: אלחנן?
4: כן, כן, כן. זה באמצע. בדיוק באמצע.
3: זאת אומרת, בין בית מדרש של מרן הרב זילברשטיין לבית היולדות.
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק. בדיוק מהירידה של מעני הישועה. כולם מכירים את זה, זה ליד
3: איפה שעזר מציון, של הרב חנן יצ'ולק.
4: בין פינת החי לעזר מציון.
3: מול תחנת המוניות.
4: לא, תחנת המוניות למעלה. יותר למטה.
3: הבנתי, מתחת לתחנת המוניות.
4: יהיו אנשים עד לתחנת המוניות.
3: עכשיו, זה אמור להתפרס, מה, נראה את זה גם בגאה, כי יש שם מעבר לגאה? לא, נכון? זה יש מקום מתוחם.
4: לא, לא, לא, לא, יש מקום מתוחם, מקום מאורגן.
3: זאת אומרת, לא נראה הפגנות סגירת כבישים או משהו כזה.
4: לא, לא, לא, לא, לא הנושא ולא הסגנון. לא, ממש, ממש, ממש.
3: לא, אני מחדד. רגע, עכשיו תן לנו רגע איזה גדולי ישראל השתתפו, כי פולמוס שלם היה סביב העניין הזה. ראינו את מכתבם של גדולי ישראל. תן לנו את זה.
4: אז גדולי ישראל שצפויים להשתתף, קודם כל אני מקדים שיש כמה הפתעות שלא ניתנות לפרסום.
3: וואו.
4: למה לא ניתנות לפרסום? בגלל, כמו שאתה אומר, שיש פולמוס, ולכן העדפנו להשאיר את זה בצורה אנונימית, וככה בעזרת השם זה יצליח, זה יצא אל הפועל.
3: רגע, שמעתי יש... שהמוני שסניקים מתכוונים להגיע, כי מרנן ורבנן קראו להגיע, נכון? מה הולך להיות שם? כמה צפויים
4: מרנן
3: להשתתף?
4: מרנן ורבנן קראו להגיע, ואנחנו בעזרת השם מצפים לרבבות שיגיעו, לכל עם ישראל שיגיע. זה לא קשור לאיזשהו מפלגה או איזשהו משהו. הכנס כולו על תארת הקודש, כל כולו נבנה ונוצר לשם שמיים. היה כאב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גדול של המון רבנים. כשאני עסקתי בטלפונים להזמין רבנים לכנס, הרגשתי פשוט שאני פרץ לדלת פתוחה. כל הרבנים אומרים, ודאי, חשוב, אין דבר כזה.
3: אז למה זה לא קרה עד עכשיו? בוא תסביר לנו
4: היה
3: רגע.
4: היה מוכן, שנייה, אני חייב להסביר. כשאנחנו תכננו את הכנס, תכננו שעושים אותו במוצאי שבת, גם ללא מרן הרב יצחק יוסף, בכלל לא חשבנו על מהלך כזה. בכלל לא חלמנו. באנו אליו ביום שני, והוא אמר, אני מוכן לבטל את השיעור, זאת אומרת, את השיעור השבועי באופן, יהיה נוכח בו, אלא אומר, אני אקליט אותו מיום רביעי, רק כדי להשתתף בעצרת. והוא אמר לי, תגיד לרבנים, אלא, מי שאומר לך, יש לי שיעור, יש לי ככה, תגיד לו שאני
3: וואו.
4: הייתי מוכן לבטל את השיעור
3: לי,
4: בפועל.
3: תגיד לי, הרב חנן לוי, מארגן העצרת שתתקיים היום ב-9, שם בין רמת אלחנה לארון.
4: 9:30.
3: 9:30. תסביר, תבואו כבר ב-9, אחרי המהדורה. תגיד לי שנייה, זאת אומרת, היו התנגדויות מתוך המערכת?
4: אני מעדיף לא לדבר. קודם כל, לכל דבר טוב יש התנגדויות. אין מה לעשות, אף פעם לא נותר דבר טוב בלי התנגדויות, לא היו התנגדויות, אבל אני מעדיף לא לדבר על החלק הזה, אני מדבר לדבר.
3: לא, מפי, היו רבנים שהתנגדו או גורמים בתוך המערכת הפוליטית?
4: לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני כשאני דיברתי עם כל הרבנים...
3: לא רבנים, גורמים במערכת הפוליטית.
4: כשאני דיברתי עם הרבנים, ואיתם דיברתי, לא דיברתי עם מישהו אחר, אני, אין לי טלפון, יש לי טלפון קשר, לדבר רק עם רבנים, אצל כולם התקבלתי בברכה, בצורה מפליאה, משהו פרק.
3: גם לדרי יש טלפון קשר דרך אגב.
4: לא, זה לא נושא בכלל, זה בכלל לא נושא, אנחנו אוהבים את כולם, וכולם
3: ברורים, וכולם יודעים. לא, מעניין אותי, למה התנגדות? לא רצו להציס את הרחוב, סתם, טוב, זה פרשנות כבר.
4: אני לא דיברתי איתם, אין לי מושג,
3: אבל עם ישראל, בהמוניו, בהוראת גדולי ישראל, אני רוצה שנשמע שיחה מאוד מרתקת, לא בכל יום אנחנו יכולים ככה להיכנס ולהציץ לשיחתם של גדולי ישראל, מרן הרב מאיה, מרן הרב חכם ניסים בן שמעון, מדברים בטלפון היום על המחאה הזו, בואו נשמע את הדברים.
5: הרבנים באו לכאן להגיד לי שאני אבוא ביום שני לכנס. אמרתי להם שאני מצד עצמי רוצה מאוד, בפני שאני חושש שאנחנו לא מוכים כמו שצריך, ורבי עזר במשנה שמתפס באותו עבוד נשאר גדול אפילו על כל הדור מתפסים. אז אני רוצה מאוד לבוא שנצא את חובת מחאה.
3: אומר הרב מאיה, מצווה גדולה לקיים חובת מחאה. מרן הרב מאיה, יגיע או לא?
4: אז אני יכול לחשוף בפניך שדיברתי עם מרן הרב מאיה עם בני ביתו, עדיין בתוריים זה היה כן, והוא אמר לי אני סובל מסחרורי ראש מאוד מאוד מאוד מאוד קשים. המילים שלו היה, הוא אמר אני מפחד ליפול בבמה, זה המילים שלו היה, אני מפחד ליפול בבמה.
3: מה בא לעשות להוריד את הבמה? שלא תהיה במה, שישה ברכב.
4: לא, אני לא מסוגל. בעזרת השם, נחכה ונראה, בעזרת השם.
3: רגע, אז מה אתה חושב שהוא רצה להגיע, אבל אתה מפחד, יש לו סיחורי ראש והוא לא מרגיש טוב?
4: לא, הוא לא מרגיש, ממש. יש עוד, אני יכול לחשוף לפניך, באותו מעמד, כשהוא דיבר עם חכם ניסים בן שמעון, היה עוד טלפון לפני זה לרב מחפוד, שבו הוא אמר לו, אני מבקש ממך להתפלל עליי, שיהיה לי כוחות להגיע, כי אני חולה, בערבים אני חולה.
3: אז זאת אומרת, הסיפור הוא רק בריאות? רגע, אז תן לנו כבר את כל החשיפות שלך, אני לא רוצה להרגיש שאני חולב, חס וחלילה.
4: זה אנחנו נחכה.
3: תן לנו את החשיפה הגדולה, בומבסטית. מה נגלה בעוד כשעתיים?
4: בעזרת השם, נגלה.
3: תן לנו משהו, 100,000 שומעים אותך עכשיו, אתה רוצה שהם יבואו, תחשוף משהו. תן לנו כיוונון,
4: אם הם רוצים שזה יקרה, הם חייבים לחכות.
3: משהו, תן עצם, מה, באיזו זירה? דרי יגיע, נכון? כל השסניקים יגיעו.
4: אי אפשר, שום דבר.
3: טוב, הרב חנן לוי.
4: כל המטרה של הכנס הזה חשוב לי להציר, הוא לשם שמיים. הוא לא קשור לשום פוליטיקה. יש, אני רואה, אם...
3: כן, אתה שוב קטוע.
4: שנייה.
3: מה?
4: אני אומר שרק, אני רק רוצה להוסיף עוד משפט אחד. אבא שיחיה, רב שבתאי לוי, תמיד הוא אומר ככה. הוא אומר, כשנשרף ספר תורה, או כשמישהו לוקח ומבזה ספר תורה, יש פה שתי בעיות. יש בעיה ראשונה, איך מוציאים את הספר תורה מהביזיון, איך לוקחים ממנו את הספר תורה שלו להמשיך לבזות אותו. זה בעיה אחת. אבל גם אם אתה לא מצליח להוציא, אתה חייב לזעוק, זה כואב לי, זה ספר תורה.
3: דרך אגב, הוא אמר את זה מרן אבא, הוא אמר את זה כאן בשידור בשבוע שעבר.
4: אני אפילו לא הקשבתי.
3: אז הנה, אז תדע שמרן אבא, אביך יקר זכה גם, לך, לרב חנן לוי, וגם לרב ניסים לוי, שהוא באמת מוסר נפש לתורה, באמת, בלי צחוק בכלל.
4: ובלעדיו לא היה קורה שום דבר פה היום.
3: מוסר נפש לתורה ויראת שמיים וישר כוח, הרב חנן לוי, מארגן הצרת הספרדית הגדולה.
4: ובלעדיו לא היה שום דבר קורה היום.
3: הנה, שודר. תודה רבה, ישר כוח.
4: תודה.
3: עכשיו פרסומת, אחר כך קצת פוליטיקה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
6: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע מגיע לו לראות מדהים.
7: בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.

0: דתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד, כוכבית 30-03.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: עכשיו איתנו את דוד שרן, מנכ״ל הליכוד ויועצו ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו. שלום.
6: שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב. לא נשארו הרבה מקורבים לנתניהו, נכון? מנסים לסכל את כולם, לצערי קצת בהצלחה.
6: לא יודע מה, יש לו מעל מיליון בוחרים.
5: לא מקורבים אבל, בוא.
6: אני חושב שהמצב שלו במדינת ישראל הוא די טוב.
5: לא, דיברתי על מקורבים שמדברים איתו ויודעים מה הוא חושב ומה הוא מרגיש. אתה כזה, לא?
6: אני לא יודע אם אני כזה, אני לא נותן לעצמי כתרים. יש לנו את, אתה יודע, היעלומים שבקטר, טופז ואורי, כן. הכל בסדר.
5: נכון, תדע, דיברתי עם קודם עם השר אלקין, חבר הקבינט, וגם שבוע שוחחתי עם עוד אדם שמכיר את נתניהו מקרוב, והם די מדברים על כך שהמשפט גרם נזק למדינת ישראל. כי בסוף, נכון, בכל הזירה המדינית ביטחונית, נתניהו שם עד הסוף בכל הכוח. אבל נושאים פנימיים, מי נושאים חברתיים, אפילו לליכוד, נתניהו לא נכנס, איך אמר אלקין. עכשיו הליכוד אמור להיות בשיא הקמפיין כבר, ונתניהו עסוק במשפט שלו. אתה גם מרגיש שהמשפט עשה נזק למדינת ישראל, או לליכוד?
6: לא, אני מרגיש שהמשפט עשה נזק למדינת ישראל, באפיקים אחרים, והוא בכלל לא קשור לפוליטיקה. או לפוליטיקה, יותר הוא קשור לפוליטיקה, אבל לא לקמפיין הבחירות.
5: תסביר.
6: הוא עשה נזק תהומי בזה שלקחו אירוע של בובה בשם בגז בני, עשו מזה את המשפט.
5: אתה יודע שהמאזינים שלנו לא יודעים מה זה הבובה הזו. תן לנו 30 שניות.
6: בובה, נכון, בובת בגז בני זה דמות מהתוכניות ילדים, דמות מצוירת.
5: אצלנו היה רק כועסו חכמנו בילדות.
6: שמע, זה שפן עם גזר.
5: שפן עם גזר? אוקיי.
6: כן, לבן, חמוד.
5: רגע, שפן, עוד פעם. תן לי מההתחלה, התבלבלתי. שפן עם גזר, הגזר חמוד או השפן חמוד?
6: כן, כן. השפן חמוד. אוקיי. לא, אל תכנסתי לקשרות עכשיו.
5: לא, כשרות של הגזר, לא, זה חול, זה אמריקה, לא צריך מעשות.
6: זה בסדר, יפה. קיצור, לקחו דמות והפכו אותה למתנה מוזרה שראש הממשלה קיבל לפני, נתן לילד שלו, עשו התחולה על העניין הזה, אבל מה שכן, מה שבאמת עכשיו ברצינות הם עשו, הם גרמו להקצנה של השיח. הם חשבו שבגלל שאיסה נצח את נתניהו בקלפי פעם אחר פעם, אז ינצו אותו באיזשהו משפט פלילי מגוחך ומומצא. השיח הציבורי גרם לכיתוב פה ולקריאת עם ישראל, כן. לשני מחנות קיצוניים, כי זו הייתה ההזדמנות של מחנה השמאל להתנפל על, נכון. על מחנה הימין.
5: והיום וזה, צריך לומר למאזינים, היום שופטי...
6: זה האיום, עכשיו בוא נגיד, כן. האמת היא שהשופטים היום בבית המשפט המחוזי, שהם אומרים שאין סעיף שוחד, כן?
5: הם ממליצים לפרקליטות לסגת מאישום השוחד, שזה אישום ה...
6: וזה לא פעם, בדיוק, זה לא פעם ראשונה, לא רק שזה הסיום העיקרי, אבל מה אמר היועץ המשפטי בזמנו מנדלבליט? שאם לא היה סעיף שוחד, הוא לא היה מגיש כתב אישום כלל. כלומר, לקחו בן אדם, אזרח, הכי חשוב במדינת ישראל, ועשו לו מה שהם מנסים לעשות לאזרחים הרבה פעמים בבתי משפט הלאומים פה במדינת ישראל.
5: לקחו אותו, אבל המרמה והפרת אמונים הם כן דבקים בזה.
6: בסדר, אבל איך הם דבקים בזה? כשהיועץ המשפטי שהגיש את הכתב אישום, אמר, אילולי שוחד לא הייתי מגיש את זה. כלומר, הגישו נגד הבן אדם הכי חשוב במדינה, כתב אישום מקולקל, כתב אישום במרמה, כתב אישום מזוהם. מה יחשוב האזרח הפשוט שמגישים נגדו כתב אישום? אם מסוגלים לעשות את זה לבן אדם הכי חשוב במדינת ישראל.
5: תכלס.
6: עכשיו, אלקין, בדרך כלל המטה בחירות נפתח קצת יותר מאוחר, ועל הסוגיות החברתיות זה מצחיק שאלקין אומר, כי רק לפני כמה ימים מדינת ישראל מביאה החלטה על העיר אילת, היא מביאה מיליארדים לצפון, לשיקום הצפון, לחיזוק הצפון, להחזרת התושפים לצפון, לחינוך בצפון, לבריאות בצפון, כשהוא גם מופקד על זה. אז לא כל כך
5: הייתי אומר, נשאל אותך שאלה אחרת. נתניהו
6: שוקט, שאומר על שכרה.
5: יכול להיות שנתניהו לא היה לו באמת את היכולת, הזמן, לתחזק את הקואליציה, לפחות מול החרדים, בגלל שהוא עסוק בנושאים אחרים, אולי נושאים ביטחוניים, יכול להיות. נתניהו, בוא נשאל, האם נתניהו היה יותר פנוי? יכול להיות שלא היינו במשבר מול המפלגות החרדיות סביב חוק הגיוס?
6: תראה, זה קצת מצחיק, מכיוון שלדעבודנו, היינו בתקופה הביטחונית הקשה ביותר, כנראה בהיסטוריה של מדינת ישראל, בשבוע השביעי לאוקטובר. נתניהו, שלוש פעמים בשבוע, לא כל פעם, אבל די בהתמדה, נמצא בבית המשפט, במשפט המזוהם הזה, כן? ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו, הממשלה ממלאת את ימיה כמעט עד השבוע האחרון. ונכון, יש משבר נקודתי עם החרדים, על מעמד לומדי התורה, שנתניהו כל פעם מנסה לחזק את לומדי התורה, אלה שבאמת הולכים לישיבות ולומדים ומשקיעים, והוא מתחזק את הכל, כולל את הכלכלה, כולל את הקשרים הבינלאומיים שלנו, כולל את הדברים המדינים האחרים.
5: אתה אומר, כל יכול, מדובר בפנומנל היסטורי.
6: קודם כל מדובר בפנומנל. מה הוא היה עושה, תכף אנחנו נדע מה הוא יעשה, עם עוד שלושה ימים פנומים בשבוע. כל זה הוא עושה כשהוא מושבת שלושה ימים בשבוע בבית המשפט, וגם אל תשכח, צריך להתכונן לזה, זה בסוף המשפט על החיים.
5: אני חייב לשאול אותך, דוד, אני חייב לנצל את העובדה שאתה פה, לשחות ממך כמה שיותר מידע. הייתה פגישה בין נתניהו, דרי וגפני, ומאז אנחנו רואים את נתניהו ממש אפילו מסביר מסיבת עיתונאים על ערך לימוד התורה וכו'. מה היה בפגישה הזו? שתף אותנו. מה, הם שכנעו את נתניהו, נתניהו שכנע אותם, הצליחו להגיע להבנות?
6: שמע, המזל שלי בשאלה הזו היא להגיד לך, אני לא יודע, כי לא נכחתי בפגישה הזאת. כשאני נכנסתי למשרד רוהם, בדיוק שני האדונים האלה, המכובדים, בדיוק יצאו משם.
5: ולא שאלת אף אחד מה היה.
6: לא, לחצתי את היד של מי שלחצתי, ואמרתי לא מכובדי, והמשכתי בדרכי. מה שאני יכול להגיד לך, שנתניהו פעם אחר פעם, רואים את זה גם בנימורים בכנסת, מדבר על הערך של לימוד תורה. מדינת ישראל לא הייתה פה, אם לא היו לומדים תורה בחול.
5: והוא נחוש שהחוקים יעברו, החוקים, החוק שיעצור
6: כמעט. והוא לא יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל את זה. שאנשים שבאמת לומדים תורה, אנשים שלא, שעושים בדיוק מה שהם צריכים, שיבואו וישלמו איזשהו כנס וידפו אותם אחרי זה. אבל אם היו עודפים לומדי תורה במקומות אחרים בעולם, בקהילות השונות באירופה ובמקומות אחרים, היינו רואים שזה דבר חמור מאוד. אז לא, דרך אגב, זה עוד דבר שאנחנו צריכים להגיד, שבסוף הבחירות האלה הם על מי רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית, ולשמר את הקהילות, ולשמר גם את לימודי התורה וגם את צהל, ולא לעשות מלחמות פנימיות מול הצד השני, שחד משמעית חייב ללכת עם הערבים כדי להקים קואליציה, וחד משמעית הערך שלו, וראינו אותו דבר, ראינו איזה שדרן את קושמרו, מי שראה, כי אנחנו לא צופים בערוץ 12.
5: חס וחלילה, לא צופים בכלל בערוצים, רק רדיו קול ברמה.
6: מזלזל בלימוד תורה, אתם רוצים, אני אומר לכם, לציבור הדתי והחרדי, אם אתם חס וחלילה תסייעו בהחלפת ממשלת ישראל, בממשלת שמאל שהולכת עם הערבים, הערך של היהדות פה,
5: לא, זה לא יקרה, אל תדאג.
6: ביחורסם.
5: דוד שרן, אף אחד לא ילך עם השמאל, אין לך מה לדאוג. דוד שרן, מנכ"ל ליכוד יעצור מקרובו של נתניהו, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה
6: רבה, ערב טוב.
5: ערב נפלא. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה רבה לישי חסון, אורי כהן, יחיאל צולמן, יוני פדידה. תודה גם לאבנר שרון, יועץ הלשון. תודה לכם המאזינים. אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה, פרסומות, חדשות ושווים, בעזרת השם, לשעה מאוד עמוסה, שיהיה איתנו כאן גם אלקין, וגם נהיה בוונצואלה, ועוד הרבה.
7: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
8: בשבילך ובשבילי כל
9: פעם. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
15: פור, חד וחלק.
16: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
17: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
18: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
19: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
20: עושים לכם אחי.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
22: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
23: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
24: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
25: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
26: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
27: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
28: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
29: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
30: בבריאות לא מחכים. לאומית.
29: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
31: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות.
0: בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
3: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת'

0: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. לוחם במילואים נפצע מוקדם יותר היום באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון ופונה לקבלת טיפול רפואי, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני על רקע המלחמה שנמשכת וטען כי צהל ערוך בכל רגע נתון לתקוף באיראן בעוצמה רבה. עם הדיווח, כתבנו לענייני צבא הביטחון מנדי ריזל.
1: שר הביטחון אמר בשיחה עם קול ברמה במהלך תדרוך לכתבים צבאיים בקריה בתל אביב כי מלחמה עם איראן יכולה לפרוץ אולי כבר מחר כלשונו. לדבריו, אם יתקפו אותנו נגיב בעוצמה רבה. במקרה כזה מוג'דבה וכל אחד אחר עלול להיות יעד. אם איראן תתקוף איזיר, זאת תהיה מלחמת איראן השלישית. עוד לדבריו, בכפרי המגע בלבנון הושמדו 100% מהמבנים בגזרה המערבית והמרכזית וכ-73% מהמבנים בגזרה המזרחית. עד הליטני יש כ-1,200 מחבלי חיזבאללה ועד הזהרני עוד כ-1,300. לדברי השר קץ, החות'ים מהווים איום יותר ממה שהם מציגים. בישראל נערכים לכל מיני אפשרויות ומקרבים את עצמנו לשם. נזכיר שעל פי פרסומים זרים, ישראל הציבה מטוסים בסומלילנד הסמוכה לתימן.
0: שר המשפטים יריב לוין התייחס לעמדת השופטים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, שלפיהם על הפרקליטות להסיר את אישום השוחד בתיק 4000. לוין טען כי החשד הזה נתפר נגד ראש הממשלה. ראשי מערכת האכיפת החוק קיבלו מהשופטים הזדמנות אחרונה להציל במשהו את כבודה של המערכת ולצמצם ולו במידת מה את הנזק האדיר שנגרם למעמדה, לאמון הציבורי בה ולמדינת ישראל כולה. לאירוע הרסני הזה חייבים לשים סוף, בין בדרך של מתן חנינה ובין בדרך של ביטול המשפט. דברי לוין, יושב ראש הסדרי תקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה וכתב כי היועצת המשפטית האנרכיסטית ממשיכה לרסק את אמון הציבור במערכת המשפט. גם לאחר שהשופטים שבו ודרשו למחוק את סעיף השוחד בתיקי נתניהו בעקבות החקירה הנגדית, היא מתבצרת בהמשך הרדיפה הפוליטית, דברי דרי. בית המשפט העליון בשבתו כבגץ פסק נגד האופן שבו טיפל מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדוחות שפרסם בנוגע למחדלים שקדמו לטבח השבעה באוקטובר. הרכב מורחב של 5 שופטים פסק כי אנגלמן חרג מסמכותו. בפסיקה נקבע כי ב4 מהדוחות מבקר המדינה מנוע מלעסוק וב4 יוכל לעסוק, אך לא על סמך הטיוטות שהכין. זאת מפני שבית המשפט פסק שאנגלמן לא נתן למבוקרים להגיב כראוי. ולסיום, עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות הלילה ומחר לקברו של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, הטמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. במשרד לשירותי דת בעיריית ירושלים ובמועצת בתי העלמין השלימו בימים האחרונים מבצע לוגיסטי מורכב על מנת לקלוט את רבבות המתפללים. כתבנו מציין כי חל איסור מוחלט על כניסת כלי רכב פרטיים או אוטובוסים עצמאיים למתחם, כי הגעה להר הזיתים תתאפשר אך ורק באמצעות מערך תחבורה ציבורית מיוחד וכן מערך היסעים יהודי. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מידות החום הלילה גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה וביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אורי כהן.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
4: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
5: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
4: מגיש יעקב גרודקה.

שוב ושלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אורי כהן, המפיק יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרוטקה, ואנחנו עם

0: מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום מנדי.
1: שלום, ערב טוב יעקב.
0: ערב טוב. בוא נתחיל עם מפגש, צריך לומר, שלך היום עם שר הביטחון ישראל כץ, שבמפגש הזה הוא סוקר בפניכם העיתונאים, צריך לומר, אתה היית העיתונאי החרדי היחיד שם, והוא חושף כיוון מאוד מעניין בכלל בקשר בין טראמפ ללבנון, ומה ישראל הייתה עושה בלבנון לולי טראמפ היה מפריע לנו.
1: נכון. מפגש מעניין מאוד של שר ביטחון ישראל כץ עם תא הכתבים הצבאיים, והוא מדבר למעשה גם על ההסכם עם לבנון ועל ההשלכות שלו. למעשה מגלה שר הביטחון ישראל כץ שהיו 5 שיחות טעונות בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו. הוא אומר שהיה קשה מאוד לעמוד מול הנשיא טראמפ, זאת אומרת העמידה של נתניהו הייתה כלל לא מובנת מאליה. הוא לא פירט יותר מדי מה היה שם בדו שיח, כלומר שאלתי אותו בתוך העניין האם הטענות על שיחה קשה והאם היו איומים אולי מצד טראמפ וכדומה, הוא לא התייחס לסמנטיקה ממש, אבל הוא כן אמר שכל הפרסומים על השיחה הקשה כביכול שהייתה בין נתניהו לטראמפ הן תעודת כבוד, כך כלשונו, למי שעמד בצד השני, כלומר לנתניהו.
0: מה זאת אומרת תעודת כבוד? תסביר לנו.
1: כלומר שאם מגיע ראש הממשלה נתניהו מול מי שנחשב לידיד הגדול ביותר של ישראל בבית הלבן, מול מי שכל הזמן בא ואומר אני רוצה להציל את ביבי ממשפט ותשחררו אותו, וביבי פתאום אומר לו סליחה אדוני עם כל הכבוד, יש לנו את השיקולים שלנו, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך ואנחנו נעמוד על האינטרסים שלנו, וגם אם הנשיא טראמפ התעצבן על כך, זה אומר שנתניהו עמד בגבורה במשהו שלא בטוח שמנהיגים אחרים היו יכולים להתמודד עם אתגר כזה, כשאתה מדבר עם נשיא המעצמה הגדולה בעולם. אבל למרות זאת טראמפ כן מצליח לחופף את נתניהו. לישראל מסתבר הייתה תוכנית להרחיב מאוד את המערכה מול חיזבאללה, כולל לדוגמה הודעה על פינוי בבקה, בקעת הלבנון, מקום שנמצא מרחק שבערך 100 קילומטר מהגבול. כלומר, ישראל רצה לעשות הודעות פינוי לחלקים גדולים מאוד בלבנון, ולפעול שם גם בהתאם. עכשיו, בקעת הלבנון, הבקה, זה מקום שחיזבאללה נטוע שם מאוד מאוד חזק. שם הוא מציב בין היתר את המשגרים ארוכי הטווח שלו, שם יש לו את מחנות האימונים, וחיזבאללה נכנס ללחץ, התחיל להשתולל והפעיל את איראן, אמר לפטרונים שלו האיראנים, אתם צריכים לעצור את ישראל, והאיראנים ירו לפנות לטראמפ ולומר לו, אנחנו רוצים לקרוך את ההסכם שלך איתנו גם בנושא הלבנוני, ולכן טראמפ ניסה לבלום את ישראל, ובנושא הזה הוא הצליח באופן חלקי. כלומר, התוכנית שהייתה על הפרק לפעול נגד חיזבאללה בעומק לבנון, להוציא לשם הודעות פינוי, נבלמה, ואומר ישראל כץ, אם זה היה יוצא אל הפועל, חיזבאללה סביר להניח שהיה ממוטט. כך, ממש, אני חושב שזו אמירה מאוד משמעותית. הוא אומר, לא היינו מצליחים לגמור עד השיע החמוש האחרון, אבל חיזבאללה היה יכול להתמוטט, והתוכנית הזאת, האמירה הזאת של טראמפ, הלחץ שלו, למעשה מנעו את זה, ולכן עברו לפליין בי, לתוכנית חילופית. והתוכנית החילופית זה למעשה ההסכם. עכשיו צריך לומר על ההסכם הזה, שזו הפעם הראשונה למעשה, שמדינה ערבית, לבנון במקרה הזה, מתירה לישראל לכבוש חלק ממנה. ההסכם מתיר לישראל להישאר בסדר גודל של כ-600 קילומטרים רבועים מתוך שטח לבנון, והיה גם ממש ויכוח על כל מילה בהסכם הזה. לדוגמה, ביומיים האחרונים, הלבנונים והאיראנים רצו שיהיה כתוב בהסכם הזה, שאם חיזבאללה מתפרז מנשקו בדרום לבנון, ישראל נסוגה אחורה. ראש הממשלה ושר הביטחון עמדו על זה, שיהיה כתוב בהסכם שאם חיזבאללה מפורז מנשקו בכל לבנון. כלומר, היה חשש שחיזבאללה יגיד, אוקיי, אני נסוג לצורך טקטי עד מאחורי הליטני, אני מראה לישראל ולעולם שעמדתי בהסכם, אין חמושים בדרום לבנון, עכשיו תצאו אתם החוצה, ואז חיזבאללה מסתער קדימה. ולמעשה במילים הללו, בצמד המילים הללו, בכל לבנון, זה משהו שמסנדל את חיזבאללה, כי אין סיכוי שחיזבאללה יעמוד בזה. והמשמעות היא שישראל הולכת להישאר בתוך דרום לבנון, בשטח שהיא כבשה עד למועד בלתי ידוע. אנחנו מדברים על פי הערכות של ישראל כץ לפרק זמן ארוך מאוד. לצורך העניין, אם אתה רוצה שנסבר את האוזן יותר, פרק זמן ארוך מאוד, זה אומר שעל פי הערכות, כן? גם הילדים, ואולי אפילו הנכדים של החיילים שנלחמים עכשיו בלבנון, גם הם יישארו באותה רצועת ביטחון. הכל כמובן תלוי אולי בהמשך הלחץ האמריקני בהמשך, אבל בנקודת הזמן הזו, ישראל אמנם נכנעה לטראמפ שמנע את מיטוט חיזבאללה, אבל כן מחזיקה בידיה הישג חשוב מאוד.
0: כן, צריך לומר שמוקדם יותר היום, לוחם במילואים, נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון. מנדי, מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
1: נכון, אנחנו מדברים על פיצוץ שגורם לפציעתו של קצין במילואים. ככל הנראה מדובר בפיצוץ של מטען חבלה, והוא מפונה לקבלת טיפול רפואי, ובישראל אומר לנו את זה גם היום, שר ישראל כץ, אנחנו נראה את חיזבאללה מבצע עוד פרובוקציות, ויש לנו תוכניות לתגובה באזורים כאלו ואחרים. אומר גם ישראל כץ, אנחנו עסוקים באיום הרחפנים, זה איום שמטריד אותנו מאוד, ושים לב למשהו שהוא מבהיר, גם ולמרות הלחץ האמריקני ולמרות הסכם המסגרת שחתמנו עליו עם לבנון, והיה עם חיזבאללה משגר רקטות לעבר יישובי קו הצפון, אנחנו תוקפים בדחיה. זאת אומרת, המשוואה של תקיפה בדחיה לא ירדה מהפרק. יש חופש פעולה גם בנושא הזה, ואני חושב שזו אמירה חשובה, שהשאלה איך תעמוד במבחן המציאות שעשוי לקרות ממש בכל רגע לכאורה.
0: אוקיי, מנדי ריזל, תודה רבה לך. טוב, בוא נעשה איזה קצר, הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: טוב, על מה אתה רוצה לדבר? לעצרת הדרמטית, לתת את כל מאחורי הקלעים, כל מה שקרה שם, בדקה? בוא נאמר, בתשע וחצי, עם ישראל מגיע לעצרת בבני ברק?
2: כן, מגיעים לעצרת, עם ישראל,
0: אתה מגמגם, תתן לנו, תסוף נשימה, תן לנו את המידע המדויק, אתה יודע, אז תתן אותו למאזינים.
2: אוקיי, לא, אתה אומר אני מגמגם, כי זה באמת, אתה יודע, הצרט קצת מגומגמת, אני יכול לומר.
0: אוקיי.
2: הצרט, אתה יודע, שלא בדיוק בהסכמת כלל גדולי ישראל, אבל בוא נגיד, הצרט שהתחילה באמת מתוך מטרה אמיתית של כבוד התורה, כפי ששמענו לפני שבוע וחצי את הגאון הצדיק, מרן חכם ניסים בן שמעון, שהוא דיבר באופן ברור על הנושא הזה שאנחנו צריכים לזעוק את כבודה של תורה, ולדברים האלה גם מצטרף מרן הרב מאיה, שאומר שאסור לנו שחס ושלום שלא נתפ בעוון ביזוי ללומדי התורה.
0: מה הסיפור שהרב מאיה אולי לא יגיע לעצרת? מה אתה יודע? כי מארגן עצרת בקודם אמר שהוא לא מרגיש טוב, יש לו שכחות, הוא מפחד ליפול מהבמה.
2: אז אני אגיד לך, מרן הרב מאיה לא יגיע כי יש לו חולשה, אבל לא רק זה הסיבה. בעצרת הזאת קצת היה התערבות פוליטית לא נעימה. בוא נקרא לזה, אתה יודע, קוראים לזה עם ריח, כמו שאני ראה לי מזה היחד, אני שמע על חידוש שעירר בבית הכיסא, מישהו אמר זה חידוש עם ריח רע. אתה יודע, לצערנו הרב לפעמים יש כאלה גורמים שמערבים בהצהרות כל מיני אינטרסים אחרים, וזה כביכול יוצר זה, אז יש רבנים שנמנעים להגיע, אבל למרות זה אנחנו כן נראה את גדולי התורה, כמו שאמרנו, גם הרן הרב מאיה, לא
0: שוכל. בוא נשמור את כל הפיקנטר היום חמישי בשעה 8, בוא נשאיר את המהדורה ככה בלי הרכילות, נשמור את הרכילות לשם. יהודה, תן לנו מילה על אורח חיים הקדוש, עכשיו היורצייט, את המונים בהר הזיתים.
2: כן, המונים שכבר פוגעים את קבר אור החיים הקדוש, אתה יודע, זה הילולה שנפחה באמת, אני חושב, למוקד עלייה ענק בהר הזיתים. אנחנו כן נציין שאי אפשר להגיע בהוראת המשטרה עם רכבים פרטיים, אלא אוטובוסים, יש אוטובוסים שפועלים כבר היום משש וחצי ועד אחד בלילה, וגם מחר במהלך כל היום קווים 551 ו-552 שיוצאים מצומת רמות דרך גבעת התחמושת עד להר הזיתים. אלפים אמורים לפקוד גם אחר אמור להגיע ראש ישיבת אור החיים, חבר מוכן התורה ברכת, שאיתה תפילה. עוד דבר חשוב סביב ההילולה הזאת, אתה יודע, מנהג שאני חושב שכבר נהיה נהפך לדבר גדול בקרב הרבה בתי מדרשות בישראל, והערב הרבה בתי מדרשות מתכנסים לשעה, שעתיים לימוד בספר אור החיים הקדוש. היום זה כבר נהיה מסגרת מסודרת של מאות כאלה בתי מדרשות, ולאחר מכן הפורחים סעודה לכבודו, לכבוד בעל ההילולה אור החיים הקדוש. זה בנושא הזה, ואני רוצה ברשותך עוד אירוע שהיה אתמול 40 שנה למוסדות יחווה דעת, אירוע באמת עוצמה גדולה, אתה יודע, 40 שנה של אברכים רמי מעלה שבאים, שגדלו בדרך התורה, וכמובן
0: יום חמישי נביא הקלטות משם.
2: אנחנו נביא הקלטות, כל האירוע הזה אגב היו רבנים, אבל לא רבנים כלליים, אלא רבנים שלמדו, אתה יודע, כמו הגאון הרב זבדיה כהן, הגאון הרב זבדיה יונה,
0: בוגרי הישיבה,
2: שכולם בוגרי הישיבה, תלמידי הישיבה,
0: הרב יהודה חזן, יש לנו טכנאי שהוא לוחש לי באוזן כל הזמן, יעקב, צל הפרסומות, אנשים שילמו כסף על הפרסומות, אז בוא נכבד את הטכנאי אורי כהן, בסדר?
3: בכבוד.
0: הרב חזה, נשאר כוח, כאמור, השלמות בחמישי בערב, בשמונה. תודה רבה, נשאר כוח. עכשיו פרסומות מיד לאחר מכן, גם השר אלקין יהיה כאן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, וגם נהיה עם רבה הראשי של ונצואלה, על רעידת האדמה הקטלנית שם. מיד.
4: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% קוטנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
14: אלן מקסימה.
11: סנו, סנו מקסימה.
13: חוסנו.
15: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
15: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
18: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייקו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
19: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
20: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
21: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת. המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
21: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
12: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
15: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: אני רוצה לומר ערב טוב לחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר במשרד האוצר, חייל שיקום הדרום והצפון, השר זאב אלקין, שלום ערב טוב לך.
14: ערב טוב, מקווה שאתם שומעים אותי טוב. אני בדרכי מחבל תקומה בדרום, מיישוב עין השלושה, שחנכנו שם מיזם משותף עם הסוכנות היהודית והממשלה לבניית 1,000 דירות חדשות.
0: רגע, אתה רץ מהר. דבר ראשון, כל פעם שאתה מתראיין אתה בדרכים. כל פעם, לא זוכר פעם שאתה יושב נינוח על הספה עם הקוס התה ומדבר. את יודעת שאתמול היינו ראיון עם חברת כנסת טלי גוטליב מחדר ארונות. היא הייתה בתוך חדר ארונות כדי לא להפריע לבת שלה, יש לה בת בתפקוד נמוך והפריע לרעש. אז אתה כל פעם בדרכים.
14: הממשלה שמה אותי להיות אחראי על שיקום הדרום והצפון. הדרום והצפון נמצא בדרום והצפון, לא נמצא בבית.
0: יפה, טוב.
14: ולכן ארץ חורש את הארץ בכל השנה וחצי האחרונות.
0: אם לא תהיה קליטה, אני אתקן אותך וככה אני אנסה לחדש, אבל בינתיים שומעים אותך. בוא נדבר על מסע ומתן בין איראן ללבנון. אתה איש מדיני. אתה ליווית את נתניהו בהרבה מאוד מקומות בעולם, מדינות בעולם, גם מול פוטין, גם מול אחרים. בוא תסביר לנו, חסר לנו הרבה הסבר, אתה יודע, הסברה. מה קורה, דבר ראשון, בין לבנון לבינינו, עד כמה זה באמת אמיתי וישים, ומה קורה בין ארצות הברית לאיראן, בכל מה שקשור לישראל, אתה כחבר קבינט מדיני-ביטחוני.
14: בוא נתחיל עם האירוע הטרי יותר, ההסכם שלנו עם לבנון. זה הישג אדיר למדינת ישראל, כי מה ההסכם הזה בעצם אומר? הוא אומר כך, דבר מאוד מאוד פשוט. ישראל נשארת ברצועת הביטחון בהסכמה אמריקאית בממשלת לבנון עד פירוק חיזבאללה מנשקו. אגב, פירוק חיזבאללה מנשקו לא רק בדרום לבנון, בכל לבנון. עכשיו, זה אירוע מדהים עם הרבה מאוד השלכות, כי פתאום חיזבאללה מצא את עצמו במלכות, הרי מה האפשרויות שלו? אפשרות אחת להמשיך הפסקת האש בלי נסיגה ישראלית ולא להתפרק מנשקו, ואז יוצא שמי שמונע חזרת האוכלוסייה השיעית, דרום לבנון ונסיגה ישראלית, זה חיזבאללה שמסרב להתפרק מהנשק. פתאום הוא מצא את עצמו כמי שיהיה השם העיקרי מול האוכלוסייה שלשמה כאילו הוא נלחם. אפשרות שנייה שיש לחיזבאללה להתפרק מנשקו, לא נראה לי שיקרה. ואפשרות השלישית זה למעשה לחזור ללחימה, שהוא יודע שאז למעשה ידו של צהל תהיה מאוד מאוד כבידה עליו, ואיראן לא תוכל לעזור לו, כי הוא זה שיפתח בלחימה. ולא במקרה הוא זה שפנה לאיראנים וביקש בכל לשון של תחנונים שהאיראנים יסדרו לו הפסקת, כי הוא הרגיש שהוא כבר לפני קריזה.
0: כן. יכול להיות שהמטרה בהסכם הזה... כן, השר אלקין, יכול להיות שהמטרה בהסכם הזה זה לגרור את לבנון למלחמת אזרחים, וזה טוב לנו?
14: לא.
0: בטוח?
14: אם חיזבאללה ירצה לקחת את לבנון למלחמת אזרחים, זאת אחריות שלו. המטרה בהסכם הזה, סוף סוף להגיד דברים מאוד מאוד ברורים. מדינת לבנון אחראית על כך יש שקט מהצד שלה, וכל עוד שחיזבאללה מזיק בנשק, למעשה מדינת לבנון לא יכולה לאכוף את ריבונותה. כשהיא לא יכולה לאכוף את ריבונותה, אלא לבוא בטענות אלינו שכדי להגן על הביטחון של האזרחים שלנו, אנחנו עושים את העבודה של מדינת לבנון ונכנסים לדרום לבנון, מייצרים רצועת ביטחון ומפרקים שם תשתיות חיזבאללה. מאוד פשוט. רוצים לשלוט בשטח לבנון הריבונית, תהיו ריבוניים ותפתחו חיזבאללה מנשפו.
0: אוקיי, עד כמה נראה לך שאחד מהתרחישים יקרה? יותר נכון, התרחיש של השלום, יש סיכוי שאנחנו בעוד כשנתיים, אני ואתה, נהיה בריביירה הלבנונית בבירות, מסעדות כשרות, בתי חבד, וככה, אתה יודע, באחדות ובשלום, או שמדובר בפנטזיה?
14: לא הייתי רץ כל כך מהר, אבל כבר למדנו שבמזרח תיכון הכל אפשרי, כן? אם היית מדבר איתי לפני 20 שנה, והייתי אומר שתהיה באיחוד אמירויות, או במקומות נוספים במפרץ. לא הייתי מאמין. וכנה אותו דבר במרוקו. אני זוכר כשנסעתי כשר ישראלי למרוקו, כשהייתי שר הגנת הסביבה, זה קרה לפני פחות מעשור. כן? אמרו לי שהשר הקודם נסע יותר מ-10 שנים לפניי, ויותר מעשור לא דרכה רגלו של שר ישראלי במרוקו. והיום בציוד אחרת, אזרחי ישראל נוסעים באופן חופשי, ומבקרים, אלה באים לראות את השורשים שלהם, וקברי צדיקים, ומה שאתה רוצה. אני אז, כשנסעתי לכנס בינלאומי, היה יחידה של מה של שבת, באה להבטח אותי, כי...
0: פשי, במרוקו.
14: במרוקו.
0: והתחברת על השורשים המרוקאים שלך? מצאת איזה סבתא מרוקאית או שלא?
14: תתפגש משהו שאתה לא יודע עליי.
0: נו?
14: אין לי שורשים מרוקאים, אבל... לפני שהתקלקלתי והלכתי לפוליטיקה, הייתי חוקר של יהודים בארצות האסלאם בימי הביניים, כתבתי דוקטורט על רב סעדיה גאון, ובין השאר עסקתי ביהודי מרוקו, וכשהייתי שם בסיור, לא רק במרקש, לא, בכנס הזה, אז לא רק הלכתי למקומות יהודים, הגוי מקומי לקח אותנו לסיור במרקש, הביא אותנו ליד מסגד הראשי של העיר, התחיל לספר על המסגד, ותיקנתי אותו. שהוא סיפר דברים לא נכונים, הוא היה באלם.
0: אז מאיפה השר אלקין, מאיפה הידע שלך על מרקש ועל מרוקו? דרך אגב, הסתובבת שם בכיכר, בג'מע אלפנה, איפה שהקופים והכל, אכלת, כן, רימונים, מיץ רימונים.
14: אכלתי, העדפתי לא לאכול שם, אבל מטעמי כשרות וגם לפלקית מטעמי בריאות, אבל הסתובבתי בהרבה מאוד מקומות שם, וגם נסענו לקברי צדיקים ליד מרקש, היה באמת סיור מרתק, אבל באמת היה שם אירוע שהגוי המקומי המדריק טיולים המוסלמי גילה שאני מכיר את מרקש ואת ההיסטוריה שלה לא פחות טוב ממני, אולי, ממנו אולי יותר.
0: כן, תגיד לי רגע, יש סיכוי שעוד שנתיים...
14: הנה, יש דבר שלא ידעת עליי.
0: יפה, תגיד לי, הנה יודעים, סעודיה, יש סיכוי שזה יקרה בקרוב, יכול להיות שטראמפ ונתניהו בוחשים שם, בוא תסגור את לבנון, תעצום עיניים על איראן, ואנחנו רוצים את סעודיה, ואז בוא, אחרי שסעודיה איתנו, נתקוף את לבנון עוד שנתיים, עוד שנה, עוד חצי שנה.
14: זה לא קשור, אנחנו נגן על ביטחון אזרחינו, לא משנה איזה תהליך מדיני יהיה, כי בסוף ביטחון אזרחי מדינת ישראל הוא בראש סדר עדיפויות, כך זה בטח בממשלה הזאת, כן, שמייצגת את הקו הימני והנחוש והאקטיבי במדיניות הביטחונית. שום דבר לא הביא אותנו לבטא ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. האם יכול להיות הסכם עם סעודיה? יכול להיות אם סעודים יבינו שהם לא יכולים לפות עלינו את הסיפור הזה של התקדמות המדינה הפלסטינית. לא תהיה לזה הסכמה, יש לזה התנגדות מקיר לקיר כמעט במדינת ישראל. אני בקדנציה הזאת הובלתי שתי החלטות של כנסת ישראל ברוב גדול מאוד כנגד מדינה פלסטינית, גם כתוצאה, גם כמהלך חד צדדי, עם מסע ומתן וגם בכל דרך אפשרית. ולכן סעודים צריכים להבין, מדינה פלסטינית לא תקום, אם הם יתנו את ההסכם בנושא הזה, אז לא יהיה הסכם.
0: כן. בוא מילה על עזה, בוא נדבר על עזה. יש סיכוי שנראה את החלומות של טראמפ, מטוסים מכיוון עזה לכיוון אפריקה, נראה את האזרחים שם עוזבים, אולי לסומלילנד או מקומות אחרים, נראה עזתים מאושרים במדינות אפריקה, יש סיכוי לזה, השר אלקין?
14: קודם כל, עד שחמאס שולט על רוב מוחלט של האוכלוסייה, ברור שזה לא יקרה, הוא לא ייתן להם לצאת. ולכן בסופו של דבר, עד שלא יקרו שינויים מהותיים בעזה, במה שנשאר היום מעזה, כן? כי בסוף צהל היום שולט ב-60% מהשטח, זה מה שנותן ביטחון לאותם יישובים בדרום, שכרגע אני חוזר מהפיתור שם. אבל כל עוד שחמאס שולט על רוב מוחלט של האוכלוסייה, ולא מתפרק מנשקו, אז ברור, הוא לא ישחרר אותם לצאת, הם מגן אנשים מבחינתו עליו, על מחבלי החמאס.
0: אוקיי. בוא נדבר ברשותך על משפט נתניהו. היום השופטים כבר רוצים להסיר את הסוגיה של השוחד. מה, מתברר שהכל פייק, הכל שקר, רודפים את הבן אדם, את ראש הממשלה סתם?
14: אתה רואה מה קורה. היו ניסיונות
0: להגיש
14: את סעיף השוחד בהתחלה גם על התיקים האחרים, ובסוף אפילו פרקליטות הבינה שאין לה סיכוי. היא לקחה את תיק 4,000 דגל ומסתה לשבב שם את נושא השוחד, ושופטים זה כבר לא פעם ראשונה, זה פעם שנייה שהם אומרים לי תביעה, תקשיבו, עזבו, זה לא יקרה, תורידו את זה. כן? אגב, זה אירוע מאוד נדיר, זה מלמד עד כמה התביעה היא חלושה, שהשופטים לא מחכים להשלמת...
0: נכון. אתה אומר ש... כן, אתה אומר שעצם זה, שכבר בשלב הזה השופטים מדברים כך, מה זה מראה?
14: זה מראה שהתביעה מאוד חדשה, זה אירוע נדיר, שבלי לחכות להשלמת המשפט, התביעה אומרת לפרקליטות, תקשיבו, אין שום סיכוי לסעיף שוחד, תורידו אותו, זה הזיה, אין לזה בסיס, אין לזה סיכוי. זה תורם רק במקרים שבאמת התביעה מתרסקת לגמרי, ואני חושב שהעקשנות של הפרקליטות, בכל תיק אחר, אם היו מקבלים הערה כזאת של השופטים, מיד היו מצייתים ומורידים, לפחות את סעיף השוחד. ממשיכים להתקשקש על הסעיפים האחרים, אבל פה הנפישות הזאת של התביעה לגבוע בראש ממשלה בכל מקיר,
0: כן.
14: גם כשהם סיכוי, לפחות בפעם הראשונה, אם לא הקשיבו לתביעה, כן. אולי הקשיבו הפעם.
0: תראי, אתה מכיר את נתניהו, יכול להיות שבאמת ההתנהלות הזו של המשפט הזיקה לנתניהו, שהוא לא באמת מצליח גם לשמר את הקואליציה, ואם אנחנו רואים מעלומות בתוך הקואליציה, וגם את כל המלחמות מול לבנון, עזה, איראן, המתיחויות מול ארצות הברית אפילו, יכול להיות שהמשפט הזה גרם הלכה למעשה נזק למדינת ישראל עד כה?
14: אני חושב שהמשפט המשפט גורם נזק למדינת ישראל, אמרתי את זה ספור פעמים, אני חושב שברגע שמבינים ששופט אין פה, אז יש ויכוחים איך להגדיר פעולה כזאת או אחרת, בסוף תועלת הציבורית, יש סעיף כזה במשפט, היא בוודאי תהיה מדינת המשפט יותר ממשפטו. אני רואה את ראש הממשלה בקבינט, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שאני חבר קבינט, בהחלטות מאוד דרמטיות. שתי מלחמות עם איראן, החלטות דרמטיות בנושא לבנון ועוד ועוד, הוא מתפקד לילה ולילה, כן, אני מסיר בפניו את הכובע על התפקוד. באמת, אני הרבה שנים חבר בקבינט, ראיתי הרבה החלטות, מה שקורה פה בשנתיים האחרונות, זה הישגים אדירים, תנאים מאוד מורכבים, כן? גם מדינים, גם ביטחוניים, בהובלה של ראש הממשלה. אז האם הוא מתפקד טוב? הוא מתפקד טוב, אבל האם אין תיר לזה שהוא צריך לבלות שעות בבית משפט ועוד שעות בהבחנה? במקום להשקיע בנושאים אחרים, אולי כלכליים חברתיים, אולי פוליטיים, בנוסף לנושאים הביטחוניים. ולפעמים אפילו, אתה יודע, גם הוא גם לישון בשעות, כי אני כל פעם מתפלא ומתתיים יושב, כי באמצע הלילה הוא מתפנה להכנות למשפט או לטיפול בנושאים הפוליטיים, כי הוא טיפל בנושאים ביטחוניים קודם, עד עליי. ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל, זה ברור ש... איזשהו
0: נזק
14: יש, גם הוא בן אדם, כן,
0: או... כן, אז אתה אומר בצורה ברורה, שר אלקי, לא רק על העתיד, אלא גם על העבר וההווה, משפט נתניהו, שמתברר שלא כצעקתה, גרם נזק גדול עד כה כבר למדינת ישראל.
14: אני חושב שרואים את זה, עוד פעם, זה לא נזק בנושאים מדיניים ביטחוניים, כי כמו שאמרתי, אני רואה אותו מתפקד לילה ולילה בנושאים האלה, אבל ראש ממשלה, אתה יודע, צריך להתעסק גם בענייני דיומה הפוליטיים, די שיהיה לו פחות משברים בקואליציה שלו, גם להתעסק לבחירות,
0: כן.
14: ואין לו זמן לעשות את זה. אני אומר לך, כן, אנחנו הרי בתקופת בחירות, כל המפלגות כבר רצות בכל הכוח, מפלגות הפוזיציה זה הדבר היחידי שמעניין אותם, הם רבות אחת מהשנייה, על מערכת בחירות, וראש ממשלה אין לו זמן לדבר אפילו על מתון בחירות.
0: וואו, אז רגע, זה יכול להזיק לליכוד, העובדה הזו שראש הממשלה עסוק?
14: בזה שמעתידים אותו בבית משפט, ברור, בזמן הזה הוא יכול, אני מכיר אותו. כשיש נושאים מדיניים ביטחוניים, הם דוברים על הכל, על הבחירות, על הפוליטיקה, על המשפט. הוא קודם כל יטפל בזה. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, בעולם הפוליטי צריך גם להוביל...
0: אז אולי זו מטרת השופטים, ובכלל, כדי לגרום לו לא להיות עסוק בליכוד, בבחירות הקרובות.
14: אני חושב שהדבר הנכון היה כבר מזמן להוריד את המשפט הזה מסדר היום.
0: אוקיי.
14: הפרקליטות יכלה להגיע פה להבנות, הרי הציעו לה גישור, יש גם הליך אפשרי של למעשה חנינה על ידי נשיא המדינה, כמו שהציע אפילו נשיא ארצות הברית. תשמע, טראמפ, אתה מכיר את זה, עורך לרגע, רואה כל פגע. טראמפ, שמסתכל על המציאות הישראלית, המורכבת, הביטחונית, המדינית, אמר כמה פעמים, אמר, אני לא מבין אתכם כמדינה, אני פשוט לא מסוגל להבין מה אתם עושים, למה אתם מזיקים לעצמכם כמדינה במצב כזה.
0: אוקיי. השר אלקין, אתה הזכרת כמובן את הבחירות. מה קורה איתך בבחירות?
14: אני מתמודד בפריימריז של הליכוד. עשיתי את זה הרבה פעמים בעבר. נבחרתי גבוה, 7, 8, 11.
0: והתחושות שלך כרגע, איפה תהיה?
14: התחושות הן טובות. אני מקבל הרבה מאוד תמיכה מראשי ערים, מפעילי ליכוד, מפעילים ותיקים. שוב, אני לא חדש בליכוד, כן, פעלתי. במושג שנים רבות, אנשים גם מבינים שאם לא חדרתנו לממשלה ולליכוד, הממשלה הייתה נופלת לפני שנתיים.
0: או, אז אתה חושב שיזכרו לכם את זה לטובה או אולי לרעה, את העובדה שיצאתם וחזרתם?
14: זה שיצאנו היה כעס עלינו ואני יכול להבין אותו, אבל זה שחזרנו, למרות שהיו לנו הצעות פוליטיות מפתות, אין לא לעזור לממשלה, חזרנו כי אמרנו שזה הדבר הנכון לעשות, ולמעשה הבאנו לימין עוד שנתיים שלטון, הממשלה הייתה מתפרקת לפני שנתיים, תחשוב מה לא היה קורה, כן? שתי מלחמות עם איראן לא היו קורות, רצועת ביטחון ולבנון לא הייתה קורת, שחרור חטופים לא היה קורה, ועוד כמה דברים גדולים שקרו בשנתיים האלה, אני הרבה מאוד פעילים מדברים איתי על זה, ואומרים, אתם הצלתם את ממשלת ימין, יכולתם לקבל מקומות בטוחים בכנסת הבאה, מכל מיני מפלגות שהציעו לכם, ועדיין, אם דפתם ללכת לדרך הזאת, שגם הזאת הייתה פרוחה בסיכולים פוליטיים, הנה אני מתמודד בפריימריז בליכוד, אז יש הרבה הרפאה על הצעד הזה.
0: אוקיי, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אני מודה לך על הרעיון הזה, תודה רבה, ותמשיך להיות בדרכים למען עם ישראל. תודה, ערב טוב.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
23: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
24: חד וחלק.
25: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
25: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
27: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע, רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף איתה המבצע.
28: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: ברוקלין פינה ג'רבה, מתאחדים עם יהדות התפוצות.
4: רעידת אדמה בוונצואלה, וצריך לומר שהחשש שהיה ועודנו גם בקרב הקהילה היהודית שם, ויש לנו את הזכות על רעיון, צריך לומר, יוצא דופן, עם הגאון הרב יצחק כהן, רבה הראשי של וונצואלה. שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
5: שלום ידידי, שלום וברכה, שלום. מה שלומכם?
4: ברוך השם, אנחנו שמחים שהרב מדבר איתנו פה. מה מצב הקהילה היהודית סביב רעידת האדמה, לפני שנתחיל להעמיק בכלל?
5: ברצון.
4: כן.
5: המצב של הקהילה היהודית בסדר, אני לא אגיד בסדר גמור, בסדר. זאת אומרת, כן, שאנחנו מטפלים במרכז הקהילתי, שזה גם כן מרכז הספורט של הקהילה, אספנו את כל האנשים והמשפחות שנפגעו באיזשהו צורה. אולי בבית, הבית נהרסה, או אין להם אפשרות כדי לאכול, או יש להם שום סיבה כזאת שהם נחוצים לעזרה של הקהילה היהודית. ואנחנו בלילה הראשון שקרה, זאת אומרת ביום שלישי בערב שעבר, היו כ-300 וכמה אנשים בתוך המרכז הקהילתי.
4: וואו.
5: שלא כן. היה להם מקום איפה להיות ולהתגורר. ברוך השם, לעת עתה, בשבת, עשינו להם שבת, כדת וכדין, ואכלו כ-60 איש. זאת אומרת, אנשים יכלו להתארגן בצורה אחרת, ללכת אצל אח, אצל דוד, אצל אבא, ו... פחות או יותר אנחנו מסתדרים.
4: זאת אומרת, הבעיה הייתה כבוד הרב יותר המגורים, אבל מה עם הנפש של הקהילה היהודית? יש חס וחלילה נהדרים או מעבר?
5: לא, יש לנו כאילו 6 אנשים שנעדרו, שלא יכולים להגיד שמתו, אבל אנחנו עד היום
4: מה זה כאילו?
5: לא יודעים באמת.
4: אז יש 6 נהדרים עדיין.
5: 6 נעדרים, אולי הם נשארו באיזה בית, ולא עונים, ולא יוכלים לתקשר איתנו. בגלל זה אמרתי, במידה והם, ונדע שהם נפטרו, או שהם נמצאים בחיים, אנחנו נגיד שהם בחיים, או שבר מינן נפטרו.
4: הבנתי. אני רוצה רגע ברשות הרב לנצל את העובדה שכבוד הרב כאן איתנו בשידור. עד כמה המצב שלכם השתנה בעקבות הפעולה של טראמפ סביב הנשיא לשעבר מדורו? עד כמה באמת ליהודים יותר קל כיום בוונצואלה?
5: אין מה להגיד, אין מה להגיד, אבל אני צריך להבדיל משהו.
4: כן.
5: יש היחס בזמנו של מדורו כלפי הקהילה, זה היה יחס מאוד מאוד טוב.
4: מעניין.
5: זאת אומרת, כל מה שהקהילה רצתה בשביל שירותים רוחניים, קיבלנו.
4: Okay.
5: אבל הפוליטיקה עם מדינת ישראל, זה לא היה מהרצוי ולשביעת רצון של הקהילה. כעת עתה, יש לנו הנשיאה שקוראים לה דלסי רודריגס, בגלל שגם כן האמריקאים נכנסו ונמצאים בשטח, יש לנו יחס מאוד טוב. אני מכיר אותה מזמנו של מדורו, אני מכיר אותה טוב מאוד, והקשר שלי איתה זה קשר ישיר. מה שאני צריך לא עובר דרך אף בן אדם, אלא דרך הנשיאה, והיא עוזרת לנו.
4: זאת אומרת המצב כרגע יותר טוב, כי יש לכם ממש קשר ישיר.
5: השתפר, אבל אנחנו צריכים, אתה יודע שאחינו בני ישראל רוצים שיפור גם כן כלכלי. לא דווקא שיפור יחסי.
4: היהודים תמיד, כן, אם אין קמח אין תורה, זה לא אני אומר.
5: אין תורה, זה הם רוצים קמח. אבל ברוך השם המצב הוא מצב אופטימי. המצב הוא שהמנסיעה קיבלה את הצעתי להביא משלחת מהארץ ומדינת ישראל.
4: מתי המשלחת? אולי נצטרף? הייתה כבר?
5: מה?
4: הייתה המשלחת? מה? המשלחת הגיעה? הייתה כבר או שבעתיד?
5: היא צריכה להגיע ביום שלישי, בעזרת השם.
4: יפה.
5: משלחת מטעם מדינת ישראל.
4: ולאן זה הולך המשלחת?
5: ועמותות אחרות באות מטעמם, ואנחנו מקבלים אותם, עמותות יהודיות.
4: רגע, לפני העמותות, כבוד הרב, המשלחת היא משלחת דיפלומטית רשמית או עסקנים ועמותות?
5: כן, כן, כן, כן, כן, משניהם. יפה. גם כן רשמית.
4: יפה מאוד.
5: אז יפה. אנחנו עובדים בזה כדי שיהיה קבלת פנים טובה ולמען קדושת וגדולת עם ישראל. אנחנו עושים את זה בשביל זה. כן. כדי שמדינת ישראל תהיינה למעלה ושיראו בנו אנשים רחמנים בני נחמני, רחמנים, ושיראו בנו שאנחנו באים לעם אפילו בעצרה.
4: יפה מאוד. אני מנסה רגע להבין, בתקופה של מדורו היה אנטישמיות? הייתה אנטישמיות ברחובות ליהודים?
5: לא, אנטישמיות אין במדינה. אולי בבן אדם אחד או מכמה אנשים, אבל מבחינה ממשלתית, מבחינה של להגיד על הוונצולני שהוא אנטישמי, זה לא נכון, הוא לא אנטישמי. הוא אוהב את היהודים. רק בזמן האחרון רצו להבדיל בין יהודים ומדינת ישראל. כולה חד הוא, אבל רצו להבדיל, ואנחנו עבדנו ולהגיד שניהם חד הוא, זה לא שניים. עם ישראל ובני ישראל חד הוא.
4: יפה מאוד. אני רוצה ברשות הרב לנסות להבין קצת על הקהילה היהודית בוונצואלה, כמה יהודים כן. יש, מה האתגרים המרכזיים שלכם, כמה שנים אתם נמצאים שם בשליחות, או לא בשליחות, אולי נולדתם שם.
5: אתה לא תאמין, בן כמה אתה?
4: אני בן 39, הנה חשפתי את גילי הרב.
5: אתה צעיר, אני יש לי 49 שנים במקום.
4: אוהו, 10 שנים לפני שנולדתי.
5: לא סתם.
4: ואיפה נולדתם?
5: 40, עוד מה?
4: איפה נולדתם?
5: אני נולדתי במרוקו, בטנג'יר.
4: אתה מרוקאי משלנו.
5: כן, אני מרוקאי ב-100%.
4: משלנו, בוא.
5: גדלתי בעולם התורה.
4: סבתא שלי נולדה בפונוביץ', אני אומר משלנו. רגע, אתה גדלת בפונוביץ' ממש, אני מפונוביץ'.
5: יפה, אני גדלתי בטנג'יר, זו הייתה עיר בינלאומית. ואחר כך עברתי, גדלתי באוצר התורה, בישיבה של אוצר התורה בטנג'יר, ואחר כך עברתי לצרפת, ואחר כך למדתי בארץ, בישיבת שארית יוסף, ושארית בפורת יוסף, ביד הרב ניסים, ושם הוסמכתי לרבנות, ובאתי לשנתיים שלוש לוונצואלה, והנני כעת בין 49 שנים.
4: יפה מאוד. כבוד הרב, מה האתגרים שלכם בעיקר שם?
5: אנחנו עובדים למען חיזוק היהדות בעיר. מה שאנחנו רוצים לקרב את אחינו בני ישראל לתורה ולמצוות. וברוך השם אנחנו מצליחים. יש הרבה אנשים שמתקרבים לתורה ולבית הכנסת, בית הספר. כל הילדים שלנו בבתי ספר יהודיים, יש לנו תלמוד תורה, יש לנו בית ספר ממלכתי דתי, יש לנו בית ספר קהילתי, יש לנו וגם כן חב"ד. אז כולם עושים עבודת קודש למען חיזוק היהדות ואהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל.
4: יפה מאוד. אתם נמצאים גם בארץ פה הרבה? נמצאים פה, קופצים לשם?
5: אני הייתי שם בארץ לפני חודש.
4: הבנתי. מה, יש איזה מאכל יהודי מסורתי ונצואלה, אני יודע, לא, באיטליה למשל, יש ליהודים כל מיני סיפורי מעשיות על מאכלים עתיקים. תתן לנו קצת מהתופינים שאתם אוכלים שם בשבתות.
5: בוא, אנחנו
4: גפילטפיש
5: אוכלים צ'ולנט וגם כן סכינה. סכינה זה אותו דבר כמו צ'ולנט. רק אין אורז.
4: זה לא כל כך אכיל תמיד.
5: תפוחי אדמה, ביצה, אפונה וכולי, בשר.
4: אפונה בצ'ו... אפונה בחמין?
5: כן.
4: בתוך החמין אפונה. מעניין.
5: כן, כן. ויש ששמים חומוס.
4: הבנתי. ויש איזה מנהגים יהודים מעניינים, או שזה כמו כל, כמו בארגנטינה?
5: כל המנהגים שהבאנו ממרוקו, אנחנו ממשיכים ולא זזים מהמנהגים הללו.
4: הבנתי. אז אתם בסוף מרוקאים.
5: כן, שמרנים.
4: הבנתי. הגאון הרב יצחק כהן.
5: כמובן הטוב.
4: ולגמרי, הרב יצחק כהן, רב הקהילה היהודית, הבא ראשי של ונצואלה, תודה רבה, ישר כוח,
5: תודה רבה,
4: ושתמשיכו רק להאיר את העולם ולהפיץ את תורת השם בכל מקום. תודה רבה.
5: אמן, אמן, אמן. תשעת שלום לכל עם ישראל ובני ישראל.
4: הנה, שמעו אותך, עם ישראל כולו מאזין לנו.
5: תודה רבה, תודה רבה. כל טוב לכם.
4: כל טוב.
5: שלום וברכה.
4: כל טוב. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום, אני רוצה לומר. תודה לישי חסון, אורי כהן, יחיל צולמן, יוני פדידה, תודה גם לאבנר שעון, אני יעקב גרודקה, בעזרת השם, ניפגש גם מחר.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
10: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
9: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: פואר, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
14: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
16: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
17: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: חלקים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30 אלף שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה שלמען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
9: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300. 03-55-80-300.
10: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
11: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
12: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
0: היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך

0: שר הביטחון אמר בשיחה עם קול ברמה במהלך תדרוך לכתבים צבאיים בקריה בתל אביב, כי מלחמה עם איראן יכולה לפרוץ אולי כבר מחר כלשונו. לדבריו, אם יתקפו אותנו, נגיב בעוצמה רבה. במקרה כזה, מוג'דבה וכל אחד אחר עלול להיות יעד. אם איראן תתקוף איזיר, זאת תהיה מלחמת איראן השלישית. עוד לדבריו, בכפרי המגע בלבנון הושמדו 100% מהמבנים בגזרה המערבית והמרכזית, ו-73% מהמבנים בגזרה המזרחית. עד הליטני יש כ-1,200 מחבלי חיזבאללה, ועד הזהרני עוד כ-1,300. לדברי השר קץ, החות'ים מהווים איום יותר ממה שמציגים. בישראל נערכים לכל מיני אפשרויות ומקרבים את עצמנו לשם. אסיר נזכיר שעל פי פרסומים זרים, ישראל הציבה מטוסים בסומלילנד הסמוכה לתימן.
1: השר זאב אלקין התייחס לעמדת השופטים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, שלפיהם על הפרקליטות להסיר את אישום השוחד בתיק 4000. זו כבר פעם שנייה שהשופטים אומרים לתביעה שאין לזה סיכוי. זה אירוע נדיר ביותר שמלמד עד כמה התביעה חלשה. בכל תיק אחר מיד היו מצייתים ומורידים את הסעיף, אך פה יש עקשנות ואובססיביות של הפרקליטות נגד ראש הממשלה, גם כשברור שהתביעה מתרסקת לגמרי. הגיע הזמן להוריד את המשפט הזה מסדר היום, אמר אלקין בריאיון ליעקב גרודקה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השיב על פסיקת בגץ שקבע כי הוא חרג מסמכותו בעבודתו על 4 דוחות בעניין 7 באוקטובר, וכי הוא פגע בזכות הטיעון של מי שעשויים להיות מושפעים ממסקנות הביקורת. בהודעת אנגלמן נכתב כי מבקר המדינה ישלים את ביצוע 4 ביקורות בהתאם לפסיקה, אשר ל4 ביקורות הנוספות יעצור משרד המבקר המדינה את פעולתו. סיעת ש"ס מותחת ביקורת על השר איתמר בן גביר, שמעלה להצבעה לטענתה את החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה הערב, בניגוד לסיכומים בנושא. ש"ס תומכת בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל המחבלים. הצענו לשר בן גביר להעלות את החוק ביום רביעי, כדי שנוכל לתמוך בו מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, כפי שסוכם עם יושב ראש הקואליציה. לצערנו, בן גביר מתעקש להעלות את החוק היום. נראה שהסיבוב הפוליטי חשוב לו יותר מעברת החוק החשוב הזה, טוענים בש"ס. ולסיום, עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות הלילה ומחר לקברו של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, הטמון בהר הזיתים בירושלים, לרגל יום ההילולה. במשרד לשירותי דת בעיריית ירושלים ובמועצת בתי העלמין השלימו בימים האחרונים מבצע לוגיסטי מורכב על מנת לקלוט את רבבות המתפללים. התחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה, וביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות, ביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי כהן.

שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו.

0: תור של מרן זכר צדיק לברכה, איתנו בצוות ידידי אורי כהן, ובשם השם נעשה ונצליח. הלילה תתוו תמוז נכנסנו ליום הילולתו של קדוש השם מכובד רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. 283 שנים לפטירתו הוא הגיע כאן לארץ ישראל בסוף שנת תקוף ב', ופחות משנה אחר כך ביום תתוו תמוז תקוף ג' הסתלק לבית עולמו, בסך הכל בין 47 שנים, אבל גם אחרי פטירתו הוא מאיר את העולם כולו באור התורה, כמו שאומר דוד המלך, להתהלך לפני אלוהים באור החיים. אתם יודעים, כותב מרן החידה בספר שם הגדולים על גדלותו של רבנו חיים בן עטר, החידה היה צעיר לימים כשהוא פגש את רבנו חיים בן עטר בירושלים והתקרב אליו מאוד. יש בספרי החידה הרבה מאוד מאמרים שהוא שמע מאור החיים הקדוש, והוא מעיד וכותב: עיניי ראו גדולת תורתו עוקר הרי הרים וקדושתו אף לב אפלה, ולפי ערך דורנו, כותב החידה, לא היה כדוגמתו. היה ליבו מבעית בתלמוד והיה כמעיין המתגבר, והספרים שכתב, אור החיים וחפץ השם וראשון לציון ופרי תואר, הם רק אחד מעשרה, עשירית מחוכמתו ורוחב ליבו וחריפותו, וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מענייני העולם הזה, ורבו איזוז נוראותיו. אלו דברי החידה. ואנחנו בימים שכולנו מצפים לישועת השם שבמהרה תצמח, לראות בעיקר בהרמת קרן התורה וקרן לומדי התורה שמקיימים את העולם, ומלאה הארץ דעה את השם, שגם הרחוקים יותר ישמעו ויבואו ויתאמו את האור של התורה, והמאור שבה כבר יחזיר אותם למוטב. כמו שכותב אור החיים בפרשת כי תבוא, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. והזכות של רבנו חיים בן עטר בוודאי תהיה מגן וצינה בעדנו, בעד לומדי תורתנו ובעד חיילינו הגיבורים, שישובו כולם בריאים ושלמים, עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, נזכה לראות במפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו. אנחנו בעיצומם של ימי הקיץ, יש כאלה שכבר יצאו לחופש, ויש כאלה שיצאו לבין הזמנים אחרי תשעה באב, או כאלה שכבר מתכננים את החופש, וזו הזדמנות לעסוק בתוכניות הקרובות בהלכות בין הזמנים. שאלות וסוגיות מעשיות שעולות במיוחד בימים של חופשה והחלפת כוחות. בשבועות האחרונים עסקנו בהלכות טבילת כלים, ברוך השם הקפנו הרבה מאוד יסודות ועניינים חשובים מאוד, וגם דיברנו מהזווית הזו מה עושים כשנמצאים בחופשה ויש לנו כלים לא טבולים, אבל בעזרת השם נעסוק בעוד הרבה פרטים שנוגעים לימי בין הזמנים, בנסיעות ובטיולים בכל מיני מקומות ובבתי המלון והצימרים למיניהם, לדעת מה יעשה ישראל. אבל הערב אנחנו נפתח דווקא בעניינים שקשורים לנסיעות, בראש ובראשונה בכל מה שנוגע לתפילת הדרך. הרי כמו שכולם יודעים, את התפילה הזו גילה לנו אליהו הנביא, ככה מובא בברכות בדף כפתת, אמר אליהו הנביא לרב יהודה כמה עצות: אל תכעס כי הכעס מביא לידי חטא, ואל תשתקר כי השכרות מביאה לידי חטא, וכשאתה יוצא לדרך הימלך בקונך וצא, כלומר תיטול רשות מהקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, זה על ידי תפילת הדרך: יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצידנו לשלום ותצילנו מכף כל אויב ועורב בדרך. אנחנו מבקשים רשות מהקדוש ברוך הוא לנסוע, וגם מתפללים שנגיע למחוז חפצנו לחיים טובים ולשלום. ככה הביאו הראשונים להלכה, וזה נפסק בשולחן ערוך בסימן קופיות סעיף ד', ודרך אגב אין הבדל בעניין הזה בין גברים לנשים, גם נשים חייבות בתפילת הדרך. זה נכון שבזמן חז"ל היו ליסטים וחיות רעות בדרך, היום אין לנו כל כך את הסכנה הזו, אבל לדאבוננו יש סכנה של תאונות דרכים, השם יצילנו. עוד נדבר על החובה להיזהר ולהישמר בדרכים. רוב חוקי התעבורה מעוגנים גם בהלכה, וחלקם נוגעים למצוות או איסורי תורה ממש, אבל יחד עם כל הזהירות צריכים גם תפילה זו תפילת הדרך, כשאדם יוצא מחוץ לעיר בשיעור פרסה, כמו שנלמד בהמשך, 72 דקות. האמת, שהרמב״ם לא הזכיר בכלל את העניין הזה של תפילת הדרך, אלא רק בהלכות ברכות, בפרק י' הלכה קפה, שאדם יוצא מהעיר, הוא אומר תפילה, אבל הרמב״ם לא הזכיר את החתימה של הברכה עם שם השם, ברוך אתה השם שומע תפילה, וגם לא הזכיר באיזה מרחק חייבים בתפילת הדרך. ככה מאיר רבית יוסף בסימן קופיוד. מרן זכר צדיק לברכה מביא מה שכותב הזוהר הקדוש בפרשת חיי שרה, שאפשר לכלול את תפילת הדרך בתפילת 18, בברכת שמה קולנו, להתפלל גם על היציאה לדרך וגם להתפלל על החזרה לשלום. ובספר מקדש מלך כותב להוכיח מכאן שאין חתימה לתפילת הדרך. לא אומרים ברוך אתה השם שומע תפילה, כי אז זו ודאי ברכה שצריך לומר בפני עצמה. לא היה אפשר לכלול אותה בתוך שומע תפילה, כמו שכותב הזוהר. אבל, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אין מכאן ראיה שהזוהר חולק על התלמוד שלנו וסובר אולי שאין חתימה לתפילת הדרך, אלא כיוון שאפשר לכלול את תפילת הדרך באמצע 18, ואז אולי התפילה תהיה יותר מקובלת, והחתימה היא אותה חתימה, ברוך אתה השם שומע תפילה, אז כותב הזוהר שהחתימה של ברכת שמה קולנו מועילה גם לתפילת 18. אבל אין לנו ראיה מהזוהר לומר את תפילת הדרך בלי חתימה, והעיקר כמו התלמוד וכל הפוסקים, ומרן השולחן ערוך בסימן קופיות סעיף ד', גם בסימן ריש למד סעיף א', שחותמים את תפילת הדרך בשם ומלכות, ברוך אתה השם שומע תפילה. ובכל זאת, יש שכתבו לומר תפילת הדרך בלי שם ומלכות, כדי לחשוש לשיטת הרמב״ם, שלא הזכיר את הברכה הזו עם חתימה בשם ומלכות. מפורסם בשם הגאון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהוא כתב עצה שמי שיוצא לדרך מיד אחרי התפילה, יאמר את תפילת הדרך בתוך שמה קולנו, בתפילת 18, ואז יחתום, ברוך אתה השם, שומע תפילה. אבל מי שלא אמר תפילת הדרך בשמה קולנו, אז כשהוא יוצא מהעיר, יאמר בלי שם ומלכות, רק ברוך שומע תפילה. אבל שוב, המנהג לא ככה, כמו שכתבו האחרונים, או כמו שכותב כף החיים, אנחנו אומרים תפילת הדרך עם שם ומלכות, ולא חייבים לומר אותה דווקא באמצע שמה קולנו. במקום מנהג, לא אומרים ספק ברכות להקל. הטור בסימן קופיוד כותב בשם המערם מרוטנבורג נקודה אחרת. כשהוא היה יוצא לדרך בבוקר, היה לו הכרח לצאת לדרך לפני התפילה, הוא היה מברך ברכות השחר בדרך, ואז הוא היה אומר, יהי רצון מלפניך שתרגילני בתורתך וכו', הוא מסיים, ברוך אתה השם גומל חסדים טובים לעמו ישראל, ואז אומר תפילת הדרך, כדי שזאת תהיה ברכה הסמוכה לחברתה. הרי כמו שאתם יודעים, זה מבואר בברכות בדף ממוו, שכל ברכה שהיא סמוכה לחברתה, לא פותחת בברוך, לא מתחילה עם ברוך אתה השם. רק ברכה שלא סמוכה לחברתה, היא ברכה בפני עצמה, אז היא פותחת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה. לפי זה, איך באמת תפילת הדרך לא פותחת בברוך אתה השם? הרי זו לא ברכה הסמוכה לחברתה, היא לא סמוכה לאף ברכה אחרת. היינו צריכים לפתוח את תפילת הדרך בברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אז הטור כותב בשם רי, וזה מבואר בתוספות בפסחים בדף קוף ד', שתפילת הדרך היא לא כמו ברכה. זו לא ברכת הנהנין ולא ברכת המצוות, ולא ברכה שנתקנה על איזו מאורה, אלא זו תפילה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיוליך אותו לשלום. רק בגלל שיש בתפילה הזו עריכות דברים, אז חותמים בה, ברוך אתה השם שומע תפילה. אבל זו לא ברכה רגילה שצריכים לפתוח בברוך, למרות שהיא לא סמוכה לחברתה. יש טעם אחר שכתבו תלמידי רבנו יונה, כיוון שהברכה הזו בעיקרה היא סמוכה לחברתה, זו ברכת שומע תפילה, בתפילת 18, שהיא לא פותחת בברוך כי היא סמוכה לחברתה, אז למרות שעכשיו אומרים את הברכה הזו בתפילת הדרך, לא תקנו בפתיחה בשם ומלכות. די לנו שעיקר הברכה הזו בתפילת 18 היא סמוכה לחברתה. אבל כמו שאמרנו, מהר"ם מרוטנבורג היה אומר תפילת הדרך אחרי ברכה, אחרי הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, כדי שהיא תהיה ברכה סמוכה לחברתה, שאז היא פותחת בברוך. מביא את זה מרן השולחן ערוך בסימן קופיות סעיביו, שככה נהג מהר"ם מרוטנבורג. לפי זה כותב המגן אברהם, אם יוצאים לדרך באמצע היום, אז שוב צריך לברך איזו ברכה, כמו ברכת הנהנין למשל, שהכל או בורא מיני מזונות או עץ ואדמה, ואחרי שתואמים קצת לסמוך להם את תפילת הדרך, או לברך אשר יצר ואז לסמוך לה את תפילת הדרך, כדי שזו תהיה ברכה הסמוכה לחברתה. מביא את זה המשנה ברורה בסימן קופיות סעיף קטן כ"ח. רק כשאין לאדם אפשרות כזו, אז אפשר לומר את תפילת הדרך גם בלי להסמיך אותה לברכה אחרת, כדעת כמה ראשונים שזו לא צריכה להיות ברכה הסמוכה לחברתה. איך שלא יהיה, מבואר באחרונים שזה לא לעיכובה להסמיך את תפילת הדרך לברכה אחרת, ככה כותב הפרישה, שגם מהר"ם מרוטנבורג עשה את זה על דרך היותר טוב, אבל לא שזו חובה מן הדין, ככה כותב גם הבח בסוף סימן ו', שזו חסידות וזהירות. דרך אגב, יש את הדיון הזה גם בברכות השחר לגבי אלוקי נשמה. התוספות כותבים בברכות בדף מ"ו, למה ברכת אלוקי נשמה לא פותחת בברוך? הרי היא לא סמוכה לברכת אשר יצר. אם אדם לא הוצרך לנקבה, והוא לא מברך אשר יצר, ואז אלוקי נשמה היא לא סמוכה לחברתה, אז למה לא תקנו לפתוח אותה בברוך? מסבירים התוספות, כיוון שזו ברכת ההודעה, היא לא פותחת בברוך. ככה כותב גם מרן השולחן ערוך, בסימן ו' סעיף ג', שברכות ההודעה לא פותחות בברוך. ויש עוד טעמים אחרים. אבל גם בנידון הזה, כותב הראש בתשובה, לסמוך את אלוקי נשמה לברכת אשר יצר, כדי שזו תהיה ברכה הסמוכה לחברתה. אבל כותב הבח שזו לא חובה, אלא רק זריזות וחסידות. מצד שני, בשאר הכוונות מובא שככה צריך לעשות. לסמוך את אלוקי נשמה לברכת אשר יצר, וככה כותב הבן איש חי, וכף החיים בשם הארי. אבל מרן זכר צדיק לברכה כותב שזו לא חובה, רק טוב ונכון לסמוך את אלוקי נשמה לאשר יצר, לחוש לדעות שסוברים ככה, וכמו שלמדנו, זה נכון גם לגבי תפילת הדרך. לכתחילה, אם אפשר, מסמיכים אותה לברכה אחרת, אבל זה לא לעיכובה. רבותינו אמרו בברכות בדף למד, לומר את תפילת הדרך בלשון של רבים, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום, כדי לשתף את עצמו עם הציבור. לעולם ישתף אדם את עצמו ביחד עם הציבור. כך פוסק השולחן ערוך בסימן קופיות סעיף ד', לומר את תפילת הדרך בלשון רבים, אפילו אם אדם נמצא לבד. רק בדיעבד, אם הוא אמר בלשון יחיד, יצא ידי חובה, כמו שמביא המשנה ברורה שם, בסעיף קטן י"ח. דרך אגב, מהסיבה הזו, גם כשאנחנו מתפללים לרפואת חולה, אנחנו משתפים ציבור יחד איתו, מזכירים את השם שלו, בתוך שאר כל חולי ישראל. זה מבואר בשבת בדף י"ב, ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן שין למד ה' סעיף ו', כי כאשר משתפים את הציבור, התפילה קרובה יותר להתקבל. השאלה הנשאלת היא, לפני שנבדוק באיזה סוג של נסיעה מתחייבים בתפילת הדרך, ומתי בדיוק אפשר לומר את הברכה, האם חייבים לעמוד בתפילת הדרך? לעצור בצד ולומר את התפילה הזו בכוונה, או שאפשר לומר אותה גם תוך כדי נסיעה? זו שאלה משמעותית מאוד. בברכות בדף למד יש מחלוקת איך אומרים את תפילת הדרך. רב חסדה אמר שזה צריך להיות בעמידה, לא בהליכה. אבל לדעת רב ששת, אפשר לומר אפילו בהליכה. רק בכל זאת, הוא בעצמו אמר בעמידה, משום מהיות טוב אל תקרי רע. באמת עדיף לומר בעמידה, למרות שמצד הדין אפשר לומר תפילת הדרך גם תוך כדי הליכה. למעשה, הראשונים נחלקו בעניין הזה, איך אנחנו נוקטים להלכה. התוספות מביאים דעות שפסקו כמו רב חסדה, אבל כותבים התוספות שההלכה כרב ששת, וככה מרן הבית יוסף מסביר בדעת הריף והראש, שההלכה כרב ששת, אפשר לומר תפילת הדרך אפילו מהלך. רק מהיות טוב אל תקרי רע, אם אפשר צריך לעצור ולומר בעמידה, לא בהליכה. ככה הוא פוסק בשולחן ערוך, בסימן קופיות סעיף ד', אם אפשר לעמוד ולא ללכת בזמן תפילת הדרך. אבל מצד הדין מותר לומר גם בהליכה. כך מביא גם המשנה ברורה שם בסעיף קטן כ"ב, שאם אדם לא יכול לעצור כי זה מעכב אותו, או ששאר האנשים שאיתו לא יכולים להמתין, אז מותר לומר גם בהליכה. ואם אדם רוכב על חמור או רוכב על כל בהמה אחרת, כותב השולחן ערוך, לא חייבים לרדת כדי לומר תפילת הדרך, כי זה לא עדיף מתפילת 18 שהרוכב לא חייב לרדת. המגן אברהם כותב שאם אפשר, צריכים להעמיד את הבהמה שלא תמשיך ללכת. אפילו שלא חייבים לקום ממנה, אבל אם הבהמה ממשיכה ללכת, יש לנו כלל. רוכב כמהלך. זה מבואר בקידושין בדף למד ג', אדם שרוכב על גבי בהמה, אפילו שהוא יושב, אבל הבהמה מהלכת, אז היא כמו הרגליים שלו. אנחנו דנים אותו כמהלך, לא כיושב. יש לעניין הזה הרבה השלכות הלכתיות. גם בנידון שלנו, כותב המגן אברהם, אם אדם רוכב על בהמה או נמצא בעגלה, הוא צריך לעצור כדי לומר תפילת הדרך, כי רוכב כמהלך. זה נכון שלדעת השולחן ערוך אפשר לומר תפילת הדרך גם בהליכה, אבל מהיות טוב צריך לומר במצב של עמידה. לכן אם אפשר, צריך לעצור את הרכיבה. אחרונים כותבים שגם מי שיושב בעגלה שרתומה לסוסים, אם אפשר, יעמיד את העגלה ויאמר תפילת הדרך. זה מובא במשנה ברורה שם, בסימן קופיות סעיף קטן כף ג'. מזה נלמד שגם אדם שנוסע ברכב, אם יש לו אפשרות, צריך לעמוד בצד הדרך ולומר תפילת הדרך. במיוחד אם אדם לא יכול לכוון כמו שצריך, כשהוא אומר את התפילה תוך כדי נסיעה או תוך כדי נהיגה, הוא ודאי צריך להתרכז בנהיגה. לכן כשיש אפשרות, זה נכון לעצור ולומר תפילת הדרך. אבל, כפי שכולם מבינים, לא תמיד זה אפשרי. זה לפעמים גורם לעיכוב, ולפעמים אין באמת איפה לעמוד, ויותר מזה, העמידה בצד הדרך היא עצמה יכולה להיות סכנה. כבר שמענו הרבה מקרים על אסונות שהתרחשו מהעמידה בצד הדרך, לא תקום פעמיים צרה. לכן אנחנו סומכים על עיקר הדין שמותר לומר תפילת הדרך גם במצב של הליכה או נסיעה, ולא חייבים לעצור את הרכב. רק צריך שאדם יאמר את תפילת הדרך בריכוז ובכוונה. אם הנוסע הזה הוא לא הנהג, הוא נוסע באוטובוס או במונית, אז ודאי הוא יכול לומר תפילת הדרך בריכוז. דרך אגב, אם יש אפשרות, למשל באוטובוס או ברכבת, ראוי לומר תפילת הדרך בעמידה, לא בישיבה. ככה כותב העלייה רבה, ככה מובא גם בספר אור לציון, חלק ב', שלכתחילה נכון לעמוד בתפילת הדרך, כשזה אפשרי. על כל פנים, כשהנוסע הוא לא הנהג, הוא ודאי יכול לומר תפילת הדרך בריכוז. יש אנשים שגם אם הם נוהגים בעצמם ברכב, הם כבר רגילים ונהגים מנוסים, למשל הם לא נמנעים מלשמוע רדיו בדרך, לשמוע שיעור תורה, או לדבר בטלפון, בדיבורית כמובן, בצורה בטוחה, זה לא מפריע להם לריכוז, אז הם גם יכולים לומר תפילת הדרך, תוך כדי נסיעה. אבל יש נהג שהוא חדש, או לא מנוסה, אותי נהג ויולה, חושך ולא אור, הוא לא מסוגל להתרכז בעוד דבר תוך כדי נהיגה, אז הוא צריך לבקש מנוסע אחר ברכב, שהוא לא הנהג, שיאמר תפילת הדרך ויוציא את כולם ידי חובה. אבל אם הוא נוסע לבד, או שהוא לא יודע את תפילת הדרך בעל פה, הוא צריך להסתכל בסידור שלו, אז הוא באמת צריך לעצור בצד הדרך, במקום שמותר על פי חוק ובצורה בטיחותית, כדי לומר תפילת הדרך. אם הוא יודע שזה לא אפשרי, אין איפה לעצור, או שהוא חושש להסתכן לעמוד בצד הדרך, במקרה כזה יאמר את תפילת הדרך לפני שהוא יוצא מהבית. רק בלי שם ומלכות. אפילו שהוא לא יצא מהעיר, דעת התז שאפשר לומר תפילת הדרך אפילו בבית, לפני שיוצאים לדרך. ולמרות שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, כמו שמבואר במשנה ברורה, בסימן קופיות סעיף קטן קפטט, אבל במקרה כזה שאין ברירה אחרת, יאמר תפילת הדרך לפני היציאה מהבית, רק משום ספק ברכות, לא יזכיר את שם השם בחתימה של הברכה. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, נעסוק בעוד פרטים חשובים ונחוצים מאוד בעניין תפילת הדרך. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו80. אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
9: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
10: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
11: שיא החשמל והמיזוג.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
17: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
18: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
19: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
20: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים לאליבא דאי חטא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו התחלנו הערב לעסוק בהלכות מעשיות ונחוצות לקראת ימי בין הזמנים הבאים עלינו לטובה. בעזרת השם ובלי נדר נעסוק בזה גם בתוכניות הבאות. אבל התחלנו עם הלכות תפילת הדרך שנחוצות בכל השנה, אבל במיוחד בימים של חופשה והחלפת כוחות. למדנו את המקור של תפילת הדרך שאנחנו נוהגים לומר בשם ומלכות. וזה מביא אותנו לבדוק על איזו נסיעה באמת צריכים לומר תפילת הדרך. מבואר בגמרא בברכות בדף למד, עד כמה? עד פרסה. יש כמה ביורים בראשונים, מהי השאלה והתשובה של הגמרא. רש"י מסביר שהשאלה היא, עד מתי אפשר לומר תפילת הדרך? עד שהולך שיעור פרסה. אבל אחרי שאדם הלך פרסה, הוא כבר לא יכול לומר, אפילו שיש לו דרך רחוקה. לעומת זאת, בעל הלכות גדולות מסביר, מה מרחק ההליכה שמחייב בתפילת הדרך? פרסה. אם אדם מתכוון ללכת פחות מפרסה, הוא לא חייב בתפילת הדרך. ככה מבואר גם בראש, וכך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן קופיות סעיף זין. אין לאומרה, אלא אם כן יש לו מרחק של פרסה. אבל בפחות מפרסה, יאמר בלי שם ומלכות, בחתימה של הברכה. יאמר רק ברוך שומע תפילה. כמו שאתם יודעים, זה בדיוק אותו הדין כמו לגבי ברכת הגומל. הרי רבותינו אמרו בברכות בדף נון דלת, ארבעה צריכים להודות. אחד מהם הולכי מדברות כשהגיעו למקום יישוב. כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשותי צעיף א'. והמנהג שלנו הספרדים, לברך הגומל על כל נסיעה מעיר לעיר בשיעור פרסה. כי כל הדרכים בחזקת סכנה. גם אם אין סכנה ממשית של ליסטים וחיות רעות, אבל יש סכנה של תאונות דרכים. ויש נהגים שהם ליסטים וחיות רעות, לצערנו. לכן אם אדם נוסע בשיעור פרסה, לאחר מכן הוא מברך הגומל, כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשותי צעיף זין. בני אשכנז לא נוהגים ככה. כותב השולחן ערוך שבארצות אשכנז לא מברכים על נסיעה מעיר לעיר, אלא רק הולכי מדברות שיש שם סכנה ממשית של ליסטים וחיות רעות. אבל האחרונים דנים, האם מודדים פרסה במרחק, כלומר שיעור שטח של פרסה? פרסה היא 4 מילין, זה בערך 4 קילומטר. על מרחק כזה צריכים לברך הגומל ולומר תפילת הדרך, בין אם אדם הלך רגלי ובין אם זו נסיעה ברכב, אפילו שזה לוקח רק כמה דקות. או אולי צריכים לחשב שיעור זמן של פרסה. פרסה היא 4 מילין, כל מיל הוא 18 דקות, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפנון ת' צעיף ב', גם ביורי דעה בסימן סמך ת' צעיף ו'. סך הכל 4 מילין, כל מיל 18 דקות, זה זמן נסיעה של 72 דקות מחוץ לעיר. על זה צריכים לומר תפילת הדרך ולברך הגומל. זה דיון שעסק בו מרן זכר צדיק לברכה לפני יותר מ-70 שנה בחלק הראשון של שו"ת יביע עומר בסימן י"ג, ויש לדיון הזה כמה השלכות הלכתיות, כמו בהלכות אבלות לגבי הבא ממקום קרוב לגדול הבית ועוד הלכות אחרות. הרחבנו בזה בעבר. והמסקנה של מרן, על פי הרבה אחרונים, ששיעור פרסה שהולכי דרכים מברכים אחריו הגומל, לא נמדד בשטח הקרקע, 4 קילומטר, שזה לוקח ברכב כמה דקות, אלא נסיעה בשיעור פרסה, כמו שאמרנו, 72 דקות. בנסיעה כזו אומרים תפילת הדרך, ואחרי נסיעה כזו, למנהג שלנו הספרדים, מברכים הגומל. זה לא מוסכם. למשל, הפתח הדביר מחמיר בזה, שמחשבים לפי שטח הקרקע של 4 מילין, 4 קילומטר מחוץ לעיר, אפילו שאדם נוסע ברכב, הוא מברך הגומל. ככה הסכים גם השדה חמד, ככה פוסק המשנה ברורה, בסימן קופיות סעיף קטן למד, לגבי תפילת הדרך, של 4 קילומטר מחוץ לעיר, אומרים תפילת הדרך, אפילו שזו נסיעה של כמה דקות. יש מבני אשכנז שנוהגים ככה. אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, שאנחנו נוקטים להלכה, שצריכים שיעור זמן של פרסה, 72 דקות. אם הנסיעה מחוץ לעיר נמשכת שעה ו-12 דקות, אומרים תפילת הדרך בשם ומלכות, ולאחר מכן ברכת הגומל. זה המנהג שלנו הספרדים. אם נוסעים פחות מזה, כדאי לומר תפילת הדרך בלי שם ומלכות. יוצא מן הכלל הוא מקום סכנה. אם אדם יוצא למקום מסוכן, נוסע בכבישים ביישובים ערביים, הוא בכבישים של יהודה ושומרון, מקומות שמוחזקים לסכנה, גם נסיעה של פחות מ-72 דקות, צריך לומר תפילת הדרך בשם ומלכות. ככה כתבו תלמידי רבנו יונה, וזה מבואר באחרונים, ובמשנה ברורה בסימן קופיות סעיף קטן למד, וזה מפורש בשולחן ערוך, גם לגבי ברכת הגומל, בסימן רשותי צעיף זין, שאם אדם נוסע במקומות שמוחזקים לסכנה, גם אם הוא נוסע פחות מפרסה, צריך לאחר מכן לברך הגומל. אבל שוב, אם אדם נוסע מעיר לעיר, בכבישים בין עירוניים, לא מקומות שמוחזקים ממש לסכנה, אומר תפילת הדרך רק בנסיעה של 72 דקות, זה המנהג שלנו הספרדים. ושימו לב, ההליכה והחזרה מצטרפים לשיעור הזה. אדם נסע מירושלים לתל אביב 45 דקות, וחוזר באותו היום עוד 45 דקות, זה מצטרף ל-72 דקות. יותר מזה, אפילו אם אדם נוסע בבוקר והוא חוזר מאוחר בערב, הנסיעה והחזרה מצטרפים. אמנם בערב זה כבר יום חדש, היום מתחיל מהלילה, אבל כיוון שזו הרגילות לנסוע ביום ולחזור באותו הלילה, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, לכן הנסיעה הלוך והנסיעה חזור מצטרפים ל-72 דקות. זה לגבי תפילת הדרך, וזה נכון גם לגבי ברכת הגומל, שהנסיעה הלוך וחזור באותו היום, אפילו בבוקר ובערב, מצטרפים לחייב בברכת הגומל, לפי המנהג שלנו הספרדים, שמברכים על נסיעה מעיר לעיר. באיזה שלב של הנסיעה אומרים תפילת הדרך? כמה זמן אחרי תחילת הנסיעה? זה מבואר בברכות בדף למד, משעה שהחזיק בדרך, כך גרסו כמה ראשונים, וכך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קופיות סעיף זין. האחרונים מסבירים שהכוונה היא רק אחרי היציאה מהעיר, והמגן אברהם כותב, אחרי שיצאנו מהעיר, מרחק של קצת יותר מ-70 אמה, זה בסך הכל 35 מטרים. אז כבר אפשר לומר תפילת הדרך, ככה הסכימו הרבה אחרונים, וגם המשנה ברורה בסעיף קטן כפתת. האמת, שהתז כותב, כמו שכבר הזכרנו, שאפשר לומר תפילת הדרך אפילו שאדם נמצא בבית, ממש לפני היציאה לדרך, לא חייבים לצאת מהעיר דווקא. אז נכון שהאחרונים לא הסכימו לזה לכתחילה, אבל כל פנים בדיעבד, כותב המשנה ברורה, אם אדם אמר תפילת הדרך בבית, יצא ידי חובה. אבל לכתחילה אנחנו אומרים תפילת הדרך, אחרי שיוצאים מהעיר כ-35 מטרים. אם שכחנו לומר תפילת הדרך בתחילת הנסיעה, וזה מאוד מצוי, פתאום באמצע הנסיעה אחד מבני המשפחה מזכיר לנו, מה עם תפילת הדרך? לכתחילה, כותב הרמ"א, לומר תפילת הדרך בפרסה הראשונה. אם זו נסיעה אפילו של כמה שעות, לומר תפילת הדרך בפרסה הראשונה. אבל אם אדם לא אמר, פוסק השולחן ערוך בסימן קופיות סעיף זין, צריכים לבדוק. אם נשאר שיעור פרסה עד שמגיעים ליעד, לבני ספרד, אם נשאר זמן נסיעה של 72 דקות, אפילו בהצטרפות של ההלוך והחזור יחד, אז אפשר לומר תפילת הדרך באותו הרגע שאדם נזכר. אבל אם כבר לא נשאר זמן נסיעה של 72 דקות, יאמרו את תפילת הדרך בלי שם ומלכות, בלי להזכיר שם השם בחתימה של הברכה. לחלק מבני אשכנז, כמו שהזכרנו, אם על כל פנים נשארו 4 קילומטרים עד היעד, אז אומרים תפילת הדרך בשם ומלכות, ושימו לב, אנחנו אומרים תפילת הדרך פעם אחת ביום, כך מבואר בשולחן ערוך, בסימן קופיות סעיף ה'. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, שקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. מיד אחרי ההפסקה נבדוק מה עושים כשיש פקקים. כל המדינה פקוקה, האם הזמן שזוחלים בפקקים מצטרף ל-72 דקות? הפסקה ומיד שווים.
2: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
21: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
23: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
24: חד וחלק.
25: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
25: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
27: וזכינו
3: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. קרובה 03-695-6066.
4: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלן מקסימה.
6: חוסנו.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
24: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
27: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
28: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
29: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
28: ומה עם הספיגה?
29: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
28: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
29: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
30: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
31: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית, קורס הכשרת רבנים אורחי חופות, גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
32: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לאליבא דאיכתא עם הרב יעקב סיני.
3: שבנו עליכם, אליבא דאיכתא, אנחנו עוסקים הערב בהלכות מעשיות בעניין תפילת הדרך לקראת ימי בין הזמנים, ודיברנו על כמה פרטים חשובים ועל המנהג שלנו לומר את תפילת הדרך בשם ומלכות כשאדם יוצא לנסיעה מחוץ לעיר בשיעור של 72 דקות, ההליכה והחזרה באותו היום מצטרפים ל-72 דקות. ואני רוצה להזכיר פרט נוסף בנוגע לפקקים. הרי כמו שאתם יודעים, כל המדינה פקוקה מאוד. לפעמים דרך שצריכה להימשך שעה נמשכת שעתיים, הנסיעה הרבה יותר איטית. אדם יוצא לדרך והוא רואה בתוכנת ניווט, בווייז או בכל תוכנה אחרת, שיש לו נסיעה של שעה ורבע, או אפילו נסיעה של שעה, אבל בהצטרפות הנסיעה חזור באותו יום, ודאי יש לו 72 דקות. אם לא היו פקקים, לא הייתה לו נסיעה של 72 דקות, גם בהלוך והחזור ביחד. בפשטות, גם הזמן שאנחנו זוחלים בפקקים מצטרף ל-72 דקות. דיברנו בכמה הזדמנויות שככה זה גם לגבי ברכת הגומל. אדם שהתעכב בפקקים ונסע יותר לאט, וזה העריך את זמן הנסיעה שלו ל-72 דקות, הוא מברך אחר כך הגומל. כי סוף כל סוף הוא שהה במקום הסכנה 72 דקות. הכבישים הם מקום סכנה, יש סכנת תאונות דרכים, הסכנה הזו קיימת גם כשהנסיעה היא איטית יותר וגם כשיש פקקים, כל אחד נתקל פעם בתאונת שרשרת, מכוניות נסעו במהירות ופתאום נוצר פקק ולא הצליחו לבלום בזמן. על כל פנים, כיוון שנמצאים במקום הסכנה, מסתבר שהזמן הזה גם כן מצטרף לברכת הגומל. במיוחד שדעת כמה אחרונים, כמו שלמדנו, ששיעור פרסה הוא לא בזמן של פרסה, 72 דקות, אלא במרחק של פרסה. בסך הכל 4 קילומטר מחוץ לעיר כבר מברכים הגומל. ברכב זו נסיעה של כמה דקות. אז נכון שלמעשה אנחנו לא נוקטים ככה, ושיעור פרסה נמדד בזמן, אבל גם הסברה הזו מצטרפת כדי לברך על נסיעה שנמשכת 72 דקות, בגלל שאנחנו זוחלים בפקקים. ככה הביאו גם בשמו של מרן, זכר צדיק לברכה. רק במקרים שהפקק עומד ממש, ניצבו כמונד נוזלים, כפו תאומות בלב ים, אין זוזה בכלל, אז מסתבר שהזמן הזה לא מצטרף ל-72 דקות, כי אדם לא נמצא במצב סכנה. זה כמו שהוא עומד בצד הדרך כדי לנוח. אבל כאשר הנסיעה היא איטית יותר, במקום 100 קמ"ש, נוסעים על 30 או על 50 קמ"ש, זה זמן שמצטרף ל-72 דקות של ברכת הגומל. לכאורה, ככה הדין גם לגבי תפילת הדרך. רק צריכים לשים לב, כי תפילת הדרך, אנחנו אומרים בתחילת הנסיעה, עוד לפני שאנחנו יודעים מה יהיה בדיוק, הרבה פעמים יש פקק קשה מאוד, והתנועה זוחלת בגלל איזו חסימה, או איזו תאונה לא עלינו, או עבודות בכביש, ופתאום הדרך נפתחת. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. קשה לקבוע בוודאות בתחילת הנסיעה, על פי הווייז או על פי איזו תוכנת ניווט, שבוודאות הדרך שלנו תיקח 72 דקות. פתאום הווייז מציע לך מסלול חלופי, ועושה לך חישוב מסלול מחדש. יכול להיות שפתאום הכל יתקצר, ואז גם בהליכה וגם בחזרה לא יהיו 72 דקות. לכן, אי אפשר לומר תפילת הדרך בתחילת הנסיעה בשם ומלכות, אלא אם כן ברור לנו שבגלל הפקקים והעומס הכבד, יש זמן נסיעה של 72 דקות, ולא עומדים בלי לזוז, אלא נוסעים רק יותר לאט, אז אפשר לומר תפילת הדרך בשם ומלכות. הרבה אנשים שואלים, האם אפשר להוסיף בנוסח של תפילת הדרך סכנות אחרות שאנחנו עלולים להתקל בהן? כמו למשל, סכנת תאונות דרכים. באמת כותב הרעביה, רבנו אבי העזרי, בברכות בסימן פיוו, שאדם יכול להוסיף בתפילת הדרך את הסכנות שמיוחדות לאותה הדרך. ככה פוסק גם הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, כמו שמובא בספר הליכות שלמה. אם אדם רוצה, הוא יכול להוסיף בתפילת הדרך, ותצילנו מכף כל אויב ועורב בדרך, ומכל מיני תאונות דרכים, או סכנת מחבלים, ומכל מיני פורנויות, המתרגשות לבוא בעולם, אין בזה חשש של משנה ממטבע שתקנו חכמים בברכות, כאשר אדם מוסיף בתוך כדי הברכה את הסכנות שמיוחדות לאותה הדרך. אם אנחנו כבר מדברים על הנוסח של תפילת הדרך, צריכים לשים לב לפרט נוסף, להקפיד לומר שתוליכנו לשלום ותצידנו לשלום ולא בשלום. הרי ככה רבותינו אמרו בברכות בדף סמך ד', הנפטר מחברו החי, נפרד ממנו, יאמר לו לך לשלום. הנה יתרו אמר למשה לך לשלום, כשעזב את מדיין לשוב למצרים, ומשה רבנו עלה והצליח, נעשה רבם של ישראל. דוד לעומת זאת אמר לו לאבשלום, כשהלך ממנו לפני שמרד בו, לך בשלום, הלך ונתלה בסערות הראש שלו עד שבא יואב והרג אותו. כל זה כשאדם נפרד מחברו החי. אבל הנפטר מן המת לא יאמר לו לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר בפרשת לך לך, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. יש כמה ביאורים לזה. אחד הטעמים מביא מרן זכר צדיק לברכה, השלום נקרא על שם תורה ומצוות ומעשים טובים, שמשימים שלום גדול בינינו לבין אבינו שבשמיים. ככה חזל אומרים בבבא בתרא בדף י'. לכן כשאדם נפרד מחברו החי, הוא מברך אותו, לך לשלום, תלך מחיל אל חיל, להוסיף מצוות ומעשים טובים, ועל ידי כך הוא ילך לקראת השלום. אבל למי שכבר מת, אומרים לך בשלום. כלומר, בשלום שעשית עד עכשיו, המצוות והמעשים טובים שעשית עד היום, הם אלו שילוו אותך. אבל מכאן והלאה, במתים חופשי. כיוון שמת, אדם נעשה חופשי מן התורה והמצוות. על כל פנים, גם לגבי תפילת הדרך, כותבים האחרונים, העלייה רבה והחסד לאלפים, להקפיד לומר שתוליכנו לשלום ותצידנו לשלום. ואדם צריך תמיד להתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתו ובואו לחיים טובים ולשלום, וזה מעבר לכל מיני סגולות שרבותינו כתבו לאדם שיוצא לדרך. למשל, כדאי מאוד לתת צדקה לפני היציאה לדרך, ככה כותבים העלייה רבה והחסד לאלפים, כמו שנאמר בתהילים, צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. כותבים האחרונים גם, טוב ללמוד כמה דקות לפני היציאה לדרך, חומש או איזו הלכה או משניות, כדי שהיציאה תהיה בדברי תורה. גם כדאי להשתדל להיות שליח מצווה, שאחד החברים או הקרובים ייתן לנו כמה שקלים לתת בצדקה, או אנחנו בעצמנו ניקח כמה שקלים ונקבל עלינו לתת אותם צדקה באותו מקום שנגיע אליו, ואז שלוחי מצווה אינם ניזוקים. יש סגולה נוספת שמביא כף החיים בסימן קופיוד, אחרי היציאה מהעיר, לומר, הריני מקבל עליי בלי נדר, כשהגיע ליעד למקום פלוני, אומר נשמת כל חי. אלו כמה סגולות שאמרו רבותינו, ואדם צריך להתפלל תמיד שיצא לשלום ויחזור לשלום. הקדוש ברוך הוא ישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. עד כאן תוכניתנו. אליבא דהלכתא, בעזרת השם גם בשבוע הבא נעסוק בהלכות מעשיות שנוגעות לימי בין הזמנים. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אורי כהן. נזכיר שוב למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכנית מסיני בא. היו שלום וסעו ברכה.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל,
1: גן אירועים. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים. מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה. מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. פור, חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. הצעת החוק לאיסור ביקורי מחבלים בבתי הכלא בישראל על ידי הצלב האדום נפלה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, אחרי שחברי הכנסת מן המפלגות החרדיות החרימו את ההצבעה. 36 חברי כנסת הצביעו בעד הצעת החוק, מול 41 שהתנגדו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי משמעות נפילת הצעת החוק היא שלא ניתן יהיה לקדם אותה בחצי שנה הקרובה, ועל כן הצעת החוק לא תקודם תחת הקואליציה הנוכחית. מוקדם יותר, בשס, מתחו ביקורת על השר איתמר בן גביר, שאלה את החוק להצבעה לטענת המפלגה בניגוד לסיכומים בנושא. צהל תקף שלשום תשתית תת-קרקעית של ארגון הטרור חמאס במרחב דיר אל בלח שברצועת עזה. בתקופה האחרונה צהל זיהה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, ארגון הטרור חמאס פעל בניסיון לשיקום התשתית, על כן הותקפו שלוש מטרות. בתקופה האחרונה צהל זיהה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, ארגון הטרור חמאס פעל בניסיון לשיקום התשתית, על כן הותקפו שלוש מטרות במרחב התשתית התת-קרקעית.

0: התוואי היה ממוקם סמוך לציר פילדלפי, והמעבר מתחת לשכונת מגורים, מסגדים, גני ילדים, מרפאות, בית ספר ומרפאה של אונרה, כך צוין בהודעת דובר צה"ל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני על רקע המלחמה וטען כי צה"ל ערוך בכל רגע נתון לתקוף באיראן בעוצמה רבה. עם הדיווח, כתבנו מנדי ריזל.
1: שר הביטחון אמר בשיחה עם קול ברמה במהלך תדרוך לכתבים צבאיים בקריה בתל אביב כי מלחמה עם איראן יכולה לפרוץ אולי כבר מחר כלשונו. לדבריו, אם יתקפו אותנו, נגיב בעוצמה רבה. במקרה כזה, מוג'דבה וכל אחד אחר עלול להיות יעד. אם איראן תתקוף איזיר, זאת תהיה מלחמת איראן השלישית. עוד לדבריו, בכפרי המגע בלבנון הושמדו 100% מהמבנים בגזרה המערבית והמרכזית ו-73% מהמבנים בגזרה המזרחית. עד הליטני יש כ-1,200 מחבלי חיזבאללה ועד הזהרני עוד כ-1,300. לדברי השר כץ, החות'ים מהווים איום יותר ממה שהם מציגים. בישראל נערכים לכל מיני אפשרויות ומקרבים את עצמנו לשם. נזכיר שעל פי פרסומים זרים, ישראל הציבה מטוסים בסומלילנד הסמוכה לתימן.
0: וכעת לתחזית, מיד לאחר היחסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מידות החום מחר יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל להונאה. ביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות, וביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות אורי כהן.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שני בשבוע, 10:05 דקות. חנוך הנער, אורי כהן הוא הטכנאי, יחיאל צולמן מפיק אותנו, ואני איתכם, אשר ברדה. נפתח בשיר בשונה מהרגיל, לכבודו של האור החיים הקדוש. הלילה זה, זו ההילולה של האור החיים הקדוש. מיד אנחנו ניכנס לתוכנית החינוך, אבל אי אפשר להיות בהילולה של האור החיים הקדוש ביום ההילולה ולא להזכיר קצת על גדולתו וקדושתו של האור החיים. דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שהאור החיים הקדוש, החיבור שהוא חיבר על התורה, נתקבל בכל שכבות ישראל, בכל

0: דות ישראל, חסידים, ליטאים, ספרדים, כולם לומדים מתורתו, וידוע שיש שנם סגולות גדולות מאוד, אנשים שהיו צריכים במיוחד זר הקודש בר קיימא, וקבעו לימוד קבוע בתוך תורתו של האור החיים הקדוש, זכו לפרי בטן, אנשים זכו לישועות. ידוע ש בזמן מלחמת ששת הימים, או לפני כן, כאשר הירדנים משלו כאן בארץ הקודש, הגיע טרקטור שם ליישר קברים, והגיע לקברו של האור החיים הקדוש, וכאשר הוא ניסה לגוע בקברו של האור החיים הקדוש, הטרקטור התהפך, והנהג נהרג. ניסו פעם נוספת, חשבו שזו רק תקלה, ושוב פעם, ואז הבינו שמדובר כאן באיש קדוש ונורא. למעשה, מעטים הצדיקים שמכונים הקדוש. יש את רבי הקדוש, ואחד מהם זה האור החיים הקדוש. כמו שידוע על גדולתו וקדושתו של האור החיים הקדוש, נספר סיפור ידוע ומפורסם. האור החיים הקדוש היה צורף במקצוע, ולמה הוא עסק בזה? כיוון שהאור החיים הקדוש לא רצה ליהנות מכתרה של תורה. הוא לא היה מוכן לקבל משכורת על זה שהוא מכהן כרב הקהילה, כראש הקהילה, כמנהיג העדה. והוא היה פותח את חנותו, מרוויח כדי שבוע, שבועיים, וברגע שיש לו כסף כדי פרנסה לשבוע, שבועיים, הוא היה סוגר את החנות. נגמר הכסף, אין אוכל, אז הוא פותח עוד פעם, מתקן כמה תכשיטים, ומתפרנס, יש לו כסף לחודש, יושב חודש ולומד. כך היה האור החיים הקדוש נוהג. באחד הפעמים שהוא היה בזמן הלימוד, הגיע שליח מטעם ביתו של המלך. המלך שם במרוקו מסיע את ביתו, ושמו של האור החיים הקדוש כצורף נאמן וישר ומקצועי יצא לתהילה. ואז הוא ביקש שהאור החיים הקדוש יכין גורמת זהב לביתו. האור החיים הקדוש ענה לשליחים של המלך שהוא כרגע יש לו כסף, ועל פי ההנהגות שלו הוא כרגע לא עובד. אבל זה המלך, המלך ביקש. הוא אומר כן, אבל יש מלך לעולם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא ביקש ממני לשבת ללמוד. אז בזמן שיש לי כסף אני לא עובד, זו הקבלה שלי. כשאין כסף וצריך להתפרנס כדי להביא אוכל לפי הטף לסובע, כדי לאכול לביתו, אז עובדים, יוצאים, מתפרנסים, וככה חוזרים, העיקר לא ליהנות מכתרה של תורה. כמובן ששלחו לו עזרה פעם ראשונה ופעם שנייה, והוא לא הסכים לבוא. לא הסכים בשום פנים ואופן לפתוח את החנות. ואז שלחו חיילים כדי לאסור אותו. לקחו את האור החיים הקדוש ברחובה של עיר שם במרוקו, וכל העדה געתה בבחייה, כיוון שלקחו אותו לגובה האריות. היה בכיכר של המדינה שם גובה האריות, שהיה משעשע את המלך, והיה משעשע את האנשים, היו זורקים שם את הנידונים למוות. ולקחו את האור החיים הקדוש כשהוא מותר בתפילין ותלית, וככה כל העדה מלווה אותו, ורבי חיים בן עטר שלב ושענן ורגוע. וכאשר פתחו את גובה האריות, הכניסו אותו שם לתוך הכלוב, האור החיים הקדוש התיישב, המשיך ללמוד, ראו זה פלא, שכל האריות באו וישבו לידו ככלבים, לקקו את רגליו, והתהום כל העיר, הודיעו את זה למלך, המלך בא לראות את המחזה. היה שם איזה אחד מהיועצים שאמר, כנראה שהם אינם רעבים, אבל המלך אמר, לא, לא, יש פה בן אדם קדוש, ביקש ממנו סליחה, והוציא אותו, ורק כדי לבדות שהם לא רעבים, הוא הכניס את אותו אחד, את אותו יועץ מוסלמי, ואיכשהו נכנס לשם, טרפו אותו ולא ישירו בו עצם. האור החיים הקדוש, אדם שיש לו דמות וצורה, אפילו הריות יראים ממנו. האור החיים הקדוש ידוע שאם הוא היה נפגש עם הבעל שם טוב, אז היה בא המשיח וניסו הבעל שם טוב והאור החיים הקדוש להיפגש, והיה הרבה מניעות. האור החיים הקדוש נפטר בסך הכל בגיל 47. זה לא יאומן כי יסופר, כל גדולי ישראל, רבי חיים מנטר, הארי הקדוש 37 ועוד וכולי, רבי אליעזר פאפו, שנפטרו, כולם הספיקו לעשות כל כך הרבה וללמוד כל כך הרבה ולהספיק כל כך הרבה ולהנחיל לדורות הבאים כל כך הרבה בזמן קצר. אז זה הזמן באמת להדליק נר לכבודו של האור החיים הקדוש, רבי חיים מנטר, זכותו תגן עלינו, ועל ידי זכותו לבקש בקשה, וכמובן שצריך ללמוד מתורתו ולעסוק בתורתו, כיוון שכשהצדיק שפתותיו דואבות בקבר, אז יש לו את הרצון העז להחזיר טובה. בכלל כל אותם אלה שהולכים לבתי אלמין ומבקשים מצדיק, אז קודם כל אסור לבקש מהצדיק, אלא צריך לבקש מהצדיק שיתפלל לקדוש ברוך הוא, או לבקש מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק. זה דבר אחד. דבר שני, צריך ללמוד מתורתו, אם הוא ישיר תורה, לפני שמבקשים בקשות, ללמוד בתורתו ולעסוק בתורתו, ואם לא, אז ללמוד לעילוי נשמתו כמה משניות, ורק לאחר מכן לבקש ממנו שיעתיר בתפילה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, או לבקש מהקדוש ברוך הוא שזכות הצדיק תעמוד. אבל לבוא ככה בלי צדקה לעילוי נשמתו, בלי ללמוד מתורתו, כמובן שזה לא הדרך. אז בעזרת השם, הלילה ומחר, כל יהודי ויהודיה יעשו את הדבר הטוב הזה, ללמוד מתורתו, לקרוא בתורתו, ולהדליק נר לכבודו של האור החיים הקדוש. ובעזרת השם, נזכה להתבשר שעם ישראל יזכו כולם לבשורות טובות, לישועות ונחמות. אמן כן יהי רצון. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב לדבר על תוכנית החינוך הערב.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: שרה שמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: פעם. אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.

0: דיברנו על חלוקת התעודות, כיצד ואיך אנחנו אמורים להגיב כאשר אנחנו מקבלים את התעודות, וזה מאוד מאוד משמעותי התגובה שלנו. מחר אלפי ילדים, מאות אלפי ילדים, יסיימו את שנת הלימודים בבתי הספר. תלמודי התורה יש להם עוד קצת זמן ללמוד, הם מחזיקים את העולם, תינוקות של בית רבן, אבל בתי הספר מסיימים מחר, מקבלים את התעודות. אז מקווה שיפנמתם את הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, כיצד ואיך, לפני שבועיים, איך להתכונן ומה להגיד ואיך להגיב. מי שעדיין לא שמע, אולי כדאי שיכנס לאתר של הרדיו, שם יש את הדברים. אבל כן, שנת הלימודים מתקרבת אל סיומה, וישנם ילדים שמסיימים כיתה ח' ועולים לישיבה קטנה. וחשוב מאוד גם פה להתכונן. לא בעוד חודשיים לבוא ולומר, כן, קנינו מגבת, חליפה, קנינו מזוודה וכולי, התכוננו. לא, יש הרבה דברים מעבר לזה שצריך להתכונן. הבן מתרגש מאוד, הבית כבר מדבר על הישיבה, אבל אתם ההורים בפנים מרגישים שמשהו לא רגוע, יש קצת תחושת בטן שקטה אבל חזקה, אתם מרגישים שמשהו עדיין לא מוכן. משהו לא רגוע, נכון, זו הרגשה אמיתית ואתם לא מדמיינים. אנחנו פוגשים הורים שהתחילו מספרים על כל סוגי ההתחלות. יש הורים שמגלים מאוחר מדי שהילד לא מוצא את המקום בישיבה, שהחברותא לא מתאימה, שקצב הלימודים בישיבה שוחק אותו, לא מתאים לו בכלל, הוא צריך משהו יותר קליל, שהוא מאבד את הביטחון העצמי. המעבר הזה לישיבה קטנה זה גם גיל הבגרות, כן? זה גיל מאוד רגיש. ולפעמים גם זה בכלל לא בעיה בישיבה, זו תקשורת שקטה בבית. מה פירוש תקשורת שקטה? הילד מתוח ולא יודע איך להגיב ולא יודע איך לשאול ולא יודע למי לגשת, וההורים עסוקים בשלהם, ובלי הכנה מוקדמת נופלים, אני קורא זה לנופלים, לתוך הישיבה. וההכנה מוקדמת יכולה בהחלט לשנות את כל התמונה, גם לילד, לנער, גם לכם כהורים, לתת ביטחון, וכמובן לפתור את החששות של והקשיים שיש לילדים, במיוחד בגיל הזה. אז כדאי שמי שיש לו נער מתבגר שמתחיל כיתה ח', ישיבה קטנה, מסיים כיתה ח', עובר לישיבה קטנה, וגם במעבר לישיבה גדולה, או עובר למקום חדש. כל ההתחלות האלו מאוד מאוד קשות, קשות, ואני אפרט גם למה. וזה לא רק קנייה של בגדים ומזוודות, חד משמעית. זה הדברים השוליים. זה הדברים שאולי יעשו טוב לילד, תחושה טובה והרגשה טובה, ככה כשהוא מתחיל עם פיג'מה חדשה וכולי. אבל זה לא, זה לא, זה ממש לא העיקר. זה השוליים. שלושת השנים של הישיבה קטנה הם מאוד מאוד משמעותיים מכמה בחינות. כמו שאמרנו, דבר ראשון, המעבר בשנות הילדות לשנות הבחרות. השלוש שנים הללו הם שנים שבונים את האישיות של הילד, בונים את הרוחניות שלו, בונים את עולם הרגשות שלו, והרבה, הרבה מאוד מעתיד ההצלחה לכל סליחה, לכל החיים נמצא בשלוש שנים הללו. גם בישיבה הגדולה, כמובן שזה ההמשך, גם שם יש את ההמשך הבנייה של הביטחון העצמי והרוחניות והאישיות ועולם הרגשות. אבל השלוש שנים הללו הראשונות בישיבה קטנה הם למעשה גם אלו שבחיידר בתנות תורה במשך 8 שנים לא השקיעו מספיק, או היה להם כאלה מלמדים כאלה ואחרים ונכנסו לישיבה ותפסו את עצמם והתחילו, המעבר החדש הזה גרם להם התחלה חדשה והשקעה וכולי, והבינו שכאן, כאן תמון האושר, הביטחון, הרוחניות שלהם. הצליחו לעשות תפנית ולבנות את החיים שלהם. אני זוכר את אחד הרבנים בישיבה קטנה שמסר שיחה והוא אמר, אני יכול עכשיו להסתכל על כל נער ונער כאן בישיבה ולומר לכם בדיוק מה יהיה איתו בעוד 20-30 שנה. שום דבר לא ישתנה. אלה שלומדים ילמדו, אלה שלא לומדים לא ילמדו, אלה שמשחקים ישחקו, אלה שמוצאים תירוצים ימצאו תירוצים. אני לא יודע עד כמה זה נכון, ככה הוא אמר, כי אני ראיתי הפוך, אני ראיתי כאלה שבישיבה הגדולה עשו צעדים, היו כאלה שהתעוררו מאוחר, אבל לא מה שהם היו בישיבה קטנה, חד משמעית. אבל בוודאי שאלה שהשקיעו בישיבה קטנה ועשו מה שנקרא שטייגן טוב, למדו טוב בשלוש שנים הללו, זה הבסיס להכנת הידע התורני, ההספקים, ההבנה של הגמרא. ולכן בשנות הישיבה קטנה ובשנות הישיבה גדולה נבנה ומתחזק ומתמשך הבנייה והאישיות של הילד מהבית ספר ומהתלמוד תורה, הביטחון העצמי, המעמד החברתי. יש כאלה שלא הצליחו בתלמוד תורה, אבל בישיבה קטנה הם תפסו כן מעמד. כשאדם נכנס, כשילד נכנס לישיבה קטנה והוא כבר מה שנקרא מגדיר את עצמו כבן תורה, הזהות האישית כבן תורה נבנית בשלוש שנים הללו. זה לא משהו שנקנה ביום אחד בחליפה ומגבעת ובמעבר. לא, זה דרך ארוכה. זה תהליך שמתרחש בצומת דרכים מאוד מאוד, מה שנקרא, מורכב. כיוון שזה הזמן של גיל ההתבגרות. וכשהנער עובר שני תהליכים, גם את גיל ההתבגרות וגם את הכניסה לישיבה קטנה, ששם הוא צריך לבנות את המעמד החברתי, את הביטחון העצמי, מה שנקרא מרפקים, מצד אחד זה יכול להיות הצלחה, מצד שני חס ושלום זה יכול להיות מדרון וכישלון גדול. ולכן חשוב להיערך כראוי, לא לתלות איזה שלט נגרר שתלו אותו בכיתה א' והוא 8 שנים על הגב נגרר בתלמוד תורה, ואת אותו שלט מעבירים עם הילד הלאה לישיבה קטנה. לא, ממש לא. חייבים, מלבד ההתרגשות, לעשות דברים. ההורים לחוצים, מתרגשים, נכון, אבל גם הנער עצמו לחוץ, לא פחות, כי הוא זה שהוא הולך להתמודד. ישנם ילדים שהם מדברים, ויודעים איך לדבר ויודעים איך לפנות, ושנם ילדים שיש להם למי לפנות, כי ההורים שלהם יש להם קו פתוח איתם, ויש את עד פתח לו מצד האמא והאבא ביחד, שיודעים לפתוח את הרגש של הלב, את ההתכנסות, את הלחץ, ולפתוח ולשחרר. אבל יש ילדים שלא יודעים איך לשאול, ולא יודעים איך להביע את החששות שלהם, וישנם ילדים שאין להם למי לפנות, או שאבא הוא בא לבית, או שאין לו דרך. ישנם לפעמים בתים של אברכים שאין קשר בין האבא לבן. האבא הוא צדיק גדול, מתמיד גדול, הכל, לומד תורה, מראה דרך של דוגמה אישית, אבל קשר של דיבור, קשר של לבוא, אבא, אני מרגיש קצת לחוץ, שם יעזור, שם יעזור. שם יעזור, אבל אתה אבא גם כן צריך לעזור. אתה צריך לדבר על לבטא את הרגשות. אחד הדברים זה לא רק יש לחץ, אני יודע, צריך לדבר על הרגשות, לשאול אותו מה אתה מרגיש, ממה אתה לחוץ. ולא רק זה, כהורים אנחנו צריכים לדעת לקראת מה הם הולכים. הנוער שמתחיל עכשיו ישיבה קטנה, בעזרת השם, לקראת תשפ"ז, שנת הלימודים החדשה, באה עלינו טובה, עוד חודשיים, הם באים מתקופה מאוד מורכבת. אם אנחנו נסתכל על השמונה שנים שעברו, תקופה של אתגר גדול מאוד, אם זה היה קורונה, או תקופה של מלחמות, פחדים, חרדות, ועם כל זה, יש כאלה שרכשו למידה והרגלי למידה, יש כאלה שלא, יש כאלה שרחבו על זה, ועם כל האתגרים הללו, הם, מה שנקרא, מגיעים ונוחתים לעולם הישיבות. עכשיו זה ממש לא פשוט. מחקרים מראים שמעגל הילדים החרדתיים הוכפל במאות אחוזים בתקופות הללו. מעגל המבוגרים גם מצטרף למחוסרי השינה. והתלמידים הללו שעברו את האזעקות ועזרו את המלחמות ועברו בשנים הללו את הקורונה, הם אלה שעכשיו, פתאום הוא צריך עכשיו להיכנס למסע מורכב ולא עם איזה תנאים שהטיבו איתו. עם איזושהי הכנה. העולם מורכב מאנשים שונים, ואנשים גם מגיבים בצורות שונות. ובכלל, כל מעבר בחיים, יש לו צורת תגובה אצל כל אדם אחר. וככל שהמעבר הוא מורכב יותר, גדול יותר, אז התגובה למעבר ולשינוי, גם כן יכולה להיות יותר גדולה ויותר מסוכנת, ויש לה יותר השלכות. אז ילד שמצפה וחיכה סוף סוף, בחיליון עיניים חיכה כל כך לסיים את כיתה ח', להגיע לעולם הישיבות, להיות בן תורה, אבל בפנים יש לו מתח, יש לו לחץ. מי אמר שאני אצליח? שווה לי להתאמץ, לא שווה לי. מי היה משגיח? איך הוא התנהג אליי? איך יהיה שם אב בית? איך יהיה המדעץ, המדריך? כן, איך הראש ישיבה? מי יהיה המלמד שלי, מי תהיה החברותה שלי, אני יודע את המפרשים, אני אצליח, אני לא אצליח. כל העניין הזה, כל הציפייה הזו, זה דבר שהוא מורכב. יש פה קשיים רגשיים, יש פה קשיים חברתיים, יש פה חרדות מוצדקות מאוד. ולכזה דבר, לא רק מזוודה ופיג'מה חדשה וסמיכה חדשה וחליפה חדשה ומגבעת חדשה תפתור את הבעיה. אנחנו ראינו שישנם כאלה שהתמודדו והתכוננו כמו שצריך והצליחו, וישנם כאלה שלצערנו הרב מצאו את עצמם אחרי חודשיים במשבר קשה מאוד. אז אי אפשר להתעורר בעוד חודשיים ולומר, לא ידעתי. נכון שיש בין הזמנים, ובין הזמנים נודע, נועד כדי להתעברר וכו', אבל בתוך ההכנות, בתוך המעבר, בתוך הזמן הזה של בין הזמנים, אנחנו צריכים לעשות דברים. צריכים להתכונן. אז כמובן שתפילות ודמעות שכולנו שופכים, מתפללים כל הזמן להצלחה של הילדים היקרים שלנו, לא רק במעברים, אבל במעברים עצמם אנחנו צריכים לעשות מעבר. קודם כל להרבות בתפילה יותר, אבל גם כן לעשות הכנות. כי תראו, בתלמוד תורה יש זמנים של משחקים. בתלמוד תורה שיעורים קצרים. בתלמוד תורה בחיידרים הלמידה נעשית בצורה פרונטלית. כיתה גבוהה יותר, הילדים לא תמיד נדרשים להיות פעילים או לסכם. יש הרבה הפסקות, יש מבצעים, יש חזרות. יש פרסים, יש כל מיני דברים מעודדים. בישיבה קטנה, אתם לוקחים את הנער ואומרים לו, נגמרו המבצעים. אתה עכשיו צריך להתמודד. אתה צריך קודם כל מחליף חברה. אז נכון שאם יש כאלה שעוברים לישיבה עם שניים, שלושה, ארבעה, מאותו חיידר, מאותו תלמוד תורה, זה מסייע. אבל לא תמיד זה מסייע בכל המטריה של ההתמודדות. ואם נער עובר לבד, אז בכלל להיכנס לחברה חדשה, להרשים מחדש, להראות את היכולות, ליצור קשרים חדשים. גם לאלה שיש להם, מה שנקרא נערים מובילים, גם לאותם נערים שהם בעלי ביטחון עצמי גבוה, זה גם כן אתגר. אבל בוודאי, בוודאי לנערים הביישנים או השקטים או לאותם אלה שסובלים מחוסר ביטחון עצמי, יחושו קושי משמעותי. וזה יכול להשפיע מאוד. ולכן אנחנו צריכים גם על הנקודות הללו לשים דגש ולדעת איך לכוון ואיך לעורר. לעורר את הנקודות הללו, להתכונן. זה תפילה בזמן, זה סדרים, אין כמעט עברור, אתם יודעים מה, אפילו אוכל. בבית יש את האוכל שהילד עוד אוכל בחיידר, בתלמוד תורה בבית. אבל פה, הבחור ישיבה נאלץ, נצרח, להסתגל לאוכל שלא תמיד הוא אוהב. ואם הוא לא אוכל ונשאר אהב, אז הוא לא ילמד טוב, ויהיה לזה השלכות. בקיצור, אתגרים מגוונים ומורכבים. אז מה אנחנו כהורים צריכים לעשות כדי שהילד שלנו יצליח במעבר הכל כך משמעותי הזה, בין החדר לישיבה קטנה, וגם בין הישיבה קטנה לישיבה גדולה. אז דבר ראשון, אני אומר, זה להתרגש עם הילד בכל. להיות שותפים. להראות לו שאנחנו שותפים מלאים להתרגשות. יש כאלה שמתרגשים בכיתה א', אבל לא מתרגשים בישיבה קטנה או בישיבה גדולה. כן, כן, בסדר. בילד בן 13, מה קרה? מתחיל. לא, מה אתה מתרגש? כן, אתה מתרגש, ואנחנו מבינים למה אתה מתרגש, ואנחנו נדבר על הרגשות שלך, ואנחנו נתרגש איתך ביחד, ואנחנו נפתח שיחה, כמו שאמרתי קודם, שיחה פתוחה על הרגשות, יכולה להרגיע, יכולה לגרום לבוא בהרבה נקודות שלילד זה נראה הרים, ועם מילה אחת או שניים בדוגמאות שאתם מביאים מהחיים שלכם, כשאתם התחלתם את הישיבה קטנה, או האח השני הגדול יותר, האחים הגדולים יותר, מראים לו שאנחנו מתרגשים, אבל החששות הם לא כמו שהוא חושב. נקודה נוספת וחשובה לא פחות, למרות שרובם כבר סגורים, כן, בישיבות, אבל כדאי לוודא שהישיבה מתאימה. כמו שנעליים אנחנו לא ניתן לילד, וזה ברור לנו, שנעליים ומכנסיים וחליפה, אנחנו לא ניתן את החליפה הכי מפוארת, אם היא גדולה או קטנה. או נעליים, אנחנו נגיד, אתה יודע, זה פירמה הנעליים עלינו, זה נעליים, כל נעל $1,000. זה לא משנה כמה עולה הנעל. אם הנעל גדולה או קטנה ולוחצת, אז לא לובשים את הנעל הזאת, לא נועלים אותה. למה לא מבינים שבישיבות, למה לא מבינים שאם הישיבה לא מתאימה, לא ליכולות, לא לחברה, זה לא מתאים. אז מה אם אתה רוצה שהוא יהיה בפירמה, בישיבה שהיא פירמה? זה לא יהרוס את השידוכים. כי אם הוא ינשור מאותה ישיבה מלחיצה שהיא לא מתאימה לו, והוא לא ילמד שם, אתה, אבא, אתה, אבא, אמא, תתנו את הדין על זה. אני לא מדבר על הסבל שיצא מזה. אחרי שבחרו ישיבה, צריך לבדות שהילד רוצה את אותה ישיבה. לא פעם אתה יושב עם בחור, וההורים שלי הכניסו אותי פה בכוח, אני לא רוצה את הישיבה הזאת בכלל. לא, אני לא, זה לא... אבל מבחינה רמת תורנית, מבחינת הבנת הגמרא, אתה מבין מצוין. אבל זה לא החברה שלי. יש, גם בתוך הישיבות יש פתוחות יותר וסגורות יותר בישיבות הטובות. ואני לא רוצה להיות כאן. זה פרומר מדי בשבילי, זה סגור מדי בשבילי, אני רוצה קצת... אתה שואל את ההורים, אז למה שמת אותו? לא חשבתי שהוא ייכנס והוא... מה חשבת? אתה מכיר, יודע צדיק נפש בהמתו, אז בוודאי יודע אבא נפש בנו. אתה יודע מה יכולותיו, אתה יודע מה רצונותיו. מכניס אותו בכוח לישיבה, ואחרי זה אתה שואל, למה הוא לא לומד? למה הוא עושה בעיות? למה הוא עונה גם למשגיח? אז קודם כל להתאים, להתאים, התאמה. כמו שאנחנו לא ניתן את הבת הכי של גדול הדור, לבן שלנו, למרות הזכות הגדולה והעצומה, אם זה לא מתאים. אבל זה, אתה יודע מי זו הבת הזאת? היא הבת של גאון ישראל, מרן ו... אבל יש פערים, אנחנו לא נסתדר. לא נסתדר. אז אנחנו לא, אז לא מתחתנים. גם פה לא עושים חתונה. לא לוקחים את הילד ולא מכניסים אותו למקום שהתוצאות... מי ישורן לאחר מכן? התאמה. התאמה זה גם בזה. אנחנו נצא למקורת פרסומות, ומיד נשוב על עוד אתגרים שנמצאים, ואנחנו צריכים להתכונן עליהם, כדי שהילד יצליח בעזרת השם בישיבה קטנה.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
9: אחרי ההקדמה שנתנו, אנחנו מפשילים שרבולים ומתחילים מה שנקרא להתכונן יחד לישיבה החדשה ולדרישות הלימודיות והחברתיות. הורים יקרים, כאן אני מדבר בדגש על האבא. להכין שיעורי בית בצורה יסודית ומקיפה. על מה? קודם כל, מהם הזמנים של הישיבה? כשהנער, הבחור, לא ייכנס לישיבה, ואז הוא ילמד את הזמנים. לא. בואו נתרגל. באיזה שעה קמים בישיבה? מה סדר היום? לבקש ולדעת, מה סדר היום? יש מזכיר לכל ישיבה. תן לי את הדף של אורחות החיים בישיבה, באיזה שעה קמים. מתי אורחת בוקר, מתי אורחת צהריים, מה הסדר יום, איך לומדים, מתי שיעור, מתי יש חברותות, מתי סדר א', מתי סדר ב', מתי סדר ג', מתי יש זמנים שהוא יוכל להתקשר, לדבר וכולי. ילד שמקבל את הפירוט הזה, הוא ניגש למקום כשהוא חי אותו, כן? בכיתה א', אני נוהג תמיד, ביום הראשון, לעשות לילדים סיור של כיתה א', התלמידים של כיתה א' בכל בית הספר. פה המזכירות נמצאת, פה המזכירה, תגידו לה שלום. פה יושב המנהל, פה כיתה א', פה כיתה ב', פה ג', פה ד', פה השירותים, פה המגרש. ילד שמתמצא בשטח, זה מרגיש, נותן לו ביטחון. ילד שאתה מכניס אותו ישר לכיתה א', והוא נמצא בתוך החדר הזה, כשהוא יוצא להפסקה, הוא מסתכל לימין השמאלה, הוא רואה מבנה, הוא לא מבין מה הולך שם, הוא לא יודע מה זה המקום הזה. זה מבלבל אותו, זה גורם לו לתחושה של חרדה, לחץ. גם בישיבה קטנה, שהוא לא מכיר את המקום, הוא לא מכיר את הסדר היום, זה גורם, יש לו מספיק חרדות. אז אם יש את מהם דרישות הישיבה? הישיבה דורשת כך וכך. הזמנים זה כך וכך. יש לומדים מסכת פלונית. יש מבחנים, יש סדרים. אתה מבין לאן אתה הולך? כן. יופי. עכשיו, ישנה נקודה מאוד מאוד חשובה. לנערים מאוד חשוב לתפוס מקום בחברה. והתפיסה, תפיסת מקום בחברה, נעשית על ידי השיעורים. לא רק על ידי החדרים ובחדר האוכל, לא. ילד שמפגין ידע, שואל שאלות, מבין, חי את הדברים, יש לו מקום בחברה. אז ישנם את המוכשרים שאפשר לברר, לשאול איזה מסכת לומדים, איזה פרק, וללמוד איתם ככה בבקיאות את כל הפרק, או כמה דפים. אבל ישנם כאלה שלא יכולים להתכונן ככה, מה שאני מציע זה, ללמוד את המסכת או את הפרק במשניות. אבל לא לבד. אבא יקר, אתה יודע ללמוד שבטה, אתה לא יודע כך חונך. שהילד ילמד את המשניות, יבין, הרי כל הגמרא בנויה על המשנה. כשהבסיס ידוע וטוב, מוצק, הוא מבין את המושגים שעליהם הולכים לדבר אחרי זה בישיבה, בשיעור, אז זה לא חדש לו. יותר קל לו לענות, לדבר, להפגין ידע, לשאול שאלות, לחיות את הגמרא. כשאדם מכין את הילד שלו בצורה הזו, כמו כן, ילד הולך עכשיו ללמוד בחברותה, כדאי לעשות, לשבת עם הילד, בוא תראה איך לומדים בחברותה. איך מכינים גמרא, איך מכינים, איך מתכוננים, איך... כל הדברים הללו זה הכנה שכאשר אנחנו נכין את הילדים שלנו בצורה טובה ונשקיע, הילדים שלנו יגיעו בעזרת השם להתחלה החדשה. יש לנו חודשיים וזה הזמן להתחיל מהיום. אז שהקדוש ברוך הוא יצליח דרככם, אותם בחורי ישיבות שמתחילים, ישיבה קטנה וישיבה גדולה בעוד חודשיים, תתחילו את זה מעכשיו, בלי לחץ. ובעזרת השם, תזכו לראות מהם דור ישרים מבורך. תודה רבה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, תודה רבה לאורי כהן. הייתי איתכם אשר ברדה, להכל, הכל בחיים, כן, צריכים להתכונן.

0: פור. חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
14: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
16: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי. תשמרו את המספר 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ופתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: בשבילך ובשבילי
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. הצעת החוק לאיסור ביקורי מחבלים בבתי הכלא בישראל על ידי הצלב האדום נפלה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, אחרי שחברי הכנסת מן המפלגות החרדיות החרימו את ההצבעה. 36 חברי כנסת הצביעו בעד הצעת החוק מול 41 שהתנגדו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי משמעות נפילת הצעת החוק היא שלא ניתן יהיה לקדם אותה בחצי שנה הקרובה. מוקדם יותר בשס מתחו ביקורת על השר איתמר בן גביר שאלה את החוק להצבעה לטענת המפלגה בניגוד לסיכומים בנושא. צהל תקף שלשום תשתית תת-קרקעית של ארגון הטרור חמאס במרחב דיר אל-בלח שברצועת עזה. בתקופה האחרונה צהל זיהה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, ארגון הטרור חמאס פעל בניסיון לשיקום התשתית, על כן הותקפו שלוש מטרות במרחב התשתית התת-קרקעית במטרה להשמידה, צוין בהודעת דובר צהל. כוחות ההנדסה באוגדת עזה ובפיקוד הדרום השלימו את איתום התוואי התת-קרקעי שבו הוחזק סגן הדר גולדין, השם יקום דמו, בדרום רפיח. איתום התוואי, שאורכו יותר מ-16 קילומטרים, מתבצע בשלושת החודשים האחרונים, באמצעות יותר מ-30 אלף קוב בטון. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני על רקע המלחמה, וטען כי צהל ערוך בכל רגע נתון לתקוף באיראן בעוצמה רבה. עם הדיווח, כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
6: שר הביטחון אמר בשיחה עם קול ברמה במהלך תדרוך לכתבים צבאיים בקריה בתל אביב כי מלחמה עם איראן יכולה לפרוץ אולי כבר מחר כלשונו. לדבריו, עם תדרוך לכתבים צבאיים בקריה בתל אביב כי מלחמה עם איראן יכולה לפרוץ אולי כבר מחר כלשונו. לדבריו, אם יתקפו אותנו נגיב בעוצמה.

0: הסמוכה לתימן.
1: מאות אדם משתתפים הערב בעצרת נגד גזירת הגיוס. בהשתתפות הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, שנשא דברים ואמר בין היתר כי חיילים נהרגים בשל גזרות על לומדי התורה. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה, ביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות, וביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אורי כהן.
3: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם משה ארלנגר.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, י"ד בתמוז תשפ"ו, באולפן משה ארלנגר. 9 שנים של טרלול משפטי שהפך את המדינה על פיה, מיליארדי שקלים שהושקעו במשפט שפיצל את המדינה לשתיים, לכן ביבי ורק לא ביבי, אלפי שעות דיונים, עדויות וימי חקירות הושקעו במשפט נתניהו, שנפתח בכל ענות שוחד, מרמה והפרת אמונים, ונראה שכרגע ההר הוליד עכבר, או אפילו לא עכברון. כשהבוקר, עם סיום החקירה של התביעה מול ראש הממשלה נתניהו, ותחילת החקירה של ההגנה, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, מציעים לפרקליטות לרדת מסעיף השוחד בתיק 4000. המשאבים האדירים שהמדינה השקיעה במשפט המיותר הזה, שבו ניסו לצייר את ראש הממשלה נתניהו כמושחת וכעבריין, שהצליחו לקומם נגדו כמעט חצי עם, מתפוגגים ונמסים, וכמו שנתניהו אמר בפתח משפטו, לא יהיה כלום כי אין כלום. האם הפרקליטות הנפוחה, שכבר קיבלה הצעה דומה לפני 3 שנים והתעקשה להמשיך במשפט עוד 3 שנים בעיצומה של מלחמה, תשכיל הפעם להבין שהעץ עליו טיפסו גבוה מדי? לא בטוח. כפי הנראה, הפרקליטות שמה לה למטרה להוריד את נתניהו בכל מחיר, ואת המחיר אנחנו משלמים בכל תחומי החיים. לקראת חצות, בשעה הקרובה נעקוב אחר התפתחויות הדרמטיות במשפט נתניהו והמתרחש בבית המשפט המחוזי בירושלים והשלכות של הצעת השופטים על המשך המשפט. גם נעקוב אחר המהומות בכנסת עם נפילת החוק למניעת ביקור הצלב האדום אצל מחבלי הנוחבות והשלכות על יתר חוקי הקואליציה. נשמע גם על האמירה המאוד מפתיעה של שר הביטחון ישראל כץ בתדרוך לעיתונאים ועוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. לקראת חצות של יום שני, אנחנו פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מיכאל צולמן בהפקה ובדיגיטל ובסיוע בכל דבר שצריך. אורי כהן, הטכנאי והעורך המוזיקלי שלנו, אבנר שרון, הוא עורך הלשון, כאן מאחורי המיקרופון, משה ארלנגר. אנחנו פותחים עם הדרמה המשפטית, 3 שנים מאז ששופטי בית המשפט המחוזי בירושלים אמרו שהציעו למדינה לשקול לחזור בה מהאישום בשוחד בתיק 4000. הבוקר, לאחר סיום החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא במקביל לדיון על התנגדותו של סנגורו עורך דין עמית חדד להאצת קצב הדיונים, השופטים שוב הודיעו. אחרי חקירתו הנגדית של ראש הממשלה, עמדתנו מיום 29 לשישי 23 בעינה עומדת.

0: נוראי בן שימול, כתבנו לענייני משפט, עם הפרטים על הדרמה שמסירה את עולם המשפט והעולם הפוליטי. לילה טוב, נוראי.
1: לילה טוב, מוישה, לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מעולה. תראה,
0: טוב.
1: צריך לומר שמשפט נתניהו היום היה צריך להיות דיון טכני בלבד, באמת דיון מאוד פשוט, מאוד רגיל לכאורה, אבל הוא באמת מקבל תפנית אחר הצהריים, תפנית מאוד דרמטית. בעצם בבוקר הדיון עוד עסק בעצם האם להאיץ את המשפט, להאריך אותו לחמישה ימים בשבוע. הסנגורים של נתניהו כמובן מיהרו להזדעק נגד ההחלטה הזאת, ונתניהו שהגיע באופן חריג, למרות שהוא לא היה צריך להגיע לבית המשפט, הוא הצטרף בעצם לקריאה ואמר שזה יהיה מורכב גם מבחינתו, שהדיון הזה יהיה חמישה ימים בשבוע. זה כמובן יאלץ את הסנגורים שלו להרים דגל אדום ולפרוש מההגנה בתיק הזה, ואז עורך הדין חדד יצטרף ואמר, אני לא יכול להגיע חמישה ימים בשבוע, יש לי עדים להכין, יש לי דברים לעשות, יש לי עוד תיקים שאני מנהל. חמישה ימים בשבוע זה אומר שאני צריך לפרוש מהתיק הזה, וזה בעצם חוסר צדק כלפי ראש הממשלה נתניהו. צריך להבין שההחלטה הזאת גם הפרקליטות התנגדה לה, היא אומרת, זה כן. גם אירוע מורכב מבחינתה, אבל הם מוכנים לעמוד בסיפור הזה של חמישה ימים. הדבר הזה היה באמת דיון, אבל התפנית בעלילה הגיעה אחר הצהריים. משפט אחד של ראשת ההרכב לצדדים אמר הכל. הם אומרים, לא תכננו לומר את זה היום, אבל בגלל ששתי הצדדים התייחסו, העמדה שלנו כפי שהייתה ב-20 ביוני 2023, היא עדיין עומדת בעינה. כולם כמובן מיהרו לבדוק איזה החלטה עומדת בעיני השופטים.
0: יש מישהו שלא זוכר?
1: כן, מתברר שיש ב-20 ביוני שיחה דרמטית בתוך לשכת השופטים, בנוכחות הסנגורים והפרקליטות, ובעצם אומרים השופטים, יש קשיים לבסס עבירות שוחד באישום הראשון בתיק 4000, ועל רקע הקשיים האלה אנחנו מציעים למדינה לחזור מאישום עבירות השוחד בסעיף הזה. הפרקליטות, צריך לומר, אז היא שקלה את זה. היועץ המשפטית לממשלה החליטה שלא מושכים את סעיף שוחד, ממשיכים רגיל, ונגיע כמובן לדיונים של נתניהו, ואז אנחנו נשלוף את סעיף השוחד ונוכיח בריש גלי עד כמה סעיף השוחד הוא כל כך דרמטי וגדול.
0: כן.
1: הם סברו שהם יעשו את זה בחקירה הנגדית. זה לא קרה. ראינו, עקבנו אחרי החקירה הנגדית, ראינו עשרות דיונים. ראש הממשלה נתניהו ענה, השופטים ציפו וחיכו לאיזשהו ראיית זהב שבאמת תפיל אותה מהכיסה. הדבר הזה לא קרה. הם בעצם ניסו בכל דרך, הדבר הזה לא קרה, ואז הם בעצם אומרים היום השופטים לפרקליטות, תחזרו בכם מסעיף השוחד, אנחנו אומרים לכם, ההחלטה אז עדיין קיימת, תשקלו את זה שוב. צריך לומר שבעצם מדובר במכה קשה לפרקליטות, הם קיבלו את זה די בהפתעה. כמובן שתהיה ישיבה בפרקליטות שבהם הם יחליטו האם לחזור בהם מסעיף השוחד, והאם
0: שמענו, אני חושב שלא שמענו שום תגובה מגורם רשמי בפרקליטות עד עכשיו, נכון?
1: נכון, כי צריכים לשבת ובאמת לקבל החלטה. יש להחלטה הזאת משקל גדול, האם הם בעצם חוזרים בהם מסעיף השוחד. לא כל כך נשאר סעיפים, נשאר שם רק הפרת אמונים, מרמה, זה עבירות יחסית קלות. ובנוסף צריך לומר שאם נמשך סעיף השוחד, אז אחר כך אם הם ירצו לערער על ההחלטה של המחוזי לעליון, הדבר הזה לא יתאפשר להם.
0: שאנחנו יודעים שזה יכול לקרות בעוד 10 שנים בערך, אתה יודע. אנחנו עדיין לא שמענו את עדויות ההגנה.
1: נכון, וצריך לומר גם שבוא נאמר, את מי זה יעניין איזשהו ערעור לעליון על סעיף שוחד בעוד בשנת 2030?
0: בעוד 10 שנים נתניהו יהיה בן 85. אני לא מאמין שהוא יהיה עדיין ראש ממשלה או בכלל בשדה הפוליטי, אבל לך תדע, אבל זה לא נראה ככה. אגב, תגובות תגובות מחוץ לפרקליטות, הבנו שאין תגובה כרגע. יש תגובות של, נקרא לזה, שופרות הפרקליטות או אנשים שמופתעים מהסיפור הזה?
1: אנשים לא מופתעים, אבל בעיקר מנצלים את הבמה הזאת לתקוף. אנחנו יודעים גם ששר המשפטים יריב לוין אמר שמשפט נתניהו צריך להסתיים מיד, או בזיכוי מלא, או בדחייה של ביטול של כל המשפט. אנחנו רואים בעצם כלי להתנגח בו, ואנחנו יודעים שמשפט נתניהו תמיד ידע להיות במורדו, תמיד היה לו עדה ציבורית כזו או אחרת. אנחנו זוכרים איך זה התחיל, אנחנו זוכרים איך זה המשיך, אנחנו זוכרים איך זה נגמר, ותמיד היה להיות במורדו, תמיד היו קריאות לסיים את המשפט הזה כמה שיותר מהר. כמה שזה, יש מטרה אילאית גם לשופטים וגם לצדדים לסיים את המשפט הזה, אבל כל אחד רוצה לצאת מנצח מהסיפור הזה, וזה מה שהופך את הסיפור להרבה יותר קשה, הרבה יותר
0: מוזר. וראש הממשלה עצמו לא הגיב, נכון?
1: עדיין לא הגיב, הוא דיבר בבית המשפט, אבל הוא קיבל את העדכון הזה כשהוא היה כבר בדרך, כשהוא יצא מבית המשפט. צריך לומר שהיה לו היום בסיכום יום טוב בבית המשפט, באמת, משיכה של סעיף השוחד זה אירוע משמעותי, כמו שאמרנו, אין הרבה עבירות בנוסף לסעיף השוחד, זה מרמה, הפרת
0: כן, למרות שמרמה והפרת אמונים הם הפכו להיות בשנים האחרונות לעבירות קצת יותר חמורות ממה שהיה בעבר. בעבר לא הכניסו אנשים לכלא על מרמה והפרת אמונים, ובשנים האחרונות יש מספר תקדימים על כך.
1: נכון, אבל צריך לומר שבשתי התיקים השניים של נתניהו, בתיק 2000 ובתיק 1000, שם גם הוא חשוד במרמה והפרת אמונים, אבל תיק הדגל של הפרקליטות היה תיק 4000, שבו יש סעיף שוחד שאיתו הם בעצם דהרו, ואיתו בעצם הם התקדמו לאורך כל הדיונים. אם כן. הדבר הזה ירד, ואם באמת הם יקבלו את ההחלטה, זה כמובן ישנה את כל הסיפור. שוב, לנתניהו לא נגמר הסיפור, כי הוא צריך להתמודד, הוא שוב עם עבירות אחרות בתיקים אחרים.
0: כן, אבל מבחינת הקשב הציבורי, אפשר לומר שמבחינת הקשב הציבורי, העניין ילך ויפחת ככל שיתארכו הדיונים, ונראה שעורך דין עמית חדד הוא גם אחד המרוויחים מכל הסיפור הזה, גם מבחינת היוקרה של מי שהצליח להגיע לכזה הישג, אפשר לומר, וגם, אתה יודע, יש לו עכשיו לנהל משפט לכמה שנים, לקוח טוב, ריטיינר שלא נגמר, וגם ככה הוא עסוק לא מעט. נאוראי בן שימול, כתבינו לענייני משפט, תודה רבה לך, ובהמשך השבוע אני מניח שיהיו עוד תגובות ועוד הסערה לא תסתיים באמירה הזו של שופט בית המשפט המחוזי.
1: אין ספק.
0: לילה טוב, נאוראי.
1: לילה טוב, כל טוב.
0: ולנושא חשוב לא פחות וטעון הרבה יותר, הבוקר התקיים דיון בוועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה, בהשתתפות חברי כנסת מכל סיעות הבית. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את התנהלות המדינה וטען כי רודפים את הציבור החרדי. חבר הכנסת גפני התייחס לפגיעה במשפחות החרדיות בסוגיית חוק המעונות וטען להתנכלות שיטתית כלפי הציבור החרדי. אני יכול לעבור סעיף אחר סעיף, ואז מגיע חבר כנסת כמו שמופיע בעיתונים החילונים ואומר, אתם, מה אתם עושים לנו? אנחנו, שואל גפני, אנחנו מוקים על כל צעד ושעל. אין סעיף אחד בחיים שלנו שהיועצת המשפטית הולכת איתנו. היא נגדנו, נקודה, אין דבר כזה, והחיים שלנו בזבל מבחינת העניין הזה.
2: מה שקרה לציבור החרדי במהלך הקדנציה הזאת, זה פשוט לא יאומן בכל נושא. למשל, הנושא של מעון. מעון נוגע לילד תינוק או לילד קטן ולאימא שיוצאת לעבוד. על זה מדובר. עכשיו לא מדברים על אישה של לבדוק בדיוק מי יהיה בעלה, מי בן זוגה. על זה מדובר. ועל המדובר הזה, שאנחנו באים, אנחנו אומרים, תראו, אתם ממררים את חיינו, האישה לא תצא לעבוד. היא תפגע בכלכלה. לא ויתרתי. לא ויתרתי. היא תפגע בכלכלה, זה מה שהתפסתי כל הזמן, ואז,
3: הוא הודיע לכם ש...
2: רגע!
3: בסדר,
2: ואז, החיים שלנו הפכו להיות חיים מאוד קשים, אבל אני יכול לעבור סעיף אחרי סעיף אחרי סעיף אחרי סעיף, ומגיע ולדימיר, וזה מה שיהיה הכותרות בעיתונים החילוניים, מגיע ולדימיר והוא אומר, אתם, מה שאתם עושים לנו, אנחנו מוקים על כל צעד ושעל. אין סעיף בחיים שלנו שהיועצת המשפטית לא תגיד נגדנו, נקודה. אין דבר כזה. ואנחנו, החיים שלנו בזבל, מבחינת העניין הזה...
3: החיים שלך בזבל?
2: הוא יושב פה.
3: על מה החיים שלך בזבל?
4: רגע, רגע.
3: אבל על מה?
4: אחת קצת כבוד, היא לא תדבר.
3: זה הפך,
4: מקשיבה. בגלל שלהפך את מפריעה לו.
0: כן, זו מאומה אחת, ולמאומה אחרת בוועדת הכנסת התקיים הדיון גם בנושא חוק לימוד תורה. חבר הכנסת יעקב אשר יצא מתקפה חריפה נגד המשנה ליועצת המשפטית לממשלה ותקף את עורכת הדין אביטל סומפולינסקי במהלך הדיון. הוא אמר, אתם יורקים עלינו ואומרים לנו שזה גשם, המסמך הזה הוא מסמך של צביעות, לא מסמך משפטי.
4: אטומות, שאני יודע לכבד יועצים משפטיים. בכל הוועדות שהייתי, לא רק אני, הרב גפני ידוע בעניין הזה. אנחנו מכבדים עד שאתם יורקים בפרצוף ועוד אומרים לנו, חבר'ה, זה גשם, זה לא יריקה, זה מסמך של צניעות, זה לא מסמך משפטי. היית צריכה להסתפק רק בלהגיד, כפי שלא נתנו לכם להעביר את חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון, כך לא ניתן לכם להעביר את זה, וכך לא ניתן לכם להעביר חוקים אחרים. ואל תספרי לי פתאום על הערך של התורה, על הערך הפולקלורי של התורה. תודה רבה אדוני.
5: תודה רבה.
0: ואם לא יודע בסערות האלו, במהלך דיון בוועדת החינוך, חברת הכנסת עדי עזוז, כן יש כזו אחת מיש עתיד, התייחסה להשתתפותו של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, בחסימת כביש במסגרת מחאת הרכבים ביום רביעי האחרון. עזוז הזכירה התבטאות של פינדרוס מעבר, שאמר כי יש לראות ברגליהם של חוסמי כבישים. הנה מה שהשיב לחבר הכנסת פינדרוס והסערה שהתחוללה אחר כך.
6: כנסת פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
4: נכון.
6: אני למדתי, ולדעתי בפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
4: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
6: בגד כפת ראש מילה.
0: מישהו
7: פה מפחד.
0: פינדרוס. כן, ודבריו של פינדרוס כמובן עוררו שערה רבתי, חברת הכנסת לזימי, שאליה התייחס פינדרוס כזו שחסמה כבישים בעבר, הגיעה לוועדה, התפרצה לעבר חברי הוועדה והודיעה שתגיש תלונה נגד חבר הכנסת פינדרוס על הסתה לרצח.
8: להבין יוסי, לא באמת, לאדן, מה, תודה רבה על מה? על מה? אני צריכה שיגידו, צריכים לראות בי ברגליים? ולא נעצר פה כלום. תקשיבו, התרת דם פה והסתה פה נמאסה, זה לא נורמלי. דמי, זה רגע שסוגרים דיון, זה הסתה. אני חברת ועדה כאן, ירדתי לחוק הדיור הציבורי, אומרים לי, חבר כנסת אומר שצריך לראות לי ברגליים, על מה?
0: כן, כמובן שחבר הכנסת פינדרוס לא אמר שצריך לראות בחברת הכנסת לזימי, זו השלכה, אבל בשביל מאומה בכנסת, מה לא עושים, בפרט שיש במפלגת הדמוקרטים פריימריס בקרוב, אז זה כמובן יעזור לה להיבחר במקום יותר גבוה. מכאן לצערה נוספת שמטלטלת את הקואליציה, הצעת החוק לאיסור ביקורי מחבלים בבתי הכלא בישראל על ידי הצלב האדום נפלה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, אחרי שחברי הכנסת מהמפלגות החרדיות החרימו את ההצבעה. 36 חברי כנסת הצביעו בעד, 41 התנגדו. משמעות הנפילת הצעת החוק שלא ניתן יהיה לקדם אותה בחצי שנה הקרובה, ועל כן הצעת החוק לא תקודם תחת הקואליציה הנוכחית. בזמן ההצבעה פרצה מאומה כשחבר הכנסת איימן עודה מהרשימה המשותפת תקף פיזית את יושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
9: מהנוכחת נשארים את שניים לסיים את הסבב הזה.
10: לא, אני בודד עם הצביר.
9: הם הצביר.
10: סדרנים, אבקש לפזר שם את הבלגן. פיר ואיימן עודה, קריאה ראשונה. שומעים אותי? תפרידו, תחפו אותם לשם, או שנמציא את כולם, וזהו, הבעיה שאנחנו באמצע הצבעה.
0: כן, עם נפילת החוק פרצה מאומה במליאה, כשחברי הכנסת מהאופוזיציה צועלים ושמחים וקוראים קריאות לעבר יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר, שהתעקש להעלות את החוק למרות שידע שהח"כים החרדים מחרימים את הצבעות הקואליציה. ואם לא די במאומות בקואליציה ובכנסת בכלל, היום על רקע חוק יסוד לימוד תורה, סיעת ש"ס מוציאה לא מזמן הודעה שאומרת ש"ס תומכת בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה. הצענו לשר בן גביר להעלות את החוק ביום רביעי כדי שנוכל לתמוך בו מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, כפי שסוכם עם יושב ראש הקואליציה. לצערנו, בן גביר מתעקש להעלות את החוק היום, נראה שהסיבוב הפוליטי חשוב לו יותר מעברת החוק החשוב הזה. מה הרקע של הדברים? אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, לילה טוב.
11: שלום ולילה טוב. כן, תראה, האימות הזה באופן כללי, זאת אומרת, צריך לתת את האימות הזה בקונטקסט הנכון. יש פה אימות טכני, פוליטי, עקרוני לגבי החוק הזה של מניעת ביקורים של הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה. זה חוק חשוב, כן? זה חוק שיש פה תמיכה רחבה גם אצל מפלגות החרדיות, גם אצל קואליציה, ואפילו חלקים באופוזיציה.
0: כן.
11: ויש פה ויכוח לגבי החוק הזה, אבל ההקשר היותר חשוב פה שיש פה יריעת הפתיחה בקרב בין בן גביר לדרי, התחילה, התרחשה בסביב ההפגנות של החרדים של בבני ברק
0: לפני כשבוע. במשתרתים. קצת כן, יותר משבוע.
11: שבועיים כזה, כן, משהו כזה. אז בעצם התחיל המאבק הגדול בין בן גביר לדרעי. בסוף מדובר פה על קרב קולות, קרב מנדטים, שכמובן, כמדי מערכת בחירות, יש זליגה של חרדים שמצביעים לבן גביר. יש פה חשש גדול, גם מצד בן גביר, צריך לומר, שמצביעים שלו אולי יצביעו לשס, וכן להפך. ומדובר בנתח משמעותי של עשרות אלפי קולות, ולכן יש פה קרב מאוד גדול בין בן גביר לדרעי. כל אחד מנסה לייצר את השני, בן גביר מנסה לצייר את דרעי כשמאלן, הוא קורא לזה ערב דיל דרעי טיבי, ושס כמובן מחזירה לו מנה אחת אפיים. בן גביר צריך לומר, תראה, בן גביר נמצא במצוקה, נמצא פה באיזושהי מצוקה מסוימת, כי הוא כן קורץ לבייס החרדי, רואים את זה לא רק עכשיו, רואים את זה לאורך כל הקדנציה הזו. הוא למשל בנושא חוק הגיוס, יאמר לזכותו, בניגוד לבצלאל סמוטריץ' והציונות הדתית, שבאמת תקפו את החרדים ועדיין תוקפים את החרדים כמעט בכל הזדמנות אפשרית ותוקעים מקלות בגלגלים בכל חוק חרדי, בן גביר נזהר מכך. גם בנושא חוק הגיוס, שימו לב, הוא בקושי התבטא בנושא, הוא מבחינתו מייחצן את העובדה שלדבריו מהפך במשטרה, בשבת, שהביא לשם חרדים וכו'. הוא פחות מתעסק, לא דיבר כמעט, לא התבטא כמעט בנושא חוק הגיוס, האם הוא תמוך בו, לא יתמוך בו, כולנו יודעים שהוא היה תומך בו ככל וזה היה עולה. וזה מהסיבה הפשוטה, כי בסוף יש לו בית חרדי. אבל עכשיו הוא נמצא במצוקה, כי יש את המעצרים. בסוף הוא שר המשטרה, ורבים רואים בו כאחראי לכל האירוע הזה, ההוראה של המפכ"ל לעצור גם באקראי לומדי תורה. ורבים רואים את בבן גביר כמי שבסוף יכול היה למנוע את זה. אנחנו יודעים שכשהוא רוצה הוא יכול, גם אם זה לא, כאילו בגעת תמונה.
0: השאלה אם בן גביר, כשהוא מעלה את החוק הזה היום, האם הוא עושה את זה בכוונה כדי לתקוע אצבע בעין לדרעי בקהל הימני המסורתי הספרדי, או אפילו לא רק הספרדי, גם חרדי רגיל, שיבוא להצביע לבן גביר כי שס הכשילה את החוק?
11: אני לא חושב, זאת אומרת, זה בלב הוויכוח פה, בין דרעי לבין שס. שס טוענת שהיא ביקשה ממנו לדחות את החוק. כן, בין עוצמה יהודית. שס טוענת שהיא ביקשה מבן גביר לדחות את החוק הזה, בן גביר טוען הפוך, ביקשתם שבוע שעבר, אבל השבוע הזה אמור לעלות, לדחות את זה ליום רביעי אי אפשר. מבחינת העובדות פה, לא ברור בדיוק מי צודק.
0: לא הצלחת לברר.
11: תראה, זה קורה ממש, זה קרה ממש, אתה יודע, לפני זמן יחסית קצר.
0: כן.
11: אבל בכל אופן, מבחינת העובדות פה, ברור שיש פה מחלוקת על העובדות. אני לא בטוח שהמטרה של בן גביר פה היא בהכרח דווקא לתקוע אצבע בעין של שס, ולהעלות את החוק הזה בסוף, תראה, בסוף מדובר בחוק באמת רציני, אולי אני סתם...
0: חוק של הקואליציה, בוא נשים את זה שנייה לשולחן, זה חוק של הקואליציה, ויש עכשיו חרם הצבעות שאנחנו, תראה, אני מתקשה להבין איך זה עובד המנגנון הזה של החרמת הקואליציה. כאילו, יום אחד מחרימים, יום אחד מצביעים עם, יום אחד מצביעים נגד, יום אחד יוצאים בעד. איך זה עובד שם?
11: תראה, זה משתנה לפי תקופות. יש תקופות שזה חרם מוחלט. כמו עכשיו יש חרם מוחלט. יש עכשיו ממש חרם שהמפלגות החרדיות, הכנסת לא מתפקדת. הממשלה, הקואליציה לא מתפקדת. החוקים לא עולים. גם היום, לא עברו חוקים. זה משתנה בין תקופות. יש תקופות שזה סחר מחר. אתה מביא לי חוק, אני מביא לך חוק, יש חוקים שכן, יש לי מנה, יש להצביע נגד. זה משתנה בתקופות, בכל השנה והשלושה חודשים בערך האחרונים.
0: כן.
11: האחרונות, זה בערך, זה פשוט תלוי בתקופות, תלוי בחומרת המצב. כרגע המפלגות החרדיות קיבלו החלטה משותפת, גם דגל התורה, גם אגודת ישראל וגם שס. חרם הצבעות טוטלי, כל עוד לא מקודמים שני החוקים של חוק יסוד לימוד תורה, חוק מניעת המעצרים.
0: אבל תסביר לי שנייה מבחינת הלוז. חוק מניעת המעצרים היה אמור להתקדם בוועדת חוץ וביטחון. אתמול רק דיברנו על העשיית הדשמיה בעקבות החוק. ועכשיו חוק יסוד לימוד תורה שהוא ניצא בוועדה והדיוני שם מתקדמים, אז על מה הזעם?
11: כי הם לא רוצים לתת לאירוע הזה להימרח, כי אנחנו דברים פה בסך
0: הכל. אבל יש לוז, לא הבנתי, שנייה. אם הלוז אומר...
11: אבל מה זה לוז?
0: יש לוז שמחר אמור לעלות, אמורה להיות הצבעה בוועדה, וביום, סליחה, עד יום רביעי צריכה להיות הצבעה בוועדה, יום שני תונח על שולחן הכנסת. איפה, מה לא מתקדם?
11: יש חשש גדול שתהיה פה מריחה. זה נכון, כמו שאתה אומר, יש לוז... די מסודר, מחר בשעה 11 בבוקר יפתחו הדיונים בוועדת חוץ וביטחון על חוק מניעת מעצרים, וכמובן חוק יסוד לימוד תורה שבאמת מתקדם, אני מסכים איתך, החוק מתקדם, ובאמת באופן טוב הוא באמת רץ, אתמול היה דיון, היום יהיה דיון, מחר יהיה דיון.
0: ובלי הצבעה,
11: כן. אבל בסוף יש פה, תראה, צריך לשים לב, משה, מדברים פה בסך הכל על בערך 9 ימי חקיקה. אנחנו שבועיים וחצי מפיזור הכנסת באופן רשמי, בלי שום סיכוי על חזור, מה שנקרא, ב-17 ביולי. בתוך כל זה תוריד שבתות וכולי, אנחנו דברים פה בסך הכל על מקסימום 19 ימי חקיקה.
0: אגב, אתה יודע שאני זוכר שימים שהיו דיונים בכנסת גם בימי שישי.
11: זה אפשרי, אני לא אומר, אז בדיוק לכן, בדיוק לכן המפלגות החרדיות רוצות להחזיק קצר את הקואליציה, עם באמת עם מנופי לחץ ככל שישנם, ובין היתר כמובן, אולי רק המנוף לחץ היחידי.
0: זה היחידי, כי איזה עוד מנוף יש? לפרוש מהקואליציה, לפרוש משהו שפרשת, מה, להפיל את הממשלה? לא נותרו קפצונים באקדח.
11: נכון, נכון, ולכן הם לא רוצים לוותר כל כך במהירות.
0: אז זה סוג של איום, תחזיקו אותי חזק כדי שאני לא, אני אפילו לא יודע להגדיר את זה, חליפה של איומים, משהו כזה, כי אין פה הרבה באמת מה לעשות.
11: אבל אתה רואה, משה, אתה רואה שהאיום הזה מאוד מאוד אפקטיבי.
0: אבל האיום הזה אפקטיבי, תראה, זה יכול להיות גם חרב פיפיות. אם לא אני איתמר בן גביר, אני מחזיר באותו מטבע, אני מכשיל את חוק יסוד לימוד תורה, מוריד אותו בוועדה, יש לו שם לפחות כל אחד, אם לא שניים. בוועדת חוץ וביטחון יש לו גם קולות, הוא יכול להכשיל כל החוקים אם הוא רוצה, זאת אומרת המשחק הזה יכול בסוף להתהפך עלינו.
11: אבל לשני הצדדים זה נכון, אבל לשני הצדדים יש אינטרס שלא לא, לא, לא, לא להפוך את השולחן, לא לשבור את הכלים, כי יש חוקים מאוד חשובים שהקואליציה רוצה לקדם, כמו למשל החוק לפיצול, אולי החוק הכי דרמטי מבחינת הקואליציה, אני לא מדבר על המפלגות החרדיות, שזה גם חשוב, אולי גם דרמטי לא פחות, ואולי אף יותר.
0: אף יותר.
11: זה החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה. זה החוק הדגל של הציונות הדתית, אבל כמובן לא רק, ולכולם פה יהיה מה להפסיד אם ישברו את הכלים. ולכן הפגישה של דרעי, גפני ונתניהו בשבוע שעבר הניבה פירות, לפחות כרגע. אנחנו לא יודעים מה יקרה בסוף. יש לי פסימיות בעניין הזה שבסוף, האם החוקים האלה באמת יעברו בסוף. זה מאוד מסובך בפרק זמן הקצר הזה, אבל
0: לפחות אם החוקים האלה עוברים בקריאה ראשונה, לדעתי, להבנתי, אם הם עוברים בקריאה ראשונה, אז כבר אי אפשר להגיד לא ניסינו להעביר את החוק.
11: מבחינה ציבורית אתה מדבר?
0: גם ציבורית וגם פרלמנטרית.
11: מבחינה ציבורית נכון, אבל ששניהם לא מספיקים. שניהם לא מספיקים. המפלגות החרדיות חייבות להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית, תוך 9 ימים.
0: כן, בסוף פוליטיקה זה משחק, זה אומנות האפשר, עושים מה שאפשר, ואתה יודע, אם זה ילכו לבחירות. רק לסיום, אבי, אני שואל אותך, אימור קטן שלך, בעקבות השיחה הארוכה שלנו שניהלנו פה, איתמר בן גביר מציב מועמד חרדי ברשימה שלו?
11: אני לא יודע להשאיר לך דבר כזה. בוא נגיד שזה
0: אימור.
11: שוב, במסגרת
0: הקרבות,
11: הקרבות רואים שבן גביר, בוא נגיד לך, אני לא יודע להגיד לך. אני לא שמעתי על משהו קונקרטי בעניין הזה, אבל ברור שהוא יהיה חייב איזשהו משהו לקרוץ לבית החרדי, שכאמור באמת זועם עליו מאוד בעניין של המעצרים, וזה גם החרדים המודרניים, הרי בסוף הוא לא קורץ לאברך הקלאסי.
0: למרות שיש לו את וסרלוף, שאפשר להגיד שהוא נשוי לאישה חרדית, הוא ממשפחה חרדית, אז יש לו כבר, כן. לא שזה עוזר.
11: נכון, אבל עדיין הוא יהיה חייב משהו מעבר, הוא יהיה חייב משהו באמת.
0: כיפה שחורה, בקיצור.
11: כן, משהו שידבר לבייס החרדי, אבל בוא נראה, אם יגידו.
0: טוב, אבי מוסקוב, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה לך, לילה טוב.
11: תודה רבה, לילה טוב.
0: הלחימה בלבנון נמשכת ודובר צהל מוציא הודעה כי לוחם במילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הותקנה. על כך ועל עוד נושאים חשובים אנחנו עם כתבנו לענייני צבא מנדי ריזל. לילה טוב.
5: שלום, לילה טוב משה. אז נכון, חייל צהל נפצע היום בלבנון. זה קורה ככל הנראה בפיצוץ מטען, וזה מוכיח שוב שחיזבאללה עדיין שם, ואנחנו נמשיך לראות את המערכה הזו עם חיזבאללה. צריך לומר, בחיזבאללה מאוכזבים מאוד מההסכם בין ישראל לבין לבנון. אני חושב, משה, שמי שלא היה היום בתדרוך עם שר הביטחון ישראל כץ, לא יוכל באמת להבין את החשיבות ואת המשמעות, לפחות כפי שאני השתכנעתי, של ההסכם הזה. הסכם שלמעשה בא ואומר, מדינה ערבית ששכנה שלנו גובלת איתנו, מגיעה ביוזמתה, או לא ביוזמתה, אבל מגיעה ואומרת ומוכנה שישראל תשלוט על חלק נרחב ממנה. אנחנו מדברים על 600 קילומטר רבוע בערך.
0: כן, ואם אתה אומר עם מישהו שלא היה בתדרוך, מי שכן היה בתדרוך זה היה איתה אתה, נציג התקשורת החרדית בתדרוך, כמובן כבחיר הכתבים הצבאיים בתקשורת החרדית. ובוא ננסה להתמקד בנקודות שמעלה שר הביטחון, מלבד העזרה החמורה הזו שאנחנו שמענו כבר שמעתהדת, שהמלחמה עם איראן עלולה לפרוץ בכל רגע?
5: אז תראה, לגבי מה שהיה בתדרוך, לא הכל אושר לפרסום, לצערי, אבל אני חושב, כותרת אחת, בוא נגיד ככה, כותרת אחת שכולם רצו להשתמש בה, כל הכתבים, לא אושרה לפרסום. אבל יש כותרת אחת שהיא כותרת משמעותית מאוד, אמרנו שר הביטחון, מלחמת איראן השלישית יכולה תיאורטית לפרוץ כבר מחר. זאת אומרת, במערכת הביטחון נערכים לזה שהאיראנים ינסו להגיב. ולמה? זה גם קשור ללבנון. האיראנים מאוכזבים מאוד מהמכה המדינית שישראל עושה להם בלבנון. מבחינתם מדובר בסוג של פיגוע למאמצים שלהם, ובעיקר הצלחה לנתק את הקשב האמריקאי מהרצון האיראני לקשר בין איראן ללבנון. האיראנים באים לאמריקנים כל הזמן ואומרים להם, אנחנו לא רוצים שישראל תהיה בלבנון. והנשיא טראמפ באמת מצליח למנוע פעולה ישראלית גדולה מאוד בלבנון, שהייתה אמורה, לפי הצאר קאס, לגרום למיטוט חיזבאללה. זה טראמפ בלם. אבל למרות זאת, ישראל מצליחה באמת בחסדי שמיים ליצור ציר, בעיקר עם מרקו רוביו, מזכיר ההגנה, מזכיר המדינה האמריקאי, שר החוץ, ולהביא להסכם הזה שמאוד מאוד מכיס ומקומם את האיראנים, ולכן ההנחה במערכת הביטחון שהאיראנים עשויים להגיב, והתגובה הזו היא כנראה בלתי נמנעת. השר קאט כאמור אומר לנו, זה יכול תיאורטית להיות אפילו מחר, ובמקרה כזה הוא אומר, תיפתח מלחמת איראן השלישית.
0: זאת אומרת שהמתקפה שהייתה מתוכננת שנמנעה ברגע האחרון מול איראן, היא עשויה לצאת לפועל, או שאיבדנו את אפקט ההרתעה?
5: בדיוק. זאת אומרת, זה בדיוק המונח שהוא אמר. מה שהקפנו, זה כנראה מה שיצא לפועל. הוא אמר אפילו שבישראל במובן מסוים מחכים שהאיראנים יעשו את הטעות הזאת, כי רוצים להשלים את המכה על איראן. יש עוד מה לעשות על איראן. הוא אומר משהו מעניין גם, הוא אומר, האיראנים לא החליטו מאז עם כלבי שהם פורצים לפצצה הגרעינית. וכותרת מעניינת נוספת בהקשר הזה, הסיבה, לפי מה שהוא אומר, ליציאה למבצע שהגעת הארי הייתה, המטרה הראשונה הייתה להוריד את הליך המנאי, שלמעשה היה זה שיכול להורות מחדש על פצצה גרעינית, ונוצר סוג של וקום. וגם מוצ'טבה הוא לא אוטוריטה בתחום, יש בלגן שם, בינתיים האיראנים לא הודיעו שהם או לא מעוניינים לפרוץ לפצצה גרעינית, אבל בישראל כמובן עוקבים ונערכים כאמור שמלחמה איתם עשויה להתחדש ממש בכל יום.
0: אגב, שר הביטחון התייחס למוצ'טבה חמינאי?
5: שר הביטחון התייחס למוצ'טבה חמינאי, שאלתי אותו, האם גם מוצ'טבה חמינאי יהיה בן מוות במקרה של מערכה עם איראן? הוא אמר שהוא מעדיף לא להיכנס לניואנסים האלה כדי
0: אני
5: לא
0: מניח שהמודיעין האיראני לא זקוק לדבריו של שר הביטחון כדי לדעת שגם מוצ'טבה הוא במוות.
5: אבל הוא אמר, ברגע שתיפתח מערכה אין חסינות למעשה לאף אחד, אז כן, גם מוצ'טבה כנראה יעלה לפגוש את אביו.
0: כן, שזה באמת זה, אני חושב שזו הצהרה הכי מיליטנטית שהייתה פה מאז סיום המלחמה בעצם.
5: נכון. אגב, אני חושב שאם מוז'דבא חמינאי יסולק מהזירה,
0: זה לא כל כך משמעותי. תשמע, הרי בסופו של דבר אנחנו מבינים שלא הוא זה שמנהל את העניינים שם.
5: בדיוק. יש את אחמד וחידי, מפקד משמעות המהפכה, שהוא מאוד נוצי. אבל יש פה...
0: ויש את הסוכן הכפול לכאורה.
5: כן. כהני, ישמעיל כהני. ועוד, כן. אז בקיצור, בישראל נערכים לאפשרות הזו, אבל נסיים בבשורה מעודדת שיוצאת מדבריו.
0: כן.
5: הוא אומר שבכפרי המגע בלבנון הושמדו כ-100% מהמבנים בגזרה המערבית והמרכזית, וכ-73% מהמבנים בגזרה המזרחית. יש סך הכל 24 כפרים לאורך קו הגבול, קו ראשון,
0: כן.
5: אז כאמור, בצד המרכזי מהערבי...
0: שם שרו כ-4 כפרים שעוד צריך לשלוח לשם את הרב זרביב.
5: כן, צריך לזרבב שם את העסק, ואם תהית כמה מחבלים עוד נשארו, אז מסתבר שלערכת צהל בתוך שטח הקו הצהוב אין עוד מחבלים, מעבר לקו הצהוב בין הקו הצהוב לליטני, על פי הערכות שאושרו גם לפרסום בידי הצנזור, יש כ-1,200 מחבלי חיזבאללה שצריך לומר מושמדים בקצב מהיר.
0: נקווה שישמדו, או שפשוט יניחו את נשקם וירימו ידיים. גם זה, גם לא, לא, אנחנו לא ססים אלי קרב ולא רוצים להרוג אנשים סתם. מי שמגיע לו אנחנו נפגע בו, ומי שרוצה להיכנע ולקבל את מרות ממשלת לבנון וההסכם, אז זה בסדר, אנחנו נחיה עם זה בשלום.
5: נחיה ונראה, לא רואה שאתה אופטימי
0: הלילה
5: הזה.
0: תמיד, איתך אני יכול להיות אופטימי, אני ברירה. מנדי ריזל, כתבינו לעיני צבא וביטחון, עם הרבה ביטחון, לילה טוב לך.
5: ביטחון בקדוש ברוך הוא, תודה, לילה טוב.
0: לילה טוב. זה דוד בן ארזה ואחיו יצחק מבצעים את שים שלום של רבי שלמה חרלי.

0: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
0: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: עושים לכם מחיר
5: כפוף לתקנון.
6: קומה עליונה, שווי גן או ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
10: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: לקראת חצות עם משה ארלנגר.
5: אחרי הדברים שאמרה שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, שלאחר שמיעת עדותו של ראש הממשלה, עמדתנו כפי שנשמעה ביוני 2023 עומדת בעינה, וממליצה שופטת למעשה לוותר על סעיף השוחד, שערה גדולה גם בעולם המשפט וגם בעולם הפוליטי. בנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם פרקליט הצמרת, עורך דין ססי גז. לילה טוב, ססי.
6: לילה טוב.
5: אתה שומע את הדברים שאומרת השופטת בבית המשפט המחוזי, ומה אתה חושב לעצמך?
6: אני חשבתי שזה לא הפתעה עבורי, לא הפתעה עבור הרבה אנשים, כי היא אמרה את זה לפני 3 שנים, וברור היה לי שלא תשנה את דעתה, כי כשאמרה את דעתה, היא בעצם אמרה דברים בסוף המשפט, בסוף התביעה, בישיבה מתוכננת, ששלושת השופטים משתתפים בה, ולכן זה לא איזה אמרת אגב שאחרי זה יכולים לשנות את דעתם. את דעתם של הרכב הייתה ברורה, נקייה, ולכן אני הבנתי שהם יישארו בעמדה הזו, ואמרתי את זה תמיד בכל רעיון, תיק 4000, תיק השוחד לא הוכח, מלכתחילה לא היה צריך להיות מוגש, כשמוגש בטעות לדעתי היה צריך לרדת כשאמרו את זה בפעם הראשונה, היום אין להם שום ברירה אחרת.
5: ומה לדעתכם יעשו?
6: אי אפשר להרשיע. תראה, אני באמת לא יודע מה השיקולים שלהם. יש רק שיקול אחד ענייני שיכול להיות מולם, זה אם הם רוצים להגיש ערעור. אם הם רוצים להגיש ערעור, אז הם לא יכולים לרדת מהסעיף, כי אי אפשר לרדת מסעיף אם ירדתם מהאישום.
5: זאת אומרת, טכנית הם יכולים עכשיו להגיש ערעור לבית המשפט העליון?
6: לא עכשיו.
5: לא עכשיו, בסוף המשפט, שהמשפט תסתיים, שפרשת ההגנה תסתיים, שזה ייקח עוד כמה שנים.
6: אחרי גזר הדין הם יכולים להגיש ערעור, כמו כל תיק, ואם הם יורדים מסעיפי האישום, הם לא יכולים להגיש לזה ערעור, כי הם בעצמם ירדו מזה. אבל מי חושב על עירור בכזה תיק? מתי יהיה העירור הזה? עירור בכזה תיק שראש הממשלה אומר, עצפו אותי, אז תגיש, כשהוא יהיה בין 80 ומשהו, תגישו עירור. מי חושב על עירור?
5: זה גם לא יהיה עניין ציבורי בתיק הזה. זה תיק שהעניין בו, בוא נודע על האמת, זה תיק שיש בו עניין ציבורי מעבר לעבירה עצמה. בוא נגיד, העבירה שעליה מושתת כתב האישום, אלמלא היה פה עניין ציבורי, מן הסתם לא הייתה מוגשת.
6: אני לא בטוח, אני לא חושד בפרקליטות בכל מיני שיקולים זרים חלילה. אני חושב שהפרקליטות בטעות הגישה את תיק 4000, כי אני חושב שהראיות הם היו מההתחלה ראיות קשות. כלומר, לא היה ראיות בתיק הזה בעבירת שוחד. זה די תקדימי להאשים בעבירת שוחד על פרסום. וחבל שהם עשו את זה דווקא בתיק הכי בעייתי. קחו תיק ברור יותר, אם אתם רוצים לעשות תקדים. התקדים לא עושים על תיק כל כך קשה, לא הוכחו פה הרבה מאוד דברים, לא היה, לא הוכח מההתחלה שהיה סיכור חיובי, כן. לא היה הוכחה שתמורת זה. הקשר הסיבתי בין הנתינה לבין הקבלה היה בלתי אפשרי להוכחה מלכתחילה. אני חושב שהפרקליטות, טוב תעשה הפרקליטות, אם עכשיו ירד לה מכתב האישום מתיק השוחד, כי חבל על כל הילדים האלה, אם אתם תמשיכו בשוחד, אתם לא תסיימו את המשפט הזה.
5: כן, מבחינת הזמן ש... כן, כל העדים שההגנה מתכננת להביא. איך שאתה מכיר...
6: נשארו לה שנתיים.
5: כן, ואז בוא שופט אחר. ומי אמר שאנשים שהיום נמצאים בפרקליטות יהיו בפרקליטות בעוד שנתיים? זו גם שאלה אחרת.
6: שופט אחר, לא, שופט אחר זה לא כל כך פשוט, כי שופט אחר יבקשו עדים מסוימים, כן לשמוע אותם, לא לשמוע אותם. תראו, רבותיי, זה המשפט שהסתבך. המשפט הזה לא מוסיף כבוד לאף אחד. למערכת המשפטית הוא לא מוסיף, לפרקליטות הוא לא מוסיף, וברור שלנאשם הוא לא מוסיף. זה משפט שכולם מפסידים בו.
5: טוב, אני, בלי להיכנס לנושא הפוליטי, כי זה באמת, השיחה פה היא לגמרי משפטית, אני מנסה להבין
6: מתוך... אני לא נכנס לנושא
5: פוליטי, אני יודע.
6: אני חושב שאין לנו, אין לנו פרקליטות פוליטית, אני חושב שהפרקליטות היא עניינית,
5: אבל אני מניח את זה בצד, ססי, אני בכלל לא רוצה להתייחס לנושא הפוליטי, כי הנושא הפוליטי ימצא את דרכו לקלפי בעוד חצי שנה בבחירות, וזה המגיד את דברו. וזה בכלל לא רלוונטי. השאלה היא, בהכריחת הפרקליטות, את האנשים שנמצאים שם, ואתה ניהל את התיקים מורכבים, ושנים רבות אתה מתדיין מול בתי משפט, בית המשפט העליון, ותיקים פליליים כאלה ואחרים, האם בפרקליטות היום יש אנשים שמסוגלים לבוא להגיד, טעינו, אנחנו מקבלים דברי השופטת, ואנחנו מסוגלים?
6: זאת הבעיה הגדולה של הפרקליטות באופן כללי. יש לנו פרקליטות טובה, עם אנשים שעושים מלאכתם נאמנה, קמים בהרגשה של שליחות, עושים שליחות. הבעיה העיקרית שלהם זה התארנות בטט, והרגשה שהם לא טועים. וזאת הצרה, אני תמיד אומר להם את זה. אתם לא יכולים להודות בטעות. פה טעיתם, או קחו לגרסה טובה, לא הצלחתם להוכיח את האשמה. לא הצלחתם, בבית משפט אומר לכם את זה. בית משפט שיכתוב פסק הדין. לא הפרקליטות יכתוב את פסק הדין, הפרקליטות כותב כתב אישום. מי שכותב פסק דין זה אותם אנשים, אותם שופטים שאומרים להם פעם שנייה,
5: אין לנו על מה לגשת
6: לכתוב. אין לכם תקשורת, אז תרדו מזה.
5: ואז מה נשאר? בוא ניקח את זה שלב הבא. נניח שיש מרמה והפרת אמונים. נכון. האם על מרמה והפרת...
6: כן. יש שלושה אישומים של הפרה, יש תיק 1000, כולם עכשיו נפכו להפרת אמונים. כן. גם 4,000 יש בו הפרת אמונים, כי לא הרבה מהמאזינים יודעים את זה. והפרת אמונים לאחרונה, בשנים האחרונות, הפך, הסעיף הזה הפך לעברה חמורה. ואנשים הלכו למאסרים, אם זה דנקנר, אם זה לחייני.
5: לא אתה עורך דינו של נתניהו, אתה אומר לו, הולך לעסקת טיעון עכשיו?
6: אני בטוח שהוא אומר לו את זה גם עכשיו, אני בטוח שסניגור שלו אומר לו.
5: ומה המשמעות של עסקת טיעון במצב כזה?
6: תראו, הוויכוח יהיה תמיד רק על קלון, לא קלון. זה הוויכוח בעצם. ואם הנשיא ייתן לו חנינה גם על הקלון, אז אני חושב שהתיק הזה יצטרך להיגמר בעסקת טיעון.
5: אבל אם יש דווקאות, אז אין סיכוי שיתנו לו לצאת מזה בלי קלון, כי בוודאי, אם זה כל יוקרתה שהפרקליטות...
6: זה הוויכוח, עד היום לעניות דעתי, התיק הזה לא הסתיים, כי זה הוויכוח ביניהם, קלון לא קלון, כי בקלון הוא לא יכול לחזור לחיים הציבוריים, והוא רוצה להמשיך.
5: פרקליט הצמרת, עורך דין ססי גז, תמיד נחמד לדבר איתך, וכמו תמיד אתה מפשט לנו את כל התהיות מכל כיוון בצורה האופטימלית. תודה רבה לך ולילה טוב.
6: תודה לכם, לילה טוב.
5: לילה טוב.
7: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
8: לילה טוב, מוישה.
5: לילה טוב, אורי.
8: מה שלומך?
5: בסדר גמור. תראה, הבוקר בסיום התוכנית של יקי וישראל, יקי מאוד מהר, ואני שואל אותו, לאן אתה ממהר כל כך? הוא אומר לי, אני הולך לקבוע 8 מזוזות. חשבתי שהוא צוחק עליי, והנה, תראה מה אני שומע.
9: אני מתרגש בטירוף. אנחנו הולכים לקבוע מזוזה עכשיו? לא אחת. 8 מזוזות. בבית שלי, עירית לינור. בואו.
10: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, על קביעת מזוזה.
9: אמן.
8: דובר אמת, תשמע.
5: כן, אוי מר ואוי זה, הפך להיות שליח חב"ד, תראה, זה לא פשוט, הלך הביא 8 מזוזות לביתה של עירית לינור, והנה נשמע מה אומרת עירית לינור אחרי קביעת המזוזה.
11: אני אפתח קודם כל בהודיה לכל האנשים הטובים שבאו לכאן בשביל לעזור לי לקיים מצווה שעד עכשיו לא ידעתי עליה. בזה שבתוך הבית גם כי צריך מזוזות, אלא הפתחים שמורשים איתם ההלכה שיהיה להם מזוזה. ונרים כוסית לחיים, וברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
5: אמן.
12: לחיים.
10: זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו.
11: אז אני אכנס הביתה.
5: כן, וזאת עירית לינור, יש התקשורת שהיא הייתה בעבר בשמאל, והיא עשתה מעבר למחנה האמוני, ובאמת מתחזקת מאוד בשנים האחרונות, וזכה יקי, כמו שאומרים, פיתחו לי שערי צדק, אבו במודקה, ואנחנו ניתן את הבמה ללהקת זושה, עם השיר כמובן,
8: פיתחו לי.
5: כן. ועם זה אנחנו מסיימים, לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה שסוגרת את היום, סיומו של יום שני בשבוע. בהפקה ובדיגיטל יחיל סולומן, אורי כהן, הטכנאי והמסייע, אבנר שרון העורך הלשוני, ממני משה ארלנגר, ומכל הצוות, לילה טוב ושקט, להתראות גם מחר.

0: התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי. נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: פואר. חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי.
7: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. שוהה בלתי חוקי נפצע באורח בינוני מהירי משטרתי בתל אביב במהלך ניסיון הימלטות ובריחה, ולאחר שניסה לפגוע בכוח המשטרתי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כתב, אני מגבה גיבוי מלא את השוטרים שירו לעבר החשוד שניסה לדרוס אותם. שוטרים אינם מטרות, ומי שבוחר לפרוץ מחסום משטרתי ולנסות לדרוס שוטרים, לא יכול לצפות שהשוטרים יעמדו מנגד. מי שיסכן חיי שוטרים, יסכן את חייו, דברי השר בן גביר. הצעת החוק לאיסור ביקורי מחבלים בבתי הכלא בישראל על ידי הצלב האדום נפלה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, אחרי שחברי הכנסת מן המפלגות החרדיות החרימו את ההצבעה. 36 חברי כנסת הצביעו בעד הצעת החוק מול 41 שהתנגדו. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי משמעות נפילת הצעת החוק היא שלא ניתן יהיה לקדם אותה בחצי שנה הקרובה. צהל תקף שלשום תשתית תת-קרקעית של ארגון הטרור חמאס במרחב דיר אל בלח שברצועת עזה. בהודעה דובר צהל צוין כי בתקופה האחרונה בצהל זיהו כי בניגוד להסכם הפסקת האש, ארגון הטרור חמאס פעל בניסיון לשיקום התשתית, על כן הותקפו 3 מטרות במרחב. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני על רקע המלחמה וטען כי צהל ערוך בכל רגע נתון לתקוף באיראן בעוצמה רבה. עם הדיווח כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
10: שר הביטחון אמר בשיחה עם קול ברמה במהלך תדרוך לכתבים צבאיים בקריה בתל אביב כי מלחמה עם איראן יכולה לפרוץ אולי כבר מחר כלשונו. לדבריו, אם יתקפו אותנו נגיב בעוצמה רבה, במקרה כזה מוג'דבה וכל אחד אחר עלול להיות יעד. אם איראן תתקוף איזיר, זאת תהיה מלחמת איראן השלישית. עוד לדבריו, בכפרי המגע בלבנון הושמדו 100% מהמבנים בגזרה המערבית והמרכזית וכ-73% מהמבנים בגזרה המזרחית. עד הליטני יש כ-1,200 מחבלי חיזבאללה, ועד הזהרני עוד כ-1,300. לדברי השר קץ, החות'ים מהווים איום יותר ממה שהם מציגים. בישראל נערכים לכל מיני אפשרויות ומקרבים את עצמנו לשם. נזכיר שעל פי פרסומים זרים, ישראל הציבה מטוסים בסומלילנד הסמוכה לתימן. נזכיר שעל פי פרסומים זרים, ישראל הציבה מטוסים בסומלילנד הסמוכה לתימן.
9: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

0: סוגיות התיאום והתכלול הנדרשות בין הגופים. מאות בני אדם השתתפו הערב בעצרת שהתקיימה בבני ברק נגד גזירת הגיוס, בהשתתפות הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, שנשא דברים ואמר בין היתר כי חיילים נהרגים בגלל גזירות על לומדי התורה. הרב שבתאי לוי התייחס לאופן המחאה וציין כי חסימת כבישים זו לא דרכם של בני תורה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר. על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5.42, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.35, ולשיטת הגר"א 9.11 דקות. סוף זמן תפילה למגן אברהם 9.58, ולשיטת הגר"א 10.22. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב, ב-7.51. התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות לערב זה, בצוות אורי כהן, לילה טוב ובשורות טובות.
2: התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
3: בשבילך ובשבילי
4: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
5: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
6: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות
7: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
9: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
10: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
9: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: הקיץ הזה

0: נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, שם שפתיי תפתח ופיגיד תהילתך, זכות האור החיים הקדוש. יהי רצון שנצליח בעזרת השם לומר מילים שיצאו מהלב ויכנסו אל הלב. כאן משה קינן, לילה טוב בגובה העיניים, יחד איתי הטכנאי שלנו באולפן בבני ברק. אנחנו נעסוק בלילת האור החיים הקדוש, גם נזכיר את פרשת בלק, והכי הכי הרבה בעזרת השם יתברך נעסוק בבנייה, בעניין ביאת מלך המשיח, הגאולה השלמה של עם ישראל. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה. ונתחיל בעזרת השם, שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, לילה טוב. פרשת בלק זה בעצם סיפור אחד שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו פעם אחת, בואו תראו עם ישראל האהוב היקר שלי, מה קורה מאחורי הקלעים. וזה לא פרשה אחת מאחורי הקלעים, זה כל יום קורה מאחורי הקלעים, ורוצים להשמיד אתכם. היהודים לא ידעו מה שקרה, הם גם לא ידעו את הניסים, שהאתון פתחה את פיה ועמד מלאך השם, והקללות נתהפכו לברכות, והוא הגיע לפינה הזו ולפינה השנייה, ויער משם קצה העם, והביא שבעה אלים ושבעה פרים, והעלה פר ואיל במזבח, וניסה לפגוע בעם ישראל. אף אחד לא ידע כלום. עבור היהודים זה הייתה עוד שבת רגילה של סחינה, של צ'ון, של קיגל, של אבות ובנים שהלכו, התפללו שחרית, מנחה וערבית, וראו שם גם את המשכן. המשכן היה במדבר, היו ענני כבוד. אף אחד מהיהודים לא ידע מה קורה פרשת בלק מתחילתה כמעט הצופה. כמעט הצופה, כי הניסיון שיקרה לקראת ביאת המשיח זה לימוד התורה, וניסיון של עריות, ניסיון של צניעות, זה מלחמה גדולה מאוד על האמונה של האדם. אנחנו נעסוק בניסיון הגדול הזה, וזו הסיבה, דרך אגב, כתוב בפירוש שהרבה ילחמו נגד מלך המשיח. לא ירצו שיהיה גאולה. הורידו בכוח את הפצ'ים של המשיח. אדוני, אתה לא תגיע. אתה לא תגיע, כי אתה הולך להחליף פה את כולם, כי אתה הולך לשנות את כל מדינת ישראל מהקצה אל הקצה, ואנחנו חלק מהסיפור הזה. ואני אומר את זה כל כך הרבה פעמים, אנחנו לא באחרית הימים, אנחנו בסוף אחרית הימים. אחרית הימים התחילה מזמן, התחילה שיהודים התקבצו לארצם, התחילה בהפרחת השממה, אבל סוף אחרית הימים זה המלחמות האלה, זה הדקות האלה, זה הרגעים האלה, זה השנייה לפני שהכל הולך להשתנות. אז אנחנו נמצאים בתהליך הזה. בתהליך הזה, ואני מאמין באמונה שלמה, כך כולם צריכים להגיד בי' ג' עיקרים של הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ואנחנו יודעים וחיים את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. ותשאלו איך עם ישראל הרזיק מעמד? לא על ידי בשר ודם. מה עם כל אלה שהיו צריכים להציל אותנו מהשבעה באוקטובר? הנביא ישעיהו כותב, צופיו עיוורים, כולם לא ידעו. כולם כלבים אילמים, לא יכלו לנבוע, חוזים שוכבים, אוהבי לנו. הם העדיפו לישון, כך אומר הנביא ישעיהו, וכך כתוב בילקוט שמעוני, צופיו עיוורים. דבר אחר, יודעים מה עתיד להגיע באחרונה, והיו מעלמים עצמם. היו מעדיפים לסתום את הפה שלהם. והאויב מתעצם ומתעצם ומתעצם, ואיראן תכננה לנו שואה ענקית גדולה להעלים את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא הציל אותנו. כל פרשת בלק קורית מאחורי הקלעים. ואנחנו אומרים את זה בתפילה, לעושה נפלאות גדולות, לבדו כי לעולם חסדו. את הנפלאות הגדולות יודע רק הקדוש ברוך הוא לבדו, אף אחד מאיתנו לא יודע. אילולא שגילה לנו הקדוש ברוך הוא את פרשת בלק והרים את המסך ואמרנו בואו תראו מה קורה מאחורי הקלעים, אף אחד לא יודע כלום, כלום. לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו, החסד הזה קיים לנצח נצחים, קיים לעולם. בוא ניגע ברשותכם בכמה נקודות מתוך פרשת השבוע, פרשת השבוע שקראנו. כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אם הן עם לבדד, אם עם ישראל חי לבד ישכון, יחזיק מעמד, ובגויים לא יתחשב. אם אנחנו ננסה להיות כל כך מעורבים בגויים ולשאול כל דבר מאומות העולם מה לעשות ומה לא לעשות, אנחנו לא נחזיק מעמד אפילו שנייה אחת. שמענו את ג'ו ביידן, איך שביום כ"ח בניסן, תשפ"ד, כ"ח בניסן זה היה יום השואה, יום הזיכרון השואה ולגבורה, זה היה 5 ליוני 1900, סליחה, 2024 למניינם, רוצים להיכנס לרפיח, והוא צועק, רפה, לא תיכנסו לרפה בשום פנים ואופן, ואם תיכנסו לרפה, אנחנו נעשה נגדיכם סנקציות, וזה אמריקה האוהבת שלנו. וזהו, המלחמה צריכה עכשיו להיגמר, ונכנסנו לרפה. בגויים לא התחשב, לא התחשבנו בהם. שם דרך אגב גם חוסל סינואר, ושם מצאו את כל המנהרות שמחברות בין רפיח לרפיח המצרית, לרפיח העזתית, מסיני. והמצרים לא רואים שום דבר, כאילו, איך אמר פעם יהוד ברק שהיה רמטכ"ל, שעזה זה קרש קפיצה מצרי להשמדת מדינת ישראל, אף אחד לא ראה שום דבר, כי כל הנשק, כל האמל"ח, כל מה שיש להם, הכל עובר דרך מצרים, איפה זה הגיע? ממצרים ומאיראן ומהכל, אבל לא רואים שום דבר, כך אומר הנביא. צופיו עיוורים, יעצמו את העיניים, כמו שלושת הקופים, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי, תן לי לזרום מכוח האנרציה, שקט יענה בשקט, כך בשפה הזו דיברנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אינעם לבדד ישכון, אם תלכו איתי לבד, אתם תחזיקו מעמד. דרך אגב, גם עם איראן יכלנו לגמור מזמן את הסיפור שלהם. דונלד טראמפ קצב את המלחמה ל-12 הימים, זהו, מלחמת 12 ימים, אולי אני אזכיר להיות חתן פרס נובל לשלום. היינו יכולים להמשיך עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, עוד ארבעה, הכל היה פתוח. הראשונים שיצאו לטוס זה רק ישראל. עמדה ארצות הברית מהצד ושאלה את עצמה מה יקרה לישראל. הנוסעות המטוסים במרחק של טיסה של 200 קילומטר מהים עד לטהרן חיכו בנחת. בואו נראה את הישראלים שטסים 2,500 קילומטר. בואו נראה כמה מטוסים ישראלים יפילו ואז נחליט אם להצטרף או לא להצטרף. ופעם ראשונה ופעם שנייה וגיחה שלישית ורביעית. אמריקאים כן מחליטים להצטרף. 7 מטוסים נופלים להם במערכה הזאת. גם בתאונות וגם על ידי האויב. וישראל? ישראל כל כוחותינו שבו בשלום. איזה הנהגה, איזה מטריה אווירית, איזה הגנה אלוקית ששומרת על עם ישראל. רק שאנחנו היהודים נבין כמה אנחנו תלויים בתורה, כמה אנחנו תלויים אחד בשני. כמה אנחנו תלויים בהשם יתברך, לא באף אחד אחר. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. כי לא נחש ביעקב, מה זה נחש ביעקב? לא נחשים. כי לא נחש ביעקב, עם ישראל לא צריך לא מזלות, לא כל מיני קוראים בכוכבים או קוראים בקפה, או כל מיני קמעות למיניהם, להבטחות ולא. עם ישראל הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. ישראל עושה חי לעם ישראל. שעם ישראל נכנע לפני השם יתברך, ישראל נושאת עיניים לאבא בשמיים, יש ישועות שמעל הטבע. אל תחשבו שאנחנו עם רגיל, אנחנו היהודים הכי פחות מערכים את היהודים. כי שמשהו קרוב לאדם, אז איך אומרים בלעז, הוא לא סופר אותו ממטר, זה נראה לו כמובן מאליו. דווקא אנחנו היהודים לא מבינים מה זה יהודים. כל העולם מדבר על העם הזה, מדינה קטנה, מתחמקת, מצרה. איך אתם מחזיקים מעמד? וכל מה שאנחנו רואים עכשיו, כל התהליכים האלה, זה תהליך של גאולה לקראת היום של התגלות הקדוש ברוך הוא לאנושות. ביאת מלך המשיח. הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת, והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויבה, וישראל עושה חיל. עם ישראל, דרך כוכב מיעקב, מדובר על, על מלך המשיח וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, יהיה לנו מלחמה גדולה מאוד באחרית הימים, ואנחנו נמצאים במלחמה הזאת. אנחנו רואים איך עולם שלם נכנע לנו מול העיניים, תהליכים שאי אפשר היה אפילו לנבות אותם, לחשוב עליהם, לדמיין אותם, לכתוב אותם. מישהו היה מכתב אותם, מעלה אותם על הכתב, היו אמרו לו, אתה שוטה ועוזה. מי האמין בכלל? מי האמין שסוריה טיפול כמו בלי בשל, פרי בשל, בלי כדור אחד? מי בכלל האמין שמישהו יזכה להיכנס לעזה, להילחם נגד עזה, לשבור את עזה, לזרבב את הבתים? מי האמין בכלל? בלבנון? מבצע ליטני, מלחמת לבנון הראשונה, יוני 82, סיוון תשמ"ב, מי יזכה לשבור בניין בכלל? בתים ביהודה ושומרון, מחנה פליטים ג'נין, תיכנסו מבית לבית בזהירות, חס וחלילה, אל תורידו קרב, אל... שום דבר. היה פחד גדול לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא מציל אותנו. אני רוצה לראות לכם חידוש, היום הראו לי את זה. עשבתי קצת ללמוד, והגיע אליי תלמיד חכם ואמר לי, הרב, אני רוצה לראות לך משהו. אתם בטח מכירים את השבעה באוקטובר שהיה לדוד המלך. מי שלא מכיר, אז אני אספר עליו. דוד המלך חוזר ממלחמה עם אחיש מלך גד, שבסוף בסייעתא דשמיא הוא לא צריך להצטרף לאותה מלחמה שהייתה כנגד ישראל. דוד שמח מאוד, משפחתו נמצאת בציקלג, ציקלג נמצאת באזור רעת פחות או יותר היום, והארמון שלו שם, סליחה, הבית שלו שם, שתי נשותיו, בניו ובנותיו, והעם שלו שיוצא איתו הולך יחד למלחמה. ושהוא חוזר חזרה, אחרי שלושה ימים, הוא רואה דבר נורא מאוד. והיא בבוא דוד ואנשיו, אני קורא בפרק למד בשמואל א', והיא בבוא דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב, אל ציקלג, ויקו את ציקלג וישרפו אותה באש. וישבו את אנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא ימיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם, ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. דוד המלך מגיע ביום השלישי, והעמלקים יצאו מאזור עזה, ופשטו אל הנגב. הם הגיעו לעיר ציקלג, שרפו אותה, עיקו אותה, ולא היה שם כמעט גברים. והם לקחו את כל הנשים ואת הילדים מקטון ועד גדול. דוד עדיין לא ידע שלא ימיתו איש, אבל עדיין לא הרגו אותם, חטפו אותם. ושדוד מגיע לעיר הזו, זה השבעה באוקטובר האישי שלו. דרך אגב, שוב, אני אולי לא להגיד שבעה באוקטובר, נגיד שמחת תורה. כי מי שישים לב, המלחמה פרצה בשמחת תורה, נכון, המלחמה היא על התורה. הזוהר כותב שהמלחמה האחרונה שתהיה לעולם כולו, לעם ישראל, יהיה על התורה ועל הפריצות. זה הניסיון. נטמא את עם ישראל, נבלבל אותו. איך אמר בלעם הרשע הזה? אלוקים של אלה שונא זימה. אתה רוצה לקלקל את עם ישראל? תן לו פריצות, תערבב בין בנים לבנות ביחד. בתנועות הנוער, במחנות, בכל מקום, שים אותם ביחד בנים ובנות. הם לא היו בכלל מרוכזים במשימה. זה יראה תנועת נוער. האויבים התגלגלו מצחוק עליכם. תן להם שילכו בנים ובנות בתנועות הנוער, אפילו הדתיות. יעשו חניון קיץ בעין זיתים, כאילו, אתם דתיים אתם? ביחד, בנים בנות, באוטובוסים, בטיולים, בגיל הנעורים? זה עצתו של בלעם, אלוקים של אלה שונא זימה. אפילו בקיבוץ הדתי, יש זמן בנים, יש זמן בנות, יש זמן מעורב, כולם ביחד. בוא נע, עד כדי כך, אבל אתם מורים להיות דתיים, לא? זה העצה של בלעם, אלוקים של אלה שונא זימה. אני זוכר גם כילד, זה מאוד הפריע לי. הייתי, למדתי בגן בקיבוץ. מאוד הפריע לי הדבר הזה. מאוד הפריע, איך אתה יכול ללכת לחוף הים, כאילו, כולם שם ביחד, כאילו, זה שקר, זה לא יכול להיות שזה אמיתי בכלל, לא יכול להיות שזה אמיתי. ואינטרנט, וסרטים, ובלבולים, זה שקר. זה יהיה הניסיונות של הדור האחרון, ניסיון של אמונה, של תורה, והניסיון של פריצות. כך ינסו להפיל את עם ישראל. וזה מה שאמר בלעם. אז אמרתי את כל העניין הזה מסיבה אחת, זה לא, לא רוצה להגיד זה 7 באוקטובר, זה היה מלחמה בשמחת תורה, זה מלחמה על התורה, היום אתה רואה את זה, נפרק או לא נפרק את עולם התורה, דאג הקדוש ברוך הוא שישמעו את המשפט הזה מהתובע של הממשלה, אנחנו נשמת החגי, אנחנו נפרק את עולם התורה, אנחנו נגמור את עולם התורה, נעשה הכל של נמציא להם יחידות, מה לא, רק שיפסיקו ללמוד תורה. טוב, אז בואו נחזור לשמחת התורה של דוד המלך. דוד המלך חוזר לציקלג, והוא רואה אסון נורא מאוד. המלכים פשטו מהנגב, פשטו אל הנגב, סליחה, פשטו מרזה, והגיעו לציקלג, וגם הגיעו לערי יהודה נוספות. וישבו את הנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, והינגו והלכו לדרכם. הם חוטפים אותם, ודוד מגיע עם אחד עם אנשיו, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו, וישא דוד והעם אשר איתו את כולם, ויפקו עד אשר אין בהם כוח לפקות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית ואביגיל, אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו, על בנותיו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. רצו להרוג את דוד המלך. למה לא ישרנו כאן שומרים בציקלג? למה כולנו עלינו איתך ביחד למלחמה? תראה מה קרה, איך קרה האסון הזה. הדבר היחידי שיכול לחזק אדם זה להתחזק באלוקיו. שנייה, זה שידור חי, השעה 12:28 בערך, אז אני רק רוצה לבר שהכל נהיה בדברו, אפשר לענות אמן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. סליחה. ותצר דוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו, על בנותיו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחי מלך, הגישה נא לי את האפוד. סליחה, הגישה נא לי האפוד. והגש אביתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד באדוני לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, האשיגנו? ויאמר לו, ארדוף, כי השג תשיג והצל תציל. מזכירים את הקרבות של דוד המלך. דוד המלך היה לו צבא, אבל תראה איזה צבא. הלוחמים הלכו עם תפילין. 100% בנים. כולם בקדושה או בתארה. לפני שנכנסים למערכה, אפילו שואלים את הכהן, בשבי אלוקים, לצאת או לא לצאת להתקפה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רק תרדוף, אתה גם תשיג, ועוד דבר שלא שאל דוד, וגם מצל תציל. כל החטופים יחזרו הביתה, ביום אחד, בלי עסקת חילופי שבועים, בלי לחימה של שנה, שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש, עם אפס הרוגים לכוחותינו, כך דוד המלך, אתה תחזור מהקרב, נגד המלאק. ודוד מתחיל מרדף יחד עם 600 איש ומגיעים לכיוון נחל הבשור. נחל הבשור זה אזור בסיס צאלים. נחל הבשור הוא גם נחל עזה. הוא זורם ומצד אחד הוא מתפצל לכיוון המדבר והוא יהפוך להיות נחל צין. ומצד שני הוא יזרום לכיוון עזה. ושם בנחל, הם תופסים שבוי. הם תופסים איש מצרי והם תחקרים אותו. דוד נותן לו פלח דבלה ושני צימוקים ומים ולחם. הוא לא אכל 3 ימים ו3 לילות. והם תחקרים אותו. איך קוראים לך? שוא אסמק, וואנינטסר, איפה אתה גר? מאיפה הגעת? ועונה להם, אני נער מצרי. ואני עבד לאיש המלכי. ויעזבני אדוני כי חליתי היום 3. הרשע הזה שראה שאני חולה. הוא רופא מאונרה, כולם אצלם רופאים. הוא זרק אותי פה בנחל, אמר לי שאני אמות, והמשיך לתקוף את ישראל. הוא מגלה לו, מתחיל לזמר, לספר מה שקרה בקרב. אנחנו פשטנו נגד הנגב הקרתי אשר, ועל אשר ליהודה, והנגב כלב, וציקלג שרפנו באש. כי גם לחמנו בבית שלך, אדוננו דוד המלך. ואומר אליו דוד, את תורד דניאל הגדוד הזה? ואומר, היא שבעה לי באלוהים, אם תמיתיני ואם תזכרני ביד אדוני, והורידך אל הגדוד הזה. ולוקחים אותו, שובים אותו, נותנים לו לאכול, והופכים אותו להיות חלק מאיתנו. למה להכניס חיילים שיתפוצצו בתוך בתים בחאן יונס? נכניס את המחבלים, שהם יובילו ראשונים, הם שמו את המטענים. הם יגידו לך איפה זה נמצא בדיוק. בוא תלך ראשון, אנחנו מאחוריך. ויורידו, הוא שולח אותה, הוא מגיע, ורואים אותם במרכז חאן יונס, ברזה, נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. ודוד יוצא להתקפה, אבל פעם אחת, לא מאה פעם. ויקם דוד מהנשף עד הערב למחרותם, ולא נמלט מהם איש, כי 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו. היו 400 איש על טויוטות לבנות, על גמלים של אז. הם ברחו. אבל כל האחרים מכה אותם דוד והורג אותם יחד עם כל חייליו. ומה היה סוף הקרב? סוף הקרב הגדול שהיה, ויצל דוד את אשר, את כל אשר לקחו המלאק, ואת שתי נשיו הציל דוד, ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות ומשלל, ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. מתקנים את השבעה באוקטובר של דוד, פרפקט. כולם חוזרים הביתה. חיבוקים, נישוקים, כל הילדים, כל הילדות, כל הנשים, הרגו את כל האויבים. הם יודעים שיותר לא מתעסקים עם דוד המלך. ושדוד המלך חוזרים חזרה לנחל הבשור, היו שם אנשים שפיגרו מלכת. עכשיו, מסביר המלבים, כפשוטו, אתה חושב שפיגרו מלכת, זה אנשים שלא הצליחו לרוץ את הריצה שרץ דוד המלך, יחד עם אנשיו, אחרי 3 ימים של הליכה. מה זה, הלכו 10 קילומטרים, עם תפילין, על הראש ועל הזרוע. גיבורי חיל. ואז שמגיעים חזרה, מתחילים חלק מהאנשים להתרברב. ואת החידוש הזה אמר לי היום רב סרן בצהל, הוא אמר לי שהוא גם יראה לזה לרב אבינר מאתרת כהנים, ואמר לו, תראה, אתה רואה מה עומד מאחורי הרעיון של הציבור החרדי? וכך מספר לי אותו רב סרן היום. זה חידוש, הוא לימד אותי. אומר דוד המלך מגיע וחובר חזרה לאנשיו שנשארו בצהלים, ויין כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד. היו כאלה שכל כך עפו על עצמם. כאילו, הם רצו והם לחמו והם החזיקו כידון וחרב והם חזרו עם הרבה אקסים הביתה. והיו כאלה שלא רצו ולא הסתערו. ואז הם אומרים, יען אשר לא הלכו עם מי, לא ניתן להם מהשלל. אשר הצענו, כי אם איש את אשתו ואת בניו, והינגו ולכו, נחזיר להם את הבנים שלהם ולא יקבלו כלום. ואז אומר להם דוד המלך לא. וזה היום, מראה לי את זה רב סרן, אומר לי, תקשיב טוב, הרב קנן, תראה איזה חידוש. דוד המלך אומר להם, אחרי שהם התחילו לצחוק על אלה שעמדו בצד ולא הצטרפו לקרב לכאורה, שאלה למה הם עמדו בצד? הוא אומר לי, חכה שנייה, תראה מה המלבים כותב. ועל זה גם נאמר שזה הפך להיות חוק ומשפט לישראל עד היום הזה. איזה חוק ומשפט? ויאמר דוד, לא תעשו כן אחי. את אשר נתן אדוני לנו וישמור אותנו, ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. היה כאן סייעתא דשמיא. למה אתם מבזים אחד את השני? היה כאן סייעתא דשמיא. ועכשיו אתם עושים מלחמה של יהודים? מה אתם רוצים? י"ז בתמוז, חורבן הבית? מה אתם רוצים? אומר להם דוד המלך, ומי ישמע לכם לדבר הזה? כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו. ואם היום ההוא ומעלה וישימיה לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה, כותב המלבים. וכך מראה לי את זה היום אותו רב סרן. אולם דוד ביאר תאמו של זה החוק, שיסודו בנוי על מה שמלחמת ישראל וניצחונם אינו על ידי כוחם וגבורתם, רק על ידי זכותם בהשגת השם הלוחם באדם. אומר דוד המלך את הטעם הזה שאמר להם, הוא לפי חוק ומשפט, על מה הוא מדבר? אומר הקדוש ברוך הוא נלחם לנו. זה לא אנחנו נלחמנו. מה, להיכנס לעזה למלחמה ולהחזיר את כל החטופים וכולם חזרו חיים הביתה בלי הרוגים, אפס הרוגים לכוחותינו? כמה פעמים שמעתם, אין הרוגים לכוחותינו, נפלו טילים, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים, נפלו 400 טילים מאיראן עם אפס הרוגים, נפלו 400 טילים מאיראן עם הרוג אחד מעזה? מה, זה לא מספיק לכם להבין ולראות עשיית הדשמיה? מה, אתם רוצים לשמוע שכן חלילה נהרגו יהודים? אומר דוד המלך, במלחמות של ישראל, אינו על ידי כוחם וגבורתם, זה לא הכוח שלנו, כוחי ועוצם ידי, רק על ידי זכותם בהשגת השם הלוחם באדם. הניצחונות הולכים לפי הזכויות, ככל שיש יותר זכויות לצבא שלנו, אומר להם דוד, אנחנו ננצח את האויב. ואם אין זכויות לצבא שלנו, אנחנו לא ננצח את האויב. עד כשכפי זה אין הבדל בין הלוחם ובין היושב על הכלים, הוא מתפלל. הוא אומר, הם לא ישבו על הכלים בשביל לשפצר את המאגים, או לשמור על הברדמים, או על הנגמשים, או על הסוסים. הם עצרו שם, הם התפללו. הם ישבו ופתחו ספר. הם הרגו את המחבלים לפני שהרגו אתכם. הם הרגו את המחבלים לפני שהם נולדו. הם עשו ייחודים שכל חץ שעומד לפגוע בכם לא יפגע בכם. הם הצילו אתכם ממוות. ואומר דוד המלך, והוא שם זה למשפט, שזה יצא משפט לישראל. ומסביר המלבים שבמקרה הזה יש סיכוי גבוה מאוד שהזכות של מי שישב על הכלים השם נתן לנו להולכי המלחמה, לא לאלה שישבו על הכלים ולא הלכו. ומי ישמע, ואומר על במביל, המלבים סליחה, שבדבר הזה קבע דוד המלך את החוק, שמי שישב ובאותם רגעים התפלל ועסק בתורה, זכותם רב מאוד, והם עיקר גורמים את הניצוח. אלה שישבו ולמדו תורה, הם העיקר הגורמים את הניצוח, אומר דוד המלך. והבוקר אומר לי את זה רב סרן בצהל, אומר לי, בוא הרב קנן, תראה חידוש שראיתי כאן במלבי, על המלחמה שהייתה לדוד המלך, ואיך דוד המלך ניהל את הצבא, ששם חוק ומשפט ואמר להם, תדעו לכם. יהיה רצון הלוואי שזה יקרה גם עוד 500 שנה, ועוד 1,000 שנה, ועוד 2,000 שנה, ועוד 3,000 שנה מתקופת דוד המלך להיום. דוד מלך המשיח, עבדך משיחך, אומר דוד המלך, וזה מה שמביא המלבים. נקרא לכם את זה שוב. אומר המלבים, וראוי בהפך שיושבים על הכלים, יקחו את הכל. באמת, אמר דוד המלך, אלה שישבו והתפללו, מגיע להם הכל הרבה יותר מהחיילים. כי הם בזכותם גרמו הניצחון. ואומר דוד המלך, כי כחלק הולך למלחמה, או כחלק יושבים על הכלים, יחלקו. אבל הזכות שלהם, זכותם רב מאוד. והם עיקר הגורמים את הניצוח. אז אמר לי אותו רב סרן, התקשרתי לרב אבינר, ושלחתי לו את זה, ואמר אותו, עכשיו אני מבין את החרדים. ותראה מה כותב המלבים. אני קראתי את זה בפנים, מי שרוצה לקרוא את זה ולעסוק בזה ולדון על זה ולריב על זה וללמוד את זה עוד יותר טוב, אז זה בשמואל א' פרק למד פסוק כ' ד', וגם פסוק לפני כ' ג'. תראו גם את המלבים במקום, ובואו נקרא גם את נקרא את תחילת המלבים. תראו איזה מילים מתוקות מדבש. ואחר שהכל נעשה על ידי השם, ואנחנו לא בחי ולא בכוח, כי אם בזכות וצדקה, זכינו שלחם השם בעדנו, ויתן לנו את השלל, אם כן, הסברה נותנת בהפך, כי אלה שישבו על הכלים ולא רדפו אחר האויב, מגודל ביטחונם בישועת השם שיציל את שלהם בלא רדיפה, בלא רדיפה, לא זכותם גדול יותר. אומר, אלה שישבו על הכלים היו מתפללים. גדול יותר, מאלה שרדפו ולא בטחו. ונהפוך הוא, שבזכותם כי רב עשה השם לנו את כל זאת. ואומר דוד המלך, כי בזכותם גמרו הניצחון, גרמו הניצחון. הם שישבו והתפללו והצילו את עם ישראל. יש רופא שיודע לטפל בפצועים בפיגוע, יש פרמדיק, מגיע לו יישר כוח. אבל יש אחד שגם יודע למנוע את האסון ולמנוע את הפיגוע. טוב, אז אנחנו ככה בחלק הראשון, בוא נצא להתנחתה מוזיקלית ברשותכם. שירים בעניין ביאת המשיח, הייתי אולי רוצה לשמוע, יבנה המקדש. פעם שרו שירים על המקדש, כן? שרו שירים על המשיח, יבנה המקדש. מילים שכתבה נעמי שמר. אלה השירים, אלה היו השירים. יבוא המשיח, יבוא מעל פסגת הר הצופים, שרו ככה. היום פתאום מדברים על משיחיסטים, על אתם משיחים מדי, אתה... אדוני, אנחנו לא משיחים מדי. אין דבר כזה משיחים מדי. זה המציאות של הגאולה של עם ישראל, שעתיד הקדוש ברוך הוא ויקרב משיחה, וההתגלות תהיה לאלה מן כל ברכתה, מעל כל הברכות והשירות והתשברות וכבודה.

מוצא שבת קודש, תדבב בתמוז, תחילת הלילה. נטל הבעל שם טוב את ידיו לסעודה שלישית, ואמר קבע הנר המערבי. ששאלו אותו תלמידה מוצא שבת מה קרה, אמר להם הבעל שם טוב, כי נפטר רבנו חיים בנטר. שאלו אותו כיצד ידע את זה. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, כי ישנה כוונה אחת בנטילת ידיים הידועה רק לחד בדרה, ורק רבנו חיים בנטר ידע את אותה כוונה. ובעת נטילת הידיים לסעודה השלישית התגלתה לי הכוונה הזאת. אז ידעתי שאם הכוונה נעברה אליי, נפטר רבנו חיים בנטר. הבעל שם טוב היה מחובר לרב חיים בנטר, הוא נמצא במזיבוש והוא נמצא במרוקו ובארץ ישראל, מגיע ממרוקו לארץ ישראל. האור החיים הקדוש, היום אנחנו מזכירים 283 שנים לפטירתו של האור החיים הקדוש. רבי חיים בן עטר, הוא כתב את פירוש על התורה, האור החיים, ולכן הוא נקרא גם, הוא גם נקרא על האור החיים הקדוש, והיה אומר עליו הבעל שם טוב, שהאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, הוא ניצוץ מנשמתו של המשיח. והרבה מאוד ניסים היו למי שהיה מחובר לאור החיים הקדוש, מי שמחובר גם היום, ומי שרוצה להתקבל ולהתחבר לאור החיים הקדוש. הרבה אנשים שרצו להיות בריאים, או רצו לילדים, כוח הבריאות וכוח ההולדה מופיע ותמון בספרו הקדוש. כל קטע וקטע בספר הקדוש של אור החיים מסוגל לזרע קודש, לבריאות, לישורות, לפרנסה, לכל הדברים הכי גדולים שיכולים להיות. שהגרמנים היו עמדו בארץ ישראל בשתי חזיתות, בחזית הצפונית והדרומית, הכריזו בתי הדין בירושלים לעלות לציונו של האור החיים הקדוש. הרבה יהודים הגיעו לשם והתפללו, ואותם רגעים אמר הרב מהוסטיאן, הסכנה חלפה, לא תעבור חרב בארצנו. כך גם אמר הרבי מזוויל, וכך גם צדיקים נסו להתפלל אצל רבי עמרם, רבי יעקב אבו חצירה, נח רבי יצחק אלפיה, וצדיקים נוספים להתפלל שם בשביל לעצור את הגרמנים, ושם גם מתפללים בארץ ישראל ציונו של האור החיים הקדוש. כך כותב הבעל שם טוב לארץ הקדושה. בראש השנה, השנה תף קוף זין, עשיתי השבעת עליית הנשמה כידוע לך. וראיתי דברים נפלאים במראה מה שלא ראיתי, עד הנה מיום עומדי על דעתי. ואשר ראיתי ולמדתי בעלותי לשם, בלתי אפשרי לספר ולדבר אפילו פה אל פה. הבעל שם טוב היה עושה עליית נשמה, והאור החיים היה עושה עליית נשמה, והוא בארץ ישראל, וכך היו מדברים אחד עם השני. כך היו מבינים מה שקורה בלי לומר מילה, אבל אני רוצה לעסוק בייחודים מתוך איגרת של הבעל שם טוב הקדוש, קטע קטן. אולי נתחיל את זה מההתחלה ובכבוד. בראש השנה שנת תקוף זין עשיתי השבעת עליית הנשמה, כידוע לך. וראיתי דברים נפלאים במראה מה שלא ראיתי עד הנה מיום עומדי על דעתי. ואשר ראיתי ולמדתי בעלותי לשם, בלתי אפשרי לספר ולדבר, אפילו פה אל פה. אך בחזרתי לגן עדן התחתון, וראיתי כמה נשמות החיים והאמיתיים, הידועים לי ושאינם ידועים לי, בלי שיעור ומספר, ברצו ושוב, לעלות מעולם לעולם דרך העמוד היודע ליודעי חן. בשמחה רבה וגדולה, אשר ילאה הפה לספר וכבד אוזן הגשמי מלשמוע. וגם רשעים רבים חזרו בתשובה ונמחה עליהם עוונותיהם, באשר שהיה עת רצון גדול. שגם בעיניי ייפלא מאוד שכמה וכמה נתקבלו בתשובה, שגם אתה ידעת אותם. והיה ביניהם גם כן שמחה רבה עד מאוד. וכולם כאחד ביקשו ממני. והפצירו בי, אדבוש באומרם,
לראו מעלת כבוד תורתך, חננך השם בבינה יתרה להשיג ולדעת מעניינים האלה. אימנו, תעלה לנו להיות לעזר ולסעד. אומר הבעל שם טוב, אני נמצא כאן בעולם הזה, והנשמה שלי נמצאת בעולם העליון, ואני נמצא שם בגן עדן, ומבקשים ממני הנשמות שחלקם הכרתי וחלקם לא הכרתי, להישאר שם, ולעלות למעלה, ולהיות עזר וסעד עבורם. ומחמת השמחה הגדולה שראיתי ביניהם, אמרתי לעלות עמהם. וראיתי במראה כי עשית רעך עלה לקטרג בשמחה גדולה, אשר לא היה כמור. הוא פעל פעולתה וגזרות שמד על כמה נפשות שיהרגו במיטות משונות, ואחזתה נפלצות ומסרתי ממש נפשי וביקשתי ממורי ורבי שלי שילך עמי, כי סכנה גדולה ללך ולעלות לעולמות העליונים. כי מיום היותי על עומדי לא עליתי בעליות גדולות כמור. ועליתי מדרגה אחר מדרגה. הקטע הזה רציתי לקרוא את האיגרת שכתב הבעל שם טוב. אז עכשיו תהיו מרוכזים, גם אם אתה חציר אדום, טיפה תקשיב. ועליתי מדרגה אחר מדרגה, עד שנכנסתי להיכל המשיח, ששם לומד משיח תורה עם כל התנאים והצדיקים וגם עם שבעת הרועים. ושם ראיתי שמחה גדולה עד מאוד. ואיני יודע לשמחה מה הוא עושה. והייתי סובר שהשמחה הזו חלילה וחס על פטירתי מהעולם הזה. חשבתי אולי כל כך שמח, כי אני בעצם לא אחזור חזרה למיזיבות, שאני עולה למעלה. ויש שמחה גדולה שהצדיק מגיע. אבל הודיעו לי אחר כך שאיני נפטר עדיין. כי יש למנעה למעלה שאני מייחד ייחודים למטה על ידי תורתם הקדושה. אבל מהות השמחה איני יודע עד היום הזה. ואז שאלתי את המשיח, מתי את אימר? מתי אתה מגיע? והשיב לי בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה, מה שלימדתי אותך והשגת, ויוכלו גם הם לעשות ייחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות, ויהיה את רצון וישועה, ותמתי על זה, והיה לי צער גדול בעריכות הזמן כל כך, מתי זה אפשר להיות? אך ממה שלמדתי ביותי שם, שלושה דברים, סגולות ושלושה שמות הקדושים, ונתקרר דעתי וחשבתי שאפשר על ידי זה יוכלו גם אנשי גילי לבוא למדרגה ובחינה כמותי, והיינו ביותם יכולים להעליות נשמות וילמדו וישיג כמו שאני, ולא ניתנה רשות כל ימי חיי לגלות זאת. וביקשתי עבורך ללמד אותך ולא הורשיתי כלל, אך אני מודיע זאת והשם יהיה בעזרך, לנוכח השם דרכך ואל יליזו בפרט בארץ הקדושה, בעת תפילתך ולימודך וכל דיבור ודיבור מוצא שפתיך, תכוון לאחד שם. כי בכל אות ואות יש עולמות ונשמות ואלוהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה, ואחר כך מתקשרים ומתייחדים האותיות, ונעשים טבע ומתייחדים ייחוד אמיתי באלוהות. ותכלול נשמתך עמהם בכל בחינה ובחינה מהנעל, ומתייחדים כל העולמות כאחד, ועולים ונעשה שמחה ותענוג גדול אין שיעור בהבינך בשמחת חתן וקלה בקטנות וגשמיות. ובכל שכן במעלה העליונה כזאת, בוודאי השם יהיה בעזרך בכל אשר תפנה ותשכיל ותן לחכם ואיך כעמוד. וכאן נאמר בהמשך על המצווה הגדולה מאוד של ייחוד השם, על דרך התפילה ועל הבנה גדולה מאוד, איך אדם מתפלל, לפני מי אדם מתפלל. וכמובן יש אפילו אדם שחי בכוונות רגילות, כל הזמן הוא מרגיש קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא. אהבה גדולה לשם יתברך. אדם שהולך בארץ ישראל, אמר רבי ירמיה, בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המהלך 400 בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ויש שם שתי כוונות. הכוונה האחת ברחל והשנייה בלאה, וכל אחת משתיהם נקראת ארץ ישראל.
ובכל הדברים שהאדם עושה בחיים שלו, בברכת המזון, בהליכה, במחשבה, ואדם יכול גם להפוך את החיים החומריים שלו לחיים הכי אלוקיים והכי גבוהים שיכולים להיות עלי אדמות. אז אנחנו ברשותכם נלמד קטע קטן מאור החיים הקדוש, וגם הקטע הזה ידבר בעניין המשיח, בעניין הגאולה השלמה של עם ישראל, ואותו סטרא אחרא שמנסה לעצור ולהילחם בכל הכוח כנגד עם ישראל, אנחנו גם עליו נעסוק. אם אפשר בבקשה אולי נעביר את הנעימה, נעימה אחרת נשמיע, שתתאים לנו למילים האלה. בבקשה. כותב האור החיים הקדוש בפרשת ויחי שעוסק בגאולה, אומר כך, ועל דרך שכתוב מדבר בשתי הגאולות המפורסמות, האחד היא של מצרים, ואותה כמובן אנחנו מכירים, והשנייה היא של הגאולה העתידה בעזרת השם. כנגד גאולה הזו אמר אוסרי לגפן. על דרך אומרו גפן ממצרים תסיע, שהזקפה השם לפניהם בחינה אחת, הנקראת עיר, והוכנה לפני הגפן, וכנגד גאולה השנייה בעזרת השם שתהיה בימינו, אמר ולסוריקה. פירוש, בעת אשר ישרוק השם, דכתיב אשריקה להם ואקבצם, אז יהיו בני אתונו. יהיה לכאורה שריקת פתיחה או שריקת סיום מהשם יתברך, וכל אומות העולם יהפכו להיות בני אתונו, ומה הכוונה? אמר לשון רבים לומר כל בחינת האומות, כי ביציאת מצרים לא הכניע השם לפניהם, אלא ראש אומות שהם מצרים וכנען, שהם שבעה עממים, שהם היו ראש, ותגבורת לכל האומות. אבל השבעים אומות לא הוכנעו ולא ניתנו נאם. אבל העתיד לבוא בעזרת השם, לא יניח מהאומות אומה גדולה וקטנה שלא תינתן להם. באחרית הימים, אני זוכר שבתחילת המלחמה אמר ראש הממשלה ביבי נתניהו שיש איזו מלחמה עם שבע חזיתות, זה היה נשמע מאוד מוזם. השבע חזיתות יש? יש הרבה יותר משבע חזיתות שרוצים להשמיד אותנו גם מבית, גם מבחוץ, גם חזית בתוך הארץ שלא אוהבים לדבר עליה. אבל כולם עלינו, ולא רק הם. לעתיד לבוא 70 אומות. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הכניע את ראש האומות ואת כנען, שהם שבעה עממים. אבל אחרית הימים, 70 אומות לא הוכנעו. אבל העתיד לבוא בעזרת השם לא יניח מהאומות אומה גדולה או קטנה שלא תינתן להם. והוא אומרו בני אתונו, פירוש מלבד עירו, אלא גם בני אתונו, ואולי נוכל לומר עוד על דרך שאמרו בזוהר, למה מדובר לכאורה על הנקבה של החמור. המשיח רוכב על חמור. פה מדובר על אתון. לבלעם היה אתון. אתון מנקבה. ועל דרך זה אומר, עכשיו כל מה שאנחנו קוראים עכשיו באור החיים, זה הכל רוח הקודש, זה הכל ייחודים, הכל סודות. עוצמות הכי גבוהות שיכולות להיות. גם בשעה כזו, אפילו במיוחד בשעה כזו, שעת רצון בשמיים. מביא האור החיים הקדוש רבנו חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו, כמו שאמור בזוהר, כי בסטרא אחרא, הנקבה היא יותר חזקה מהזכר. כי הזכר נוטל יותר את שלה ונקראת יותר את הכבד. הסטרא אחרא עצמה היא נקבה. היא סטרא אחרא, תדמיינו נקבה, שהיא אישה, והיא סטרא אחרא שתילחם בכל הכוח. בגאולה העתידה. ואומר האור החיים, הסטרא אחרא נקבה היא יותר חזקה מהזכר. הזכר יגיד, בוא, אפשר לנצח את הנקבה הזאת. לא יותר חזקה, היא תעשה את כל הבלגן. כי הזכר נוטל יותר את שלה, והיא נקרא יותר את הכבד, וכדבר הזה בחזיון הלילה, הראוני בחלום, שהאבקתי במלחמה עם הזכר, והיא נקל בעיניי להכניעו. נלחמתי נגד הזכר, הכנעתי אותו ברגע אחד, והפלתי אותו בכוחי. ולנקבה,
שהיא עשית רעך, נתאמצתי בכל כוחי, כותב האור החיים הקדוש, כמה וכמה פעמים, ואחר כמה טרחות, יכולתי להשליחה, כמה מעלות למטה לארץ, אך לא כבעלה הזכר. ואומר האור החיים הקדוש, אנחנו נמשיך. לזה אמר, כנגד הגאולה העתידה, ולסורקה את אשר ישרוק השם, ויקבצם בני אתונו, אותם שבאים מכוח הנקבה, גם אותם יאסור השם לפני בני ישראל. הקדוש ברוך הוא יכניע את עשית רעך, ולא יקשה בעיניך, שאנו מחלקים דברי הכתוב חלק בימי משה וחלק בימי המשיח. הרי הפסוק הזה מדבר בתחילתו על יציאת מצרים ואחר כך על מלך המשיח. הלא, כי הלא ידעת את דברי הזוהר הקדוש. כי משה הוא הגואל אשר גאל את אבותינו, הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם. משה רבנו יחזור ויגאל את עם ישראל. דכתיב מה שהיה הוא שיהיה. ראשי תיבות משה, מה שהיה הוא, ראשי תיבות משה, ולא יקשה בעיניך. דבר זה באומרך, לו מלך המשיח משבט יהודה, מזרעו של דוד המלך, ויש אומרים, דוד המלך עצמו מלך המשיח, דכתיב דוד ועבדי דוד מלך עליהם, אז איך אומרים שזה משה, הוא בא משבט לוי, מבינים את הקושייה, אם אתה אומר משה יגאל אותנו, משה בא משבט לוי. כי יש לך לדעת כי בחינת נשמת משה עליו השלום, היא כלולה מ-12 שבטי ישראל. כי כל ה-60 ריבו היו ענפיה עליו השלום. וענף שבטו של דוד במשה הוא. השבט של דוד מחובר ממשה רבנו כמשה כלול ב-60 ריבו ישראל, ובכל ה-י"ב שבטים. ולזה תמצאנו בארץ מדבר שהיה מלך וכהן וגם לוי ונביא וחכם וגיבור שהיה כולל כל הענפים שבקדושה. ולעתיד לבוא תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה שהוא עצמו מלך המשיח. והוא דוד והוא ינון והוא שילו. עכשיו על מה המלחמה הגדולה שתהיה? המלחמה שתהיה שנייה לפני שיתגלה מלך המשיח. אומר הזוהר, מה שתהיה שנייה לפני שיתגלה מלך המשיח. אומר הזוהר, הוא מביא סליחה אור החיים הקדוש.

מי שלא שמח בתורה, מהר מאוד מתעייף ואתה מתייאש. מי ששמח בתורה לא יכול לראות אנשים בטילים. לא יכול לראות אנשים שבזבזים את הזמן. לא יכול, זה לא, לא, לא, לא מבין את זה בכלל. אני זוכר שבימים שהייתי, לא יודע, אולי להגיד מתוך שלא לשמע, בא לשמע, אבל שהייתי נבחן לרבנות, אז הייתי נשאר בבית המדרש מאוחר מאוד עד אמצע הלילה, ומגיע מוקדם מאוד בבוקר, ונמצא כל היום, כאילו מגיע כמעט בפנות בוקר, ויוצא בלילה. כל פעם שהייתי יוצא בלילה ומסתכל ימינה ושמאלה בירושלים, לא הבנתי איך אנשים עובדים, איך אנשים הולכים, לא הבנתי איך אנשים, איך הם בזבזים את הזמן שלהם, לא הבנתי, ממש לא הבנתי, לא הבנתי. איך אנשים שורפים את החיים שלהם. מי ששמח בשמחת התורה מרגיש את המתיקות הזאת. מביא אור החיים הקדוש, כי הגלות הרביעית שבו יגלה הגואל העצום, צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה, וזולת זה יתעכב מבו. ופירוש כוחו של המלך המצופה שילו שמו הוא בחינת עסק התורה. שיתעסקו ישראל בעינה של תורה. ואין מה שפירשתי בפסוק, הביאני אל בית היין. ואמר כי באמצעותה יהיה לבושו שהוא כינוי למלכות נכון אליו ללובשו, ואומרו, ובדם ענבים סוטו, נתכוון לומר שאם יגיע זמן הגאולה, ולא ימצא יין, פירוש אם אין בנו תורה, תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות, אשר יצירון האומות לישראל. אם לא יהיה תורה, אומר אור החיים הקדוש, יהיה תוקף גלות וצרות מהאומות על ישראל. ועשית רעך הנקבה תילחם בכדי שלא יהיה תורה. ומי שיצליח ללמוד תורה באותם ימים, הוא זה שיציל את עם ישראל מצער האומות. כאומרם זיכרונם לברכה, ממשיך האור החיים הקדוש, כשיגיע קץ הנחתם ולא יהיה בישראל זכות לגאולם, יעמיד להם מלך קשה כאמן. אמן גר בפרס. אמן רצה לעשות 7 באוקטובר ולהשמיד את עם ישראל ביום אחד. איך אתה מסוגל לדבר עם היטלר? איך אתה מסוגל לדבר עם מי שרצה לשחוט את עם ישראל ולא להשאיר כאן יהודי אחד? אני שואל אותך, נשיא ארצות הברית, איך היית מסוגל? איך אתה מסוגל בכלל לדבר איתם, לשבת איתם, להסתכל להם בפנים? אלה רצו להשמיד את עם ישראל, לשחוט אותנו בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות. אנטישמים הכי נוראים שיש בדור הזה זה איראן. איך אתה מסוגל לחשוב עליהם בכלל? כמובן, אני מדבר על הגויים. על אלה שרצו לאבד את עם ישראל ולא, שלא יישאר אפילו יהודי אחד, אחד בארץ ישראל. איברהים ראיסי אמר, אנחנו קופים, שדים, לא בני אדם בכלל. צריך להשמיד אותנו. תכננו השמדה כוללת על היהודים, שלא ייזכר שהם ישראל עוד. ואומר אור החיים הקדוש, אם היהודים יצליחו ללמוד תורה ולהילחם, לכן כתוב, דור שהמשיח מגיע בו קטגוריה בתלמידי חכמים. למה תלמידי חכמים יסבלו כל כך? כי זה המלחמה שתביא את הגאולה השלמה. כי באמצעות האיסורים, יזדקחו הנפשות, והתבררו הניצוצי הקדושה, כדרך שהתבררו באמצעות בחינת התורה, שזו מלאכתו נאה. ואז כתוב, בסוף מה שכתוב, יגלה בגילוי מלכות עליון, לתהיה באמצעות הנקמה אשר תהיה בישראל, יהיה בבחינת אני ורוכב על חמור. רבותיי, אנחנו נמצאים בדור הזה. אנחנו נמצאים ברגעים האלה, בדברים הגדולים האלה שחיים את התקופה הזאת. הנביא מיכה, שקראנו את ההפטרה שלו בשבת פרשת בלק, איך עם ישראל יקבל כוח באחרית הימים. והשארית יעקב בגויים כאריה בבהמות יער, פתאום עם ישראל יקבל כוח, כוח אלוקי שאי אפשר להסביר אותו, כי כפיר בעד רצון, אשר עם עבר ורמס וטרף באין מציל. אבל רגע אחד לפני זה, כדאי לקרוא מה יקרה כאן בממשלה, מה יקרה בפנים, איך זה יקרה, מה יקרה.

אז אומר הנביא, נמיכה בשם אלוקים. והיה באחרית הימים. תשימו חגורות, זה מרגש מאוד. והיה באחרית הימים, יהיה הר בית אדוני נכון בראש הערים. ונישא מגבעות ונערו אליו עמים. והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. תורה תאורה, תורה נקייה, תורה של התמדה. ושפט בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים, פה מדובר על מלך המשיח, עד רחוק, וחיטטו חרבותיהם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד, כי פי אדוני צבאות דיבר. דרך אגב, הנחלות של עם ישראל, שבט אשר ושבט נפתלי, יושב עמוק עמוק בלבנון. ושבטים נוספים יושבים בחלק מסוריה. ובצד השני של הירדן. ולמטה בדרום. שבט יהודה מקבל את עזה. נחלת יהודה זה עזה. אנחנו ברחנו מגוש קטיף. אנחנו ברחנו מלבנון. אנחנו ברחנו מסוריה. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו בעל כורחנו. תחזרו למקומות שלכם. רבי שמעון בר יוחאי היה בצידון. זבולון קבור בצידון. אתה נוסע בלבנון? מעלה, אתה מריח ריח של ארץ ישראל. ריח טוב מאוד, ריח כלבנון. ויהודים ישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד, כי פי אדוני צבאות דיבר. אם כך לעוברי רצונו, מה מחכה לעם ישראל? אברכים היום גרים במחסנים, גרים במתחת לאדמה, דוחק, עניות. כתוב בפירוש שיבוא המשיח, המשיח יבוא שעם ישראל יהיה עני ודל וחסו בשם השם. אומר הנביא ישעיהו, בשם אלוקים, הכל הקדוש ברוך הוא ברא. הכל הקדוש ברוך הוא ברא. מה אני יכול להביא לקדוש ברוך הוא? מה אני יכול להביא לו? מה אני יכול להביא לו? איך אני יכול להראות לו עד כמה אני אוהב אותו? איך? אומר השם יתברך, כה אמר אדוני השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי, ואת כל אלה ידי עשת, ויהיו כל אלה נאום השם. הכל שלי. המוח שלך שלי, אני בראתי אותך, בראתי אשתך, את הילדים שלך, מה אתה יכול להביא לי? אתה יכול להביא לי דבר אחד, אומר אלוקים, ואל זה הביט, אל אני ונכה רוח וחרד על דברי. אתם שבורים, רצוצים, צוחקים עליכם, מבזים אתכם, גומרים אתכם, ואתה ממשיך ללמוד תורה במסירות נפש. שימו דבר אדוני החרדים אל דברו. אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם. למען שמי יכבד אדוני ונראה בשמחתכם, והם יבושו. אני מחכה לשמוע את זה בערוץ 12. לא שיש לי דבר כזה בבית. אנחנו פה שומעים רעשים. רגע, מה זה? רעידות אדמה? מה הולך פה? יש פה קול חזק מאוד ששופר, שופר של מלך המשיח. יש פה תחיית המתים. הנה, מנהרות יוצאות מהר הבית. אנחנו רואים פה איזה אור גדול מאוד מעל, מעל ירושלים. נבנה בית המקדש השלישי. תחנות כאן, נבנה בית מקדש, כך יראו את זה בעיניים. ואז יש שמחה עצומה מאוד, אז ימלא שחוק פין ולשונו נרינה. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, כאילו נתעורר מתוך חלום עזיות. מה באמת, זה נהרג, והיה כך, והיה כך. פתאום נראה איך הכל יכול להתהפך לטובה. אני זוכר
ב-7 באוקטובר, ב-8 באוקטובר, שהגענו לפעתים של נחל עוז, אתה רואה עשרות חיילים הרוגים. אני רואה את הדבר הזה, אני מרים אותם, ואני אומר, איזה חילול השם נורא, איזה, מה טוב יכול לצאת מזה? אבל שאנחנו נזכה לגאולה השלמה, ואם יחזרו חזרה הביתה, אנחנו נראה מה טוב. אנחנו נראה איך כל אחד שנפל על קידוש השם, מתק את כל הגזרות שיש לעם ישראל. ואומר הנביא מיכה בשם אלוקים, אז ישבו תחת גפנו ותחת תאנתו וישמחו, אבל מה יהיה? מה יהיה לפני? ויש פסוק שצריך להבין אותו. ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון, עדיך תאתה, ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. כאן קראנו על ביית המשיח, כאן קראנו על בניין בית המקדש, על שלום בעולם, על כי מציון תצא תורה ובדבר השם ירושלים, אבל מה יהיה לפני זה? הפסוק מאוד קשה לכאורה. ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון, עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. המלבים כותב כך, שהגלויות יתחילו להתקבץ בגלות יהודה או בנימין, שהם בת ציון, שגלו מציון חורבן בחורבן בית שני יתקבצו אלייך. לפני שיתגלה מלך המשיח, יתקבצו יהודים חזרה לארץ ישראל. המלבים כותב את זה בגלות. ואחר כך באה הממשלה הראשונה. תבוא ממשלה קטנה, שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה, כמו שהיו לישראל בימים הראשונים, לפני מלוך מלך לבני ישראל, שהיו להם שופטים מנהיגים אותם. יהיה להם ממשלה, יהיה להם מדינה. אבל המדינה הזו תהיה מדינה קטנה, ממשלה קטנה. ואחר כך תבוא, ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. זאת אומרת, תהיה כאן ממשלה שהייתה ממלכת לבת ירושלים, מה זה? זה המשך המלבים. ואחר כך תבוא ממלכת לבת ירושלים, ויהיה להם מלכות קבוע, שהוא מלכות בית דוד, שאחר כך ימלוך מלך המשיח בממלכה קבועה, שמלכות בית דוד תתגלה בהדרגה. ותחילה לא יהיה רק במדרגת שופט, ויתעלה לאט לאט, עד שיהיה להשם המלוכה. אומר, יהיה ממשלה, והממשלה הזו היא טיפול, ומהממשלה הזאת היא, תבוא ממלכת לבת ירושלים, יהיה למלכות קבוע שהיא מלכות בית דוד, שאחר כך ימלוך מלך המשיח בממלכה קבועה. ושמרגישים את זה, ושחשים את זה, ושרואים את זה, נלחמים בזה בכל הכוח. לפני שנצא לעוד התנחת, סיפרתי כאן סיפור, ואני רוצה לספר אותו שוב פעם. לפני איזה חודש, הייתי בלבנון, ובא אליי איזה חייל אחד מתוק. אומר לי, הרב, תלמד איתי תורה. אמרתי לו, אני אראה מה יש לי בציוד שלי. אני אראה אם יש לי ספר תורה. היה לי ספר זוהר. זוהר קטן כזה, הוצאת אמיר לישראל. זה, קיבלתי אותו בערב לג בעומר, תפשין סמך ב', במירון, חילקו שם. זוהר שהוציאו בישיבת המקובלים נהר שלום, מורנו ורבנו, שר בית הזוהר, הרב הצדיק, רב בניהו שמואלי. יש כאלה צדיקים גדולים בדור הזה, זכינו לדור עם צדיקים גדולים, האור החיים הקדוש. הרב אלבז, גדולי העולם, צדיקים, הרב חיים קני, כמה צדיקים, איך העולם היה נראה בלעדיהם? איך היה נראה בלעדיהם? אני לא יכול להגיד עכשיו שמות של אנשים, כי אם אני אגיד שמות, אני צריך להגיד עכשיו 100 שעות תוכנית, רק להגיד את השמות של הצדיקים בדור הזה.
ואני תמיד אומר, רבותיי, אנחנו, אין לנו למד וו צדיקים בדור הזה. יש לנו למד וו אלפי צדיקים. בחור צעיר בן 14-15, עם כל התאוות ויצרים והמשברים שיש בדור הזה, ממשיך ללמוד תורה. בחורה צעירה, בחום של 40 מעלות, הולכת עם סוודר בצניות, עם חולצה מקופטרת, שנים שכולם פרוצים בעריות, איך שהם רוצים, הם חיים. איזה גועל נפש. בחורה רוצה רוצה בחור. בחור רוצה בחורה. תקשיב, יהיה וורט, יהיה אירוסין, יהיה סמלת קלה, יהיה חתונה, תשקיע 200,000 שקל, יהיה כתובה, יהיה בית, יהיה רעיתים, יהיה זה, יהיה זה, יהיה זה, משקיעים בה, משקיעים בה, משקיעים בה, ואז היא יכולה להתקרב אליך. זה בחורה אחת שבשביל שהתקרבו אליה, התקדשה בצורה הכי גדולה שיכולה להיות. יש אחת אחרת שעשה לה איזה צחוק בעיניים. חייך אליה. איך אמרה לי אשתי החכמה, היא אמרה לי, תשמע, אני למדתי בבית ספר לא דתי. והייתה לי מורה שאינה שומרת מצוות. אבל כאב לה שמנצלים את בנות ישראל. כאב לה. ילדות צעירות, בנות 14, 15, 16, 17, כאב לה. אז היא באה לבנות ואמרה להם, אתם הולכות עם הבנים האלה, אתם נותנים להם את הדברים הכי קרים שיש לכם. את הצניעות שלך, את הדבר הכי יקר שיש לך. תבוא אליו, מה יש לך יקר? קורקינט חשמלי? מה, יש לך אופנוע? יש לך מכונית? סובארו פשע? תן לי את המכונית שלך. תעביר אותה על שמי במשרד הרישוי, תעביר אותה על שמי. הוא יגיד לה, מה פתאום? בחיים לא. תן לי את הקורקינט שלך, עלה 2,000 שקל, אופניים החשמליים שלך, עלו 3,000 שקל, תן לי, אם אתה רוצה אותי, תן לי את המתנה. מה פתאום? אז מה, אני פחות מאופניים חשמליים? אני פחות מקורקינט? אני פחות ממכונית? סיפרה לי את זה רעייתי, המורה שלי לא הייתה דתייה, לא הייתה שומרת מצוות, הייתה שומרת עבירות. אבל היה אכפת לה צניות של בנות ישראל. היא אמרה לנו את זה ככה, והבנות שמרו צניות בכיתה. לא משנה, נחזור חזרה ללבנון, אומר לי אותו חייל, אומר לי, הרב, תלמד אותי תורה. אמרתי לו, אין לי תורה, אבל מצאתי ספר זוהר. אמרתי לו, בוא נלמד. הוא אומר, אני לא יודע ללמוד זוהר. אמרתי לו, אני אתרגם את חייל את זה לעברית. בסדר? איך שאני פותח את הזוהר, יוצא לי בלק, דף ראש יהודה א', רבי אבא, התחלנו ללמוד לפני זה, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה. לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללי משתה. מן עמה תקיפה כישראל. איזה עם תקיף כמו עם ישראל. בשעתה דתנהיר צפרה, קם ומתגבר כאריה לפולחנה דמרון. איך שעולה השמש, הוא קם כמו אריה להתפלל. גמור, שפור, מקורט, ישן שעתיים. בום, קם להתפלל. וכמה שירים וכמה תושבחן. אמרתי לו, אומרים, מודו את השם, שירו לו, מזמור לתודה, ברור שאמר, השתבח, שירת הים. ואחר כך הוא משתד לי באורייתא כל יומה, ויושב ולומד תורה כל היום. ובלילה לא ישכב עד יאכל טרף, וגם שהוא הולך לישון, כתבאי ברנש למשכב עד על הרסה, בדיוק הקדוש ברוך הוא בוחן אותו, שאתה אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, מה זה בכל לבבך ונפשך? שאתה מת מעייפות, שאתה מת מרעב. עכשיו אני אגיד תיקון חצות? כן, עכשיו תגיד תיקון חצות. אני כבר עשיתי פיג'אמה. תשים את הפיג'אמה בחזרה, נעליים, תגיד תיקון חצות. ובלילה שרוצה לישון, כבאי ברנש למשכב על הרסה, מקדש מעילה, אומר שמה ישראל, אמליך לעילה ולתתה, ממליך את הקדוש ברוך בשמיים וארץ. כמה גרדיני נימוסים מתקשן מקמה ובשעתה דפתחין פומן הרסה ובשמה ישראל. ובען רחמי כמה מלכה קדישה בכמה קרד רחמים, כמה רחמים. הוא אומר פסוקים של רחמים. רבי אבא אמר, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה. זה מינין היי אמא, עתידין עם ישראל. למה קם על כל עמין עובדי כוכבים ומסלות, הם יקומו למלחמה על כל הגויים. כמו שקראנו באור החיים, 70 אומות. דרך אגב, זה לא קרה בהיסטוריה. יקומו למלחמה על הגויים.
כאריה גיבר ותקיף, כמו אריה גיבור ותקיף. ויתרמיה עליהו, ויקומו עליהם, וינצחו אותם. ארכאיו דקול ארוויאדה, דרך של כל אריה, למשכב על תרפאיו, לשכב על הטרף שלו. אריה טרף אנטילופה, אריה טרף זברה, גנות צעיר, הוא שוכב על הזה, יולק את דמו, גורס את עצמותיו, אוכל, נרגע. אבל העם הזה לא ישכב עד יאכל טרף, העם הזה, עם ישראל, לא ישכב עד יאכל טרף, הוא לא יעצר עד שהוא ינצח את כולם. ומאיפה הכוח שלהם, אומר הזוהר? בזכות אלה שקמו כמו אריות, אריות. קמו מתגבר כאריה לפולחנה דמראון, קם להתפלל ולעבוד את השם. ומשתדלי באורייתא כל היום, ומשתדלים בתורה כל היום. אין משהו אחר שיכול להציל את עם ישראל. אין אומה זו אומה אלא בתורתה. בוא נצא לעוד איזה התנחתה. תודה רבה לך, טכנאי יקר שלנו. בבקשה.

0: כן, אני רוצה לשמיע לכם איזה קטע, בבקשה.
1: אומר הרמח"ל הקדוש בספרו מסילת ישרים, שאדם לא נברא אלא כדי להתענג על הקדוש ברוך הוא, ליהנות מזיו שכינתו, שזה התענוג הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. והדרך להגיע לזה הדבר הוא על ידי קיום מצוות ועמידה בניסיונות. לכל אחד יש בעולם הזה אלפי ניסיונות, אחד בבריאות, השני בזיווג, השלישי בפרנסה, וכן על זה הדרך. אבל אומרים רבותינו שישנם שתי ניסיונות קשים שיהיו בדור האחרון. האחד זה האמונה. אומר הזוהר שמי שימצא בדור האחרון ויחזיק באמונה הקדושה, למרות כל הניסיונות וההסתרות, הוא ינצא ויזכה לאור הגדול. הניסיון השני אומר הזוהר הקדוש בהריין, בהריות, בקדושה, שבשמיים יתנו לשטן כוח להחטיא את הבן אדם ולפתות אותו ללכת אחר נשים יפות ולהתענג בתענוגי העולם הזה. ואם האדם ישמע לו, הוא בעצמו יקטרג עליו ויביא עליו כל מיני צרות ומחלות, רחמנא ליצלן. ואם האדם לא מילא את יהודו, מלא עשה תשובה בחייו, אז לאחר שהוא נפטר, הוא יבכה מה עשיתי, אבל כבר לא יועיל לו, אם הוא לא הספיק בהקדים לעשות תשובה. לכן אומר שלמה המלך החכם באדם, בכל עת יהיו בגדיך הלבנים, תעשה כל יום תשובה, גם אם נפלת תקום. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כשעם ישראל שומרים על הברית קודש שלהם, אין אומה ולשון שיכולה להם, הם שמורים, ובזכות אותם מעטים שישמרו על עצמם, בזכותם יבוא המשיח. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי לך יצר הרע ובראתי לך תורה. אם אתה עוסק בתורה, אתה לא נמסר בידו, שהתורה שאדם לומד מקדשת, מטהרת ומזככת אותו בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, מרפא אותו, מושכת עליו אור אין סוף. ותזכור אחי ואל תשכח, שכמו שמפקד לא שולח את הלוחמים שלו לקשרי המלחמה, אלא אם כן הוא יודע שיש להם פרופיל צבאי גבוה, והם מסוגלים לעמוד כנגד כל קשרי המלחמה. כך הקדוש ברוך הוא, אם הוא שלח אותך לפה, אם הוא שלח אותך לעולם הזה, הוא יודע שאתה יכול לעמוד כנגד כל הניסיונות והפיתויים, ולמלא את הייעוד שלך. בהצלחה.
0: כן, זה רב צעיר בשם הרב אליהו דניאל, שמעתי את הקטע הזה, קיבלתי אותו. לשדר אותו, אז יישר כוח. התוכנית הזאת מוקדשת שרפואה שלמה לכל עם ישראל, רב חזקיהו, דוב, הכהן, קוק, אבישי יוסף פינטר, רב דוד שלום בן ויקטוריה, רב בצרי. ובעזרת השם, לכולם, רפואה שלמה, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, גם לכל הנשים שזקוקות לרפואה, בזכות האורחיים הקדוש, תגן על כולם. עמלק זה ההשתקפות של עם ישראל. כשעם ישראל מגיע לרפידים, רפוי אדם בתורה, מגיע עמלק. כשיש מלחמת בין היהודים, מגיע הגויים, עושים מלחמה נגדנו. כשיש שנאת חינם, באים הגויים, נלחמים נגדנו. זה השתקפות של עם ישראל. יש סיפור שהוא היה בדיחה גדולה מאוד, אבל סיפור אמיתי. בשנות ה-30, 10, 20 שנה לפני קום המדינה, בשנות ה-20, עלו יהודים ממקומות, מתימן, מארצות ערב, היו גרים במקומות שאף פעם לא ראו מראה. פעם אחד כזה מגיע לאחותו, והיא מכניסה אותו לחדר שלו, אומרת לו, הנה ברוך הבא, וזה, הגיעת לארץ הקודש, מנשק את האדמה, שמח. רוקד וזה, הוא לא ראה טכנולוגיה, לא ראה טכנולוגיה, היה גר בכפר. סיפור אמיתי, ככה זה היה. איך שהוא מגיע, היא אומרת לו, יש לך כאן ארון. הוא לא ראה ארון כזה בחיים שלו. אבל איך היו בונים את הארונות שם בתל אביב? כשאתה פותח את הדלת, יש מראה ענקית. איך שהוא פותח את המראה, וואלי וואלי, הוא נבעל והוא צועק, מה זה יש פה בן אדם הזה, שד, שד. הוא צועק. הוא צועק לאחותו, בורח מהחדר, מה זה, מה יש כאן? אחותו צוחקת בליבה. אתם יודעים איך אנשים שלא ראו אף פעם טכנולוגיה מתנהגים, זה היה טכנולוגיה, לראות מראה בשנות ה-30 ושנות ה-20, זה היה טכנולוגיה. מי שראה מראה, מראה. לא כולם היו רגילים לזה. בכלל, מים שמחוברים לברז, מהברז יוצא מים, זה מעיין. מי שזוכר שהמציאו את הפלאפונים, קראו לזה פלאפונים. פלא זה פלא, זה נס. מה, אדם מדבר מכאן, אנשים מתרגשו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. מאוד. אני בתור ילד, היינו פטפון, פטפון, כל מיני, מי ימין שיקרה דברים כאלה? איך דיברו איתנו שיש מחשבים? טוב. אשתו צחקה, אחותו צחקה, מה זה? יש שם בן אדם. והוא מתקרב לבן אדם, הוא אומר לו, תעוף מפה, ומרים את היד. איך שהוא מרים את היד, הבן אדם לא, איך אומרים, לא נשאר פרייר, גם הוא הרים את היד, והוא אומר, תעוף מפה אתה. אני זרוק עליך כיסא. הוא מרים כיסא, הבן אדם בארון גם מרים כיסא. אחותו אומרת לו, מה קרה? בוא, יש בן אדם אלים. תראה איך הוא מסתכל על זה, פרצוף כועס. הוא בחיים האחי לא ראה את עצמו. הגיע מאיזה כפר, נידח. אמרה לו אחותו, מה קרה? תראה, זה בן אדם, הרבז. מה זה בן אדם הזה בחדר? היא אמרה לו, למה אתה כועס על הבן אדם? אתה תראה, אתה תחייך אליו, הוא יחייך אליך. תוריד את הכיסא, הוא יוריד את הכיסא. אחי המוריד את הכיסא, בתוך הארון, הבן אדם גם מוריד את הכיסא. ראית איך הוא נרגע? עכשיו תחייך אליו, הוא יחייך אליך. מחייך אליו, רואים בלי שיניים. הוא גם מחייך, גם לא אין שיניים. עכשיו תלחץ לו יד, אני אוחץ לו יד, בום, נתקע בזכוכית. מה זה? התגלגלה אחותו מצחוק, אמרה לו, אחי, אתה השלוח, הגעת מהערים, הגעת, לא ראית בחיים מראה. מה זה מראה? אמרה לו, זה אתה. עכשיו ראית את עצמך. מה נראה לך, אני אתן לך חדר עם עוד בן אדם? הנה, יש לך כאן חדר. שמעתי את הסיפור הזה, סיפור אמיתי. אבל הסיפור האמיתי הזה אמר על אברהם מרדכי אליהו זצ"ל, זכותו יגן עלינו, אמן, מרן מלכה. אמר מרדכי אליהו, ככה זה גם עמלק. ולפי המעשים שלנו, אנחנו צועקים על הקדוש ברוך הוא, צועקים אחד על השני, הוא בא להילחם נגדנו. ודאי שהצרות קורות בגללנו. דע מה למעלה ממך, ודאי. איך התחלנו להתפרק? דרכנו על בחורי ישיבות, זרקנו ספרי תורה על הרצפה. זרקנו. זרקנו אנשים בתל אביב עם הספרי תורה על הרצפה. יהודי יקר, שנרצחה אשתו ושתי בנותיו. עם ספר תורה הפלנו אותו על הרצפה. לא תהיה פה מחיצה. יראה לקדוש ברוך הוא איך בבת אחת אין גם מחיצה בין עזה ליישובי העוטף בשנייה אחת. זרקנו את בחורי הישיבות, ביזינו את כבוד התורה. לא ידענו להאריך. נכון, אמרתי את זה בשיעורים הקודמים. זה אתגר. אנחנו חיים בעולם חומרי. התורה זה משהו רוחני. איך תבוא בעולם חומרי ותסביר מה זה דברים רוחניים? איך תבוא לבן אדם עיוור מלידה, תסביר לו מה זה צבע סגול? הוא עיוור מלידה, הוא לא, אי אפשר להסביר לו מה זה צבע סגול. איך תבוא לאדם חרש מלידה, תסביר לו מה זה מקם עג'ם, מה זה מקם בית, מקם חג'אז, מה זה... אדם ששומע לא יודע להבדיל. מה זה מוזיקה של שוויקי, הוא בחיים לא שמע מעולם, מה זה צליל. מאיפה הוא יודע? הוא לא שמע. אדם שלא ראה מעולם, לא שמע מעולם, לא הריח מעולם. תטרן, אדם לא רואה, אינו חמישה חושים, אינו ריח. תסביר לו מה זה ריח של לואיזה, ריח של שיבה, ריח של גשם ראשון. אדם שכן מריח, רק אני אגיד לו את הדברים, ריח של ננה, הוא יודע איך זה, ריח של תה, הוא יודע. ריח של צ'ונט, הוא יודע. מי שלא הריח מעולם, איך ידע? אנחנו בעולם חומרי. התורה זה דבר רוחני. טעמו וראו כי טוב השם. מי שלא טעם את הטעם הזה, אתה לא יכול להסביר לו. את הטעם הזה בשלמות. לא קרעים קרעים. באמת. לוקח זמן להבין. הוא לוקח זמן, הוא לא יכול להבין את זה. מהרב אליהו, כמו המראה הזאת, ייקח זה המלך. כך זה עשית רעך שבא להפיל אותך לפי המעשים שלך. אדם עכשיו יכול לעבוד על הדרגה הרוחנית שלו, אבל עד ביית המשיח. שיתגלה מלך המשיח זה יהיה טוב, אבל גם יהיה עצוב מאוד. זהו, זה נגמר. אני עכשיו רוצה יותר, אני עכשיו. הקדוש ברוך הוא יתגלה לאנושות לאט לאט לאט לאט לאט לאט. בכל עוד שעדיין לא נדלקו האורות, ולא יתגלה הקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, ולא יתגלה מלך המשיח, עדיין אפשר לעלות בדרגה הרוחנית ולהראות נאמנות לתורה ולהשם יתברך. עדיין אפשר להוכיח את ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בימים האלה אפשר להוכיח. אבל שיתגלה מלך המשיח אין יותר. זהו. הדרגה הרוחנית שאתה תגיע אליה תנאה לכל החיים, לכל החיים. זה מה שהגעת, נגמר. וזה יצר לאנשים. לכן כתוב, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג עמק את שש שביעי. לא כתוב שכל היהודים ישמחו. היהודים שהצטערו. מה זה, באמת אמיתי? אחי, זה אמיתי, כן. אין שום דבר בצחוק. איך צחקתם על כל אלה שאמרו שיהיה מלחמה, איזה פרם, מפחידים אתם, אמרו לנו, תצאו מגוש קטיף, יהיה לכם טוב, חיים טובים. וכל הזמן דיברנו, יהיה מלחמה. לא, מה אתם זה? למה אתם מנבאים שחורות? אנחנו נגב חומוס בדמשק. היום באמת אפשר לנגב חומוס בדמשק, בעזרת השם. חומוס כשר למהדרין שלנו. עוד מעט. שקט יענה בשקט, ככה צעקו. אבל אתם לא רואים צימרים בצפון? וחיזבאללה חוצב בהר. מתחת לפני הקרקע. אבל יש צימרים עובדים בצפון. אני שמעתי את אחד האלופים אומר, הצימרים פורחים בצפון, הסימן טוב. שקט יענה בשקט. אנחנו לא נפסיק את המנגינה הזו, אי אפשר להפסיק. נעמים, יהיה גם חבר כנסת. שקט יענה בשקט. קשקוש מקושקש. לפי המעשים של עם ישראל, ככה זה עובד. לא כולם ישמחו שיתגלה המשיח. ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו. ומה יקרה עם כל הרשעה? היא כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. יהיה להם את הצער הכי גדול של החיים שלהם. הנביא דניאל כותב, אלה לחיי העולם ואלה לחרפות ולדיראון עולם. אלה תהיה להם שמחה הכי גדולה, ואלה להם עצבות הכי גדולה שיכולה להיות. למה? כי רק עכשיו אפשר לעלות מדרגה רוחנית. חבר נמדד בעצרה. אומר הנביא, מראש לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא ידאג שיהיה שלטון חילוני ולא דתי, שיצחקו על עומדי תורה, חוכמת סופרים תשרח, ירחת עם האסו. מלכות הפך למינות, יהיה שלטון חילוני, מראש, אומרת התורה, מראש. למה? כי רק ככה הקדוש ברוך הוא יכול לנסות את עם ישראל. למה נסות את ישראל? אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. שמעתי ממורנו ורבנו המקובל האלוקי הרב יעקב עדס, שלכל אדם יש שניות או רגעים בחיים שיש לו מחשבה זכה ותאורה, ויש לו יישוב הדעת. ואיך שיש לו את המחשבה הזכה והתאורה הזאתי, פתאום הוא שומע קול פנימי שאומר לו, הוא מקבל הערה משמיים ויש לו עת רצון, הוא שומע קול פנימי שאומר לו, תהיה צדיק. תתקן את המעשים שלך. זה לא יפה מה שאתה עושה לאשתך. זה לא יפה מה שאתה עושה בינך לבין השם יתברך. הוא שומע איזה קול פנימי שאומר לו, תהיה צדיק. אתה מראה, משחק אותה מסכן, אתה זה שמצייר את השכנים. אתה זה שבעצמך מצייר את השכנה. אתה לא התנהגת איתה בסדר. כל מיני דברים. אדם תמיד, אדם לא רואה נגע עצמו. את הנגעים שלו לא רואה. רק של האחרים. איך, אתה רואה את הפנים שלך? לא, אתה לא רואה. את הפנים של האחרים אתה רואה. אומר הרב, לפעמים יש זמן שיש לו מחשבה זכה, מחשבה תאורה. ואז הוא שומע את הקול של הנשמה מדבר איתו. יש לו הערה, את רצון, הוא שומע איזה קול שאומר לו, תשתנה. תהיה צדיק. תתקן את המעשים שלך. אחרי כמה שניות זה נגמר. הוא מקבל הודעת וואטסאפ, הוא שמע את הטליק-ליק, הוא חזר לשגרה. הוא שמע איזה שיחת טלפון, אשתו צעקה עליו, שונקי, תעביר תחנה בטלוויזיה, הטלוויזיה מחובה, תדליק אותה דחוף. בכל חדר יש שם טלוויזיה. שכל זמן יהיה רעש, שלא יהיה לו זמן לחשוב. זה הנשמה יודעת. אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. מסביר על הפסוק, מה שקראנו, ותשב באיתן קשתו, למה יוסף קיבל את המלכות? יוסף קיבל מלכות והוא נקרא רואה אבן ישראל. כותב רשי, זוהי נתינת טבעת על ידו, זאת הייתה לו מידי הקדוש ברוך הוא שהוא אביר יעקב. ומשם עלה להיות רואה אבן ישראל, עיקרן של ישראל. לשון אבן הראשה, לשון מלכות. והאונקלוס מסביר שכל המלכות הייתה בזכות על דקיים אורייתא בסתרא, בגלל שקיים את התורה בסתר. מידה כנגד מידה. אתה מלכת על עצמך, הפה שלך לא נשק לעבירה, היד שלך לא נגעה בעבירה, הרגליים שלך לא הלכו לעבירה. היד הזאת יניחו עליה טבעת של מלך. הראש הזה ישימו עליו כתר. הפה הזה על פי חיישה קמים, מידה כנגד מידה. אומר הגאון מווילנה, תלמידי חכמים נקראים יוסף. כתוב בתיקוני הזוהר החדש, איתה ויעקב בגין דחזה ברוח קודשה דוח כדגלותה, בטרתה, בסוף יומיה. אמר ואירה יעקב מאוד ויצר לו, ופעליג עמה קדישה בגלות לתלת סיטרין. יעקב אבינו ראה את המלחמה האחרונה, הוא חילק את עם ישראל שלושה חלקים. וישם את השפחות וילדיהן ראשונה, ברישה. ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף האחרונים. אומר הגאון מווילנה, בסוף יומיה יהיה חבלי משיח. השפחות והילדים ראשונה הם הערב רב. בנוי דלילית, שפחה בישה. אותה סיטרה אחרה, שפחה בישה לילית, ועליה נאמר על אותה שפחה, כי שפחה תירש גבירתה. היא תהיה ראשונה. הם יהיו הראשונים. השפחות והילדים. וכן בניה שהם ראשין דעמה, קדישה. הם האנשים הבכירים בעם הזה. בגלותה בתראה, בגלות האחרונה שנאמר, היו צריה לראש. ואת לאה וילדיה האחרונים הם עמי הארץ. ואת רחל וילדיה אחרונים. הם יהיו אחרונים. זאת אומרת, כאן אומר הזוהר, הוא מחלק את החלקים של עם ישראל. הנה, זה נעימה יפהפיה, מנגן אותה הרב הינוקה דרך אגב. אנחנו פה, הכל פה על הקדושה. אולי תשמור את הנעימה הזאת, תשים אותה בצד, שנכיר אותה יותר. אולי אפשר גם להגביה מעט, הנה, זה גם מתאים למילים האלה. אומר, הם התלמידי חכמים שרחל עקרת הבית, הם אחרונים שהם שפלים ונבזים. ממשיך הגאון מווילנה ואומר, כמו שכתוב, יראה חטא ימאסו, וחוכמת סופרים תשרח, וכן יקראו ישראל על שם יוסף, וזהו ואת יוסף. ובהמשך תיקוני הזוהר מופיע, הגלות תהיה בשיעבוד מלכויות. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לעם ישראל לבטל את המלכות של הגויים ושל הערב רב. כי הנה הסתיו עבר, שולטנה דשאר מממנן דפלחי כוכביה, השלטון של הגויים ייעלם, הגשם הלך חלך לו, שולטנה דערב רב, גם השלטון שלהם ייפול של הגויים, אז תהיה מזורבבת, לבנון תהיה מזורבבת, הכל, ג'נין יהיה מגרש משחקים, עם ישראל יחזור לשפיות שלו, ואחר כך יתבטל שולטנה דערב רב. וממשיך הגאון מווילנה וכותב, הם קשים יותר מאומות העולם. הם יגור ומדון תמיד בין ישראל לאביהם שבשמיים. ועליהם ממשיך הנביא ישעיהו מביא הגרא. לכן נאום האדון השם צבקות אביר ישראל. אוי נחם מצרי וינקמה מאויביי. ואשיב הידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך. ואסיר הכל בדילייך. בדילייך זה אלה שמבדילים בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. ואשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ממשיך הגרא וכותב רצונו לומר מקודם מנקמה מאויביי משאר אומות העולם. ואחרי שיהיה מלחמה באומות העולם אז ואשיב ידי עלייך. ואז הקדוש ברוך הוא ייכנס למעגל הפנימי של עם ישראל. יהיה בירור מבית ומבחוץ. בירור מחוץ למדינה ובירור בתוך המדינה. תוך כדי מלחמה. ואשיב ידי על הצדיקים. ואצרוף על הבינוניים. ואסיר הכל בדילייך. אני אבחן את הצדיקים. ואני אצרוף את הבינוניים. ואסיר הכל בדילייך. כל הרשעים, כמו שאין שם כסף בבדיל, כן הרשעים וגם כי מבדילים בין ישראל לאביהם שבשמיים נקראים בדילייך. ועל זה נאמר, אשיב יועצייך, סליחה, כן אשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה. ושווה בצדקה. אנחנו נמצאים בימים האלה, ברגעים האלה, לא ימים רגילים, ימים של סוף אחרית הימים. והרמב״ם כותב בהלכות משיח, מה יש הלכות? בטח יש הלכות מלכים, יש מלך רגיל וגם יש את מלך המשיח. ולכן כתוב בהלכות משיח, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש. הוא מקבץ נדחי עמו ישראל. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. ומקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות. ככל מצוותה אמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו או אינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר. אלא בתורה ובמשה רבנו. שהתורה העידה עליו שנאמר ושב השם אלוקיך את שבותיך וירחמך ושב וקיבצך. ואלו הדברים מפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי הנביאים. ואלו הדברים מפורשים בתורה אף בפרשת בלעם, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהוציא אושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב וכפי תורה שבעל פה, ויקוף כל ישראל ילך בה ולחזק בודקה וילחם מלחמות השם, הרי בחזקת שהוא מלך המשיח. ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את כל העולם כולו לעבוד את השם ביחד. שנאמר, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. ולבדו ולעובדו שכם אחד. פרק 12, הלכות מלכים. ספר שופטים, על ילדי על הדב. שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלה שיעבוד מלכויות בלבד. שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר את ישראל ולהכין את ליבם. שנאמר, הנה אלוהי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ושיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. בימי מלך המשיח שתתיישב ממלכתו והתקבצו אליו כל ישראל. התייחסו כולם על פי רוח הקודש שתנוח עליו. לא נתאבו חכמים והנביאים לימות המשיח. לא כדי שישלטו על כל העולם. ולא כדי שירדו בגויים. ולא כדי שינשאו את המאמים.
2: ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה. כל העניין זה של מלחמת שמחת התורה, זה להביא את התורה שוב לעם ישראל. כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל. יכלו ללמוד תורה בנחת, בלי שום צער. כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בלכות תשובה. ובאותו הזמן, לא יש שם לא רעה ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כאפר. ולא יהיה עסק כל העולם כולו, אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים סתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. וכותב בעל חסד לאברהם, בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, התחזקו הצרות לישראל תכלית החוזק, ויצר להם לישראל מאוד. ויאמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו, מפני הצרות הגדולות אשר יסובבו מכל עבר ומכל פינה והתרבה הצער, עד אשר לא יפנו אבות אל בנים. וכל מי שימצא עצמו ללשלל גיבור נוצח יקרה. והטעם שהשכינה תדין את ביתה, ויביאם במסורת הברית כדזה לזכרם אל הגאולה ולטוב המובטח לנו על ידי הנביאים. והטוב ההוא, שיעורו לא יחילהו שכל ורעיון. עד שלא תיזכר עוד גאולת מצרים. ויהיו הניסים וגילוי השכינה לישראל, באפלה בפלא. ויאמרו כולם אשר יזכו לגאולה, הנה אלוקנו זה כיווינו לו. ממש מורה באצבע על גילוי שכינה. ולכן באותם ימים ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, כל אחד ואחד כפי חובו יצטער, וכל מי שיקשה אורפו ולא ישוב יובד, ומי שייתן צברו בעול התשובה. יצטרף ויזכה, וקבלת הצרות בסבר פנים יפות, וייתן שכמו לסבול, יצטרף ויזכה לגאולה. והעניין הוא שיגיע את הקליפות להיבטל מן העולם, וכל עוד שיש בישראל רשעים אחוזים בהם, איך אפשר שיתבטלו החיצונים ורשעים עדיין ברשעתם. ולכן הקדוש ברוך הוא בעל הדין והמשפט ביושר ואמונה ואין עוול, יצרף צירוף אחר צירוף, עד שיהיו כולם כסף נקי וטהור. בימים ההם יקטטו גוי בגוי חרב איש ברעהו, וישראל יהיו ביניהם בצער גדול, וכל אחד ואחד ירצה לגזוז את הרחלה ולאכול את בשרה, והקדוש ברוך הוא ירחם על עם השם. בזכות שלושה אבות הקדושים יצטרפו והתלבנו מתוך הדין, וימחה הקדוש ברוך הוא זכר המלך מן העולם. אנחנו נזכה לראות עין בעין. קראתי בבעל הספר חסד לאברהם, סבו של אחידה, מעיין ראשון, נער י' זין. נזכה לראות בגאולה שלמה, עין בעין, אמן ואמן. תודה רבה לכם, לילה טוב, תודה רבה שמתברך על הזכות שאני ברדיו הנפלא הזה, קול ברמה, עוסקים בתורה, לילה טוב, בשורות טובות.

לילה טוב, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1 104.3 105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, אנחנו בפינה הכי מצחיקה בקול ברמה, עם הרב יהודה מויאל.
2: עמי!
1: איזה כיף, מה נשמע שלי?
2: שלנו, מה
1: שלום לך, נשמע? דבר שם עולה, בורא עולם. טוב, חברים יקרים, אנחנו מתחילים עם הסטנדאפ העולמי.
2: עמי! זו איש אמר לבעלה, אבל אני לך תראי לבדוק בבית חולים, מה קורה עם אמא שלי, לא מרגישה טוב.
1: לא.
2: אחרי שהוא חוזר, אל תשאלי. הרופא אמר לצפות לגרוע מכל השם הרעים. וואי, שדו. אחרי יומיים אמא שלה משתחררת אליהם. החלמה בלי עין אחרי חצי שנה. לא בעלי, מה אתה משקר עליי? איזה גרוע מכל, השתחררה. עכשיו החצי שנה זה לא גרוע מכל אצלך. עמי, נספר לך על אוכל של פולנים.
1: פולנים? יש להם אוכל?
2: אז אין טעם. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: איזה כיף להיות איתך פה, יהודה. תשמע, אתה עומד פה אנרגיות, עניינים.
2: שם, ישמעות רבי שם.
1: אנחנו מתקרבים עכשיו בתקופה של קיץ. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתם בין הזמנים.
2: למה?
1: אני קורא לבחורי ישיבות. ולאבריחים, חבר'ה, לאכול רק במקומות קשרים,
2: יפה.
1: רק במקומות מעודרים. לדוגמה, אנשים טסים עכשיו בשדה התעופה, הולכים לאכול איפה שבא להם. חבר'ה, לא. לאכול רק בקפה קפה, שם בדץ קפה קפה.
2: מה אתה מדבר?
1: כן, ומול קפה קפה, שזה מסעדה גם בדץ, לאכול רק בבדץ.
2: שאתה ברשם.
1: רק בבדץ. תן לי איזה משהו על שדה תעופה.
2: וואי, איזה הגיע לשדה תעופה.
1: נו?
2: עם חמישה מקרירים. קרי זה לא?
1: אוקיי.
2: אמרו לו, סליחה, מה זה חמישה מקרירים? מה, אני דתי, אחד לשבת ואחד ליום חול. אמרו לו, מה עם עוד שלושה? אמר, אחד לפסח ואחד לשאר ימות השנה. אמרו לו, מה עם עוד אחד? מה, על אחד אתם עושים בלגן? זה קומבין. עמי, יש קפה מהדרין פה ויש קפה קפה פה מהדרין. איזה קורדי היה תמיד אוכל בקפה קפה. ארבע שנים. יום אחד, שבוע שנים רצוף אצל המתחרה. בא אליו מנהל קפה קפה, אמרו לו, למה כפה עליך, לא טוב אצלי? אמרו לו, הייתי אצלו רופא שיניים, אמרו לי, בשבוע הראשון לאכול בצד השני. שטיית.
1: עמי. דבר יקר, שתדע לך, אנשים מבזבזים הרבה כסף בשיניים.
2: וואי וואי וואי, שיניים? שם מרחם.
1: פה שלם עולה איזה 50-60 אלף שקל.
2: וואי, בן פרד יוסף, שאתה
1: פרשם גם לי. אז אחד הביא אשתו לעשות טיפול שיניים.
2: כן.
1: שמעת את זה או לא? הביא אותה לחנות של רכבים. אבל אנחנו לא מטפלים פה בשיניים, אנחנו חנות רכבים, לא עושים לה אזעקה.
2: עמי, מה קוראים לסייעת של הרופא שיניים?
1: איך?
2: חני חיים. חני חיים. ששואלים רופא שיניים, מה שלומך, מה עונה?
1: מה?
2: ברוך השן. עמי!
1: ברוך השן.
2: ברוך השן.
1: תן לי משהו גרוזיני.
2: גרוזיני, משהו טוב. איזה גרוזיני, בא לרב. אמר לו הרב, בשעה טובה נולדת בת. מה קוראים לה?
1: מה קוראים לה?
2: אמר לו הרב, לא לדאוג, אנחנו נפתח את החומש. מה שיוצא זה השם שלה.
1: מה יצא?
2: הרב פותח. חומש, יצא לו פרשת משפטים. מכשפה לא תחיה. אמר לו, מכשפה. אמר לו, כבוד הרב, לא יכול. אמר לו, למה? אמר לו, חמותי כבר בעיים. עוד לא. אבי, איזה ילד תימני בכיתה. המורה שואלת אותו, מאיפה סעדיו? מאיפה מביאים חלב? אמר לו, מפרה. ומאיפה מביאים דבש? מדבורה? ומאיפה מביאים ביצים? אמרו מהשכנים. היו זוג, לענרה בגיל 70, עשו להם 50 שנות נישואין.
1: אה, יפה.
2: ולענרה כולם, כל ההתקבצו, כל הבא.

0: כל המנות, הנכדים, הנכדות, והסבתא קמה, כבוד בעלי היקר, 50 שנות נישואין עברו עליי כמו יומיים. אמרו לי, מה עד כדי כך יומיים? לא, כמו יומיים עברו עליי. איזה יומיים? 9 באב יום כיפור.
1: עוד מעט 9 באב, וואי.
0: הוא עוד מקווה שלא יהיה השנה. השנה זה שבוע שחלבו, הוא זה כל שבוע שלם.
1: מה, שבוע שחלבו? למה רוצה שבת נופל?
0: מה? יוצא יום חמישי. אז אם יום ראשון, אסור ללבוש בגדים בחוץ.
1: לא.
0: אבל באיזו תשעה.
1: לא, אבל אנחנו מקלים. מקלים. מקלים. אחד יחס לרופא, אמר, אם מקל על הראש, אמר, למה זה מקל עליי?
0: הרבה עושים סיום מסכת בתשעת הימים. מה מחלקים?
1: מה מחלקים?
0: שמפו. עמי, וואי, איך אומרים, סדרות או שדרות?
1: סדרות, מה?
0: צריך להגיד סדרות. אז המורה שאל את הילד, איך אומרים, סדרות או שדרות? אבל לא סדרות, אבל לא אתה מקום ראשון, כולם אומרים שדרות, ואתה סדרות, עם שם שמאלית, כל הכבוד. מה קוראים לך? קוראים לי סלומי.
1: מסכן הילד, יאללה. ייקח אותו קלינאי תקשורת, יהיה גדול בישראל. ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
0: כן, עליכם.
1: טלפון להזמנות.
0: 0533-13-98-39.

0: חיים ברמה, עם הרב לסרי.
1: מה נשמע הרב לסרי? איפה אתה מסתובב עכשיו? זה אני מימון, שידור בחידודון. מה קורה הרב?
2: אין כמוך בעולם, השם ישמור אותך לעד, אני מדבר, אתה מדבר אחרי עם המגינות עם אנשים.
1: זה? מה יקרה?
2: התוכנית תיגמר בשתיים בלילה.
1: יש שידור חוזר בשתיים בלילה, מה? אתה לא יודע? כמה פעמים פרסמתי טלפון של אבי בן ישראל בשתיים בלילה, התקשרו אליו אנשים, הלו אבי, שמעתי את המבצע, תן לי את הספר. מה נשמע הרב?
2: ברוך השם יום יום, שתבא שמול העד עולמי עולמים.
1: קראנו על בלק בן ציפור ועל כל הבלעם וכל העניינים. עכשיו השאלה שלי רצינית, מכיוון שאתה בקיא בחוכמת הנסתר, אני רוצה שתסביר למאזינים איך מקללים וזה קורה.
2: איך מקללים וזה קורה, תראה מה זה השתבש.
1: הגמרא כותבת, יש רגע אחד שבאדם מקלל, הקללה שלו נתפסת.
2: נכון, זה גם נכון, אבל איך בסוף אחמד דף, פה או לא פה?
1: לא, אני רוצה לקלל את צינואר, הם קוראים לו איכי צינואר, אני קורא לו ימו צינואר.
2: לא, אבל איך, איך אתה יודע מה זה דף? דף בטיפולטאית
1: דף? לא יודע, מה זה דף?
2: מה זה? דחוף? דף, דפו?
1: לא, דחוף אותו? לא, חשבתי דף זה חרש.
2: דף, אמר לו אחמד, אמר לו מה, אמר לו דף. ואז דחפו אותו. קודם כל, אתה צריך לדעת הרב עמי מימן. למה בלק לא פחל? למה אתה לא מפחל? מה, אתה עושה צחוק? אתה לא רואה מה קרה לכולם? מה אתה לא מפחד?
1: האמת שהוא יודעת נקודת החולשה, שאם הבנות יסתובבו בלי בגדים, יהיה פה בלגן.
2: טוב, זה העצה של בלעם, אבל לפני כן, הבלק הזה.
1: נכון.
2: מאיפה היה לו כוחות לעשות, כאילו אני, תבוא, תקלל, לגרשן מן הארץ, תגיד לי מה אתה חושב, אתה חי פה בסרט? מה קרה לך? מה, אתה לא רואה מה קרה לי, סיחון ועוד, מה אתה, על מה אתה מדבר? מה זה אתה? הוא אמר לו, כי עצום הוא, ממני. אתה יודע מה זה עצום ממני?
1: מה?
2: העוצמה של היהודים זה רות המואביה שתביא להם את דוד המלך. זה העוצמה שלהם. והיא נמצאת אצלי. העצום הוא ממני. כל העוצמה של היהודים זה ממני. זה נמצא אצלי. אז אני, יש לי כוחות. אם יש לי כאלה דברים, אז אני בטוח שלא יקרה לי כלום. אני אנצח. איך אני אוציא את רות המואביה? ואיך אני אוציא אותה? רק בגלל שזה, העוצמה נמצאת אצלי. הם לא יכולים לסמוך על כלום. אתה לא יכול לבוא לקלל סתם. כדי לקלל אתה צריך לדעת שיהיה לך עוצמה. וזה העוצמה של בלק. לכן עד היום שותים כולם בלק, בלק, בלק, בלק. מה קרה?
1: האמת, האמת שאני גם עיינתי בדברים בספר שופטים על הסבא שלו, על עגלון מלך מואב. ועגלון היה שמן בטטה תעל חלל.
2: הנכד שלו, אתה
1: מתכוון? הנכד שלו, כן, הסבא שלו זהו. היה שמן בטטה טל חלל, אז ש...
2: מה זה?
1: כשהוא בא עם הסכין, שהוא שם לו אותה בבטן, לא שמו לב שהוא שם לו את הסכין בבטן.
2: אהוד בן גירה...
1: כן, חתך לו את המעיים. כשאתה
2: שם לו את הסכין בבטן, כתוב שהיא נבלעה עם הקט. למה? מהשומן זה נבלע. ואז למה אנשים לא נכנסו לראות מה קורה?
1: למה יצא שם הריח של אבית שימוש, אמר לו יבויה, שאת שמה, מה עשית? אמר לנו באמצע שירותים, יבויה. מה?
2: חשבו שהוא בשירותים, למה כתוב יצא פרשדונה, הרי איך מדונה הגיע? בקיצור, אתה צריך לדעת שיש דברים שאתה חייב לקלוט אותם לפני כן. כל הדברים האלה יש להם מקור, מקור לכל מקור.
1: מקור
2: יבוי, מקור.
1: רגע, אז רגע, אז הוא חתך לו את המעיים, אז רגע, עשה לו הזמן, המעיים ממולאות.
2: נכון, היה משהו מדהים, הוא היה שמן בצורה כזאת, למה הוא באמת זכה לרות המואביה? למה הוא זכה לרות?
1: בגלל שהוא היה גבר והוא עמד, אמר לו, יש דבר השם אליך, עמד לכבוד השם.
2: מה זה עמד? אתה יודע מה זה? כשמן כזה יעמוד, זה לוקח לו 3/4 שעה.
1: זה כמו מתאגף סומו שעומד, כן.
2: מה זה? זה כמו סומו, כן, הבן אדם. הרי איך יודעים שסומו, אם סומו דורך עליך, אתה יכול למות. כתוב מי יחיה מסומו. כתוב מפורש בפסוק.
1: נכון.
2: אם הוא דורך גם אנו. הבן אדם לא פה, שבא שמונעד.
1: מה יהיה?
2: השמן הזה קם, וזה לכבוד, תראה כמה השם משלם לבן אדם. הוא קם לכבוד השם 3/4 שעה עד שהוא קם, לוקח את השומן מהצד הזה, אוסף אותו לכאן, לוקח את הבטן, שם אותה על הגב. אתה יודע כמה תהליך הוא צריך לעשות? וכל זה הוא עשה כבוד השם. לכן הוא זכה לרות המואביה. אז בלק לא מפחד. אתה מבין? הוא לא מפחד. זה לא פשוט.
1: שאני רוצה לבקש לך מישהי בערך בשידור. סיפרתי למאזינים, נשבר לי הלב, נשבר לי הלב. ישנו יהודי בבת ים, חיתן את הבת שלו לפני שבועיים, ויש לו בן 13, קצת הרגיש כאבי ראש, לקחו אותו לאיכילוב, עשו לו סיטי, אמרו לו מצב גרוע ביותר, מחלה ידועה גזע המוח, לא מנתחים אותו אפילו, אמרו לו, יש לו כמה ימים לחיות. הילד היה בריא לחלוטין, בן 13 עם תפילין, חסידי ברסלב, צדיקי עולם. אני יודע שתפילה של רבים, הקדוש ברוך הוא לא מואס. לא מואס תפילת רבים. אנחנו פה שלו עכשיו מאות אלפים ביחד, ביחד עם הרב לסרי. אני תפילה לשם יתברך. הילד קוראים לו נחמן, אמא שלו קוראים לה רינה. נחמן בן רינה. שם ישלח לו רפואה שלמה. הרב, תעשה לי פה מי שיברך, אני היום בבוקר בכיתי בתפילה עם גמרות.
2: אני אומר לך, בשם כל המאזינים, שיענו אמן, שבעזרת השם יתברך, ונחמן בן רינה, הקדוש ברוך הוא יעשה לו ניסים בנפלאות. אחד הניסים זה שהוא יעביר את כל מה שיש לו לסנואר.
1: אמן.
2: הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה.
1: אמן.
2: אנא אין הרפנלה.
1: אמן.
2: אנא אין הרפנלה. זכות על הדגל מעדו.
1: אמן.
2: ויהיו תמנחת. וכולם יענו אמן שבעזרת השם יתברך, נראה כולנו ניסים ונפלאות אצל נחמן בן רינה, וכן ינסון ולומר אמן.
1: אמן, תודה רב, תודה על הכל, השם ישמח אותך, תן לך שפע גדול. אמן, תודה.

0: טוב חברים, שבנו לך הפרסומות. מחקר מאוד מאוד מיוחד שנער לאחרונה בדנמרק ובבריטניה, ברי שדווקא אלה שמשחקים עם מחבט, דיינו טניס וכן הלאה, מעניקים חיים, מרוויחים חיים ארוכים יותר ומפחיתים את הסיכויים לתמותה בגיל צעיר. מי שעוסק במתקות יכול לאפשר לעצמו חיים בריאים יותר. איתנו אמנון ניסים, שנקרא מלך המתקות של ישראל, והיהודי הזה בן 81 ויש לו בבית את המוזיאון היחיד בעולם למתקות. שלום צדיק, מה קורה אמנון?
1: בסדר גמור.
0: תגיד לי, מה זה מלך המתקות? אתה משחק מתקות כל יום?
1: הייתי משחק פעם כל יום.
0: כן.
1: ובעשר שנים האחרונות הייתי הולך רק בשבתות, ולפעמים באמצע השבוע. ובשנה האחרונה פחות, בשנה וחצי האחרונים, בגלל המלחמה, בגלל ההתעקות, אז הלכתי פחות פחות.
0: אז רגע, עכשיו אתה משחק, עכשיו אתה נקרא מלך המתקות. למה אתה נקרא מלך המתקות?
1: כי עשיתי מהבית שלי מוזיאון של מתקות, והרבה אנשים המליכו אותי ואמרו לי שאני המלך, וכל המתקות שיש לי בבית זה מתנות שהחברים הביאו לי.
0: יפה. כמה שעות היית משחק ביום?
1: הייתי משחק פעם חמש, שש שעות, מזמן הכוונה.
0: מי מנצח במתקות? מי מנצח במתקות?
1: אין במתקות מנצחים, זה משחק לשניים, שנינו משחקים אחד עם השני, לא אחד נגד השני, זה לא טניס.
0: אה, הבנתי, אז במתקות אי אפשר לנצח, אתה משהו עומד אחד מולך ואתה טק, טק, טק, טק, טק, טק.
1: כן, כן, אני משתף פעולה איתו וככה שתינו מרוצים. וזה נותן שמחת חיים, נותן שמחת חיים.
0: תגיד לי, בן 81, איך מצב בריאותך, הכל בסדר?
1: ברוך השם, השבח לאל.
0: השתבח שמו לעד, יפה.
1: הייתי הרבה, תגיד לי, הרבה חברים אוהבים אותי ונותן ממש מצב רוח טוב.
0: באיפה אתה בארץ, אמנון?
1: מאיפה? אני בתל אביב, נווה צדק.
0: אה, וכל פעם אתה קופץ לחוף של תל אביב?
1: הייתי הולך לחוף של תל אביב, כן. הייתי פעם בגורדון, עכשיו אני בגאולה.
0: יפה. תגיד לי, בוא תספר לי על ה... הבנתי, עשית חנוכיה ממתקות, מה עשית שם?
1: כן, חברים הביאו לי כל מיני מתקות, מתקות משיש, משעונים, מזוזה מכה. חנוכיה ממתקות קטנות, יש לי שולחן בצורת מתקות, והבית שלי זה בית פתוח, מי שרוצה יכול לבוא חופשי חינם.
0: תגיד לי, מה דעתך על זה שהמחקר אומר שזה מאריך חיים?
1: זה נותן מצב רוח טוב, אתה שמח תמיד, ואם אתה שמח, אז אתה גם בריא. ואם אתה בריא, אז יש לך ככה את השמחת חיים, שמאריכת החיים.
0: האמת שדיברתי עם עורך דין טוביה פיסינגר, שהוא היועץ המשפטי של ביתר, הוא מתפלל איתי, והוא אמר לי שהגורם תמותה הגדול ביותר זה בדידות. מיד לאחר מכן נכון. זה השמנה, ואחרי זה זה. זאת אומרת, באדם שהוא בודד הוא לא שמח, ואם מישהו לא שמח הוא בצב בטטה, ואם הוא בצב בטטה, אנחנו יכולים לעשות מלו צ'יפ. תגיד, אתה נשמע לי תימני, זה יכול להיות?
1: אני שהיום זה תימן.
0: אה, אז יש לכם
1: תשאיר. עדן, יש לי הרבה חברים, יש לי הרבה חברים מכל קצוות תבל, וזה באים אליי הביתה, מבקרים אותי, מביאים לי מתנות של
0: בדרת מנקו. תגיד לי, הבנתי שאורי גלר היה אצלך בבית.
1: הנה, כן, אני שלחתי לכם תמונה, גם שי בשידור היה אצלי בבית, הרבה אמנים היו אצלי בבית, חיים טופו זכרונו לברכה, הרבה אנשים באים לבקר בבית שלי.
0: תקשיב, אתה הכל פעם...
1: שי בשידור,
0: מה אתה?
1: שי בשידור בא אליי, שי בשידור, שי שטרן, בא אליי שמונה פעמים, אוהב אותי מאוד.
0: מי? כולם אוהבים אותך, נסיך. טוב, על אמנון, תקשיב רגע, לגבי המשחקים, אתה זה בסדר גמור, אבל בשבת אתה לא יכול לשחק, זה איסור. אבל אתה יכול לשחק בבית, כאילו, אתה יודע, לשחק בבית במתקות, או לשחק פינג פונג בבית, או במתקות כיס.
1: לא, בבית אין מקום, הבית מצופה במתקות.
0: הבית שלך מצופה במתקות? אז כאילו אתה משחק...
1: אפילו ברצפה יש מתקות.
0: תגיד לי, אחרי 120, אתה רוצה שיש לך מצבה ממתקות?
1: יש לי את האמת, חבר עשה לי מתנה ליום הולדת, זוג מתקות משייש.
0: ואתה יודע מה חושבים המצבה? חושבים פה נח. היה זה אחד הלך, פה אחד, היה זה אחד הלך לבית העלמין, רואה כולם כתוב, פה נח, פה נח, פה נח, חזר הביתה כולו עצבים. שאתה אומרת לו, מה זה פה נח, פה נח, כולם נחים, רק אני עובד, מה הסיפור זה?
1: נכון, אתה צודק. אבל פה הביאו לי, יש אחד שעובד באמת במצבות, נקרא שמוליק זוארץ, כן. הוא הביא לי ב-2005 זוג מסקות יפות, משייש יפות מאוד.
0: האנשים מבסודים על שמוליק זוהר, אז אתה יודע, הוא אמר לי שאין עליו תלונות, למה אף מת עדיין לא קם, אמר לו מה זה המצבה שעשית לנו.
1: כן, אני מקווה שאחרי 120 שנה, בעזרת השם, נשימו את זה במקום שאני אהיה שם.
0: אבל חיים נצחים, גמרנו, אתה יודע, משיח מגיע וכל זה. תגיד לי,
1: אמן, אמן.
0: ילדים, נישואין וזה יש?
1: לא, לא, אני רווק, אני טיפלתי בהורים חולים. אני טיפלתי בהורים חולים, אז בין יחיד אני...
0: הבנתי עכשיו, רבותיי, הסגולה לאיכות ימים. הסגולה לאיכות ימים זה להיות רווק, חבר'ה, זה לא שייך למתקות.
1: לא, אני טיפלתי בהורים חולים, ההורים שלי גידלו אותי, אז אני עזרתי להם
0: כל החיים שלי. הבנתי, אשתך לא שיגעה אותך, בגלל זה אתה מבסוט מהחיים.
1: כן, זה גם בין היתר.
0: תגיד לי, באיזה שנה נולדת, אם אתה ב-81, איזה שנה זה?
1: אני 29 ליוני 1944.
0: 44, אתה כאילו סמוך לקום המדינה, אתה יכול להיות, אתה יודע...
1: לסקאג', 4 שנים לפני קום המדינה.
0: בוא, אלוף, תגיד, וחוץ מזה הכל בסדר, אתה מרגיש טוב?
1: ברוך השם, אני מרגיש מצוין, ומקיפים אותי... אנשים, חברים טובים, אם חס וחלילה אני צריך איזה משהו, כולם עוזרים לי.
0: אין בעיה, תגיד לי, כשהיה טילים, מה קרה עם המתקות? הורדת אותם, שמת בקרטונים, מה עשית?
1: לא, לא, ירדתי לו, יש בניין ממולי ליד הבית, בניין חדש, יש שם מקלט, ושם ירדתי כל פעם שהיה זרקות.
0: אני ראיתי כמה
1: חבר'ה. מול הבית שלי.
0: אני ראיתי, אני גר בבת ים, שם כל בוקר, 4:30 בבוקר, 5 בבוקר, שם איך שהזריחה, אתה שומע את המתקות, שתקק, תקק, שתקק, תקק, שתקק, תקק, אני אומר על הראש שלי. ואני אומר להם, אני אומר להם, חבר'ה, מספיק, אבל לא, עד שלא ייפול עלינו טיל, אנחנו לא מפסיקים.
1: שחקני המסקות הכי טובים בארץ הם מבת ים, ואחד מבת ים בשם מוריס צדוק, שראה מה שי, אתה מכיר אותו?
0: בטח, מוריס, למדתי בכיתה.
1: כן, כן, מה אתה אומר? הוא בבלפור 102 בת ים,
0: מוכר מסקות,
1: ויחד איתו, ויחד איתו עשיתי את המוזיאון.
0: יחד איתו עשית את המוזיאון. בוא נה, אתה תותח, תקשיב. אמנון ניסים, אתה תוכדן, תותח. אמנון, לשמי אתה קרוי, אמנון?
1: אבא שלי בשם נתן לי את השם, אני לא יודע על שמי.
0: טוב. שם חבי יפה.
1: ההורים שלי היו דתיים מאוד.
0: נו, אז איפה אתה?
1: אני ככה, עד שגיל מסוים הייתי ממש הולך לבית כנסת הרבה, ואחר כך שהלכתי לצבא אחרי הרבה הרבה שנים, אבל...
0: הצבא קלקל אותך?
1: הוא לא קלקל אותי, גם הייתי הולך גם אחרי שיצאתי. גם כן אז, אבל לא כמו כשהייתי ילד.
0: תגיד לי, אבל עכשיו אתה מניח תפילין?
1: את האמת, הרבה שנים לא. הרבה שנים, בעבונות עליי רבות.
0: תקשיב, אתה בן 81, אתה לא בן 18.
1: נכון, זה הפוך.
0: אבל תקשיב, אתה צריך להתחיל להניח תפילין.
1: אני, כמו שאומרים, צדיק בדרכי.
0: לא, רגע, תקשיב, יש לך תפילין?
1: יש לי בבית תפילין.
0: קשירות למהדרין טובות? או משהו
1: אני
0: ישן?
1: אני לא יודע אם הן טובות, לא, זה באמת משהו ישן. יש שלי ויש של אבא שלי.
0: אז אולי זה ישן, צריך לבדוק את זה.
1: זה כבר הרבה זמן.
0: אם אני קונה לך תפילין חדשים, אתה תניח כל יום?
1: תראה, אני לא רוצה להבטיח ולא לעמוד בדיבור.
0: לא, אבל תקשיב, אני אומר לך מתנה, אני אתן לך מתנה עכשיו, מהקדוש ברוך הוא. למה? אתה בן 81, שחק מתקות.
1: לפעמים... לפעמים אני עובר, נגיד.
0: אתה עולה לעולם.
1: לפעמים אני עובר בשוק.
0: רגע,
1: אתה... ושם מבקשים ממני להניח, אז אני מניח פעם כך שאני עובר.
0: חבדניק, אם אומרים לך להניח, אתה מניח תפילין.
1: כן, כן, כן. לפעמים, אם אני לא ממהר.
0: אבל בוא נהיה רציניים עכשיו. אתה בן 81.
1: כן.
0: ברוך השם, זכית לאריכות ימים שנים, ואתה מבסוט מהחיים. וברוך השם. אבל אדם לא יודע מה ילד יום. אתה מגיע עוד מעט לכל עולם שכולו טוב. אתה רואה, הקדוש ברוך הוא, מה עשית? תגיד, הייתי אלוף העולם במת כתוב, מה עם תפילין?
1: אני לא אלוף, אני מלך.
0: מלך המתקות היית, שימו אותך בה.
1: למה? אלופים יש עכשיו הרבה מאוד שחקנים טובים.
0: תקשיב.
1: אבל כולם נותנים לי כבוד.
0: אז אני אתן לך גם כבוד, אבל תקשיב רגע, הכבוד הגדול זה למעלה בשמיים.
1: כן.
0: אתה תהיה עם אבא שלך, אגיד לך, אבא שלך, אגיד לך, בוא הנה, בוא שים אותו ליד ים אותו, לא יכול לעשות גדול, זה רק באגף המתקות, גיהנום חלק שהגיע לצד ימין.
1: כן.
0: מה יעשו איתך?
1: אני מתפלל לפעמים, אם מזמינים אותי למניין שחסר להם, הם קוראים לי, אני יורד לפעמים, יש לי בית כנסת מתחת לבית.
0: מותק אתה, תקשיב רגע, בוא נסגור תפילין כל יום?
1: בעזרת השם, לא מפתיע, בלי נדר.
0: אמנון, אמנון, אבל אני רוצה לסגור את תפילין עכשיו.
1: בלי נדר, בלי נדר, אני לא רוצה להפתיע ולא לקיים, אסור להפתיע.
0: לא, אתה לא, הדבר ראשון, אם אתה מניח תפילין, זה לא הבטחה, זה אונליין. אתה חייב להניח תפילין.
1: בעזרת השם.
0: אז אני מעלה את... אני מעלה את החבר שלי שיקנה לך תפילין?
1: בעזרת השם.
0: אז רגע, חכה על הקו, אני מעלה אותו. חכה רגע. חכה על הקו. אני מעלה אותו בשידוך, אני קונה לך תפילין. מה עם שבת? אתה רוצה להביא לך פלטה?
1: לא, הכל, אני, צמחוני, אני לא אוכל אוכל חם. אני אוכל סלט רק.
0: רק סלט?
1: אני לא אוכל בישולים.
0: אתה לא אוכל מבושל?
1: לא, לא, אני הייתי בקבע, הייתי 24 שנים. רגע. לא הייתי בחדר אוכל, רק סלט.
0: רגע, יקשיב, אבי, מה נשמע? אנחנו בשידוך, אתה בשידור. אני איתי בקו, נמצא יהודי בן 81, מלך המתקות הוא נקרא, קוראים לו אמנון, או מלך המתקות הוא עדני, והוא אומר שהוא הרבה זמן לא הניח תפילין, מה זה הרבה זמן? שנים הוא לא הניח תפילין.
1: כן, הרבה שנים.
0: הרבה שנים הוא הניח תפילין, עשינו רעיון על מתקות, גילינו שמתקות מעריכות חיים, ואז גלשה השיחה ואני פה עושה לו כפייה דתית, אבל הוא אמר לי זה לא כפייה דתית, הוא מוכן לקבל לעצמו להניח תפילין, הוא גר בתל אביב.
2: עליי התפילין, עליי.
0: אז הנה.
2: עליי, אבל היום יקבל.
0: אמנון. אמנון.
1: כן, טוב, אז בלי נדר, אני אקבל אתכם.
2: אם אתה לא מניע תפילין, אתה לא תוכל לשחק מתקות.
0: לא. אמנון, אני מבטיח לך שאני מוסיף לך עכשיו עוד 20 שנה על החיים שלך. בריא עולם, אם אתה מקבל אצלך תפילין פה בשידור, אני מברך אותך פה, שאתה מקבל 20 שנה מתנה מהקדוש ברוך הוא.
1: אמן, תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: אז מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק, תעצור רגע, אני אתן לך. מי שבירך אבותינו, תענה אמן אבי, מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד שלמה, יחבך את רבי אמנון ניסים, בן? אמא שלך אמנון?
1: אמא שלי רחל ואבא שלי עובדיה.
0: בן רחל ועובדיה, בעבור שקיבל עצמו בשידור חי להתחיל להניח תפילין, בשכר זה הקדוש ברוך הוא, יאריך ימיו בטוב ושותה בנעימים, ואני גזרתי עליו עוד 20 שנה. להוסיף לו לחיים שלו, בזכות שהוא מתחיל להניח תפילין, אבי מדבר בתפילין. יאללה אמנון, נשיקות.
1: תודה רבה, אמן.
0: מלך המתקות של המדינה, ואבי בן ישראל, מלך החסד של העניין.

0: מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
1: טוב, הרב חיים משה כץ, שלום הרב.
2: צהריים טובים ומבורכים.
1: טוב, שאלה שהגיעה לדסק שולחננו, הזמר הענק הלל מאיר הופיע באחד החתונות, וכשהוא מופיע הוא עושה שמח עד השמיים. אממה, חבר'ה השתוללו, ואחד הבחורים שהיה שם מרוב ריקודים והשתוללות ועניינים העיפו לו את המשקפיים, הוא קנה משקפיים במילאנו אופטיק בקניון רמות, ותוך כדי ריקודים מישהו נתן בקה, העיף לו את המשקפיים. מי צריך לשלם פה?
2: השאלה היא שאלה יפה. השאלה היא יותר עמוקה, לא רק מי צריך לשלם, השאלה היא כמה לשלם. האם, הלו?
1: כן, האם בושה, צער, נזק, שבר לו את האף, עניינים, או רק שלם לו את המסגרת של המשקפיים?
2: השאלה היא כמה לשלם במסגרת, זה בעצם עיקר השאלה, כי הרי בעצם המשקפיים האלה, משקפיים יד שנייה, אותו אחד שנשבר לו משקפיים כבר הולך עם זה על אף שנתיים, זה יד שנייה, זה שווה פחות מ-50%.
1: כן, אבל...
2: מצד שני אומר...
1: אבל המסגרת רק יד שנייה. העדשות לא.
2: נו. כבר השתמש בזה. אבל מצד שני אומר, רגע, אבל אני אעשה תליות חדש. חדש זה נזק של משקפיים שלמות. זה עולה כמה אלפי שקלים. אם לא, אני הייתי הולך עם זה עוד כמה שנים, הייתי נהנה מהמשקפיים האלה. איך אנחנו מגדירים את הנזק הזה? האם כמה שבפועל הוא הזיק אותו, הוא הזיק אותו משקפיים יד שנייה? או שכמה שעכשיו יעלה לקנות משקפיים חדשות. זו שאלה קשה, וזו שאלה לא רק במשקפיים, זו שאלה שקוראים חליפה למישהו. אפילו רכב, עכשיו הוא צריך לקנות רכב חדש, עכשיו חליפה חדשה. האם כמה שעכשיו יהיה לו הוצאה לקנות חדשה, או כמה שאני הזקתי, אני הזקתי אותך, משהו שנקרא יד שתיים, יד שתיים ישווה פחות. השאלה היא שאלה יפה ושאלה קשה, ושאלה גם מאוד מאוד מעשית ומציאותית. אז האמת היא ככה, יש גמרא מסכת בבא קמא, דף למדלד, שחוקר את הגמרא, יש שתי צדדים, האם מזיק משלם כמו שעת ההזק, או כמו שעת העמדה בדין. הרי כולם יודעים שהיום דיני תורה מחכים בתור 3-4 חודשים, עד שפתאום יושבים לפסוק להם דין. בזמן הזה, המחירים משתנים. האם בודקים את התשומה לפי שעת ההזק, או לפי שעת העמדה בדין? רצו להגיד הדיינים שיסוד השאלה הזאת היא קשורה לשאלה שאתה הרבה מבעצם שאלת, האם משלמים מה שהזקתי, ומה שהזקתי זה כמו שעת ההזק, ולכאורה מה שהזקתי זה יד שנייה הזקתי, או שלא כמו שעת עמדה בדין, כי עכשיו הנזק צריך ללכת לרכוש חדש, ובלי הנזק שלך הוא לא היה צריך לרכוש חדש. התשובה היא, אומר החזון איש, וככה פוסקים להלכה, שצריכים לשלם מחיר מלא כמה שעולה משקפיים חדשות. כי אני זק אומר, בלי ההזק שלך, הייתי יכול ללכת גם עוד כמה שנים עם המשקפיים האלה. אבל, עושים לנזק מבחן. אומרים לנזק, אם היינו היום מציעים לך לשדרג את המשקפיים שלך, אותם משקפיים ששברו לך, האם היית מוכן לשלם על זה? אם הוא היה מוכן לשלם כסף בשביל שידרוג משקפיים, זאת אומרת שהוא מוכן להוציא כסף מהכיס למשקפיים חדשות, ואת המחיר הזה, המזיק יוריד לו מהתשלום.
1: תודה רב, החכמתנו.
2: שיהיה יום טוב ובשורות טובות.
1: אמן. Oh,

0: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
1: מה גורש? מה גורש, שמואל?
2: שלום וברכה.
1: מזל טוב, בסימן טוב, בנבא לנו, בימיו. יבוא הגואל.
2: תודה.
1: אמבולנס שמגיע לביתך, אוסף את אשתך תוך כדי צירים מתקדמים. הילד נולד ונתקע לו הראש שם עם כל הבלגנים. בקיצור, 20 דקות אין לילד דופק וחמצן. האם זה נכון מה שאני מתאר?
2: כן, זה לא 20 דקות ממש, זה 10 דקות בלי דופק וחמצן, 20 דקות של מתוקה נשימתית.
1: חברים, 10 דקות ילד נולד, אין חמצן, אין דופק. מה היה שם, שמואל?
2: מה היה שם? בתור רגעים, את האמת, אני לא...
1: אתה גר, איפה אתה גר?
2: אני גר בביתר עילית.
1: זמן דאמבולנס, אשתך בצירי לידה, קורעת ללדת.
2: כן, קצת קטן, פג. יצאנו בדרך, באמצע הדרך, התחילה לידה, והראש התקע.
1: וואי, וואי, וואי.
2: מיד חיברו אותם למנהלת בשערי צדק.
1: והפרמדיק אומר לך, אין דופק לילד?
2: לא, הפרמדיק עוד עדיין לא הבין את הסיטואציה. הוא כאילו רק, הוא הבין שזה לא תקין, הוא לא הבין עד כדי עכשיו את הסיטואציה. הגענו לבית חולים, והמלט הגיע, פשוט משכה את התינוק החוצה, והוא היה בלי דופק, בלי כלום, שחור לגמרי. צריך לרוץ איתו ביחד, כאילו, לחדר טראומה. והוא התכונן להתחיל לעשות החייה, ופשוט השכיבה אותו, פתאום הוא רואה שמתחיל קצת לנשום, וקרוב 3 דקות הוא התחיל לבכות.
1: רגע, 10 דקות היא עושה עליו החייה? מה הולך פה?
2: לא. 10 דקות מי ש... לא, אחיה, היא לא עשתה אחיה בסוף. הוא היה 10 דקות, הוא יצא בלי דופק, בלי כלום, שחור לגמרי, הוא 10 דקות בלי חמצן, בלי כלום.
1: ילד קטן, 10 דקות בלי חמצן? ואז...
2: בלי חמצן, בלי דופק.
1: ראיתי אותך מלטף אותו, והוא מגיב ומחייך וזה? מה, הוא קם לתחייה? מה הולך שם?
2: כן, פשוט ככה. הוא... לא כלום, אפילו, לא היה צריך לעשות אחיה, הוא פשוט התחיל... כאילו התחיל נשום קצת, התחילו, נתנו לו קצת נשמה, כאילו עזרה לנשום, ופשוט התחיל לבכות.
1: ועשית הגומל? מה עשית? עשית אתה?
2: אני הייתי... עשיתי שלום זכור של, כך שאומרים, כאילו, התפרעתי קצת. ולכן, לתת עוד היה, לדעות לשם, זה באמת מסתים בלוי נכון.
1: מה אומרת הרבנית שלך?
2: למה להגיד, היא מורגשת איך, לא יכולה להכיל את זה, איך זאת.
1: זה ילד ראשון?
2: ילד שני, אחי בת. יש לי בת עכשיו.
1: בן ראשון.
2: כן, בן ראשון.
1: אתה חסיד, ראיתי אותך בווידאו.
2: אני ירושלמי מקור, כן.
1: וואי, וואי, וואי. חברים, זה מטורף. מי שרואה את הסרטון לא מבין מה מדובר פה. זה, הבחור הזה הזמין אמבולנס, והילד שלו, אשתו קרא ללדת בתוך האמבולנס, והילד, בלי נשימה, בלי חמצן, בלי דופק, 10 דקות. שמעתם? הוא מגיע להדסה, הדסה, נכון?
2: שערי צדק.
1: המילדות כבר חיכו למטה, שמעו את הדברים באמבולנס, חכים למטה, לקחו את הילד ישירות, שהוא שחור כולו, ואחרי 10 דקות, הילד קם לתחייה, כנס גמור, לא עשו עליו אחייה, לא שוקר, חשמל, לא כלום. ועכשיו אנחנו מדברים עם אבא, זה נס, כמה צריך להגיד תודה רבה לשם. תבורך, אח שלי. שמואל.
2: כן, אמן, אמן.
1: תזמין אותי לסודת הודיה, אני אוהב ארינג שמלץ.
2: רעת השם.
1: יאללה, מזל טוב. איך קראתם לו?
2: עדיין לא היה ברית. הוא פג עדיין.
1: הוא פג עדיין. עוד לא היה ברית. חבר'ה, הולך להיות ברית רציני, הוא כנראה יקרא לילד עמי מימון. לא מבטיח, אבל הולך להיות פה הפתעות. שמואל קליין, תודה, נסיך.
2: תודה לך, תודה לכם.
1: תבורך. קדוש ברוך עושה ניסים. איי, איי, איי, אוי סניסים, אוי סניסים.

0: עכשיו פינת התניא היומית שלנו עם הרב נדב הכהן.
1: תניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: פינת התניא היומית שלנו, הרב נדב, שלום.
2: אתמול חגגנו י"ב תמוז, אבל באמת זה חג של יומיים, י"ב י"ג תמוז, הימים שבהם אדמו"ר הריי"צ רבי יוסף יצחק מלובביץ' השתחרר מהמאסר, וכמו שהתחלנו לדבר אתמול, שכל העניין היה מסירות נפש שלו ושל החסידים שלו נגד הקומוניזם, לא לוותר על היהדות, לא לרדת מהדרך, והקומוניזם בא עם תיאוריה מאוד יפה, בוא נעשה שכולם יהיו שווים, והרבה אנשים נסחפו בזה. אבל מי שהיה קשור לחסידות, היה קשור לרבי, הרבי החזיק אותם במסירות נפש. אני רוצה להגיד לך, עמי, מה זה אומר לגבינו היום? הרי הסיפור קרה לפני 98 שנה, מה זה אומר היום? גם היום אותו דבר, יש את הקומוניסטים של הדור הזה שמנסים לקחת את טובי הבחורים ולמשוך אותם חס ושלום מהישיבות למקומות אחרים, וגם היום צריך מסירות נפש. אז היום זה לא מסירות נפש שחס ושלום מישהו צריך למות בשביל היהדות, אבל צריך להעמיד קצת את היצר הרע, כמו שסיפרת קודם, לצאת למבצע תפילין בטיילת, לא להתבייש ולהגיד ליהודי, בוא תניח תפילין, זה מסירות נפש היום. להסתובב בטיילת ולא להסתכל בחנויות, ולא להסתכל איפה שלא צריך, ולא להקשיב מה שלא צריך, ולא לכתוב או לקרוא מה שלא צריך, זה המסירות נפש שלנו היום, וכמובן לבטא אותה בזה שכל אחד מאיתנו מקרב עוד יהודי. אם זה בתפילין, אם זה בשמירת שבת, אם זה בציצית, כל אחד מה שהוא יכול, על זה אנחנו מוסרים את הנפש היום, ויחד, עוד מצווה ועוד מצווה, יחד מביאים את הגאולה.
0: תבורך מפי עליון, פי מיליון. תודה, כבוד הרב.
2: אמן, גוד יום טוב.
0: טוב.